0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
4: Trong cuộc trò chuyện lần trước với doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu Hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
3: Doanh Nhân Kể.
5: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng, thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
6: Theo tôi thì nó rất là quan trọng. Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp, nó như là một cái đoàn tàu mà ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là mình đi đâu, mình sẽ làm gì, và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì, và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó, và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
5: Nên như vậy nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
6: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
5: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
6: Thì nếu như mà không có đó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
5: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
6: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
5: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
6: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
5: Truyền thông cụ thể là sao?
6: Nói rõ cho người ta biết được là cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
5: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
6: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại. Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
5: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
6: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc, mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với lại các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn, cháy bỏng đó của mình, nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
5: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực: lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?

0: cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích, thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình, thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham.
1: Bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
0: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai, nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, đúng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt được cái điều đó, và mình biết cái điều đó là không đúng.
1: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm, thì theo anh có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
0: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó. Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng, một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mà đi đến, chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
1: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
0: Vâng, đúng rồi. Điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
1: Vâng.
0: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt, và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
1: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không anh? Có nhìn thấy
0: rồi,
1: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.
0: Theo tôi thì phải hợp nhất lại,
1: ví dụ
0: cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
1: Những nhân viên của anh thì theo anh những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó ra.
0: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia khi mỗi ngày người ta đến, người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sum vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng, chính cái điều đó làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc, và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra Hải Sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, và tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó là hoàn toàn đúng, tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
1: Vâng, cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước, muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
0: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
1: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
0: Đúng không? Nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
1: Cứ hãy hành động đi.
0: Hành động đi.
1: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
1: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
4: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
3: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
4: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
3: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
4: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
2: Pháp luật và xã hội.
3: Pháp luật và xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn luôn là vấn đề nóng tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dân số, sự phát triển của mỗi gia đình và tương lai của cả cộng đồng. Những năm gần đây, nhiều địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình. Nhờ đó, bà con đã thay đổi hành vi, từng bước đẩy lùi tình trạng kết hôn sớm. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
5: Theo chân thính giả.
4: Quý vị và các bạn thân mến, Nam Quang là một xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cao Bằng, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trước đây, tảo hôn từng là hủ tục tồn tại dai dẳng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhiều gia đình và sự phát triển của địa phương. Những năm gần đây, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức. Nhờ đó, bà con đã hiểu rõ những hệ lụy của việc kết hôn sớm, từ đó thay đổi hành vi, ghi nhận của phóng viên VOV2.
6: Mới 13 tuổi, cô học sinh lớp 8 Ma Thị Hà, dân tộc Mông, ở xã Nam Quang, hồn nhiên, tươi tắn như một bông hoa của núi rừng. Cũng bởi vẻ ngoài xinh xắn ấy mà không ít chàng trai trong bản muốn cưới cô làm vợ. Vừa chớm bước sang tuổi 14, Hà đã bị một chàng trai cùng thôn kéo về làm vợ.
7: Em lấy chồng năm 14 tuổi ạ. Bố mẹ cũng là người đi trồng trọt nên là làm nương làm rẫy, cũng không đi họp xóm nên là cũng không nghe tuyên truyền.
6: Sau khi sinh con, do chưa đủ tuổi nên Hà đã không làm giấy khai sinh cho con như bao đứa trẻ khác.
7: Vừa làm giấy đăng ký kết hôn vào năm ngoái, còn về chuyện con đi học là cứ làm theo họ mẹ, rồi mới đi làm giấy kết hôn xong mới đi đổi họ con thành họ cha.
6: Lấy chồng sớm cũng đồng nghĩa với việc Hà phải dang dở việc học để sinh con và chăm lo gia đình. Suốt 5 năm qua, cuộc sống của cô chỉ quẩn quanh với con cái, nương rẫy, chưa một lần có cơ hội bước chân ra khỏi bản làng. Nhìn bạn bè được học hành đến nơi đến chốn, được đi làm, đi đây, đi đó, Hà không giấu nổi niềm tiếc nuối.
7: Thấy bạn bè đi ăn chơi, đi làm có tiền, còn mình thì ở nhà trông con tóc tai bù xù, không được xinh như các bạn. Các bạn được đi tham quan khắp nước, còn mình thì ngày nào cũng ở nhà trông con. Nếu được làm lại thì em sẽ chờ đến ngày đủ tuổi để kết hôn.
6: Thấu hiểu những thiệt thòi mà mình đã trải qua vì kết hôn quá sớm, Hà luôn động viên em gái không đi vào vết xe đổ của chị, cố gắng học tập để có cơ hội thoát khỏi đói nghèo.
7: Em gái em năm nay là 16 tuổi, đang đi học. Em nói là cứ cố gắng đi học rồi đi làm, tiết kiệm xong rồi mới được đi kết hôn. Lúc đấy mình mới có tiền nuôi con và không thấy hối hận như chị bây giờ.
6: Cũng vì thiếu hiểu biết về pháp luật hôn nhân và gia đình, anh Thảo A Báo, sinh năm 1987, ở xóm Nà Pù, đã theo tục kéo vợ khi mới 16 tuổi. Việc kết hôn sớm khiến cả hai vợ chồng đều không được học hành đến nơi đến chốn, cuộc sống nhiều năm chìm trong cảnh nghèo khó.
8: Nhà cũng tạm thôi, giờ tivi không có, làm ruộng với lại nương với lại nuôi gà lợn, mỗi năm chỉ được 8-9 bao thôi.
6: Thấm thía những hệ lụy do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã kết hôn sớm, nhất là việc không được học hành, không có nghề nghiệp ổn định. Anh Báo quyết tâm phải cho hai con được học hành đến nơi đến chốn, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Anh cũng luôn dặn các con tuyệt đối không kết hôn sớm như bố mẹ ngày trước.
8: Đứa đầu là 2008, đứa thứ hai là 2010. Tuổi này không lấy đâu. Bây giờ thì con gái 18, con trai phải 20 mới được lấy chứ. Lấy vợ sớm thì nghèo, không có trình độ, không đi làm.
6: Nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên là nhờ chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền về những hệ lụy của tảo hôn bằng nhiều hình thức như tuyên truyền tại các buổi họp thôn, xóm, thông qua các hội, đoàn thể và đặc biệt là sân khấu hóa các văn bản pháp luật. Cách làm sinh động này giúp những quy định về hôn nhân và gia đình trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận hơn với đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Anh Ma Văn Thanh, dân tộc Tày ở xóm Đon Xài, thôn Phia Cọ, xã Nam Quang cho biết.
2: Các con, các cháu đang học cấp 2 thì bắt ở nhà để lấy vợ lấy chồng. Tuyên truyền bằng tiểu phẩm, nói dễ nghe và dễ hiểu, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân về vấn đề tảo hôn. Bà con nhân dân đến xem thì nhận thức của bà con sẽ nâng cao được hơn.
6: Theo ông Mã Văn Vừ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Quang, để nâng cao hiểu biết pháp luật nói chung và luật hôn nhân và gia đình nói riêng, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó, không chỉ giúp người dân hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, mà còn từng bước thay đổi những tập quán lạc hậu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng.
9: Trong những cái nội dung tuyên truyền thì xã đã tập trung và chú trọng là về cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là liên quan đến cái luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Từ công tác tuyên truyền này thì cơ bản thì bà con nhân dân trên địa bàn xã thì cũng đã nắm bắt được những cái nội dung cái luật hôn nhân năm 2014.
6: Tảo hôn không chỉ cướp đi tuổi thơ, cơ hội học tập và tương lai của nhiều em nhỏ mà còn là một trong những nguyên nhân kéo dài vòng luẩn quẩn của đói nghèo, lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi nhận thức pháp luật được nâng lên, những hủ tục dần được thay thế bằng những giá trị tiến bộ. Ngày càng có nhiều gia đình tạo cơ hội cho con em mình được học tập, trưởng thành rồi mới lập gia đình. Đó không chỉ là sự thay đổi trong suy nghĩ của mỗi người dân, mà còn là nền tảng để xây dựng những gia đình hạnh phúc, góp phần phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững và tạo dựng tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau.
10: Tiêu điểm.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những thành công bước đầu trong công tác tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình ở xã Nam Quang cho thấy, khi chính quyền tích cực vào cuộc, người dân sẽ hiểu và chấp hành theo quy định. Để mang pháp luật đến gần dân, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng đã có những hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng sao cho bà con dễ nhớ, dễ hiểu và áp dụng pháp luật vào cuộc sống. Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn bà Vi Thị Thúy Huê, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng về nội dung này.
11: Thưa bà, Cao Bằng có trên 95% là dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, nhiều xã, vùng sâu, vùng xa. Những đặc thù này đã đặt ra những cái yêu cầu như thế nào đối với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn ạ?
12: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh phải thực sự là gần dân, sát cơ sở, phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng, đảm bảo người dân ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận một cách đầy đủ, dễ hiểu và thuận tiện nhất. Cái nội dung phổ biến pháp luật cũng phải có trọng tâm và tập trung vào những quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân. Đồng thời thì phương pháp truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và tăng cường sử dụng tiếng dân tộc và các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện tại cơ sở. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp này, tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trên các nền tảng số. Và một yêu cầu cũng rất quan trọng, phải phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở và những người có uy tín trong cộng đồng. Vì đây chính là những lực lượng mà trực tiếp đưa pháp luật đến với người dân, nhất là ở những địa bàn mà việc tiếp cận các phương tiện thông tin còn hạn chế.
11: Để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và thực hiện các quy định của pháp luật thì Sở Tư pháp đã triển khai những hình thức tuyên truyền nào phù hợp với ngôn ngữ phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số và đâu là những cái hình thức mang lại hiệu quả rõ rệt nhất ạ?
12: Bên cạnh tuyên truyền bằng tiếng phổ thông, Sở Tư pháp chú trọng phát huy các hình thức tuyên truyền bằng tiếng Tày, tiếng Nùng, tiếng Mông và tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên và những người có uy tín, đồng thời là kết hợp các hình thức sân khấu hóa, truyền thanh, truyền hình và các nền tảng số. Một trong những hình thức mang lại hiệu quả rõ nét là hình thức sân khấu hóa pháp luật. Trong đó thì các quy định được truyền tải thành những tình huống, câu chuyện gần gũi với đời sống, giúp người dân dễ tiếp nhận và ghi nhớ. Bên cạnh đó thì hòa giải cơ sở cũng là một kênh cũng rất là hiệu quả, bởi pháp luật được giải thích ngay từ những vụ việc mâu thuẫn cụ thể trong cộng đồng. Theo kết quả thì từ năm 2024 đến nay, Sở Tư pháp cũng đã chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức thành công 19 cuộc thi sân khấu hóa tìm hiểu pháp luật với 160 đội thi và gần 800 thí sinh đại diện các thôn, xóm, tổ dân phố và những người dân trên địa bàn. Khi mà kết hợp nội dung pháp luật thiết thực với ngôn ngữ và cách truyền đạt hình thức phù hợp với văn hóa của đồng bào thì hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn, góp phần để người dân không chỉ biết pháp luật mà còn tự giác thực hiện pháp luật.
11: Bà còn nói đến cái hình thức rất là ấn tượng đối với cả người dân đồng bào trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đó là hình thức sân khấu hóa. Vậy thì cái việc sân khấu hóa này đã có tác dụng như thế nào trực tiếp đến cái việc tuyên truyền pháp luật đối với cả người dân ạ?
12: Hình thức sân khấu hóa này thể hiện hiệu quả cũng rất là rõ nét, vì trong thể lệ cuộc thi sân khấu hóa thì chính những thành viên trong đội cùng nhau nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật và cùng nhau xây dựng những tình huống, câu chuyện pháp luật và cùng nhau tháo gỡ những tình huống trên thực tế đó thông qua các hình thức quy định. Do đó là hình thức sân khấu hóa này rất là gần gũi và phù hợp với chính người dân tại cơ sở. Mọi người cùng được nghiên cứu, cùng được luyện tập và thể hiện nhận thức pháp luật của mình trên hình thức sân khấu hóa để cùng nhau trao đổi các quy định, và như vậy thì pháp luật sẽ gần gũi với người dân hơn.
11: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà với những thông tin trao đổi vừa rồi.
5: Góc tư vấn luật.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày gần đây, vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại một quán ăn ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong thực tế cuộc sống, những vụ việc tương tự không hiếm. Chính vì thế, người dân cần phải làm gì? Trong tiết mục Góc Tư Vấn hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
13: Theo camera ghi lại, ông Dương Văn Hưng, 64 tuổi, bảo vệ của quán ăn ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, nhiều lần bị một thanh niên tìm đến nơi làm việc để chửi bới xúc phạm, rồi phát trực tiếp trên mạng xã hội. Quá bức xúc, ông Hưng đã dùng ống điếu, điếu cày đuổi đánh dẫn tới xô xát. Sự việc nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cần xử lý nghiêm hành vi cố tình kích động, xúc phạm người khác, trong khi nhiều ý kiến nhận định cả bảo vệ lẫn nam thanh niên đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trao đổi với phóng viên VOV2, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, việc ông Dương Văn Hưng dùng ống điếu đánh người có hành vi xúc phạm mình là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc có khởi tố người gây thương tích hay không còn phụ thuộc vào mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân, cũng như yếu tố kích động về tinh thần dẫn đến hành vi vi phạm.
14: Nếu được xác định là tinh thần kích động mạnh mà thương tích dưới 31% thì có thể là không xử lý hình sự. Nhưng mà nếu mà xác định tinh thần mà không phải kích động mạnh thì có thương tích vài phần trăm thôi cũng có thể xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích. Cho nên là cái việc có xử lý hình sự bác bảo vệ này hay không sẽ phụ thuộc vào đánh giá của cơ quan chức năng.
13: Đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, luật sư Đặng Văn Cường phân tích, Điều 318 Bộ Luật Hình sự quy định hành vi này phải gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc thuộc các trường hợp luật định. Vì vậy không phải cứ cãi vã hay chửi bới ở nơi công cộng thì mặc nhiên cấu thành tội gây rối trật tự công cộng. Với nam thanh niên có hành vi chửi bới đe dọa xúc phạm người khác, nếu cơ quan chức năng có căn cứ xác định mục đích là cố tình trêu ghẹo, kích động khiến ông Dương Văn Hưng mất bình tĩnh, dẫn đến xô xát xảy ra nơi công cộng, thì người này cũng có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.
14: Nếu cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy nam thanh niên này có ý định trêu ghẹo, chọc giận hoặc là kích động tinh thần của bác bảo vệ để bác này mất bình tĩnh, dẫn đến động chân động tay, thì nam thanh niên này là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với hành vi gây rối trật tự công cộng. Còn nếu mà có kết quả xác minh như vậy thì sẽ khởi tố nam thanh niên này về tội gây rối trật tự công cộng.
13: Thực tế cho thấy không ít vụ việc gây rối trật tự công cộng bắt nguồn từ những mâu thuẫn rất nhỏ, nhiều người bị xúc phạm, quấy rối hoặc khiêu khích thường cho rằng mình đang thực hiện quyền phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên, ranh giới giữa phòng vệ chính đáng và hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng lại rất mong manh. Khi việc chống trả vượt quá mức cần thiết, không còn tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại, thì người thực hiện vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Chính vì vậy, luật sư Đặng Văn Cường khuyến cáo, trong những tình huống bị xúc phạm, quấy rối hay cố tình kích động, mỗi người cần hết sức bình tĩnh và kiềm chế, tránh để cảm xúc lấn át lý trí, bởi chỉ một hành động thiếu kiểm soát cũng có thể biến người bị hại thành người vi phạm pháp luật.
14: Ranh giới giữa trả thù, trả đũa với phòng vệ chính đáng trong thực tế là khá là mong manh. Còn dưới góc độ pháp lý thì pháp luật cũng có những cái quy định để làm khuôn mẫu cho hành vi, để làm căn cứ để xác định cái ranh giới đâu là chính đáng, đâu là quá chính đáng hoặc là không chính đáng.
13: Mỗi vụ việc xô xát xảy ra nơi công cộng đều để lại những hệ lụy không nhỏ cho các bên liên quan và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Dù là người bị xúc phạm hay người có hành vi kích động, nếu lựa chọn cách ứng xử thiếu kiềm chế, tất cả đều có thể phải trả giá bằng những chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Thay vì đáp trả bằng bạo lực, mỗi người cần lựa chọn cách hành xử văn minh, kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Chỉ có sự thượng tôn pháp luật và thái độ ứng xử đúng mực mới góp phần ngăn ngừa những vụ việc đáng tiếc và giữ gìn trật tự an toàn trong cộng đồng.
4: Chương trình Pháp luật xã hội hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
15: Câu chuyện văn hóa.
16: Câu chuyện văn hóa.
17: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội và vài thao tác đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể đăng tải một bình luận, chia sẻ một thông tin, thậm chí đưa ra những lời chỉ trích, xúc phạm đối với người khác. Trên không gian mạng, không khó để bắt gặp những bình luận gay gắt, những lời lẽ miệt thị, quy chụp, thậm chí là đe dọa. Có người cho rằng đó chỉ là một câu nói vui, một phút nóng giận, hay đơn giản là nói trên mạng thì có ai biết mình là ai. Nhưng thực tế, ranh giới giữa một lời bình luận thiếu suy nghĩ và hành vi vi phạm pháp luật đôi khi rất mong manh. Khi bàn phím trở thành công cụ để xúc phạm danh dự, bôi nhọ người khác, vu khống, đe dọa hoặc phát tán thông tin sai sự thật, người viết không còn đơn thuần là một anh hùng bàn phím. Vậy cần ứng xử trên không gian mạng thế nào cho văn hóa? Pháp luật nhìn nhận những hành vi này như thế nào? Người dùng mạng xã hội cần cẩn trọng đến đâu trước mỗi lần đăng tải, bình luận hay chia sẻ? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng phòng luật sư kết nối, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
18: Xin chào biên tập viên Diệu Linh. Và xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
17: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức cá nhân. Trước thực trạng đó, lực lượng công an trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đây cũng là lời cảnh báo đối với mỗi người dùng mạng xã hội về trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh và có văn hóa. Mời luật sư Nguyễn Ngọc Hùng và quý vị thính giả cùng nghe thông tin sau mà chương trình tổng hợp.
19: Thời gian gần đây, lực lượng công an thành phố Quảng Ninh đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín tổ chức cá nhân. Những thông tin này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tác động lớn đến sự ổn định về chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.
20: Thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương phát hiện, xác minh, làm việc đối với 40 trường hợp có hành vi cổ vũ, chia sẻ, bình luận tiêu cực, sai sự thật, xấu độc trên hệ thống trang, kênh phản động của đối tượng Lê Trung Khoa và đồng bọn.
19: Chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2026, Công an thành phố Quảng Ninh đã phát hiện xác minh hơn 250 tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin chưa kiểm chứng sai sự thật, yêu cầu gỡ bỏ 476 nội dung vi phạm, đồng thời triệu tập làm việc và xử lý 219 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.
20: Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh với các thông tin giả, thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng. Chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, tuyệt đối không theo dõi, chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật. Mọi hành vi đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận, đồng thuận hoặc cổ suý cho các nội dung chống đảng, nhà nước, xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
17: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Ngọc Hùng ạ, anh nghĩ sao khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ?
18: Thưa quý thính giả, qua những cái con số thống kê và thực tế xử lý của lực lượng công an thì chúng tôi thấy một số những cái điểm rất là rõ nét.
17: Dạ.
18: Cái thứ nhất là về số lượng các vụ việc. Ở đây chúng ta thấy rằng chỉ riêng một tỉnh,
17: vâng,
18: là tỉnh Quảng Ninh.
17: Dạ.
18: Mà trong một quý thôi mà cái số lượng cái vụ việc nó lên đến cả trăm vụ. Nếu như chúng ta chỉ cần tính và nhân ở trên bình diện một năm và trên cả nước thì có lẽ là con số chúng tôi cũng không thể hình dung được là bao nhiêu vụ. Có lẽ một con số rất là lớn. Điều này cũng cho thấy một cái sự báo động nhất định liên quan đến cái tình trạng như này. Thứ hai nữa là về cái mức độ và tốc độ lan truyền thông tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay thì vô cùng nhanh, gây tác động trực tiếp và nghiêm trọng tới trật tự an toàn xã hội cũng như đời sống của các cá nhân và tổ chức. Thứ ba nhé, thì một bộ phận người dùng thì vẫn có một cái tâm lý là thế giới ảo vô danh, là nghĩ rằng nói gì trên mạng cũng được và cơ quan nhà nước sẽ không tìm ra mình. Tuy nhiên ý, thì thực tế cơ quan chức năng hoàn toàn là có thể xác minh, làm rõ được những cái thông tin, những cái bài đăng trên. Và như vậy thì không gian mạng là ảo, nhưng trách nhiệm pháp lý và hậu quả thì nó lại là thật. Cái thứ tư nữa thì chúng tôi cũng thấy rằng là có rất nhiều những cái dấu hỏi lớn liên quan đến những cái vấn đề này. Cụ thể là gì? Thì đâu là cái nguyên nhân? Đâu là những cái giải pháp và bài học nào cho người dùng mạng xã hội khi mà chúng ta trong cái bối cảnh thời đại công nghệ số rồi phát triển công nghệ như hiện nay, mạng xã hội phát triển rất là lớn. Thì chúng ta cần phải tìm hiểu được cái nguyên nhân, điều kiện và những cái giải pháp để chúng ta xử lý những hành vi như này để ngăn chặn, giảm bớt những cái tác hại rủi ro do những cái hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng.
17: Vâng. Thưa luật sư Nguyễn Hoàng Hùng, thì trong cái bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành một phần không thể thiếu của đời sống, thì anh đánh giá như thế nào về những cái hành vi văn hóa ứng xử của người dùng trên không gian mạng hiện nay ạ?
18: Có lẽ rằng thì với giới trẻ hiện nay thì chúng tôi thấy rằng phần lớn các bạn đăng và chia sẻ những cái nội dung thông tin mà chưa có cái sự kiểm chứng, chưa có sự am hiểu pháp luật. Tức là gì? Chúng ta đăng với một cái suy nghĩ và một cái tâm thế rất là vô tư.
17: Vâng.
18: Và chúng ta không có cái sự kiểm duyệt gì cả.
17: Vâng.
18: Bản thân thì ở đây chúng tôi cho rằng là phần lớn bản chất là do các bạn thiếu hiểu pháp luật.
17: Vâng.
18: Và chưa nắm rõ các quy định liên quan đến các cái vấn đề việc đăng tải và xử lý hậu quả như thế nào. Thế nên thì cái tình trạng chung là các bạn đăng chia sẻ với một cái tâm thế là hoàn toàn là không xác định rủi ro như trách nhiệm liên quan như thế nào cả. Vì thế thì chúng tôi cho rằng hiện nay thì tình trạng mà vi phạm liên quan đến vấn đề này nó diễn ra tương đối là phổ biến và số lượng rất là lớn. Và chúng ta vẫn chưa có những cái giải pháp cụ thể để mà xử lý ngăn chặn những cái trường hợp như này.
17: Thưa luật sư, thì đâu là những cái ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và những cái hành vi thiếu chuẩn mực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội ạ?
18: Có lẽ thì pháp luật Việt Nam đã quy định rất rõ ràng, cụ thể về quyền của công dân trong vấn đề tự do ngôn luận, tự do trình bày ý kiến, trình bày quan điểm. Nhưng có một cái câu phía sau đó là để chúng ta phải chấp hành pháp luật. Mà pháp luật thì quy định rất chặt chẽ bảo vệ các quyền về nhân thân, hình ảnh, uy tín, danh dự, nhân phẩm. Các cá nhân thì dù được trình bày ý kiến quan điểm của mình nhưng lại không được xâm phạm đến và ảnh hưởng đến người khác. Nếu như có một ai đó có hành vi vi phạm pháp luật thì các cơ quan nhà nước, các thể chế pháp luật sẽ xử lý họ. Và các cá nhân khác thì không có quyền là phán xét, bình phẩm hay là công kích trên mạng xã hội. Thay vì cái thói quen thấy người khác vi phạm sai trái dù chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà đăng tin trên mạng xã hội để công kích, gây sức ép, thì chúng ta cần có một cái suy nghĩ, đó là cái việc mà kiểm chứng, kiểm duyệt và trình báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo trình tự, thủ tục và pháp luật quy định.
17: Vâng. Thưa luật sư, thì là anh hùng bàn phím là cái cụm từ không còn xa lạ khi nói về những cái người sẵn sàng công kích, xúc phạm người khác trên mạng xã hội. Dưới góc nhìn của luật sư thì đâu là cái điều đáng lo ngại nhất từ trước hiện tượng này ạ?
18: Chúng ta cũng không thể phủ nhận là sự đóng góp của mạng xã hội cho cái sự phát triển của xã hội hiện nay. Tuy nhiên hiện nay cũng xuất hiện một số mặt trái do mạng xã hội mang lại, điển hình như là cái tình trạng mà chúng ta dùng cái từ là anh hùng bàn phím. Có thể hiểu rằng chỉ cần có một cái điện thoại hay một cái máy tính, người dùng có thể truy cập, bình luận, tả like, share bài viết mà mình thích bất chấp cái hậu quả pháp lý có thể xảy ra. Dưới góc nhìn pháp lý và xã hội thì điều đáng lo ngại nhất từ cái hiện tượng anh hùng bàn phím là chính là cái sự vô cảm, ảo tưởng về quyền lực vô danh và thiếu hiểu biết pháp luật và không lường trước được những cái hậu quả pháp lý có thể xảy ra. Chúng ta bàn về vấn đề thứ nhất, tức là cái vấn đề về sự vô cảm, ảo tưởng về quyền lực vô danh. Tiêu biểu là cái hiệu ứng đám đông, tức là khi thấy một cái vấn đề, một hiện tượng, nội dung trên mạng xã hội đang nóng, nhiều người quan tâm, thì các anh hùng bàn phím thường có xu hướng là dùng ngôn từ mang cái tính chất như là công kích, bôi nhọ, hạ nhục những người liên quan. Nhiều người tham gia công kích nhưng không biết là cái mình đúng hay sai, tức là chỉ a dua theo đám đông, và biến bàn phím thành cái công cụ bạo lực tinh thần và có cái sức nặng đối với danh dự, nhân phẩm, thậm chí là tính mạng của các nạn nhân. Điều này cho thấy cái sự vô cảm, ảo tưởng về cái sức mạnh bàn phím. Họ cho rằng là mình có được cái quyền phán xét, được quyền đánh giá. Và những cái nội dung này thì chúng tôi thấy rằng là thường là thiếu căn cứ và áp đặt và vi phạm pháp luật. Cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Tức là không ít các anh hùng bàn phím có sự hạn chế về hiểu biết pháp luật. Ở trên các không gian mạng, nhiều người không có những cái sự hiểu biết pháp luật. Thế nên là bất cứ cái thông tin gì hot đang được sự quan tâm mà họ có thể bình luận chia sẻ mà chưa đánh giá đầy đủ các cái căn cứ pháp lý của những cái thông tin này và nội dung này nó đã được xác thực, nó có phải thông tin ảo hay không và nó có trái pháp luật hay không, là những người dùng cũng không có một cái căn cứ nào cả. Vì sự hạn chế hiểu biết pháp luật mà không ít các anh hùng bàn phím tự cho mình cái quyền đăng, đưa tin, bình luận và chia sẻ thông tin bài viết mà bất chấp cái nội dung đó là trái pháp luật. Thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng là các anh hùng bàn phím này bất chấp các hậu quả có thể xảy ra. Chính những hậu quả này mà có thể dẫn đến cái việc mà cái người đăng tin hoặc chia sẻ có thể đối diện với pháp luật, trách nhiệm bồi thường dân sự cho những hành vi trái pháp luật của mình gây ra. Có rất nhiều những cái vụ việc do cái tác động của anh hùng bàn phím mà ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự xã hội và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của những cái nạn nhân.
17: Vâng. Thì trong cái trường hợp một người không phải là người tạo ra thông tin sai nhưng mà chỉ vì thấy hay, gây sốc hoặc nhiều người đang chia sẻ mà lại tiếp tục đăng lại những cái thông tin đó thì người chia sẻ có thể phải chịu trách nhiệm đến đâu ạ?
18: Trước đây thì mọi người thường có một cái suy nghĩ rằng là chỉ những ai đăng hoặc là chia sẻ những cái thông tin mà chưa được kiểm chứng là hành vi trái pháp luật, nên là nhiều người cứ vô tư tự do đăng và chia sẻ, thậm chí là comment vào những cái bài viết này. Thì pháp luật có quy định rất rõ những cái hành vi như chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật cũng là một trong cái hành vi độc lập và không phụ thuộc vào việc bạn có phải là người viết ra thông tin đó hay không. Việc chia sẻ, comment, đăng lại các nội dung trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều này cũng đã quy định rất rõ ở cái nghị định 174/2026, tức là người nào lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì sẽ bị phạt tiền. Đồng thời thì còn phải buộc gỡ bỏ những cái thông tin này sai quy định. Tùy theo tính chất mức độ hậu quả thì những người này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
17: Dạ. Luật sư có thể phân tích những cái nhóm hành vi phổ biến trên mạng xã hội nào có nguy cơ dẫn tới trách nhiệm pháp lý, ví dụ như là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống hay là tung tin sai sự thật, công khai thông tin cá nhân của người khác ạ?
18: Hiện nay thì theo quan điểm của luật sư, chúng tôi nhận thấy rằng là có 4 cái nhóm hành vi mà có lượng người vi phạm rất là lớn. Thứ nhất là cái nhóm hành vi là tung tin giả, sai sự thật. Tức là gì? Họ bịa đặt những cái thông tin về những dịch bệnh, thiên tai, tin đồn về phá sản, lừa đảo hoặc là những cái thông tin mà thất thiệt gây hoang mang cho dư luận xã hội nhằm mục đích là câu like, câu view. Cái nhóm thứ hai nữa là cái nhóm hành vi đó là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống người khác. Tức là gì? Chia sẻ những cái bài viết bóc phốt, review, nói xấu hoặc là hành vi xúc phạm nhân dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội. Thì chúng tôi thấy đây là một trong những cái hành vi tương đối phổ biến. Cái hành vi thứ ba nữa là chia sẻ bình luận vào những cái bài viết sai sự thật, xuyên tạc và chống phá nhà nước. Thì đây là một trong những cái nhóm mà hiện nay các cơ quan nhà nước xử lý rất là nhiều, mà là cái số lượng người vi phạm, nhất là cái vi phạm mà chúng tôi đánh giá là thụ động, tức là bình luận và comment vào những các bài viết này. Cái nhóm hành vi thứ tư nữa là cái nhóm hành vi xâm phạm các bí mật về đời tư và dữ liệu cá nhân, tức là phát tán, vô tư phát tán các cái thông tin về hình ảnh cá nhân, số điện thoại hoặc căn cước công dân, địa chỉ nhà riêng và thông tin gia đình người khác lên mạng xã hội mà chưa được người khác đồng ý. Đây cũng là một trong những cái nhóm hành vi mặc dù là diễn ra phổ biến nhưng hầu hết mọi người chưa nhận thức được là cái hành vi này cũng là một trong những cái nhóm hành vi trái pháp luật.
17: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội đã trở thành không gian để mỗi người bày tỏ quan điểm, chia sẻ thông tin và kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc muốn nói gì thì nói, muốn đăng tải thông tin gì cũng được. Mỗi phát ngôn, mỗi thông tin được chia sẻ đều cần bảo đảm tính chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tại thành phố Quảng Ninh, địa bàn có nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân. Thực tế này cũng đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người khi tham gia không gian mạng. Vậy ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và hành vi vi phạm pháp luật được xác định như thế nào? Đăng tải, chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng có thể dẫn đến những hệ lụy gì? Xin mời luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn về điều này.
0: Đầu tháng 10 năm 2026, Công an phường Hà An, thành phố Quảng Ninh vừa phát hiện, xác minh và xử lý một trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Người vi phạm đã bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng theo quy định. Đáng chú ý, trước khi bị xử lý, bài viết đã ghi nhận hàng trăm nghìn lượt tương tác, một con số cho thấy sức lan truyền rất lớn của thông tin trên mạng xã hội. Nhưng đi cùng với

0: thể bị mắc lừa ở trên không gian mạng. Tất cả những cái cuộc điện thoại mà có tính chất lừa đảo thì gia đình chúng tôi là đặc biệt không nghe và không thực hiện.
1: Trong thời đại số, mỗi người vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa có thể trở thành người tạo ra thông tin. Bởi vậy, ranh giới giữa một lời nói có trách nhiệm và một hành vi vi phạm pháp luật đôi khi chỉ cách nhau một nút đăng. Vì vậy, một bài viết thiếu kiểm chứng, một hình ảnh bị cắt ghép hay một bình luận mang tính xúc phạm có thể gây tổn hại đến người khác, làm nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Đại úy Bùi Ngọc Hải, cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thành phố Quảng Ninh cho biết.
2: Thì chúng tôi thực hiện nghiêm chế độ trực ban trực chiến, đồng thời cũng sẵn sàng các thiết bị nghiệp vụ, công cụ để tiến hành rà soát nắm tình hình trên không mạng. Đồng thời chúng tôi cũng kịp thời xử lý các thông tin xấu độc, thông tin sai thật trên không mạng.
1: Trung tá Hoàng Ngọc Tuệ, đội trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thành phố Quảng Ninh cho rằng chính kiến là quyền nhưng bày tỏ thế nào để đúng pháp luật, có trách nhiệm và xây dựng mới là điều quan trọng.
3: Chúng tôi sẽ tổ chức triển khai đấu tranh với những đối tượng, đấu tranh xử lý với những hội nhóm, fanpage trên mạng xã hội và những cá nhân mà là nguồn phát tán những thông tin xấu độc sai sự thật, kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Tự do ngôn luận không phải là muốn nói gì cũng được, tự do phải đi cùng trách nhiệm, quyền phải gắn với nghĩa vụ và mỗi phát ngôn trên không gian mạng cần được cân nhắc bằng ý thức công dân và sự tôn trọng pháp luật. Đó cũng là cách mỗi người góp phần xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, văn minh, an toàn vì một Quảng Ninh phát triển trong kỷ nguyên số.
4: Vâng, thưa luật sư, thì trong cái thực tế hành nghề thì là luật sư nhận thấy người sử dụng mạng xã hội thường mắc những cái sai lầm nào nhất khiến họ có nguy cơ vướng vào các vấn đề pháp lý ạ?
5: Trong cái quá trình mà chúng tôi hành nghề làm việc cũng như là tham gia các mạng xã hội thì chúng tôi thấy rằng thì có ba cái sai lầm, cái ngộ nhận lớn mà có dẫn đến cái việc nguy cơ mà những cái người tham gia mạng xã hội có thể nguy cơ là vướng đến cái vấn đề pháp lý.
4: Vâng.
5: Thì cái điều đầu tiên đó là gì? Đó là nhận thức sai lầm về cái quyền tự do ngôn luận. Nhiều cá nhân cho rằng mình có quyền tự do ngôn luận, tự do phán xét, tự do đánh giá mà chỉ nghĩ đó là cái ý kiến, quan điểm cá nhân nên là họ bất chấp hậu quả, thông tin thiếu kiểm chứng, trái pháp luật mà vẫn đăng tải, chia sẻ, bình luận và họ coi đó là cái quyền tự do ngôn luận. Cái vấn đề thứ hai ấy, đó là gì? Đó là cái tâm lý hùa theo đám đông, tức là khi mà thấy nhiều người đăng, chia sẻ, comment là họ cũng hùa vào để làm theo những cái điều mà chính bản thân họ cũng không đánh giá hết được là cái tình trạng pháp lý, nội dung đó có đúng pháp luật hay không. Họ chỉ biết là rất nhiều người cùng vào comment, cùng chia sẻ, cùng bình luận, đưa ra ý kiến nên là họ cũng cùng tham gia và họ nghĩ rằng là nếu nhiều người tham gia như vậy thì cũng sẽ không vấn đề gì. Nhưng bản thân họ đã đánh giá sai về những cái vấn đề này. Thứ ba nữa là chia sẻ theo cảm xúc, thiếu kiểm chứng. Tức là bản thân khi những cái người dùng mạng xã hội lên trên mạng chỉ vì những cái phút bốc đồng hoặc thiếu suy nghĩ mà họ có thể là chia sẻ những cái thông tin này lên mạng xã hội, hoặc là bản thân họ đọc được những cái thông tin giật gân, xúc động hoặc là vấn nộ thì lập tức sẵn sàng là share kèm theo những cái bình luận gay gắt mà không kiểm tra cái nguồn thông tin đó là có chính thống hay không và được kiểm chứng từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay chưa.
4: Dạ vâng. Theo luật sư thì việc kêu gọi cộng đồng tấn công, tẩy chay, truy tìm hoặc là công khai thông tin cá nhân của một người trên mạng xã hội có thể dẫn tới những cái hệ quả pháp lý nào ạ?
5: Ở đây thì cũng là một trong những cái tình huống đặc thù, tức là đã xảy ra rất nhiều.
4: Vâng.
5: Ở ngoài xã hội. Tức là gì? Họ sẵn sàng hùa theo một cái đám đông, tẩy chay và truy tìm đến một cái vụ việc nào đó nhằm mục đích là gì? Câu view hoặc là tấn công mạng đối với những cái nạn nhân. Thì hiện nay thì pháp luật đã quy định rất rõ về những cái hành vi mà mang cái tính chất là tẩy chay hay là tấn công về mạng. Thì cụ thể là quy định tại Nghị định 144 năm 2021 thì quy định về những cái trường hợp mà được liệt kê vào hành vi gây trật tự, vi phạm về trật tự công cộng. Cụ thể là gì? Các hành vi như là khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác thì đây là những cái hành vi được liệt kê là hành vi trái pháp luật. Những cá nhân tổ chức mà tham gia như là gì, thuê rồi xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, kích động người khác để mà tẩy chay như này cũng là những cái hành vi trái pháp luật. Thì căn cứ vào những cái hậu quả, căn cứ vào thực tế thì tùy theo tính chất mức độ là có thể bị xử lý hành chính hoặc là thậm chí rằng là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
4: Dạ vâng. Như anh vừa chia sẻ thì thực tế cũng đã có những cái trường hợp bị xử phạt hành chính rồi, nhưng cũng có những cái vụ việc nghiêm trọng đến mức

0: người vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì điều này cho thấy thì không phải hành vi nào trên mạng xã hội cũng chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở hay là yêu cầu gỡ bỏ bài viết. Thì thưa luật sư, đâu là cái căn cứ để phân biệt một hành vi vi phạm trên mạng xã hội bị xử phạt hành chính với cái trường hợp là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Thưa luật sư.
1: Có lẽ rằng nhiều người có một cái tâm lý là lên mạng đăng chia sẻ chỉ bị xử phạt hành chính hoặc là nhắc nhở. Nên là tâm lý của họ, họ cũng đăng nhưng mà họ bất chấp cái hậu quả có thể xảy ra. Nên chính vì vậy thì rất nhiều những trường hợp mà bị khởi tố hình sự thì lúc này cái tâm lý chung của mọi người là tương đối là sốc và bất ngờ. Vì tại sao là những cái nội dung đó mà họ bị khởi tố hình sự? Cái điều này có thể xem xét ở những cái căn cứ như sau. Đầu tiên tức là gì, cái mức độ lỗi hoặc là nguy hiểm của cái hành vi đó xảy ra. Cái lỗi đó là có thể là lỗi trực tiếp hoặc là lỗi cố ý gián tiếp, hoặc là những cái trường hợp mà cũng có thể là do vô ý mà dẫn đến những cái trường hợp như này. Thì chúng tôi thấy rằng là khi mà xem xét thì cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá rất cao về cái vấn đề đó là cái hành vi của những cái nạn, của những cái đối tượng. Thì có những cái trường hợp là gì, cái hành vi của họ nó ảnh hưởng quá lớn đến cộng đồng, đến xã hội, đến trật tự an ninh xã hội, thì họ sẽ có nguy cơ để mà bị khởi tố hình sự.
0: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, thì trưởng phòng luật sư kết nối Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành không gian giao tiếp phổ biến, thì theo luật sư, những cái hành vi nào thể hiện văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng, mỗi người thì cần lưu ý điều gì khi mà đăng tải bình luận, chia sẻ thông tin để vừa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, vừa tránh những hành vi có thể gây tổn thương cho người khác ạ? Thưa luật sư.
1: Vâng, thì khi mà chúng ta đăng tin hay là chúng ta chia sẻ những cái nội dung ở trên mạng xã hội thì tôi cũng có những cái sự lưu ý và có những cái lời khuyên nhất định đến các bạn. Điều đầu tiên ý, thì chúng ta cũng sẽ chậm lại để mà chúng ta kiểm chứng các cái thông tin. Tức là gì, chúng ta xem xét xem là cái thông tin này nó có đúng sự thật hay không, nó có nguồn từ đâu, đã được cơ quan nhà nước kiểm chứng hay chưa, và những cái thông tư này nó đã dựa vào những cái tài liệu hồ sơ nào và có được cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép chấp thuận hay không. Đó. Vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi cũng thấy rằng là gì, các bạn nên có sự thấu cảm với cả chính nạn nhân. Vâng. Ở đây thì tức là gì, các bạn nên đặt mình vào vị trí của nạn nhân. Nếu như các bạn đăng hoặc là chia sẻ những cái bài viết đó thì cái hậu quả, những cái rủi ro của nạn nhân đó sẽ xảy ra đến mức độ như thế nào?
0: Vâng, thưa luật sư, thì khi trở thành nạn nhân của những lời xúc phạm, bôi nhọ hoặc là thông tin sai sự thật trên mạng xã hội thì người dân cần làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ạ?
1: Đối với những cái trường hợp như này thì kinh nghiệm của luật sư chúng tôi có những cái lời khuyên nhất định cho những nạn nhân. Chúng ta hết sức bình tĩnh và thực hiện ngay những cái bước pháp lý như sau. Đầu tiên là thu thập các cái tài liệu chứng cứ. Chúng ta hãy chụp màn hình, quay video lại toàn bộ bài viết, bình luận, các đường link, các tài khoản vi phạm. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ liên hệ đến các cái cơ quan như là thừa phát lại để chúng ta lập vi bằng, ghi nhận lại hiện trạng thông tin trên không gian mạng. Và chúng ta xác lập các tài liệu chứng cứ để mà tránh những cái trường hợp mà các đối tượng xóa hoặc là chỉnh sửa bài viết hoặc là làm mất dấu vết những cái trường hợp sai phạm này. Nội dung thứ hai là gì đấy, chúng ta phải có những cái báo cáo vi phạm đến các cái nền tảng mạng xã hội, sử dụng các cái tính năng như report hoặc là của Facebook như TikTok, YouTube để yêu cầu hạ bài viết hoặc là vi phạm các cái tiêu chuẩn cộng đồng. Nội dung thứ ba nữa là gì, chúng ta cần có thể là trình báo, làm đơn trình báo, tố giác đến các cái cơ quan công an để xác minh làm rõ những nội dung sai phạm. Và chúng ta hoàn toàn được quyền trình báo đến chính công an xã, phường, nơi mà chúng ta cư trú để yêu cầu xác minh làm rõ. Trong những trường hợp như này thì chúng ta rất là hạn chế và tránh không nên đôi co hoặc là tiếp tục lại xúc phạm danh dự nhân phẩm ngược lại đối với những cái trường hợp mà người này. Như vậy thì vừa là chúng ta lại vừa là cái người sai phạm, nhưng mà chúng ta lại cũng lại vừa là nạn nhân. Chúng ta tránh để chúng ta không biến mình thành nạn nhân trong trường hợp này.
0: Vâng, ở trong trường hợp thì nhiều người cùng tham gia công kích một cá nhân trên mạng xã hội, trách nhiệm pháp lý của từng người được xem xét như thế nào ạ? Thưa luật sư.
1: Đối với một cái vụ án cụ thể thì chúng ta luôn có những cái cách xác định về trách nhiệm pháp lý. Thì cái người mà đáng bị lên án và xử lý nặng nhất, đó là những cái người mà khởi xướng cầm đầu, tức là những cái người tạo ra bài viết sai sự thật, kêu gọi đám đông hoặc là vào mà xâm phạm đến uy tín danh dự nhân phẩm người khác. Đây là những cái người mà chịu trách nhiệm chính và thường là những cái người bị xử phạt hành chính cao nhất hoặc là bị trách nhiệm hình sự với vai trò là chủ mưu. Cái nhóm người thứ hai là những người mà Azure hồ theo, tức là những người chia sẻ bình luận, tức là mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về những cái nội dung mình đã chia sẻ hoặc là cái bình luận của mình, và cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào mức độ nghiêm trọng trong những cái phát ngôn của từng người để xử phạt vi phạm hành chính. Cái trường hợp mà ngoài những ra những có những cái trường hợp mà giúp sức khác thì trong những cái vụ án hình sự thì có thể là xem xét với những cái vai trò như là những cái người mà giúp sức hoặc là những cái người hỗ trợ để mà thực hiện những hành vi này, thì đấy là những cái mà cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phân loại đánh giá để mà xử lý phù hợp với vai trò, tính chất, mức độ của từng hành vi và từng đối tượng.
0: Thưa luật sư, ranh giới giữa hành vi ứng xử thiếu văn hóa trên không gian mạng và hành vi vi phạm pháp luật đôi khi không dễ nhận diện. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào đối với các hành vi như là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống, tung tin sai sự thật hoặc là công khai thông tin cá nhân của người khác trên mạng xã hội? Người vi phạm có thể phải chịu những chế tài gì?
1: Khi mà họ đăng thì như chúng tôi đã phân tích, đấy là do cảm tính, hoặc là do hiệu ứng đám đông, hoặc là do những cái bài viết này thấy nhiều người đăng chia sẻ rồi và họ nghĩ rằng đấy là những cái thông tin chính thống, tức là cái sự nhận thức và hiểu biết pháp luật rất là hạn chế. Chính vì vậy thì họ sẵn sàng là đăng hoặc lại hoặc là chia sẻ những nội dung mà họ chưa được kiểm chứng, mà bản thân những cái nội dung này thì khi mà đăng lên thì những cái người mà đăng họ không lường trước được là cái hậu quả pháp lý, những cái rủi ro như nào và cái thiệt hại liên quan nó đến đâu.
0: Vâng, nếu gửi một thông điệp ngắn tới người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ, những người thường xuyên giao tiếp, bình luận và chia sẻ trên không gian mạng, luật sư muốn khuyến nghị điều gì để tránh từ một phút nóng giận, một câu nói thiếu suy nghĩ trở thành hành vi vi phạm pháp luật? Và phải làm sao để việc ứng xử trên không gian mạng thực sự có văn hóa, thưa luật sư?
1: Tôi có một cái thông điệp rất là ngắn gọn, tức là chậm lại 3 giây trước mỗi lần bàn phím. Tức là chậm lại để kiểm chứng, chậm lại để thấu cảm, và chậm lại để cân nhắc trách nhiệm pháp lý. Chúng ta hãy lan tỏa những cái giá trị tử tế, tri thức, chia sẻ nó, thay vì biến nó thành vũ khí làm tổn thương người khác và tự đưa mình vào vòng xoáy của vi phạm pháp luật.
0: Thưa quý vị, không gian mạng là một phần không thể tách rời của đời sống hiện đại. Ở đó, mỗi người vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa có thể trở thành người tạo ra và lan truyền thông tin. Một bình luận có thể chỉ mất vài giây để viết ra, nhưng hậu quả của nó đôi khi kéo dài rất lâu. Bởi vậy, trước khi trở thành một anh hùng bàn phím, hãy nhớ rằng phía bên kia màn hình cũng là một con người với danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp cần được tôn trọng. Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với tự do xúc phạm. Phản biện không đồng nghĩa với vu khống. Chia sẻ thông tin không đồng nghĩa với quyền phát tán mọi thứ mình nhìn thấy. Và mỗi cú nhấp chuột đều cần đi cùng với trách nhiệm. Cẩn trọng trước khi bình luận, kiểm chứng trước khi chia sẻ, suy nghĩ trước khi đăng tải. Và hãy thể hiện mình là người sử dụng mạng xã hội văn minh, có văn hóa. Bởi đôi khi, khoảng cách từ một câu nói trên bàn phím đến một hành vi vi phạm pháp luật chỉ là một cú nhấp chuột. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng phòng luật sư kết nối, đoàn luật sư Thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Việt Anh, Thu Hà, chỉ đạo sản xuất Trư Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: các bạn thân mến, mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời các bạn nghe bút ký Pavi bước chân chạm mây trên từng dặm đá của nhà báo Phạm Nguyễn Sơn Tùng. Tiếp đó là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và nhà thơ Phạm Vân Anh xung quanh câu chuyện AI và sáng tạo văn học. Phần điểm nội dung tạp chí văn nghệ quân đội sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Các bạn thân mến, từ đỉnh Tà Chỉ Nhù rực rỡ mùa hoa chi pâu, qua sống lưng rồng Tà Xùa ngập tràn biển mây, giải leo núi thường niên bước chân trên mây do báo Pháp Luật Việt Nam khởi xướng đã không ngừng mở rộng quy mô, quy tụ hàng trăm cây bút từ các cơ quan báo chí trên cả nước tham gia. Không chỉ là một cuộc rèn luyện sức bền đơn thuần, giải đấu còn chứa đựng một ý tưởng truyền thông vô cùng khéo léo, đưa chính những người làm truyền thông về với thực cảnh để đánh thức tiềm năng du lịch và lan tỏa bản sắc văn hóa vùng cao. Đến mùa thứ ba này, sân chơi ấy tiếp tục đưa các nhà báo đến với xin suối hồ, dấn thân vào con đường đá cổ Pavi huyền thoại. Bằng những trải nghiệm mắt thấy tai nghe, mỗi bước chân của người cầm bút nơi đây đã trở thành một nhịp cầu sinh động, khơi dậy những trầm tích lịch sử trăm năm, quảng bá nét hoang sơ kỳ vĩ và gửi gắm tình cảm chân thành với đồng bào miền biên viễn. Bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe những chiêm nghiệm sâu lắng của một người làm báo phát thanh qua bút ký Pavi bước chân chạm mây trên từng dặm đá.
1: Với mỗi người làm báo, những cung đường đã không còn xa lạ. Những cảnh sắc, con người trên khắp dặm dài đất nước đều đã trở thành thân thuộc. Nên việc được đi đó đây gần như đã trở thành một thói quen của nhiệm vụ, của công việc. Nhưng có những cung đường không đơn thuần chỉ là nơi in dấu chân công tác, mà trở thành nỗi ám ảnh đẹp đẽ của ký ức. Một cuộc hạnh ngộ giữa lòng kiêu hãnh của nghề nghiệp và sự trầm mặc của lịch sử. Lần này, hành trình bước chân trên mây mùa 3 đã đưa tôi đến với xin suối hồ, thả mình vào con đường đá cổ Pavi huyền thoại trong một ngày thu rực rỡ sắc cầu vồng. Con đường đá cổ Pavi là kết quả của bao công sức đồng bào vùng cao xây dựng. Một con đường vắt ngang thế kỷ, chỉ có đá và xương, chỉ có rêu phong chạy mải miết vào sâu trong vạt rừng thăm thẳm. Người Pháp đã vạch ra con đường này trên bản đồ Tây Bắc để rẽ núi, nối hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Một con đường gồ ghề, khấp khểnh nhưng lại là huyết mạch thời bấy giờ. Những tảng đá suối, có nhỏ, có to, cứ thế xếp ngăn nắp đan xen với nhau, uốn lượn hơn 50 km trong rừng già rêu phủ mướt xanh. Thời gian trôi, bao biến đổi thăng trầm, con đường đã từng một thời hoang hóa, nay đang dần hồi sinh dưới bước chân của những đoàn khách ưa khám phá và trải nghiệm. Vào mùa mưa, nơi đây phủ xanh một màu rêu mơ mộng. Đến mùa nắng, hương thảo quả lại vương vấn khắp mọi ngõ ngách con đường. Bà con vùng cao ở đây chỉ chọn con đường này làm lối mòn cho những đoàn ngựa thồ thảo quả. Những đôi lứa yêu thương nhau cũng chọn con đường này để tìm về phiên chợ rộn ràng phía bên kia đỉnh núi. Mỗi phiến đá nơi đây không chỉ là tảng đá vô tri, mà là sự đọng lại của mồ hôi, của nước mắt và bao lớp trầm tích trăm năm. Giữa màn sương bảng làng, con đường như sợi dây leo phủ mướt rêu phong, quấn quanh, ôm xiết lấy những tràng rừng nguyên sinh rậm rạp, dẫn lối lữ khách băng qua những vách đá dựng đứng, những rừng trúc ngút ngàn và những con dốc treo leo tức ngực. Trên chặng đường ấy, tôi được nghe anh Hưng, một người làm du lịch cùng tham gia đồng hành chia sẻ. Con đường này mới được khôi phục cách đây chưa lâu, cũng chỉ 6-7 năm gì đó, khi phong trào leo núi, trekking dành cho những người yêu thiên nhiên và ưa thích mạo hiểm dần trở nên phổ biến. Tỉnh Lai Châu đã cho phát quang lại con đường để đón thêm khách du lịch. Và cung đường đá cổ Pavi này chính là nơi khởi đầu cho những hành trình khác, mang những cung đường đặc sắc hơn, khó khăn hơn, hùng vĩ hơn của Lai Châu đến với cộng đồng người yêu thích cảm giác trời đầy. Lai Châu sở hữu 7 trên 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam, miền đất như một kỳ quan bí ẩn đầy tiềm năng còn đang say ngủ. Những Bạch Mộc Lương Tử, núi Giang Cưa, Pu Si Lung, Pu Ta Leng, Tả Liên Sơn đang trầm mặc với xó xương hoang vu, lặng lẽ đón đợi từng đoàn khách hiếm hoi biết đến mình. Anh Hưng cũng ấp ủ ý tưởng, công ty của anh sẽ kết nối được hai miền đất Lào Cai và Lai Châu qua cung đường đá cổ Ba Vi này. Với anh, người làm du lịch có tâm là phải góp phần chạm vào ký ức của cha ông trong mỗi hành trình, mang vẻ đẹp hoang sơ đến cho những ai thật sự muốn vượt qua được chính mình. Chinh phục Ba Vi không phải là một cuộc dạo chơi thảnh thơi nơi phố thị, mà là một cuộc đối thoại cam go với chính bản thân mình trên từng thớ đá gập ghềnh. Đường lên đỉnh cao tuy chỉ 2.100 mét, nhưng đòi hỏi từng bước chân phải vững chãi, nơi đôi chân phải căng cứng, bám chặt vào mặt đá trơn trượt phủ rêu, nơi dạy cho mình sự kiên nhẫn, chính xác ở mỗi điểm nương tựa gót giày, nơi từng nhịp thở dốc hòa cùng tiếng gió giữa đại ngàn, từng giọt mồ hôi túa ra cũng mát lịm đi vì hòa vào sương núi. Mỗi khi bước chân trùng xuống vì mỏi mệt, lại nghĩ đến từng đôi tay thô ráp chai sần đã góp đá đặt lên những lối mòn này. Lữ khách sẽ tự nhủ với lòng, mình sẽ làm được để cất bước chân hoàn thành thử thách phía mờ xa. Chinh phục đỉnh Ba Vi không mang đến một tầm nhìn bao la rộng lớn như những điểm cao tôi đã từng chinh phục. Một cảm giác yên ả, huyền ảo ùa về theo màn sương mỏng dần buông trên tán lá. Mặt trời dần kéo những vệt nắng, hắt ánh sáng lấp lánh trên những thân cây phủ kín rêu xanh. Tôi đứng nơi điểm cao Ba Vi 2.100 mét, nhìn về phía trước là hun hút rêu phong trên con đường uốn lượn về Bát Sát, Lào Cai. Ngoảnh lại phía sau là thăm thẳm vạt rừng hướng về Xin Suối Hồ, Lai Châu. Đứng ở nơi điểm cao, nơi những viên đá nhẵn thín bước chân cha ông vắt ngang đỉnh núi, dường như tôi đã cảm thấy sự giao hòa của hai cuộc sống, như thấy từng đoàn người lầm lũi khi xưa đã băng rừng để đến với nhau. Cảm xúc sau khi chinh phục đỉnh cao không đơn thuần là niềm hân hoan của một người chiến thắng về đích, mà là sự lắng đọng và an yên kỳ lạ trong tâm hồn. Đứng giữa thiên không đại ngàn, con người ta bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự vĩ đại bao dung của thiên nhiên, nhưng cũng đầy tự hào vì đã kiên định vượt qua giới hạn của chính mình. Những bon chen, áp lực của nhịp sống hiện đại dường như bị bỏ lại phía sau làn sương trắng. Trái tim lúc ấy chỉ còn lại sự rung động thuần khiết trước vẻ đẹp nguyên sơ của non sông. Lòng biết ơn sâu sắc những thế hệ tiền nhân đã bạt núi, xếp đá, dựng nên một công trình kỳ vĩ, và niềm tin yêu mãnh liệt vào sức sống bền bỉ của đất và người miền biên cương. Chinh phục đỉnh cao con đường đá cổ Ba Vi vì thế trở thành một dấu mốc tinh thần vô giá, một nốt nhạc thăng hoa để mỗi người cầm bút chúng tôi lại được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, gom góp thêm những thấu cảm sâu xa để tiếp tục bền bỉ bước trên những dặm dài phía trước. Cũng như những cung đường trước, việc kết nối những nhà báo vào chung một cuộc dạo chơi về miền gian khổ và hùng vĩ như thế này quả thực là một quyết định táo bạo và mạo hiểm của phó tổng biên tập Trần Ngọc Hà. Đưa hàng trăm con người vốn quen với bàn phím, phòng máy lạnh và những trang tư liệu vào giữa rừng già hiểm trở, nơi chỉ có vách đá treo leo và vực sâu thăm thẳm, là một thử thách vô cùng nặng nề về mặt an toàn lẫn khâu hậu cần. Mọi thứ, từ tiền trạm, tổ chức đến kêu gọi tài trợ, cũng như kết nối các nhà báo từ mọi miền, mở rộng đến tất cả các đơn vị báo chí trong nước, đều một tay Báo Pháp Luật Việt Nam lo liệu. Sự chu toàn, tỉ mỉ và trách nhiệm của ban tổ chức đã biến một giải thể thao phong trào như bước chân trên mây trở thành ngày hội gắn kết chan chứa tình đồng nghiệp. Chúng tôi bước chân lên đỉnh Ba Vi, mỗi người chỉ cần giữ cho mình một tinh thần trong trẻo để đón nhận những cảm xúc chân thật nhất mà cung đường mang lại. Ở đó không có sự phân biệt của tuổi tác hay chức vị, chỉ có những bàn tay chìa ra kéo nhau qua đoạn dốc trơn, những ngụm nước suối chia đôi và những nụ cười rạng rỡ động viên nhau trên từng dặm đá. Mỗi hành trình đi qua, mỗi dấu chân mà hàng trăm nhà báo để lại, trong thời đại số này, họ tự hào khi được trở thành những đại sứ truyền thông trong từng status. Không cần những ngôn từ đao to búa lớn, chính những góc nhìn chân thực, giàu xúc cảm từ những người làm truyền thông đã biến những trải nghiệm cá nhân thành sức lan tỏa diệu kỳ. Có những bức ảnh, những câu chuyện nhắc nhớ đến cung đường được mang về trang cá nhân như kỷ niệm, lại trở thành cú hích cho hàng chục, hàng trăm lịch trình

đang chớm nở nơi đầu ngón tay. Dòng chảy thông tin ấy đánh thức khát khao xê dịch của biết bao người trẻ, kéo họ rời khỏi màn hình điện thoại để xách ba lô lên và tìm về với vẻ đẹp nguyên bản của quê hương mỗi dịp cuối tuần. Những mùa hoa chi pô nơi đỉnh Tà Chì Nhù, những biển mây ngập lối về trên sống lưng Tà Xùa của tỉnh Yên Bái xưa đã không còn e ấp cô đơn nữa. Du lịch hưởng lợi, tỉnh nhà cũng hưởng lợi, người dân nơi những bước chân trên mây đi qua đều hân hoan vì họ đang được cộng đồng biết tới. Đời sống bản làng dần thay ra đổi thịt, những đứa trẻ có thêm áo ấm, những nếp nhà sàn homestay sáng đèn rộn rã đón khách phương xa. Và con đường đá cổ Ba Vi cũng vậy, lối mòn lam lũ phu phen xưa sẽ đón thêm những niềm vui mới. Hương thảo quả vào mùa sẽ len lỏi trong từng ngõ ngách ba lô của lữ khách trở về. Chúng tôi mang theo tấm ảnh selfie rạng rỡ với đỉnh Ba Vi, trở về trên con đường khấp khểnh lạo xạo, ngoái đầu nhìn lên đỉnh cao 2.100 mét mong manh sương phủ, đôi chân chùn đi vì nhớ ra tiếng còi xe đô thị đang chờ mình phía trước. Sự tĩnh lặng của rừng già sắp sửa nhường chỗ cho nhịp sống ồn ã hối hả thường nhật. Một tuần mới kỳ cạch bên bản thảo lại bắt đầu khi mặt trời rơi qua dãy núi Tía. Nhưng những sợi sương chiều lấp lánh trên ngàn rêu cổ thụ sẽ còn vương mãi trên cánh đồng chữ nghĩa bạt ngàn của những kẻ đã tự vượt qua giới hạn của chính mình. Những vết chai sần nơi lòng bàn chân, cơn đau nhức ẩm ê của cơ bắp rồi sẽ chóng qua đi. Nhưng bài học về sự nhẫn nại và tinh thần dấn thân từ con đường đá cổ sẽ đọng lại mãi như hạt sương chiều lấp lánh giữa ngàn rêu.

0: Các bạn vừa nghe bút ký Pavi bước chân chạm mây trên từng dặm đá của nhà báo Phạm Nguyễn Sơn Tùng.
1: Chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
0: Thưa các bạn, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI đang đặt văn học trước một phép thử giữa máy móc và con người sáng tác. Nhiều quan điểm cho rằng máy móc có thể tạo ra ngôn từ, nhưng điều làm nên giá trị của văn chương vẫn là tư tưởng, cảm xúc và trách nhiệm của người cầm bút. Để làm rõ hơn phẩm chất và trách nhiệm của nhà văn trước bạn đọc nói riêng, nền văn học nói chung, phóng viên chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ đã có cuộc trao đổi với nhà thơ Phạm Vân Anh xung quanh vấn đề bạn đọc quan tâm.
2: Thưa nhà thơ Phạm Vân Anh, trong kỷ nguyên số khi mà AI và mạng xã hội thì có thể tạo ra lượng thông tin khổng lồ chỉ trong vài giây, vài phút, thì điều gì khiến văn học vẫn giữ được cái giá trị không thể thay thế ạ?
3: Tôi cho rằng là đây là câu hỏi mà đã chạm đến bản chất của văn học trong thời đại hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà thông tin được tạo ra và lan truyền với tốc độ chưa từng có. Chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh hay là một chiếc laptop có kết nối Internet thì mỗi người có thể tiếp cận được hàng nghìn tin tức, hình ảnh, video hay là những luồng quan điểm khác nhau mỗi ngày. Thậm chí là AI còn có thể tạo ra văn bản chỉ trong một vài giây. Thì rõ ràng là trong bối cảnh đó thì nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi liệu văn học có còn giữ được cái vị trí như trước hay không. Riêng cá nhân tôi thì tôi cho rằng là văn học vẫn sẽ giữ được vị trí như trước, bởi vì những cái giá trị của văn học không nằm ở tốc độ mà sẽ nằm ở chiều sâu. Thông tin thì giúp con người biết một sự việc diễn ra như thế nào. Truyền thông có thể tạo nên những cái hiệu ứng cảm xúc rất là mạnh trong một thời điểm nhất định. Còn văn học lại giúp con người đi sâu vào bản chất của đời sống, khám phá thế giới nội tâm, cùng khơi lên những khát vọng, trăn trở, niềm vui cũng như là cái nỗi đau của con người. Một cái điều quan trọng hơn cả là văn học còn bồi đắp cái năng lực thấu cảm. Khi đọc một tác phẩm, người đọc không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn đồng hành cùng nhân vật này, rồi cùng tác giả trải qua những cái số phận, những lựa chọn và những cái xung đột của cuộc sống. Thì chính cái quá trình đấy thì như tôi với anh Vũ Hà có thể cũng sẽ có một quan điểm giống nhau là chính cái quá trình đấy thì giúp mỗi người chúng ta tự đối thoại với chính mình, rồi nhìn lại hệ giá trị mà mình đang theo đuổi, và từ đó sẽ có những cái sự thấu hiểu sâu sắc hơn về con người. Nhất là trong thời đại số, khi mỗi ngày chúng ta tiếp cận với quá nhiều dữ liệu nhưng lại có quá ít thời gian để chiêm nghiệm, tôi cho rằng là văn học càng trở thành một khoảng lặng rất là cần thiết, đúng không ạ? Công nghệ thì có thể thay đổi phương thức tiếp cận tri thức, nhưng không thể thay thế cái nhu cầu được suy ngẫm, được đồng cảm và được nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Thì đó chính là cái giá trị bền vững của văn học.
2: Vâng, có quan điểm cho rằng là thời đại thuật toán đang ưu ái những nội dung gây chú ý hơn là những giá trị cần sự chiêm nghiệm sâu sắc. Vậy nhà thơ có đồng tình với quan điểm này không? Và nếu có thì thách thức đặt ra với nhà văn hiện nay là gì ạ?
3: Tôi cho rằng đây là một thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận. Trong cái môi trường truyền thông hiện nay thì những cái nội dung mà tạo cái cú sốc tâm lý rồi gây tranh cãi hoặc là đánh mạnh vào cái tâm lý đám đông thường có lợi thế lan truyền hơn là những cái giá trị cần thời gian để cảm nhận. Nhưng tôi cho rằng là không vì thế mà nhà văn trở nên yếu thế. Văn học cũng như là truyền thông đại chúng rõ ràng là hai cái kênh khác nhau, không cùng thực hiện một chức năng. Một thông tin có thể tạo ra sự chú trọng trong vài giờ hoặc là vài ngày, nhưng cũng sẽ rất nhanh bị thay thế bởi những thông tin khác ạ. Còn trong khi đó thì một tác phẩm văn học có giá trị thì có thể đồng hành với nhiều thế hệ bạn đọc, rồi thì thậm chí là còn được truyền nối trong các cái gia đình từ ông, cha đến con, nếu như gia đình đó vẫn gìn giữ được cái văn hóa đọc qua các thế hệ, đúng không ạ? Thế thì rõ ràng chúng ta thấy được rằng là văn học nó không chỉ lưu giữ sự kiện mà nó còn hàm chứa tư tưởng, cảm xúc và nó tôn vinh những cái giá trị nhân văn. Nếu chúng ta coi thuật toán là cuộc đua về tốc độ thì tôi cho rằng là nhà văn không nên bước vào cái cuộc đua này. Sức mạnh của văn học chưa bao giờ nằm ở cái khả năng tạo ra hiệu ứng truyền thông lớn nhất, mà nó sẽ nằm ở cái khả năng tác động lâu dài đến nhận thức và nhân cách của con người. Nhưng chính điều này cũng đang đặt ra một yêu cầu mới đối với người cầm bút. Đó là nhà văn không thể đứng ngoài công nghệ hay là chuyển đổi số. Chúng ta cần chủ động tiếp cận độc giả bằng những cái phương thức hiện đại hơn, tận dụng các cái nền tảng số để lan tỏa tác phẩm. Nhưng mà thích ứng ấy không có nghĩa là phải chạy theo thị hiếu nhất thời hay là đánh đổi giá trị nghệ thuật của văn học để đổi lấy sự chú ý. Nếu như văn học mà đánh mất cái chiều sâu của mình thì điều đó cũng đồng nghĩa là đánh mất lợi thế lớn nhất của mình.
2: Theo nhà thơ ấy, thì trước sự phát triển của mạng xã hội ấy, thì cái khoảng trống lớn nhất trong đời sống tinh thần của giới trẻ hôm nay là gì? Và liệu văn học có thể góp phần lấp đầy cái khoảng trống ấy như thế nào ạ, thưa nhà thơ?
3: Đối với cái vấn đề này thì tôi đã cho rằng là người trẻ hôm nay không thiếu thông tin mà đang thiếu những cái khoảng lặng để suy ngẫm. Các em có điều kiện tiếp cận tri thức rộng lớn hơn bất cứ những cái thế hệ nào trước đây. Nhưng đồng thời thì các em cũng phải đối diện với một dòng chảy thông tin liên tục, khiến cho con người rất dễ bị cuốn theo những cái cảm xúc tức thời và khó có thời gian để đối thoại với chính mình. Chúng ta cũng thấy được một điều rằng là văn học không thể thay thế giáo dục, đúng không ạ? Cũng không thể thay thế gia đình hay là thay thế xã hội trong cái việc là hình thành nhân cách của trẻ em. Nhưng văn học có một khả năng rất riêng, đó là giúp cho con người sống chậm lại để hiểu mình, hiểu người và hiểu cuộc đời. Một tác phẩm văn học hay không chỉ kể một câu chuyện, nó còn mở ra những cái câu hỏi về lẽ sống, về trách nhiệm, về tình yêu quê hương, về lòng nhân ái và cả khát vọng cống hiến nữa. Những cái giá trị ấy không tạo nên hiệu ứng ngay lập tức, nhưng lại âm thầm hình thành bản lĩnh và sức đề kháng tinh thần trước những tác động tiêu cực của môi trường số. Tôi cho rằng đây cũng chính là cái vai trò đặc biệt của văn học trong việc xây dựng con người Việt Nam hiện đại. Không chỉ giàu tri thức mà còn có chiều sâu văn hóa, có năng lực phản biện, có lòng nhân ái, và trên hết là phải biết giữ gìn những cái giá trị cốt lõi của dân tộc chúng ta.
2: Nếu chỉ được chọn một phẩm chất quan trọng nhất để giữ gìn trước sức ép của AI, thuật toán và mạng xã hội thì nhà thơ sẽ chọn điều gì và vì sao ạ?
3: Vâng, câu hỏi này của anh Vũ Hà rất là thú vị. Nếu như mà chỉ được chọn một điều như anh nói, có lẽ tôi sẽ chọn hai chữ trung thực. Trước hết là phải trung thực với cuộc sống. Nhà văn có thể hư cấu, có thể sáng tạo bằng trí tưởng tượng của mình, nhưng tác phẩm chỉ có sức sống khi bắt nguồn từ sự thấu hiểu con người và những cái rung động chân thành. Và quan trọng không kém là trung thực với chính mình. Những người viết hôm nay có rất là nhiều cơ hội để tiếp cận công chúng, nhưng cũng phải đối diện với sức ép rất lớn từ thị hiếu, rồi lượt xem, lượt tương tác, hay những xu hướng đang thịnh hành. Nếu mà chúng ta quá bận tâm đến việc tạo nên một hiện tượng truyền thông, thì người cầm bút sẽ rất dễ đánh mất tiếng nói riêng và đánh mất trách nhiệm xã hội của mình. Tôi nghĩ rằng là người viết hoàn toàn có thể đổi mới cách biểu đạt, rồi tận dụng công nghệ, thích ứng với môi trường truyền thông hiện đại. Nhưng có một điều không nên thay đổi, đó chính là lương tri nghề nghiệp. Bởi vì tôi cho rằng là xét đến cùng, công nghệ chỉ có thể giúp một tác phẩm được biết đến nhanh hơn, chứ không thể tạo ra giá trị nội tại của tác phẩm. Điều quyết định sức sống lâu dài của văn học vẫn là những tư tưởng có giá trị, rồi những phát hiện mới về con người và cuộc sống, cùng những rung động thẩm mỹ chân thực. Công nghệ sẽ còn tiếp tục thay đổi. Và rồi thì không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ chứng kiến là thuật toán cũng sẽ tiếp tục thay đổi với rất nhiều những cái nền tảng mới. Và thậm chí là thói quen tiếp nhận văn hóa của công chúng cũng sẽ thay đổi. Nhưng con người ở bất kỳ thời đại nào thì rõ ràng vẫn luôn cần những tác phẩm để giúp họ hiểu hơn về chính mình, nuôi dưỡng niềm tin vào cái đẹp, rồi thì tin tưởng, nuôi dưỡng vun bồi cái lòng nhân ái cùng những cái giá trị bền vững. Vì thế mà tôi tin rằng là nếu như mà cái người cầm bút chúng ta mà giữ được sự trung thực trong sáng tạo, giữ được tình yêu đối với con người và ý thức trách nhiệm với xã hội, thì văn học vẫn sẽ luôn tìm được con đường của mình. Bởi chính cái điều mà làm nên sức mạnh của nhà văn chưa bao giờ là sự ồn ào, mà là khả năng âm thầm kiến tạo chiều sâu tinh thần và góp phần gìn giữ những giá trị cốt lõi của dân tộc trong mọi biến động của thời đại.
2: Xin chân thành cảm ơn nhà thơ Phạm Văn Anh và chúc chị dồi dào sức khỏe và giàu năng lượng sáng tạo ạ.
0: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và nhà thơ Phạm Vân Anh xung quanh câu chuyện AI và sáng tạo văn học. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Quân đội số ra gần đây.
4: Trang truyện ngắn nổi bật các tác phẩm truyện ngắn Hoa Rẻ của Phan Xuân Luật thấm đẫm vẻ đẹp của tình người, tác phẩm tái hiện một thời gian khó. Qua đó làm nổi bật nhân cách đáng quý của thầy Quỳnh, một người nhân hậu bao dung, biết giữ lại những điều tốt đẹp cho dù đời sống và lòng người đầy bất trắc. Tình huống truyện được xây dựng tự nhiên, bất ngờ, đặc biệt là nút thắt viên đá đỏ và sự trở lại của cuốn sổ Hoa Rẻ tạo nên chiều sâu cho tác phẩm. Nghệ thuật kể chuyện giàu chất hồi ức, xen giữa hiện thực đời sống và những rung động trữ tình. Kết thúc truyện ám ảnh để lại cho người đọc dư vị về những gì con người đã đánh mất, nhưng cũng nhắc rằng những tình cảm chân thành có thể vượt qua thời gian để ở lại trong cuộc đời. Truyện ngắn Hương Cà Phê của Võ Minh xúc động về tình đồng đội, lòng biết ơn và sự hóa giải những mất mát của chiến tranh bằng tình người. Qua hành trình tìm lại người cha đã hy sinh của Ngọc Lan, tác giả làm sống dậy những ký ức đau thương về chiến tranh, nhưng đồng thời qua đó khẳng định vẻ đẹp của những con người biết vượt qua ranh giới chiến tuyến để gìn giữ nghĩa tình. Hình ảnh hương hoa cà phê xuyên suốt tác phẩm trở thành một biểu tượng đẹp, vừa gợi sự sống hồi sinh trên mảnh đất từng nhuốm máu, vừa như nhịp cầu nối những linh hồn đã khuất với người đang sống. Bằng giọng kể dung dị, giàu chất trữ tình cùng những chi tiết tinh tế, Hương Cà Phê để lại dư vị sâu xa về sự tha thứ, lòng nhân hậu và khát vọng hàn gắn những vết thương chiến tranh. Bút ký ngược chiều thời gian trên đồi cao biên giới của Lê Ngọc Sơn là hành trình trở về quá khứ để nhìn sâu hơn vào giá trị của hòa bình hôm nay. Tác phẩm gây xúc động bởi câu chuyện về những người lính lặng thầm tìm kiếm, quy tập đồng đội và giả phá bom mìn. Tác giả kết hợp nhuần nhuyễn chất tư liệu, ghi chép hiện trường với cảm xúc trữ tình. Những chi tiết chân thực, lời kể mộc mạc và những suy ngẫm lắng sâu khiến câu chuyện có sức ám ảnh. Bút ký Mùa Xanh Dưới Bóng Dầu của Hồ Thị Linh Xuân là những lát cắt giàu cảm xúc về tuổi trẻ trong quân ngũ. Những người lính trẻ mang theo những hoàn cảnh miền quê và câu chuyện riêng nhưng cùng gặp nhau ở ý thức trách nhiệm với Tổ quốc qua những chân dung như Luân, Kerbit, Hùng, Hậu hay Hanh. Tác giả làm nổi bật vẻ đẹp của một thế hệ trẻ biết vượt qua thiếu thốn, nghịch cảnh và cả sự tiện nghi để trưởng thành, sống có kỷ luật, tình đồng đội và lý tưởng. Lối viết giàu chất phóng sự.

0: nhưng mềm mại, tinh tế. Tác giả khéo léo dựng chân dung nhân vật qua lời ăn tiếng nói, ánh mắt, cử chỉ và những chi tiết đời thường, khiến người lính hiện lên gần gũi, trẻ trung mà đẹp đẽ, sâu lắng. Ghi chép thực tập ở Sisophone của Trung Tiến Lực là hồi ức chân thực dữ dội về những năm tháng người lính Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế trên đất Campuchia. Từ những hiểm nguy của chiến trường, điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt đến hình ảnh cánh đồng chết, tác giả tái hiện ám ảnh tội ác của chế độ Pol Pot và đồng thời làm nổi bật tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, tình đồng đội của những người lính làm nhiệm vụ giúp bạn. Phần thơ với sự góp mặt của các tác giả Trần Ngọc Mỹ, Nguyễn Doãn Việt, Trần Văn Lợi, Hoàng Thụy Anh, Phương Thảo, Nguyễn Trọng Luân, Nguyễn Xuân Khoát. Những suy tư về thời gian, những mối giao cảm của con người với quê hương đất nước, với người lính là điểm nhấn của phần thơ số này. Đặc biệt là sự xuất hiện của các tác giả dự thi viết về lực lượng vũ trang và người lính hôm nay. Các tác giả tác phẩm đã tạo nên dấu ấn và sự khác biệt. Người lính hôm nay qua góc nhìn khác nhau, cảm xúc khác nhau đã hiện lên bằng bản lĩnh, ý chí, vẻ đẹp và nhân văn. Phần bình luận văn nghệ nổi bật các bài viết, bài danh hiệu bộ đội Cụ Hồ từ danh xưng trìu mến đến di sản văn hóa thời đại Hồ Chí Minh của Nguyễn Đức mang đến một cách tiếp cận sâu sắc, có hệ thống về một danh hiệu đã trở thành biểu tượng văn hóa của quân đội nhân dân Việt Nam. Tác giả làm rõ cội nguồn, hệ giá trị và sức sống bền vững của bộ đội Cụ Hồ trong lịch sử, đời sống nhân dân, văn học nghệ thuật và hoạt động quốc tế. Điểm đáng chú ý của bài viết là đã đặt hình tượng người lính trong mạch nguồn văn hóa dân tộc, đồng thời chỉ ra sự kết tinh những giá trị mới của thời đại Hồ Chí Minh. Vũ Minh Châu với bài viết hình tượng người chiến sĩ hôm nay qua những trang ký của Nguyễn Xuân Thủy, khám phá hình tượng người chiến sĩ hôm nay qua những bút ký của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Bằng lối viết giàu chi tiết, chân thực và giàu chất trữ tình, tác giả bài viết làm nổi bật vẻ đẹp bình dị, bền bỉ, trách nhiệm và giàu tình nghĩa của người lính thời bình. Đặc biệt, những câu chuyện về nghề nghiệp, gia đình, đồng đội và sự tiếp nối giữa các thế hệ đã tạo nên chiều sâu nhân văn cho hình tượng người chiến sĩ. Qua đó, bài viết cũng khẳng định nét riêng trong bút ký Nguyễn Xuân Thủy. Bài viết Mỹ thuật với đời sống tinh thần của con người hiện đại, trị liệu hay trốn tránh của Thu Sang đặt ra một vấn đề giàu tính thời sự về vai trò của mỹ thuật trong đời sống tinh thần con người hiện đại. Nghệ thuật là phương thức chữa lành hay một cách trốn tránh thực tại? Qua nhiều dẫn chứng từ nghệ thuật thế giới và Việt Nam, tác giả chỉ ra khả năng xoa dịu cảm xúc, khơi mở ký ức và tạo nên những khoảng thở tinh thần của nghệ thuật. Đồng thời, bài viết cũng nhận diện mặt khác của nghệ thuật như một không gian trú ẩn tạm thời trước những áp lực và tổn thương của đời sống. Văn nghệ quân đội số này còn có những bài viết về các tác giả, tác phẩm ấn tượng, các vấn đề đáng quan tâm của văn học nghệ thuật hôm nay.
1: Các bạn thân mến, chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Làn sóng nghệ thuật.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
6: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về đời sống văn học nghệ thuật.
2: Lướt sóng.
7: Lướt sóng.
8: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với thông điệp Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến, muôn sắc Việt Nam. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao sẽ được tổ chức tại các địa phương nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc. Thành phố Hà Nội ký kết quy chế phối hợp với 10 tỉnh thành phố về tổ chức các hoạt động tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam.
7: Đối với các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam thì Cần Thơ cũng đã triển khai nhiều cái nội dung kế hoạch để thực hiện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp để triển khai thêm các cái hoạt động liên quan tới các văn hóa dân tộc như lễ hội ốc bóc đua ghe ngo cho nhân dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, thì chúng tôi cũng tổ chức nhiều cái hoạt động trong đó.
8: Mở đầu hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng đã diễn ra các hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm văn hóa các dân tộc, giới thiệu các không gian văn hóa Thăng Long, Hà Nội. Các hoạt động hưởng ứng chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội cũng sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11 tới tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Tham gia sự kiện, nghệ nhân Hờ Hoa Nie Krson, dân tộc Ê Đê ở tỉnh Đắk Lắk cho biết.
9: Bản thân tôi cũng mong muốn rằng văn hóa đồng bào dân tộc Ê Đê không những chỉ bó hẹp ở tại trong tỉnh, mà chúng tôi muốn quảng bá đến tất cả trong mọi miền Tổ quốc được biết. Đặc biệt muốn giới thiệu như tiếng chiêng, tiếng trống và giới thiệu những làn điệu dân ca của người đồng bào dân tộc Ê Đê và các loại nhạc cụ.
6: Nhà hát kịch Hà Nội ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa mang tên Thời Khắc. Với chủ đề Lưu Khắc Vang, chương trình mở ra hành trình khám phá những câu chuyện về di tích, danh nhân và các dấu ấn lịch sử thông qua không gian triển lãm, tư liệu, hiện vật và hoạt động tương tác. Công nghệ trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong phòng chiếu đặc biệt và các hoạt động sân khấu, góp phần tái hiện hình ảnh, tư liệu, đồng thời mở rộng cách thức kể chuyện và tiếp cận di sản. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội cho biết.
10: Trong sự kiện này thì chúng tôi làm một chuỗi rất nhiều các cái chương trình giới thiệu về các nhân vật lịch sử, các cái địa danh lịch sử. Rồi chúng tôi xây dựng một cái phòng chiếu phim giới thiệu và chiếu các cái vở diễn kinh điển từ xưa đến nay của nhà hát. Và chúng tôi đã lưu giữ trên nền tảng số và trên nền tảng số của VTV Go.
6: Điểm nhấn của Thời Khắc là hai vở kịch được lựa chọn để kết nối câu chuyện lịch sử với những vấn đề của đời sống đương đại, Huyền Tích Hồ Gươm và Tôi và Chúng Ta. Từ những câu chuyện của quá khứ đến khát vọng đổi mới trong hiện tại, gửi gắm thông điệp về việc gìn giữ ký ức, trân trọng các giá trị văn hóa và tiếp tục sáng tạo những giá trị mới. Bằng việc kết hợp với công nghệ hiện đại trong sân khấu kịch đã mang lại cho khán giả một trải nghiệm nghệ thuật hấp dẫn.
11: Trước đây thì ví dụ kịch truyền thống thì mình chỉ thấy là một cái sân khấu rất là đơn giản. Và bây giờ thì họ làm sân khấu quay để thứ nhất là tiết kiệm về thời gian, là mặt sau người ta có thể chuẩn bị cảnh quay. Và họ dùng AI, họ là cái màn hình đã có những cái cảnh chèn vào. Nó rất là sinh động, thực sự là khác biệt.
8: Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 tới tại thủ đô Paris, Pháp, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao, tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 thiết lập quan hệ Việt Nam UNESCO và trong khuôn khổ các hoạt động Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026. Với chủ đề Những cuộc gặp gỡ, Rencontre, tuần lễ hướng tới đưa những giá trị đặc sắc của sân khấu Việt Nam đến gần hơn với công chúng Pháp và bạn bè quốc tế, đồng thời tạo không gian để nghệ sĩ hai nước gặp gỡ, trao đổi và cùng sáng tạo. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
12: Tuần lễ sân khấu Việt Nam tại Pháp lần này phải đúc kết trong 6 từ. Đấy là đối thoại, hội nhập và sáng tạo. Chúng tôi rất là kỳ vọng là cái tuần lễ sân khấu Việt Nam này sẽ giới thiệu được những cái sự đặc sắc của sân khấu Việt Nam, cái sự tiếp nối, tiếp biến, tiếp thu các cái truyền thống của châu Âu, làm cho mới, làm cho có nhiều cái tính chất hội nhập.
8: Tuần lễ sân khấu sẽ giới thiệu diện mạo đa dạng của sân khấu Việt Nam, từ di sản truyền thống đến các tác phẩm đương đại. Múa rối nước, tuồng, chèo, cải lương, múa đương đại và kịch nói được giới thiệu trong nhiều chương trình, giúp khán giả quốc tế tiếp cận nghệ thuật Việt Nam từ nhiều góc độ. Điểm nhấn của tuần lễ là vở Hồn Chương Ba Ra Hàng Thịt của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ do đạo diễn người Pháp Annie Bouvier dàn dựng với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam. Các hoạt động giao lưu, hội thảo và quảng bá văn hóa cũng được tổ chức để tăng cường hợp tác, phát triển văn hóa nghệ thuật giữa hai quốc gia. Theo nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, phó giám đốc phụ trách nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, đây là cơ hội ý nghĩa để nghệ sĩ hai nước học hỏi, trao đổi và cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu.
13: Cái điều mà được rất hồi hộp và rất là tự hào của nhà sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam và ba thể loại chèo, tuồng, cải lương của Bắc Trung Nam đều được hiện diện trên thủ đô ánh sáng Paris. Chúng ta học hỏi lẫn nhau và làm sao để cho mỗi một nền nghệ thuật của mỗi dân tộc đều được tỏa sáng.
6: Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang diễn ra triển lãm Chas giới thiệu hơn 50 tác phẩm vẽ về mèo và lấy cảm hứng về hình tượng mèo của họa sĩ Phan Hiển Nhân. Từ hình tượng gần gũi trong đời sống, mèo được họa sĩ chuyển hóa thành ngôn ngữ tạo hình giàu màu sắc, qua đó gợi mở những trạng thái, cảm xúc và suy tư về con người. Trong tranh mèo của Phan Hiển Nhân, màu sắc là yếu tố quan trọng trong ngôn ngữ tạo hình. Các mảng màu mạnh và tương phản được sử dụng như xanh, đỏ, vàng, lam hoặc tím, không tuân theo màu sắc tự nhiên của hình tượng mèo. Vì vậy, tranh mèo của họa sĩ mang đến những góc nhìn độc đáo cho người xem.
14: Tôi thấy đây là một triển lãm rất thú vị. Khi vẽ mèo thì tác giả có những cái cách điệu về hội họa. Cũng là mèo nhưng rất nhiều màu sắc rực rỡ, tạo hình đa dạng. Hình ảnh con mèo không bó hẹp theo một cái khuôn mẫu mà gợi cho người xem những cái cảm nhận rất đa chiều.
6: Thưa quý vị và các bạn, triển lãm Kinh Bắc Át mùa 4 đang diễn ra tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền, Hà Nội, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật của 6 nghệ sĩ tỉnh Bắc Ninh.
5: Triển lãm đã mang đến công chúng thủ đô một không gian nghệ thuật mang nét văn hóa, tinh hoa di sản của vùng đất Kinh Bắc.
6: Triển lãm Kinh Bắc Át mùa 4 giới thiệu 60 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 6 họa sĩ quê hương Bắc Ninh là Trần Trung, Trần Hiếu, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Đăng Sức, Trần Quang Kiên và Nguyễn Thị Như Quỳnh. Tiếp tục mạch sáng tác 8 năm bền bỉ, các nghệ sĩ đã ghi lại những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Bắc Ninh, thể hiện tình yêu tha thiết với miền đất quan họ. Họa sĩ Nguyễn Hồng Quang, chi hội trưởng chi hội mỹ thuật thành phố Bắc Ninh đánh giá, mỗi họa sĩ là một phong cách nghệ thuật, nhưng trong các tác phẩm đều thể hiện tình yêu với di sản văn hóa, với vẻ đẹp của mảnh đất quê hương.
15: Để chuẩn bị cho triển lãm này, các họa sĩ đều chuẩn bị cách rất là chu đáo, nhiều năm, nhiều thời gian. Và chính vì vậy là chất lượng chung của toàn bộ các họa sĩ trong triển lãm này được đánh giá rất là tốt. Những người mà có chuyên môn nhìn vào đều là đánh giá cao.
16: Họ dùng tâm hồn và tình cảm và cái sự hiểu biết, nhận thức của họ để tạo ra những tác phẩm về miền quê con họ.
6: Từ chất liệu truyền thống của tranh sơn mài, giấy gió của tranh Đông Hồ phối với sơn dầu, sự bứt phá khi đưa sơn ta, dát vàng vào cấu trúc điêu khắc tượng, sắc màu rực rỡ của thổ cẩm vùng cao, không gian tâm linh đạo mẫu đến những khối hình điêu khắc hiện đại khỏe khoắn, không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc mà còn khẳng định nội lực sáng tác, sức sáng tạo của các thế hệ nghệ sĩ Bắc Ninh trong dòng chảy nghệ thuật đương đại. Là người lần đầu tham gia triển lãm, họa sĩ Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.
17: Thì tôi mang đến phòng tranh những bức tranh về đề tài về người dân tộc miền núi, phong cảnh miền núi để đem đến cái bản sắc, cái văn hóa vùng miền của người dân tộc.
6: Vẻ đẹp của vùng quê Kinh Bắc đa dạng phong phú dưới góc nhìn của các họa sĩ. Với tác giả Trần Hiếu, sự hoài cổ được thể hiện bằng ngôn ngữ điêu khắc kỳ hà đầy cá tính, thể hiện thần thái của người quan họ qua những khối hình khỏe khoắn, dứt khoát. Trong khi đấy, tranh của Nguyễn Tuấn Anh mang sắc màu thổ cẩm tươi trẻ, ghi lại vẻ đẹp của quê hương Bắc Ninh trong thời kỳ hội nhập. Với chất liệu sơn ta truyền thống, họa sĩ Trần Trung lại tái hiện một Kinh Bắc đa tầng, từ nét thâm trầm của di tích cổ xưa đến nhịp sống của đô thị hiện đại.
18: Với mình thì mình vẫn thích cái sự e ấp nhẹ nhàng của người quan họ và vẫn khai thác cái truyền thống khoa bảng quê của Giò Ông Đồ. Có thể là sẽ dùng những cái ngôn ngữ của mình, ngôn ngữ riêng của mình để tạo lên cái chuyển động ở trong tranh. Thì có thể là mình ước lệ và đơn giản hơn trong cái ngôn ngữ của hội họa.
6: Sau 3 mùa triển lãm thành công, Kinh Bắc Át mùa 4 tiếp tục khẳng định sức sáng tạo không ngừng của các nghệ sĩ. Triển lãm không chỉ dừng lại ở hoài niệm mà còn khắc họa một Bắc Ninh vừa đậm đà bản sắc, vừa tự tin vươn mình trong tương lai, góp thêm một không gian nghệ thuật thú vị cho công chúng thủ đô.

0: Hỏi nhanh một vị khách.
1: Hỏi nhanh một vị khách.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vẻ đẹp biển đảo quê hương luôn là chủ đề hấp dẫn các nghệ sĩ, trong đó có nhiếp ảnh. Dưới góc máy và cái nhìn tinh tế của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhiều bức ảnh ra đời bắt chọn những khoảnh khắc đẹp của vùng biển Tổ quốc.
3: Phóng viên chương trình đã phỏng vấn nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Ngọc Thạch, người đã có dịp ra Trường Sa và những bức ảnh về Trường Sa của anh.
4: Thưa nhiếp ảnh gia Hoàng Ngọc Thạch ạ, là một trong những nghệ sĩ mà đã có dịp ra tác nghiệp tại Trường Sa, thì tại đây anh đã hướng cái góc máy vào vẻ đẹp nào của Trường Sa?
5: Vâng, thực sự tôi cũng rất ít được cơ hội để chụp về Trường Sa nói riêng và biển đảo nói chung. Một lần tôi cũng được may mắn được đi Trường Sa trong vòng mười mấy ngày chị ạ. Thế cho nên tôi đã rất cố gắng để chụp càng nhiều càng tốt, bởi vì tôi cũng xác định là có khi không bao giờ mình được đi lần thứ hai nữa.
4: Anh có thể chia sẻ những cái tác phẩm mà anh đã chụp về Trường Sa, và chắc chắn rằng là mỗi một cái tác phẩm thì sẽ mang một cái thông điệp rất là ý nghĩa và gửi gắm vào trong đấy rất là nhiều những tình cảm của anh về Trường Sa, về biển đảo của Tổ quốc ạ.
5: Vâng, ngoài một số những hình ảnh mà đoàn làm việc với các chiến sĩ trên đảo thì cái đó thì tôi cũng chụp cũng không nhiều, bởi vì là anh em bên báo chí người ta tác nghiệp, tôi chụp vài kiểu thôi. Bởi vì những cái đảo nhỏ ấy, là mình chỉ có một thời gian rất ngắn ở trên đó thôi. Thế mà trời thì rất nắng chị ạ. Thế tôi phải đi hết những ngõ cách để ghi lại những hình ảnh của các chiến sĩ canh gác trên đảo, tăng gia sản xuất, những ảnh rất đời thường, trong bếp chế biến món ăn, phòng ngủ của anh em, một chỗ cây trên bộ cửa sổ của người ta chẳng hạn. Ví dụ thế. Ví dụ những bức ảnh các chiến sĩ nắm chắc tay súng để ngày đêm canh giữ đảo này, hình ảnh đẹp nhất của cái đảo lớn Trường Sa này, hay là hình ảnh rất thanh bình của một ngôi chùa rất thân thương, không khác gì trong đất liền ở Trường Sa, cùng với lá cờ Tổ quốc và những chiến sĩ trẻ ở đấy này, hay là một chiến sĩ mặc bộ quần áo dằn đi đấy, đội mũ sắt, tay ôm trước ngực khẩu AK nhìn về phía trước. Đây là một trong số những bức ảnh tôi cũng rất xúc động.
4: Và trong chuyến đi này thì có cái kỷ niệm nào gắn với một cái bức ảnh mang cái khoảnh khắc đặc biệt mà anh đã chụp được ạ?
5: Tôi còn nhớ trên một đảo sinh tồn này, toàn đá thôi. Khi tôi có mặt ở đấy nó cũng là sự may mắn, thì có đồng chí thiếu tướng, phó chủ tịch Tổng cục Chính trị đang nói chuyện với cả một sĩ quan trẻ của mình. Và tôi là người thứ ba, tôi chứng kiến cuộc nói chuyện đó. Và người sĩ quan trẻ có khoe với thủ trưởng mình là vợ em vừa sinh con trai. Tôi thấy gương mặt của anh rất hạnh phúc. Thì tôi cũng rất may mắn tôi chụp được cái hình ảnh đấy như hai cha con, lúc ý là người ta như hai cha con ấy. Vâng. Thế nó chụp được cái đó, và bởi vì tôi cũng có gia đình rồi, có con rồi, thì tôi hiểu cái cảm xúc và cái hoàn cảnh của đồng chí sĩ quan trẻ lúc đó nó yêu thế nào.
4: Vâng, xin cảm ơn anh.
0: Thế giới có gì mới?
3: Thế giới có gì mới?
2: Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã xướng tên nữ nhà thơ, nhà tiểu luận và dịch giả người Canada Anne Carson là chủ nhân giải Nobel văn học năm nay. Bà được vinh danh nhờ năng lực kết hợp tài tình giữa nền tảng học thuật cổ điển Hy Lạp với những nhạy cảm độc đáo của tư duy hiện đại. Bà Anne Carson năm nay 76 tuổi, từng là giáo sư chuyên ngành văn học cổ điển tại nhiều trường đại học như Princeton, New York, McGill.
6: Bộ phim AI Ghost Don't Give Gifts do YouTuber chuyên về trí tuệ nhân tạo Ghost Goblin thực hiện không chỉ dự kiến ra rạp vào cuối năm nay mà còn có kế hoạch dự tranh Oscar ở hạng mục dành cho phim hoạt hình xuất sắc nhất. Bộ phim gồm tuyển tập 4 phim ngắn, nhãn dán R. Đây là trở ngại của bộ phim khi giới hạn khán giả do các yếu tố bạo lực.
3: Những thông tin về nghệ thuật thế giới đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
2: Chương trình do biên tập viên Hồng Bắc, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương, nghệ sĩ được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012.

Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian công tác trong quân đội, từ năm 1962, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết làm phóng viên ảnh của báo Tiền Phong. Ống kính của ông ghi lại nhiều hình ảnh xúc động, giản dị nhưng hào hùng về đời sống hậu phương, về lực lượng thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt, ông đã bám sát và phản ánh sinh động phong trào thanh niên ba sẵn sàng. Năm 2005, ông in tập sách ảnh Tuổi trẻ thời kháng Mỹ với hàng trăm tác phẩm được chọn lọc từ hàng nghìn bức ảnh của ông, làm sống lại bao ngày tháng vinh quang mà thế hệ trẻ nước ta đã trải qua. Năm 2017, nhà nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với cụm tác phẩm Hậu phương thời chiến gồm 5 bức ảnh Gái làng Tiễn trai làng Phú Xá Tòng Quân

0: về nhà. Nhưng chính từ sự giản dị và không tô vẽ thì đã làm nên một cái vẻ đẹp rất ấn tượng cho tác phẩm Ngày Trở Về, phải không ạ?
1: Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta bây giờ, rất nhiều cái đề tài, rất nhiều nhân vật mà chúng ta có thể thể hiện được. Và Lê Vấn thể hiện một con người bình thường thôi, một cái sự việc rất bình thường ấy, nhưng mà nó đã đạt được, thứ nhất nội dung tư tưởng là nó đã sâu sắc rồi, thứ hai là cái phút bấm máy cái nghệ thuật ấy, hai vợ chồng đi trên cái xe đạp rất đơn giản đấy, nhưng mà thấy được cả một cái niềm vui phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, vào nhà nước của mình như thế nào, và cái niềm tự hào của người dân tộc với cuộc sống hiện giờ ra sao. Thì tôi thấy đấy là một cái bức ảnh rất là có giá trị và nó xứng đáng được một cái giải thưởng rất cao.
0: Vâng, trước khi bức ảnh Ngày Trở Về của nhà nhiếp ảnh Lê Vấn được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật thì tác phẩm này đã nhận được khá nhiều giải thưởng ở trung ương và địa phương. Đây là một tác phẩm có sự sáng tạo, bố cục hài hòa, nội dung tư tưởng rất rõ ràng, đã thể hiện sự bình dị của người lính bộ đội Cụ Hồ, phải không ạ?
1: Nó cũng là mở đầu cho các nhà nhiếp ảnh trẻ nhìn vào cuộc sống. Nó không phải cái gì cao xa đâu. Trong chiến tranh thì máu lửa ghê gớm, nhưng mà trong cuộc sống bình thường là có những cái chi tiết, những con người, những cái động tác, những hành động rất có ý nghĩa, có giá trị. Và ta bắt gặp được những giây phút đó thì chúng ta sẽ có những tác phẩm rất hay.
0: Trên báo chí thì nhà nhiếp ảnh Lê Vấn cũng có tâm sự là ông theo đuổi đề tài này và hình tượng anh hùng lực lượng vũ trang A-Láng Bảy rất là lâu, và ông đã nhiều lần trở đi trở lại cái vùng quê của anh hùng lực lượng vũ trang, và ông cũng phải rất dụng công để có được bức ảnh này. Vậy ông đánh giá như nào về cái sự kiên trì cũng như theo đuổi đề tài và cái tính phát hiện như ông nói, và cái khoảnh khắc mà để bấm máy thành công bức ảnh này?
1: Vâng, như tôi nghĩ và thực tế trong cái khi tác nghiệp của từng người một ấy, thì có những người rất may mắn gặp cái đối tượng và chụp một cái thì có thể được ngay tác phẩm bất hủ. Nhưng có những người gọi là người ta phải theo đuổi rất nhiều thời gian và trong rất nhiều hoàn cảnh thì người ta mới bắt gặp được. Điều đó để chứng tỏ rằng là anh Lê Vấn là anh rất say mê với cái đề tài của mình và rất say mê với cái nhân vật của mình. Cho nên là không tiếc công sức mà đi theo cái nhân vật này để chụp. Thì đấy là một cái gương làm việc của các nhà nhiếp ảnh. Nói thực ra là trong công tác nghệ thuật ai thế thôi, tưởng một phút, một giây bấm máy là thành công tác phẩm, không phải đâu. Nó là tích lũy rất nhiều trí tuệ, cảm xúc, rồi thì thời gian lao động của mình mới có được. Thì cái tác phẩm này của Lê Vấn cũng là một cái biểu hiện như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng là giá trị của tác phẩm nó không đến một cách nhẹ nhàng đâu, mà nó phải mất rất nhiều công sức. Và khi chúng ta đã đạt được cái đỉnh cao thì nó gọi là đem lại cho chúng ta những cái niềm vui mà thỏa mãn được cái gọi ước muốn nghệ thuật của mình.
0: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi 77, nhưng nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương vẫn có một sức vóc dẻo dai với một tinh thần tràn đầy nhiệt huyết. Mỗi khi nhắc tới nghệ thuật múa, bà như được trải lòng với bao trăn trở, đam mê. Cả một đời gắn bó với múa, từ một diễn viên, giảng viên, rồi trên cương vị trưởng khoa múa dân gian dân tộc và truyền thống, trường Cao đẳng Múa Việt Nam, nay là Học viện Múa Việt Nam, bà luôn nỗ lực, dồn hết tâm sức cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nghệ thuật múa. Qua phóng sự Nghệ thuật múa là nguồn sống, chúng ta cùng làm quen với nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương.
1: Sinh ra và lớn lên trong gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng cô gái Phạm Minh Phương lại có niềm yêu thích đặc biệt với múa. Theo học múa từ nhỏ, lớn lên cô thi vào trường trung cấp múa, quyết tâm lựa chọn môn nghệ thuật này để theo đuổi vì đam mê. Năm 17 tuổi được phân công vào biểu diễn phục vụ chiến trường quân khu 5, tiếp xúc với đồng bào dân tộc thiểu số, Phạm Minh Phương bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những điệu múa nơi đây.

0: Vì thế, múa dân gian dân tộc đã trở thành chuyên ngành mà cô dành thời gian và tâm huyết để tìm hiểu, phát triển sự nghiệp của mình.
1: Từ bé thì cũng chưa có một cái ý thức rõ nét về cái chuyện mà mình sẽ đi theo ngành dân tộc đâu. Thế nhưng mà sau khi đi vào chiến trường ấy, phục vụ ở trong đấy ấy, thì tiếp xúc rất nhiều với lại đồng bào dân tộc thì mình mới thấy rất nhiều cái nét độc đáo của dân tộc và mình thấy quý lắm. Thế và đến khi mình quay trở về, mình học huấn luyện, học đại học ấy, thì tôi lại càng thấy rằng là cái tầm quan trọng và cái vị trí của cái múa dân gian dân tộc ấy, và những người như mình có một chút ít trách nhiệm gìn giữ cái vốn cổ rất là quý báu đấy.
0: Sau khi học lên đại học, Phạm Minh Phương về nhận công tác tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Với nhiệm vụ của một giảng viên, ngoài việc truyền dạy những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật về nghệ thuật múa, nhà giáo Phạm Minh Phương còn cùng các giảng viên trong trường đi sưu tầm, tìm hiểu và nghiên cứu về các điệu múa dân gian dân tộc ở các vùng miền trên cả nước. Sau này, trên cương vị là trưởng khoa múa dân gian dân tộc và truyền thống, dựa trên những tư liệu đã đi sưu tầm, bà cùng đội ngũ giảng viên trong khoa tổ chức biên soạn, viết giáo trình về các điệu múa để phục vụ công tác giảng dạy. Theo nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương, trước thực trạng những điệu múa của đồng bào các dân tộc ngày càng bị mai một, thất truyền, thì đây là một trong những nghiệp vụ vô cùng quan trọng để lưu giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống cho các thế hệ mai sau.
1: Lúc đó thì tôi cũng đã ý thức được rằng là nếu mình chỉ truyền dạy một cách kiểu như truyền nghề ấy, thì nó không thể nào gọi là truyền tải hết được và gìn giữ hết được cái vốn đấy. Cho nên là trong quá trình giảng dạy thì tôi cũng đề xuất với lại ban giám hiệu ấy và với lại các anh các chị cùng trong khoa cho chúng tôi viết giáo trình để lưu giữ lại những cái mà mình đã sưu tầm được. Thì cái việc đấy nó rất là nhọc nhằn, bởi vì cái người mà làm cái nghề múa thì đa phần mình múa bằng chân bằng tay, thế còn thì ngồi mà tỉ mẩn và suy nghĩ viết lách thành từng câu từng chữ thì nó cả một sự cố gắng. Cái thời của tôi viết rồi xong thời các bạn sau này quản lý thì các bạn cũng lại chỉnh lý lại, cho đến bây giờ cũng có được khoảng trên 20 dân tộc để có giáo trình để mà giảng dạy trong nhà trường.
0: Với kinh nghiệm thực tế của một diễn viên, những kiến thức lý luận của một giảng viên và dựa trên những tư liệu đi sưu tầm nghiên cứu của các cá nhân và đồng nghiệp, nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương đã viết biên soạn hai cuốn sách là Đề cương phương pháp huấn luyện múa dân gian dân tộc hệ 4 năm và giáo trình múa dân tộc Chăm. Theo bà Trương Thị Ngọc Bích, trưởng khoa múa dân gian dân tộc, Học viện Múa Việt Nam, hai cuốn sách này là những giáo trình tư liệu rất quý giá đối với công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên ngành múa.
2: Trong quá trình khi cô làm lãnh đạo khoa thì cô cũng đã tổng hợp những chất liệu múa dân gian dân tộc để làm thành giáo trình múa dân gian dân tộc bao gồm 18 dân tộc được sử dụng cho đến tận hôm nay. Tuy nhiên bộ giáo trình qua mỗi năm thì lại có sự chỉnh sửa thêm để cho nó hoàn chỉnh hơn. Và đặc biệt là trong những cái cuốn giáo trình múa dân gian dân tộc Việt Nam thì có giáo trình múa dân gian dân tộc Chăm do cô chủ biên cũng rất là chất lượng. Phục vụ cho công tác dạy học hiện nay thì trong cái cuốn giáo trình đấy thì nó có hệ thống và quy cách các động tác múa của dân tộc Chăm.
0: Không chỉ dành tâm huyết cho công tác giảng dạy, nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương còn là một trong những biên đạo để lại những dấu ấn riêng trên sân khấu với nhiều tác phẩm múa dân gian dân tộc đặc sắc, mang đậm hơi thở của cuộc sống. Trong đó có những tác phẩm xuất sắc đoạt huy chương trong các kỳ hội diễn liên hoan ca múa nhạc toàn quốc như tác phẩm múa Chàng say không tình yêu, Làng chài lấy chất liệu múa của dân tộc Kinh, Mùa ban nở lấy chất liệu múa của dân tộc Thái. Đặc biệt với cụm ba tác phẩm múa Hoa sen, Những cánh hoa tràm và Hào khí bạch đằng, bà đã vinh dự được nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012. Nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương chia sẻ, những cảm xúc trước vẻ đẹp của các điệu múa dân tộc Kinh, dân tộc Chăm, múa cung kiếm trong nghệ thuật tuồng là nguồn cảm hứng để bà sáng tác nên ba tác phẩm này.
1: Cái yếu tố về dân gian dân tộc ấy ở trong tôi nó rất vững, vì tôi là người giảng dạy về cái múa dân gian dân tộc, cho nên cái chất liệu về dân gian dân tộc đúng là ưu thế hơn các biên đạo khác, cho nên là mình đi vào những cái múa dân gian dân tộc dễ được người ta công nhận, dễ đi được đến với quần chúng, cho nên rằng là cái đấy nó bổ trợ cho cái thành công trong cái biên đạo của tôi rất là nhiều.
0: Biên đạo múa Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam cho rằng những kiến thức mà nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương đã truyền dạy, hướng dẫn cho chị, cũng như nhiều thế hệ học trò, đều có tính gợi mở cho những sáng tạo. và từ những tác phẩm do bà biên đạo, chị luôn cảm nhận được tính hiện đại trong cốt cách dân tộc, điều mà chị luôn hướng tới khi làm nghề, nhất là biên đạo giản dựng một tác phẩm múa dân gian dân tộc.
3: Cô là một trong những cái thế hệ có thể nói là tiếp bước thế hệ đầu tiên để mà phát huy những cái hệ thống cơ bản của múa dân gian Việt Nam và đưa vào trong hệ thống đào tạo. Khi mà Tuyết Minh được học cô với vai trò là một nhà giáo hay là học tập cô ở những cái tác phẩm mà cô đã sáng tạo ấy, thì mình luôn cảm thấy cái yếu tố mới, cái tính hiện đại ở trong cái cốt cách dân gian dân tộc đó, nó khác hẳn với rất là nhiều những biên đạo múa những thế hệ đi trước mà sáng tác về múa dân gian dân tộc.
0: Suốt mấy chục năm trong nghề, nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương luôn lặng lẽ, âm thầm cống hiến. Ngoài tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, giám khảo các cuộc thi, bà còn dành thời gian giàn dựng các tác phẩm múa, các chương trình văn nghệ ở phường, quận, nơi cư trú. Đối với bà, đây là niềm hạnh phúc được đem kinh nghiệm, kiến thức của nghề múa để làm đẹp cho cuộc sống và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc đến với mọi người.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Nghệ thuật múa là nguồn sống, giới thiệu nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương. Cùng với danh hiệu Nhà giáo nhân dân được nhà nước trao tặng năm 2010, bà còn vinh dự nhận được Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012. Hai danh hiệu cao quý ghi nhận và vinh danh những đóng góp của bà cho nghệ thuật múa nước nhà.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bét.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Anh ơi, em vừa đăng mã đơn lên Facebook, tự nhiên có số lạ gọi bảo em chuyển khoản để nhận hàng.
9: Không.
10: Còn bảo em đọc mã OTP với thông tin ngân hàng.
9: Không.
10: Rồi gửi link bảo bấm vào ngay.
9: Càng không, muốn kiểm tra đơn vào đúng.

0: Mọi chi tiết về thông tin ngân hàng hãy liên hệ Viettel Post qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức như hotline 1900 8095, app Viettel Post, website viettelpost.com.vn.
1: Viettel Post đồng hành cùng bạn bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
2: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ.
3: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hài cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hài cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chây và Pai Linh.
2: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hài cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
2: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 500.000 người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn và hàng chục ca tử vong do bệnh dại.
1: Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
0: Để phòng ngừa bệnh dại hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Ngay sau khi bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn, cào, cần rửa sạch vết thương ngay và khẩn trương đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine sau phơi nhiễm. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông, khi cho chó ra nơi công cộng phải dọ mõm, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã.
1: Hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: chào đón quý vị tới với chuyên mục Nhịp cầu dân ca hôm nay. Với những thính giả đã yêu mến nhịp cầu dân ca thì chắc chắn sẽ không còn xa lạ với biên tập viên Bảo Kiên. Và bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Bảo Kiên.
1: Bảo Kiên xin chào tất cả quý vị thính giả. Và Bảo Kiên mong muốn là thính giả vẫn tiếp tục yêu mến Thúy Thúy và Bảo Kiên cũng như là chương trình này. Và để đáp lại tình cảm của quý vị thì Bảo Kiên xin gửi tặng quý vị bài hát Niềm vui trong câu hát do nghệ sĩ nhân dân Vương Hà trình bày, lời của soạn giả Vũ Thị Hiền. Mời quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với tiêu chí đáp ứng nhu cầu thưởng thức dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị thính giả cả nước, nên ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với mục đầu tiên được mang tên
1: Kết nối dân ca.
2: Tôi tên là Nguyễn Danh Mộc, tôi chiếm thị ở Hà Nội. Cho tôi nghe bài dân ca về Hà Nội. Và bài hát này tôi muốn gửi tặng cho chị Trương Thị Hương Nam ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bởi nay nhắn là chúc mọi người có một buổi nghe dân ca vui vẻ.
3: Dạ vâng ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn anh Lộc. Và bài hát mà Kết nối dân ca đã tìm giúp anh, đó là bài ca cải lương Nhớ về Hà Nội, lời của soạn giả Hồ Kiểng, do nghệ sĩ ưu tú Trúc Linh và nghệ sĩ Thành Điển trình bày.

Được biết thời gian qua Hà Nội đã đổi thịt thay da, đậm đà hương sắc mới. Dẫu cách xa nghìn trùng diệu vời, từ ấy đến nay

0: tôi là Hồ Xuân Kỳ, cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh. Tôi muốn yêu cầu bà mẹ ruột cháu Loan trình bày.
1: Dạ vâng ạ.
0: Tôi tặng cho anh Nhường và anh Huấn ở Hòa Bình và cả cánh trong đồng đội trực chiến đấu ở tiểu đoàn 15 mặt trận B5 mặt trận quân khu Thủy Thiên. Số điện thoại của tôi là 03 9 828 344.
1: Dạ vâng.

bay hẳn bắn sớm trưa thì tôi cứ việc nắng mưa nghi tôi đưa đòn ghé tai mẹ tôi mới hỏi tò mò cơm răng ông cùng ứng cho mẹ treo mẹ cười cứ nói cứng không phải siêu ra khơi ông còn dám

0: Vừa rồi là bài Mẹ Suốt, lời thơ Tố Hữu do nghệ sĩ nhân dân Châu Loan thể hiện.
1: Tôi là Giáp Thị Ninh, ở thôn Đầu Từ Bạn, Việt Yên, Bắc Giang. Tôi nhờ đến chương trình tìm tôi một bài hát nói về người chiến sĩ. Qua bài hát này là tôi muốn nhắn chị gái tôi năm nay là 92 tuổi, là Giáp Thị Mậu ở Trường An. Chồng cũng hy sinh nhưng mà nhận được phần mộ rồi. Thế còn chị dâu tôi là năm nay 80 tuổi, mà anh Hòa tôi là liệt sĩ mà bây giờ chưa tìm thấy phần mộ. Anh Loạn ở Hưng Yên và anh Lợi ở Hà Nội, anh Ý ở Ninh Bình và anh Xỉu ở Sơn Tây Hà Nội, Thảo ở Đô Lương Nghệ An. Chúc mọi người có một sức khỏe, có buổi nghe thật là bổ ích.
2: Vâng, cảm ơn cô Ninh và bài hát mà Kết Nối Dân Ca đã tìm giúp cô, đó là bài hát văn Gửi Người Chiến Sĩ Đảo Xa, lời của soạn giả Bùi Trọng Kính, do nghệ sĩ nhân dân Hồng Nga trình bày ngay sau đây. Xin mời cô và quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: Tôi tên là Hồ Thăng Long, cựu chiến binh. Tôi nhờ chương trình cho tôi được nghe là bài hát Vĩnh Khai Người Tình, Một Lòng Em Đợi ạ.
1: Dạ vâng ạ, bác Long sẽ gửi tặng ai món quà này ạ bác?
0: Tôi gửi các đồng chí Nhuận, đồng chí Tám, đồng chí Duyên ở Cầm Giang và đồng chí Hí ở Thanh Hóa. Trước là ở Binh Trạm 42 của đoàn 559, nếu các đồng chí còn sống thì bắt liên lạc với tôi qua số máy 066-487-43. Cho nên dù các bên trăm công nghìn việc lúc nào cũng thế là cũng phải dành thời gian để nghe chương trình dân ca này thôi.
2: À vâng, xin cảm ơn bác Long đã tham gia chương trình và mong rằng bác sẽ tiếp tục yêu mến nhịp cầu dân ca nhé. Bây giờ xin mời bác và thính giả thưởng thức bài hát này do nghệ sĩ Ngọc Hà trình bày, lời của soạn giả Tiến Dũng.

0: Qua địa chỉ thư điện tử nhịp cầu dân ca vov3a@gmail.com, chúng tôi nhận được một yêu cầu nghe dân ca của thính giả ở hộp thư Vũ Thanh Dương 1101@gmail.com với nội dung như sau. Kết nối dân ca thân mến, tôi thực sự yêu thích chương trình này và rất mong chờ tới giờ phát sóng. Cứ 11 giờ trưa thứ hai là tôi lại ngồi lắng nghe tiếng hát của các nghệ sĩ chuyên nghiệp với những bài dân ca và nhạc cổ truyền đặc sắc.
1: Tôi thấy thính giả của chương trình đều là những người đáng quý, đáng trân trọng bởi họ đã nhiệt tình chung tay gìn giữ vốn của cha ông để lại. Hôm nay tôi cũng muốn được tham gia với chương trình để góp tiếng nói của mình làm cho chương trình thêm phong phú và đa dạng.
0: Tôi muốn được lắng nghe một bài hát Sẩm do nghệ nhân Hà Thị Cầu trình bày và muốn chương trình giới thiệu đôi nét về bà Cầu nhé. Rất mong chương trình đáp ứng yêu cầu này của tôi. Xin cảm ơn rất nhiều.
1: Vâng, thưa thính giả Vũ Thanh Dương, nghệ nhân Hà Thị Cầu được xem là nghệ nhân hát Sẩm cuối cùng của thế kỷ 20 và từng được mệnh danh là báu vật nhân văn sống.
0: Bà tên thật là Hà Thị Năm, Cầu là cách gọi theo tên con trai cả ở vùng Yên Mô Ninh Bình. Bà sinh ra trong một gia đình ba đời hát Sẩm, cha bà là một người hát Sẩm bị khiếm thị. Năm 11 tuổi, cha mất, bà cùng mẹ rời Nam Định về sinh sống tại thôn Quảng Phúc, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
1: Khoảng 8 tuổi, bà đã bê chiếc thau đồng theo bố mẹ lê la khắp các chợ quê để hành nghề hát Sẩm kiếm sống. Định cư tại Yên Mô, Ninh Bình, hai mẹ con bà nương nhờ học hát tại nhà ông trùm Sẩm Tránh Trương Mậu, khi đó hiện là trưởng 6 gánh hát ở Ninh Bình.
0: Năm 1977, bà viết bài Theo Đảng Chọn Đời. Sau đó, bà được tham dự nhiều hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc, đoạt được nhiều huy chương vàng và giải thưởng đặc biệt.
1: Bà được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1993. Năm 1998, bà nhận được bằng khen của Đài Tiếng Nói Việt Nam và giải đặc biệt nghệ nhân hát chèo tỉnh Ninh Bình trong liên hoan Trích Đoạn Tuồng Chèo Hay Toàn Quốc.
0: Năm 2004, bà được Hội Văn Nghệ Dân Gian Việt Nam trao tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian. Năm 2008, nghệ nhân Hà Thị Cầu được nhận giải thưởng Đào Tấn, giải thưởng dành cho những đóng góp trong việc gìn giữ vốn quý nghệ thuật dân tộc.
1: Bà mất ngày 3 tháng 3 năm 2013 tại nhà riêng ở Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình, hưởng thọ 85 tuổi.
0: Bây giờ chúng tôi xin mời thính giả Vũ Thanh Dương cùng quý vị thưởng thức tiết mục hát Sẩm Thập Ân do nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu soạn lời và trình bày.

tình sang đến ta ân vừa tối tháng tình khác mấy nào vượt mẹ một mình ai phải từ con nơi thập

vàng con đôi cần giá đã nào bằng nâng bằng từ bằng ngọc coi bà

được lòng con, công ty sinh thành ơi con nơi đảo Đức bằng núi non. Vì con cha mẹ chịu chiếu giường canh hôi đường cùng lao vất vả

con nơi suốt cả thâu đêm đã chờ cho con đi ngủ. Cho em mẹ với đi nằm mong mấy ngày con nuôi thì mong tháng mong đủ mà đầy

sẽ còn cam của mấy ngôn là mẹ trả trả bà nhớ ơi con ơi của là vật gì bao nhiêu miếng ngon miếng ngọt cha mẹ nhường thì cho con các cái miếng nào con ơi thì cay đắng nuốt trả mà đủ.

quên ngủ. Dù ngày mẹ quên ăn, sang đến mùa đông trời làm ra tiết đã cầm.

sang cái cảnh ông mẹ giận mình, và lúc con lên

mà khó nhọc để xóa

cơm cay, lòng mẹ ngồi bê con, nước mắt nó chảy ra cuồn cuộn.

quốc vì có anh

dạy mấy bảo mà nuôi trông thì thấy con ăn nói đã tươi cười. Bây giờ cha mẹ với người trong lòng trông thì thấy con tươi tốt đẹp đã thì

con trai với thời cho khi đỏ hoa trường thôi nguyên nhất cử bảng vàng đề danh cô con gái thời cha mẹ thì lại dạy hiển vinh dạng vua muôn đình rẽ ngọ sang đông sang đến mười ân nuôi chúng con đủ cả vợ

0: ông bà phụ mẫu tại đường, tử tôn tử huynh thịnh, văn chương đời đời chuyện thật em từ đây mà thôi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca, chương trình do biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 0845160913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 0845160913.
2: 0845160913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 0845160913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: VOV2 Văn hóa khoa giáo giải trí.
5: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
1: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
0: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
1: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân. Nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
0: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 2002 ở xã Liên Minh, Hà Nội, đã viết về tuổi thơ của mình như thế này. Tôi sinh ra vào một ngày mưa tại miền quê nghèo thuộc tỉnh Hà Tây cũ. Tiếng khóc chào đời của tôi không mang lại niềm vui trọn vẹn cho gia đình, mà thay vào đó là nỗi nghẹn ngào xót xa. Do ảnh hưởng chất độc da cam từ ông ngoại nên em đã có ngoại hình khác biệt so với những đứa trẻ khác.
1: Ngay từ khi sinh ra, em đã bị dị tật nửa khuôn mặt phải do trích xuống chất lượng màu da cam để lại. Dị tật khiến em bị che nấp hoàn toàn một nửa khuôn mặt phải.
0: Giữa những lời xì xầm, cảm thương lẫn ái ngại của xóm giềng, bố đã lặng lẽ bế em vào lòng. Bố đi bộ lên ủy ban xã, cẩn trọng đặt bút ký vào tờ giấy khai sinh lần thứ nhất. Ngày ấy, bố viết tên em bằng nét chữ nắn nót kiên định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tờ giấy ấy không chỉ định danh em là một công dân, mà là một lời cam kết thầm lặng của bố với cuộc đời. Thanh Nhàn, mong con một đời nhàn hạ. Nhàn sớm mang nỗi mặc cảm về cơ thể, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy mình bị bỏ rơi, bởi em có một vùng an toàn tuyệt đối mang tên là bố. Bố mẹ đều làm nông nghiệp, quanh năm gắn bó với ruộng vườn để nuôi bốn người con. Bố không hay nói bố yêu con, nhưng bố biết cách thức dậy từ 4 giờ sáng để nấu bữa ăn sáng ngon cho con gái út, tự tay đóng chiếc ghế ngồi đặc biệt để Nhàn bớt đau lưng khi học bài. Còn Nhàn lầm lũi sống và chịu đựng những tò mò của muôn vàn ánh mắt xung quanh.
1: Thật ra để nói em có dễ dàng chấp nhận hình hài của mình không thì em trả lời là không. Em đã từng mất rất nhiều thời gian để chấp nhận nó. Đã có từng thời gian em bị trầm cảm, nhưng rồi sau này em dần hiểu được khiếm khuyết không hề là một điều gì đó cho ta dừng lại, mà chúng ta phải tiến lên phía trước, chúng ta mới giúp đỡ được mọi người nhiều hơn.
0: Bài viết về bố của Nhàn luôn ắp đầy ánh sáng của lạc quan và tình yêu. Em viết, khi trưởng thành, nhận thức được tình yêu của gia đình khiến tôi luôn khao khát được cống hiến, được sống một cuộc đời có ích để trả ơn cuộc đời. Tôi bắt đầu tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những đứa trẻ có cùng cảnh ngộ như mình. Khi tôi bày tỏ ý định này, nhiều người trong làng bảo tôi, ốc chưa mang nổi mình ốc, còn mang cọc cho rêu. Nhưng bố tôi thì khác. Ông mỉm cười, vỗ vai tôi. Con cứ làm những gì con thấy đúng, bố luôn ủng hộ con. Bố trở thành người đồng hành, đôi khi là người chở tôi trên chiếc xe máy cũ kỹ, đi phát quà cho những mảnh đời bất hạnh.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một trong 26 thanh niên khuyết tật toàn quốc được giải thưởng Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì. Câu chuyện của Nhàn không chỉ là nghị lực vươn lên trong cuộc sống mà còn là tấm gương thanh niên sống đẹp, sống có ích. Tôi sẽ điểm lại một vài hoạt động của Thanh Nhàn trước khi trò chuyện với cô.
0: Dấu ấn nổi bật của Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ năm 2022-2026 là sáng lập và đồng sáng lập một doanh nghiệp xã hội, xây dựng hai không gian đọc thư viện cộng đồng, kết nối huy động nguồn lực trao tặng hàng trăm suất quà, bảo trợ học tập, hỗ trợ sinh kế cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Bắc vào Nam với tổng ngân sách huy động hàng trăm triệu đồng. Vận động thành công 200 thanh niên tham gia mạng lưới nhân đạo, trực tiếp đăng ký hiến tạng năm 2022, hiến xác năm 2024 và hiến tóc thường xuyên ủng hộ bệnh nhân ung thư.
2: Vâng, xin chào Thanh Nhàn. Tôi đã đọc cái thành tích của Nhàn, rất nhiều gạch đầu dòng. Nhưng trong đó chưa từng ghi là Nhàn tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội và là giáo viên dạy văn cấp 2. Cái lý do gì mà em lại chọn cái nghề dạy học?
1: Thật ra, lý do em chọn nghề dạy học đó chính là em muốn ươm mầm tri thức, muốn gieo những hạt mầm tốt vào đời. Chỉ có khi gieo hạt mầm tốt vào đời bằng lòng nhân ái, thì khi đó ta sẽ nhận lại được nhiều giá trị tốt đẹp hơn.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, Nhàn hiện còn đỡ đầu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Vậy thì em có thể chia sẻ là hiện mình đang đỡ đầu cho bao nhiêu em nhỏ và cái nguồn tiền hỗ trợ như thế nào?
1: Hiện tại thì bản thân em đang đỡ đầu chính thức khoảng 3 bạn nhỏ với kinh phí tầm khoảng 500.000 đồng một tháng và nguồn từ của bản thân và đang kết nối cho mạnh thường quân để đối đầu. Nên tôi mời bạn nhỏ, nếu mà được nói về lý do vì sao em muốn đối đầu các bạn, thì có lẽ đó chính là việc mà em mong muốn tri thức là một việc phát triển mãi mãi. Khi chúng ta có tri thức thì mới có một đất nước phát triển.
2: Ngoài ra thì Nhàn đang vận hành hai thư viện sách trên địa bàn Hà Nội có tên là Thư viện Hạnh Phúc. Tôi có cảm nhận đấy là các hoạt động tình nguyện của em thì đều hướng đến giáo dục, phát triển con người. Cơ duyên nào đưa em đến với những hoạt động này?
1: Thật ra để nói về cơ duyên thì cũng rất chi là trùng hợp. Khi đại dịch Covid-19 đang phát triển thì bản thân em đã có suy nghĩ đến phát triển giáo dục và cũng như là một người đam mê đọc sách, nên em chọn phát triển thư viện. Để từ đây mình có thể là mình gieo vào các bạn nhỏ những hạt mầm tốt nhất. Và đặc biệt là em luôn phát triển mô hình theo ba gốc rễ, chính là đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Đó là chính là ba gốc rễ quan trọng nhất của mỗi con người.
2: Vâng, em có thể chia sẻ với thính giả là cái mục tiêu sắp tới của mình là gì?
1: Mục tiêu sắp tới của em có thể là em sẽ tiếp tục được kết nối được nhiều mạnh thường quân hơn để đối đầu với em nhỏ. Và có thể xây dựng được ở thư viện thứ ba, một xã khác ở trong địa bàn của huyện cũ. Thông điệp mà em muốn gửi đến với cuộc sống đó chính là nếu cuộc đời có bao nhiêu thử thách thì chúng ta đừng bỏ cuộc. Rồi có một ngày chúng ta sẽ được tự tin tỏa sáng và mỉm cười về hành trình đã qua.
2: Vâng, xin cảm ơn Thanh Nhàn đã chia sẻ câu chuyện của mình. Thưa quý vị thính giả, đến Thư viện Hạnh Phúc để đọc sách, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn ở lại làm tình nguyện viên. Qua những buổi trực và hoạt động cộng đồng, họ đã có thêm kỹ năng, niềm vui và sự gắn bó. Trong hành trình ấy thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người điều phối hoạt động của Thư viện, được các bạn yêu quý bởi sự tận tình và những nỗ lực trao đi điều tốt đẹp.
3: Tối thứ hai và thứ năm hàng tuần là lệch trực của Nguyễn Thị Thùy Linh tại Thư viện Hạnh Phúc. Linh biết đến thư viện từ lâu, nhưng đến tháng 9 năm nay, cô mới đăng ký làm tình nguyện viên với mong muốn góp sức lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn xã của mình. Những buổi đồng hành cùng bạn đọc cũng giúp Linh nhận ra sự thay đổi của chính mình.
4: Em vốn là một người khá thiếu kiên nhẫn với trẻ em, nhưng khi tham gia thư viện, em thấy bản thân đã có thể rèn luyện được tính kiên nhẫn và giao tiếp một cách tự nhiên với các bạn đọc.
3: Ở thư viện, khi còn bỡ ngỡ với công việc, em nhận được sự hướng dẫn tận tình của chị Thanh Nhàn.
4: Những ngày đầu tham gia tổ chức hoạt động workshop của thư viện, em còn nhiều điều chưa biết về đồ đạc ở thư viện. Chị đã nhiệt tình chỉ bảo và tư vấn cho chúng em để có thể tổ chức hoạt động một cách suôn sẻ.
3: Còn với Nguyễn Tiến Huy, cơ duyên bắt đầu từ một tấm thẻ mượn sách. Huy là một trong những bạn đọc đầu tiên của thư viện cơ sở mới tại xã Tân Hội cũ, nay là xã Âu Diên. Năm 2023, Huy đăng ký trở thành tình nguyện viên. Trong các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc diễn ra tháng 4 hàng năm, Huy đảm nhiệm việc xây dựng và dẫn chương trình tại các điểm trường. Càng tham gia, người tình nguyện viên trẻ lại càng hiểu hơn về người điều phối thư viện là chị Thanh Nhàn.
5: Đối với em thì định nghĩa hạnh phúc của chị Nhàn có lẽ nó đã thay đổi rất là nhiều. Bởi vì trước đây chị luôn là người sống trong sự mặc cảm và tự ti về bản thân, và hạnh phúc của chị là được mọi người công nhận. Nhưng mà sau này thì chị Nhàn có chia sẻ rằng hạnh phúc của chị chính là sự cho đi. Và em nhìn thấy chị Thanh Nhàn vẫn ngày ngày vẫn đang cố gắng và nỗ lực để có thể khẳng định chính mình này, cho đi nhiều hơn nữa và lan tỏa nhiều những giá trị nhân văn tốt đẹp nhiều hơn nữa. Vẫn mong muốn được gửi đến chị Thanh Nhàn là chị sẽ cân bằng thời gian nhiều hơn, dành khoảng thời gian cho cả bản thân mình nữa.
3: Những ca trực, những hoạt động đọc sách cùng trẻ nhỏ đã kết nối những người trẻ với nhau. Họ đến để góp sức cho thư viện và tìm thấy niềm vui trong chính công việc ấy. Với Thanh Nhàn, tình cảm đó giúp cô nhận ra rằng ngoài bố mẹ, Nhàn có những người mong cô được vui, được nghỉ ngơi và tiếp tục làm những điều mình yêu thích.
2: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây cũng đã hết. Anh Thu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết Ronald, cháu của ông Sidwell, đang tìm cách tổ chức một buổi hội nghị thương mại tại khách sạn Middleton. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ. Ronald nói rằng không cần Finn làm việc trong thời gian tổ chức hội nghị, bởi vì anh ấy sẽ thuê một đầu bếp khác. Bởi vậy Finn đã đi nghỉ và đi câu cá. Sau đó họ phát hiện ra rằng họ không có đủ tiền trả cho người đầu bếp kia. Và bởi vậy Kevin đã đi tìm Finn và mời anh ấy về. Mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại.
3: Ronald has arranged for a chef to come from the other hotel.
4: Oh, yes, I'd forgotten that. But it doesn't matter. We'll cancel him. Finn can do it. I don't know why you gave him the rest of the week off anyway.
3: Unfortunately, madam, I believe Finn has gone off on a fishing trip.
4: That's all right. Just call him and tell him to come back.
3: I don't think he has a mobile phone, madam.
4: Really?
3: Or if he does, he never uses it.
4: Well, I'm sure Kevin knows where he's gone.
3: Kevin?
4: Yes, Kevin. Ask him to go and find Finn and tell him there's been a change of plan.
3: But Finn may have gone some way away.
4: Well, he can't have gone that far. And anyway, Kevin can borrow a bicycle.
3: Yes. Yes, I suppose he can.
4: Well, go on, Sidwell. Go and ask him.
3: Yes, madam.
4: And when you've done that, Mr. Middleton and I would like a word with you, Sidwell.
3: Oh, of course, madam.
4: And with you, Ronald.
5: Yes, Mrs. Middleton.
2: Trong hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay, ông Sidwell và Ronald vào phòng làm việc của ông Middleton, và ông ấy nói với họ.
6: Janet tells me there have been some problems with this conference.
2: Janet nói với tôi rằng có vài vấn đề với hội nghị này. Ông Sidwell nói.
6: Nothing too serious, I think, sir.
2: Tôi nghĩ là không có gì quá nghiêm trọng đâu, thưa ông. Nhưng bà Middleton không đồng ý, bà ấy nói.
6: What do you mean, Sidwell?
2: Ý ông là gì, ông Sidwell? Và bà tiếp tục.
6: We've got no chef. We've had to offer a 40% discount. And Ronald has made me look like a complete idiot in front of Mrs. Webley.
2: Chúng ta không còn bếp trưởng. Chúng ta phải giảm 40% giá. Và Ronald khiến tôi trông như một con ngốc trước mặt bà Webley. Sau đây là một số câu hỏi dành cho các bạn. Bà Middleton muốn ông Sidwell làm gì? Bà ấy yêu cầu ông Sidwell hứa điều gì? Và Ronald nghĩ gì về điều đó? Mời các bạn nghe hội thoại.
3: Come in! Ah, Sidwell! Ronald! You asked to see us, sir?
5: Yes. Janet tells me there have been some problems with the conference.
3: Nothing too serious, I think, sir.
4: What do you mean, Sidwell? We've got no chef. We've had to offer a 40% discount, and Ronald has made me look like a complete idiot in front of Mrs. Webley.
3: Well, I wouldn't put it quite like that.
4: Now, Sidwell, I want you to take over all the arrangements for this conference.
3: Of course, madam.
4: And I want you to promise me that Ronald will have nothing more to do with it.
5: But Mrs. Middleton, that's not fair.
3: It's all right, Ronald.
5: The conference was my idea.
3: Thank you, Ronald.
5: I brought you the business. There wouldn't be a conference if it wasn't for me.
4: I'm sorry, Ronald.
7: But Ronald does have a point, my dear. It was all his idea.
2: Vậy bà Middleton muốn Sidwell làm gì? Bà ấy nói.
4: I want you to take over all the arrangements for this conference.
2: Tôi muốn ông tiếp quản toàn bộ việc tổ chức hội nghị này. Bà ấy muốn ông Sidwell hứa điều gì? Bà ấy nói.
4: And I want you to promise me that Ronald will have nothing more to do with it.
2: Tôi muốn ông hứa với tôi rằng Ronald sẽ không làm thêm bất cứ điều gì về việc này nữa. Và Ronald nghĩ gì về điều đó? Anh ấy nói.
5: That's not fair. The conference was my idea.
2: Điều đó không công bằng. Hội nghị là ý tưởng của tôi. Và anh ấy tiếp tục.
5: I brought you the business. There wouldn't be a conference if it wasn't for me.
2: Tôi đã mang mối làm ăn đến cho ông bà. Sẽ không có hội nghị nếu không có tôi.
8: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Ở đoạn hội thoại tiếp theo, ông Middleton nói:
6: Ronald does have a point. It was all his idea.
2: Ronald cũng có lý, tất cả đều là ý tưởng của cậu ấy. Bà Middleton hoàn toàn không muốn Ronald liên quan đến việc này nữa. Nhưng ông Middleton nói:
6: I'm sure we can find some kind of role for him.
2: Tôi chắc là chúng ta có thể tìm được cho cậu ấy một việc gì đó. Sau đó, Sidwell đã đưa ra gợi ý gì? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
3: But Ronald does have a point, my dear. It was all his idea.
4: No, Charles. Last time Ronald was here, it was chaos, and I do not want the same thing to happen again.
5: Oh, Mrs. Middleton, that's not true.
3: I'm sure we can find some kind of role for him.
4: No, Charles.
3: May I say something, sir? Of course, Sidwell. If Kevin and Maria are going to be working at the conference, we'll need someone on the reception desk.
5: Good thinking, Sidwell.
3: So, why don't we ask Ronald to do that for us?
4: Oh, no. I don't think so.
3: I think that's a very good idea.

0: Don't worry, Mrs. Middleton. I know what to do.
1: You'd better not make a mess of this, Ronald.
0: Oh, I won't. I promise you I won't. I have done this kind of thing before.
2: Vậy Sidwell đã đưa ra gợi ý gì? Ông ấy nói.
3: If Kevin and Maria are going to be working at the conference, we'll need someone on the reception desk.
2: Nếu Kevin và Maria bận làm việc cho hội nghị, chúng ta sẽ cần ai đó ở quầy lễ tân. Và ông ấy tiếp tục.
3: So why don't we ask Ronald to do that for us?
2: Vậy thì sao chúng ta không nhờ Ronald làm việc đó? Ông Middleton nghĩ rằng đó là ý tưởng rất hay, mặc dù vợ của ông đương nhiên là không đồng ý. Nhưng Ronald cố gắng khẳng định lại với bà ấy. Anh ấy nói.
3: Don't worry, Mrs. Middleton. I know what to do. I have done this kind of thing before.
2: Bà đừng lo thưa bà Middleton. Tôi biết phải làm gì. Tôi đã từng làm những việc như vậy trước đây rồi.
4: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện.
2: Ở phần tiếp theo của bài học, Kevin đi vào quầy lễ tân sau khi đã cố gắng thuyết phục Finn quay lại khách sạn để nấu ăn phục vụ hội nghị. Bà Middleton hỏi anh ấy.
3: Well, what does Finn say?
2: Vậy Finn đã nói gì? Kevin trả lời.
3: I'm sorry, but I don't think you're going to like this.
2: Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là bà sẽ không thích điều này đâu. Và anh ấy tiếp tục.
3: He said, if you want him to work on his day off, he wants extra money.
2: Anh ấy nói là nếu bà muốn anh ấy làm việc vào ngày nghỉ, anh ấy cần được trả thêm tiền. Mời các bạn nghe hội thoại và lưu ý những câu hỏi sau. Phản ứng của Sidwell là gì? Phản ứng của bà Middleton là gì? Và họ bảo Kevin làm gì?
5: Oh, hello everyone.
6: Ah, Kevin, you're back at last. What took you so long?
5: I'm sorry, Mr. Sitwell. I came as fast as I could.
7: Well, what does Finn say?
5: I'm sorry, but I don't think you're going to like this.
6: What did he say?
5: He said, if you want him to work on his day off, he wants extra money.
6: What? Mrs. Middleton, we can't accept that.
7: Well, this is your fault, Sitwell. You shouldn't have given him the rest of the week off.
6: But he can't demand more money.
7: I don't think we have a choice. The conference is tomorrow.
6: This is outrageous.
7: But we need someone to prepare the lunch, don't we?
6: Yes.
7: So we'll just have to pay him what he wants.
6: Oh, I suppose you're right. Very well, Kevin, go back and tell him we'll pay.
5: Ah, just one thing. I'm afraid I don't know where he's staying. I forgot to ask.
6: Oh, Kevin!
5: But I know where he'll be first thing tomorrow morning.
7: It's all right, Kevin. Go tomorrow as soon as you finish serving breakfast.
5: Yes, Mrs. Middleton.
7: There will be just enough time, as long as you hurry.
2: Vậy phản ứng của ông Sidwell với thông tin là Finn muốn được trả thêm tiền là gì? Ông ấy nói.
3: Mrs. Middleton, we can't accept that.
2: Bà Middleton, chúng ta không thể chấp nhận việc đó. Nhưng phản ứng của bà Middleton là gì? Bà ấy nói.
3: I don't think we have a choice. The conference is tomorrow. We'll just have to pay him what he wants.
2: Tôi nghĩ là chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày mai rồi. Chúng ta sẽ phải trả tiền cho anh ấy thôi. Và họ bảo Kevin làm gì? Bà Middleton nói.
3: Very well, Kevin. Go back and tell him we'll pay.
2: Tốt lắm, Kevin. Hãy quay lại và nói với anh ấy là chúng ta sẽ trả thêm tiền. Nhưng Kevin không biết Finn đang ở đâu bởi vì anh ấy quên không hỏi. Mặc dù vậy, anh ấy nói thêm.
3: But I know where he'll be first thing tomorrow morning.
2: Nhưng tôi biết anh ấy sẽ ở đâu vào sáng mai. Và bà Middleton bảo Kevin đi tìm Finn sau khi cậu phục vụ xong bữa sáng ngày mai. Bà nói.
3: There will be just enough time as long as you hurry.
2: Sẽ có vừa đủ thời gian miễn là cậu phải thật nhanh. Vậy Kevin có thể đưa Finn về kịp để nấu bữa trưa phục vụ hội nghị không? Mời các bạn đón nghe bài học lần tới của chúng tôi để tìm hiểu

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 58 hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện thành ngữ của Trung Quốc. Quáng giáng bủ láo, mất bò mới lo làm chuồng. Đây cũng là một câu thành ngữ được sử dụng hết sức rộng rãi trong đời sống hàng ngày. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 战国时期，楚国有一个大臣，名叫庄辛。他一直很重视国家的安危。有一天，他跟楚襄王说：“你在宫里面出去的时候，都跟几个诸侯在一起，你和他们尽谈些奢侈淫逸的事，不管国家大事。” 这样，楚都一定会有危险。楚襄王听了很不高兴，生气地骂道：“你老糊涂了吗？你说这些险恶的话，祸乱人心。”庄辛不慌不忙地回答：“事情实在是到了危险的地步，我不敢故意说楚国有什么不幸。” 如果你一直宠幸这些人，楚国是会灭亡的。你既然不信我的话，请允许我到赵国躲一躲，看事情究竟会怎样。庄辛到赵国才住了5个月，秦国果然派兵侵略楚国。

0: 这时候，楚襄王才觉得庄辛的话是对的，赶紧派人把庄辛找回来，问他有什么办法。庄辛很诚恳地说：“我听说过，看见兔子才想起猎犬，这还不晚。羊跑了，才补羊圈，也还不迟。这是一个很有意义的故事。”他告诉我们，只知道享乐，不知道如何做事，其结果必然是失败的。亡羊补牢这个成语，说明处理事情过程中发生错误，如果赶紧去补救，从头做起，还不算晚。
1: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
0: 你既然不信我的话，请允许我到赵国躲一躲，看事情究竟会怎样。
1: Chi rán là một liên từ thường dùng ở phân câu đầu của câu phức, đưa ra một điều kiện đã xảy ra hoặc một tiền đề đã được khẳng định. Phân câu sau đưa ra kết luận có được do điều kiện ấy. Phân câu sau thường xuất hiện chưa, dễ, khái, ví dụ.
0: 既然你一定要去，我也不反对了。
1: Anh đã kiên quyết đi, thì tôi cũng không phản đối nữa.
0: 你既然不信我的话，请允许我到赵国躲一躲，看事情究竟会怎样。
1: Nếu người không tin lời của thần, xin cho phép thần được lánh sang nước Triệu để xem sự thể sẽ ra sao. Trong khẩu ngữ, phân câu sau thường có thể sử dụng hình thức nghi vấn hoặc phản vấn để nhấn mạnh kết quả có được là tất yếu. Ví dụ,
0: 事情既然已经这样了，后悔有什么用？
1: sự việc đã như vậy rồi, hối hận thì có ích gì?
0: 既然时间还早，何不顺便去看看老陈？
1: Đằng nào thời gian cũng còn sớm, sao không tiện thể đi thăm anh Trần? Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
0: 战国时期，楚国有一个大臣，名叫庄辛，他一直很重视国家的安危。
1: Thời chiến quốc, nước Sở có một vị đại thần tên là Trang Hạnh. Ông rất quan tâm đến sự an nguy của đất nước.
0: 有一天，他跟楚襄王说：“你在宫里面，出去的时候，都跟几个诸侯在一起。”你和他们尽谈些奢侈淫逸的事，不管国家大事，这样楚都一定会有危险。
1: Một hôm, ông nói với Sở Tương Vương, lúc trong cung cũng như khi ra ngoài, người luôn đi cùng với một số chư hầu, cùng họ ăn chơi trác táng, không chăm lo đến việc quốc gia đại sự. Như vậy sẽ nguy hiểm cho nước Sở ta.
0: 楚襄王听了很不高兴，生气地骂道：“你老糊涂了吗？说这些险恶的话，祸乱人心。
1: Sở Tương Vương nghe xong không vừa lòng, giận dữ quát. Ông hồ đồ quá rồi đấy. Ông cố ý nói những chuyện đó để gây hoang mang cho mọi người phải không?
0: ”庄辛不慌不忙地回答：“事情实在是到了危险的地步。”我不敢故意说楚国有什么不幸。如果你一直宠幸这些人，楚国是会灭亡的。
1: Trang Hạnh bình tĩnh đáp, thần thực sự cảm thấy sự việc có thể sẽ đến mức như vậy, không dám cố ý nói những chuyện gở cho nước Sở. Nhưng nếu người vẫn cứ sủng ái những kẻ đó, nước Sở nhất định sẽ bị diệt vong.
0: 你既然不信我的话，请允许我到赵国躲一躲，看事情究竟会怎样。
1: Nếu người không tin lời của thần, xin cho phép thần được lánh sang nước Triệu để xem sự thể sẽ ra sao.
0: Trương Xin đến Triệu quốc, mới trú được 5 tháng. Qin quốc quả nhiên phái binh chinh lược Chu quốc.
1: Trang Hạnh sang nước Triệu mới được 5 tháng. Quả nhiên, nước Tần đem quân xâm lược nước Sở.
0: 这时候，楚襄王才觉得庄辛的话是对的，赶紧派人把庄辛找回来，问他有什么办法。
1: Lúc đó, Sở Tương Vương mới thấy lời Trang Hạnh là đúng, lập tức sai người gọi Trang Hạnh về nước, hỏi ông cách giải quyết.
0: 庄辛很诚恳地说：“我听说过，看见兔子才想起猎犬，这还不晚，羊跑了。” 才补羊圈，也还不迟。
1: Trang Hạnh thành khẩn nói, thần đã được nghe thấy câu, nhìn thấy răng thỏ mới nghĩ đến chó săn, thế cũng còn chưa muộn. Dê chạy mất rồi mới sửa lại chuồng, cũng còn kịp.
0: 这是一个很有意义的故事，它告诉我们，只知道享乐，不知道如何做事。
1: Đây là một câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc, khuyên răn chúng ta chỉ biết hưởng lạc, không quan tâm đến công việc, thất bại, thảm hại sẽ là hậu quả tất nhiên.
0: Wang yang bu lao, 这个成语说明处理事情过程中发生错误, 如果赶紧去补救, 从头做起, 还不算晚。
1: Thành ngữ Wang yang bù láo có nghĩa là sau khi làm việc gì sai trái, nếu biết làm lại để cứu vãn thì vẫn coi là kịp. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
0: Trang quốc thời kỳ, Chu quốc có một đại thần, tên là Trương Xin. Ta một mực rất trọng thị quốc gia cái an nguy. Có một ngày, ta cùng Chu Xiang Vương nói: "Bạn ở cung điện." 出去的时候，都跟几个诸侯在一起。你和他们尽谈些奢侈淫逸的事，不管国家大事，这样楚都一定会有危险。楚襄王听了很不高兴，生气地骂道：“你老糊涂了吗？你说这些险恶的话，祸乱人心。” 庄辛不慌不忙地回答：“事情实在是到了危险的地步，我不敢故意说楚国有什么不幸。如果你一直宠幸这些人，楚国是会灭亡的。你既然不信我的话，请允许我到赵国躲一躲，看事情究竟会怎样。” 庄辛到赵国才住了5个月，秦国果然派兵侵略楚国。这时候，楚襄王才觉得庄辛的话是对的，赶紧派人把庄辛找回来，问他有什么办法。庄辛很诚恳地说：“我听说过，看见兔子才想起猎犬，这还不晚，羊跑了。” 才补羊圈，也还不迟。这是一个很有意义的故事，它告诉我们，只知道享乐，不知道如何做事，其结果必然是失败的。亡羊补牢这个成语，说明处理事情过程中发生错误，如果赶紧去补救，从头做起，还不算晚。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé. 1. Người đã không tin tôi, tại sao còn không cho tôi sang nước Triệu?
1: 你既然不信我的话，为什么还不允许我到赵国去呢？
0: 2. Người chỉ cùng họ ăn chơi trác táng, không chăm lo đến quốc gia đại sự, như vậy sẽ nguy hiểm cho nước Sở ta.
1: 你和他们专门讲究奢侈淫逸，不管国家大事，这样处都一定会有危险的。
0: 3. Thành ngữ Quáng giáng bủ láo có nghĩa là sau khi làm việc gì sai trái, nếu biết làm lại để cứu vãn, thì vẫn coi là kịp.
1: Quáng giáng bủ láo, 这个成语, 表达处理事情, 发生错误以后, 如果赶紧去挽救, 从头做起, 还不算晚。
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số câu nổi tiếng của Trung Quốc nói về việc quốc gia đại sự. Đó là
1: Quốc thái minh an. Quốc thái minh an.
0: Quốc thái dân an.
1: Quốc y minh vĩ bẩn. Minh y đa rú thiên. Quốc y minh vĩ bẩn. Minh y đa rú thiên.
0: Quốc gia lấy dân làm gốc, ý dân làm đầu.
1: Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.
0: Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ý của câu này là nhà nước phải có pháp luật, gia đình phải có nền nếp, gia phong. Mời các bạn nghe lại.
1: Quốc thái minh an. Quốc y minh vĩ bẩn. Minh y đa rú thiên. Quốc có quốc pháp. Gia có gia quy.
0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Zài hui, xie shou ting.

0: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
1: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Nam Phương và Khánh Linh xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
4: Các bạn thân mến, mạng xã hội bùng nổ đã tác động sâu sắc đến mọi khía cạnh của tiếng Việt. Và một trong những điểm đáng chú ý là tình trạng dùng pha trộn từ, sai nghĩa trong tiếng mẹ đẻ của chúng ta.
3: Vậy đứng trước những mặt trái ấy thì bản thân chúng ta và nhiều bạn yêu thích sáng tác cần phải ý thức như thế nào để có thể sử dụng thành thạo tiếng Việt mà không bị lai căng, pha trộn?
4: Phóng viên Dương Hà trong nhiều năm theo dõi sáng tác của các bạn tuổi mới lớn thì nhận thấy rằng nhiều bạn trẻ hàng ngày vẫn đang cố gắng sử dụng tiếng Việt một cách dễ hiểu và gần gũi nhất thông qua bài cảm nhận tiếng Việt qua lăng kính của người trẻ

chữ viết, tiếng nói là của cải vô cùng quan trọng và quý giá của bất kỳ dân tộc nào trên thế giới, là niềm tự hào của mỗi dân tộc. Tiếng Việt của chúng ta cũng như vậy. Trước bao thăng trầm đổi thay của đất nước và đời sống xã hội, tiếng Việt luôn khẳng định được sức sống của mình, khẳng định được sự giàu đẹp vốn có, đặc biệt là trong sáng tác văn chương. Nhờ vẻ đẹp bất tận của ngôn từ mà chúng ta thêm yêu vẻ đẹp gấm hoa của đất nước qua 4.000 năm dựng nước và giữ nước, thêm hiểu và đồng cảm với biết bao số phận, cảnh đời qua những thăng trầm của dân tộc. Trong thời đại mới, trước sự bùng nổ của mạng xã hội cùng các loại hình nghệ thuật nghe, nhìn, thì các tác phẩm văn chương mang đậm ý chí, tâm hồn, ngôn ngữ của người Việt vẫn đang được lan tỏa trong đời sống xã hội hôm nay. Đặc biệt là trong giới trẻ, khi mà nhiều ngôn ngữ trên thế giới đã và đang du nhập vào nước ta hàng ngày, hàng giờ, thì việc sử dụng đúng tiếng mẹ đẻ cũng là một trong những việc đáng trân trọng. Thêm nữa, các bạn trẻ lại đưa vào trong sáng tác văn học để lan tỏa tình yêu tiếng Việt

0: tiếng Việt, từ cách hành văn cho tới các dấu câu sao cho phù hợp với độ tuổi, văn cảnh. Luôn ý thức tốt điều này, trong khoảng 2 năm gần đây, Phạm Thanh Trúc, lớp 8, trường Trung học cơ sở Giảng Võ, Hà Nội, đã cho thấy khả năng vận dụng từ ngữ khá linh hoạt và sáng tạo, giúp nhiều bài văn nghị luận ở lớp của Thanh Trúc được điểm tốt. Còn trong các truyện ngắn chủ đề về thầy cô và mái trường của bạn thì thường xuyên được đăng tải trên một số báo in và trong trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chia sẻ về lựa chọn ngôn từ để đưa vào tác phẩm, Phạm Thanh Trúc luôn ưu tiên những từ ngữ trong sáng, thuần Việt.
1: Tác phẩm của con thì không dùng những từ ngữ quá là xa lạ và phức tạp đối với đời sống, mà con sẽ viết bằng những từ ngữ mà con có thể hiểu, các bạn hoặc là các em hoặc là mọi người khác hiểu hơn. Con cũng không hay dùng những từ ngữ trên mạng hoặc là thịnh hành cho giới trẻ, bởi vì là con thấy chỉ phù hợp với một vài lứa tuổi như là lứa tuổi của bọn con thôi, nhưng mà ông bà hoặc là bố mẹ hoặc là các em bé hơn thì cũng không thể hiểu được. Nên là con muốn chuyện của con thì tất cả mọi người hiểu được ý mà con muốn truyền đạt ạ. Khi mà viết thì con có sử dụng một vài dấu như kiểu chấm than, chấm hỏi để làm rõ ý câu chuyện mà con đang muốn nhắc đến ấy.
0: Đưa tục ngữ ca dao vào trong nhiều sáng tác thơ là điều được Trịnh Tuấn Kiệt, khoa viết văn báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội yêu thích. Bởi ngay từ nhỏ, bạn đã thường xuyên được nghe bà, mẹ đọc cho nghe hàng ngày, đồng thời cũng vận dụng linh hoạt vào cách đối nhân xử thế trong cuộc sống như cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Hoặc cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi. Cùng với hai tập thơ Ánh Thiều Quang và Anh Muốn Thấy Đại Dương Trong Mắt Em đã phần nào cho thấy sức viết cùng tư duy về ngôn ngữ của một cây bút trẻ luôn trăn trở để làm sao có được nhiều bài thơ phù hợp với đa phần các bạn trẻ mà vẫn giữ được sự trong sáng của tiếng Việt thân yêu.
2: Khi sáng tác thơ thì cũng là cách để mình chữa lành cho chính bản thân mình đó. Một người nghe thôi nhưng cũng là sự mà mình được giải bày tâm trạng của mình. Bằng cách sáng tác như thế thì em nghĩ rằng là tinh thần, cái tâm hồn của mình ít nhiều gì nó được lan tỏa, đồng cảm. Bởi vì là ở trong những trạng thái bất an, cô độc, khi mình viết ra mà có người đồng cảm với mình, đó là một điều những người viết như em rất hạnh phúc.
0: Còn Trần Minh Khuê, lớp 8, trường Lomonosov, Hà Nội, trong quá trình sáng tác thì bạn luôn cố gắng sử dụng hợp lý các thanh điệu của tiếng Việt để câu thêm mượt mà, cảm xúc và sâu lắng.
1: Thường thì con sẽ sử dụng những từ mang vẻ đẹp thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Còn khi viết văn thì con sẽ sử dụng những từ mà nó gần gũi miêu tả hẳn ra. Ví dụ như là mình chỉ nói là bé hả, thì nó sẽ không đủ tác nghĩa của nó. Mình sẽ nói là bé xíu xíu hoặc là bé ti ti để độc giả có thể hình dung ra được thêm nữa.
0: Đọc tác phẩm, chúng ta cũng phần nào biết được tính cách, sở thích cùng chủ đề yêu thích của người cầm bút. Ở lứa tuổi teen, đa phần các bạn sẽ viết về thầy cô, mái trường, bạn bè, gia đình là nhiều. Đâu đó cũng có các tác phẩm về xã hội cùng dự cảm trong tương lai. Những trang viết đong đầy cảm xúc về những điều xung quanh luôn khiến trang văn thêm gần gũi, có sức thuyết phục. Thêm nữa, việc thường xuyên dùng từ điển tiếng Việt để tra cứu ý nghĩa của từ ngữ, tìm thêm từ mới khiến cho tác phẩm thêm màu sắc. Như chia sẻ của bạn Trần Diệp Anh, lớp 8, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, Hà Nội.
3: Con viết là con sẽ viết theo cảm tính. Trong quá trình viết thì con rất là thích việc sử dụng từ điển tiếng Việt để tìm những từ đồng nghĩa với một số từ mà con cảm thấy là nó đã thân thuộc rồi. Đấy là một phương thức để có thể giúp cho bài viết trở nên hay hơn và trở nên ấn tượng hơn với người đọc.
0: Là một giáo viên ngữ văn, nhiều năm qua, cô giáo Trần Trinh Lan ở Hà Nội luôn khuyến khích để học sinh có thể thỏa sức viết điều mong muốn. Thông qua trang viết, học sinh vận dụng một cách linh hoạt ngôn từ, biết cách sắp xếp câu văn sao cho có logic và cảm xúc.
4: Trong quá trình mà thực hành với các bạn ấy, cũng hé ra rất là nhiều điều. Các bạn nói tiếng Việt thành quen trong gia đình, trong cuộc sống, nhưng nhiều khi học sinh không thực sự hiểu nghĩa của từ ngữ tiếng Việt. Và đấy cũng là một nguyên nhân dẫn đến có rất nhiều sự bất đồng giữa bố mẹ, con cái. Và mình nghĩ rằng là khi các bạn có một cái góc nhìn khác về tiếng Việt thì các bạn sẽ hiểu về mỗi lời ăn tiếng nói có chừng mực, có giới hạn.

0: những khoảng thời gian mà mình cho các bạn viết một cách tự do nhất ý, thì các bạn cũng viết kể được những cái kỷ niệm với bố mẹ, với gia đình, với người thân một cách rất là mộc mạc. Như thế thì không phải là con đối phó, vì là nếu mà con đối phó thì con sẽ không thể trân trọng được những khoảnh khắc như thế để mà viết ra được.
1: Yêu ngôn ngữ mẹ đẻ và biết vận dụng vào trong trang viết sẽ ít nhiều giúp chúng mình giao tiếp một cách mạnh dạn và tự tin hơn. Một lời nói hay, lễ phép, có chủ ngữ, vị ngữ sẽ thuận tai hơn rất nhiều so với những từ lóng hoặc lai căng. Khi xã hội càng phát triển, thuận tiện cho chúng mình có điều kiện được tiếp cận với nhiều nền văn hóa trên thế giới, thì việc chúng ta phải giữ gìn tiếng nói của ông cha là điều vô cùng quan trọng. Chữ viết và ngôn ngữ chính là điều làm nên bản sắc riêng của người Việt khi...

0: Tiếng Việt chúng mình có từ thời xa lắm, thuở mang gươm mở cõi dựng kinh thành. Đây là hai câu thơ mở đầu của bài thơ Tiếng Việt của chúng mình chảy lại trước mùa xuân của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình. Vẻ đẹp của câu từ được kết hợp với thanh điệu đã giúp bài thơ không chỉ khái quát được khí phách hào hùng của cha ông trong việc giữ gìn bờ cõi, mà còn nêu bật được bề dày về văn hóa của dân tộc Việt Nam.
1: Bài thơ có dung lượng vừa phải, giúp chúng mình thêm trân quý tiếng mẹ đẻ của chúng ta hơn, từ đó có cách vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong từng sáng tác.
2: Tiếng Việt chúng mình có từ thời xa lắm, thủa mang gươm mở cõi dựng kinh thành, vó ngựa hãm cổ loa, mũi tên thần bắn trả, vẽ nên hồn lạc Việt giữa trời xanh. Bao thế hệ đam mê sống lại thời chiến trận, bài hịch năm nào hơn 10 vạn tinh binh, cả dân tộc thương nàng Kiều rơi lệ. Lời Bác truyền gọi ta biết sống vượt lên mình, tiếng Việt ngàn năm trong ta là tiếng mẹ, là tiếng em thơ bập bẹ hát theo bà, xốn sang lời du tình cờ qua xóm nhỏ. Ơi tiếng Việt mãi nồng nàn trong câu hát dân ca. Tiếng Việt ngàn đời hôm nay như trẻ lại, bánh chưng xanh xanh đến tận bây giờ, bóng chim lạc bay ngang trời thả hạt vào lịch sử, nảy lộc đâm chồi thức dậy những vần thơ.

0: Vào một buổi sáng trong lành và mát mẻ, bỗng có một mùi hương thơm ngọt ngọt thoang thoảng ngang qua. Đứng giữa không gian ấy, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh đã gọi đó là hương thơm của bông hoa rẻ trong vườn.
1: Hoa rẻ tuy mang vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết, nhưng hương thơm của nó lại khiến nhiều người phải nhớ mãi.
2: Sáng nay, dàn hoa rẻ trước ngõ cũng đã khoe sắc. Không sặc sỡ như chuông vàng, không nhạt nhòa như phù dung. Hoa rẻ có màu vàng nhẹ và tinh tế, đủ xinh đẹp, đủ say mê. Hoa rẻ cũng không đứng riêng lẻ một mình, mà kết thành chùm tựa dãy chuông gió nhẹ nhẹ đung đưa. Hoa rẻ không tỏa mùi hương nồng nàn, mà ngọt dịu. Trước đây hoa rẻ tự do, mọc hoang ngoài vườn như một loài cây tạp. Này được người dân quê tôi ưu ái, trồng bên hàng rào trước nhà. Trồng ngay ngõ, phía dưới làm vòm, dàn đủ kiểu dáng cho dây leo lên. Dưới ánh nắng nhảy nhót, dàn rẻ bao phủ một màu xanh của lá. Lủng lẳng những chùm hoa vàng, tỏa hương ngào ngạt, thật điệu đà, thật xinh đẹp và quyến rũ biết nhường nào. Cứ mỗi lần về ngang ngõ, mùi hương quý phái ấy lại nhẹ nhàng đậu lên tóc, vương trên vai, quấn quýt trên áo, vuốt ve đôi má ửng hồng bởi màu nắng sớm. Chao ôi, hoa là của tôi trồng, ngõ là vườn nhà tôi, và hương thơm ấy mãnh liệt, lan tỏa vào tận phòng khách, vào tận nhà bếp, vào tận giấc say dù cơn ngủ nhẹ nhàng. Tôi ích kỷ ngát những bông hoa đã đượm nồng, ép vào cuốn thơ tình, vẫn thường vu vơ viết mỗi ngày bên ô cửa sổ xám cho, và chú mèo Mun chớp chớp mắt, chờ chủ đọc cho nghe sau khi viết xong như bao lần vẫn vậy. Hoa khô thì còn mãi, hương thì vẫn ngập tràn khi cuốn sổ mở ra. Thỉnh thoảng tôi mỉm cười vu vơ, nhìn ra khu vườn với đàn chim chép chiêu, và hoài niệm về những ngày xưa của tuổi học trò tinh khôi áo trắng, với mối tình đầu trong veo như nắng, nhẹ nhàng như gió, cùng những dòng lưu bút, ướp cùng bông hoa rẻ thơm, hẹn một ngày gặp lại khi đã đủ trưởng thành. Ngoài kia, những cây lúa trổ đồng thơm ngọt cả trời chiều. Ngoài kia, mùi hanh hao hòa với mùi mồ hôi mặn mặn trên vai áo cha mẹ. Ngoài kia, dàn hoa rẻ vẫn miệt mài, trụng năm trụng bảy đung đưa. Ngoài kia có ngọn gió đang khe khẽ thì thầm, mang từng đợt hương rẻ say mê về một thời xa lắm. Ngoài kia tràn nắng, và hương rẻ thơm quẩn quanh, len vào những cảm xúc thanh xuân trên mắt biếc môi cười.

0: Tản văn hương rẻ của tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh là lời chào kết của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn hôm nay rồi.
1: Những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các bạn.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
5: Mai Hương xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Cùng bạn sống khỏe phát trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đau bụng kéo dài, suy dinh dưỡng, tiêu chảy, sụt cân kèm theo biến chứng đái tháo đường, đó có thể là biểu hiện của bệnh viêm tụy mạn. Thế nhưng, nhiều người lại không được phát hiện và điều trị kịp thời, dẫn đến những tổn thương không thể hồi phục hoàn toàn đối với sức khỏe. Vậy làm thế nào để phát hiện sớm bệnh viêm tụy mạn và kiểm soát ngăn ngừa những biến chứng có thể xảy ra? Đây là nội dung mà giáo sư tiến sĩ Đào Văn Long, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hệ thống Y tế Hoàng Long chia sẻ trong chương trình Cùng bạn sống khỏe hôm nay. Trước hết xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đào Văn Long đã tham gia chương trình Cùng bạn sống khỏe.
6: Xin chào chị Mai Hương, xin chào các thính giả của đài VOV2.
5: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, hai số điện thoại của chúng tôi là 02438265566 và 02438265656 đã sẵn sàng tiếp nhận các câu hỏi của quý vị và các bạn về bệnh viêm tụy mạn hay các vấn đề về bệnh tiêu hóa khác. Giáo sư tiến sĩ Đào Văn Long sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bạn. Tôi xin nhắc lại hai số điện thoại 02438265566 và 02438265656.
7: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
5: Vâng, thưa giáo sư Đào Văn Long, trước hết thì xin giáo sư cho biết là viêm tụy mạn thì khác với viêm tụy cấp như thế nào ạ?
6: Vâng, cái thuật ngữ viêm tụy mạn là để chỉ cái tình trạng viêm tụy.
5: Vâng.
6: Nhưng mà cái viêm tụy này dai dẳng, không hồi phục.
5: Vâng.
6: Làm sơ hóa và phá hủy dần cái nhu mô của tụy. Nó có thể diễn ra trong rất nhiều năm. Thì cái đấy chúng ta gọi là viêm tụy mạn. Còn viêm tụy cấp là cái tình trạng viêm đột ngột của tụy. Và lập tức các cái men tụy ấy, nó giải phóng ra một cách ồ ạt. Nó có thể gây hoại tử cái tụy ấy. Thậm chí nó còn ảnh hưởng lớn đến các cái tạng xung quanh gây ra viêm tụy cấp, viêm suy tạng, nhiều tạng khác nhau. Thí dụ như suy phổi, suy tim, não. Thì đấy gọi là viêm tụy cấp.
5: Vâng. Theo thống kê thì tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân viêm tụy mạn thì không được điều trị tích cực thì có thể lên đến con số là 50% trong vòng 20 đến 25 năm. Trong đó khoảng 15 đến 20% ca tử vong là do các biến chứng của bệnh. Điều đó thì cho thấy đây là một cái căn bệnh nguy hiểm phải không thưa bác sĩ?
6: Vâng, đúng là đây là một căn bệnh hết sức nguy hiểm. Các bạn hãy tưởng tượng tụy, chức năng của tụy là gì? Chức năng của tụy là khi chúng ta ăn tất cả các cái thức ăn vào, trong các thức ăn ấy những cái chất dinh dưỡng chủ yếu của chúng ta đấy là lipid, rồi là tinh bột, rồi là protein, thì không phải là cơ thể chúng ta hấp thu trực tiếp được, mà cái men tụy ấy nó phải cắt ra thành từng mảnh nhỏ, và lúc bây giờ là ruột của chúng ta mới hấp thu được các cái chất dinh dưỡng này, đưa vào và xây dựng lại thành những cái thành phần, thí dụ như là những cái thành phần như máu, tổ chức mô các thứ vân vân cho cơ thể của chúng ta. Vì vậy mà khi mà tụy nó không thể nào mà nó bị giảm cái chức năng của nó đi, nó không bài tiết ra được cái enzyme để nó làm cho cái gọi là thức ăn nó cắt thành từng mảnh ấy, thì người ta coi như là người ta vẫn ăn được bình thường, nhưng người ta không đủ chất dinh dưỡng. Và vì không đủ chất dinh dưỡng thì dẫn đến một cái tình trạng là cơ thể kiệt quệ dần, hay nói một cách khác là cơ thể bị suy dinh dưỡng, và cuối cùng dẫn đến những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là tụy, bên cạnh cái bài tiết ra các enzyme để tiêu hóa thì tụy cũng là nơi mà bài tiết ra hai cái hormone. Cái đầu tiên mà chúng ta nói đấy là insulin. insulin. Thì insulin có tác dụng gọi là làm giảm đường huyết, và một cái hormone nữa ít được nhắc đến là glucagon thì nó cũng có vai trò trong điều tiết đường huyết. Thì đấy là chính là vì cái lý do tại sao ở những bệnh viêm tụy mãn nặng thì người bệnh nhân kiệt quệ đi, vừa là do không hấp thu được dinh dưỡng mà vừa là do đi tiểu, bị tiểu đường.
5: Thế còn với những cái tình trạng loãng xương hay là những bệnh nhân mà bị những cái biến chứng về ung thư tuyến tụy thì sao ạ?
6: Vâng, một trong những cái biểu hiện nữa, tuy là nó không trầm trọng bằng, không gây trực tiếp chết người, nhưng nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến, bởi vì rất là gãy xương rồi gù các thứ, thì đấy chính là cái tình trạng loãng xương nặng, do là bởi vì nó cũng gây ra thiếu canxi, do hấp thu vitamin D các thứ thì nó không hấp thu được, không tan được, và vì vậy cho nên nó ảnh hưởng đến cái gọi là đến cái tình trạng gọi là loãng xương của người bệnh, xương của người bệnh mất canxi.
5: Liệu rằng là cái tình trạng viêm tụy mạn kéo dài thì nó có khả năng là dẫn đến những cái ung thư?
6: Vâng, thưa bác sĩ, viêm tụy mạn là ứng cử viên hàng đầu cho cái gọi là cái ung thư tụy đấy, bởi vì là những cái tổn thương viêm liên tục như vậy thì dần dần nó cũng tác động lên các cái tế bào của tụy và nó gây đột biến, cuối cùng là nó thành ung thư tụy. Trong thực hành lâm sàng hàng ngày thì chúng tôi cũng phải nói rằng là cái việc mà cảnh giác với cái biến chứng gọi là ung thư tụy mà xuất hiện trên viêm tụy mạn là một trong những cái trong thực hành lâm sàng mà các thầy thuốc phải rất là lưu ý.
5: Vâng, như vậy là căn bệnh này chúng ta không thể nào coi thường được ạ. Vậy viêm tụy mạn xảy ra khi mà số lần viêm tụy cấp tái phát nhiều lần. Thế nhưng mà vì sao viêm tụy mạn lại thường bị chẩn đoán ở giai đoạn muộn và khó phát hiện khi ở giai đoạn đầu? Cái giai đoạn mà quan trọng để can thiệp sớm và ngăn chặn những cái tiến triển của bệnh, thưa bác sĩ.
6: Trước hết là tôi phải trao đổi với các bạn thính giả một chút về các cái nguyên nhân mà dẫn đến viêm tụy mạn. Rượu là cái nguyên nhân hàng đầu. Rượu thì vừa gây ra viêm tụy cấp nhưng cũng đồng thời là nguyên nhân chính gây ra viêm tụy mạn. Khi mà các bạn uống rượu vào thì cái rượu nó chuyển hóa và khi nó làm cho tụy tiết ra một cái protein rất là đặc, nó giống như là giống như cái mũi của chúng ta nó nghẹt, bị cái mũi nghẹt đấy, và trên cái cơ sở những cái protein nó đặc này thì nó lắng đọng canxi, cho nên là sau nó cứ thoái hóa dần, thậm chí có một số bệnh nhân là cuối cùng cả một cái tụy như vậy là đầy những cái viên sỏi nhí chít. Và cái rượu này nó chiếm khoảng độ 60-90% các cái trường hợp mà bị viêm tụy mạn. Thì đấy là cái nguyên nhân đầu tiên. Cái nguyên nhân thứ hai mà các bạn cũng ít khi nghe nói đến, đấy là do thuốc lá, do hút thuốc lá nhiều. Cái nguyên nhân thứ ba ấy là do chúng ta uống một số loại thuốc, trong đó bao gồm có cả một số khoáng sinh, nếu chúng ta không biết, một số loại thuốc nó cũng ảnh hưởng đến tụy. Nguyên nhân thứ tư ấy là người ta bị một cái bệnh tự miễn, thí dụ viêm tụy tự miễn, hoặc là một cái đột biến về gen, hoặc là một cái tắc ống tụy, thì tất cả những cái đấy đều có thể dẫn đến là cái tình trạng viêm tụy mạn. Nhưng tôi nhấn mạnh ở đây là cái nguyên nhân mà do rượu là một trong nguyên nhân rất đặc biệt. Và như tôi nói, đây là một cái viêm từ tốn, cho nên đôi khi ở những cái người ta cũng không nhận biết, chỉ đến một cái ngày tự nhiên

0: người nó rạc đi, nó mất một lúc hàng chục cân. Mình chú ý trong một vài năm tự nhiên tụt đi khoảng độ chục cân, thậm chí có ông tụt đi vài chục cân. Thì lúc bây giờ đến chúng tôi làm thì thấy đường máu là cao vọt lên, men tụy cũng hơi tăng. Khi bắt đầu tiến hành những cái thăm dò, thí dụ thăm dò về men tụy, các cái thăm dò về siêu âm, thăm dò về chụp cắt lớp vi tính, rồi là thăm dò về cộng hưởng từ, hoặc là cao cấp hơn nữa như chỗ chúng tôi là có một cái phương tiện rất là tốt, đấy là siêu âm nội soi, là chúng tôi đưa một cái đầu dò vào, đưa vào trong ruột non, chỗ xác tụy chúng tôi quét vào trong đấy, thì chúng tôi thấy cái bờ nó mấp mô, toàn bộ tụy teo nhỏ lại, ống tụy thì giãn ra, và lúc bây giờ nhu mô tụy thì chỗ là giảm âm, chỗ thì tăng âm, thậm chí là có một số trường hợp là sỏi chi chít đi, thì lúc bây giờ chúng ta biết đây là một cái trường hợp viêm tụy mạn rồi. Vâng, thì đấy là một số. Và về mặt hình thái thì cái viêm tụy mạn này nó có hai loại. Một cái loại là cái tụy nó bé teo quắt lại so với bình thường. Một loại nó không teo quắt, nó to so với bình thường rất nhiều. Nhưng mà cái to đấy nó là do, không phải là do là nó cái tụy nó nhu mô tụy, mà nó lắng đọng canxi. Thành ra nó có thể gây là gì? Nó có thể gây, tôi nói luôn là nó có thể gây cho bệnh nhân đau liên tục. Đau liên tục. Đau là do cái canxi lắng đọng nó kích thích vào các cái dây thần kinh. Đau là do là cái ống tụy nó bị hẹp từng đoạn, nó giãn ra, nó tạo được cái áp lực trong ống tụy làm cho người ta đau. Thứ hai là nó to lên như vậy, nó chèn ép, nó có thể gây ra cái hiện tượng vàng da. Đấy. Thiếu cái men tụy này, người bệnh này đi ngoài phân là phân mỡ, phân sống. Đấy. Rồi là thậm chí là đi ngoài suốt. Đái đường, vân vân.
1: Vâng, có rất là khá nhiều những cái dấu hiệu như vậy. Nhưng mà tại sao là cái bệnh này thì vẫn được chẩn đoán ở những cái giai đoạn muộn, thưa bác sĩ?
0: Bởi vì như chúng tôi đã nói là chúng ta này, cái gần đây thì nhà nước có đề nghị là toàn dân khám sức khỏe định kỳ. Thì cái việc khám sức khỏe định kỳ không được thực hiện một cách thường quy. Trong khám sức khỏe định kỳ thì chúng ta chú ý rất nhiều vào phổi, vào gan, vào những cái bệnh thường gặp. Nhưng mà cái làm qua một cái men tụy, hoặc là mình các cái anh mà làm siêu âm, làm chẩn đoán hình ảnh, các anh chú ý một chút đến cái tụy thì chúng ta ít quan tâm nhiều. Thành ra đến khi thông thường là phần lớn là chúng ta chẩn đoán ra nó ở cái giai đoạn cũng đã tương đối rồi, chứ còn giai đoạn sớm thì rất ít khi tìm ra. Ví dụ như chỗ chúng tôi, nếu mà chúng tôi thấy bắt đầu là có những cái dấu hiệu mà nó không bình thường, đau nhẹ nhẹ, rồi là xét nghiệm thấy men tụy nó hơi tăng, là lúc ấy chúng tôi cho làm siêu âm nội soi thì may ra còn chẩn đoán được. Còn bình thường đi xét nghiệm bình thường này là rất khó.
1: Dạ vâng. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về những cái phương pháp điều trị và những cái dấu hiệu nhận biết trong phần tiếp theo của chương trình. Dạ. Còn bây giờ thì xin mời giáo sư Đoàn Văn Long nghe cuộc điện thoại của vị thính giả. Alo, xin chào vị thính giả.
0: Dạ, chào bác ạ.
2: Chào chương trình. Vâng. Bác ơi, cảm ơn cho tôi hỏi cái. Bây giờ tôi bị tiểu đường mà tôi giờ tôi gầy sút cân nặng nhiều lắm. Mà bây giờ nó cứ đau bụng ở chỗ rốn này này, xong buổi sáng rồi chứ quả nó cũng cứng, xong đau xiên ra sườn trái, ra hốc trái này. Ngồi hiện tại trái bây giờ nó đang âm ỉ nó đau. Mà tôi sút cân nhiều lắm, mà đi ngoài lúc nóng uống thuốc vào thì nó đỡ, xong bắt đầu không uống thuốc thì nó lại đi nóng mới cũng lúc nó ra tần bọt.
1: Bác đã đi khám ở đâu chưa?
2: Tôi khám rồi thì bị nội soi cách đây 3 năm thì bộ đường ruột đại tràng không bị hay gì. Thế nhưng mà bây giờ nó càng ngày nó đau nặng từ ở cái chỗ rốn này, đau xiên đau ra đến hốc trái ở sườn xuống này. Hốc sườn xuống. Và giờ tôi sút cân nhiều lắm.
0: Thưa bác thì...
2: Thế bác làm thế nào để phát hiện ra bệnh viêm tuyến tụy ạ?
0: Bác gái ơi, trước hết là tôi phải nói với bác là bác bị tiểu đường. Bản thân cái bệnh tiểu đường này nếu mình không điều trị, không quản lý tốt thì nó cũng gây ra sút cân rất là nhiều.
2: Tiểu đường của tôi vẫn ổn mà.
0: Dạ, thì đấy là cái điểm một. Điểm thứ hai là bác đi ngoài. Thì cái đi ngoài này cũng có thể là có ảnh hưởng, thì cái viêm tụy mạn ấy thì cũng có thể là một nguyên nhân. Nhưng thông thường hơn là một số cái nguyên nhân của dạ dày, của đại tràng. Thì bác phải kiểm tra cái đấy một lần nữa vì mình soi cái đây những 3
2: dạ
0: năm
2: rồi. Dạ dày hôm nên chỗ bác sĩ Long đấy tôi cũng kiểm tra rồi.
0: Dạ.
2: Là bị thì, viêm dạ dày.
0: Dạ, cái viêm dạ dày vâng. Thì mình phải chữa cái đấy. Rồi trong quá trình mà bác đi kiểm tra như vậy thì nếu mà bác thấy ấy thì bác cũng có thể đề nghị với bác sĩ là tôi muốn kiểm tra sâu một chút về cái tụy của tôi. Cũng không cần làm gì nhiều lắm đâu. Người ta chỉ quan sát kỹ về mặt siêu âm một chút. Thứ hai là người ta cho làm thêm một số cái enzyme của tụy. Bác nhá. thì vâng, để vâng. mình xem.
2: Chứ ở cũng bên không... dưới này tôi sẽ chẳng kiểm tra, không thấy ra cái gì cả. Dạ. Nhưng mà chị nhà tôi kiểm tra không ra, lúc ở ung thư giai đoạn cuối hiện ra.
0: Là ung thư cái gì ạ?
2: Ung thư tuyến tụy ấy.
0: Dạ, thì đấy, thì vì đấy. Thế, cho nên là khi kiểm tra mình đề nghị...
2: Kiểm tra chán rồi, không ra bệnh, xong cứ bổ đau lưng, xong rồi cuối cùng là ngay ung thư tụy.
0: Dạ, đúng rồi, nhiều trường hợp nó như thế đấy bác ạ.
2: Vừa con bé cháu vừa mất xong.
0: Thì bác...
2: Tụy, mà nó đi kiểm tra liên tục, có không đâu, nó bảo cháu đi kiểm tra liên tục.
1: Vâng, nhưng mà cái vấn đề là mình cũng cần phải biết là mình những cái nên kiểm tra những cái gì. Như giáo sư Đàm Văn Long vừa chia sẻ đấy ạ, ngoài cái việc mà mình có nội soi và khám dạ dày ra thì mình có thể là đề nghị là làm thêm những cái xét nghiệm về men tụy đấy ạ. Vâng,
0: với khi... một số cái mắc cơ ung thư tụy.
2: Có làm được không ạ bác sĩ?
0: Dạ cũng làm được ạ. Cái làm men tụy và một số cái mắc cơ ung thư tụy. Đấy, bác bảo là tôi muốn kiểm tra vì gia đình tôi là có người là bị ung thư tụy. Bác chỉ cần nói thế là anh em ta biết ta kiểm tra sâu cho mình. Bác nha. Dạ.
1: Vâng. Cái bạn đi khám mà cái việc mà mình khai những cái tiền sử của bệnh hoặc những cái ở lịch sử bệnh ở trong gia đình nhà mình nó cũng có ý nghĩa rất là quan trọng. Vâng. Bác lưu ý ạ. Vâng. Xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Thưa giáo sư Đào Văn Long, giáo sư vừa cho biết là cái thói quen sử dụng rượu bia thì cũng là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng viêm tụy mạn. Vậy thì ngoài những cái nguyên nhân rượu bia ra thì còn có những cái nguyên nhân nào khác nữa ạ?
0: Dạ, ban nãy tôi đã nói rồi, bia rượu là quan trọng nhất, 60-90%. Thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai là, thôi để nói về ăn uống đi đã, là chúng ta cà phê cũng được coi là một cái yếu tố không tốt có thể gây ra. Rồi là một cái bệnh là viêm tụy tự miễn. Viêm tụy tự miễn. Việc dùng thuốc. Đấy. Rồi là một số người bị các bệnh di truyền. Thí dụ như là đa nang tụy. Đấy. Thì nó có thể. Ngoài ra thì có một số cái bệnh lý khác. Thí dụ như bệnh lý tuyến cận giáp, tăng canxi chẳng hạn. Nó cũng có thể gây. Thì những cái này nó tương đối khó, nhưng mà đối với những người bình thường chúng ta thì chúng tôi nhấn mạnh cái yếu tố là rượu.
1: Bác sĩ có thể cho biết thêm là đau bụng thì được xem là những cái biểu hiện phổ biến của bệnh viêm tụy mãn tính. Bác sĩ có thể mô tả cái đặc điểm của cái cơn đau này nó khác gì so với việc là đau dạ dày hay là hành tá tràng hoặc là đường mật? Và có phải tất cả những cái bệnh nhân mà bị viêm tụy mãn đều xuất hiện những cái cơn đau này hay không ạ?
0: Thứ nhất, tức là căn cứ vào cơn đau để mà xác định đó là viêm tụy mạn thì rất là khó. Bởi vì chúng ta biết là trong có vô vàn các cái nguyên nhân gây đau bụng. Nhưng mà cũng có một số cái nguyên nhân, một số cái gợi ý. Bởi vì cái cơn đau của viêm tụy mạn bình thường ấy, có thể nó đau âm ỉ tức thôi. Nhưng mà nếu đến cái lúc sau này ấy, mà nó có những cái đơn cơn viêm tụy cấp thì nó cũng có thể đau dữ dội. Hoặc là nó bị nghẹt do sỏi thì nó có những cơn đau dữ dội. Trên cái mức độ đau cũng không nói được. Nhưng mà nếu đau mà có kèm theo, thí dụ sụt cân nhiều. Sụt cân nhiều thì các loại ung thư nó đều sụt cân nhiều cả chứ không phải đáy đường. Rồi là kèm theo cái đau nó xiên ra phía sau. Nó giữa nó xiên ra sau nhiều. Rồi đại tiện mà phân mà kiểu như nó sống. Thí dụ nó lẫn rau, nó bóng, có mỡ. Hoặc thậm chí có một số người có những cái sợi thịt mà vào thì lúc bây giờ là chúng ta phải kiểm tra sâu. Thông thường đối với những cái trường hợp đau bụng mà khó này thì cái người bác sĩ không phải là chỉ hướng đến tụy đâu, phải kiểm tra rất là nhiều. Thí dụ như đã là một cái vùng đau thượng vị thì dạ dày, mật tụy, mật, gan mật và tụy là đều phải kiểm tra song song chứ không phải là chỉ có một mình tụy đâu.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe đang tư vấn về bệnh viêm tụy mạn. Quý vị và các bạn có câu hỏi thắc mắc về dấu hiệu nhận biết, phương pháp điều trị và phòng ngừa căn bệnh này, xin gọi điện đến chương trình qua hai số điện thoại 0243-826-5566 và 0243-826-5656 để được giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đào Văn Long tư vấn trực tiếp. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin được nghe cuộc điện thoại tiếp theo từ vị thính giả. Alo, xin chào vị thính giả.
3: Vâng ạ, xin chào chương trình, xin chào bác sĩ ạ.
0: Vâng, chào bác.
3: Vâng ạ, bác ơi, vì cái điều kiện công tác cho nên là cũng phải, bản thân cũng phải đi nhiều nơi. Mà trong quá trình ấy thì cái việc mà ăn uống rồi là bạn bè các thứ thì cũng sử dụng cái rượu bia cũng nhiều. Thế thì bản thân thực ra là cũng có những cái chăm sóc và cũng lo lắng. Thì xin hỏi bác sĩ là đối với vấn đề mà những người uống bia nhiều thì cũng liên quan lại là như nào, mình có cái đề phòng như nào cho nó tốt ạ?
0: Vâng. Bia rượu thì anh biết rồi, nếu mà uống ít vừa phải thì cũng không phải là cái điều gì mà mà ghê gớm quá. Nhưng mà khi

0: chúng ta uống vượt quá cái mức cơ thể cho phép chịu đựng thì nó sẽ gây ra mấy cái hậu quả. Cái hậu quả đầu tiên là anh thấy là thí dụ là những cơn say thì hậu quả là đấy là tác động lên não và hệ thống thần kinh của chúng ta. Đôi khi chúng ta không kiểm soát được. Cái thứ hai nó tác động lên cái hệ thống tim mạch. Và cuối cùng là đối với tiêu hóa của chúng tôi, nó tác động lên uống nhiều như vậy không hay cho dạ dày, không hay cho ruột. Nhưng mà nó cũng tác động lên gan. Có thể uống nhiều gây lâu dài, kéo dài, gây xơ gan. Rồi cuối cùng uống nhiều như vậy thì như tôi đã nói, có thể gây ra viêm tụy cấp, có thể gây ra viêm tụy mạn như chúng tôi đang trao đổi với bác đây. Thì cái cách tốt nhất, thưa anh là anh thử xem ngày xưa đấy, lúc mà chúng ta đói ấy, nếu ta khi có cơm chúng ta ăn nhiều nó còn bội thực. Đấy là cơm nhá. Thế bây giờ rượu mà anh uống nhiều thì anh tự biết thôi. Anh hiểu chưa? Thành ra là quan trọng nhất là mình làm sao để sử dụng cách hợp lý, có kiểm soát anh ạ. Và khi nó đã ảnh hưởng đến rồi, ví dụ anh bị gan thoái hóa mỡ rồi mà anh tiếp tục uống rượu thì con đường là không đang còn có thể trở lại được, thì cuối cùng là một cái con đường cái tổn thương nó không thể hồi phục được anh nhá.
1: Và có lẽ là một lời khuyên nữa đối với anh đó là cũng nên thường xuyên là đi khám sức khỏe định kỳ, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ. Xin chào anh.
0: Vâng ạ,
1: thưa giáo sư Đào Văn Long, xin giáo sư cho biết là hiện nay thì có cái phương pháp nào có thể điều trị khỏi được bệnh viêm tụy mạn được không ạ?
0: Cho đến bây giờ thì y học không có cái cách nào để mà chữa một cách khỏi một cách dứt khoát được. Như tôi đã nói là đây là một cái tổn thương gọi là chỉ có nặng dần lên thôi, chứ nó không quay trở lại được. Do vậy thì cái điều trị thì bao gồm mà hai cái vấn đề rất là quan trọng. Cái đầu tiên là chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống thì các bác và các anh các chị lưu ý là nếu mà đã có viêm tụy mạn rồi thì chắc chắn 100% phải loại bỏ cái rượu ra khỏi cái gọi là cái cuộc sống của mình. Còn nếu uống vào thì mọi thứ sẽ rất là nhanh, nó đẩy rất là nhanh. Đấy, thì đấy là cái điểm đầu tiên mà chúng tôi lưu ý. Và thứ hai ấy là trong cái chế độ ăn thì mình ăn nhiều rau quả nhưng mà cũng không nhiều quá, bởi vì nếu nhiều quá là sẽ bị đi ngoài đấy. Ăn các cái loại hạt nhiều, thịt, cá, nhưng mà phải được gọi là ăn ít một ngày, khoảng độ chia cái bữa ăn của mình ra 3-4 lần và sử dụng các cái loại hạt, vì những cái protein ở trong những cái loại hạt ấy, của thực vật ấy, thì nó dễ được tiêu hóa hơn, nó dễ cắt ra hơn. Tuy nhiên các bác biết rồi, khi mà tụy nó bị teo lại như vậy, nó bị hỏng đi như vậy thì chức năng nó không còn nữa, chứ cái men tiêu hóa là không có. Nhưng một trong cái biện pháp vô cùng thiết yếu là về mặt điều trị nội khoa ấy, là chúng ta phải thay thế, tức chúng ta phải bổ sung cái men thay thế. Và cái bổ sung men này là cái bổ sung đối với viêm tụy mạn, là bổ sung suốt đời. Thì tùy cái mức, thí dụ chúng ta có một vài cái loại thuốc với một cái định lượng của nó là 25.000 đơn vị. Thật ra nó là 300 mg creatine, là một cái loại tụy của lợn người ta bào chế, thì nó tương đương là 25.000 đơn vị để chuyển hóa mỡ. Trong đó cái viên đấy nó có khoảng 18.000 đơn vị để chuyển hóa tinh bột và 1.000 đơn vị để chuyển hóa protein. Thì mỗi một cái bữa ăn như vậy, cái bữa phụ ấy, là chúng ta có thể uống một viên. Tùy cái mức độ bệnh mà cái bữa chính là chúng ta uống hai viên. Thì như vậy một ngày thì nó dao động tùy cái mức độ nặng. Ông nhẹ thì cũng chỉ cần dùng 3 viên một ngày thôi. Nhưng mà người mà bị nặng thì có thể là những cái bữa chính có thể dùng đến 5 viên, thậm chí là hơn 5 viên một ngày. Thì đây là cái liệu pháp người ta gọi là bù cái enzyme trị để cho mọi người. Thì trong khi mà được bù như vậy thì cái ăn uống của chúng ta trở lại tương đối bình thường. Chỉ có mình đừng có lạm dụng uống rượu, đừng có lạm dụng dùng nhiều mỡ quá, ăn nhiều thịt quá, thì khi nó vượt quá cái mức độ của chúng ta thì chúng ta không thể nào mà kiểm soát được nữa. Trong cái chế độ ăn của những người bị nặng thì chúng tôi vẫn lưu ý là nếu mà rau quả quá nhiều ấy, thì nó cũng không tốt được cái chỗ là nó sẽ ảnh hưởng đến cái hấp thu cái enzyme này. Cho nên là chúng ta phải lưu ý, rồi là những cái đồ chua cũng không nên ăn.
1: Và để kiểm soát được viêm tụy mạn thì người bệnh cần tái khám và theo dõi những cái chỉ số nào để mà phát hiện sớm tình trạng suy chức năng tụy ạ, thưa bác sĩ?
0: Trước khi trả lời thì tôi còn nói thêm một tí về cái phương pháp. Trong một số trường hợp những người bị tắc ống tụy thì có thể người ta can thiệp bằng nội soi mật tụy ngực, dòng người ta đặt stent. Hoặc là những cái trường hợp mà nguy hiểm hơn nữa, thí dụ có nguy cơ là ung thư tụy chẳng hạn, thì người ta phải sử dụng đến phẫu thuật. Đấy, thì đây là một số. Còn chị nói rằng là
1: theo dõi những cái chỉ
0: theo
1: số
0: dõi những cái chỉ số thì chúng tôi thứ nhất ấy, cái chỉ số quan trọng nhất ấy là khi chúng ta điều trị như vậy thì người bệnh có hồi phục được cân nặng không, người ta có đỡ những cái triệu chứng đi không, đi ngoài đi lỏng rồi ấy, các thứ có tăng cân lên không. Đấy. Còn khi người ta đến thì chúng tôi vẫn thông thường cho làm lại cái enzyme tụy, một số cái marker để chúng tôi kiểm tra xem là có cái chuyển biến thành ung thư hay không. Đấy. Thì theo dõi lâm sàng là nhất, và có siêu âm của bụng vân vân, tùy mà mức chúng tôi chỉ định. Đường máu, kiểm soát đường máu. Rồi là bổ sung canxi nếu mà có loãng với các thứ.
1: Thưa quý vị và các bạn, viêm tụy mãn tính là bệnh lý có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, chuyển hóa cũng như là chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, với những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, ngày càng có nhiều phương pháp giúp kiểm soát triệu chứng, xử lý các biến chứng và cải thiện tình trạng sức khỏe. Điều quan trọng là người bệnh cần được phát hiện sớm, điều trị đúng phương pháp, kết hợp với chế độ dinh dưỡng sinh hoạt hợp lý. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đào Văn Long, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hệ thống Y tế Hoàng Long đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
7: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
11: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
10: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
11: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
10: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
11: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
10: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, một chính sách an sinh xã hội dù thiết thực đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu người dân không biết mình thuộc diện nào, được hưởng quyền lợi gì, thủ tục ra sao và tìm thông tin chính thống ở đâu. Tại Thái Nguyên, cùng với việc triển khai các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở, giáo dục, tạo sinh kế và chăm lo cho các đối tượng yếu thế, việc đưa thông tin chính sách đến gần hơn với người dân cũng ngày càng được chú trọng. Trước khi đến với những câu chuyện cụ thể ở cơ sở, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một vài con số về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tại Thái Nguyên.
1: Theo kết quả rà soát đầu năm 2022, toàn tỉnh có gần 43.000 hộ nghèo, chiếm 10,29% tổng số hộ. Đến cuối năm 2025, số hộ nghèo còn gần 19.000 hộ, chiếm 4,32%. Như vậy, trong giai đoạn này, số hộ nghèo giảm hơn 24.000 hộ, tương ứng tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,97%.
2: Số hộ cận nghèo cũng đã giảm gần 24.000 hộ xuống còn hơn 14.000 hộ. Tổng số hộ nghèo và cận nghèo giảm hơn 33.900 hộ so với đầu kỳ.
1: Đằng sau những con số ấy là nhiều chương trình, chính sách được triển khai trên các lĩnh vực khác nhau, từ hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế, đào tạo nghề, việc làm đến nhà ở, y tế, giáo dục và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
2: Trong lĩnh vực trợ giúp xã hội, năm 2025, toàn tỉnh thực hiện chi trả trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng cho gần 78.000 người. Đây là những chính sách hướng tới người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và những nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm mức sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản.
0: Thưa các bạn, những con số trên cho thấy nguồn lực dành cho giảm nghèo và an sinh xã hội là rất lớn. Nhưng để nguồn lực ấy đến đúng người, đúng đối tượng, một khâu quan trọng không thể thiếu là thông tin. Và cũng từ đây đặt ra yêu cầu, thông tin chính sách phải đến đúng người, đúng lúc và bằng cách dễ hiểu nhất. Từ tiếng loa truyền thanh, cuộc họp dân, cán bộ đến tận nhà, cho tới các nền tảng số, nhiều cách làm đang được tỉnh Thái Nguyên triển khai để chính sách đến gần hơn với những người cần được hỗ trợ.
3: Buổi sáng ở xã La Bằng, tiếng loa truyền thanh vẫn đều đặn vang lên giữa nhịp sống của người dân. Trong bối cảnh địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc đưa thông tin chính sách đến từng nhóm đối tượng đòi hỏi nhiều cách làm khác nhau. Đặc biệt, với người cao tuổi, người dân tộc thiểu số hoặc những người chưa quen sử dụng công nghệ, những phương thức truyền thông trực tiếp vẫn giữ vai trò quan trọng. Theo ông Nguyễn Ngọc Thép, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Bằng, địa phương đang kết hợp nhiều hình thức để đưa thông tin chính sách đến gần hơn với người dân.
4: Chúng tôi triển khai bằng nhiều cái hình thức. Một là tổ chức các cái hội nghị tại các xóm, lồng ghép vào hội nghị các cái chương trình của xóm, của xã, tuyên truyền trực quan và tuyên truyền bằng băng rôn, rồi là trên cục loa truyền thanh, cũng như là trên các cái trang mạng xã hội như là Zalo, Facebook và đặc biệt là cái trang fanpage của xã La Bằng để tuyên truyền các chủ trương pháp luật để bà con nhân dân có nhiều cái cơ hội tiếp cận chính sách pháp luật của nhà nước cũng như là các chủ trương của địa phương đến với nhân dân.
3: Từ một thông tin được phát trên loa đến một cuộc họp xóm, mỗi hình thức đều hướng tới một mục tiêu, đó là làm sao để người dân không bỏ lỡ những chính sách liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình. Nhưng ở cơ sở, có những trường hợp việc tiếp cận thông tin không đơn giản chỉ là nghe hoặc đọc. Với những người còn gặp khó khăn về chữ viết, sự hỗ trợ trực tiếp đôi khi bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Anh Hoàng Đình Thắng, người thường xuyên hỗ trợ bà con ở cơ sở, chia sẻ.
5: Như trước ấy, thì thường thường là hay thông tin là có tuyên truyền là phải tuyên truyền đi có những người xã để có người lên để động viên hay là quyên góp hay là ủng hộ là từ dưới xã lên bảo trưởng xóm với lại trong ban công tác mặt trận thì nó mình đi họp thì sẽ tuyên truyền ra thì nắm được.
3: Không chỉ viết hộ hồ sơ, theo anh Thắng, với một số trường hợp cách tuyên truyền trực tiếp bằng lời nói dễ hiểu vẫn mang lại hiệu quả rõ nét.
5: Người hộ nghèo với lại người cận nghèo này thì chỉ cần có cái danh sách ở trong đấy rồi hàng năm rồi thì người ta áp dụng vào cái chỗ đấy là người ta chỉ gọi đúng đến cái tên đấy ngày đấy giờ đấy là đi nhận quà thế thôi, cũng không có cái phải giấy tờ thủ tục, rất là dễ thôi, cũng không có gì khó cả.
3: Nếu với một số người thông tin trực tiếp là cách dễ tiếp cận nhất thì với những gia đình có con em đang đi học, nhà trường và chính quyền lại là một trong những kênh đưa chính sách đến với người dân. Chị Trần Thị Hậu, người dân tộc Ngái cho biết.
6: Các cán bộ ấy đến từng nhà, đến chỗ nhà văn hóa, xóm, xong rồi là tuyên truyền để cho bà con để hiểu biết nắm bắt được. Trước hết là họ thông báo đến nhà trường thông báo đến gia đình mình làm đơn theo giấy khai sinh đấy, nếu mà cứ đi học thì còn được cùng hỗ trợ.
3: Khi được thông báo rõ ràng và có hướng dẫn cụ thể, việc tiếp cận chính sách cũng trở nên thuận lợi hơn, chị Hậu cho biết.
6: Các trường họ in ấn cho mẫu rồi, xong yêu cầu cái gì thì mình làm theo cái đấy thôi, cũng không gây khó khăn. Tôi và tất cả đồng bào của dân tộc Ngái thì rất mong muốn là chính sách nhà nước có một cái ưu tiên hoặc là có hỗ trợ, cũng mong quan tâm đến dân tộc Ngái ít người chúng tôi nhiều.
3: Từ thực tế ở cơ sở có thể thấy không phải ai cũng tiếp nhận thông tin theo cùng một cách. Với người cao tuổi, tiếng loa và sự hướng dẫn trực tiếp vẫn rất cần thiết. Với những người còn hạn chế về chữ viết, lời giải thích của cán bộ hoặc người có uy tín có thể giúp chính sách trở nên dễ hiểu hơn. Còn với người trẻ, cách tiếp cận thông tin đang thay đổi nhanh chóng. Theo ông Nguyễn Ngọc Thép, nội dung tuyên truyền trên môi trường số cũng cần ngắn gọn, dễ tiếp nhận.
4: Cái việc bà con được triển khai các cái chương trình tiếp cận này, tôi thấy là bà con đã rất là quan tâm đến các cái chính sách của bà con, đặc biệt có mấy cái nội dung nhận thức rất tốt, rất hiệu quả. Ví dụ như là tuyên truyền việc lừa đảo qua mạng. Khi chúng tôi tuyên truyền trên cái trang thông tin điện tử, trang fanpage của xã, trên cụm loa truyền thanh của các xóm, trên các nhóm Zalo, Facebook các xóm, thì nhận thấy được là cái hiệu quả bà con thông tin lại rất là nhiều. Hoặc là các cái chủ trương chính sách, đặc biệt là các cái chính sách mà liên quan đến quyền lợi chế độ của bà con nhân dân thì nắm bắt thông tin rất nhanh và rất là hiệu quả trong cái việc mà tuyên truyền này.
3: Từ tiếng loa truyền thanh đến những nội dung ngắn trên mạng xã hội, phương thức có thể khác nhau, nhưng mục tiêu vẫn là đưa thông tin chính sách đến đúng người, đúng lúc và dễ hiểu. Bởi với người yếu thế, đôi khi một thông tin đến đúng lúc không chỉ giúp họ biết về chính sách mà còn mở ra một cơ hội để tiếp cận một quyền lợi thiết thực cho cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi nhóm người dân có một cách tiếp nhận thông tin khác nhau. Vì vậy, cùng với việc duy trì những kênh tuyên truyền quen thuộc, cán bộ cơ sở cũng đang tìm cách đổi mới nội dung, cách truyền tải để thông tin chính sách dễ tiếp cận hơn. Tại xã Hiệp Lực, bên cạnh hệ thống loa truyền thanh, cán bộ thông tin xây dựng các chương trình phát thanh riêng, lựa chọn những nội dung sát với nhu cầu của người dân. Chị Hà Thanh, cán bộ phụ trách công tác thông tin của xã, chia sẻ.
7: Tôi cho rằng thì trong cái thời đại số ngày nay thì truyền thông cơ sở thì vẫn giữ một cái vai trò rất là quan trọng. Nhưng mà cái cách làm sao đấy nó phải thay đổi. Bên cạnh cái việc mà đưa thông tin chính thống đến với người dân kịp thời, chính xác ấy, dễ tiếp cận ấy, mục tiêu mà chúng tôi luôn luôn hướng tới đó là làm sao tuyên truyền để mà tạo được cái sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để cùng với các ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.
0: Đổi mới cách làm cũng là yêu cầu đặt ra với chính những người trực tiếp làm công tác truyền thông ở cơ sở. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, trong khi nhân lực làm công tác truyền thông còn hạn chế, cán bộ phải đảm nhiệm nhiều phần việc từ lấy tin, quay phim, chụp ảnh đến biên tập và đưa thông tin lên các nền tảng số. Chị Đinh Ngọc Diệp có gần 25 năm làm công tác truyền thông cấp huyện cũ. Trước yêu cầu mới, chị chủ động học hỏi, sử dụng thêm các nền tảng số để thông tin về hoạt động của địa phương, chủ trương chính sách đến người dân nhanh và đầy đủ hơn.
8: Về đây thì tôi cũng có một cái đổi mới là khi mà thực hiện độc lập một mình ấy, thì tôi cũng sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội, lập một cái trang fanpage, trang thông tin của xã, ứng dụng các cái công nghệ thông tin chuyển đổi số để mình thực hiện cái công tác truyền thông. Khi thực hiện các cái nhiệm vụ trên các nền tảng số cũng như là các cái hoạt động khác thì chưa tiếp cận thì tôi cũng có trao đổi các cái đồng nghiệp để nắm bắt và các đồng nghiệp cũng hướng dẫn cho tôi thực hiện và hoàn thành các cái nhiệm vụ

0: Thưa các bạn, từ tiếng loa truyền thanh đến các nền tảng số, cách làm có thể thay đổi, nhưng mục tiêu vẫn là đưa thông tin chính sách đến gần hơn với người dân để họ có thể tiếp cận, hiểu và thực hiện đúng quyền lợi của mình. Nếu ở La Bằng, câu chuyện bắt đầu từ việc đưa thông tin chính sách đến đúng người, thì tại nhiều địa phương khác của Thái Nguyên, hiệu quả của chính sách được nhìn thấy rõ hơn qua những thay đổi trong cuộc sống của từng gia đình.
1: Ở thôn Khuổi Đầy, xã Nghĩa Tá, gia đình ông Giàng Xeo Tờ, dân tộc Mông, từng thuộc diện khó khăn. Từ nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế rừng, gia đình ông từng bước mở rộng diện tích trồng keo, trồng mỡ. Năm vừa qua, khi khai thác 3 hectare rừng, gia đình có thêm nguồn lực để xây dựng căn nhà kiên cố.
2: Chính phủ vẫn cho vay vốn mà, vay vốn xong là vốn cho vay rỗng nè, vay tiền xong là toàn trồng keo nhiều mỡ, keo hơn trồng hát mỡ thì cũng được khoảng 3-4 hát nữa. Khai thác là năm ngoái làm cái làm nhà là cũng khai thác hết, bây giờ còn khoảng 3-4 hát là chưa khai thác.
1: Nếu ông Tờ dựa vào địa thế đất rừng, thì anh Lục Văn Tứ ở xã Yên Thịnh lại chọn một loại cây trồng còn mới ở địa phương. Năm 2023, anh đưa cây măng tây vào trồng thử trên diện tích 2.000 m². Theo tính toán của anh, mỗi năm diện tích này cho thu hoạch 3 vụ, giá trị trung bình khoảng 100 triệu đồng mỗi vụ.
3: Cây măng tây này mặt kinh tế nó có giá trị hơn và như ở địa phương thì chưa có nhiều người làm. Nên mình muốn làm để có cái gì nó khác với mọi người để sản phẩm mình bán ra được dễ hơn. Hiện tại vẫn còn nguồn cung của mình vẫn chưa đủ cung cấp cho thị trường.
1: Còn với gia đình chị Lý Thị Tiếp ở thôn Khâu Tậu, xã Nghiên Loan, sự thay đổi lại bắt đầu từ một căn nhà. Nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, gia đình chị gặp không ít khó khăn. Cha chị từng tham gia chiến đấu tại chiến trường B và bị nhiễm chất độc da cam. Từ nguồn hỗ trợ của nhà nước cùng sự chung tay của chính quyền và cộng đồng, gia đình chị đã có một căn nhà mới.
4: Gia đình tôi thì rất là vui khi mà được nhà nước hỗ trợ căn nhà mới này. Trước đây thì chúng tôi phải sống căn nhà cũ, đã xuống cấp rồi, thì mưa gió nhiều khi nó bị rột, không thể ở được. Bây giờ có nhà mới thì làm việc, sinh sống yên tâm hơn. Tôi cũng xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi mới có được căn nhà mới như này.
1: Một nguồn vốn tạo sinh kế, một căn nhà giúp ổn định cuộc sống. Mỗi chính sách có thể đến với người dân bằng một cách khác nhau. Nhưng để nguồn lực hỗ trợ thực sự phát huy hiệu quả, việc thực hiện chính sách cần được công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Tại xã Côn Minh, địa phương đã thành lập tổ giám sát việc hỗ trợ. Ông Sầm Văn Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Côn Minh cho biết.
5: Để cái chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt hiệu quả thiết thực, cấp ủy và chính quyền xã

0: đã chỉ đạo toàn diện và huy động cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, không chỉ sử dụng cái nguồn lực của nhà nước mà còn chủ động huy động các cái nguồn lực xã hội hóa từ các cái tổ chức doanh nghiệp và nhà hảo tâm để hỗ trợ. Và Ủy ban xã cũng đã chỉ đạo phòng kinh tế hỗ trợ các cái thủ tục đất đai và thiết kế về mẫu nhà ở. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã thành lập cái tổ giám sát để đảm bảo cái việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chế độ, được công khai minh bạch và tránh cái trục lợi hoặc là lãng phí.
1: Từ một khoản vay, một căn nhà cho đến những chính sách hỗ trợ khác, điều quan trọng là người dân không chỉ được thụ hưởng mà còn biết rõ chính sách được thực hiện như thế nào và quyền lợi của mình được bảo đảm ra sao. Những câu chuyện từ cơ sở cho thấy, khi chính sách được thông tin đầy đủ, triển khai đúng đối tượng và có sự giám sát, nguồn lực an sinh xã hội có thể tạo ra những thay đổi cụ thể trong cuộc sống. Đó không chỉ là hỗ trợ trong lúc khó khăn, mà còn là tạo thêm điều kiện để người dân ổn định lâu dài và từng bước vươn lên.
2: Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: VOV2
4: Nghe báo.
5: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành đồng loạt kiểm tra bãi giữ xe trong và ngoài trường học, ngăn học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe tại một số khu vực trường học trên địa bàn thành phố.
6: Báo điện tử Chính phủ thông tin, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 12, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an phường Xuân Mai kiểm tra một số điểm trông giữ xe quanh trường Trung học phổ thông Xuân Mai, tập trung vào việc quản lý phương tiện học sinh và các điều kiện an toàn tại nơi trông giữ. Theo ghi nhận, quanh khu vực trường có một số hộ dân nhận trông giữ xe máy điện của học sinh. Mỗi điểm tập trung khoảng 10 đến 20 phương tiện được đưa vào khu vực nhà dân để trông giữ trong thời gian học sinh đến trường. Tại những nơi tập trung nhiều phương tiện trong không gian nhà dân, lực lượng chức năng đặc biệt lưu ý các điều kiện bảo đảm an toàn, trong đó có phòng cháy, chữa cháy. Trong quá trình kiểm tra, có trường hợp khi tổ công tác tiếp cận đã đóng cửa, không phối hợp làm việc. Một số hộ dân khác chấp hành, được kiểm tra và nhắc nhở về các điều kiện liên quan đến hoạt động trông giữ phương tiện. Những điểm chưa bảo đảm điều kiện theo quy định được yêu cầu không tiếp tục nhận trông giữ xe. Lực lượng chức năng tuyên truyền yêu cầu cam kết không tái phạm. Trường hợp cố tình tiếp tục hoạt động sẽ bị xử lý theo quy định.
5: Trên báo Dân Trí, Trung tá Nguyễn Công Hà, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, tổ công tác đã tập trung kiểm tra xe máy mà lứa tuổi học sinh không được phép điều khiển, đồng thời đánh giá việc sử dụng mũ bảo hiểm có đạt chuẩn theo quy định.
7: Trường hợp phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng mời phụ huynh học sinh đến làm việc, thông báo rõ hành vi vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, đồng thời thông báo cho nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục.
6: Trên trang điện tử VOV Giao thông, Trung tá Nguyễn Quang Việt, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 12 cho hay, việc học sinh gửi phương tiện bên ngoài nhà trường không chỉ liên quan đến điều kiện an toàn của nơi trông giữ mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý học sinh. Khi phương tiện được gửi bên ngoài, học sinh có thể chủ động lấy xe và rời khỏi khu vực trường, khiến nhà trường khó kiểm soát việc sử dụng phương tiện của học sinh. Việc tập trung hàng chục xe máy điện trong khu vực nhà dân cũng đặt ra yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy. Nếu phương tiện không được bố trí, quản lý phù hợp, khi xảy ra sự cố có thể ảnh hưởng đến việc thoát nạn, di chuyển phương tiện và tiếp cận xử lý.
5: Cùng với tuyên truyền trực tiếp, lực lượng chức năng sử dụng dữ liệu, hình ảnh để xác minh vi phạm được phản ánh trên mạng xã hội. Theo báo và phát thanh truyền hình Hà Nội, từ một video clip, phòng cảnh sát giao thông chỉ đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 xác minh. Theo dữ liệu camera AI, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển phương tiện có hành vi lạng lách, đánh võng và bàn giao cho gia đình nhằm tăng cường quản lý giáo dục con em. Các giải pháp được triển khai đồng bộ từ tuyên truyền, hướng dẫn đến kiểm tra xử lý nhằm góp phần ngăn chặn vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật đối với học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.
6: Trao đổi với phóng viên kênh truyền hình Công an Nhân dân, bà Trần Thị Hải Yến, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Phú, thành phố Hà Nội cho biết.
8: Nhà trường có đội thanh niên xung kích của đoàn thanh niên nhà trường kiểm tra chặt chẽ, sát sao. Những trường hợp các em còn băn khoăn thì nhà trường sẽ giúp giải thích, và đặc biệt là việc kiểm soát tại cổng.

0: trường và xã hội để mỗi học sinh hình thành thói quen ứng xử văn minh, an toàn trên mỗi hành trình.
1: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV2 sóng mở.
3: Sóng mở.
2: Sóng mở.
4: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay khu vực Bắc Bộ duy trì thời tiết nắng ráo, trong khi đó nhiều địa phương ở Trung Bộ tiếp tục mưa rông, Nam Bộ mưa tăng trên diện rộng. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng từ 24 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 28 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
4: Quý vị và các bạn thân mến, suy tim là biến chứng nguy hiểm của nhiều bệnh lý tim mạch, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được kiểm soát tốt. Là một căn bệnh mạn tính, đòi hỏi quá trình theo dõi lâu dài. Vậy người bệnh cần làm gì để duy trì tâm lý tích cực và tuân thủ phác đồ điều trị đúng cách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống? Bác sĩ Dương Thu Anh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec khuyến cáo.
6: Đối với bệnh nhân suy tim, theo dõi cân nặng là một trong những cái biện pháp rất là đơn giản để giúp cho người bệnh phát hiện xem mình có đang bị thừa dịch ở trong người hay không. Nếu như mà mình thấy có tình trạng tăng cân nhanh, có nghĩa rằng là chúng ta đang bị thừa nước ở trong người. Người bệnh phát hiện sớm cái tình trạng họ bị tích nước ở trong người, nếu như họ liên hệ với bác sĩ để bác sĩ điều chỉnh liều thuốc lợi tiểu cho người bệnh thì sẽ hạn chế được tình trạng người bệnh suy tim trở nặng. Đối với nhóm bệnh nhân suy tim tâm thu thì có 4 loại thuốc sẽ giúp cho người bệnh sống lâu hơn. Để người bệnh có được đáp ứng tốt thì bác sĩ người ta sẽ tăng dần liều thuốc đến cái liều tối đa mà người bệnh có thể chịu đựng được. Thế cho nên bệnh nhân không thể sử dụng một cái đơn thuốc mà uống lâu dài được, mà bệnh nhân cần phải đi tái khám để bác sĩ điều chỉnh thuốc. Thứ hai, nhóm thuốc này ảnh hưởng đến nhịp tim và huyết áp của người bệnh. Thế thì hàng ngày người bệnh sẽ cần phải đo cân nặng, đo mạch huyết áp và ghi vào trong quyển sổ. Mỗi lần tái khám mang quyển sổ đó đến cho bác sĩ xem.
5: Đến nay, sau hơn 6 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm từ hơn 211.000 phần mộ chưa rõ thông tin. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tìm kiếm quy tập được gần 3.500 hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Dự kiến vào 10 giờ sáng mai, ngày 14 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ, trong đó có một mộ tập thể 33 hài cốt vừa được quy tập tại khu vực công viên văn hóa Lê Thị Riêng.
4: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam. Chính sách được áp dụng từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027 nhằm hưởng ứng năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc. Theo đó, du khách đi theo đoàn từ 2 người trở lên do các doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức sẽ được miễn thị thực tối đa 30 ngày. Phạm vi tham quan được giới hạn tại tỉnh Khánh Hòa với điều kiện hành khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục và tiến hành nhập xuất cảnh cùng tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
5: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án xây dựng và triển khai hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trên toàn địa bàn. Theo quy định mới, việc đầu tư nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống camera của các sở ngành địa phương phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn chung. Đặc biệt, mọi dự án đầu tư camera đều bắt buộc phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Công an thành phố cùng Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Xây dựng trước khi triển khai. Công an thành phố được giao chủ trì thực hiện đề án nhằm bảo đảm tính đồng bộ, kết nối liên thông, tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí

0: và phục vụ hiệu quả mục tiêu xây dựng đô thị thông minh.
1: Chuyên mục VV Sống Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
11: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
12: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
10: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
13: iTel, May 79, thật á?
10: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
12: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
10: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
13: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
10: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
14: Từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm dòng cha của thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu trong năm 2026.
15: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới mục tiêu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
14: Đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, hơn 72.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phục vụ đối sánh xác định danh tính liệt sĩ.
15: Cùng với việc đẩy nhanh thu thập và phân tích mẫu công nghệ NGS, SNP đang được ứng dụng để hỗ trợ giám định những mẫu hài cốt có mức độ phân hủy cao, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ trong những trường hợp khó.
14: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập, mỗi dữ liệu ADN được phân tích là thêm một cơ hội đưa những người con đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
15: 500 ngày đêm, tăng tốc bằng dữ liệu, đột phá bằng công nghệ, về đích bằng kết quả.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Cùng với quá trình chuyển đổi số, Hà Nội đang xây dựng hệ thống camera giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ hỗ trợ phát hiện xử lý các vi phạm mà còn góp phần tăng cường khả năng giám sát, điều hành và bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực công cộng. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa.
2: Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng quân ngũ, nhiều cựu chiến binh vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cùng nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng quê hương. Tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội không chỉ được thể hiện trong những năm tháng chiến đấu mà còn hiện hữu qua sự sẻ chia, hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất và cuộc sống hàng ngày. Chương trình viết tiếp bài ca Người lính lúc 14:15 phản ánh những hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế của cựu chiến binh trong đời thường.
3: Trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong cách trẻ em học tập, khám phá tri thức và tương tác với thế giới xung quanh. Trong bối cảnh đó, xây dựng môi trường giáo dục phù hợp với thời đại AI không chỉ là đưa công nghệ vào trường học, mà còn phải giúp trẻ phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, kỹ năng sử dụng công nghệ, có trách nhiệm và khả năng thích ứng với những thay đổi trong tương lai. Đây là nội dung trong chương trình giáo dục và đào tạo lúc 16:05.
2: Ăn uống không chỉ phụ thuộc vào sở thích hay nhu cầu dinh dưỡng mà còn chịu ảnh hưởng từ nhịp sống, áp lực công việc, quảng cáo và những xu hướng tiêu dùng trong xã hội. Khi cuộc sống ngày càng bận rộn, nhiều người dễ hình thành thói quen ăn uống vội vàng, ăn theo cảm xúc hoặc lựa chọn thực phẩm theo trào lưu mà chưa thực sự quan tâm đến sức khỏe. Những tác động từ môi trường sống đang làm thay đổi cách chúng ta ăn uống như thế nào, làm sao để nhận diện những thói quen chưa hợp lý và xây dựng chế độ ăn uống khoa học hơn trong cuộc sống hiện đại. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thực khách thông thái lúc 16:30.
3: Lực lượng doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa, lĩnh vực không chỉ góp phần gìn giữ lan tỏa các giá trị văn hóa mà còn tạo ra những sản phẩm dịch vụ có sức cạnh tranh và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Khi doanh nhân không chỉ đầu tư kinh doanh mà còn trở thành người kiến tạo những không gian sản phẩm và giá trị văn hóa mới, đâu là cơ hội, thách thức và những điều kiện cần thiết để phát huy vai trò này. Mời quý vị và các bạn cùng trao đổi về chủ đề phát triển công nghiệp văn hóa khi doanh nhân giữ vai trò kiến tạo trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
2: AFC Champions League, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẵn sàng tạo địa chấn ở sân chơi Châu Lục. Thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
3: Nhắc đến cổ loa, chúng ta thường nhớ đến kinh đô Âu Lạc thời An Dương Vương cùng những truyền thuyết nổi tiếng. Nhưng phía sau những câu chuyện ấy còn là những dấu tích khảo cổ quý giá, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của người Việt cổ. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35 mời quý vị và các bạn khám phá những giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt của cổ loa, giá trị nổi bật từ miền ký ức ngàn năm.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
5: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
4: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
5: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
4: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
5: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
4: Bước

0: 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Cuộc sống chuyển động.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương chuyển đổi số, thời gian qua, Hà Nội đã lắp hàng loạt camera AI trên các con đường, tuyến phố. Không chỉ kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, hệ thống này còn nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành mạng lưới giao thông trên địa bàn. Phóng sự Lợi ích từ hệ thống camera AI tại Hà Nội do phóng viên VOV2 thực hiện đề cập nội dung này.
2: Cách đây một năm, khi nhận được tin báo về một vụ va chạm giao thông, đơn vị chức năng của Hà Nội thường sẽ tốn hàng giờ để xác nhận thông tin, vị trí, nắm bắt sơ đồ mức độ nghiêm trọng của vụ việc, rồi mới điều động lực lượng tới hiện trường. Còn nay, tất cả những công đoạn đó có thể được xử lý tức thì nhờ hệ thống camera AI. Đại úy Nguyễn Sĩ Đại, đội chỉ huy giao thông và điều khiển tín hiệu đèn giao thông, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết, nhờ công nghệ phân tích hình ảnh, nhận diện phương tiện, dấu hiệu bất thường, những vụ va chạm sẽ được truyền về trung tâm điều hành. Điều này giúp lực lượng chức năng nắm rõ diễn biến của từng vụ việc cũng như vị trí xảy ra và mức độ nghiêm trọng, từ đó đưa ra phương án xử lý phù hợp. Chưa dừng lại ở đó, mọi hình ảnh trong hệ thống camera AI khi truyền tới trung tâm điều khiển tín hiệu đèn giao thông còn trở thành dữ liệu phục vụ công tác điều hành. Một khu vực thường xuyên có người điều khiển phương tiện đi sai làn hay dồn ứ bất thường sẽ được phân tích, đánh giá để có phương án xử lý kịp thời. Đại úy Nguyễn Sĩ Đại cho biết.
3: Trong camera AI nó đã có một cái máy tính nhúng xử lý dữ liệu và nó chỉ truyền các cái dữ liệu về hệ thống của trung tâm. Thì từ trung tâm chúng tôi sẽ lọc ra các dữ liệu xử lý vi phạm và tính toán để điều chỉnh chu kỳ đèn theo cái lưu lượng mật độ thực tế để giảm thiểu ùn tắc giao thông.
2: Với người dân, hiệu quả mà hệ thống camera AI mang lại là đi đường thuận lợi hơn, tình trạng ùn tắc thuyên giảm, thậm chí trên một số cung đường, nhờ hệ thống camera ghi nhận, phân tích và cảnh báo, người tham gia giao thông còn biết trước mật độ xe của những cung đường phía trước để lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh được các điểm ùn tắc. Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, một người dân ở Hà Nội, nhờ hệ thống camera AI, việc xử lý các trường hợp vi phạm cũng đảm bảo công bằng hơn.
4: Trước kia thì không cam không phạt thì anh luồn lách, bị bắt thì bị phạt mà không bị bắt thì thôi. Nhưng bây giờ là anh không bị bắt anh vẫn bị phạt bình thường. Đấy thì là người ta tự giác, cái ý thức của con người là rất là tốt. Không nhìn thấy công an đứng nhìn biết là có cam thì không dám vi phạm nữa.
2: Giao thông không phải là câu chuyện của mỗi phương tiện tại từng thời điểm, mà là hệ thống vận động liên tục với hàng triệu lượt di chuyển. Theo ông Phan Anh Hoàng, trưởng nhóm nghiên cứu camera AI tại Trung tâm Camera, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ Cao Viettel, nếu chỉ xử lý từng sự cố riêng lẻ, cơ quan quản lý khó có thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Khi triển khai hệ thống camera AI với dữ liệu được tích lũy theo thời gian, đơn vị chức năng sẽ nhận ra những diễn biến thay đổi theo quy luật và có cơ sở, như những tuyến đường thường xuyên ùn tắc, các khung giờ, lưu lượng phương tiện tăng cao, khu vực hay phát sinh vi phạm, v.v. Đây là căn cứ quan trọng để đơn vị chức năng chủ động trong việc điều hành, quản lý.
5: Sau khi gửi cái dữ liệu đấy về với trung tâm điều hành và trung tâm điều hành sẽ làm một AI là AI với trên dữ liệu lớn để phân tích tiếp là từ dữ liệu lớn các điểm ngã tư, các điểm lắp cam đấy sẽ đưa ra một cái thông tin có giá trị hơn cho việc điều hành quản lý. Ở đây chúng ta cần mở đường hay không, hay chúng ta cần cấm phương tiện nào theo khung giờ nào, hoặc là chúng ta cần điều tiết nhịp đèn đỏ thế nào để cho cái lưu lượng lưu thông nó đi tốt hơn.
2: Có thể nói, hệ thống camera AI tại Hà Nội không chỉ đơn thuần để xử lý các trường hợp vi phạm. Đây còn là nguồn dữ liệu quan trọng giúp lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả công tác quản lý, điều hành mạng lưới giao thông, người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện chủ trương chuyển đổi số, thời gian qua, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội cũng đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát. Khi được kết nối, khai thác tập trung, hệ thống này còn trở thành một công cụ hỗ trợ lực lượng công an cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý những vụ việc phát sinh. Đây là chia sẻ của Trung tá Tạ Ngọc Thạch, Phó trưởng Công an phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, trong cuộc trao đổi với phóng viên.

0: VOV2.
1: Thưa Trung tá Tạ Ngọc Thạch, ông đánh giá như thế nào về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trật tự an toàn giao thông sau khi phường đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát ạ?
2: Sau khi lắp đặt hệ thống camera này thì hiệu quả nâng cao rõ rệt. Trước đây là chúng tôi đều thông qua các cái trường hợp mà tuần tra kiểm soát để xác định, phát hiện hoặc kể cả thông tin từ 113 hay thông tin từ người dân để phát hiện các cái điểm ùn ứ giao thông, ùn tắc giao thông, đặc biệt trên các tuyến là Nguyễn Trãi, các tuyến là Hạ Đình, tuyến ngã tư Vũ Tông Phan hay điểm của giao cắt giữa phố Thượng Đình và phố Khương Đình. Nhưng từ khi triển khai hệ thống camera, chúng tôi từ ban chỉ huy công an phường cho đến ban chỉ huy tổ rồi đến cán bộ chiến sĩ đều chủ động. Khi xác định ở trên hệ thống camera có những điểm ùn tắc, chúng tôi chỉ đạo kịp thời, một là lực lượng ứng trực 113, hai là lực lượng cảnh sát trật tự là lực lượng nòng cốt chủ động trong mọi tình huống ùn tắc giao thông. Thứ ba là chỉ đạo lực lượng an ninh cơ sở kịp thời tăng cường có mặt tại các điểm ùn tắc để giải quyết an toàn giao thông trở lại.
1: Thực tế cho thấy là một số nơi khi có hệ thống camera giám sát thì ý thức của người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội giảm hẳn, không còn tình trạng tái lấn chiếm lòng đường vỉa hè để mà buôn bán. Còn tại phường Khương Đình thì như thế nào ạ, thưa ông?
2: Sau khi hệ thống camera lắp đặt thì cái ý thức của người dân được nâng cao lên rất nhiều. Trước đây thì người dân là người ta xác định rằng khi lực lượng công an xử lý hoặc lực lượng công an có mặt tại cái địa điểm vi phạm thì họ chấp hành. Sau đó khi lực lượng rời đi thì ý thức họ rất là kém, họ lại tiếp tục vi phạm trật tự đô thị, kể cả vấn đề về giao thông. Nhưng khi hệ thống camera để hoạt động thì bản thân họ xác định rằng nếu còn bày bừa ra hoặc còn vi phạm trật tự đô thị tiếp thì công an đã có hệ thống camera trực tuyến, lúc nào trong thời gian nào xử lý ngay, nên gần như họ sẽ chấp hành. Thì trước đây chúng tôi đã xử phạt rất nhiều trường hợp vi phạm trật tự đô thị, kể cả cái việc ùn tắc giao thông đôi khi được giải quyết nó chưa kịp thời, nhưng sau khi triển khai hệ thống camera thì vi phạm trật tự đô thị giảm rõ rệt. Có những tuyến phố chúng tôi trực tiếp chỉ huy đi kiểm tra này, còn rất ít vi phạm, chỉ có rơi rớt vào để một tuyến phố một hai trường hợp vi phạm liên quan đến góc độ là hàng rong, họ chỉ đến đáp dừng lại do người dân trực tiếp ở lại mua bán, sau đó họ lại di rời khỏi địa bàn.
1: Bên cạnh công tác phát hiện xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh thì hệ thống camera giám sát giúp ích gì cho đơn vị trong công tác điều tra thời gian qua, thưa ông ạ?
2: Trong công tác phòng ngừa và truy vết các đối tượng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, các chuyên án, các cái vụ án xảy ra, khi có vụ việc chúng tôi đều lần cho các vết là vòng trong vòng ngoài, và tôi xác định được điểm đến, điểm đi, điểm đầu ra, đầu vào của các đối tượng. Ví dụ khi xảy ra một vụ trộm cắp, chúng tôi phải xác định được cái camera, thời điểm của đối tượng vào, đi bằng gì, đi cùng đối tượng nào, xe để đâu, khi đối tượng ra đi vào hướng nào, nghĩa là chúng tôi lại truy vết tiếp các hệ thống camera mà chúng tôi đã giải trên các cái tuyến đường để xác định được cái điểm là đối tượng thường xuyên đi vào cái điểm nào, để chúng tôi tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ở điểm đấy. Bản thân đối tượng ra điểm nào, chúng tôi có chốt truy vết phối hợp với các địa bàn bên cạnh nếu đối tượng đi ra khỏi địa bàn để tiếp tục truy vết tiếp.
1: Xin cảm ơn Trung tá Tạ Ngọc Thạch về cuộc trao đổi.
3: Nghe là biết.
4: Nghe là biết.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian tới, chính quyền Hà Nội sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống camera giám sát trên địa bàn. Để đảm bảo hiệu quả, Hà Nội vừa công bố các quy định điều kiện đầu tư, mở rộng hệ thống camera giám sát.
5: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án xây dựng và triển khai hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trên toàn thành phố. Việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng hệ thống camera giám sát phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của đề án, có ý kiến thẩm định, thống nhất bằng văn bản của các cơ quan chức năng trước khi phê duyệt triển khai. Theo quyết định, Công an Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp xã tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện đề án. Điểm đáng chú ý là thành phố đặt ra yêu cầu thống nhất trong quá trình đầu tư, nâng cấp và mở rộng hệ thống camera giám sát. Các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã phải tuân thủ mục tiêu, yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật của đề án đã được phê duyệt. Đặc biệt, trước khi phê duyệt, triển khai, việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng hệ thống camera giám sát phải có ý kiến thẩm định, thống nhất bằng văn bản của Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Xây dựng. Yêu cầu này nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai hệ thống camera giám sát trên toàn địa bàn thành phố, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện đề án hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện tích hợp, kết nối, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống camera ứng dụng AI phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Công an Hà Nội có nhiệm vụ chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định. Các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai những nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, phối hợp chặt chẽ với Công an Hà Nội nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện đề án trên toàn địa bàn.
0: Chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Pháp luật và xã hội.
4: Pháp luật và xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn luôn là vấn đề nóng tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dân số, sự phát triển của mỗi gia đình và tương lai của cả cộng đồng. Những năm gần đây, nhiều địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình. Nhờ đó, bà con đã thay đổi hành vi, từng bước đẩy lùi tình trạng kết hôn sớm. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
7: Theo chân thính giả.
6: Quý vị và các bạn thân mến, Nam Quang là một xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cao Bằng, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trước đây, tảo hôn từng là hủ tục tồn tại dai dẳng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhiều gia đình và sự phát triển của địa phương. Những năm gần đây, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức. Nhờ đó, bà con đã hiểu rõ những hệ lụy của việc kết hôn sớm, từ đó thay đổi hành vi, ghi nhận của phóng viên VOV2.
5: Mới 13 tuổi, cô học sinh lớp 8 Ma Thị Hà, dân tộc Mông, ở xã Nam Quang, hồn nhiên, tươi tắn như một bông hoa của núi rừng. Cũng bởi vẻ ngoài xinh xắn ấy mà không ít chàng trai trong bản muốn cưới cô làm vợ. Vừa chớm bước sang tuổi 14, Hà đã bị một chàng trai cùng thôn kéo về làm vợ.
8: Em lấy chồng năm 14 tuổi ạ. Bố mẹ cũng là người đi trồng trọt nên là làm nương làm rẫy, cũng không đi họp xóm nên là cũng không nghe tuyên truyền.
5: Sau khi sinh con, do chưa đủ tuổi nên Hà đã không làm giấy khai sinh cho con như bao đứa trẻ khác.
8: Vừa làm giấy đăng ký kết hôn vào năm ngoái, còn về chuyện con đi học là cứ làm theo họ mẹ rồi mới đi làm giấy kết hôn, xong mới đi đổi họ con thành họ cha.
5: Lấy chồng sớm cũng đồng nghĩa với việc Hà phải dang dở việc học để sinh con và chăm lo gia đình. Suốt 5 năm qua, cuộc sống của cô chỉ quẩn quanh với con cái, nương rẫy, chưa một lần có cơ hội bước chân ra khỏi bản làng. Nhìn bạn bè được học hành đến nơi đến chốn, được đi làm, đi đây đi đó, Hà không giấu nổi niềm tiếc nuối.
8: Thấy bạn bè đi ăn chơi, đi làm có tiền, còn mình thì ở nhà trông con tóc tai bù xù, không được xinh như các bạn. Các bạn được đi tham quan khắp nước, còn mình thì ngày nào cũng ở nhà trông con. Nếu được làm lại thì em sẽ chờ đến ngày đủ tuổi để kết hôn.
5: Thấu hiểu những thiệt thòi mà mình đã trải qua vì kết hôn quá sớm, Hà luôn động viên em gái không đi vào vết xe đổ của chị, cố gắng học tập để có cơ hội thoát khỏi đói nghèo.
8: Em gái em năm nay là 16 tuổi, đang đi học. Em nói là cứ cố gắng đi học rồi đi làm, tiết kiệm xong rồi mới được đi kết hôn. Lúc đấy mình mới có tiền nuôi con và không thấy hối hận như chị bây giờ.
5: Cũng vì thiếu hiểu biết về pháp luật hôn nhân và gia đình, anh Thảo A Báo, sinh năm 1987, ở xóm Nà Pù, đã theo tục kéo vợ khi mới 16 tuổi. Việc kết hôn sớm khiến cả hai vợ chồng đều không được học hành đến nơi đến chốn, cuộc sống nhiều năm chìm trong cảnh nghèo khó.
9: Nhà cũng tạm thôi, giờ tivi không có, làm ruộng với lại nương với lại nuôi gà lợn, mỗi năm chỉ được 8-9 bao thôi.
5: Thấm thía những hệ lụy do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã kết hôn sớm, nhất là việc không được học hành, không có nghề nghiệp ổn định. Anh Báo quyết tâm phải cho hai con được học hành đến nơi đến chốn, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Anh cũng luôn dặn các con tuyệt đối không kết hôn sớm như bố mẹ ngày trước.
9: Đứa đầu là 208, đứa thứ hai là 210. Tuổi này không lấy đâu. Bây giờ thì con gái 18, con trai phải 20 mới được lấy chứ. Lấy vợ sớm thì nghèo, không có trình độ, không đi làm.
5: Nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên là nhờ chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền về những hệ lụy của tảo hôn bằng nhiều hình thức như tuyên truyền tại các buổi họp thôn, xóm, thông qua các hội, đoàn thể và đặc biệt là sân khấu hóa các văn bản pháp luật. Cách làm sinh động này giúp những quy định về hôn nhân và gia đình trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận hơn với đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Anh Ma Văn Thanh, dân tộc Tày ở xóm Đon Xài, thôn Phia Cọ, xã Nam Quang cho biết.
10: Các con, các cháu đang học cấp 2 thì bắt ở nhà để lấy vợ lấy chồng. Tuyên truyền bằng tiểu phẩm, nói dễ nghe và dễ hiểu, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân về vấn đề tảo hôn. Bà con nhân dân đến xem thì nhận thức của bà con sẽ nâng cao được hơn.
5: Theo ông Mã Văn Vừ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Quang, để nâng cao hiểu biết pháp luật nói chung và luật hôn nhân và gia đình nói riêng, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó, không chỉ giúp người dân hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, mà còn từng bước thay đổi những tập quán lạc hậu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng.
11: Trong những cái nội dung tuyên truyền thì xã đã tập trung và chú trọng là về cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là liên quan đến cái luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Từ công tác tuyên truyền này thì cơ bản thì bà con nhân dân trên địa bàn xã thì cũng đã nắm bắt được những cái nội dung cái luật hôn nhân năm 2014.
5: Tảo hôn không chỉ cướp đi tuổi thơ, cơ hội học tập và tương lai của nhiều em nhỏ, mà còn là một trong những nguyên nhân kéo dài vòng luẩn quẩn của đói nghèo, lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi nhận thức pháp luật được nâng lên, những hủ tục dần được thay thế bằng những giá trị tiến bộ, ngày càng có nhiều gia đình tạo cơ hội cho con em mình được học tập, trưởng thành rồi mới lập gia đình. Đó không chỉ là sự thay đổi trong suy nghĩ của mỗi người dân, mà còn là nền tảng để xây dựng những gia đình hạnh phúc, góp phần phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững và tạo dựng tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau.
7: Tiêu điểm.
4: Tiêu điểm.
6: Quý vị và các bạn thân mến, những thành công bước đầu trong công tác tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình ở xã Nam Quang cho thấy, khi chính quyền tích cực vào cuộc, người dân sẽ hiểu và chấp hành theo quy định. Để mang pháp luật đến gần dân, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng đã có những hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng, sao cho bà con dễ nhớ, dễ hiểu và áp dụng pháp luật vào cuộc sống. Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn bà Vi Thị Thúy Huê, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng về nội dung này.
12: Thưa bà, Cao Bằng có trên 95% là dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, nhiều xã, vùng sâu, vùng xa. Những đặc thù này đã đặt ra những cái yêu cầu như thế nào đối với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn ạ?
13: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh phải thực sự là gần dân, sát cơ sở, phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng, đảm bảo người dân ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận một cách đầy đủ, dễ hiểu và thuận tiện nhất. Cái nội dung phổ biến pháp luật cũng phải có trọng tâm và tập trung vào những quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân. Đồng thời thì phương pháp truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và tăng cường sử dụng tiếng dân tộc và các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện tại cơ sở. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp này, tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trên các nền tảng số. Và một yêu cầu cũng rất quan trọng, phải phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở và những người có uy tín trong cộng đồng. Vì đây chính là những lực lượng mà trực tiếp đưa pháp luật đến với người dân, nhất là ở những địa bàn mà việc tiếp cận các phương tiện thông tin còn hạn chế.
12: Để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và thực hiện các quy định của pháp luật thì Sở Tư pháp đã triển khai những hình thức tuyên truyền nào phù hợp với ngôn ngữ phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số và đâu là những cái hình thức mang lại hiệu quả rõ rệt nhất ạ?
13: Bên cạnh tuyên truyền bằng tiếng phổ thông, Sở Tư pháp chú trọng phát huy các hình thức tuyên truyền bằng tiếng Tày, tiếng Nùng, tiếng Mông và tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên và những người có uy tín, đồng thời là kết hợp các hình thức sân khấu hóa, truyền thanh, truyền hình và các nền tảng số. Một trong những hình thức mang lại hiệu quả rõ nét là hình thức sân khấu hóa pháp luật. Trong đó thì các quy định được truyền tải thành những tình huống, câu chuyện gần gũi với đời sống, giúp người dân dễ tiếp nhận và ghi nhớ. Bên cạnh đó thì hòa giải cơ sở cũng là một kênh cũng rất là hiệu quả, bởi pháp luật được giải thích ngay từ những vụ việc mâu thuẫn cụ thể trong cộng đồng. Theo kết quả thì từ năm 2024 đến nay, Sở Tư pháp cũng đã chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức thành công 19 cuộc thi sân khấu hóa tìm hiểu pháp luật với 160 đội thi. và gần 800 thí sinh đại diện các thôn, xóm, tổ dân phố và những người dân trên địa bàn. Khi mà kết hợp nội dung pháp luật thiết thực với ngôn ngữ và cách truyền đạt hình thức phù hợp với văn hóa của đồng bào thì hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn, góp phần để người dân không chỉ biết pháp luật mà còn tự giác thực hiện pháp luật.
12: Bà có nói đến cái hình thức rất là ấn tượng đối với cả người dân đồng bào trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đó là hình thức sân khấu hóa. Vậy thì cái việc sân khấu hóa này đã có tác dụng như thế nào trực tiếp đến cái việc tuyên truyền pháp luật đối với cả người dân ạ?
13: Hình thức sân khấu hóa này thể hiện hiệu quả cũng rất là rõ nét, vì trong thể lệ cuộc thi sân khấu hóa thì chính những thành viên trong đội cùng nhau nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật và cùng nhau xây dựng những tình huống, câu chuyện pháp luật và cùng nhau tháo gỡ những tình huống trên thực tế đó thông qua các hình thức quy định. Do đó là hình thức sân khấu hóa này rất là gần gũi và phù hợp với chính người dân tại cơ sở. Mọi người cùng được nghiên cứu, cùng được luyện tập và thể hiện nhận thức pháp luật của mình trên hình thức sân khấu hóa để cùng nhau trao đổi các quy định, và như vậy thì pháp luật sẽ gần gũi với người dân hơn.
12: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà với những thông tin trao đổi vừa rồi.
7: Góc tư vấn luật.
6: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày gần đây, vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại một quán ăn ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong thực tế cuộc sống, những vụ việc tương tự không hiếm. Chính vì thế, người dân cần phải làm gì? Trong tiết mục Góc Tư Vấn hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
14: Theo camera ghi lại, ông Dương Văn Hưng, 64 tuổi, bảo vệ của quán ăn ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, nhiều lần bị một thanh niên tìm đến nơi làm việc để chửi bới xúc phạm, rồi phát trực tiếp trên mạng xã hội. Quá bức xúc, ông Hưng đã dùng ống điếu, điếu cày đuổi đánh dẫn tới xô xát. Sự việc nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cần xử lý nghiêm hành vi cố tình kích động, xúc phạm người khác, trong khi nhiều ý kiến nhận định cả bảo vệ lẫn nam thanh niên đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trao đổi với phóng viên VOV2, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, việc ông Dương Văn Hưng dùng ống điếu đánh người có hành vi xúc phạm mình là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc có khởi tố người gây thương tích hay không còn phụ thuộc vào mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân, cũng như yếu tố kích động về tinh thần dẫn đến hành vi vi phạm.
15: Nếu được xác định là tinh thần kích động mạnh mà thương tích dưới 31% thì có thể là không xử lý hình sự. Nhưng mà nếu mà xác định tinh thần mà không phải kích động mạnh thì có thương tích vài phần trăm thôi cũng có thể xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích. Cho nên là cái việc có xử lý hình sự bác bảo vệ này hay không sẽ phụ thuộc vào đánh giá của cơ quan chức năng.
14: Đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, luật sư Đặng Văn Cường phân tích, Điều 318 Bộ Luật Hình sự quy định hành vi này phải gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc thuộc các trường hợp luật định. Vì vậy không phải cứ cãi vã hay chửi bới ở nơi công cộng thì mặc nhiên cấu thành tội gây rối trật tự công cộng. Với nam thanh niên có hành vi chửi bới đe dọa xúc phạm người khác, nếu cơ quan chức năng có căn cứ xác định mục đích là cố tình trêu ghẹo kích động khiến ông Dương Văn Hưng mất bình tĩnh, dẫn đến xô xát xảy ra nơi công cộng, thì người này cũng có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.
15: Nếu cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy nam thanh niên này có ý định trêu ghẹo, chọc giận hoặc là kích động tinh thần của bác bảo vệ để bác này mất bình tĩnh dẫn đến động chân động tay, thì nam thanh niên này là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với hành vi gây rối trật tự công cộng. Còn nếu mà có kết quả xác minh như vậy thì sẽ khởi tố nam thanh niên này về tội gây rối trật tự công cộng.
14: Thực tế cho thấy không ít vụ việc gây rối trật tự công cộng bắt nguồn từ những mâu thuẫn rất nhỏ, nhiều người bị xúc phạm, quấy rối hoặc khiêu khích thường cho rằng mình đang thực hiện quyền phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên, ranh giới giữa phòng vệ chính đáng và hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng lại rất mong manh. Khi việc chống trả vượt quá mức cần thiết, không còn tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại, thì người thực hiện vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Chính vì vậy, luật sư Đặng Văn Cường khuyến cáo, trong những tình huống bị xúc phạm, quấy rối hay cố tình kích động, mỗi người cần hết sức bình tĩnh và kiềm chế, tránh để cảm xúc lấn át lý trí, bởi chỉ một hành động thiếu kiểm soát cũng có thể biến người bị hại thành người vi phạm pháp luật.
15: Ranh giới giữa trả thù, trả đũa với phòng vệ chính đáng trong thực tế là khá là mong manh. Còn dưới góc độ pháp lý thì pháp luật cũng có những cái quy định để làm khuôn mẫu cho hành vi, để làm căn cứ để xác định cái ranh giới đâu là chính đáng, đâu là quá chính đáng hoặc là không chính đáng.
14: mỗi vụ việc xô xát xảy ra nơi công cộng đều để lại những hệ lụy không nhỏ cho các bên liên quan và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Dù là người bị xúc phạm hay người có hành vi kích động, nếu lựa chọn cách ứng xử thiếu kiềm chế, tất cả đều có thể phải trả giá bằng những chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Thay vì đáp trả bằng bạo lực, mỗi người cần lựa chọn cách hành xử văn minh, kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Chỉ có sự thượng tôn pháp luật và thái độ ứng xử đúng mực mới góp phần ngăn ngừa những vụ việc đáng tiếc và giữ gìn trật tự an toàn trong cộng đồng.
6: Chương trình Pháp luật xã hội hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Sự kiện thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá quốc tế U19 C3 Team China 2026, còn có tên gọi khác là Panda Cup 2026. Tham dự giải có 4 đội gồm Chủ nhà Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra nhà vô địch. Panda Cup 2026 diễn ra tại thành đô Trung Quốc vào tháng 11.
17: Hiện tại, đội tuyển U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang rèn quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội để chuẩn bị tham dự FIFA U15 World Cup và Festival 2026 diễn ra ở Azerbaijan từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Tham dự giải có 191 đội, được chia thành 32 bảng đấu. Đội tuyển U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng với Bosnia Herzegovina, Brunei, Ghana, Iran và Mauritius. Đây là giải đấu được tổ chức theo thể thức 8-8. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết.
18: Mình thấy cái thể thức mới 8-8 thì mình cũng thấy có vẻ xa lạ. Nhưng thật sự tất cả mọi thứ trên sân nó đều giống nhau cả. Chuyện khác là kích thước sân và số người chơi thôi. Diện tích sân thì chiều dài 68m, chiều ngang 50m. Nhưng các thiết bị trên sân chẳng hạn như cầu môn, khu vực 16-50 hoàn toàn giữ nguyên.
16: Tối nay, câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp đại diện bóng đá Nhật Bản là Kashima Antlers trên sân hàng đẫy ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng cúp C1 châu Á AFC Champions League Elite 2026-2027. Ở lượt trận đầu tiên, Công an Hà Nội để thua một đội bóng khác của Nhật Bản là Gamba Osaka 1-4 trên sân khách, còn Kashima Antlers thắng đậm Newcastle Jets của Australia với tỷ số 7-1 tại sân nhà. Huấn luyện viên Manu Poking khẳng định các cầu thủ Công an Hà Nội đang có tâm lý thoải mái và sẽ chơi với quyết tâm cao trong trận gặp Kashima Antlers tối nay.
19: Chúng tôi không có gì để mất cả. Được có mặt ở trong cái đấu trường Champions League, được thi đấu ở cái cường độ, cái chất lượng cao hơn so với những gì thường thấy. Với tôi, được thi đấu ở giải đấu đây cũng sẽ là một niềm vui cho câu lạc bộ nói riêng và cho nền bóng đá Việt Nam nói chung. Tôi hoàn toàn tin tưởng cầu thủ và hy vọng rằng chúng tôi không mắc sai lầm và tận dụng được cơ hội. Chúng tôi sẽ có những điểm số đầu tiên, có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên tại đấu trường Champions League Elite.
16: Về phía đối thủ, Kashima Antlers mang tới Hà Nội một đội hình vô cùng chất lượng, sở hữu bề dày lịch sử với một cúp C1 châu Á, 9 chức vô địch J-League 1 cùng hơn 20 danh hiệu khác. Rạng sáng mai diễn ra loạt trận đấu thuộc lượt trận thứ hai vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027.
17: Trong số này, đương kim Á quân Arsenal có cuộc tiếp đón Leeds trên sân Emirates. Cả hai đội bóng này đang thể hiện phong độ ấn tượng giai đoạn đầu mùa giải khi Arsenal đá 6 trận tại giải Ngoại hạng Anh với kết quả là thắng 5, hòa 0, thua 1. Trong khi Lille đã thi đấu 6 trận tại Ligue 1 và thắng 4, hòa 1, thua 1. Còn ở lượt trận thứ nhất, vòng phân hạng Champions League, Arsenal vượt qua Napoli 1-0 trên sân khách. Lille thua Real Betis 2-3 tại sân nhà. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho rằng
20: tomorrow we're going to have a really tough opponent.
16: Ngày mai chúng tôi sẽ phải đối đầu với một đối thủ thực sự khó chơi. Các cầu thủ Lin được huấn luyện cực kỳ bài bản. Huấn luyện viên Davide Ancelotti đã làm được những điều thật đáng nể. Chỉ cần nhìn vào cách họ thi đấu và cạnh tranh, cũng như những khó khăn mà họ gây ra cho các đội bóng lớn là đủ thấy rõ điều đó. Trận đấu ngày mai cũng sẽ không phải là ngoại lệ và chúng tôi đã sẵn sàng.
17: Một đội bóng khác của nước Anh là Manchester United có chuyến làm khách trên sân của Atletico Madrid. Atletico đang có sự thể hiện tốt hơn ở giải quốc nội khi giành 6 chiến thắng, hòa 1, thua 1 tại La Liga, còn Man United thắng 1, hòa 3, thua 2 tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, ở đấu trường Champions League, Quỷ đỏ thành Manchester lại gây ấn tượng hơn khi thắng đậm Sabah của Azerbaijan 4-0, trong khi đội bóng thành Madrid thua Liverpool 1-2. huấn luyện viên Michael Carrick khẳng định.
2: Chắc chắn chúng tôi sẽ nhập cuộc một cách mạnh mẽ trong trận đấu ngày mai. Tất nhiên chúng tôi biết Atletico có rất nhiều kinh nghiệm ở đấu trường Champions League, nhưng tập thể chúng tôi đã sẵn sàng đối đầu với họ. Tôi tin tưởng các cầu thủ của mình. Atletico hiện

0: đang có phong độ cao, lại được chơi trên sân nhà và chúng tôi phải sẵn sàng cho điều đó.
1: Cùng ra sân trong dạng sáng ngày mai, Galatasaray gặp Barcelona, Inter Milan đọ sức Club Brugge, Viking đối mặt với Bayern Munich, Villarreal chạm trán Napoli.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin thể thao trong nước quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về Nghị quyết số 80 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và sự thăng hoa của âm nhạc dân tộc.

Quý vị và các bạn thân mến, Nghị quyết số 80 NQTVK được Bộ Chính trị ban hành vào ngày 7 tháng 1 năm 2026, tập trung phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết này khẳng định văn hóa là nền tảng, sức mạnh mềm và nguồn lực nội sinh quan trọng, với nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng. Từ một văn bản mang tầm định hướng lớn ấy, chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi rất gần gũi với đời sống âm nhạc là làm thế nào để vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc không chỉ được bảo tồn mà còn thực sự sống, lan tỏa và thăng hoa trong đời sống hôm nay. Đó cũng là câu chuyện trong chương trình Tìm hiểu dân ca hôm nay với chủ đề Nghị quyết số 80 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và sự thăng hoa của âm nhạc dân tộc.

vị và các bạn thân mến, giai điệu mà quý vị đang nghe chính là những nét nhạc mang hơi thở của âm nhạc truyền thống Việt Nam, được trình bày bởi các nghệ sĩ tài hoa với những nhạc cụ dân tộc đặc trưng của đất nước ta. Điều đáng quý là những thanh âm này không đứng yên trong bảo tàng mà nó luôn hiện hữu trong đời sống. Một làn điệu dân ca chỉ thực sự có sức sống khi vẫn còn người hát, một cây đàn dân tộc chỉ thực sự được trao truyền khi vẫn còn người học, người chơi. Một làn điệu cổ chỉ thực sự tiếp tục tồn tại khi thế hệ hôm nay còn muốn nghe, muốn hiểu và muốn tìm thấy mình trong đó. Đó chính là sự khác nhau giữa lưu giữ một di sản và làm cho di sản tiếp tục sống.

Ca nương Kim Ngọc vừa trình bày bài ca trù Bên bờ sông Đuống, lời của soạn giả Mai Văn Lạng, với sự điêu luyện và sự kết nối cảm xúc giữa quá khứ và hiện tại. Bằng âm thanh do chúng tôi thu thanh trực tiếp trong cuộc giao lưu nghệ thuật và được soạn giả cung cấp. Thưa quý vị, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị được ban hành trong bối cảnh đặt ra yêu cầu phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. Nghị quyết không chỉ nhìn văn hóa như một lĩnh vực cần bảo tồn, mà đặt văn hóa trong tổng thể phát triển đất nước, trong đời sống xã hội và cả không gian số. Với âm nhạc dân tộc, điều đó gợi mở một cách tiếp cận rất quan trọng, đó là bảo tồn để không mất đi, phát huy để tiếp tục sống, sáng tạo để có thể đi xa hơn. Và có lẽ chính ở điểm giao nhau giữa truyền thống và sáng tạo, âm nhạc dân tộc được thăng hoa.

Nghệ sĩ nhân dân Ánh Điện và Tốp Ca vừa trình bày bài hát chèo Hát về Tổ quốc hôm nay do soạn giả Bùi Văn Nhân viết lời với ca từ vô cùng ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc dân tộc được sinh ra từ đời sống của người Việt. Do vậy, muốn bảo tồn âm nhạc dân tộc, trước hết chúng ta cần hiểu được cái hay, cái đẹp và giá trị nhân văn nằm bên trong nó. Một câu hát có khi không nói thẳng điều người hát muốn nói, mà người hát gửi tình, gửi ý qua cách lựa chọn câu ca, qua tiếng hát đối đáp, qua không gian diễn sướng. Âm nhạc lúc này trở thành một hình thức giao tiếp rất tinh tế.

0: Nghệ sĩ ưu tú Khánh Hạ và nghệ sĩ Xuân Cương vừa thể hiện điệu Lóng Lánh và Lúng Liếng, Dân ca quan họ, một điệu hát mang giai điệu và lời ca vừa duyên dáng, ý nhị, vừa tinh tế, khéo léo. Thưa quý vị, Nghị quyết 80 NQTVK của Bộ Chính trị đặt văn hóa ở vị trí quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước và nhấn mạnh yêu cầu phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc trong đời sống mới. Còn với âm nhạc dân tộc, hành trình ấy có lẽ bắt đầu từ những điều vô cùng giản dị. Từ một người còn hát và những người còn nghe. Từ một người còn truyền dạy và những người trẻ còn muốn tìm hiểu. Và đặc biệt là những thế hệ nghệ sĩ còn muốn sáng tạo từ những giá trị mà cha ông để lại. Khi truyền thống được gìn giữ bằng sự trân trọng, được tiếp nối bằng tình yêu và được đánh thức bằng sức sáng tạo của hôm nay, thì âm nhạc dân tộc không chỉ được bảo tồn, mà âm nhạc dân tộc sẽ tiếp tục cất tiếng và cất cánh. Tâm hồn Việt Nam mãi mãi được ngân vang. Và ngay bây giờ, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương sẽ trình bày bài dân ca Bình Trị Thiên mang tên Ngày hội non sông của soạn giả Đào Quang Vinh như một lời chào kết của chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình hôm nay.
1: Việt Nam hai tiếng thân thương, từ trong muôn triều dằm trường.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc với chủ đề Nghị quyết số 80 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và sự thăng hoa của âm nhạc dân tộc. Biên tập viên Thúy Thúy xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có vẻ như ông Rochester ngày một hào hứng khi nói chuyện với Jane, và ông cũng khuyến khích cô nên thả lỏng, cởi mở hơn trước ông. Vào một buổi nọ, ông Rochester đi dạo cùng Jane ở ngoài vườn. Ông chủ động kể cho cô về thêm tình sử của mình và một phụ nữ người Pháp tên là Celine Varenne. Celine Varenne cho rằng cô bé Adele chính là kết quả của mối tình cuồng si ấy. Vậy sự thật như thế nào? Sau đây, mời các bạn cùng nghe phát thanh viên Minh Nguyệt đọc phần tiếp theo của tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte.

Tuy nàng khoác một chiếc áo ngoài, thứ rất thừa trong một buổi tối tháng 6 ấm áp như thế, song nhìn đôi chân nhỏ nhắn lộ ra ở dưới tấm váy, tôi nhận ngay ra nàng khi nàng bước xuống bậc xe. Tôi cúi mình trên bao lơn, đã toan khẽ gọi. Nàng tiên của anh, bằng một giọng tất nhiên chỉ đôi tai của kẻ yêu đương mới nghe rõ được, thì một người nữa trên xe cũng nhảy xuống theo. Người này cũng khoác chiếc áo ngoài, nhưng lần này là tiếng gót giày có đóng tanh thúc ngựa nện vang trên hè phố, rồi một cái đầu đội mũ đàn ông đi vào trong cổng khách sạn. Chắc cô chưa bao giờ cảm thấy ghen tuông, cô Error nhỉ? Tất nhiên là chưa. Tôi bất tất phải hỏi vì cô đã yêu bao giờ đâu. Cả hai tình cảm đó rồi cô cũng sẽ trải qua thôi. Tâm hồn cô hiện ra trong giấc êm đềm. Nhưng rồi, những va chạm sẽ đến đánh thức nó dậy. Cô nghĩ rằng dòng đời cứ êm ả như từ thời thơ ấu của cô cho đến bây giờ. Cô cứ để mình trôi theo cuộc sống, mắt khép lại, tai bưng kín. Cô có thấy đâu những mỏm đá lởm chởm giữa dòng mà cũng chẳng nghe thấy tiếng sóng nước réo xôi quanh vòm đá. Nhưng tôi nói để cô hay, cô hãy nhớ lấy lời tôi. Dù một ngày kia, cô sẽ tới một khúc sông đầy đá ngầm lởm chởm, nơi tất cả dòng đời tung lên thành một cơn lốc mịt mùng, sóng gào tung bọt nước. Khi đó, hoặc cô sẽ vụn ra trên những mỏm đá, hoặc sẽ được dâng lên và trôi theo một đợt sóng cồn nào đó đến một dòng đời êm ả hơn như tôi hiện giờ. Tôi thích ngày hôm nay, thích bầu trời màu thép, thích sự cằn khô lặng lẽ của thế giới dưới bầu trời giá bút này. Tôi yêu Thornfield, với vẻ cổ kính quạnh hiu, với những cây cổ thụ đầy tổ quạ và những cây sồi già. Tôi yêu khoảng phía trước lâu đài màu xám với dãy cửa sổ u tối phản chiếu bầu trời u ám màu chì. Ấy thế mà đã bao lâu nay tôi ghê tởm cả đến ý nghĩ về nó. Tôi lánh xa nó như một ngôi nhà chứa bệnh dịch hạch vậy. Tôi vẫn còn ghê tởm nó biết chừng nào. Ông nghiến răng lại và thôi không nói nữa. Ông dừng bước, nện mạnh gót giày trên nền đất khô cứng. Hình như một ý nghĩ căm hờn đã ghì giữ lấy ông, khiến ông không thể cất bước được nữa. Chúng tôi đang đi ngược lên, thì ông ngừng bước. Tòa lâu đài sừng sững trước mặt chúng tôi. Ngước nhìn những lỗ châu mai, ông quắc mắt lên, mà từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy. Những tình cảm đau đớn, tủi nhục, tức giận, bồn chồn, kinh tởm, gớm ghiếc, lúc đó hình như đang đấu tranh kịch liệt với nhau trong con ngươi mở to dưới cặp lông mày đen nhánh của ông. Cuộc đấu tranh man dợ phải đến chỗ quyết liệt. Nhưng một tình cảm khác nổi lên và thắng thế, một thứ gì gay gắt, tàn tệ, ngang ngạnh và kiên quyết, nó làm dịu cơn sôi nổi trong lòng ông và khiến vẻ mặt ông gần như đá. Ông lại tiếp tục kể. Cô Error ạ, phút yên lặng vừa rồi là tôi đang dàn xếp với số mệnh của tôi đấy. Số mệnh tôi đứng ở kia kìa, ngay cạnh thân cây rẻ ấy.

đó là một mụ phù thủy giống như những mụ phù thủy hiện lên gặp Macbeth trên cánh đồng Forest. Mụ giơ ngón tay lên hỏi tôi, người có thích lâu đài Thanh Phiêu không? Rồi mụ viết vào không khí một câu bằng những chữ ma quái dọc phía trước tòa nhà, ở giữa hai dãy cửa sổ tầng trên và tầng dưới. Cứ việc thích nó, nếu người có thể. Cứ việc thích nó, nếu người dám. Tôi trả lời, ta sẽ thích nó, dám thích nó đấy. Và ông ta nói tiếp vẻ bực bội. Tôi sẽ giữ lời, tôi sẽ bẻ gãy trở lực để đi tới hạnh phúc, tới sự tốt đẹp. Vâng, sự tốt đẹp. Tôi ước mong trở nên một người tốt hơn, khác hẳn con người tôi trước kia và hiện nay, cũng như con quái vật của Job bẻ gãy một vũ khí. Đối với tôi, những ngọn giáo mát, những trở ngại mà mọi người coi như sắt thép sẽ chỉ là rơm rạ củi mục thôi. Lúc ấy, Adele chạy trước mặt ông với quả cầu. Ông nghiêm khắc quát. Ra chỗ khác, dành con. Hãy vào trong nhà mà chơi với Sophie. Tôi lại im lặng đi theo ông và đánh bạo nhắc ông câu chuyện bỏ dở. Thế lúc cô Varen vào thì ông vẫn không rời bao lơn ư? Tôi hầu như chờ đợi ông gắt gỏng sau câu hỏi hơi không đúng lúc đó. Nhưng trái lại, ông bừng tỉnh, không còn vẻ lơ đãng cau có nữa. Đưa mắt nhìn tôi và đám mây u uất cũng tan đi trên vầng trán của ông. Ừ nhỉ, tôi quên mất chuyện Celine. Được, tôi sẽ kể tiếp. Khi nhìn thấy nàng tiên của tôi bước vào nhà cùng một chàng công tử, tôi tưởng như nghe thấy tiếng phun phì phì của con rắn ken tuông xanh lè bỗng uốn khúc ngóc đầu lên khỏi bao lơn ngợp trong ánh trăng. Nó luồn vào dưới chiếc áo lót và chỉ trong 2 phút nó đã tìm đường lách vào đến tận đáy trái tim tôi. Thực kỳ lạ. Ông bỗng kêu lên rồi nói sang vấn đề khác. Thật lạ lùng. Ai đời tôi lại đi tìm một người con gái như cô để kể tất cả những chuyện này nhỉ? Kỳ hơn nữa, cô lại lặng lẽ nghe tôi nói, coi việc một người như tôi đem chuyện tình duyên của mình với các cô đào hát ra, kể với một cô gái lạ lùng, ít kinh nghiệm như cô, là chuyện rất thường tình. Nhưng điều khác thường sau chứng minh cho điều khác thường thứ nhất, như tôi đã nói với cô một lần rồi, có vẻ nghiêm trang thận trọng và ý tứ của cô. Quả thật, cô là một người sinh ra để nghe những điều uẩn khúc của kẻ khác. Và chăng? Tôi cũng biết mình trao đổi tâm tình với một người có tâm hồn thế nào chứ. Tôi biết đây là một tâm hồn không dễ lây được những sự xấu xa. Đây là một tâm hồn đặc biệt, là một tâm hồn có 102. May rằng tôi không hề có ý định làm hại nó, mà nếu tôi có muốn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Chúng ta càng nói chuyện lại càng có lợi, bởi vì nếu tôi không thể làm cho cô sầu não thì trái lại cô có thể gột rửa được cho tôi trong sạch. Sau một hồi nói ngoài đề, ông lại tiếp tục câu chuyện. Tôi vẫn đứng nguyên trên bao lơn và nghĩ thầm. Thế nào họ cũng vào buồng, mình phải sửa soạn một cái bẫy mới được. Luồn tay vào ô cửa sổ bỏ ngỏ, tôi kéo tấm rèm, chỉ hé một chút để nhòm vào quan sát bên trong. Rồi tôi lại đóng cả cửa sổ lại, nhưng vẫn chừa một kẽ hở vừa đủ để nghe những lời thề thốt thầm thì của cặp tình nhân. Xong đâu đấy, tôi rón rén về chỗ ngồi. Đúng lúc đó thì họ bước vào phòng. Tôi vội ghé mặt vào kẽ hở. Chị hầu phòng bước vào, thắp đèn để trên bàn, rồi quay ra ngay. Đôi trai gái hiện ra rõ ràng trước mặt tôi. Cả hai đều bỏ áo choàng và Varen lộng lẫy trong bộ y phục sa tanh và những đồ trang sức. Dĩ nhiên là những thứ tôi đã tặng cô ta. Người tình của cô ta mặc binh phục sĩ quan. Tôi biết gã là một tử tước, một thanh niên phóng đãng, một gã đầu óc rỗng tuếch mà đôi khi tôi vẫn gặp trong những cuộc thủ tiếp xã giao. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện căm ghét hắn ta vì khinh bỉ hắn ta quá đỗi. Khi tôi nhận ra gã rồi thì răng nanh con rắn ken tuông trong người tôi gãy ngay. Vì liền lúc đó, tình yêu của tôi với Celine cũng tan thành mây khói. Một người đàn bà có thể phản bội tôi vì một gã như vậy thì chẳng nên đếm xỉa đến làm gì. Cô ta chỉ đáng khinh, nhưng cũng không đáng khinh bỉ bằng tôi, kẻ bị cô ta lừa gạt. Họ bắt đầu nói chuyện. Chuyện của họ làm cho tôi dễ chịu. Vớ vẩn, lý tài, vô tâm, vô nghĩa, khiến người nghe không thấy tức bực mà chỉ thấy mệt thôi. Nhìn thấy một tấm danh thiếp của tôi trên bàn, thế là trong câu chuyện họ nói đến tên tôi. Cả hai, không kẻ nào có đủ nghị lực và trí tuệ để dứt khoát hạ nổi tôi, nhưng cũng phỉ báng.

tôi thô bỉ hết sức theo lối ti tiện của họ, nhất là Celine. Nói rất hăng đến những nhược điểm về con người tôi mà cô ta gọi là dị tướng. Thế mà cô ta vẫn làm ra bộ khâm phục vẻ đẹp nam tính của tôi, theo như lối gọi của cô ta. Về điểm đó, cô ta khác hẳn cô. Đối với cô, thì chỉ lần thứ hai gặp tôi, cô đã bảo thẳng tôi rằng tôi chẳng điển trai gì. Sự trái ngược đó, lúc ấy làm tôi xúc động mạnh, và... Bỗng Adele lại chạy đến. Ông ạ, bác John vừa đến bảo rằng có người quản lý đến tìm và muốn gặp ông. À, trường hợp này tôi phải kể tóm tắt vậy. Mở toang cửa sổ, tôi bước đến trước mặt cả hai. Tôi không nhận bao Celine nữa và báo cho cô ta biết phải rời khỏi khách sạn, cho cô ta một số tiền để chi tiêu ngay những việc cần. Tôi chẳng thèm để ý đến những lời kêu xin van vỉ và cử chỉ quằn quại dãy dụa của cô ta. Tôi hẹn với anh chàng kia một cuộc gặp gỡ trong rừng. Sáng hôm sau, tôi được cái vui thú chạm trán với gã và cho gã sơi một viên đạn vào cánh tay khốn khổ gầy guộc, trói gà không chặt của gã. Tôi nghĩ thế là mình đã thanh toán dứt khoát với chúng. Nhưng khốn thay, 6 tháng trước đấy, Varen đã sinh ra con bé Adele này. Cô ta quả quyết rằng đứa bé chính là con gái của tôi. Cũng có thể như vậy, mặc dù tôi chẳng thấy trên mặt con bé có nét nào giống tôi cả, còn Pilot còn giống tôi hơn. Tôi đoạn tuyệt với Celine được mấy năm, thì cô ta bỏ đứa con gái lại và đi theo một anh ca sĩ, nhạc sĩ nào đó sang Ý. Hồi ấy, tôi không công nhận cho Adele có quyền đòi tôi phải nuôi nấng nó, mà bây giờ cũng vậy, vì tôi có phải là cha nó đâu. Nhưng thấy con bé bơ vơ, tôi đã kéo nó ra khỏi đống bùn nhơ của kinh thành Paris và đem nó về vun trồng ở đây, cho nó lớn lên trong sạch trên mảnh đất lành mạnh của một khu vườn nông thôn nước Anh. Bà Fairfax đã tìm ra cô để dạy dỗ nó. Nhưng bây giờ, cô đã biết nó là một đứa con hoang và mẹ nó là một cô đào Pháp. Có thể cô sẽ thay đổi ý kiến đối với việc làm và đứa trẻ. Dù một ngày kia, cô sẽ báo cho tôi biết rằng cô đã tìm được một nơi làm khác, rồi yêu cầu tôi tìm một cô giáo khác thay chân, có phải không? Không, Adele không có trách nhiệm gì về những lỗi lầm của mẹ nó hoặc của ông. Tôi có cảm tình với nó, và bây giờ tôi biết rằng nó không cha mẹ, nó bị mẹ bỏ rơi, và... Không được ông công nhận, tôi lại càng tha thiết tới nó hơn trước. Làm sao tôi có thể yêu quý một đứa trẻ được nuông chiều trong một gia đình giàu có, coi cô giáo dạy mình là một cách vả, hơn một đứa trẻ mồ côi trơ trọi, nương tựa vào cô giáo như dựa vào một người bạn. Ồ, quan điểm của cô là thế đấy. Thôi, tôi phải vào nhà đây, cả cô nữa, trời tối rồi. Nhưng tôi còn ở lại ngoài vườn thêm mấy phút với Adele và Pilot. Tôi chạy vào và chơi với Adele một ván cầu vợt. Lúc vào nhà, khi đã cởi bỏ mũ áo cho Adele, tôi bế nó ngồi lên đùi đến 1 giờ đồng hồ, cho nó tha hồ nói luyên thuyên, cũng chẳng nỡ mắng, dù đôi lúc nó nói năng hơi tự do bừa bãi. Con bé thường có thói như vậy mỗi khi được người ta săn sóc. Điều đó để lộ tính tình hời hợt mà có lẽ nó thừa hưởng của mẹ nó. Tính tình ấy khó thích hợp với tâm hồn người Anh. Tuy nhiên, nó vẫn có những đức tính riêng. Tôi sẵn sàng đánh giá cao những mặt tốt trong con người nó. Tôi cố tìm trong cử chỉ và nét mặt con bé xem có gì giống ông Rochester không. Nhưng tuyệt nhiên không thấy, không một nét nào cả. Không vẻ nào tỏ ra nó thuộc dòng máu của ông. Thực là tội nghiệp. Nếu nó giống ông, có lẽ ông sẽ quan tâm đến nó hơn. Cho mãi đến khi đã về buồng riêng để ngủ, tôi mới ngẫm lại kỹ câu chuyện ông Rochester kể cho tôi nghe. Như ông nói, bản thân câu chuyện có lẽ chẳng có gì là đặc biệt. Một người Anh giàu có say mê một phụ nữ Pháp và bị nàng phản bội. Rõ ràng là một chuyện rất thường tình xảy ra hàng ngày trong xã hội. Nhưng nhất định có một điều rất lạ trong việc ông bất thình lình xúc động đến cực điểm. Khi ông nói hiện thời, ông rất hài lòng và thú vị lại được sống trong tòa lâu đài cũ với những quang cảnh xung quanh. Tôi ngạc nhiên ngẫm nghĩ về thái độ đó, nhưng dần dần cũng thôi, vì thấy không thể nào hiểu nổi. Tôi quay ra nghĩ đến thái độ của ông chủ đối với tôi. Câu chuyện tâm tình mà ông nghĩ đem gửi gắm nơi tôi là thích hợp, hình như là một sự đền đáp đối với thái độ kín đáo của tôi. Tôi đánh giá và tiếp nhận nó với ý nghĩa như vậy. Cách đối xử của ông với tôi mấy tuần nay cũng bình đẳng hơn trước. Hình như tôi không còn là chướng ngại vật trước mặt ông nữa. Ông không còn những lúc lạnh lùng kênh kiệu. Khi bất chợt gặp tôi,

ông có vẻ dễ chịu vì thường thường ông nói một câu dịu dàng hoặc đôi khi mỉm cười với tôi. Mỗi khi mời tôi đến, ông đều tiếp đón ân cần, khiến tôi cảm thấy mình quả có khả năng làm cho ông vui vẻ. Và những buổi tối trò chuyện như thế được ông ưa chuộng vì nó đem lại vui thích cho ông cũng như lợi ích cho tôi. Tôi nói tương đối ít, nhưng tôi rất thích nghe ông nói chuyện. Bản tính của ông cởi mở. Ông thích hé mở ra cho một tâm hồn ít tiếp xúc với đời, thấy những khía cạnh, những lối cư xử trong cuộc sống. Ở đây, tôi không muốn nói đến những khía cạnh đồi bại và những đường lối xấu xa, mà là những khía cạnh đáng chú ý vì địa bàn hoạt động rộng lớn của chúng và tính chất mới lạ khi chúng được kể lại. Và tôi rất thú vị tiếp nhận những ý tưởng mới mẻ của ông, tưởng tượng những cảnh mới mẻ ông diễn tả, hoặc theo dõi ông trong đầu qua những vùng mới mẻ ông mở ra trước mặt tôi. Tâm trí không hề bị kích động hoặc bối rối vì một lời nói bóng gió độc hại nào cả. Thái độ tự nhiên của ông khiến tôi không còn phải dè dặt ngại ngùng. Sự thẳng thắn thân mật vừa đúng mực, vừa thân ái, càng làm cho tôi thấy gần gũi ông hơn. Đôi khi tôi cảm thấy ông như là một người thân thích, chứ không phải là một ông chủ nữa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông vẫn còn vẻ hách dịch, nhưng tôi cũng chẳng để tâm. Tôi biết bản tính của ông như vậy. Niềm vui thú mới mẻ này đối với cuộc đời khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và không còn buồn phiền vì không họ hàng thân thích nữa. Số phận mỏng manh, nhỏ nhoi của tôi được mở rộng ra. Cuộc đời không còn thấy trống rỗng. Sức khỏe tôi cũng khác hẳn. Người tôi đẫy đà, khỏe mạnh hẳn lên. Liệu lúc này trước mắt tôi, ông Rochester còn xấu trai nữa không? Không, thưa bạn đọc. Sự biết ơn cùng với nhiều sự liên tưởng tốt đẹp và thú vị khiến tôi thấy mặt ông ưa nhìn nhất đời. Sự có mặt của ông trong buồng còn tươi vui hơn cả ngọn lửa sáng chói nhất. Tuy nhiên, không phải tôi đã quên những khuyết điểm của ông. Thực tế, tôi không thể quên được là vì những thói xấu của ông cứ luôn lộ ra. Ông kiêu ngạo, mỉa mai, khắc nghiệt đối với sự thấp kém dưới mọi hình thức. Tôi thầm nghĩ, lòng tốt của ông đối với tôi cũng ngang với sự bất công nghiệt ngã đối với nhiều kẻ khác. Ông u uất, khó hiểu. Nhiều lần được gọi đến phòng sách đọc cho ông nghe. Tôi thấy ông ngồi đơn độc trong phòng, đầu gục trên hai cánh tay khoanh lại. Lúc ngẩng đầu lên, nét mặt ông có vẻ lầm lì buồn thảm, hầu như dữ tợn nữa. Tôi cho rằng nguyên nhân của cái tính khí thất thường khắc nghiệt và những lỗi lầm xưa kia của ông. Tôi nói xưa kia, vì hiện nay hình như ông đã sửa chữa. Là một sự éo le độc địa nào đó của số phận. Tôi tin rằng về bản chất, ông có những khuynh hướng tốt hơn, những nguyên tắc cao quý hơn và những sở thích lành mạnh hơn, chứ không phải như hoàn cảnh đã tạo nên, hoặc sự giáo dục hay số phận đã đem đến cho ông. Tôi nghĩ trong con người ông có những chất liệu rất tốt, mặc dù hiện tại chúng bị tì ố và hỗn độn rối bời. Tôi phải thú nhận rằng tôi đau khổ vì nỗi đau của ông, dù đau khổ đó là gì, và thường tôi cố gắng làm dịu bớt những nỗi đau đớn đó. Tôi đã tắt nến, ngả mình xuống giường, nhưng không sao chợp mắt được vì vẫn bị cái nhìn của ông ám ảnh. Lúc ông chợt dừng bước và nói với tôi rằng số mệnh đã đứng sững trước mặt ông, nó thách ông sống hạnh phúc được trong lâu đài Thornfield. Tôi tự hỏi, sao lại không nhỉ? Có điều gì ngăn cách ông với ngôi nhà này? Liệu ông có sắp bỏ đi nữa không? Bà Fairfax đã bảo, ít khi ông ở lại lâu đài tới quá 15 hôm liền, thế mà bây giờ ông ở đây đã tới 8 phần lễ rồi. Nếu ông đi thật, thì thực là một sự thay đổi đáng buồn. Giả sử ông vắng mặt suốt cả 3 mùa, xuân, hạ và thu, thì những ngày nắng ấm đối với tôi sẽ tẻ nhạt đến đâu. Sau lúc nghĩ ngợi miên man như vậy, không biết tôi có tiếp đi hay không, chỉ biết tôi đột nhiên giật mình tỉnh hẳn vì nghe có tiếng rì rầm mơ hồ kỳ lạ mà thê thảm làm sao. Hình như ở ngay trên đầu mình. Tôi tiếc sao lúc nãy lại không để đến cháy vì đêm tối sợ hãi hết sức và tâm trí tôi như bị tê liệt. Tôi ngồi nhỏm dậy trên giường, lắng nghe. Tiếng rì rầm tắt hẳn. Tôi cố ngủ lại. Nhưng trong lòng khắc khoải, sự yên ổn trong tâm hồn đã bị khuấy động. Chuông đồng hồ dưới nhà ngân nga điểm 2 tiếng. Vừa lúc ấy, hình như có tiếng người chạm vào buồng tôi, như có những ngón tay sờ soạng trên mặt gỗ, lần mò tìm lối đi ra ngoài hành lang tối. Tôi cất tiếng hỏi. Ai đấy? Không có tiếng trả lời. Tôi sợ lạnh toát

người. Ngay lúc ấy, tôi nhớ ra có lẽ là con Pilot. Khi nào cửa bếp vô tình để ngỏ, nó thường hay tìm đến nằm ở cửa buồng ông chủ. Sáng sáng, chính tôi vẫn thấy nó nằm ở đấy. Ý nghĩ đó làm tôi yên tâm đôi chút. Tôi lại đặt mình nằm xuống. Sự vắng lặng khiến tâm trí tôi trở lại bình tĩnh. Cả tòa nhà bây giờ lại đắm chìm trong tịch mịch. Tôi bắt đầu cảm thấy giấc ngủ trở lại. Nhưng số mệnh bắt tôi không sao ngủ lại được đêm hôm đó. Giấc mơ vừa thoáng đến bên tai tôi thì đã phải hãi hùng tan biến đi ngay vì một sự việc kinh khủng đến lạnh người. Đó là một chuỗi cười ma quái khàn khàn, ăn ặc, sâu thẳm, hình như phát ra ngay ở lỗ khóa cửa buồng. Đầu giường tôi ở lại gần ngay cửa, nên thoạt đầu tôi tưởng con quỷ thốt ra tiếng cười đó đứng cạnh giường tôi, hoặc có thể nó ghé sát ngay bên gối. Tôi nhòm dậy ngơ ngác nhìn quanh. Nhưng có gì đâu. Trong lúc tôi đang ngó trừng trừng, tiếng cười kỳ lạ lại nổi lên và tôi biết ngay là nó phát ra từ phía sau cửa. Cử chỉ đầu tiên của tôi là đứng dậy cài then cửa và kêu lên lần nữa. Ai đó? Có tiếng gì ùng ục, rền rĩ và ngay sau đó là tiếng chân bước ngoài hành lang đi về phía cầu thang gác ba. Cầu thang đó vừa làm thêm một cánh cửa. Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa ấy kẹt mở và đóng sập lại, rồi yên lặng hẳn. Tôi nghĩ bụng, có phải là Gray không? Chị bị ma ám chăng? Không thể cứ ở trong buồng một mình được nữa, tôi phải đi tìm bà Fairfax. Tôi choàng khăn và khoác một chiếc áo, tay run run, rút then mở cửa đi ra. Ngoài hành lang có một cây nến đang cháy đặt trên mặt thảm. Thấy vậy, tôi ngạc nhiên quá, nhưng tôi còn sửng sốt hơn khi trông thấy không khí mù mịt như đầy những khói. Tôi nhìn quanh xem làn khói xanh này bốc ra từ đâu, thì bỗng ngửi thấy có mùi cháy khét. Có tiếng gì nứt vỡ? Đó là tiếng cửa buồng ông Rochester hé mở, và khói từ đó cuồn cuộn tuôn ra. Tôi không còn nghĩ gì đến bà Fairfax, đến Gray, đến tiếng cười quái gở nữa. Tôi lao ngay vào buồng. Lửa đã liếm xung quanh giường, những tấm màn đang bốc cháy. Giữa đám khói lửa mịt mù đó, ông Rochester vẫn nằm yên ngủ li bì. Dậy mau, dậy mau! Tôi kêu lên, lay ông. Nhưng ông chỉ lầm bầm nói gì, rồi dở mình. Khói đã làm cho ông mê mệt đi rồi. Không thể chậm trễ một phút, cả đến khăn trải giường cũng đã bén lửa. Tôi nhảy bổ đến chỗ cái chậu và cái bình xách nước. Cũng may mà chậu khá to và bình cũng sâu. Cả hai đều đầy nước. Tôi bê cả hai dội ào lên giường và cả người nằm nữa, rồi chạy vội về buồng lấy bình nước của mình dội nốt vào. Nhờ trời tôi dập tắt được ngọn lửa đang cháy lem lem. Tiếng lửa tắt xèo xèo và chiếc bình tôi tuột tay đánh rơi vỡ khi đổ nước xong. Nhất là nước tưới ướt sũng người làm ông Rochester bừng tỉnh. Dù tối mờ mịt tôi cũng biết ông Rochester đã tỉnh vì nghe ông tuôn ra một tràng những lời chửi rủa khi thấy mình nằm trong một vũng nước. Lụt hay sao thế này? Ông kêu lên. Không phải đâu thưa ông. Tôi đáp. Nhưng vừa có hỏa hoạn đấy, ông dậy ngay đi, người ông sũng nước, tôi sẽ đem đến cho ông một cây nến. Nhân danh mọi ma quỷ nơi đất Chúa, có phải Jane Eyre đấy không? Cô định làm gì tôi đấy, cô phù thủy? Ngoài cô ra còn có ai trong này nữa không? Có phải cô âm mưu dìm chết tôi không? Tôi sẽ đem đến cho ông một cây nến. Lạy Chúa, xin ông hãy dập ngay, có kẻ âm mưu chuyện gì đây? Ông không thể nào khám phá ngay ra chuyện này và thủ phạm đâu. Đây, tôi dậy rồi đây. Nhưng dù không nguy hiểm, cô cũng đi tìm cho tôi cái nến. Cô hãy đợi 2 phút để tôi tìm quần áo khô thay đã, nếu còn cái nào khô. À, áo ngủ của tôi đây rồi. Thôi, cô chạy mau đi.

0: Các bạn vừa nghe phát thanh viên Minh Nguyệt đọc phần tiếp theo tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trung.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
3: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của Đội Biệt động 67B Gò Vấp, Ban Liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ Đội Biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
3: Ban Liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
2: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Câu chuyện văn hóa.
4: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội và vài thao tác đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể đăng tải một bình luận, chia sẻ một thông tin, thậm chí đưa ra những lời chỉ trích, xúc phạm đối với người khác. Trên không gian mạng, không khó để bắt gặp những bình luận gay gắt, những lời lẽ miệt thị, quy chụp, thậm chí là đe dọa. Có người cho rằng đó chỉ là một câu nói vui, một phút nóng giận hay đơn giản là nói trên mạng thì có ai biết mình là ai. Nhưng thực tế, ranh giới giữa một lời bình luận thiếu suy nghĩ và hành vi vi phạm pháp luật đôi khi rất mong manh. Khi bàn phím trở thành công cụ để xúc phạm danh dự, bôi nhọ người khác, vu khống, đe dọa hoặc phát tán thông tin sai sự thật, người viết không còn đơn thuần là một anh hùng bàn phím. Vậy cần ứng xử trên không gian mạng thế nào cho văn hóa? Pháp luật nhìn nhận những hành vi này như thế nào? Người dùng mạng xã hội cần cẩn trọng đến đâu trước mỗi lần đăng tải, bình luận hay chia sẻ? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng phòng luật sư kết nối, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
5: Xin chào biên tập viên Diệu Linh và xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức cá nhân. Trước thực trạng đó, lực lượng công an trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đây cũng là lời cảnh báo đối với mỗi người dùng mạng xã hội về trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh và có văn hóa. Mời luật sư Nguyễn Ngọc Hùng và quý vị thính giả cùng nghe thông tin sau mà chương trình tổng hợp.
6: Thời gian gần đây, lực lượng công an thành phố Quảng Ninh đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín tổ chức cá nhân. Những thông tin này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tác động lớn đến sự ổn định về chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.
7: Thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương phát hiện, xác minh làm việc đối với 40 trường hợp có hành vi cổ vũ, chia sẻ, bình luận tiêu cực, sai sự thật, xấu độc trên hệ thống trang, kênh phản động của đối tượng Lê Trung Khoa và đồng bọn.
6: Chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2026, Công an thành phố Quảng Ninh đã phát hiện xác minh hơn 250 tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin chưa kiểm chứng sai sự thật, yêu cầu gỡ bỏ 476 nội dung vi phạm, đồng thời triệu tập làm việc và xử lý 219 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.
7: Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh với các thông tin giả, thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng, chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, tuyệt đối không theo dõi, chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật. mọi hành vi đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận, đồng thuận hoặc cổ suý cho các nội dung chống đảng, nhà nước, xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
4: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Ngọc Hùng ạ, anh nghĩ sao khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ?
5: Thưa quý thính giả, qua những cái con số thống kê và thực tế xử lý của lực lượng công an thì chúng tôi thấy một số những cái điểm rất là rõ nét. Cái thứ nhất là về số lượng các vụ việc. Ở đây chúng ta thấy rằng chỉ riêng một tỉnh là tỉnh Quảng Ninh mà trong một quý thôi mà cái số lượng cái vụ việc nó lên đến cả trăm vụ. Nếu như chúng ta chỉ cần tính và nhân ở trên bình diện một năm và trên cả nước thì có lẽ là con số chúng tôi cũng không thể hình dung được là bao nhiêu vụ. Có lẽ một con số rất là lớn. Điều này cũng cho thấy một cái sự báo động nhất định liên quan đến cái tình trạng như này. Thứ hai nữa là về cái mức độ và tốc độ lan truyền thông tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay thì vô cùng nhanh, gây tác động trực tiếp và nghiêm trọng tới trật tự an toàn xã hội cũng như đời sống của các cá nhân và tổ chức. Thứ ba nhé, thì một bộ phận người dùng thì vẫn có một cái tâm lý là thế giới ảo vô danh, là nghĩ rằng nói gì trên mạng cũng được và cơ quan nhà nước sẽ không tìm ra mình. Tuy nhiên thì thực tế cơ quan chức năng hoàn toàn là có thể xác minh, làm rõ được những cái thông tin, những cái bài đăng trên. Và như vậy thì không gian mạng là ảo, nhưng trách nhiệm pháp lý và hậu quả thì nó lại là thật. Cái thứ tư nữa thì chúng tôi cũng thấy rằng là có rất nhiều những cái dấu hỏi lớn liên quan đến những cái vấn đề này. Cụ thể là gì? Thì đâu là cái nguyên nhân? Đâu là những cái giải pháp và bài học nào cho người dùng mạng xã hội khi mà chúng ta trong cái bối cảnh thời đại công nghệ số rồi phát triển công nghệ như hiện nay, mạng xã hội phát triển rất là lớn. Thì chúng ta cần phải tìm hiểu được cái nguyên nhân, điều kiện và những cái giải pháp để chúng ta xử lý những hành vi như này để ngăn chặn, giảm bớt những cái tác hại rủi ro do những cái hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng.
4: Vâng. Thưa luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, thì trong cái bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành một phần không thể thiếu của đời sống, thì anh đánh giá như nào về những cái hành vi văn hóa ứng xử của người dùng trên không gian mạng hiện nay ạ?
5: Có lẽ rằng thì với giới trẻ hiện nay thì chúng tôi thấy rằng phần lớn các bạn đăng và chia sẻ những cái nội dung thông tin mà chưa có cái sự kiểm chứng, chưa có sự am hiểu pháp luật. Tức là gì, chúng ta đăng với một cái suy nghĩ và một cái tâm thế rất là vô tư. Và chúng ta không có cái sự kiểm duyệt gì cả. Bản thân thì ở đây chúng tôi cho rằng là phần lớn bản chất là do các bạn thiếu hiểu pháp luật và chưa nắm rõ các quy định liên quan đến các cái vấn đề việc đăng tải và xử lý hậu quả như thế nào. Thế nên thì cái tình trạng chung là các bạn đăng chia sẻ với một cái tâm thế là hoàn toàn là không xác định rủi ro những trách nhiệm liên quan như thế nào cả. Vì thế thì chúng tôi cho rằng hiện nay thì tình trạng mà vi phạm liên quan đến vấn đề này nó diễn ra tương đối là phổ biến và số lượng rất là lớn. Và chúng ta vẫn chưa có những cái giải pháp cụ thể để mà xử lý ngăn chặn những cái trường hợp như này.
4: Thưa luật sư, thì đâu là những cái ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và những cái hành vi thiếu chuẩn mực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội ạ?
5: Có lẽ thì pháp luật Việt Nam đã quy định rất rõ ràng, cụ thể về quyền của công dân trong vấn đề tự do ngôn luận, tự do trình bày ý kiến, trình bày quan điểm. Nhưng có một cái câu phía sau đó là để chúng ta phải chấp hành pháp luật. Mà pháp luật thì quy định rất chặt chẽ bảo vệ các quyền về nhân thân, hình ảnh, uy tín, danh dự, nhân phẩm. Các cá nhân thì dù được trình bày ý kiến quan điểm của mình nhưng lại không được xâm phạm đến và ảnh hưởng đến người khác. Nếu như có một ai đó có hành vi vi phạm pháp luật thì các cơ quan nhà nước, các thể chế pháp luật sẽ xử lý họ. Và các cá nhân khác thì không có quyền là phán xét, bình phẩm hay là công kích trên mạng xã hội. Thay vì cái thói quen thấy người khác vi phạm sai trái dù chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà đăng tin trên mạng xã hội để công kích, gây sức ép, thì chúng ta cần có một cái suy nghĩ, đó là cái việc mà kiểm chứng, kiểm duyệt và trình báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo trình tự, thủ tục và pháp luật quy định.
4: Và thưa luật sư, thì là anh hùng bàn phím là cái cụm từ không còn xa lạ khi nói về những cái người sẵn sàng công kích, xúc phạm người khác trên mạng xã hội. Ở dưới góc nhìn của luật sư thì đâu là cái điều đáng lo ngại nhất từ trước hiện tượng này ạ?
5: Chúng ta cũng không thể phủ nhận là cái sự đóng góp của mạng xã hội cho cái sự phát triển của xã hội hiện nay. Tuy nhiên hiện nay cũng xuất hiện một số mặt trái do mạng xã hội mang lại, điển hình như là cái tình trạng mà chúng ta dùng cái từ là anh hùng bàn phím. Có thể hiểu rằng chỉ cần có một cái điện thoại hay một cái máy tính, người dùng có thể truy cập bình luận, tả like, share bài viết mà mình thích, bất chấp cái hậu quả pháp lý có thể xảy ra. Dưới góc nhìn pháp lý và xã hội, thì điều đáng lo ngại nhất từ cái hiện tượng anh hùng bàn phím là chính là cái sự vô cảm, ảo tưởng về quyền lực vô danh và thiếu hiểu biết pháp luật, và không lường trước được những cái hậu quả pháp lý có thể xảy ra. Chúng ta bàn về vấn đề thứ nhất, tức là cái vấn đề về sự vô cảm, ảo tưởng về quyền lực vô danh. Tiêu biểu là cái hiệu ứng đám đông, tức là khi thấy một cái vấn đề, một hiện tượng, nội dung trên mạng xã hội đang nóng, nhiều người quan tâm, thì các anh hùng bàn phím thường có xu hướng là dùng ngôn từ mang cái tính chất như là công kích, bôi nhọ, hạ nhục những người liên quan. Nhiều người tham gia công kích những không biết là cái mình đúng hay sai, tức là chỉ a dua theo đám đông, và biến bàn phím thành cái công cụ bạo lực tinh thần và có cái sức nặng đối với danh dự, nhân phẩm, thậm chí là tính mạng của các nạn nhân. Điều này cho thấy cái sự vô cảm, ảo tưởng về cái sức mạnh bàn phím. Họ cho rằng là mình có được cái quyền phán xét, được quyền đánh giá. Và những cái nội dung này thì chúng tôi thấy rằng là thường là thiếu căn cứ và áp đặt và vi phạm pháp luật. Cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Tức là không ít các anh hùng bàn phím có sự hạn chế về hiểu biết pháp luật. Ở trên các không gian mạng, nhiều người không có những cái sự hiểu biết pháp luật. Thế nên là bất cứ cái thông tin gì hot đang được sự quan tâm mà họ có thể bình luận chia sẻ mà chưa đánh giá đầy đủ các cái căn cứ pháp lý của những cái thông tin này và nội dung này, nó đã được xác thực, nó có phải thông tin ảo hay không và nó có trái pháp luật hay không, là những người dùng cũng không có một cái căn cứ nào cả. Vì sự hạn chế hiểu biết pháp luật mà không ít các anh hùng bàn phím tự cho mình cái quyền đang đưa tin, bình luận và chia sẻ thông tin bài viết mà bất chấp cái nội dung đó là trái pháp luật. Thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng là các anh hùng bàn phím này đã bất chấp các hậu quả có thể xảy ra. Chính những hậu quả này mà có thể dẫn đến cái việc mà cái người đăng tin và chia sẻ có thể đối diện với pháp luật, trách nhiệm bồi thường nhân sự cho những hành vi trái pháp luật của mình gây ra. Có rất nhiều những cái vụ việc do cái tác động của anh hùng bàn phím mà ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự xã hội và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của những cái nạn nhân.
4: Thì trong cái trường hợp một người không phải là người tạo ra thông tin sai nhưng mà chỉ vì thấy hay, gây sốc, hoặc nhiều người đang chia sẻ mà lại tiếp tục đăng lại những cái thông tin đó, thì người chia sẻ có thể phải chịu trách nhiệm đến đâu ạ?
5: Trước đây thì mọi người thường có một cái suy nghĩ rằng là chỉ những ai đăng hoặc là chia sẻ những cái thông tin mà chưa được kiểm chứng là hành vi trái pháp luật, nên là nhiều người cứ vô tư tự do đăng và chia sẻ, thậm chí là comment vào những cái bài viết này. Thì pháp luật có quy định rất rõ những cái hành vi như chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật cũng là một trong cái hành vi độc lập và không phụ thuộc vào việc bạn có phải là người viết ra thông tin đó hay không. Việc chia sẻ, comment, đăng lại các nội dung trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều này cũng đã quy định rất rõ ở cái nghị định 174/2026, tức là người nào lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì sẽ bị phạt tiền. Đồng thời thì còn phải buộc gỡ bỏ những cái thông tin này sai quy định. Tùy theo tính chất mức độ hậu quả thì những người này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
4: Dạ. Luật sư có thể phân tích những cái nhóm hành vi phổ biến trên mạng xã hội nào có nguy cơ dẫn tới trách nhiệm pháp lý, ví dụ như là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống hay là tung tin sai sự thật, công khai thông tin cá nhân của người khác ạ?
5: Hiện nay thì theo quan điểm của luật sư, chúng tôi nhận thấy rằng là có 4 cái nhóm hành vi mà có lượng người vi phạm rất là lớn. Thứ nhất là cái nhóm hành vi là tung tin giả, sai sự thật. Tức là gì? Họ bịa đặt những cái thông tin về những dịch bệnh, thiên tai, tin đồn về phá sản, lừa đảo, hoặc là những cái thông tin mà thất thiệt gây hoang mang cho dư luận xã hội nhằm mục đích là câu like, câu view. Cái nhóm thứ hai nữa là cái nhóm hành vi đó là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống người khác. Tức là gì? Chia sẻ những cái bài viết bóc phốt, review, nói xấu hoặc là hành vi xúc phạm nhân dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội. Thì chúng tôi thấy đây là một trong những cái hành vi tương đối phổ biến. Hành vi thứ ba nữa là chia sẻ bình luận vào những cái bài viết sai sự thật, xuyên tạc và chống phá nhà nước. Thì đây là một trong những cái nhóm mà hiện nay các cơ quan nhà nước xử lý rất là nhiều, mà là cái số lượng người vi phạm, nhất là cái việc vi phạm mà chúng tôi đánh giá là thụ động, tức là bình luận và comment vào những cái bài viết này. Cái nhóm hành vi thứ tư nữa là cái nhóm hành vi xâm phạm các bí mật về đời tư và dữ liệu cá nhân, tức là vô tư phát tán các cái thông tin về hình ảnh cá nhân, số điện thoại hoặc căn cước công dân, địa chỉ nhà riêng và thông tin gia đình người khác lên mạng xã hội mà chưa được người khác đồng ý. Đây cũng là một trong những cái nhóm hành vi mặc dù là diễn ra phổ biến nhưng hầu hết mọi người chưa nhận thức được là cái hành vi này cũng là một trong những cái nhóm hành vi trái pháp luật.
4: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội đã trở thành không gian để mỗi người bày tỏ quan điểm, chia sẻ thông tin và kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc muốn nói gì thì nói, muốn đăng tải thông tin gì cũng được. Mỗi phát ngôn, mỗi thông tin được chia sẻ đều cần bảo đảm tính chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tại thành phố Quảng Ninh, địa bàn có nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân. Thực tế này cũng đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người khi tham gia không gian mạng. Vậy ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và hành vi vi phạm pháp luật được xác định như thế nào? Đăng tải, chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng có thể dẫn đến những hệ lụy gì? Xin mời luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn về điều này.
3: Đầu tháng 10 năm 2026, Công an phường Hà An, thành phố Quảng Ninh vừa phát hiện, xác minh và xử lý một trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Người vi phạm đã bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng theo quy định. Đáng chú ý, trước khi bị xử lý, bài viết đã ghi nhận hàng trăm nghìn lượt tương tác, một con số cho thấy sức lan truyền rất lớn của thông tin trên mạng xã hội. Nhưng đi cùng với khả năng lan truyền ấy là trách nhiệm pháp lý mà không phải người sử dụng nào cũng hiểu đầy đủ.
8: Quan niệm cho rằng bình luận trên mạng chỉ là lời nói nhất thời, không gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là một quan niệm khá là nguy hiểm về nhận thức, bởi lẽ một dòng bình luận có thể lan truyền đến hàng nghìn người, hàng triệu người trong một khoảng thời gian ngắn và gây tổn hại đến danh dự, uy tín, công việc và đời sống tinh thần của người bị công kích.
9: Khi đăng tải thông tin lên mạng thì chúng ta cần kiểm chứng trước, không nên vì nóng giận hay nghe theo tin đồn mà xúc phạm người khác hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật. Tôi nghĩ điều đó là không nên.
3: Tại Quảng Ninh, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của môi trường số, nâng cao ý thức trách nhiệm khi phát ngôn trên không gian mạng đang là vấn đề được đặt ra đối với mỗi người dân. Bà Đỗ Thị Hòa ở phường Đông Triều, thành phố Quảng Ninh cho biết.
10: Gia đình chúng tôi hướng dẫn cho nhau là để mình không thể bị mắc lừa ở trên không gian mạng. Tất cả những cái cuộc điện thoại mà có tính chất lừa đảo thì gia đình chúng tôi là đặc biệt không nghe và không thực hiện.
3: Trong thời đại số, mỗi người vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa có thể trở thành người tạo ra thông tin. Bởi vậy, ranh giới giữa một lời nói có trách nhiệm và một hành vi vi phạm pháp luật đôi khi chỉ cách nhau một nút đăng. Vì vậy, một bài viết thiếu kiểm chứng, một hình ảnh bị cắt ghép hay một bình luận mang tính xúc phạm có thể gây tổn hại đến người khác, làm nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Đại úy Bùi Ngọc Hải, cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thành phố Quảng Ninh cho biết.
11: Thì chúng tôi thực hiện nghiêm cái chế độ trực ban trực chiến, đồng thời cũng sẵn sàng các thiết bị nghiệp vụ, công cụ để tiến hành rà soát nắm tình hình trên không mạng. Đồng thời chúng tôi cũng kịp thời xử lý các thông tin xấu độc, thông tin sai thật trên không mạng.
3: Trung tá Hoàng Ngọc Tuệ, đội trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thành phố Quảng Ninh cho rằng chính kiến là quyền, nhưng bày tỏ thế nào để đúng pháp luật, có trách nhiệm và xây dựng mới là điều quan trọng.
12: Chúng tôi sẽ tổ chức triển khai đấu tranh với những đối tượng, đấu tranh xử lý với những hội nhóm, fanpage trên mạng xã hội và những cá nhân mà là nguồn phát tán những thông tin xấu độc sai sự thật, kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
3: Tự do ngôn luận không phải là muốn nói gì cũng được, tự do phải đi cùng trách nhiệm, quyền phải gắn với nghĩa vụ và mỗi phát ngôn trên không gian mạng cần được cân nhắc bằng ý thức công dân và sự tôn trọng pháp luật. Đó cũng là cách mỗi người góp phần xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, văn minh, an toàn vì một Quảng Ninh phát triển trong kỷ nguyên số.
4: Vâng, thưa luật sư, thì trong cái thực tế hành nghề thì là luật sư nhận thấy người sử dụng mạng xã hội thường mắc những cái sai lầm nào nhất khiến họ có nguy cơ vướng vào các vấn đề pháp lý ạ?
5: Trong cái quá trình mà chúng tôi hành nghề, làm việc cũng như là tham gia các mạng xã hội thì chúng tôi thấy rằng thì có ba cái sai lầm, cái ngộ nhận lớn mà có dẫn đến cái việc nguy cơ mà những cái người tham gia mạng xã hội có thể nguy cơ là vướng đến cái vấn đề pháp lý.
4: Vâng.
5: Thì cái điều đầu tiên đó là gì? Đó là nhận thức sai lầm về cái quyền tự do ngôn luận. Tức là nhiều cá nhân cho rằng mình có quyền tự do ngôn luận, tự do phán xét, tự do đánh giá mà chỉ nghĩ đó là cái ý kiến, quan điểm cá nhân nên là họ bất chấp hậu quả thông tin thiếu kiểm chứng, trái pháp luật mà vẫn đăng tải, chia sẻ, bình luận và họ coi đó là cái quyền tự do ngôn luận. Cái vấn đề thứ hai ấy, đó là gì? Đó là cái tâm lý hùa theo đám đông. tức là khi mà thấy nhiều người đăng chia sẻ comment là họ cũng mua vào để làm theo những cái điều mà chính bản thân họ cũng không đánh giá hết được là cái tình trạng pháp lý nội dung đó có đúng pháp luật hay không. Họ chỉ biết là rất nhiều người cùng vào comment, cùng chia sẻ, cùng bình luận, đưa ra ý kiến, nên là họ cũng cùng tham gia. Và họ nghĩ rằng là nếu nhiều người tham gia như vậy thì cũng sẽ không có vấn đề gì.
4: Không
5: nhưng
4: sao.
5: Bản thân họ đã đánh giá sai về những cái vấn đề này. Thứ ba nữa là chia sẻ theo cảm xúc thiếu kiểm chứng. Tức là bản thân khi những cái người dùng mạng xã hội lên trên mạng chỉ vì những cái phút bốc đồng hoặc thiếu suy nghĩ mà họ có thể là chia sẻ những cái thông tin này lên mạng xã hội, hoặc là bản thân họ đọc được những cái thông tin giật gân, xúc động hoặc là vấn nộ thì lập tức sẵn sàng là share kèm theo những cái bình luận gay gắt mà không kiểm tra cái nguồn thông tin đó là có chính thống hay không và được kiểm chứng từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay chưa.
4: Dạ vâng. Theo luật sư thì việc kêu gọi cộng đồng tấn công, tẩy chay, truy tìm hoặc là công khai thông tin cá nhân của một người trên mạng xã hội có thể dẫn tới những cái hệ quả pháp lý nào ạ?
5: Ở đây thì cũng là một trong những cái tình huống đặc thù, tức là đã xảy ra rất nhiều
4: vâng.
5: ở ngoài xã hội. Tức là gì? Họ sẵn sàng hùa theo một cái đám đông, tẩy chay và truy tìm đến một cái vụ việc nào đó nhằm mục đích là gì? Câu view hoặc là tấn công mạng đối với những cái nạn nhân. Thì hiện nay thì pháp luật đã quy định rất rõ về những cái hành vi mà mang cái tính chất là tẩy chay hay là tấn công về mạng. Thì cụ thể là quy định tại Nghị định 144 năm 2021 thì quy định về những cái trường hợp mà được liệt kê vào hành vi gây trật tự vi phạm về trật tự công cộng. Cụ thể là gì? Các hành vi như

0: để phân biệt một hành vi vi phạm trên mạng xã hội bị xử phạt hành chính với cái trường hợp là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Thưa luật sư.
1: Có lẽ rằng nhiều người có một cái tâm lý là lên mạng đăng chia sẻ chỉ bị xử phạt hành chính hoặc là nhắc nhở. Nên là tâm lý của họ, họ cũng đăng nhưng mà họ bất chấp cái hậu quả có thể xảy ra. Nên chính vì vậy thì rất nhiều những trường hợp mà bị khởi tố hình sự thì lúc này cái tâm lý chung của mọi người là tương đối là sốc và bất ngờ. Vì tại sao là những cái nội dung đó mà họ bị khởi tố hình sự? Cái điều này có thể xem xét ở những cái căn cứ như sau. Đầu tiểu tiên tức là gì, cái mức độ lỗi hoặc là nguy hiểm của cái hành vi đó xảy ra. Cái lỗi đó là có thể là lỗi trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp, hoặc là những cái trường hợp mà cũng có thể là do vô ý mà dẫn đến những cái trường hợp như này. Thì chúng tôi thấy rằng là khi mà xem xét thì cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá rất cao về cái vấn đề đó là cái hành vi của những cái nạn, của những cái đối tượng. Vì có những cái trường hợp là gì, cái hành vi của họ nó ảnh hưởng quá lớn đến cộng đồng, đến xã hội, đến trật tự an ninh xã hội thì họ sẽ có nguy cơ để mà bị khởi tố hình sự.
0: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, thì trưởng phòng luật sư kết nối Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành không gian giao tiếp phổ biến thì theo luật sư, những cái hành vi nào thể hiện văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng? Mỗi người thì cần lưu ý điều gì khi mà đăng tải bình luận, chia sẻ thông tin để vừa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, vừa tránh những hành vi có thể gây tổn thương cho người khác ạ? Thưa luật sư.
1: Vâng, thì khi mà chúng ta đăng tin hay là chúng ta chia sẻ những cái nội dung ở trên mạng xã hội thì tôi cũng có những cái sự lưu ý và có những cái lời khuyên nhất định đến các bạn. Điều đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ chậm lại để mà chúng ta kiểm chứng các cái thông tin. Tức là gì? Chúng ta xem xét xem là cái thông tin này nó có đúng sự thật hay không? Nó có nguồn từ đâu? Đã được cơ quan nhà nước kiểm chứng hay chưa? Và những cái thông tin này nó đã dựa vào những cái tài liệu, hồ sơ nào? Và có được cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép chấp thuận hay không? Đó. Vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi cũng thấy rằng là gì, các bạn nên có sự thấu cảm với cả chính nạn nhân.
0: Vâng.
1: Ở đây thì tức là gì? Các bạn nên đặt mình vào vị trí của nạn nhân. Nếu như các bạn đăng hoặc là chia sẻ những cái bài viết đó thì cái hậu quả, những cái rủi ro của nạn nhân đó sẽ xảy ra đến mức độ như thế nào?
0: Vâng. Thưa luật sư, thì khi trở thành nạn nhân của những lời xúc phạm, bôi nhọ hoặc là thông tin sai sự thật trên mạng xã hội thì người dân cần làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ạ?
1: Đối với những cái trường hợp như này thì kinh nghiệm của luật sư chúng tôi có những cái lời khuyên nhất định cho những nạn nhân. Chúng ta hết sức bình tĩnh và thực hiện ngay những cái bước pháp lý như sau. Đầu tiên là thu thập các cái tài liệu chứng cứ. Chúng ta hãy chụp màn hình, quay video lại toàn bộ bài viết, bình luận, các đường link, các tài khoản vi phạm. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ liên hệ đến các cái cơ quan như là thừa phát lại để chúng ta lập vi bằng, ghi nhận lại hiện trạng thông tin trên không gian mạng. Và chúng ta xác lập các tài liệu chứng cứ để mà tránh những cái trường hợp mà các đối tượng xóa hoặc là chỉnh sửa bài viết hoặc là làm mất dấu vết những cái trường hợp sai phạm này. Nội dung thứ hai là gì? Đấy, chúng ta phải có những cái báo cáo vi phạm đến các cái nền tảng mạng xã hội, sử dụng các cái tính năng như report hoặc là của Facebook như TikTok, YouTube để yêu cầu hạ bài viết hoặc là vi phạm các cái tiêu chuẩn cộng đồng. Nội dung thứ ba nữa là gì? Chúng ta cần có thể là trình báo, làm đơn trình báo tố giác đến các cái cơ quan công an để xác minh làm rõ những nội dung sai phạm, và chúng ta hoàn toàn được quyền trình báo đến chính công an xã phường nơi mà chúng ta cư trú để yêu cầu xác minh làm rõ. Trong những trường hợp này thì chúng ta rất là hạn chế và tránh, không nên đôi co hoặc là tiếp tục lại xúc phạm danh dự nhân phẩm ngược lại đối với những cái trường hợp mà người này. Như vậy thì vừa là chúng ta lại vừa là cái người sai phạm, nhưng mà chúng ta lại cũng lại vừa là nạn nhân. Chúng ta tránh để chúng ta không biến mình thành nạn nhân trong trường hợp này.
0: Vâng, trong trường hợp thì nhiều người cùng tham gia công kích một cá nhân trên mạng xã hội, trách nhiệm pháp lý của từng người được xem xét như thế nào ạ? Thưa luật sư.
1: Đối với một cái vụ án cụ thể thì chúng ta luôn có những cái cách xác định về trách nhiệm pháp lý. Thì cái người mà đáng bị lên án và xử lý nặng nhất đó là những cái người mà khởi xướng cầm đầu, tức là cái người tạo ra bài viết sai sự thật, kêu gọi đám đông hoặc là vào mà xâm phạm đến uy tín danh dự nhân phẩm người khác. Đây là những cái người mà chịu trách nhiệm chính và thường là những cái người bị xử phạt hành chính cao nhất hoặc là bị trách nhiệm hình sự với

0: vai trò là chủ mưu. Cái nhóm người thứ hai là những người mà Azure hồ theo, tức là những người chia sẻ bình luận. Tức là mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về những cái nội dung mình đã chia sẻ hoặc là cái bình luận của mình. Và cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào mức độ nghiêm trọng trong những cái phát ngôn của từng người để xử phạt vi phạm hành chính. Cái trường hợp mà ngoài những ra những có những cái trường hợp mà giúp sức khác thì trong những cái vụ án hình sự thì có thể là xem xét với những cái vai trò như là những cái người mà giúp sức hoặc là những cái người hỗ trợ để mà thực hiện những hành vi này, thì đấy là những chia đấy là những cái mà cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phân loại đánh giá để mà xử lý phù hợp với vai trò tính chất mức độ của từng hành vi và từng đối tượng.
1: Thưa luật sư, ranh giới giữa hành vi ứng xử thiếu văn hóa trên không gian mạng và hành vi vi phạm pháp luật đôi khi không dễ nhận diện. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào đối với các hành vi như là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống, tung tin sai sự thật hoặc là công khai thông tin cá nhân của người khác trên mạng xã hội? Người vi phạm có thể phải chịu những chế tài gì?
0: Khi mà họ đăng thì như chúng tôi đã phân tích, đấy là do cảm tính, hoặc là do hiệu ứng đám đông, hoặc là do những cái bài viết này thấy nhiều người đăng chia sẻ rồi và họ nghĩ rằng đấy là những cái thông tin chính thống, tức là cái sự nhận thức và hiểu biết pháp luật rất là hạn chế. Thế chính vì vậy thì họ sẵn sàng là đăng hoặc lại hoặc là chia sẻ những nội dung mà họ chưa được kiểm chứng, mà bản thân những cái nội dung này thì khi mà đăng lên thì những cái người mà đăng họ không lường trước được là cái hậu quả pháp lý, những cái rủi ro như nào và cái thiệt hại liên quan nó đến đâu.
1: Vâng, nếu gửi một thông điệp ngắn tới người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ, những người thường xuyên giao tiếp, bình luận và chia sẻ trên không gian mạng, luật sư muốn khuyến nghị điều gì để tránh từ một phút nóng giận, một câu nói thiếu suy nghĩ trở thành hành vi vi phạm pháp luật? Và phải làm sao để việc ứng xử trên không gian mạng thực sự có văn hóa, thưa luật sư?
0: Tôi có một cái thông điệp rất là ngắn gọn, tức là chậm lại 3 giây trước mỗi lần bàn phím. Tức là chậm lại để kiểm chứng, chậm lại để thấu cảm, và chậm lại để cân nhắc trách nhiệm pháp lý. Chúng ta hãy lan tỏa những cái giá trị tử tế, tri thức, chia sẻ nó thay vì biến nó thành vũ khí làm tổn thương người khác và tự đưa mình vào vòng xoáy của vi phạm pháp luật.
1: Thưa quý vị, không gian mạng là một phần không thể tách rời của đời sống hiện đại. Ở đó, mỗi người vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa có thể trở thành người tạo ra và lan truyền thông tin. Một bình luận có thể chỉ mất vài giây để viết ra, nhưng hậu quả của nó đôi khi kéo dài rất lâu. Bởi vậy, trước khi trở thành một anh hùng bàn phím, hãy nhớ rằng phía bên kia màn hình cũng là một con người với danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp cần được tôn trọng. Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với tự do xúc phạm. Phản biện không đồng nghĩa với vu khống. Chia sẻ thông tin không đồng nghĩa với quyền phát tán mọi thứ mình nhìn thấy. Và mỗi cú nhấp chuột đều cần đi cùng với trách nhiệm. Cẩn trọng trước khi bình luận, kiểm chứng trước khi chia sẻ, suy nghĩ trước khi đăng tải. Và hãy thể hiện mình là người sử dụng mạng xã hội văn minh, có văn hóa. Bởi đôi khi, khoảng cách từ một câu nói trên bàn phím đến một hành vi vi phạm pháp luật chỉ là một cú nhấp chuột. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng phòng luật sư kết nối, đoàn luật sư Thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Việt Anh, Thu Hà, chỉ đạo sản xuất Trư Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp Quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đang tìm hiểu bài Quyền sở hữu trí tuệ trong Tư pháp Quốc tế. Trước khi nghiên cứu hình thức bảo hộ quyền tác giả dựa trên điều ước song phương, mời các bạn ôn tập lại các quyền được bảo hộ trong Công ước Geneva. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Thứ nhất, về nguyên tắc bảo hộ. Điều 2 Công ước ghi nhận nguyên tắc đối xử quốc gia và nguyên tắc bảo hộ độc lập. Cụ thể là, ngoài sự bảo hộ bản quyền đặc biệt do Công ước này mang lại, các tác phẩm được công bố của công dân của bất cứ nước nào tham gia Công ước và các tác phẩm được công bố lần đầu ở nước đó còn được hưởng tại các nước tham gia Công ước khác. Sự bảo hộ bản quyền mà các nước này áp dụng đối với các tác phẩm của các công dân của mình lần đầu tiên được công bố trong lãnh thổ của mình. Ngoài sự bảo hộ bản quyền đặc biệt do Công ước này mang lại, các tác phẩm còn chưa được công bố của công dân mỗi nước tham gia Công ước còn được hưởng tại các nước tham gia Công ước khác. Sự bảo hộ bản quyền mà các nước này áp dụng đối với các tác phẩm còn chưa được công bố của các công dân của mình. Tác phẩm khi được bảo hộ tại một quốc gia thành viên khác của Công ước thì sẽ phải tuân thủ theo các quy định bảo hộ của pháp luật quốc gia đó. Về điều kiện bảo hộ, theo quy định tại khoản 1 điều 3, nếu quốc gia thành viên có quy định trong luật của mình các thủ tục bắt buộc để bảo hộ quyền tác giả, thì đối với các tác phẩm của người nước ngoài xuất bản lần đầu tiên ở nước ngoài và được công ước này bảo hộ, thì các thủ tục đó phải được coi là đã thỏa mãn nếu từ lần công bố đầu tiên, các ấn phẩm của tác phẩm đó được xuất bản với sự đồng ý của tác giả và có biểu tượng chữ C đặt ở trong vòng tròn, cùng với tên chủ sở hữu và năm xuất bản tác phẩm lần đầu tiên. Về các tác phẩm được bảo hộ, thì được quy định tại điều 1 của Công ước cụ thể như thế này. Mỗi nước tham gia Công ước cam kết bảo đảm việc bảo hộ các quyền của các tác giả và những người sở hữu bản quyền khác về văn học, khoa học và nghệ thuật, bao gồm các tác phẩm viết, các tác phẩm âm nhạc, kịch, điện ảnh, các tranh vẽ, khắc và điêu khắc. Đối với các quyền được bảo hộ, bao gồm các quyền cơ bản bảo đảm lợi ích kinh tế của tác giả, trong đó có cả quyền đặc biệt được ủy quyền tạo ra phiên bản bằng bất cứ phương tiện nào, cho phép trình diễn công cộng hay truyền hình, truyền thanh. Công ước không quy định bảo hộ quyền tinh thần. Về thời hạn bảo hộ, thời hạn bảo hộ được tính suốt cuộc đời tác giả cộng thêm 25 năm sau khi tác giả chết. Bên cạnh Công ước Bern năm 1886 và Công ước Geneva năm 1952, chúng ta cần nghiên cứu thêm Hiệp định TRIPS năm 1994 về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. Đối với nội dung chính của Hiệp định TRIPS năm 1994, đề nghị các anh chị học viên tự nghiên cứu trong các cái tài liệu tham khảo mà tôi đã giới thiệu. Hình thức bảo hộ quốc tế quyền tác giả thứ hai, đó là điều quốc tế song phương. Ngoài điều quốc tế đa phương, bảo hộ quốc tế quyền tác giả còn được thể hiện trên cơ sở các điều ước quốc tế song phương. Tuy nhiên, hiệu lực và phạm vi bảo hộ trong trường hợp này chỉ tồn tại ở hai nước ký kết mà thôi.
0: Các bạn vừa nghiên cứu xong các quyền được bảo hộ trong Công ước Geneva. Tiếp theo buổi học, tiến sĩ Trần Ngọc Minh sẽ trình bày về hình thức bảo hộ quyền tác giả dựa trên điều ước song phương và pháp luật Việt Nam. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.
1: Hình thức bảo hộ quốc tế quyền tác giả thứ hai, đó là điều quốc tế song phương. Ngoài điều quốc tế đa phương, bảo hộ quốc tế quyền tác giả còn được thể hiện trên cơ sở các điều ước quốc tế song phương. Tuy nhiên, hiệu lực và phạm vi bảo hộ trong trường hợp này chỉ tồn tại ở hai nước ký kết mà thôi. Về áp dụng nguyên tắc có đi có lại, được xem là một trong ba hình thức bảo hộ quốc tế quyền tác giả. Đây là hình thức bảo hộ quyền tác giả dựa trên tuyên bố đơn phương về áp dụng nguyên tắc có đi có lại, được ghi nhận trong pháp luật của một quốc gia cụ thể. Hình thức bảo hộ này không ràng buộc nghĩa vụ pháp lý quốc tế đối với các quốc gia khác. Bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu bảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Nguyên tắc bảo hộ được ghi nhận tại Điều 774 Bộ Luật Dân sự 2005 và khoản 2 Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Theo đó, quyền tác giả của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài đối với tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam trong hai trường hợp sau đây. Thứ nhất, tác phẩm được công bố, phổ biến lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa từng công bố ở đâu trên thế giới, hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên tại nước khác. Trường hợp thứ hai, tác phẩm được bảo hộ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Chúng ta chuyển sang phần bảo hộ sở hữu công nghiệp. Thứ nhất là các hình thức bảo hộ quốc tế quyền sở hữu công nghiệp trong tư pháp quốc tế. Hình thức thứ nhất, điều ước quốc tế đa phương. Chúng ta cần nghiên cứu một số điều quốc tế căn bản sau đây. Điều quốc tế thứ nhất mà tôi cần giới thiệu với các anh chị em học sinh, học viên đó là Công ước Paris năm 1883. Một số nội dung chính như sau, được rút ra từ Công ước Paris năm 1883. Thứ nhất, nguyên tắc bảo hộ. Nguyên tắc bảo hộ được quy định tại điều 2, cụ thể là Công ước áp dụng nguyên tắc đối xử quốc gia. Đối với công dân của những nước không phải là thành viên của Công ước Paris, nhưng cư trú chính thức ở một nước thuộc thành viên của Công ước Paris, hay có những xí nghiệp thực sự quan trọng ở đó, thì họ cũng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp như công dân nước sở tại. Thứ hai, về quyền ưu tiên. Quyền này được quy định tại điều 4 của Công ước như sau. Muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ở nước thành viên nào, thì chủ đối tượng sở hữu công nghiệp phải nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ ở nước đó. Chủ đối tượng sở hữu công nghiệp sau khi nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ đối với đối tượng sở hữu công nghiệp ở một nước thành viên, được gọi là đơn thứ nhất, có thể tiếp tục nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ đối với đối tượng sở hữu công nghiệp đó tại các nước thành viên khác, được gọi là đơn sau. Nếu khoảng thời gian nộp đơn giữa đơn thứ nhất và đơn sau diễn ra trong một năm đối với sáng chế và giải pháp hữu ích, 6 tháng đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa, thì thời điểm nộp đơn sau vẫn được xem như thời điểm nộp đơn thứ nhất. Về nghĩa vụ của các nước thành viên, ngoài những điều khoản bắt buộc trong Công ước Paris, các nước thành viên được quyền xây dựng và áp dụng luật sở hữu công nghiệp của nước mình, cũng như ký kết các điều ước quốc tế song phương, đa phương về sở hữu công nghiệp, với điều kiện những điều ước quốc tế đó không vi phạm những điều khoản chung của Công ước Paris. Điều ước quốc tế thứ hai mà tôi muốn giới thiệu với anh chị em học viên đó là Hiệp ước Hợp tác Sáng chế năm 1970, còn gọi tắt là Hiệp ước PCT. Thứ nhất, về mục đích của Hiệp ước. Mục đích của Hiệp ước là đơn giản hóa thủ tục cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế. Theo đó, Hiệp ước áp dụng nguyên tắc chỉ cần nộp đơn một lần, được gọi là đơn quốc tế, tại một nước thành viên cho một sáng chế được xin cấp văn bằng bảo hộ tại nhiều nước.
0: Các bạn vừa tìm hiểu các hình thức bảo hộ quyền tác giả trong tư pháp quốc tế. Phần cuối của chương trình, mời các bạn tìm hiểu trình tự nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ sáng chế. Xin mời Tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Về trình tự nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, đơn quốc tế đăng ký sáng chế có thể nộp tại cơ quan sở hữu công nghiệp quốc gia của nước thành viên hiệp ước mà người nộp đơn là công dân hoặc có chỗ ở thường trú. Trong đơn phải chỉ rõ những nước được yêu cầu bảo hộ. Sau khi nhận đơn quốc tế, nước thành viên giữ lại một bản sao của đơn quốc tế, gọi là bản sở tại. Bản gốc được gửi cho văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, gọi là bản hồ sơ. Một bản sao nữa được gửi cho cơ quan tra cứu quốc tế có thẩm quyền, được gọi là bản tra cứu. Mỗi một đơn quốc tế đều được tiến hành tra cứu quốc tế. Mục đích của việc tra cứu quốc tế là tìm ra tình trạng liên quan đã biết. Ngoài ra, theo yêu cầu của người nộp đơn, đơn quốc tế sẽ được tiến hành xét nghiệm sơ bộ quốc tế. Mục đích của việc xét nghiệm sơ bộ quốc tế là đưa ra kết luận sơ bộ về vấn đề sáng chế, yêu cầu bảo hộ có tính mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp hay không. Sau khi có kết quả báo cáo tra cứu quốc tế và báo cáo xét nghiệm sơ bộ quốc tế, sẽ được văn phòng quốc tế gửi cho từng nước thành viên được chỉ định và được chọn theo yêu cầu của đơn quốc tế. Trên cơ sở tiêu chuẩn bảo hộ của pháp luật quốc gia và kết quả báo cáo tra cứu quốc tế, báo cáo xét nghiệm sơ bộ quốc tế, nước được chỉ định bảo hộ đối với sáng chế sẽ quyết định cấp hay từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Hình thức bảo hộ quốc tế quyền sự công nghiệp thứ hai đó là điều quốc tế song phương. Bên cạnh điều quốc tế đa phương thì bảo hộ quốc tế quyền sự công nghiệp cũng được thể hiện trên cơ sở các điều quốc tế song phương. Tuy nhiên cũng giống như quyền tác giả, hiệu lực và phạm vi bảo hộ trong hình thức bảo hộ này chỉ tồn tại ở hai nước ký kết mà thôi. Hình thức thứ ba đó là áp dụng nguyên tắc có đi có lại. Đây là hình thức bảo hộ quốc tế quyền sở hữu công nghiệp dựa trên tuyên bố đơn phương về việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại được ghi nhận trong pháp luật của một quốc gia cụ thể. Có thể thấy, cũng giống như quyền tác giả, hình thức bảo hộ này không ràng buộc nghĩa vụ pháp lý quốc tế đối với các quốc gia khác. Chúng ta cùng nghiên cứu một nội dung tiếp theo, đó là bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Về nguyên tắc, Điều 775 Bộ Luật Dân sự 2005 đã quy định nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngoài như thế này. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài khi có đối tượng sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp văn bằng bảo hộ. Có đối tượng sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận bảo hộ, như là bí mật kinh doanh, nhãn hiệu nổi tiếng. Quyền sở hữu công nghiệp của người nước ngoài và pháp nhân nước ngoài được xác lập và bảo hộ tại Việt Nam trên cơ sở pháp luật Việt Nam và các điều quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp điều quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của pháp luật Việt Nam, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế. Nội dung lớn cuối cùng tôi muốn giới thiệu với anh chị em học viên, đó là hợp đồng ly xăng. Thứ nhất là khái niệm hợp đồng ly xăng. Hợp đồng ly xăng là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Đặc điểm của hợp đồng ly xăng là bao gồm một số các cái đặc điểm sau đây. Về chủ thể của hợp đồng, bao gồm bên chuyển giao ly xăng là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và bên được chuyển giao ly xăng là bên có nhu cầu sử dụng đối tượng được chuyển giao. Về đối tượng được chuyển giao theo hợp đồng ly xăng, đó chính là đối tượng sở hữu công nghiệp như là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa v.v. Nhưng không bao gồm chỉ dẫn địa lý. Về thời hạn của hợp đồng, thời hạn của hợp đồng thường quy định rõ trong hợp đồng ly xăng một cách rất là cụ thể, nhưng phải tuân theo pháp luật áp dụng đối với hợp đồng. Thời hạn này phải ngắn hơn hoặc bằng thời gian còn hiệu lực của văn bằng bảo hộ đối tượng được chuyển giao. Về phạm vi ly xăng, hợp đồng thường quy định rõ phạm vi lãnh thổ mà đối tượng được chuyển giao sẽ được phép sử dụng. Về hình thức của hợp đồng, hình thức của hợp đồng thông thường là được thể hiện bằng văn bản mới có giá trị pháp lý.
0: Các bạn thân mến, các bạn đã tìm hiểu xong quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế. Buổi học sau, các bạn sẽ nghiên cứu bài Giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, trở về với cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất người lính bằng ý chí tự lực vượt khó. Từ những mô hình sản xuất, kinh doanh, họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn tạo việc làm, giúp đỡ đồng đội và bà con địa phương. Những câu chuyện ấy sẽ được phản ánh trong chương trình ngày hôm nay. Các đồng chí và các bạn thân mến, về đời thường, cựu chiến binh Lê Văn Chuyên ở Đông Anh, Hà Nội đã lựa chọn nghề mộc truyền thống của địa phương để phát triển kinh tế gia đình. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, ông không chỉ cải thiện đời sống mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.
5: Về địa phương mình thì lúc đấy chưa có làng nghề. Dân làng chúng tôi là vẫn là đi làm mang tính chất nghề nghiệp theo các cụ là thợ mộc và thợ lề, đi kiếm ăn cơm thiên hạ. Sau khi về đấy thì tôi mới thấy các nơi khác người ta làm những cái hàng sản xuất về đồ gỗ rồi thì đồ phun sơn, thì bắt đầu là bản thân tôi cũng nghĩ là bây giờ mình phải có cái gì đấy để mình kiếm kế để mình còn sinh nhai. Bản thân tôi tìm tòi và bắt đầu là cũng đi học được các cái nghề phun sơn này, là từ đấy là bắt đầu tôi học ra nghề phun sơn, phát triển lên cái nghề gỗ. Từ ngày thành công đến giờ dân làng bắt đầu là cũng nhìn cái cách thức làm của gia đình tôi là bắt đầu là cũng tham gia. Nói chung là như doanh nghiệp nhà chúng tôi bây giờ nó 32 xuất thợ, cho nên là cái đồng lương của anh em thì lúc nào cũng phải duy trì làm sao là đến tháng là mình phải thanh toán lương đầy đủ. Nếu mà thợ cao cấp nhất thì như gia đình tôi thì là vào 500.000 một ngày, một tháng 15 triệu.
4: Không chỉ ở Hà Nội, tại Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cựu chiến binh Phùng Tiến Quyết cũng kiên trì tìm hướng phát triển kinh tế từ điều kiện sẵn có của gia đình. Từ những nghề phụ ban đầu, ông từng bước mở rộng sang chăn nuôi, trồng trọt, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với bà con.
6: Tôi thì đi bộ đội, về ban đầu về làm kinh tế nó cũng bỡ ngỡ lắm. Về đây cũng phải mua đất để làm nhà, chứ đất ruộng đồi nương là không có gì. Thế thì tôi bảo là bây giờ mình về chưa biết cái gì cả. Thế là tôi phải đi học hỏi bà con nhân dân để xem họ phát triển kinh tế như thế nào. Thế là về tôi mới làm nghiệp nấu rượu, làm máy sát, làm đậu, phục vụ bà con. Từ cái làm nghề phụ xong chuyển sang làm chăn nuôi. Thứ nhất là nuôi thủy sản, thứ hai là nuôi trâu, thứ ba là nuôi lợn và nuôi gia cầm. Thế trồng cây nâu niên là như bồ đề, mỡ. Thế còn cây công nghiệp như chè và ngô, sắn. Thế cho nên những cái gì giống mới là tôi đều áp dụng. Khi tôi làm được rồi thì bà con lại học tập, lại làm theo. Có xây nhà hay là mua đất làm nhà thì cũng từ chăn nuôi và trồng trọt. Năm gia đình đều thu nhập là hơn 100 triệu. Tôi cũng giúp đỡ rất nhiều những cái hộ chăn nuôi. Mình giúp đỡ về cái kinh nghiệm của mình, truyền giao cái kinh nghiệm để bà con coi học hỏi cùng mình.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, để những mô hình kinh tế phát huy hiệu quả và ngày càng có thêm nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, vai trò đồng hành hỗ trợ của tổ chức Hội Cựu Chiến binh rất quan trọng. Tại xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo được triển khai gắn với việc phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hiền, Hội Cựu Chiến binh xã Cẩm Thủy về nội dung này.
7: Thưa ông, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế là một trong những cái phong trào của Hội Cựu Chiến binh. Vậy thì Hội Cựu Chiến binh xã Cẩm Thủy đã quan tâm cũng như là triển khai phong trào này như thế nào ạ?
8: Đầu nhiệm kỳ thì tỷ lệ hộ nghèo của chúng tôi là có 15%. Tổng kết 5 năm cái phong trào cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo làm kinh tế giỏi thì tỷ lệ hộ nghèo theo đa chiều còn là 4,6%, với tương đương với 501 hộ, và tỷ lệ hộ khá giàu bây giờ chúng tôi là có 50%, và có rất nhiều cái gương điển hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, đặc biệt là các đồng chí vượt lên cái ý chí tự lực tự cường của người lính, cựu chiến binh thương binh tàn không phế.
7: Ông có thể chia sẻ một vài cái điển hình tiêu biểu trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế tại địa phương.
8: Hiện nay thì địa bàn chúng tôi có 14 doanh nhân là doanh nghiệp hội cựu chiến binh, cựu quân nhân. Trang trại lớn thì chúng tôi có 2 đồng chí Trịnh Quốc Huy, nguyên là bí thư đảng ủy Cẩm Bình, là phối hợp với công ty PC xây dựng cái mô hình trang trại lợn. Nuôi thì có 2 trang trại đầu tư trên khoảng 2 tỷ và bao tiêu sản phẩm thì công ty người ta bao tiêu. Tức là mình đã đầu tư đất và chăm bón, trừ lãi suất hàng năm thì còn khoảng được khoảng 1 tỷ. Và đồng thứ 2 là đồng chí Phạm Văn Đồng cũng hoạt động trên lĩnh vực với công ty PC để chăn nuôi gia súc gia cầm. Còn những cái gia trại còn trên địa bàn của chúng tôi thì đến nay có khoảng 158 gia trại. Các cựu chiến binh hoạt động đều có hiệu quả. Trang trại, gia trại vườn đồi của đồng chí Lê Văn Dũng, chi hội trưởng cựu chiến binh thôn Lương Thành, Cẩm Tú. Thế này thì chăn nuôi bò rồi là trâu, bà có vườn đồi trồng cam vinh để bữa diễn chanh không hạt. Gia trại có đồng chí Bùi Xuân Trường vừa là cũng đồng một sĩ quan trung tá nghỉ hưu, đồng chí cũng chăn nuôi mỗi năm trừ chi phí cũng đạt trên khoảng 200 triệu. Và chúng tôi có rất nhiều cái mô hình về cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo.
7: Những cái doanh nghiệp mà do cựu chiến binh làm chủ thì đã góp phần tạo việc làm cũng như là nâng cao thu nhập cho người dân địa phương ra sao ạ?
8: Những cái doanh nghiệp mà của cựu chiến binh sau khi đã thành đạt tạo công ăn việc làm từ 40 đến 45 lao động, chủ yếu là cho các con cháu cựu chiến binh như đồng chí Lê Văn Thăng ở thôn Trại Cẩm Thạch nữa, thì đồng chí cũng là doanh nhân trang trại trồng rừng, đồng chí là tạo công ăn việc làm và bao tiêu sản phẩm mía cho 100 hộ gia đình của cái thôn Trại đấy, thu mua tất cả mía và đầu tư phân cho giống, Còn cái công an việc làm theo thời vụ thì có ngày là bình quân cứ phải 70 đến 100 hộ. Và một số những cái đồng chí mà cựu chiến binh như bây giờ là chủ yếu là tạo công an việc làm cho con em địa phương và cho các cựu chiến binh. Cũng có cựu chiến binh chống Mỹ của đồng chí Trương Công Tám ở Cẩm Quý là tạo công an việc làm, rồi là đầu tư vốn cho những cái hộ nghèo ở trong thôn, chẳng hạn như là mua trâu để họ chăn nuôi sinh sản, sau đó để chia cái phần lợi nhuận đấy.
7: Bên cạnh cái việc hỗ trợ phát triển kinh tế thì hội còn triển khai những cái hoạt động nào trong phong trào nghĩa tình đồng đội?
8: Còn cái phong trào mà cựu chiến binh giúp nhau về nghĩa tình đồng đội thì ngay vào đầu khóa thì chúng tôi có xây dựng cái quỹ nghĩa tình đồng đội, thì chúng tôi có được 100 triệu. Cái mục đích của cái quỹ này là hỗ trợ những cái đồng chí có gặp hoàn cảnh khó khăn, rồi là ốm đau đột xuất hoặc là tai nạn rủi ro. Và hàng năm đến ngày 27 tháng 7 và đến vào dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi đều đi chọn để tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ. Còn về cái xây dựng quỹ hội để giúp nhau xóa đói giảm nghèo thì hiện nay tổng quỹ hội chúng tôi bây giờ là 3 tỷ 2. Bình quân của chúng tôi là có 400.000 đồng trên một hội viên. Có những chi hội là được 2 triệu trên một hội viên. Có 125 chi hội là đã đạt cái mức từ trên 500.000 đồng trên một hội viên. Còn về hoạt động tình nghĩa trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì cũng được các cấp ủy chính quyền và các ban ngành ủng hộ, thì chúng tôi cũng làm được 27 nhà với tổng trị giá là đến nay là phải trên 1 tỷ.
7: Xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, từ những mô hình phát triển kinh tế ở nhiều địa phương, có thể thấy rằng tinh thần tự lực vượt khó vẫn đang được các cựu chiến binh phát huy trong cuộc sống đời thường. Tại tỉnh Cao Bằng, những người lính năm xưa không chỉ nỗ lực vươn lên làm kinh tế mà còn chia sẻ kinh nghiệm, tạo việc làm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Mời các đồng chí và các bạn cùng đến với phóng sự Người lính giữa đời thường để hiểu rõ hơn những việc làm ý nghĩa ấy.
9: Sau khi xuất ngũ, cựu chiến binh Đinh Văn Dòng, 67 tuổi, ở xóm Minh Thanh, xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, từng làm nhiều công việc để mưu sinh. Dù khó khăn vất vả, nhưng thu nhập lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Bởi vậy, ông quyết định trở về với ruộng vườn, tìm hướng phát triển kinh tế từ chính mảnh đất của gia đình.
10: Đến năm 1981, xuất ngũ về địa phương. Và sau đó là hoàn cảnh gia đình kinh tế nó cũng khó khăn. Về là xin đi làm công nhân ở nhà máy xi măng Nguyên Bình làm được 5 năm. Công việc nó nặng quá, không chịu được. Thì lại xin sang bên cầu đường. Cầu đường thì lại không có việc, không có tiền lương. Xong lại đành phải về nhà thôi, rất khó khăn. Sau khi về địa phương làm ruộng thôi, làm nghề nông thôi, rất là khó khăn.
9: Không có nhiều vốn, cũng không được đào tạo bài bản về nông nghiệp, ông Dòng chọn cách vừa làm vừa học. Khoảng từ năm 2000, ông bắt đầu thử nghiệm trồng cây ăn quả. Từ cây bưởi, ông tự tìm hiểu kỹ thuật ghép để chuyển sang trồng cam canh. Sau đó, nho và thanh long cũng lần lượt được đưa vào khu vườn rộng hơn 10.000 m².
10: Bây giờ toàn bộ số đất là làm vườn hết, trồng cam quýt, trước trồng thanh long, nhưng mà bây giờ là cam quýt với lại một vườn nho. Nho thì chịu khó làm thì một năm nó có thu ngay. Cam quýt cũng khá lâu rồi, nhưng mà bây giờ thiên nhiên nước to, ngập lụt thì hỏng đi một số, bây giờ một năm được khoảng 5 tấn. Vì trước là trồng bưởi, nhưng mà bưởi giá thành thấp quá thì bây giờ ghép cam vào hết rồi. Doanh thu khoảng hơn 100 dưới.
9: Từ những thử nghiệm ban đầu, khu vườn của gia đình ông ngày càng đa dạng cây trồng. Hiện, gia đình có khoảng 500 cây cam. Mỗi năm, tổng doanh thu từ sản xuất nông nghiệp đạt khoảng 200 triệu đồng. Để có được kết quả ấy, người trồng phải dành nhiều công sức chăm sóc vườn cây qua từng mùa vụ. Với ông Dòng, phát triển kinh tế từ nông nghiệp, trước hết là dựa vào sức lao động và sự kiên trì của chính mình.
10: Nói chung là việc nhà nông là vất vả cả năm rồi. Ngày nào cũng đi làm việc, không đi bán quả thì lại làm cỏ, hoặc là ngày nắng thì mình lại phun thuốc.
9: Từ câu chuyện của gia đình ông Dòng, có thể thấy nỗ lực phát triển kinh tế của các cựu chiến binh là phải biết gắn với việc học hỏi, lựa chọn cây trồng phù hợp và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Tại xã Nguyên Bình, hội cựu chiến binh vận động hội viên phát huy lợi thế của địa phương, từng bước xây dựng những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình. Ông Dịch Trung Hiếu, Chủ tịch hội cựu chiến binh xã Nguyên Bình cho biết.
11: Tập trung vào những cái cây mũi nhọn phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, các loại cây dược liệu, cây quế, rồi cây hồi, hai nữa là về những cái cây ăn quả thanh long và thanh long chủ đá, thì một số hội viên cũng có cái chuyển hướng trồng thêm các loại cây để cho cái thành vườn quả bốn mùa. Điển hình như các hội viên Đinh Văn Duy, rồi Đinh Văn Cử, Đinh Văn Rồng thì hiện nay là trồng có cả bưởi hồng, bưởi Thái Lan, rồi là cả nho đã chuyển sang nho phạ đen, bảo đảm thu nhập của hội viên. Một số hội viên điển hình thì hàng năm cũng tạo công ăn việc làm theo mùa vụ 5 đến 6 hội viên.
9: Bên cạnh việc vận động hội viên phát triển sản xuất, hỗ trợ vốn cũng là một trong những cách giúp các gia đình có thêm điều kiện đầu tư, mở rộng mô hình kinh tế. Theo ông Phùng Kim, Hội Cựu Chiến binh Bảo Lạc, việc phối hợp phát triển nguồn vốn vay đã góp phần hỗ trợ hội viên và các hộ gia đình phát triển sản xuất, tạo việc làm.
12: Về phong trào chăm sóc và chăm lo đời sống cho hội viên, thì trong những năm vừa qua, chúng tôi cũng rất tâm đắc. Đây là một nhiệm vụ hết sức cần thiết, có liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất tinh thần của hội viên. Thì trong những năm vừa qua, chúng tôi đã kết hợp cùng với các ngành đoàn thể, đồng thời kết hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay hơn 10 tỷ cho hơn 600 lao động có thêm công ăn việc làm. Cho đến nay, số hội viên có đời sống ngang bằng và cao hơn đời sống của nhân dân địa phương, chiếm khoảng 80%.
9: Không chỉ nỗ lực cải thiện đời sống gia đình, nhiều cựu chiến binh còn dành tâm sức giúp đỡ những người yếu thế có cơ hội học nghề, làm việc và tự chủ hơn trong cuộc sống. Cựu chiến binh Lưu Bích Việt đã mở cơ sở may, vừa sản xuất vừa đào tạo nghề cho người khuyết tật, con thương binh, cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ và nạn nhân chất độc da cam.
13: Khi đó thì tôi cũng nhìn thấy là mình là một người bình thường như thế này mà phải sống phụ thuộc vào gia đình thì rất là vất vả. Không chỉ là những người phụ nữ suốt đời người ta phải mang trên mình dị tật này, những đớn đau và những mặc cảm đời thường ấy, người ta còn phải đau cái khổ hơn mình gấp bao nhiêu lần. Và tôi đã quyết định thành lập một cái xưởng may và chủ yếu là nhận các chị phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về để làm với mình. Và tôi thấy là trong 10 năm qua thì tôi cũng gặt hái được một số thành công. Sau khi các cái sản phẩm của chúng tôi đã bán ra thị trường thì chúng tôi được rất là nhiều đơn vị đến cộng tác, và đặc biệt là các hội cựu chiến binh, thương binh, hội nạn nhân chất độc da cam của các tỉnh. Sau khi người ta đã dùng các cái sản phẩm của chúng tôi thì người ta thấy là những cái sản phẩm này ở đâu cũng cần dùng và người ta thích dùng, cho nên là người ta đã gửi học viên đến đây học. Sau khi học xong thì họ lại có nhu cầu mở các lớp tiếp theo thì họ lại thuê tôi đi dạy.
9: Ở cơ sở của bà Việt, dạy nghề đi cùng với tạo việc làm và mở ra cơ hội để người lao động từng bước tự lập. Với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, việc đào tạo được thực hiện miễn phí.
13: Đến nay thì sau khi học nghề xong và được làm việc tại đây thì hàng năm thì chúng tôi cũng tổ chức thi tay nghề. Thì mỗi cháu thì đều đảm nhận một cái công việc ở từng công đoạn khác nhau. Thì cái công đoạn nào khó thì là cái lương nó cao hơn. Trung bình lương của các cháu ấy từ 2 triệu rưỡi đến 4 triệu rưỡi. Chúng tôi đào tạo nghề thì là 5 tháng, nhưng thực tế là phải sau 1 năm thì các cháu mới có thể làm được.
9: Từ những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, đến những việc làm sẻ chia với cộng đồng, các cựu chiến binh ở Cao Bằng đang tiếp tục phát huy phẩm chất người lính trong cuộc sống hôm nay. Họ không chỉ nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ để những giá trị tốt đẹp của người lính tiếp tục được viết tiếp giữa đời thường.
4: Chương trình phát thanh Viết Tiếp Bài Ca Người Lính do Vân An thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
14: Mỗi tuần một nhân vật.
15: Mỗi tuần một nhân vật.
16: So I take some photo. I hope you don't mind.
17: Thank you.
16: I'm from? I'm from China. How can you speak English?
17: Okay. I got my PhD and professor's English.
16: And what do you do?
17: I taught in Kuala Lumpur during the 80s. I taught parasitology.
16: And what are you doing here?
18: Có một hôm, tôi ngồi ở cái phố Phủ Doãn, thì cái cậu ấy đến, cậu nói tiếng Anh, thế rồi nói chuyện lung tung về khoa học cái gì đấy. Tôi trả lời cậu ấy thế này, học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C.
19: Nhưng mà học để làm là cái gì? Học trước hết là có lợi cho bản thân mình, rồi có lợi cho gia đình mình, có lợi cho xã hội mình, có lợi cho đất nước mình và có lợi cho loài người.
4: Cuộc trò chuyện tình cờ ấy sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, để rồi câu chuyện về việc học và những giá trị mà người thầy 90 tuổi gửi gắm đã chạm tới nhiều bạn trẻ Việt Nam.
19: Đấy là cái tôi sung sướng nhất, tức là một cái suy nghĩ của mình được cái thế hệ trẻ Việt Nam nó quan tâm.
4: Vậy người thầy đã ở tuổi 90 ấy là ai? Điều gì khiến hàng trăm nghìn bạn trẻ ngưỡng mộ khi được biết về sự nghiệp, sức làm việc không mệt mỏi của một người đang ở phía bên kia con dốc cuộc đời?
0: Đó là giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Dũng, một trí thức, nhà khoa học và giáo sư ngành y nổi tiếng tại Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Thăng Long.
4: Ông là con trai út của cụ Phạm Trân Hưng, còn gọi là Phạm Thọ Cửu, nhà đại tư sản yêu nước nổi tiếng Hà Thành vào thế kỷ thứ 20.
0: Gia đình ông có 8 anh chị em, trong đó 4 người trở thành giáo sư trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, y học. Những người còn lại cũng học hành thành đạt.
4: Ở tuổi 90, ông vẫn tham gia thỉnh giảng tại các trường đại học và làm việc 10 đến 12 tiếng một ngày.
0: 6 tháng đầu năm 2026, giáo sư Phạm Huy Dũng hoàn thành 2 tập sách lý thuyết học tập Đồng Kiến Tạo, mỗi tập gần 1.000 trang và bắt đầu viết tập thứ 3.
4: Hoàn thiện cuốn Từ Ngô Sĩ Liên đến Phạm Huy Thông,
0: nghiên cứu ý tưởng ứng dụng plasma lạnh trong điều trị ung thư, hợp tác cùng một trường đại học công nghệ nổi tiếng của Hàn Quốc.
4: Giáo sư làm việc và nói chuyện bằng tiếng Anh với ChatGPT mỗi ngày. Vâng thưa quý vị, 90 tuổi, vẫn học, vẫn làm việc, vẫn đặt ra những câu hỏi mới và tìm kiếm những câu trả lời mới. Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn cả không nằm ở tuổi tác, mà ở một tinh thần chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Và đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn kể về nhân vật tuần này.
19: Càng ngày, mình cảm thấy mình càng dốt, chứ không phải thấy mình giỏi lên. Tôi vẫn nói với tôi không cảm thấy tôi già. Và nếu như tôi ngừng làm việc, thì đấy là tôi đang chết dần. Học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm một cái gì? AI nó không làm cho mình thay đổi ý tưởng của mình. Và mình không nên bao giờ dùng AI để thay đổi mình, mà mình phải thay đổi AI để nó phục vụ cái mình muốn thay đổi.
4: Vâng, xin chào giáo sư Phạm Huy Dũng ạ. Cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay ạ. Và thưa giáo sư, tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay bằng một câu hỏi rất đời thường thôi ạ. Một ngày bình thường của giáo sư ở tuổi 90 thì bắt đầu như thế nào?
19: Tôi thường thường dậy vào 5 giờ sáng vì cũng không ngủ hơn được. Xong thì tôi rửa chén, rửa bát, rửa ấm, rồi pha nước sôi, rồi làm quà sáng. Sau đấy thì hoặc có việc thì tôi vào trường, hoặc có việc thì đi làm ở nơi này nơi kia. Nếu không thì tôi ngồi ở đây làm việc. Làm việc thì có một cái máy tính để tôi đọc và có một cái máy tính để tôi viết. Tôi làm việc đến buổi trưa, độ khoảng 12 giờ, 12 rưỡi, thì tôi đi mua một cái gì đó để ăn trưa. Nếu mà ở trong trường hay ở nơi nào đó thì tôi đi ăn ở chỗ nào đấy. Thế rồi tôi lại làm việc tiếp ở đâu đó vào buổi chiều. Còn nếu không ở nhà thì tôi lại tiếp tục ngồi với cái máy tính. Và tôi có một cái kế hoạch viết các bài tạp chí thế nào, viết những quyển sách như thế nào. Thế ăn cơm chiều xong thì tôi lại nghỉ một lúc. Rồi tôi lại vào ngồi chỗ này và cũng lại hai cái máy tính. Dạo bé thì tôi rất thích đọc những cái chuyện kiếm hiệp với lại những cái chuyện trinh thám, rồi là tiếng Pháp thì là Conan Doyle, Sherlock Holmes. Thì bây giờ thay vì đọc cái đấy, tôi đọc và làm những cái mà tôi đang thích và làm cái gì có lợi.
20: Tôi nghe nói là giáo sư có rất nhiều sổ tay đúng không ạ? Và việc gì thì giáo sư cũng chép lại. Ở độ tuổi này thì tại sao giáo sư vẫn giữ một cái thói quen tưởng như là rất nhỏ như vậy để làm nhớ lại việc của mình, hay là còn một cái cách để mà sắp xếp những cái suy nghĩ của mình ạ, thưa thầy?
19: Em phải biết là cái tuổi của tôi, thỉnh thoảng tôi quên tên của những cái người rất gần. Và nếu mà tôi không viết ra những cái kế hoạch cái gì đấy, tôi không nhớ là ta phải làm cái gì trước, cái gì sau. Nói thật với em là buổi tối đấy, trước khi đi ngủ, thì tôi hình dung ngày mai mình phải làm cái gì. Và dĩ nhiên trong cái sổ tay thì tôi có cái kế hoạch, cái giai đoạn này mình phải làm cái gì. Kể cả cái ngày mai buổi sáng phải đi chợ này, mua thêm rau cải làn này, mua cái gì đấy là tôi cũng phải ghi vào đấy. Tại sao tôi ghi? Là vì nếu không ghi thì quên.
20: Thưa giáo sư, là nhiều người khi mà nghỉ hưu thì thường nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, hoặc là dành thời gian cho con cháu, hoặc là đi đâu đó. Còn giáo sư lại nói rằng là làm việc chính là để giải trí.
19: Đúng.
20: Và cũng là cái sở thích, và cũng là cái niềm hạnh phúc của mình, đúng không ạ? Vậy thì điều gì khiến công việc đối với giáo sư không trở thành một cái sự mệt mỏi?
19: Có hai thứ. Một là cái quá trình mình làm thì mình nhận thức ra được làm cái gì có ích, mình lại thích nữa. Và cái thích thì nó là một thứ thói quen. Cái thói quen học, đọc. Thí dụ như là đọc về plasma chẳng hạn, về AI chẳng hạn. Thích như thế thì nói thật là mình vừa mới thích mà mình vừa lại có cảm giác là cái này có thể đóng góp cho xã hội và cái này có thể xã hội họ đang dùng. Thí dụ như là tôi viết những cái về cái lý thuyết giáo dục, tôi đặt tên đó là OCLT, là Open Co-Construction Theory. Thế để viết ra cái đấy thì tôi đọc từ thời kỳ Socrates dạy học như thế nào cho đến Dewey. Thế rồi từ Dewey nó bắt đầu thay đổi cái giáo dục, từ cái truyền đạt trực tiếp đến cái sự tham gia của sinh viên như thế nào. Rồi đến Piaget, rồi đến Vygotsky, những cái quyển sách đấy. Nói thật thì có cái bằng tiếng Pháp, có cái bằng tiếng Anh. Và những cái kiến thức nó vào mình. Tôi đọc xong rồi tôi viết lại những cái mà tôi nghĩ. Tôi tập hợp nó thành những bài báo, những tạp chí, những quyển sách. Và ở Việt Nam tôi rất tình cờ là một anh hiệu trưởng trường Đại học Dầu Khí. Và anh dùng luôn những cái này để anh ứng dụng cho trường anh. Anh mời tôi đến để nói chuyện về cái đấy. Và gần đây tôi thấy plasma trở thành vấn đề của thế giới. Và tôi đọc nó, tôi viết thành mấy quyển sách plasma và ung thư, oncology. Từ cái đấy, ai đó phổ biến ra rồi là và có kết quả. Thế thì những cái mà gọi là mình làm, rồi mình thấy thích, rồi có kết quả cho xã hội, cho cả đất nước mình, và kể cả cho cả nhân loại nữa. Thì tôi thấy thích thì có thế thôi. Và những cái là cao sang vĩ đại gì đâu, nó là những câu chuyện bình thường của hàng ngày. Đấy là cái. Thế còn cái mà sức khỏe mà nó hẳn còn được như thế này, đấy là cái may mắn. Tôi cứ dùng một câu duy tâm được trời cho. Thế còn cái đây không ai có thể nói là giỏi được.
20: Thưa thầy, nói về sức khỏe, có một cái câu mà giáo sư từng nói mà tôi cũng rất là ấn tượng. Tôi đang chạy đua với thời gian. Ở tuổi 90 thì khi mà nói câu ấy thì giáo sư có đang sợ mình là không còn đủ thời gian để còn làm rất nhiều điều không ạ?
19: Đúng thế. Vì dần dần tôi cảm thấy những cái việc tôi làm có ích lợi. Và tôi thấy tôi phải hoàn thành cái đấy. Thì phải hoàn thành cái đấy tôi chỉ có hai cách thôi. Một là tôi phải cố gắng làm cho nó nhanh những cái tôi muốn làm. Để nếu mà lúc mình chết đi thì nó cũng hẳn còn có một cái gì đấy. Cái thứ hai là tôi phải truyền đạt những cái mà tôi đang làm cộng tác với những người trẻ. Hai việc tôi song song làm. Thì cộng tác với những người trẻ thì trường Thăng Long, tôi vẫn hẳn còn giữ làm viện trưởng cái viện nhận thức và giáo dục. Để nó là một cái môi trường tôi tập hợp các bạn trẻ. Để tôi nói những cái việc tôi làm. Để các bạn nào thích thì làm tiếp. Và tôi cũng đang cộng tác với bên ngoài. Là những cái người mà từ 40 đến 50 tuổi. Là cái người mà đã đủ chín để làm việc mà hẳn còn sung sức. Những cái tôi làm, tôi để tên họ cùng. Giả dụ tôi có đi ngay ngày mai, thì tôi vẫn hẳn còn yên tâm là có những người đang đi tiếp những công việc của mình. Thế nhưng mà cũng có những cái mà tôi nghĩ tôi phải viết nó ra, hoàn thành nó ra. Cho nên tôi nói thật, suốt ngày tôi ngồi đọc, học và viết. Tôi đang sống gấp, nhưng sống gấp để làm hoàn thành một cái nhiệm vụ. Chứ còn đi uống bia rồi là tán nhăng, lăng nhăng cái gì đấy thì cũng là một thứ. Nhưng mỗi người có một cái thích. Cũng đừng nói là những người không đúng. Mỗi người đều có một cách và mỗi cái cách đều có những lý do của nó.
20: Vâng, vậy thưa giáo sư, nếu mà nhìn lại gần một thế kỷ của mình, giáo sư có cảm thấy mình đã làm được đủ nhiều hay chưa? Hay còn càng đi xa và càng học nhiều thì lại càng thấy phía trước còn có rất nhiều điều mình chưa biết?
19: Em nói rất đúng. Tức là càng ngày mình cảm thấy mình càng dốt, chứ không phải thấy mình giỏi lên. Tức là dốt so cái kiến thức của mình với lại cái kiến thức của xã hội. Và thấy là mình càng ngày mình càng chưa biết gì, chứ không phải là càng ngày càng thấy là mình biết nhiều lắm. Và tôi nói thật là với em là càng học, càng đọc, càng đi vào những cái kiến thức thì càng thấy là không được. Và cái mà tôi muốn thay đổi cái dạy học bây giờ là làm cho cái người học sinh ấy, cái người đi ra trường ấy, là tiếp tục học suốt đời. Chứ đừng là ai nghĩ là đến đây là cao nhất rồi. Và cái đấy

0: làm cho cái xã hội nó tiến lên được. Và cái quan trọng là cái học đấy là phải dẫn đến làm được cái gì, chứ không phải là có cái kiến thức gì. Và tôi thích đưa ngay cái ông Dewey ấy, là ông ấy bảo là người học ấy là cái người mà phải có cái trải nghiệm, có cái gì đóng góp của mình vào đấy. Chứ không phải là học ba bốn chữ rồi bảo tự hào là tao biết cái này biết cái kia, chả là cái gì cả. Và cái trường học bây giờ đấy, những người người lãnh đạo nhà trường ấy, thì phải làm thế nào những cái thầy giáo cũng phải biết cái điều đó, thầy giáo cũng phải học. Và khi thầy giáo thấy mình dốt mình cũng phải học, thì tự nhiên cái thầy giáo sẽ phải dạy cái sinh viên ấy là không phải là em học cái này, đỗ cái này là xong đâu, mà sẽ phải học cái này để có cái kiến thức gì và học suốt đời. Tôi buồn nhất là hiện nay lại có một cái hiện tượng là người ta đi học không phải lấy kiến thức, mà đi học để lấy một cái bằng, để đi làm một cái gì đấy, để có một cái vị trí nào đấy, chứ không phải người ta học để lấy kiến thức. Người ta không đi mua kiến thức mà người ta đi mua bằng. Đấy là một cái nặng nề nhất mà xã hội phải rất rất cần quan tâm.
1: Quả thực rằng là những chia sẻ vừa rồi của giáo sư rất đáng suy ngẫm đúng không ạ? Đặc biệt là đối với những người trẻ, thậm chí là có những người mà 30, 40 tuổi thì cũng đã cảm thấy mình biết đủ và không muốn học thêm. Vậy thì theo giáo sư, điều gì làm một con người thực sự già đi, tuổi tác, hay là khi mình không còn tò mò với cuộc sống nữa?
0: Tôi không cảm thấy tôi già. Và nếu như tôi ngừng làm việc thì đấy là tôi đang chết dần. Có thể người ta chết sớm nhưng mà người ta vẫn còn sống cái thể xác. Em biết là não của mình ấy, cái số tế bào não ấy, nó cả cả triệu triệu cái tế bào. Cả đời em ấy, em chỉ sử dụng có một phần nghìn, một phần bao nhiêu nghìn của nó thôi. Vì hàng ngày tế bào não vẫn chết, nhưng hàng ngày những cái tế bào mà chưa hoạt động ấy, nó vẫn thay thế những cái tế bào chết để nó hoạt động. Nhưng mà nếu em không làm việc ấy, thì những cái tế bào mà nó đang chưa hoạt động, nó không có cái động cơ để nó làm việc. Cho nên nếu ta làm việc, ta có hiệu quả, thì những cái tế bào não mà chưa hoạt động, nó sẽ tiếp tục được hoạt động. Những cái nào chết thì nó cứ việc chết. Thế nhưng mà khi nó chết, nó vẫn còn có một cái thông tin nó đang đi vào một cái tế bào khác. Đến lúc nó đi vào một cái tế bào khác, nó trở thành sống, và em lại nhớ lại. Cho nên nếu quan niệm già là cái đi đến cái chết, thì nếu anh không làm việc nữa thì anh đang chết sớm. Và cái làm việc ấy, nó kết hợp, anh phải biết để anh mới làm được. Thì muốn biết là phải học. Học không phải là chữ hay là cái gì nhà trường, cái công việc hàng ngày hay cái việc gì để em thấy em cần phải học, thì đấy là học. Và bây giờ thì tuyệt vời em ạ, nó có cái AI em, ai muốn học cũng được, muốn học cái gì cũng được.
2: Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và có lẽ là đối với giáo sư Phạm Huy Dũng ấy, học và làm việc không chỉ để có thêm một kiến thức mới mà còn là cách để mình tiếp tục sống, tiếp tục có ích và không bị bỏ lại ở phía sau. Và điều thú vị, thưa quý vị và các bạn, tinh thần ấy không chỉ được giáo sư Phạm Huy Dũng chia sẻ trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay, những người làm việc cùng ông cũng cảm nhận rất rõ một cái nguồn năng lượng đặc biệt, một nguồn năng lượng dường như chưa bao giờ vơi cạn. Họ nhìn thấy điều đó trong cách giáo sư làm việc, trong cách ông đón nhận những điều mới và cả cách ông truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Chúng ta cùng nghe một phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
0: Đây là chúng ta đi từ cái là giáo dục Hán Nôm ngày xưa, lấy cái truyền thống để mà nghiên cứu cái giáo dục bây giờ như thế nào. Chút nữa lại có một cái innovative pedagogy, tức là sư phạm đổi mới. Thế thì chị Minh cho biết là tới đây chị dự kiến làm cái gì về những cái việc mà chị đang làm?
3: Rất là may là cái này mang về Nhật, nhưng mà chính...
4: Nếu chị nghe những âm thanh này, có lẽ khó hình dung người đang nói chuyện, đang bàn công việc với đồng nghiệp đã ở tuổi 90. Ông nghĩ nhanh và nói chậm rãi, logic khoa học. Nhưng như chia sẻ của tiến sĩ Trần Thị Minh, viện phó Viện Nghiên cứu Nhận thức và Giáo dục, Trường Đại học Thăng Long, những người làm việc cùng ông đôi khi phải cố chạy theo nhịp của ông.
5: Thầy có một cái sức mạnh từ bên trong rất là lớn. Mình hay trêu là chắc là thầy khỏe là do vì thầy làm việc nhiều và nghĩ nhiều, nói nhiều, đi nhiều. Vì thế cho nên là mình cũng cuốn theo cái nhịp đó của thầy. Nên nhiều lúc mà muốn mệt nhưng không được mệt, bởi vì nếu mà mình bằng này tuổi mà đã mệt rồi thì là không theo được cụ.
4: Một hình ảnh rất giản dị về giáo sư Phạm Huy Dũng, không phải từ những danh hiệu, không phải đến từ chức vụ hay công trình nghiên cứu khoa học, mà là một ông giáo già lúc nào cũng có việc để làm. Vừa nghe một vấn đề mới, ngày hôm sau, ông đã có thể biến nó thành một ý tưởng, một đề tài, thậm chí là một dự án.
5: thì lúc nào chúng mình cũng tưởng tượng ở trong đầu là thầy đang đi rất là nhanh, hoặc là thầy đang nói rất là to, rất là nhiều, và đặc biệt là thầy nói mọi thứ rất là rõ ràng. Ví dụ như thầy nghe hoặc là trao đổi về một cái vấn đề mới chỉ ngày mai thôi, tất cả các vấn đề đấy nó sẽ rất là logic rồi và được trình bày lại như thể là thầy đang nghiên cứu nó rất là nhiều năm.
4: Các đồng nghiệp gọi đó là năng lượng, nhưng có lẽ điều đặc biệt hơn là ông không giữ năng lượng ấy cho riêng mình. Ông kéo những người xung quanh vào công việc của mình, như cảm nhận của thạc sĩ Trần Tú Hoa, giảng viên Đại học Thăng Long Hà Nội.
6: Bây giờ như tôi bây giờ mới đang học tiến sĩ, bảo là bây giờ nhiều tuổi rồi con đi học gì, bảo không, nhìn thầy Dũng này. Thầy Dũng năm nay hơn 90 mà thầy vẫn cập nhật các công nghệ mới và thầy truyền những cái nhiệt huyết cũng như những cái tâm huyết và cái phong cách học thuật của thầy cho những cái cán bộ như chúng tôi.
4: Và có một nguyên tắc mà những người làm việc với giáo sư dường như đều nhớ: có công nghệ mới phải học, không biết thì tìm hiểu, học xong phải nghĩ xem có thể đưa vào công việc như thế nào.
6: Thì bất kể có một cái công nghệ gì mới, thầy đều bắt chúng tôi phải học. Thầy là người học đầu tiên, thầy về truyền đạt lại. Đấy, các cháu phải học, các em phải học đi, phải học để đưa vào giảng dạy, phải cập nhật liên tục.
4: Nhưng vị giáo sư 90 tuổi không chỉ say mê cái mới. Ông còn dành sự quan tâm đặc biệt với những thứ tưởng như thuộc về quá khứ. Những cuốn sách đã cũ, những tư liệu Hán Nôm, những câu chuyện lịch sử có nguy cơ nằm im trong các kho tư liệu nếu không có người tìm kiếm, dịch thuật và đưa chúng trở lại với đời sống hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Oanh, một trong những người đang làm công việc ấy tại Đại học Thăng Long, và bà nhớ nhất một lần cùng giáo sư đi tìm mua sách.
7: Tôi thấy có một người mà quan tâm đến các cái tư liệu Hán Nôm. Thăng Long thì lúc giờ có thầy Phú và thầy Dũng, hai người cùng đi với tôi. Khi mà thầy bảo em muốn chụp những sách nào, tôi mới đưa dành dàn 5 cuốn sách. Thầy quyết định luôn, mà không phải số tiền nhỏ nhé, 50 triệu tiền sách đấy, không phải đùa đâu. Trong cái đó cùng đi viện trưởng viện sử học, viện trưởng viện nghiên cứu Hán Nôm là ông Nguyễn Tân Cường. Hai ông cùng đi với tôi, cùng sang đấy, cùng thấy các tài liệu như thế. Nhưng rốt cuộc bảo về để xin viện Hàn Lâm, không cho, cuối cùng chịu. Và tôi thì mang về được ở đây rồi.
4: Giữ lại một cuốn sách cũ, dịch một tư liệu Hán Nôm, hay nghiên cứu một văn bản hàng trăm năm tuổi, với giáo sư và các đồng nghiệp, đó không phải chỉ là chuyện của quá khứ. Những gì được giữ lại hôm nay sẽ trở thành nguồn tư liệu cho người học ngày mai. Và đó cũng là cách giáo sư tạo ra một điều khác biệt. Ông không làm thay người khác, mà ông tạo không gian, tạo cơ hội để họ được làm việc.
7: Tạo cho tôi một cái không gian và một cái môi trường làm việc cực kỳ lý tưởng. Nghĩa là có thời gian để mà thoải mái, có thể làm công tác nghiên cứu khoa học, mà không phải yêu cầu nọ yêu cầu kia.
0: I met Sinha yesterday, and I proposed to him. Now,
4: hàng ngày, giáo sư Phạm Huy Dũng vẫn nhận các cuộc điện thoại từ các học giả, nhà khoa học trên thế giới để trao đổi học thuật.
0: Can be recognized from the molecular to the cellular.
4: Và mỗi ngày, giáo sư vẫn làm việc bên máy tính cùng AI tìm kiếm thông tin, trao đổi, đặt câu hỏi và tiếp tục những công việc nghiên cứu của mình.
8: Từ mấy năm nay có cái AI làm việc rất sướng. Đầu tiên là mình học, trao đổi với nó để mà học, xong thì tổng kết cái học của mình.
4: Ở tuổi 90, vẫn thích ứng với công nghệ mới, vẫn đặt câu hỏi và vẫn ngồi vào bàn làm việc mỗi ngày. Có lẽ với giáo sư Phạm Huy Dũng, ngọn lửa không ngừng cháy không phải bởi tuổi tác cho phép ông tiếp tục làm việc, mà bởi ông vẫn còn muốn biết, muốn làm và muốn cống hiến.
1: Thưa thầy, nói về trí tuệ nhân tạo AI thì lần đầu tiên giáo sư biết đến ChatGPT hay là những cái công cụ AI khác, giáo sư nghĩ gì về nó? Có điều gì khiến giáo sư quyết định không chỉ là dùng thử đâu mà còn làm bạn và thậm chí là tranh luận với AI nữa?
0: Tôi bắt đầu tiếp xúc với AI năm 2024, và khi tôi nói về nó, những người chung quanh nhiều người cũng chưa biết nó là cái gì. Khi mà một số người biết ấy, thì lại coi là cái AI nó rất tầm thường, ai cũng dùng được. Thì đúng, nó vĩ đại là cái chỗ ai cũng dùng được. Nhưng mà cái người càng giỏi bao nhiêu thì càng biết dạy AI cái nó cung cấp cho mình bấy nhiêu. Thì dĩ nhiên là nói như thế là những người giỏi hơn tôi, những người nào đó người ta sẽ biết cách dùng cái của nó. Tôi viết báo, viết sách hay là làm cái gì đấy, tôi đều hỏi nó. AI đang giúp tôi viết những vấn đề về plasma lạnh và viết những cái vấn đề về đào tạo, xây dựng những lý thuyết và những trường học cho hậu chuyển đổi số và AI. Tôi đưa cái điều trị cá nhân hóa. Cái này AI nó giúp tôi.

0: muốn biết cái gì, mình muốn thay đổi cái gì. Tôi làm việc với nó là tôi phải đặt với nó, tôi với bạn sẽ làm cái này. Và để làm cái này thì tôi với bạn sẽ phải có cái roadmap, những cái lối đi như thế nào. Bước 1, bước 2, bước 3, cái gì đấy. Rồi dần dần thực hiện cái 1, cái 2, cái 3. Không bao giờ được nghĩ là mình sẽ phải thay đổi cái gì đó nhờ AI. Bất kể người nào dùng AI. Và AI ấy, và cái digital, cái số ấy, bây giờ không phải là cái vấn đề các trường đại học ấy coi nó là một môn học nữa. Mà AI và chuyển đổi số phải chuyển thành một cái làm thay đổi cái đại học của thế giới và của Việt Nam hiện nay.
1: Vừa rồi thì giáo sư có chia sẻ về cái lý thuyết học tập đồng kiến tạo đúng không ạ?
0: Rồi.
1: Trong đó thì không chỉ là có thầy và trò mà còn có thể là có trí tuệ nhân tạo cùng tham gia vào quá trình
0: ba
1: học.
0: Bên.
1: Vậy thì nếu cái mô hình ấy thực sự trở thành phổ biến ấy, thì giáo sư nghĩ rằng là cái người thầy trong tương lai sẽ thay đổi như thế
0: phải
1: nào?
0: Phải thay đổi. Phải thay đổi. Và đây là người thầy thay đổi chứ không phải là một trường tổ chức ra một cái bộ phận có kỹ thuật này, có kỹ thuật kia để mà dạy anh thầy giáo phải dạy như thế này hay phải dạy như thế khác. Mà cái anh thầy giáo phải biết là dùng cái AI để dạy học và yêu cầu cái bộ phận ấy phải cung cấp cho mình cái gì để mình dạy học. Tức là những thầy giáo sẽ phải thay đổi cái cách dạy học của mình. Nhưng mà thầy giáo phải là cái người có cái kiến thức ấy đã. Và cái thầy giáo cũng lại phải dùng AI, dùng những cái sách vở, dùng những cái để mà học tập suốt đời. Và từ cái học tập suốt đời thì cái chương trình dạy học nó cũng phải thay đổi theo. Mà chương trình dạy học phải gắn với cái thực tế, gắn với các cái xí nghiệp, các cái doanh nghiệp, những cái nó đang hoạt động. Thì phải dạy cái gì đấy để cái người học trò ra trường có thể làm việc, có thể phát huy, có thể tiếp tục học tập. Cho nên là với lại cái AI và hậu trí tuệ nhân tạo này đấy, là đòi hỏi sự thay đổi của tất cả các thầy giáo và của các trường, của cả cấp 3 nữa. Tức là phải chuẩn bị từ phổ thông để bước vào đại học, cái người học trò tiếp tục học, cái kiểu mà sẽ học tập sẽ thay đổi. Cái lý thuyết đấy là cái lý thuyết. Tôi đang viết mấy chục bài tạp chí ở trên mạng về cái này và tôi gửi sang Hàn Quốc để cộng tác với họ.
2: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và thưa quý vị, có lẽ qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào thấy được cách giáo sư Phạm Huy Dũng làm việc, luôn đặt câu hỏi, luôn tìm cách đi tiếp và không ngại bước vào những lĩnh vực mới. Nhưng một con người không chỉ được nhìn thấy qua những điều họ đang làm mà còn qua dấu ấn của họ để lại ở những người cùng làm việc với mình. Và bây giờ đây thì chúng ta cùng nghe thêm những chia sẻ từ những chuyên gia, những nhà khoa học, họ đã nhìn thấy điều gì ở người thầy, ở người đồng nghiệp đặc biệt này.
3: Ở thế giới nó có ba cái. Một là mô hình y tế công, ví dụ Thụy Điển, Hà Lan, một số cái nước mà tiên tiến đấy. Mô hình y tế tư như là Mỹ, ở Anh, v.v. Và mô hình mix phối hợp, kết hợp thì ở Việt Nam đi theo con đường nào? Thì chính giáo sư Phạm Huy Dũng là người đóng góp cái này, hay là vào bảo hiểm y tế, thì cái đó nó rất mới ở Việt Nam. Thì giáo sư Phạm Huy Dũng cũng thường bàn với giáo sư Phạm Song khi giáo sư làm ở trường.
4: Giáo sư Dũng cũng là một cái người là ngoài cái năng lực về mặt gọi là thinking, về mặt suy nghĩ, về mặt ý tưởng ra, thì lại có một cái hỗ trợ giáo sư rất tốt là cái việc là ngôn ngữ, và đến lúc diễn giải thuyết phục đấy, có khả năng diễn giải và thuyết phục với quốc tế nữa.
5: Giáo sư Dũng là rất đam mê khoa học nhưng mà lại rất thực tế và luôn luôn suy nghĩ để làm những cái gì đó cho nó phát triển cái khoa học của mình và rất chịu khó tìm tòi, đặc biệt là những cái kinh nghiệm ở trên thế giới về xây dựng cái ngành y tế ở Việt Nam, mà cực kỳ thông minh, rất là nhiều ý tưởng.
1: Có một thông điệp được giáo sư cũng rất là nhiều lần nhắc lại, đó là hãy hướng tới tương lai nhưng mà đừng tách rời truyền thống. Tôi rất muốn là giáo sư nói rõ hơn về điều này. Vì sao một người muốn đi tới tương lai vẫn cần phải nhìn lại quá khứ và truyền thống của mình?
0: Cái đấy là rất cần. Mà cái truyền thống ở đây ấy, là cái truyền thống ham học của người Việt Nam. Và trong cái truyền thống ấy, tôi rất nhấn mạnh truyền thống giáo dục. Và cái sự kính trọng của những học trò đối với các ông thầy, nó là cả cuộc đời. Cái thứ hai, cái nhìn lại truyền thống ấy, thì không phải là học trò, không phải là cách học, mà kể cả cái tổ chức về giáo dục cũng phải lấy đấy là một khái niệm. Tôi rất không thích những người học trò mà coi thầy mình chẳng là cái gì cả. Cho nên là cái nhìn lại truyền thống là cái cách nhìn của con người về trí thức. Và cái thứ ba, cũng phải nói trong từng gia đình, là cái người em phải xem cái người anh học như thế nào, với cái người anh phải làm thế nào trở thành cái thí dụ để cho em mình theo. Nhưng mà nhìn lại truyền thống là nhìn lại cái truyền thống tôn trọng trí thức ở Việt Nam từ từ ngày xưa cho đến bây giờ.

0: Dạ. Thế còn cái làm thế nào để học, cái cách như thế nào thì không nên bắt chước cái này, bắt chước cái kia ngay, mà phải nhìn thấy mình đã đi qua những cái thế nào.
1: Thưa giáo sư, là giáo sư cũng đã ở cái tuổi 90 rồi và vẫn nói về những cái dự định còn dang dở của mình, hoặc là vẫn còn muốn viết thêm sách rồi là tiếp tục nghiên cứu thêm, thì nếu mà được nhắn nhủ tới những cái người trẻ hôm nay, có những người mà có thể lúc đấy đang mệt mỏi chẳng hạn, hay là đang muốn nghỉ ngơi, hoặc là muốn trì hoãn việc học, trì hoãn cái ước mơ của mình, thì giáo sư muốn chia sẻ điều gì?
0: Cái thứ nhất là mỗi người đều phải tự hào về mình và phải tự tôn trọng mình. Cái thứ hai, biết tự hào về cái nguồn gốc của mình. Đừng bao giờ nghĩ mình thua kém ai. Nhưng mà để làm cái đấy, học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là à, tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm một cái gì? Mà để làm cái gì thì trước hết là có lợi cho bản thân mình, rồi có lợi cho gia đình mình, có lợi cho xã hội mình, có lợi cho đất nước mình và có lợi cho loài người. Nếu khi bạn tự tôn trọng mình, nếu khi bạn tôn trọng cái lịch sử của bản thân mình, nếu khi bạn thấy bạn tự hào về mình và bạn muốn để mình không kém gì những người khác, thì cái gì bạn cũng có thể vượt qua được.
1: Nếu một ngày đó giáo sư không còn đủ sức để làm việc 10 hay là 12 tiếng một ngày nữa, thì giáo sư sẽ nghĩ rằng là cuộc đời của mình còn nhiều ý nghĩa hay không ạ?
0: Tôi thì thế này, cái đấy không dám nói cái gì trước cả, vì cái đấy nó là số phận, nó là cái tự nhiên của con người. Nhưng mà tôi mong muốn là tôi cứ làm việc được cho đến lúc ra đi nó cũng sẽ nhẹ nhàng thế thôi, không phải tiếc nuối cái gì cả. Những cái mà nhiệm vụ của mình đang thực hiện và thực hiện đến đâu thì đấy là mình đã làm những cái mà mình mong muốn. Thế còn thì mong là thế này hay là mong là thế kia, nói thật tôi bây giờ không có một cái mong muốn gì cụ thể. Và cái công việc hàng ngày của tôi như hiện nay, tôi mong muốn là cứ tiếp tục cho đến lúc tôi đi thế thôi.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và có lẽ là mong muốn được tiếp tục làm việc, tiếp tục hoàn thành những điều mình đang theo đuổi cho đến ngày cuối cùng là điều rất trân quý. Và chúng tôi xin được chúc giáo sư luôn có đủ sức khỏe, sự say mê và những người đồng hành để tiếp tục những công việc mà giáo sư còn đang ấp ủ. Và thưa quý vị và các bạn, có lẽ câu chuyện của giáo sư Phạm Huy Dũng hôm nay cũng để lại cho mỗi chúng ta một câu hỏi giản dị: ngày mai mình sẽ học thêm điều gì và mình sẽ làm được điều gì có ích? Học không phải để thấy mình đã biết đủ, làm không chỉ để hoàn thành một công việc, mà học để hiểu hơn, làm để tạo ra một điều gì đó có ích cho bản thân, cho xã hội. Và chừng nào chúng ta còn muốn biết, muốn làm và muốn đóng góp, thì chừng đó hành trình ấy vẫn còn tiếp tục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tía tía, ra tam đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con chúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ này bay chúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của nhà nông.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: đi. Mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
14: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
13: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
14: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
13: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
14: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: chương trình Chân Dung Âm Nhạc.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chân Dung Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhạc sĩ Hoàng Vân và thưởng thức các tác phẩm của ông. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hoàng Vân tên khai sinh là Lê Văn Ngọ, sinh ngày 24 tháng 7 năm 1930 trong một gia đình nho học tại Hà Nội. Năm 1946, ông đã gia nhập đội thiếu niên cứu quốc tại Hà Nội. Sau đó, ông tham gia vào đội tuyên truyền võ trang Lao Hà và công tác phụ trách văn nghệ tại Sư đoàn 312. Khi hòa bình lặp lại năm 1954, Hoàng Vân được gửi đi tu nghiệp tại Nhạc viện Bắc Kinh, Trung Quốc. Tới khi về nước, ông trở thành chỉ huy dàn nhạc đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đồng thời cũng giảng dạy và là ủy viên ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ông bắt đầu sáng tác năm 1951 với những ca khúc phổ biến như Chiến thắng Hòa bình, Chiến thắng Tây Bắc, Hò kéo pháo, vân vân. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Hoàng Vân dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt các đề tài trong cuộc sống và cho ra đời những sáng tác như Những cánh buồm, Nhớ, đặc biệt ca khúc Hà Nội Huế Sài Gòn được ông sáng tác năm 1950, thể hiện một tinh thần dân tộc, ý chí kiên cường của cả dân tộc Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến những sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân, phải kể đến các ca khúc về ngành nghề và nhiều bài hát của ông đã trở thành bài hát truyền thống của ngành nghề như bài ca xây dựng, bài ca người giáo viên nhân dân, tôi là người thợ lò, bài ca giao thông vận tải, vân vân. Ngoài ra, ông cũng nổi tiếng với những ca khúc ca ngợi về khung cảnh của quê hương đất nước, trong đó ca khúc Con đường quê hương được thể hiện qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan với lời ca mộc mạc nhưng đầy chất thơ, vẽ lên một bức tranh quê hương thanh bình cùng giai điệu nhẹ nhàng, êm ái, chạm đến trái tim của người nghe.

Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những ca khúc về các ngành nghề và ca ngợi cảnh đẹp của quê hương đất nước, nhạc sĩ Hoàng Vân còn có những ca khúc gắn với thời kỳ kháng chiến của đất nước ta. Trong số đó, nổi bật có tổ khúc Quên Sao Được Những Ngày Tháng Vinh Quang, ca ngợi về ý chí bất khuất của dân tộc và cả những chiến công hào hùng. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

và các bạn thân mến, giai điệu trong các ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Vân được bắt nguồn từ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các làn điệu dân ca. Nhưng ông cũng tạo nên những nét riêng biệt. Ngoài các ca khúc ở các thể loại thanh nhạc, ông còn có nhiều tác phẩm hợp xướng và nhạc giao hưởng như Hồi Tưởng, Hát Dưới Cờ Búa Liềm và bản giao hưởng thơ Thành Đồng Tổ Quốc đã đem đến nhiều xúc cảm cho khán thính giả. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức giao hưởng Thành Đồng Tổ Quốc của nhạc sĩ Hoàng Vân.

0: thông tin quảng cáo.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Anh ơi, em vừa đăng mã đơn lên Facebook, tự nhiên có số lạ gọi bảo em chuyển khoản để nhận hàng.
7: Không.
8: Còn bảo em đọc mã OTP với thông tin ngân hàng.
7: Không.
8: Rồi gửi link bảo bấm vào ngay.
7: Càng không, muốn kiểm tra đơn vào đúng.

0: Mọi chi tiết về thông tin đơn hàng hãy liên hệ Viettel Post qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức như hotline 1900 8095, app Viettel Post, website viettelpost.com.vn.
1: Viettel Post đồng hành cùng bạn bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
2: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
3: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chay và Pai Lin.
2: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
2: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 500.000 người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn và hàng chục ca tử vong do bệnh dại.
1: Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
0: Để phòng ngừa bệnh dại hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Ngay sau khi bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn cào, cần rửa sạch vết thương ngay và khẩn trương đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine sau phơi nhiễm. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông, khi cho chó ra nơi công cộng phải dọ mõm, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã.
1: Hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dại.
2: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
3: Mai Hương xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Cùng bạn sống khỏe phát trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đau bụng kéo dài, suy dinh dưỡng, tiêu chảy, sụt cân kèm theo biến chứng đái tháo đường, đó có thể là biểu hiện của bệnh viêm tụy mạn. Thế nhưng, nhiều người lại không được phát hiện và điều trị kịp thời, dẫn đến những tổn thương không thể hồi phục hoàn toàn đối với sức khỏe. Vậy làm thế nào để phát hiện sớm bệnh viêm tụy mạn và kiểm soát ngăn ngừa những biến chứng có thể xảy ra? Đây là nội dung mà giáo sư tiến sĩ Đào Văn Long, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hệ thống Y tế Hoàng Long chia sẻ trong chương trình Cùng bạn sống khỏe hôm nay. Trước hết xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đào Văn Long đã tham gia chương trình Cùng bạn sống khỏe.
4: Xin chào chị Mai Hương, xin chào các thính giả của đài VOV2.
5: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Vâng, thưa giáo sư Đào Văn Long, trước hết thì xin giáo sư cho biết là viêm tụy mạn thì khác với viêm tụy cấp như thế nào ạ?
4: Vâng, cái thuật ngữ viêm tụy mạn là để chỉ cái tình trạng viêm tụy.
3: Vâng.
4: Nhưng mà cái viêm tụy này dai dẳng, không hồi phục, làm sơ hóa và phá hủy dần cái nhu mô của tụy. Nó có thể diễn ra trong rất nhiều năm, thì cái đấy chúng ta gọi là viêm tụy mạn. Còn viêm tụy cấp là cái tình trạng viêm đột ngột của tụy và lập tức các cái men tụy ấy, nó giải phóng ra một cách ồ ạt. Nó có thể gây hoại tử cái tụy ấy, thậm chí nó còn ảnh hưởng lớn đến các cái tạng xung quanh, gây ra viêm tụy cấp, viêm suy tạng, nhiều tạng khác nhau. Thí dụ như suy phổi, suy tim, não, thì đấy gọi là viêm tụy cấp.
3: Vâng. Theo thống kê thì tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân viêm tụy mạn thì không được điều trị tích cực thì có thể lên đến con số là 50% trong vòng 20 đến 25 năm. Trong đó khoảng 15 đến 20% ca tử vong là do các biến chứng của bệnh. Điều đó thì cho thấy đây là một cái căn bệnh nguy hiểm phải không thưa bác sĩ?
4: Vâng, đúng là đây là một căn bệnh hết sức nguy hiểm. Các bạn hãy tưởng tượng tụy, chức năng của tụy là gì? Chức năng của tụy là khi chúng ta ăn tất cả các cái thức ăn vào, trong các thức ăn ấy những cái chất dinh dưỡng chủ yếu của chúng ta đấy là lipid, rồi là tinh bột, rồi là protein, thì không phải là cơ thể chúng ta hấp thu trực tiếp được, mà cái men tụy ấy nó phải cắt ra thành từng mảnh nhỏ, và lúc bây giờ là ruột của chúng ta mới hấp thu được các cái chất dinh dưỡng này, đưa vào và xây dựng lại thành những cái thành phần, thí dụ như là những cái thành phần như máu, tổ chức mô, các thứ vân vân cho cơ thể của chúng ta. Vì vậy mà khi mà tụy nó không thể nào mà nó bị giảm cái chức năng của nó đi, nó không bài tiết ra được cái enzyme để nó làm cho cái gọi là thức ăn nó cắt thành từng mảnh ấy, thì người ta coi như là người ta vẫn ăn được bình thường, nhưng người ta không đủ chất dinh dưỡng, và vì không đủ chất dinh dưỡng thì dẫn đến một cái tình trạng là cơ thể kiệt quệ dần, hay nói một cách khác là cơ thể bị suy dinh dưỡng và cuối cùng dẫn đến những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là tụy bên cạnh cái bài tiết ra các enzyme để tiêu hóa thì tụy cũng là nơi mà bài tiết ra hai cái hormone. Cái đầu tiên mà chúng ta nói đây là insulin. Thì insulin có tác dụng gọi là làm giảm đường huyết, và một cái hormone nữa ít được nhắc đến là glucagon thì nó cũng có vai trò trong điều tiết đường huyết. Thì đấy là chính là vì cái lý do tại sao ở những bệnh viêm tụy mãn nặng thì người bệnh nhân kiệt quệ đi, vừa là do không hấp thu được dinh dưỡng mà vừa là do đi tiểu, bị tiểu đường.
3: Thế còn với những cái tình trạng loãng xương hay là những bệnh nhân mà bị những cái biến chứng về ung thư tuyến tụy thì sao ạ?
4: Vâng, một trong những cái biểu hiện nữa, tuy là nó không trầm trọng bằng, không gây trực tiếp chết người, nhưng nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến, bởi vì rất là gãy xương rồi gù các thứ, thì đấy chính là cái tình trạng loãng xương nặng, do là bởi vì nó cũng gây ra thiếu canxi, do hấp thu vitamin D các thứ thì nó không hấp thu được, không tan được, và vì vậy cho nên nó ảnh hưởng đến cái gọi là đến cái tình trạng gọi là loãng xương của người bệnh, xương của người bệnh mất canxi.
3: Liệu rằng là cái tình trạng viêm tụy mạn kéo dài thì nó có khả năng là dẫn đến những cái ung thư?
4: Vâng, viêm tụy mạn là ứng cử viên hàng đầu cho cái gọi là cái ung thư tụy đấy, bởi vì là những cái tổn thương viêm liên tục như vậy thì dẫn dần dần nó cũng tác động lên các cái tế bào của tụy và nó gây đột biến, cuối cùng là nó thành ung thư tụy. Trong thực hành lâm sàng hàng ngày thì chúng tôi cũng phải nói rằng là cái việc mà cảnh giác với cái biến chứng gọi là ung thư tụy mà xuất hiện trên viêm tụy mạn là một trong những cái trong thực hành lâm sàng mà các thầy thuốc phải rất là lưu ý.
3: Như vậy là căn bệnh này chúng ta không thể nào coi thường được ạ. Vậy viêm tụy mạn xảy ra khi mà số lần viêm tụy cấp tái phát nhiều lần. Thế nhưng mà vì sao viêm tụy mạn lại thường bị chẩn đoán ở giai đoạn muộn và khó phát hiện khi ở giai đoạn đầu? Cái giai đoạn mà quan trọng để can thiệp sớm và ngăn chặn những cái tiến triển của bệnh, thưa bác sĩ.
4: Trước hết là tôi phải trao đổi với các bạn thính giả một chút về các cái nguyên nhân mà dẫn đến viêm tụy mạn. Rượu là cái nguyên nhân hàng đầu. Rượu thì vừa gây ra viêm tụy cấp nhưng cũng đồng thời là nguyên nhân chính gây ra viêm tụy mạn. Khi mà các bạn uống rượu vào thì cái rượu nó chuyển hóa và khi nó làm cho tụy tiết ra một cái protein rất là đặc, nó giống như là giống như cái mũi của chúng ta nó nghẹt, bị cái mũi nghẹt đấy, và trên cái cơ sở những cái protein nó đặc này thì nó lắng đọng canxi, cho nên là sau nó cứ thoái hóa dần, thậm chí có một số bệnh nhân là cuối cùng cả một cái tụy như vậy là đầy những cái viên sỏi di chít. Và cái rượu này nó chiếm khoảng độ 60-90% các cái trường hợp mà bị viêm tụy mạn, thì đấy là cái nguyên nhân đầu tiên. Cái nguyên nhân thứ hai mà các bạn cũng ít khi nghe nói đến, đấy là do thuốc lá, do hút thuốc lá nhiều. Cái nguyên nhân thứ ba ấy là do chúng ta uống một số loại thuốc, trong đó bao gồm có cả một số khoáng sinh, nếu chúng ta không biết, một số loại thuốc nó cũng ảnh hưởng đến tụy. Nguyên nhân thứ tư ấy là người ta bị một cái bệnh tự miễn, thí dụ viêm tụy tự miễn, hoặc là một cái đột biến về gen, hoặc là một cái tắc ống tụy, thì tất cả những cái đấy đều có thể dẫn đến là cái tình trạng viêm tụy mạn. Nhưng tôi nhấn mạnh ở đây là cái nguyên nhân mà do rượu là một trong nguyên nhân rất đặc biệt. Và như tôi nói, đây là một cái viêm từ tốn, cho nên đôi khi ở những người ta cũng không nhận biết. Chỉ đến một cái ngày tự nhiên người nó rạc đi, nó mất một lúc hàng chục cân. Mình chú ý trong một vài năm tự nhiên tụt đi khoảng độ chục cân, thậm chí có ông tụt đi vài chục cân. Thì lúc bây giờ đến chúng tôi làm thì thấy đường máu là cao vọt lên, men tụy cũng hơi tăng. Khi bắt đầu tiến hành những cái thăm dò, thí dụ thăm dò về men tụy, các cái thăm dò về siêu âm, thăm dò về chụp cắt lớp vi tính, rồi là thăm dò về cộng hưởng từ, hoặc là cao cấp hơn nữa như chỗ chúng tôi là có một cái phương tiện rất là tốt, đấy là siêu âm nội soi, là chúng tôi đưa một cái đầu dò vào, đưa vào trong ruột non, chỗ sát tụy, chúng tôi quét vào trong đấy, thì chúng tôi thấy cái bờ nó mấp mô, toàn bộ tụy teo nhỏ lại, ống tụy thì giãn ra, và lúc bây giờ nhu mô tụy thì chỗ là giảm âm, chỗ thì tăng âm, thậm chí là có những một số trường hợp là sỏi, chi chít đi, thì lúc bây giờ chúng ta biết đây là một cái trường hợp viêm tụy mạn, rồi, vâng. Thì đấy là một số. Và về mặt hình thái thì cái viêm tụy mạn này nó có hai loại. Một cái loại là cái tụy nó bé teo quắt đấy so với bình thường. Một loại nó không teo quắt, nó to so với bình thường rất nhiều. Nhưng mà cái to đấy nó là do, không phải là do là nó cái tụy nó nhu mô tụy, mà nó lắng đọng canxi. Thành ra nó có thể gây là gì? Nó có thể gây, tôi nói luôn là nó có thể gây cho bệnh nhân đau liên tục. Đau liên tục. Đau là do cái canxi lắng đọng nó kích thích vào các cái dây thần kinh. Đau là do là cái ống tụy nó bị hẹp từng đoạn, nó giãn ra, nó tạo ra cái áp lực cho ống tụy, làm cho người ta đau. Thứ hai là nó to như vậy, nó chèn ép, nó có thể gây ra cái hiện tượng vàng da. Đấy. Thiếu cái men tụy này, người bệnh này đi ngoài phân là phân mỡ, phân sống. Đấy. Rồi là thậm chí là đi ngoài suốt. đái đường, vân vân.
3: Vâng, có rất là khá nhiều những cái dấu hiệu như vậy, nhưng mà tại sao là cái bệnh này thì vẫn được chẩn đoán ở những cái giai đoạn muộn thưa bác sĩ?
4: Bởi vì như chúng tôi đã nói là chúng ta này, cái gần đây thì nhà nước có đề nghị là toàn dân khám sức khỏe định kỳ, thì cái việc khám sức khỏe định kỳ không được thực hiện một cách thường quy. Trong khám sức khỏe định kỳ thì chúng ta chú ý rất nhiều vào phổi, vào gan, vào những cái bệnh thường gặp, nhưng mà cái làm qua một cái men tụy hoặc là mình các cái anh mà làm siêu âm, làm chẩn đoán hình ảnh, cái anh chú ý một chút đến cái tụy thì chúng ta ít quan tâm nhiều. Thành ra đến khi thông thường là phần lớn là chúng ta chẩn đoán ra nó ở cái giai đoạn cũng đã tương đối rồi, chứ còn giai đoạn sớm thì rất ít khi tìm ra. Thí dụ như chỗ chúng tôi, nếu mà chúng tôi thấy bắt đầu là có những cái dấu hiệu mà nó không bình thường, đau nhẹ nhẹ, rồi là xét nghiệm thấy men tụy nó hơi tăng, là lúc ấy chúng tôi cho làm siêu âm nội soi thì may ra còn chẩn đoán được. Còn bình thường đi xét nghiệm bình thường này là rất khó.
3: Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về những cái phương pháp điều trị và những cái dấu hiệu nhận biết trong phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời giáo sư Đào Văn Long nghe cuộc điện thoại của vị thính giả. Alo, xin chào vị thính giả.
4: Dạ, chào bác ạ.
6: Chào chương trình. Bác ơi, làm ơn cho tôi hỏi cái. Bây giờ tôi bị tiểu đường, mà bây giờ tôi gầy, sút cân nặng nhiều lắm. Mà bây giờ nó cứ đau bụng ở chỗ rốn này này. Xong buổi sáng sờ chứ quả nó cũng cứng, xong đau xiên ra ta ra sườn trái, ra hốc trái này. Ngồi hiện tại bây giờ nó đang ở mỉ nó đau. Mà tôi sút cân nhiều lắm, mà đi ngoài lúc nóng uống thuốc vào thì nó đỡ, xong bắt đầu không uống thuốc thì nó lại đi nóng mới cũng lúc ra tầm bọt.
3: Bác đã đi khám ở đâu chưa?
6: Tôi khám rồi thì bị nội soi cách đây 3 năm thì bộ đường ruột đại tràng.

0: không bị hay gì. Thế
1: Vâng.
0: nhưng mà bây giờ nó càng ngày nó đau nặng từ ở cái chỗ rốn này, đau xiên, đau ra ra đến hốc trái ở sườn xuống này, cạnh
1: Vâng.
0: hốc sườn xuống.
1: Vâng,
0: Mà giờ tôi sút cân nhiều lắm.
1: À vâng, bây
2: thưa
1: giờ
2: bác thì
0: thế
2: bác
0: làm thế nào để phát hiện ra ra bệnh viêm tuyến tụy ạ?
2: Bác gái ơi, trước hết
0: Dạ.
2: là tôi phải nói với bác là bác bị tiểu đường. Bản thân
0: Vâng.
2: cái bệnh tiểu đường này nếu mình không điều trị, không quản lý tốt thì nó cũng gây ra sút cân rất là nhiều.
0: Tiểu đường của tôi vẫn ổn mà.
2: Dạ, thì đấy là cái
0: Vâng.
2: điểm một. Điểm thứ hai là bác đi ngoài.
0: Vâng.
2: Thì cái đi ngoài này cũng có thể là có ảnh hưởng, thì cái viêm tụy mạn ấy, thì cũng có thể là một nguyên nhân. Nhưng thông thường hơn là một số cái nguyên nhân của dạ dày, của đại tràng. Thì bác phải kiểm tra cái đấy một lần nữa vì mình soi cái đây những 3
0: Dạ
2: năm
0: dày
2: cơ.
0: hôm nay nên bác chỗ bác sĩ Long đấy tôi cũng kiểm tra rồi
2: Dạ.
0: là bị viêm dạ dày.
2: Dạ,
0: Vâng.
2: cái viêm dạ dày thì
0: Vâng.
2: mình phải chữa cái đấy. Rồi trong quá trình mà bác đi kiểm tra như vậy thì nếu mà bác thấy ấy thì bác cũng có thể đề nghị với bác sĩ là tôi muốn kiểm tra sâu một chút về cái tụy của tôi. Cũng không cần làm gì nhiều lắm đâu, người ta chỉ quan sát kỹ về mặt siêu âm một chút. Thứ hai là
0: Vâng.
2: người ta cho làm thêm cái một số cái enzyme của tụy bác nhá. Thì
0: Vâng
2: để mình
0: vâng.
2: xem
0: Chứ
2: chứ
0: ở
2: cũng
0: tuyến
2: không.
0: dưới này tôi sẽ chẳng kiểm tra không thấy ra cái gì cả. Nhưng
2: Dạ.
0: mà chị nhà tôi ấy kiểm tra không ra lúc ở ung thư giai đoạn cuối hiện ra.
2: Là ung thư cái gì ạ?
0: Ung thư tuyến tụy ấy.
2: Dạ, thì đấy thì vì
0: Vâng.
2: thế cho nên là khi kiểm tra mình
0: Cũng
2: đề
0: kiểm tra
2: nghị.
0: chán rồi, không ra bệnh xong cứ bổ đau lưng xong rồi cuối cùng là ngay ung thư tụy.
2: Dạ đúng
0: Vâng.
2: rồi, nhiều
0: Vừa
2: trường hợp nó
0: vừa
2: như thế đấy
0: vừa con
2: bác
0: bé
2: ạ.
0: cháu vừa mất xong.
2: Thì
0: Cũng vì tuyến
2: bác
0: tụy mà nó đi kiểm tra liên tục hay không đâu, nó bảo nó cháu đi kiểm tra liên tục.
1: vâng, nhưng mà cái vấn đề là mình cũng cần phải biết là mình những cái nên kiểm tra những cái gì, như giáo sư Đàm Văn Long vừa chia sẻ đấy ạ, ngoài cái việc mà mình có nội soi và khám dạ dày ra thì mình có thể là đề nghị là làm thêm những cái xét nghiệm về men tụy đấy ạ.
2: Men tụy
1: Vâng,
2: với lại
1: khi
2: một số cái
0: thế
2: mắc
0: ở
2: cơ
0: tuyến
2: ung
0: dưới là
2: thư
0: có
2: tụy.
0: làm được không hả bác sĩ?
2: Dạ cũng làm được ạ, cái
0: Làm
2: men
0: được ạ.
2: tụy và một số cái mắc cơ ung thư tụy đấy. Bác
0: Vâng.
2: bảo là tôi muốn kiểm tra vì gia đình tôi là có người là bị ung thư tụy. Bác chỉ
0: Vâng.
2: cần nói thế là anh em ta
0: Vâng.
2: biết, ta kiểm tra sâu cho mình
0: Vâng
2: bác
0: vâng.
2: nha. Dạ
0: Vâng.
2: vâng,
0: Cảm ơn
2: cái
0: bác sĩ
2: đi
0: Hiệu. Vâng.
1: khám mà cái việc mà mình khai những cái tiền sử của bệnh hoặc những cái ở lịch sử bệnh ở trong gia đình nhà mình nó cũng có ý nghĩa rất là quan trọng. Vâng,
0: Vâng.
1: bác lưu
0: Vâng
1: ý
0: vâng,
1: ạ.
0: cảm ơn
1: Vâng,
0: bác sĩ
1: xin
0: Hiệu.
1: cảm ơn
0: Vâng.
1: bác đã tham gia chương trình ạ. Thưa giáo sư Đàm Văn Long, giáo sư vừa cho biết là cái thói quen sử dụng rượu bia thì cũng là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng viêm tụy mạn. Vậy thì ngoài những cái nguyên nhân rượu bia ra thì còn có những cái nguyên nhân nào khác nữa ạ?
2: Dạ, ban nãy tôi đã nói rồi. Bia rượu là
1: Vâng.
2: quan trọng nhất, 60 đến 90%. Thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai là thôi để nói về ăn uống đi đã, là
1: Vâng.
2: chúng ta cà phê cũng được coi là một cái yếu tố không tốt có thể gây ra. Rồi là một cái bệnh là viêm tụy tự miễn. Viêm tụy
1: Vâng.
2: tự miễn. Việc dùng thuốc đấy, rồi là một số người bị các bệnh di truyền. Thí dụ như là đa nang tụy đấy thì nó có thể. Ngoài ra thì có một số cái bệnh lý khác, thí dụ như bệnh lý tuyến cận giáp tăng canxi chẳng hạn, nó cũng có thể gây. Thì những cái này nó tương đối khó, nhưng mà đối với những người bình thường chúng ta thì chúng tôi nhấn mạnh cái yếu tố là rượu.
1: Và bác sĩ có thể cho biết thêm là đau bụng thì được xem là những cái biểu hiện phổ biến của bệnh viêm tụy mãn tính. Bác sĩ có thể mô tả cái đặc điểm của cái cơn đau này nó khác gì so với việc là đau dạ dày hay là hành tá tràng hoặc là đường mật, và có phải tất cả những cái bệnh nhân mà bị viêm tụy mãn đều xuất hiện những cái cơn đau này hay không ạ?
2: Thứ nhất tức là căn cứ vào cơn đau để mà xác định đó là viêm tụy mạn thì rất là khó, bởi vì chúng ta biết là trong có vô vàn các cái nguyên nhân gây đau bụng, nhưng mà cũng có một số cái nguyên nhân nó một số cái gợi ý. Bởi vì cái cơn đau của viêm tụy mạn bình thường ấy có thể nó đau âm ỉ tức thôi, nhưng mà nếu đến cái lúc sau này ấy mà nó có những cái đơn cơn viêm tụy cấp thì nó cũng có thể đau dữ dội, hoặc là nó bị nghẹt do sỏi thì nó có những cơn đau dữ dội, trên cái mức độ đau cũng không nói được. Nhưng mà nếu đau mà có kèm theo, thí dụ sụt cân nhiều thì các loại ung thư nó đều sụt cân nhiều cả chứ không
1: Vâng.
2: phải đáy đường, rồi là kèm theo cái đau nó xiên ra phía sau, nó giữa nó xiên ra sau nhiều, rồi đại tiện mà phân mà kiểu như nó sống, thí dụ nó lẫn rau, nó bóng, có mỡ, hoặc thậm chí có một số người có những cái sợi thịt nó bám vào, thì lúc bây giờ là chúng ta phải kiểm tra sâu. Thông thường đối với những cái trường hợp đau bụng mà khó này thì cái người bác sĩ không phải là chỉ hướng đến tụy đâu, phải kiểm tra rất

0: nhiều. Thí dụ như đã là một cái vùng đau thượng vị thì dạ dày, mật tụy, mật, gan mật và tụy là đều phải kiểm tra song song, chứ không phải là chỉ có một mình tụy đâu.
1: Dạ vâng. Bây giờ thì chúng tôi xin được nghe cuộc điện thoại tiếp theo từ vị thính giả. Alo, xin chào vị thính giả.
2: Vâng ạ. Chào chương trình, xin chào bác sĩ.
0: Vâng, chào bác.
2: Vâng ạ. Bác ơi, vì cái điều kiện công tác cho nên là cũng phải, bản thân tôi cũng phải đi nhiều nơi, mà trong quá trình ấy thì cái việc mà ăn uống rồi là bạn bè các thứ thì cũng sử dụng cái rượu bia cũng nhiều. Thế thì bản thân thực ra là cũng có những cái chăm sóc và cũng lo lắng. Thì xin hỏi bác sĩ là đối với vấn đề mình gây rượu bia nhiều thì cũng liên quan lại là như nào, mình có cái đề phòng như nào cho nó tốt ạ?
0: Vâng, bia rượu thì anh biết rồi, nếu mà uống ít vừa phải thì cũng không phải là cái điều gì mà ghê gớm quá. Nhưng mà khi chúng ta uống vượt quá cái mức cơ thể cho phép chịu đựng thì nó sẽ gây ra mấy cái hậu quả. Cái hậu quả đầu tiên là anh thấy là thí dụ là những cơn say thì hậu quả là đấy là tác động lên não và hệ thống thần kinh của chúng ta. Đôi khi chúng ta không kiểm soát được. Cái thứ hai nó tác động lên cái hệ thống tim mạch. Và cuối cùng là đối với tiêu hóa của chúng tôi, nó tác động lên uống nhiều như vậy không hay cho dạ dày, không hay cho ruột, nhưng mà nó cũng tác động lên gan, có thể uống nhiều gây lâu dài, kéo dài gây xơ gan, rồi cuối cùng uống nhiều như vậy thì như tôi đã nói có thể gây ra viêm tụy cấp, có thể gây ra viêm tụy mạn như chúng tôi đang trao đổi với bác đây. Thì cái cách tốt nhất thưa anh là anh thử xem ngày xưa đấy, lúc mà chúng ta đói ấy, nếu ta khi có cơm chúng ta ăn nhiều nó còn bội thực, đấy là cơm nhá. Thế bây giờ rượu mà anh uống nhiều thì anh tự biết thôi, anh hiểu chưa? Thành ra là quan trọng nhất là mình làm sao để sử dụng cách hợp lý, có kiểm soát anh ạ. Và khi nó đã ảnh hưởng đến rồi, ví dụ anh bị gan thoái hóa mỡ rồi mà anh tiếp tục uống rượu thì con đường là không, đang còn có thể trở lại được, thì cuối cùng là một cái con đường cái tổn thương nó không thể hồi phục được anh nhá.
1: Và có lẽ là một lời khuyên nữa đối với anh đó là cũng nên thường xuyên là đi khám sức khỏe định kỳ, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ. Vâng, xin chào anh.
0: Dạ vâng ạ. Anh ạ.
1: Vâng ạ, thưa giáo sư Đào Văn Long, xin giáo sư cho biết là hiện nay thì có cái phương pháp nào có thể điều trị khỏi được bệnh viêm tụy mạn được không ạ?
0: Cho đến bây giờ thì y học không có cái cách nào để mà chữa một cách khỏi một cách dứt khoát được. Như tôi đã nói là đây là một cái tổn thương gọi là chỉ có nặng dần lên thôi, chứ nó không quay trở lại được. Mà do vậy thì cái điều trị thì bao gồm mà hai cái vấn đề rất là quan trọng. Cái đầu tiên là chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống thì các bác và các anh các chị lưu ý là nếu mà đã có viêm tụy mạn rồi thì chắc chắn 100% phải loại bỏ cái rượu ra khỏi cái gọi là cái cuộc sống của mình. Còn nếu uống vào thì mọi thứ sẽ rất là nhanh, nó đẩy rất là nhanh. Đấy, thì đấy là cái điểm đầu tiên mà chúng tôi lưu ý. Và thứ hai ấy là trong cái chế độ ăn thì mình ăn nhiều rau quả nhưng mà cũng không nhiều quá. Bởi vì nếu nhiều quá là sẽ bị đi ngoài đấy. Ăn các cái loại hạt nhiều, thịt, cá, nhưng mà phải được gọi là ăn ít một. Ngày khoảng độ chia cái bữa ăn của mình ra 3-4 lần. Và sử dụng các cái loại hạt, vì những cái protein ở trong những cái loại hạt ấy của thực vật ấy, thì nó dễ được tiêu hóa hơn, nó dễ cắt ra hơn. Tuy nhiên các bác biết rồi, khi mà tụy nó bị teo lại như vậy, nó bị hỏng đi như vậy, thì chức năng nó không còn nữa, chứ cái men tiêu hóa là không có. Nhưng một trong cái biện pháp vô cùng thiết yếu là về mặt điều trị nội khoa ấy, là chúng ta phải thay thế, tức chúng ta phải bổ sung cái men thay thế. Và cái bổ sung men này là cái bổ sung đối với viêm tụy mạn, là bổ sung suốt đời. Thì tùy cái mức, thí dụ chúng ta có một vài cái loại thuốc với một cái định lượng của nó là 25.000 đơn vị, thật ra nó là 300 mg creatine, là một cái loại tụy của lợn người ta bào chế, thì nó tương đương là 25.000 đơn vị để chuyển hóa mỡ, trong đó cái viên đấy nó có khoảng 18.000 đơn vị để chuyển hóa tinh bột và 1.000 đơn vị để chuyển hóa protein. Thì mỗi một cái bữa ăn như vậy, cái bữa phụ ấy là chúng ta có thể uống một viên, tùy cái mức độ bệnh, mà cái bữa chính là chúng ta uống hai viên. Thì như vậy một ngày thì nó dao động tùy cái mức độ nặng, ông nhẹ thì cũng chỉ cần dùng 3 viên một ngày thôi, nhưng mà người mà bị nặng thì có thể là những cái bữa chính có thể

0: Để kiểm soát được viêm tụy mạn thì người bệnh cần tái khám và theo dõi những cái chỉ số nào để mà phát hiện sớm tình trạng suy chức năng tụy ạ? Thưa bác sĩ.
1: Trước khi trả lời thì tôi còn nói thêm một tí về cái phương pháp. Trong một số trường hợp những người bị tắc ống tụy thì có thể người ta can thiệp bằng nội soi mật tụy ngược dòng, người ta đặt stent. Hoặc là những cái trường hợp mà nguy hiểm hơn nữa, thí dụ có nguy cơ là ung thư tụy chẳng hạn, thì người ta phải sử dụng đến phẫu thuật. Đấy, thì đây là một số. Còn chị nói rằng là
0: Theo dõi những cái chỉ
1: theo
0: số
1: dõi
0: nào ạ?
1: những cái chỉ số thì chúng tôi thứ nhất ấy, cái chỉ số quan trọng nhất ấy là khi chúng ta điều trị như vậy thì người bệnh có hồi phục được cân nặng không, người ta có đỡ những cái triệu chứng đi không, đi ngoài đi lỏng rồi ấy, các thứ có tăng cân lên không. Đấy. Còn khi người ta đến thì chúng tôi vẫn thông thường cho làm lại cái enzyme tụy, một số cái marker để chúng tôi kiểm tra xem là có cái chuyển biến thành ung thư hay không. Đấy. Thì theo dõi lâm sàng là nhất, và có siêu âm ổ bụng vân vân, tùy vào mức chúng tôi chỉ định. Đường máu, kiểm soát đường máu, rồi là bổ sung canxi nếu mà có loãng với các thứ mà.
0: Thưa quý vị và các bạn, viêm tụy mãn tính là bệnh lý có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, chuyển hóa cũng như là chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, với những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, ngày càng có nhiều phương pháp giúp kiểm soát triệu chứng, xử lý các biến chứng và cải thiện tình trạng sức khỏe. Điều quan trọng là người bệnh cần được phát hiện sớm, điều trị đúng phương pháp, kết hợp với chế độ dinh dưỡng sinh hoạt hợp lý. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đào Văn Long, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hệ thống Y tế Hoàng Long đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất

0: ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
1: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
0: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
1: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân. Nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
0: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay khu vực Bắc Bộ duy trì thời tiết nắng ráo, trong khi đó nhiều địa phương ở Trung Bộ tiếp tục mưa rông, Nam Bộ mưa tăng trên diện rộng. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng từ 24 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 28 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, suy tim là biến chứng nguy hiểm của nhiều bệnh lý tim mạch, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được kiểm soát tốt. Là một căn bệnh mãn tính, đòi hỏi quá trình theo dõi lâu dài. Vậy người bệnh cần làm gì để duy trì tâm lý tích cực

0: và tuân thủ phác đồ điều trị đúng cách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Bác sĩ Dương Thu Anh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec khuyến cáo.
1: Đối với bệnh nhân suy tim, theo dõi cân nặng là một trong những cái biện pháp rất là đơn giản để giúp cho người bệnh phát hiện xem mình có đang bị thừa dịch ở trong người hay không. Nếu như mà mình thấy có tình trạng tăng cân nhanh, có nghĩa rằng là chúng ta đang bị thừa nước ở trong người. Người bệnh phát hiện sớm cái tình trạng bị tích nước ở trong người, nếu như họ liên hệ với bác sĩ để bác sĩ điều chỉnh liều thuốc lợi tiểu cho người bệnh thì sẽ hạn chế được tình trạng người bệnh suy tim trở nặng. Đối với nhóm bệnh nhân suy tim tâm thu thì có 4 loại thuốc sẽ giúp cho người bệnh sống lâu hơn. Để người bệnh có được đáp ứng tốt thì bác sĩ người ta sẽ tăng dần liều thuốc đến cái liều tối đa mà người bệnh có thể chịu đựng được. Thế cho nên bệnh nhân không thể sử dụng một cái đơn thuốc mà uống lâu dài được, mà bệnh nhân cần phải đi tái khám để bác sĩ điều chỉnh thuốc. Thứ hai, nhóm thuốc này ảnh hưởng đến nhịp tim và huyết áp của người bệnh. Thế thì hàng ngày người bệnh sẽ cần phải đo cân nặng, đo mạch huyết áp và ghi vào trong quyển sổ. Mỗi lần tái khám mang quyển sổ đó đến cho bác sĩ xem.
2: Đến nay, sau hơn 6 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm từ hơn 211.000 phần mộ chưa rõ thông tin. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tìm kiếm quy tập được gần 3.500 hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Dự kiến vào 10 giờ sáng mai, ngày 14 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ, trong đó có một mộ tập thể 33 hài cốt vừa được quy tập tại khu vực công viên văn hóa Lê Thị Riêng.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam. Chính sách được áp dụng từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027 nhằm hưởng ứng năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc. Theo đó, du khách đi theo đoàn từ 2 người trở lên do các doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức sẽ được miễn thị thực tối đa 30 ngày. Phạm vi tham quan được giới hạn tại tỉnh Khánh Hòa với điều kiện hành khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục và tiến hành nhập xuất cảnh cùng tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án xây dựng và triển khai hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trên toàn địa bàn. Theo quy định mới, việc đầu tư nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống camera của các sở ngành địa phương phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn chung. Đặc biệt, mọi dự án đầu tư camera đều bắt buộc phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Công an thành phố cùng Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Xây dựng trước khi triển khai. Công an thành phố được giao chủ trì thực hiện đề án nhằm bảo đảm tính đồng bộ, kết nối liên thông, tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí và phục vụ hiệu quả mục tiêu xây dựng đô thị thông minh.
0: Chuyên mục VV Sống Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Giáo dục và đào tạo.
4: Giáo dục và đào tạo.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ năm học 2026-2027, Việt Nam triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo AI cho học sinh phổ thông. Chương trình gồm 12 bài học AI cốt lõi từ lớp 1 đến lớp 12, tập trung vào 4 lĩnh vực: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI. Khi AI được tiếp cận phổ biến thì vấn đề được quan tâm là phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá cần thay đổi như thế nào. Sau đây là góc nhìn của các chuyên gia tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
6: Năm 2023, khi ChatGPT bắt đầu phổ biến, ngành giáo dục còn tranh luận có nên cấm học sinh sử dụng AI. Đến năm 2026, câu hỏi không còn là cấm hay không, mà sử dụng thế nào để công nghệ hỗ trợ việc dạy học thay vì làm thay học sinh. Theo giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, trẻ em đang lớn lên trong thế giới số. Vì vậy, điều quan trọng không phải là ngăn các em tiếp cận công nghệ, mà là dạy các em sử dụng đúng cách.
7: Các con là native citizen của một cái thế giới công nghệ, thì các con phải có cái sự hiểu biết về thế giới công nghệ và càng sớm càng tốt. Vì vậy nên cái mục tiêu đầu tiên khi mà đưa AI vào trong nhà trường là dạy cho các con hiểu về công nghệ, không phải sử dụng công nghệ, để các con có cái năng lực, các con sống có trách nhiệm sử dụng hiệu quả công nghệ.
6: Từ năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo từng bước nghiên cứu, khảo sát và thí điểm giáo dục AI trong trường phổ thông. Tháng 8 năm 2026, khung nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông được ban hành. Dẫn một khảo sát năm 2024, giáo sư Lê Anh Vinh cho biết tỷ lệ học sinh tiếp cận AI khá cao, song gặp không ít khó khăn với công cụ này.
7: 48% học sinh nói là không có dẫn người giáo viên, rồi 47% nói là các con cảm thấy không đủ kiến thức và kỹ năng.

0: thì các con sử dụng. Lớn hơn 42% nói là không có thiết bị và công nghệ.
1: Ông Frank Van Campel, trưởng nhóm Trung tâm Đổi mới học tập toàn cầu của UNICEF cho rằng công nghệ có thể cải thiện kết quả học tập, nhưng cũng tiềm ẩn tác động tiêu cực nếu sử dụng không phù hợp. Trong nhiều năm, đầu tư lớn vào công nghệ giáo dục chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng, một phần do cách dạy học chưa thực sự thay đổi.
2: Chúng tôi không cho rằng trẻ nên trực tiếp sử dụng các chatbot AI đa năng, trừ những chương trình giúp các em hiểu biết về AI. Thay vào đó, trẻ nên tiếp cận AI thông qua các công cụ công nghệ giáo dục được thiết kế dành riêng cho việc dạy và học. Bởi các chatbot AI thông dụng vốn không được phát triển cho mục đích giáo dục và có thể gây ra những tác động rất tiêu cực.
1: Khi AI có thể viết bài, giải toán, tạo bài thuyết trình chỉ trong vài phút, một sản phẩm hoàn chỉnh chưa chắc phản ánh đúng năng lực của học sinh. Đây cũng là thách thức trực tiếp với cách kiểm tra, đánh giá vốn dựa nhiều vào kết quả cuối cùng. Theo giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh, giáo dục cần quan tâm đến quá trình học tập và những năng lực học sinh thực sự hình thành thay vì chỉ nhìn vào sản phẩm các em tạo ra.
0: Nó không phải chỉ đơn giản là chúng ta dạy một cái công cụ, mà thực sự là nó là đến sự phát triển về năng lực cho mỗi người. Đối với học sinh thì chúng ta giúp học sinh hiểu nhiều hơn, làm chủ nhiều hơn để biết rõ cái câu chuyện về học của mình. Đối với giáo viên thì giúp dạy một cách nó hiệu quả hơn. Và đối với cán bộ quản lý thì có thể kiểm soát được thông tin và đưa được ra những quyết định nó phù hợp.
1: AI có thể hỗ trợ soạn bài, chấm bài và phân tích kết quả học tập. Nhưng theo ông Frank Van Campel, nếu giao toàn bộ việc đánh giá cho công nghệ, giáo viên có nguy cơ mất đi sự thấu hiểu trực tiếp đối với từng học sinh. UNICEF cũng đánh giá hơn 1.200 nền tảng, nhưng chỉ có khoảng 70 công cụ đáp ứng tiêu chuẩn để đưa vào danh mục. Điều này cho thấy việc lựa chọn công nghệ giáo dục cần dựa trên bằng chứng và tiêu chí rõ ràng, thay vì để mỗi trường tự tìm kiếm giữa hàng loạt sản phẩm trên thị trường.
2: Chúng ta cần xây dựng các chiến lược quốc gia, chuyển từ cách tiếp cận manh mún dựa trên những thử nghiệm, thí điểm riêng lẻ, sang thay đổi ở cấp độ toàn hệ thống giáo dục. Sự thay đổi này cần tác động đến tất cả các trường học, tiếp cận được những nhóm yếu thế nhất, đồng thời có nguồn tài chính dài hạn và bền vững. Việc triển khai cũng phải thực tế, phù hợp với nguồn kinh phí có thể huy động trong thời gian tới.
1: Một điều quan trọng khác là dữ liệu đầu vào phải đảm bảo chất lượng, hạn chế sai lệch và tạo cơ hội cho học tập công bằng. Ông Hà Duy Bình, trưởng ban hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nếu thiếu dữ liệu chuẩn, AI có thể tạo ra những kết quả không phù hợp, ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh.
3: Chúng tôi xây dựng cái công thức là đúng, đủ, sạch, sống dữ liệu đó. Từ đó mới tạo ra các cái mô hình ngôn ngữ và rất nhiều các cái viên người về AI tham gia vào. Và thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền người ta xây dựng một cái trung tâm dữ liệu dành cho AI. Nếu mà chúng ta không xây dựng cái mô hình ngôn ngữ cho nó chuẩn, thì rất dễ dàng rằng là AI có thể tạo ra sự chuyên lệch. Cứ là công cụ, trung hoàn là đối tác, thì sẽ dẫn đến là một lúc nào đó nó không thực học được.
1: AI đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách dạy, cách học và đặc biệt là cách kiểm tra, đánh giá. Công nghệ có thể hỗ trợ quá trình học tập, nhưng không thể thay thế trách nhiệm của người thầy trong việc hướng dẫn, đánh giá và đồng hành cùng học sinh. Đó cũng là thước đo để AI thực sự trở thành công cụ nâng cao chất lượng giáo dục.
4: Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo đang bước vào giáo dục từ lớp học phổ thông đến giảng đường đại học, đồng thời làm thay đổi cách con người làm việc. Việt Nam cần tiếp cận công nghệ này ra sao để vừa tận dụng cơ hội, vừa làm chủ AI? Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với giáo sư Hồ Tú Bảo, người có hơn 40 năm nghiên cứu AI và vừa nhận giải thưởng cho cuốn sách viết về trí tuệ nhân tạo, chia sẻ về cách tiếp cận AI trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.
1: Thưa ông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đặt vấn đề đưa AI vào trường phổ thông, thậm chí là từ lớp 1. Quan điểm của ông về việc này như thế nào?
5: Đây là câu chuyện cũng của nhiều quốc gia. Nước thì họ cũng muốn đưa vào sớm từ cấp 1, nhưng cũng nhiều quốc gia họ cũng lùi lại nhiều hơn. Quan trọng hơn vẫn là phải đưa vào như thế nào. Tuy nhiên thì cũng nhiều người nói là cái đấy cũng chỉ như là những cái trò chơi, những cái tiếp xúc ban đầu. Để ý kiến riêng của tôi cũng thật ra cũng không cần vội lắm. Tại vì tôi vẫn cho là các cháu còn nhỏ, nó phải rèn luyện thể lực, thể mỹ, biết đọc biết viết, nhưng mà cũng có thể cuối cấp 1 thì bắt đầu cho các cháu biết dần về AI và dần dần phát triển lên cho các cấp học. Tuy nhiên thì từ cái chủ trương đấy, tất cả những người phụ trách giáo dục, tất cả các thầy cô giáo muốn dạy cho các cháu về AI thì bản thân thầy cô là phải rất hiểu AI. Tại vì khi mà mình thấu hiểu nó thì mình mới tìm ra được cái cách hợp lý cho các cháu. Thì tôi cho đấy là yếu tố đầu tiên, chứ không phải là những chương trình hay là những kế hoạch đặt ra trên giấy.
1: Việt Nam đã đào tạo các khóa học về AI ở bậc đại học, đã có những khóa tốt nghiệp. Theo ông thì cái việc đào tạo nhân lực AI trong các trường đại học thì nên được tổ chức như thế nào?
5: Cái người mà làm để nôm na là chế ra AI thì nó chỉ nằm trong cái lượng người chỉ vài phần trăm thôi. Thì có thể ở những trường công nghệ hàng đầu, giờ là trường Bách Khoa, Hà Nội Bách Khoa, Thành phố Hồ Chí Minh, hay trường khoa học tự nhiên, trường đại học công nghệ, và một số trường như là bưu chính viễn thông, thì đào tạo ra những người cử nhân AI, kỹ sư AI, là họ tham gia trong quá trình chế ra AI. Nhưng mà số đông thì đào tạo AI như thế nào? Thì có thể nói là vì AI nó sẽ đi vào mọi ngành nghề, cho nên kiến thức AI thì nó cũng sẽ cần phải trở thành như là kiến thức về tin học, kiến thức cơ bản, thì sẽ có ở mức độ là đào tạo đại trà cho mọi người biết được những cái gì gọi là cốt lõi nhất của AI. Cái đấy có thể đưa vào trong cái môn cơ sở tin học. Quan trọng nhất đó là thiết kế một cái chương trình cho nó hợp lý. Thế nhưng có thể còn nhiều hơn. Tôi cũng tham gia làm là thí dụ trong kinh tế và kinh doanh, một cái cách hình ảnh người ta gọi là AI cộng X, nghĩa là cái người làm AI đi vào các ngành nghề, nó xuất phát từ nhu cầu của các ngành nghề mà gắn thêm AI, thì cái người học sẽ học quãng một nửa thời gian về cái nghề của mình. Thí dụ với AI trong kinh doanh, học một nửa thời gian về kinh doanh, thế còn một nửa thời gian thì học về toán và AI. Những người đấy là những người được học sâu hơn về AI và phải mang cái sứ mạng là hiểu được AI một cách sâu hơn và thay đổi cái nghề nghiệp của mình. Nhưng tất nhiên những người đấy thì học là học cách dùng AI thôi, nó sẽ khác cái người đào tạo để làm ra AI.
1: Vâng, trong bối cảnh AI đang phát triển nhanh chóng thì nhiều người trẻ cũng lo ngại là AI sẽ lấy đi công việc của mình. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
5: Về căn bản AI nó không lấy đi nguyên khối của cái nghề nào đấy, nó không lấy đi tất cả mọi nghề, nhưng nó sẽ làm thay đổi rất nhiều những loại công việc trong mỗi một ngành nghề. Thì mỗi người cần phải hiểu được AI và phải dùng được AI một cách đúng cách, và bất kỳ ai trong cái nghề nào thì khi dùng AI cho nó hợp lý đều có thể tăng được cái sức mạnh của mình lên. Tóm lại, đối với các bạn trẻ hoàn toàn là yên tâm, mình thích cái nghề gì vẫn có thể theo đuổi cái nghề đấy, nhưng cần phải nghĩ xem là phần nào AI nó sẽ thay đổi, nó giúp làm tốt hơn. Rõ được chuyện đấy thì dù mình có làm nghề gì, mình vẫn có thể dùng AI để cải tiến cái nghề của mình.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
4: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
7: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn thân mến, với đồng bào dân tộc Thái, dựng một ngôi nhà là dịp để họ hàng, làng bản cùng chung tay, cùng chia sẻ niềm vui với một gia đình. Từ con gà, chai rượu, cân gạo đến những ngày công lao động, tất cả đều thể hiện một cách ứng xử rất đẹp. Nhà ai có việc, cả bản cùng lo. Chúng ta cùng tìm hiểu nét đẹp này qua chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
9: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa, đồng bào dân tộc Thái cư trú tại các bản như bản Lát, bản Pọn, bản Cân, bản Tân Hương, luôn coi lễ dựng nhà sàn là một trong những việc trọng đại nhất của đời người. Phong tục này mang những nét giao thoa văn hóa sâu sắc, nhưng vẫn giữ được cốt cách tâm linh và tinh thần cộng đồng rất cao của người Thái xứ Thanh.
10: Ở xã Tam Trung, tỉnh Thanh Hóa, phong tục họ hàng làng bản giúp nhau vẫn được gìn giữ trong đời sống cộng đồng. Sáng sớm, sân nhà chị Lương Thị Lành ở bản Cân Tân Hương, xã Tam Trung đã rộn ràng. Người mang gà, người mang rượu gạo, người đến giúp chuẩn bị cơm. Không ai phải đi gọi từng nhà. Tin nhà có việc cứ thế truyền từ người này sang người khác, rồi bà con tự tìm đến.
11: Gia đình mang đến con gà với lại rượu gạo, rau các kiểu. Nhà có cái gì lại mang về cho... À, con gà, con vịt, con quả bí, với lại cà các kiểu.
12: Thế có bao nhiêu thì mình nhận thôi. Vâng. Không yêu cầu.
11: Không yêu cầu. Đây là lòng của các gia đình về giúp nhà em ở nhà. Dạ.
10: Cách cho, cách nhận tưởng như đơn giản ấy lại chứa đựng một quan niệm sâu sắc về tình cộng đồng. Không có chuyện so đo nhiều hay ít. Nhà có gì thì mang thứ ấy. Người giúp hôm nay, ngày mai khi bản có việc lại cùng nhau góp sức. Chị Lương Thị Lành chia sẻ.
11: Ví dụ như là nhà có người mất này, dựng nhà này, gỡ nhà này đều mang những rượu gạo hoặc là lợn gà cũng mang theo. Nhà nào có cái gì thì lại mang. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ, vẫn hòa đồng và đoàn kết như vậy. 16 mâm đấy là em nhờ 6-7 người để làm bếp. Ăn xong rồi họ cũng dọn giúp em. Em không cần phải đi bảo những từng nhà, bởi vì người này truyền người kia, bảo là nhà kia gỡ nhà thì họ lại ra vậy thôi.
10: Trong phong tục của người Thái, một ngôi nhà sàn truyền thống được dựng lên từ công sức của rất nhiều người. Từ chuẩn bị vật liệu, dựng cột, làm khung, lợp mái, cho đến những công việc hậu cần, mỗi người đảm nhận một phần việc khác nhau. Bởi vậy, dựng nhà cũng là dịp để những mối quan hệ trong cộng đồng được củng cố. Với bà con ở Tam Trung, tinh thần ấy không chỉ có trong ngày dựng nhà, nó hiện diện trong cả những việc lớn, việc nhỏ của đời sống. Ông Lương Xuân Nguyện, người uy tín cao tuổi ở bản Cân Tân Hương, xã Tam Trung chia sẻ.
13: Cái tình đoàn kết các dân tộc với nhau thì cảm thấy nó cũng giống như nhau cả. Ví dụ như người Mường, người Thái, người Mông về làm dâu, làm mới thì sinh sống cũng hòa đồng, làm ăn rồi kiếm tiền các thứ nuôi sống gia đình, sống cũng vui, cũng hòa nhã.
10: Ở Tam Trung, người Thái, người Mường, người Mông cùng sinh sống, kết hôn, làm ăn và chia sẻ với nhau nhiều phong tục tập quán. Sự giao thoa ấy không làm mất đi bản sắc mà tạo nên một cộng đồng gần gũi, gắn bó. Ông Nguyện nhớ lại.
13: Công việc đó thì chúng tôi rất đoàn kết. Ví dụ như cái ngày xưa tôi làm cái nhà sàn 2 tầng này là tôi là người đầu tiên. Nhà gia đình có 2 đến 2, nhà gia đình có 3 đến 3 chứ không kể là gia đình là đi một người đâu. Đoàn kết, tức là có đám hỉ, đám tang thì một hộ ngày xưa là 50.000 với một cân gạo, với một bó củi, tầm yến, củi á, thì là cả làng là giúp vào cái gia đình đó. Củi đó là để đun, để làm thịt, để nấu cơm. Mùa đông giá rét đốt lên cho anh em đến làm thâu đêm mà. Rét thì sưởi làm thức ăn để cho ngày mai, ví dụ như thế. Đấy, còn tiền thì giúp gia đình thiếu con lợn hay là muốn mua con bò thì có thể là cái số tiền này cũng được vài triệu thì có thể là mua được con bò. Còn gạo, cả làng đây nó nhiều hơn 100 hộ, cứ một nhà một cân cứ nhân lên, một nhà một chai rượu, can 10 lít, can 5 lít, can 20 lít. Người ta cho hàng bao gạo, bao thóc, hàng tạ kia họ cho, rồi anh em xuống vào đi sát.
10: Những quy ước cộng đồng ấy được duy trì qua nhiều thế hệ. Khi nhà có việc, đàn ông thường đảm nhận những phần việc nặng, phụ nữ cùng nhau chuẩn bị cơm nước. Việc lớn được phân công, việc nhỏ ai cũng chủ động làm. Người trong bản không chờ nhắc mới giúp.
13: Nữ thì nấu cơm, con trai, đàn ông thì cũng làm nhiều thứ đấy. Có bí thư chi bộ, có trưởng bản, có các cái tổ trưởng. Nên là phân công từng tổ một, cứ thế mà làm. Người nào việc đấy làm răm rắp hết, nói từ đầu thôi nhưng mà sau về họ cũng thảo việc, anh nào cũng biết làm.
10: Bà Lương Thị Hoạt, mẹ đẻ chị Lương Thị Lành từ quê gốc, biết con có việc, bà lên đây phụ đỡ con mấy hôm, chứng kiến cảnh làng xóm quây quần giúp nhau, bà yên tâm hẳn.
14: Vui vì là mình có con cái ra lại gia đình các con lại hạnh phúc, rồi bố mẹ cũng là mừng. Hôm nay là có dịp việc nhà của các con là bố mẹ là về đông đủ hết. Anh trai này rồi là em trai này, chị em dâu này, các cháu này cũng về hết. Có gì họ lại đem về giúp hết. Mà họ về cũng đông lắm đấy, hơn 30 người đấy, họ giúp đỡ ấy.
10: Một ngôi nhà mới vì thế không chỉ được dựng bằng gỗ, bằng tre, bằng những mối nối của kiến trúc nhà sàn. Nó còn được dựng lên từ tình cảm của cộng đồng làng xóm. Điều đáng quý là tinh thần tương trợ không chỉ dừng lại trong phạm vi họ hàng, bản làng. Chồng chị Lương Thị Lành, chủ nhà, chia sẻ.
15: Anh em hàng xóm này giúp cái giữ mình giữ cái nhà đấy, vận chuyển gỗ nhà lại pro các thứ, vận chuyển hết, riêng ngôi nhà sàn là giữ hết,
12: Vâng. Ở đây có những cái việc như thế thì nhà nào có việc là người ta cũng đến giúp ạ?
15: Dạ vâng. Bà con là hầu như là cứ một hộ là một người. Còn đông là hộ 2-3 người. Như anh em thì hộ 2-3

0: 3 người thì không tính, hầu như là một hộ một người là đấy là đại diện.
1: Mình mà đây là bữa cơm mà mình mời mọi người à?
0: Dạ.
1: Thì họ mang đồ đến hay là mình làm hết?
0: Mình ạ. Bà con thì giúp được vát gạo và chai rượu. Tức là phong tục trên mình đây thì thường thường là gạo nếp. Mình hay nấu xôi mà. Thường thường các đám mình nấu xôi. Còn họ hàng anh em thân thiết thì giúp con gà.
2: Và với những người cao tuổi, người có uy tín như ông Lương Xuân Nguyện, giữ gìn sự gắn kết ấy cũng chính là giữ gìn một phần văn hóa của bản.
3: Gặp bà con thì thường thường tôi cũng nói lại với bà con là nên làm như thế nào, sống ra làm sao, phải yêu thương nhau như thế nào, đùm bọc nhau như thế nào, ốm đau hay là cái gì đó là phải đùm bọc nhau, thương yêu nhau.
2: Dựng một ngôi nhà có thể chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian, nhưng những giá trị mà nó tạo ra thì ở lại lâu dài. Đó là sự sẻ chia giữa những người cùng bản, là nghĩa tình họ hàng, là sự hòa đồng giữa các dân tộc và cả tình quân dân được vun đắp qua những việc làm cụ thể. Ở Tam Trung hôm nay, những ngôi nhà mới vẫn tiếp tục được dựng lên. Và cùng với những cột nhà, mái nhà, những mối dây cộng đồng cũng được nối lại, bền chặt hơn. Để rồi sau một ngày, điều còn lại không chỉ là một ngôi nhà hoàn chỉnh, mà là niềm vui của những con người biết sống cùng nhau, dựa vào nhau và cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.
4: Thưa quý vị và các bạn, lễ dựng nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái là một sự kiện cộng đồng quan trọng, gắn liền với tín ngưỡng, tập quán và tinh thần tương trợ lẫn nhau.
5: Các bước trong lễ dựng nhà này gồm có chuẩn bị và chọn ngày, chọn gỗ. Gia chủ phải nhờ người cao tuổi có uy tín trong bản xem ngày tốt, giờ hoàng đạo để tiến hành khởi công dựng cột và lợp mái. Thầy mo sẽ được mời đến để làm lễ xin đất với thổ địa, thần sông, thần núi trước khi san nền, đảm bảo nền đất vững chãi, không bị sạt lở hay lũ quét.
4: Chọn đất và hướng nhà. Người Thái có câu: nhà hướng sông, lưng tựa núi. Nhà sàn thường được dựng ở nơi cao ráo, thoáng mát, mặt hướng về cánh đồng hoặc sông suối, lưng tựa vào sườn đồi hoặc núi. Hướng nhà bắt buộc phải nhìn ra thung lũng hoặc lòng sông để đón gió mát và thuận tiện sản xuất. Gia chủ sẽ tránh dựng nhà hướng thẳng vào vách núi cao hoặc ngược dòng chảy của suối lớn để né tránh điềm xui xẻo.
5: Các bước chuẩn bị vật liệu. Người Thái rất coi trọng chất lượng gỗ làm cột, thường dùng gỗ quý như lim, xăng lẻ, trò chỉ. Việc vào rừng chặt gỗ, kéo gỗ và chuẩn bị lạt tre, mây, tranh cọ đòi hỏi nhiều công sức nên cần sự chung tay giúp đỡ của anh em họ hàng và bà con trong xóm.
4: Một nét đẹp rất rõ nét tại các bản Thái là tinh thần cộng đồng. Sự tương trợ của dân bản, người Thái gọi là tục đắp bương. Khi một gia đình chuẩn bị dựng nhà, gia chủ không phải thuê thợ mà chỉ cần thông báo cho trưởng bản và dân làng. Mỗi hộ trong bản sẽ tự nguyện cử người đến giúp. Người lên rừng chặt vầu, chặt tre làm lạt chằng buộc. Thanh niên khỏe mạnh thì giúp kéo gỗ, dựng khung cốt.
5: Các nghi thức và quy ước trong kiến trúc nhà sàn. Nhà thường có 3 hoặc 5 gian. Số lẻ theo quan niệm may mắn. Cầu thang lên xuống thường có số bậc lẻ như 7 hoặc 9 bậc, được chia làm 2 nấc. Quan niệm xưa phân biệt rõ lối lên, cầu thang chính phía trước dành cho nam giới và khách, cầu thang phụ phía sau bên hông dành cho phụ nữ.
4: Khi dựng nhà, nghi thức kéo cây cột cái đầu tiên thường là cột gần bếp trước, cột đặt bàn thờ tổ tiên và bếp lửa chính, được thực hiện rất trang trọng. Trước khi đưa cột vào hố, thầy mo làm lễ cúng thần linh và đặt dưới chân cột một ít tiền xu hoặc mảnh bạc nhỏ, với mong muốn ngôi nhà sẽ vững chãi, gia đình giàu có, no đủ.
5: Trên đòn nóc của nhà sàn người Thái đen ở khu vực này thường có biểu tượng khâu cút, tức là hai thanh gỗ bắt chéo nhau đổi góc, nhằm mục đích chắn gió chướng và trừ tà ma. Nhà sàn truyền thống liên kết hoàn toàn bằng gỗ, dây mây, lạt tre tinh xảo hoặc vỏ cây trong rừng, không dùng đinh sắt.
4: Khi ngôi nhà hoàn thành phần thô và lợp xong mái, gia chủ sẽ tổ chức lễ lên nhà mới, hay còn gọi là lễ ăn cơm nhà mới, lễ mừng nhà sàn. Gia chủ làm lễ cúng tổ tiên và tổ chức mổ lợn, mổ gà, mời dân bản đến ăn mừng. chủ nhà sẽ nhóm ngọn lửa đầu tiên trên bếp chính. Bếp lửa là linh hồn của nhà sàn Thái, để sưởi ấm ngôi nhà và mời tổ tiên về ngự. Dân bản kéo đến chúc mừng, mang theo chum rượu cần, gạo nếp, thịt gà để cùng hát khắp, khua luống mừng nhà mới. Có người mang theo cả củi hoặc vật dụng để phụ giúp gia đình.
5: Khi bước lên nhà mới, chủ nhà thường cầm kiếm và bát hương, biểu tượng cho sự trường tồn của dòng họ, cùng bồ thóc hoặc quả bí, biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở, bước vào không gian sống mới.
2: Nếu nhìn từ bên ngoài, nghi lễ vào nhà mới có thể chỉ là một phong tục truyền thống, nhưng đi sâu vào từng công đoạn mới thấy, trong đó là cả một hệ thống quan niệm về gia đình, tổ tiên và cộng đồng. Từ việc chọn thời điểm vào nhà, chuẩn bị đồ lễ, làm lễ cúng, đưa bàn thờ vào nhà, đến việc chia lộc, làm cỗ và mời bà con cùng chung vui, mỗi bước đều có ý nghĩa riêng. Đặc biệt, việc mọi người cùng góp công góp sức cho một ngày trọng đại của gia đình cho thấy tính cộng đồng vẫn giữ vị trí quan trọng trong đời sống của người dân tộc Thái.
4: Vâng, một ngôi nhà mới rồi sẽ trở thành nơi sinh sống của một gia đình. Nhưng ngày vào nhà mới lại trở thành ký ức chung của nhiều người. Ở đó có niềm vui của gia chủ, có sự hiện diện của ông bà, cha mẹ, con cháu, có họ hàng, bạn bè, hàng xóm đến chúc mừng, có tiếng nói, tiếng cười, tiếng chúc tụng bên những mâm cơm truyền thống.
5: Và có lẽ, điều làm nên giá trị của phong tục này không chỉ nằm ở những nghi lễ được trao truyền qua các thế hệ, mà còn ở cách người Thái gìn giữ mối quan hệ giữa con người với gia đình, với cộng đồng và với cội nguồn.
4: Một ngôi nhà mới được mở cửa, một gia đình bắt đầu cuộc sống mới. Và cùng với đó, những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền trong tiếng nói, trang phục, nghi lễ, món ăn và cách mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui.
5: Tới đây, chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay xin được tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa và các phát thanh viên Hoàng Hà, Kim Vượng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
1: Thực khách thông thái.
2: Thực khách thông thái.
3: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hiện đại với guồng quay công việc, học tập khiến cho chúng ta phải đối mặt với khá nhiều áp lực. Và chính vì thế, thói quen ăn uống trong các gia đình và của mỗi người dân cũng bị tác động đáng kể.
4: Công việc bận rộn làm không ít người chẳng có đủ thời gian cho bữa sáng. Một số người vì kế hoạch rồi deadline dồn dập khiến bữa cơm trưa khó được đúng giờ. Một vài trường hợp khác vì gặp quá nhiều áp lực, căng thẳng với công việc nên nếu có duy trì được bữa ăn thì cũng không cảm thấy ngon miệng. Như trường hợp của anh Lê Xuân Nam, nhân viên marketing của một công ty tại Hà Nội.
5: Khi mình nhìn lên đĩa cơm ấy, kiểu nó có đầy đủ rau thịt với cơm là được rồi ạ. Chứ em cũng không quan trọng quá là cái việc mà chế độ dinh dưỡng là nó có phải là bao nhiêu hàm lượng protein nhào hay là tinh bột nhào.
4: Bữa cơm gia đình, chị Nguyễn Thanh Mai sống tại Hà Nội thời gian gần đây cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu như trước đây bữa cơm luôn có đầy đủ các thành viên thì nay ai tiện lúc nào ăn lúc đó.
6: Buổi trưa là về hai chị em ăn thôi, còn mẹ thì đi làm. Tối thì một tuần thì được độ khoảng 2-3 buổi, các cháu không đi học thêm thì ba mẹ con ăn với nhau. Còn cuối tuần thì ăn được một bữa chủ nhật với gia đình, còn lại là đều phân tán, mỗi người một giờ.
4: Cũng vì bận rộn mà những món ăn mẹ nấu cũng thưa vắng dần.
6: Thi thoảng em mua sẽ đồ ăn chế biến sẵn, ví dụ như là gà chiên mắm hoặc là thịt chiên mắm tép. Buổi trưa các cháu đi về chỉ cần quay lại mấy phút thôi là các cháu có thể là có thức ăn để ăn cùng với cơm thì nó cũng tiện.
4: Bữa ăn gia đình thay đổi, vì thế bữa ăn của mỗi người cũng thay đổi theo. Từ việc bỏ bữa, ăn không đúng giờ, nhiều người lại bắt đầu có nhu cầu thích tiêu thụ đồ ăn vặt. Chị Hoàng Như Thanh, nhân viên một doanh nghiệp tại Hà Nội chia sẻ.
7: Tôi thấy một cái đồ ăn gì đấy tiện, hoặc là hôm đấy mình thích ăn gì thì mình gọi thôi. Thời gian không có nhiều nên mọi người thường hay không dành nhiều thời gian chuẩn bị cho nó. Thế nhưng mà suốt một thời gian dài thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe.
4: Có thời gian không kiểm soát được việc ăn uống, chị Như Thanh tăng cân đáng kể. Vì thế, bên cạnh áp lực về công việc, gia đình, chị Thanh cũng đang phải chịu một áp lực vô hình. Đó là ăn thế nào, tập luyện ra sao để vóc dáng và sức khỏe được đảm bảo.
8: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, áp lực và tác động xã hội làm thay đổi thói quen ăn uống khiến người dân có xu hướng ăn nhanh, dùng thực phẩm chế biến sẵn. Xu hướng này sẽ tác động thế nào đến sức khỏe và người dân nên lựa chọn thực phẩm, xây dựng bữa ăn lành mạnh như thế nào trong điều kiện có ít thời gian chế biến? Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV2, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo Phì, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế chia sẻ về vấn đề này.
9: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, áp lực từ cuộc sống hiện đại đã và đang làm thay đổi thói quen ăn uống. Bác sĩ đánh giá ra sao về hiện tượng này và đâu là những cái hệ lụy đối với sức khỏe về thể chất cũng như sức khỏe về tinh thần về lâu dài?
10: Chúng ta đang đối mặt với các cái bệnh mãn tính không lây, trong khi các vấn đề về suy dinh dưỡng thấp còi vẫn cần phải quan tâm, thì các cái điều kiện kinh tế đó đã thay đổi và cái sự tự do để chúng ta lựa chọn các cái thực phẩm bây giờ nó cũng đang quá dễ dãi đối với chúng ta. Nên là một lần nữa lại phải cảnh báo lại là các cái tiện lợi của thức ăn nhanh, các cái đồ uống mà có nhiều đường, đấy là những cái mà nó quá tiện ích, tiện lợi. Nhưng mà dù vì lý do nào đấy thì chúng ta cũng phải nhìn nhận lại là không chỉ Việt Nam mà cả thế giới bây giờ người ta đang kêu gọi là chúng ta phải sử dụng các cái thực phẩm tự nhiên nhất, hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế các đồ uống nhiều đường, nhiều các cái chất không có lợi cho sức khỏe để tránh các cái hệ lụy làm gia tăng các cái thừa cân béo phì, gia tăng các bệnh mãn tính không lây.
9: Cái áp lực chúng ta phải sở hữu một cái thân hình chuẩn hoặc là một cái xu hướng chạy theo một cái ẩm thực nào đó trên mạng xã hội, theo bác sĩ thì nó tác động ra sao đến tâm lý cũng như là hành vi ăn uống, đặc biệt là ở giới trẻ cũng như là người làm việc văn phòng?
10: Thực ra thì chúng ta sống trong một cái thế giới phẳng, rất là khó để chúng ta có thể không bị các cái tác động bởi các cái mô hình ăn của một số nhóm người hoặc của một số nước xâm nhập vào Việt Nam. Nhưng mà mỗi nước nó có văn hóa ăn khác nhau thì nên chúng ta có thể là chúng ta trải nghiệm với cái tần suất ít thì có thể được. Chứ còn nếu mà chúng ta lại áp dụng nguyên cái mô hình ăn uống của đấy và kéo dài thì cái đấy là chưa hợp lý. Thực ra thì nếu mà chúng ta để ý thì cái chuẩn bị bữa ăn để cho đảm bảo về các cái dinh dưỡng lành mạnh thì nó cũng không có quá là khắt khe. Và làm sao chúng ta chỉ có dành thời gian ra độ 15-20 phút chúng ta vẫn có thể làm được những cái bữa ăn nó lành mạnh hơn.
9: Theo bác sĩ thì những cái áp lực về chi tiêu cũng như là biến động về kinh tế thì ảnh hưởng như thế nào đến cái việc mà chúng ta lựa chọn thực phẩm giữa các nhóm đối tượng?
10: Thực ra thì cái biến động về kinh tế tác động rất là nhiều trên các cái thành phần, mỗi một nhóm tuổi, tầng lớp nó sẽ khác nhau. Nhưng mà bản chất cuối cùng thì chúng ta vẫn phải ăn các cái nhóm thực phẩm, nó vẫn là cố định. Chỉ có là nếu chúng ta có điều kiện hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái chất lượng của các cái nhóm đấy tốt hơn. Còn chúng ta vẫn phải muốn có sức khỏe thì chúng ta vẫn phải đảm bảo các cái nhóm cung cấp chất bột đường, nhóm cung cấp chất đạm, nhóm cung cấp các vitamin, chất khoáng và nhóm cung cấp dầu mỡ, rồi là có thể tráng miệng bằng hoa quả, các sản phẩm sữa và sản phẩm từ sữa, thì chúng ta sẽ là có một cái bữa ăn cân đối.
9: Bác sĩ có thể gợi ý những cái thực đơn rồi những cái cách chuẩn bị cho những cái bữa ăn làm sao mà chúng ta có thể đảm bảo được đầy đủ chất.
10: Sáng nay chúng ta phải chọn các món có thể ăn cơm, có thể ăn mì, có thể ăn phở, ăn bún với các cái thực phẩm đi kèm thì chúng ta vẫn có thể đảm bảo được dinh dưỡng. Đến trưa cũng thế, một món cơm, có thể rau thì thay đổi theo mùa hoặc là thay đổi từ từng loại. Còn thịt thì chúng ta có thể chọn thịt lợn, thịt gà hoặc là cá, tôm, cua hoặc là có thể trứng, giá tiền cũng vừa phải. Món tráng miệng thì hoa quả, chuối, có táo, có ổi, có hộp sữa chua. Cái bữa ăn như thế nếu chúng ta chuẩn bị cho một người thì có thể là hơi đắt. Nhưng mà nếu mà chuẩn bị cho 4 người trong một gia đình thì hoàn toàn có thể là nó sẽ giảm cái giá thành đi. Tương tự như thế bữa tối, số lượng như thế chúng ta đổi món đi thì hoàn toàn chúng ta có thể duy trì được bữa ăn thông thường. Còn những ai mà phải đi làm thì chúng ta có thể mang đi đến cơ quan để chúng ta có các cái đồ có thể quay lại để chúng ta làm ấm lại thức ăn thì chúng ta vẫn có thể bảo quản được mà chúng ta không phải mất thời gian đi ra ngoài ăn, tăng cái chi phí do ăn ngoài rồi các cái hệ lụy khác nữa.
9: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
11: Tại sao?
12: Thế nào?
11: Tại sao?
12: Thế nào?
3: Thưa quý vị và các bạn, đồ dùng ăn không hết, rau củ quả mua về bảo quản trong tủ lạnh. Ngoài việc dùng hộp, thì nhiều người có thói quen dùng màng bọc thực phẩm với mục đích bảo vệ thực phẩm khỏi bụi bẩn, vi khuẩn, lây nhiễm chéo giữa các món ăn với nhau.
13: Nếu là cho vào lò vi sóng, để cả cái ly lông ấy mà cho vào lò vi sóng, tiện lắm.
14: Và rất là hiệu quả, nào là bọc từ những cái ly, cái chén đến những cái đĩa để mang đi nó không bị xô lệch và nó không bị bụi bặm vào cho đến những cái loại thực phẩm, thành ra là sử dụng rất nhiều.
3: Không thể phủ nhận sự tiện lợi của màng bọc thực phẩm trong cuộc sống hiện đại. Thế nhưng đằng sau lớp màng mỏng ấy có thể tiềm ẩn nguy cơ thôi nhiễm hóa chất đối với người sử dụng nếu dùng sai cách hay là lựa chọn sản phẩm không được kiểm định chất lượng. Thời gian gần đây thì cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hàng loạt màng bọc thực phẩm và màng nhôm giả đang được tiêu thụ trên thị trường. Chủ của các cơ sở này khai nhận, trước khi bắt tay vào làm, họ đã khảo sát thị trường, mua mẫu hàng thật của doanh nghiệp đã được bảo hộ nhãn hiệu về nghiên cứu rồi làm giả. Các cơ sở này có thể làm giả bằng cách họ pha trộn với chất cấm DEHA trong hỗn hợp hóa chất để giúp cho màng bọc có độ dẻo dính bám chắc vào sản phẩm. Đó là lý do khiến nhiều người hài lòng với chất lượng của loại màng bọc giá rẻ. Cảnh báo về sự mất an toàn của loại hóa chất này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thượng Quảng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Sức khỏe, Đại học Khoa Hà Nội cho biết chất DEHA có thể gây rối loạn nội tiết, hormone, ảnh hưởng phát triển của thai nhi và trẻ nhỏ, tinh trùng, tai biến sinh sản của phụ nữ hay là ung thư.
15: Bản thân thì DEHA thì có độc tính cấp thấp nhưng nó không bám chặt chẽ với các cái cấu trúc của polymer cho nên nó rất dễ thôi nhiễm vào cái thực phẩm trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Chẳng hạn như là gì, khi chúng ta quay ở nhiệt độ cao, tức là nếu như sử dụng màng bọc chứa DEHA trong lò vi sóng hoặc bọc thức ăn nóng trên 70 độ C thì dẫn đến là DEHA thôi nhiễm.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thượng Quảng còn cho rằng màng nhôm nếu làm giả còn nguy hiểm hơn là màng ni lông.
15: Đối với màng nhôm được kiểm định trên thị trường, hàm lượng nhôm đạt đến theo cái quy định không có các tạp chất thì nó an toàn đối với sức khỏe. Nhưng mà đối với cái màng nhôm, màng bọc thực phẩm giả thì hiện nay người ta làm giả ấy. Nếu như mà chúng ta sờ vào màng nhôm mà chúng ta gấp cái màng nhôm thì màng nhôm nó dễ gãy. Cái màng nhôm đấy thì là hoàn toàn là nhôm. Còn hiện nay có cái loại màng nhôm giả mà chúng ta thấy nó dẻo hơn ấy. Thì đấy là cái màng nhựa. Cái màng nhựa đấy thì nó phủ một lớp nhôm để làm giả. Thì cái màng đấy là không an toàn.
3: Màng bọc thực phẩm và màng nhôm chỉ thực sự phát huy tác dụng bảo quản thực phẩm khi được lựa chọn đúng loại và sử dụng đúng mục đích. Vì vậy, người tiêu dùng nên sử dụng sản phẩm được kiểm định chất lượng. Thời gian dành cho chương trình Thực khách thông thái ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
0: Sức khỏe cộng đồng.
11: Sức khỏe cộng đồng.
16: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe Sức khỏe cộng đồng phát trên kênh VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phế cầu khuẩn là một trong những bệnh lý phổ biến, thường gây ra tình trạng nhiễm trùng nhẹ ở vùng hầu họng người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
17: Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, người từ 50 tuổi trở lên có nguy cơ nhập viện do viêm phổi phế cầu cao hơn 6 lần so với người khỏe mạnh. Ước tính mỗi năm, phế cầu khuẩn gây ra khoảng 14,5 triệu ca bệnh nặng và dẫn đến khoảng 826.000 trường hợp tử vong trên toàn cầu. Còn ở nước ta, chưa có thống kê cụ thể những ảnh hưởng của phế cầu khuẩn đối với người lớn, nhưng số trẻ dưới 1 tuổi mắc bệnh do phế cầu khuẩn xâm lấn chiếm 65% và viêm màng não do phế cầu khuẩn chiếm 61% các trường hợp xảy ra ở nhóm dưới 5 tuổi.
16: Quý vị và các bạn thân mến, trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu khi mắc phế cầu khuẩn cùng với bệnh lý khác đi kèm, hoặc nếu tình trạng kháng thuốc xảy ra sẽ khiến cho việc điều trị khó khăn và mất nhiều thời gian. Phóng sự sau phản ánh thực tế này.
18: Bé Trần Linh Đan, 8 tháng tuổi, ở đường Đê La Thành, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng ho, có nhiều đờm. Chị Nguyễn Hải Yến, mẹ của bé cho biết, gia đình đưa bé vào Bệnh viện Nhi Trung ương khám, được chẩn đoán viêm phổi và phải nhập viện. Nhưng do bệnh viện không còn giường trống nên chị chuyển con sang Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn để điều trị.
19: Bạn ấy trước khi vào viện thì bạn bị ho 2 hôm. Ho xong rồi em đi khám thì bị viêm phổi. Viêm phổi xong thì vào đến đây thì mới bắt đầu sốt. Thì bạn ấy sốt 4 ngày liên tục, sốt cao đấy ạ.
18: Sau khi chụp X-quang và làm thêm xét nghiệm, bé Linh Đan được phát hiện nhiễm đồng thời vi khuẩn phế cầu và adenovirus, một loại virus có độc lực cao khiến cho tình trạng nhiễm phế cầu nặng hơn. Các bác sĩ phải thay đổi liệu trình điều trị.
19: Tại vì làm ban đầu là bác cho điều trị cái thuốc kia nhưng bạn nhà em lại không đáp ứng ấy, nên phải chuyển thuốc.
18: Cũng bị nhiễm phế cầu khuẩn nhưng lại là loại phế cầu kháng thuốc nên bé Huyền Linh, 14 tháng tuổi ở Thanh

0: Trì, Hà Nội đáp ứng thuốc chậm, quá trình điều trị kéo dài. Chị Nguyễn Thị Hiền, mẹ của bé cho biết, sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh của bé mới đỡ.
1: Bị phế cầu đờm nó nhiều quá, phải sử dụng kháng sinh và long đờm phải vỗ rung nhiều.
0: Theo thống kê của khoa nhi hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, có khoảng 60% bệnh nhi nhập viện do các bệnh lý liên quan đến phế cầu khuẩn. Con số này đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Tiến sĩ bác sĩ Phan Thị Kim Dung, Phó trưởng khoa nhi hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết, một trong những nguyên nhân là do một bộ phận trẻ chưa được tiêm vaccine đầy đủ.
2: Một số trường hợp là không được tiêm chủng đầy đủ. Đặc biệt là vaccine phế cầu thì đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Trước đây thì chưa. Cho nên là một số trường hợp là các bạn ấy bị bỏ sót và chưa tiêm. Cho nên là cái tỷ lệ mà gia tăng mắc phế cầu cao hơn. Các mẹ thì chủ động đưa con đi tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch.
0: Theo tiến sĩ bác sĩ Phan Thị Kim Dung, vì bé Linh đã được tiêm vaccine phế cầu nên biến chứng không nặng nề. Nhưng đối với những trẻ bị nhiễm phế cầu khuẩn mà chưa tiêm vaccine thì bệnh sẽ diễn biến nhanh và nguy cơ tăng nặng gấp nhiều lần.
3: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
4: Quý vị và các bạn thân mến, mới đây phế cầu khuẩn được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm tác nhân vi sinh, cần ưu tiên phòng ngừa ở nhóm nguy cơ cao, để bảo vệ sức khỏe toàn cầu và góp phần giảm nhẹ gánh nặng điều trị cho hệ thống y tế. Đến nay, Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành 5 loại vaccine phòng phế cầu khuẩn. Quý 1 năm 2026, vaccine này cũng đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng và đang được triển khai tiêm rộng rãi trong nhân dân. Nhiều người chia sẻ về vaccine có tính chất đặc hiệu cao, nhất là với người cao tuổi.
5: Lần sau là cách nhau 2 tháng thì bà có thể tiêm đủ mũi 2 bà nhé.
6: Tại các cơ sở tiêm chủng, nhiều người cao tuổi đã chủ động tìm hiểu và lựa chọn tiêm vaccine phế cầu. Trong đó có một phụ nữ 72 tuổi từng nhiều lần bị viêm phổi.
7: Tiêm cái phế cầu 20 đấy, cái phổi cô yếu, cô tiêm thôi. Trước kia thì tủ nằm cái điều hòa, mình bị lạnh đột ngột, có thể về mình bị viêm phổi ngay. Bây giờ không hay bị như thế nữa, mà có bị thì nó bị nhẹ hơn.
6: Theo chia sẻ của bà Phạm Thị Minh ở Ninh Bình, trước đây mỗi lần bị viêm phổi thường phải điều trị khá lâu. Sau khi tiêm vaccine phế cầu, bà nhận thấy các đợt bệnh thưa hơn và nếu mắc thì triệu chứng cũng nhẹ hơn.
7: Bây giờ mình mới bị, mình chỉ uống thuốc 3 đến 5 ngày là có khi nó khỏi. Trước ấy có khi cô phải uống nửa tháng hoặc thậm chí có khi lại còn hơn 20 ngày mới khỏi.
6: Với người cao tuổi, mỗi đợt bệnh hô hấp kéo dài đều có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Bởi vậy, phòng bệnh từ sớm có ý nghĩa quan trọng, trong đó tiêm chủng là một biện pháp dự phòng được khuyến cáo. Không chỉ ở những người từng mắc bệnh mới quan tâm đến tiêm phòng, bà Nguyễn Hòa ở Hưng Yên cũng chủ động tiêm vaccine phế cầu sau khi được các nhân viên y tế tư vấn.
8: Cái gì cũng tiêm rồi, sống trong môi trường nhiều vi khuẩn, tốt nhất là mình nên tiêm phòng nó đỡ đi, có bị thì nó nhẹ đi. Tiêm được vaccine bệnh do phế cầu 2-3 chủng này, cảm thấy yên tâm hơn.
6: Chủ động tiêm chủng, khám sức khỏe định kỳ, duy trì vận động và chế độ dinh dưỡng hợp lý là những cách giúp người cao tuổi bảo vệ sức khỏe và duy trì chất lượng cuộc sống. Với vaccine phế cầu, người dân nên được nhân viên y tế tư vấn lựa chọn loại vaccine và lịch tiêm phù hợp với từng trường hợp.
4: Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam đang đối mặt với quá trình già hóa dân số nhanh chóng. Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh lý cùng lúc, trong đó viêm phổi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Vì vậy, việc phòng ngừa phế cầu khuẩn bằng tiêm chủng có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp họ giảm nguy cơ mắc bệnh từ cộng đồng. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vaccine phế cầu khuẩn, phóng viên chương trình đã phỏng vấn tiến sĩ bác sĩ Trương Thị Như Ý, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Xin chuyển đến quý vị và các bạn.
9: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là phế cầu khuẩn thì nguy hiểm như thế nào đối với người cao tuổi, đặc biệt là những người mà có bệnh lý nền ạ?
10: Phế cầu khuẩn này ạ, ngoài gây bệnh viêm phổi cộng đồng, hầu như là chúng tôi gặp bệnh dịch hàng năm ấy, thì nó sẽ gây gọi là cái phế cầu xâm nhập, tức là gây những cái biến chứng nặng, ví dụ như là nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não. Biến chứng nặng này có thể dẫn đến cái vấn đề là bệnh nhân phải nhập viện, phải thở máy, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Đặc biệt là những người cao tuổi và người có bệnh nền, cái suy giảm miễn dịch mà ra vấn đề lão hóa thì bệnh nền đấy làm cho người bệnh là dễ bị các tác nhân gây bệnh như là phế cầu xâm nhập. Và khi xâm nhập vào thì nó cũng dễ gây những cái biến chứng nặng và đe dọa tính mạng của người bệnh.
9: Trong thực tế điều trị thì bác sĩ có thường gặp những cái biến chứng nghiêm trọng nào do phế cầu khuẩn ở người cao tuổi?
10: Cũng thường gặp đấy ạ, bởi vì là cái đối tượng mà bệnh nhân của chúng tôi là người cao tuổi, là người có bệnh nền. Khi mà nhịp phế cầu ấy ạ, cái viêm phổi rất dễ chuyển biến đến cái siêu hấp. Chúng tôi phải can thiệp bằng các thủ thuật như đặt ống thở máy và siêu hấp viêm màng não, rồi là nhiễm khuẩn huyết. Sau cái đợt điều trị đấy thì bệnh nhân liệu có hồi phục hoàn toàn hay không, hay là gây những cái di chứng nặng nề và nó gây những cái phụ thuộc về vấn đề chăm sóc, gánh nặng bệnh tật cho cả bệnh nhân và cho cả gia đình.
9: Vậy thì xin bác sĩ cho biết là vaccine phế cầu thì có vai trò quan trọng như thế nào trong việc phòng viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và giảm cái nguy cơ bệnh nặng ở người cao tuổi?
10: Vaccine phế cầu thì nó ra đời từ những cái năm mà 1977 thì bắt đầu có một cái vaccine phế cầu đầu tiên đưa vào. Đến nay thì sự phát triển của y học ấy, hiện tại những cái vaccine phế cầu thế hệ mới bây giờ ạ, các tác dụng bảo vệ cũng rất là tối ưu. Việc dùng vaccine nó cũng đơn giản và thuận tiện hơn. Khi chúng ta tiêm vaccine, cơ thể chúng ta sẽ tạo ra những cái kháng thể. Và khi cái mầm bệnh đã xâm nhập, thì cái hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ được phát động. Nó sinh ra những kháng thể, rồi tế bào nhớ miễn dịch đã được chủ động phòng bệnh từ trước ấy, thì nó sẽ tấn công các tác nhân gây bệnh và nó sẽ giảm những cái biến chứng nặng do cái nhiễm phế cầu.
9: Theo bác sĩ thì những người cao tuổi nào thì nên ưu tiên tiêm vaccine phế cầu?
10: Theo khuyến cáo của Bộ Y tế đó, những người trên 65 tuổi hoặc là những người từ 19 đến 65, nhưng nếu có những cái bệnh nền thì cũng nên tiêm vaccine phế cầu.
9: Người đã từng mắc viêm phổi hay là từng nhiễm phế cầu khuẩn có thể cần tiêm vaccine nữa hay không?
10: Cũng vẫn phải cần tiêm vaccine đấy ạ. Bởi vì là vaccine phế cầu thì người ta thấy là ngoài cái vấn đề giảm tác nhân viêm phổi do phế cầu thì nó cũng giảm. Theo các nghiên cứu là cũng có giảm những cái viêm phổi do các tác nhân khác. Nếu mà quý vị đã từng bị viêm phổi rồi, đã từng tiêm vaccine phế cầu, thì những cái thế hệ vaccine phế cầu mà trước đây á, gọi là cái công nghệ vaccine ấy, thì chúng ta vẫn phải cần tiêm nhắc lại.
9: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
4: Chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Hành trang trẻ.
12: Xin kính chào quý vị thính giả thân yêu của Hành Trang Trẻ. Ngày hôm nay, lớp người trung niên và cao tuổi ngạc nhiên, thậm chí sẽ rất là lo lắng khi người trẻ không chọn sự ổn định trong công việc. Công việc tự do hay còn gọi là freelancer được nhiều bạn trẻ lựa chọn và theo đuổi. Không đến văn phòng này, lịch ở bản thân, thu nhập thì theo dự án, thực sự đặt ra những khó khăn không nhỏ cho người lao động, đặc biệt lao động trẻ, khi mà không phải ai cũng có được những kỹ năng và rèn được cái tính kỷ luật. Hành Trang Trẻ hôm nay với sự tham gia của bạn Lê Thu Thủy, nghệ danh là Majita, một freelancer. Xin chào Thu Thủy và cảm ơn bạn đã đến phòng thu của chương trình ạ.
13: Xin chào chị Ý Dịu và quý vị thính giả của Hành Trang Trẻ.
12: Quý vị thính giả thân mến, thực ra đây không phải là lần đầu tiên Thu Thủy đến với VOV. Lần trước thì bạn xuất hiện với tư cách là tác giả sách, nhưng lần này lại ở một lĩnh vực rất là khác, một công việc khác. Nào, chúng tôi và thính giả rất tò mò về dự án mới của bạn.
13: Xin được chia sẻ với chị và các bạn thính giả, đấy là gần đây thì em đã ra mắt một vở nhạc kịch về thiên nhiên, môi trường cũng như là tình cảm gia đình có tên là Lời từ rừng biển mây, và đặc biệt nó là một vở nhạc kịch theo hình thức múa rối tay.
12: Nghe rất là thú vị đúng không ạ? Nhạc kịch múa rối tay, điều gì đã và đang xảy ra để Thu Thủy thử sức ở một cái dự án độc đáo mới lạ như vậy ạ?
13: Mọi thứ đến rất tự nhiên ấy, bởi vì là bản thân em công việc là freelancer thì nó cho em thời gian để làm các hoạt động xã hội rất là nhiều. Em trước giờ vẫn luôn quan tâm đến vấn đề môi trường rồi. Đầu năm nay em biết được một dự án, đấy là một cuộc thi vì môi trường xanh quốc gia, đấy là một cuộc thi sáng tác ca khúc. Em muốn viết một bài hát cho cái cuộc thi này. quá trình em làm nó thì cảm xúc đến rồi câu chuyện đến dần dần phát triển lên, nó không còn là một ca khúc nhỏ nhỏ nữa mà nó trở thành một vở nhạc kịch. Và em bị liên tưởng đến những cái người bạn của em là những người thực hành về múa rối này, rồi có những người có thể sản xuất được âm nhạc, kết nối mọi người lại với nhau để mọi người có thể cùng làm nên một cái dự án như thế để có thể ủng hộ cho phong trào bảo vệ môi trường.
12: Bạn đang làm công việc tự do và tự nhiên bắt gặp cái nội dung về môi trường và thấy rất là phù hợp với

Thật sự là đây là một cái dự án mà giới trẻ sẽ dùng chữ là low budget, tức là kinh phí rất là thấp, bởi vì là nó đến trong một cái giai đoạn mà thật sự không có công việc. Em đã phải dồn hết tất cả những cái gì em có vào trong nó và cũng mất một đoạn mà kiểu bị vướng vào một chút chuyện nợ nần để có thể trả được cho nó nữa. Thì nó rất là ít tiền thôi. Và cái cách mà bọn em làm nó cũng theo hướng là tiết kiệm chi phí và để bảo vệ môi trường nữa.

0: tạo nên tác phẩm bởi cái sự đam mê, bởi mong muốn cống hiến cho cộng đồng. Nhưng mà người nghệ sĩ, người lao động vẫn cần có nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống và tiếp tục lao động. Sở dĩ tôi nhắc tới vấn đề này bởi hiện tại nhiều bạn trẻ lựa chọn công việc giống như Thu Thủy. Thực sự câu chuyện làm nghề ấy diễn ra như thế nào? Và
1: em làm nghệ thuật rồi em mới thấy nó rất là rõ ấy. Em không phải là một người chuyên làm nghệ thuật từ đầu đến cuối, mà trước giờ em luôn luôn là làm nghệ thuật song hành với những cái công việc khác và dùng những cái công việc khác của mình để tài trợ cho những cái dự án nghệ thuật của riêng mình. Nên là trước giờ em cũng sẽ chưa bao giờ nhận mình là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đến bây giờ là một cái bước nghiêm túc hơn thì em lại càng thấy rõ là công việc khác lại cần phải bổ trợ cho nó nhiều hơn.
0: Và để hiểu thêm người trẻ với câu chuyện lựa chọn con đường làm tự do, xin chuyển tới khách mời và thính giả những quan điểm, ý kiến của họ.
2: Bố mẹ cũng cảm thấy là ủa tại sao lại nghỉ, không làm giảng viên nữa. Vào thời điểm đấy thì mình nghỉ là mình quyết định trở thành biên phiên dịch tự do. Dữ dội ở đây là vì từ trước đến giờ ấy, bố mẹ mình rất là coi trọng tính ổn định.
3: Trải qua một năm làm việc rồi, mình không nhìn nhận được cái sự gắn bó. Nó sẽ tạo ra cái tác động để dẫn đến cho mình là có yêu thích công việc này nữa hay không, có nhu cầu thay đổi công việc, có thấy được phát triển bản thân, có một cái cơ hội phù hợp, gần như chắc chắn là có xu hướng thay đổi một cái công việc khác.
0: Thu Thủy thân mến, người trung niên và cao tuổi lâu nay quen và mong mỏi cái sự ổn định bởi họ lớn lên trong cái giai đoạn lịch sử nhiều bất định như là chiến tranh hay là khó khăn khi mà đất nước tái lập. Còn hiện nay khi mọi thứ đã ổn thì dường như là người trẻ lại chọn cái sự linh hoạt tự do từ chính trải nghiệm của bản thân. Thì Thủy giải quyết cái mâu thuẫn này ra sao? Và khi mà mình làm rất nhiều phần việc khác nhau và gia đình có ủng hộ cho những cái lựa chọn của bạn không?
1: Giai đoạn trước nhà em không ủng hộ. Đến bây giờ thì nhà em không ủng hộ và không phản đối, bởi vì là lo của người trung niên là có thật. Em đã trải nghiệm cuộc sống của một freelancer đến bây giờ đã là 9-10 năm rồi. Khi mà làm công việc tự do thì nó là một cái bài toán rất là khó. Làm thế nào mình ổn định được trong sự bất định đấy.
0: Ổn định trong sự bất định. Và Thủy thân mến, trở lại với cái hành trình lập nghiệp của mình, thì cái công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp bạn lựa chọn có phải là tác giả sách không? Và vì sao lại quyết định thay đổi và để rồi cứ tiếp tục thay đổi liên tục như bây giờ?
1: Tất cả các dự án đến với em nó đều là một cách tự nhiên. Ví dụ như là giai đoạn được làm một tác giả sách, bởi vì dự án đó đến và nhân vật đó, thì hồi đó em viết sách với anh Trần Lập. Và tương tự như bây giờ em đang làm dự án MV này. Khi dự án môi trường đến, mình có thể kết nối được với những người bạn nghệ sĩ và cũng yêu âm nhạc và yêu nghệ thuật và họ muốn làm cái gì đấy về môi trường, thì tại sao lại không làm? Nhưng mặc dù nó sẽ rất khó khăn.
0: Thu Thủy học ngành gì và từ khi tốt nghiệp đến nay thì trải qua bao nhiêu dự án, bao nhiêu công việc khác nhau rồi?
1: Em học Học viện Ngân hàng.
0: Bất ngờ nha.
1: Sau đấy thì có một giai đoạn thì em cũng được trở thành phát thanh viên dẫn ở kênh Joy FM 98.9 MHz. Rồi có những giai đoạn cũng làm nghệ sĩ tạo hình với những dự án về môi trường. Có một đợt thì em thử đi làm diễn viên.
0: Thế đã bao giờ làm đúng ngành mình học chưa?
1: Chưa chị ạ. Ngày xưa là em rất sợ phải vào làm ngân hàng, nên là em mới đi tìm những con đường khác để em không phải vào làm ngân hàng.
0: Tại sao lại chọn học ngân hàng mà không phải là nghệ thuật ngay từ đầu đi?
1: Theo định hướng của gia đình nhà em thời điểm đấy, có một giai đoạn ở Việt Nam mà mọi người sẽ đổ xô vào các ngành kinh tế, thì em cũng ở trong cái làn sóng đấy. Nhưng mà em không thực sự yêu thích trở thành một nhân viên ngân hàng, nên là trong suốt giai đoạn sinh viên thì em luôn đi tìm một cái con đường khác. Từ đầu đã biết là tâm hồn này là tâm hồn của bay bổng văn chương, nghệ thuật, nghệ sĩ rồi, chứ không thể nào là con số và tính toán. Trải nghiệm được học ở trường ngân hàng đối với em cũng là một trải nghiệm rất hay, bởi vì góc nhìn kinh tế về sau này em vẫn thấy sử dụng được. Nếu một bạn nào đấy cũng giống như em hỏi em là học hết đại học hay không, thì em vẫn nghĩ là bạn ý nên học hết đại học, chứ không phải là bỏ và không lấy tấm bằng đại học.
0: Nhìn bạn bè nó ổn định này, đi theo một con đường mà rất

0: là truyền thống chẳng hạn, thì có khi nào mình cảm thấy sốt ruột với bản thân không, hay là mình thấy ôi mỗi người một lựa chọn và mình hài lòng với những cái lựa chọn của mình chứ?
1: Trước đây thì em thấy hài lòng, nhưng mà đến lúc em thất nghiệp thì em cũng bắt đầu nhìn sang sự ổn định của những người đi làm văn phòng, và em cũng có thử. Nhưng mà có thể là vì em đã đi làm tự do quá lâu nên là em sẽ khó thích ứng với cuộc sống văn phòng, nên đến tận bây giờ em vẫn chưa tìm được một công việc văn phòng mà em cảm thấy sẽ phù hợp với mình, và em vẫn đang tiếp tục là một freelancer tiếp. Nhưng mà ai biết đâu được trong tương lai. Bây giờ nói về cái mặt tích cực của một cái người làm công việc theo một chuyên môn và có nhiều năm, thì gần đây em nhìn thấy được là khi mọi người cống hiến cho một doanh nghiệp, một công ty một thời gian rất là dài, thì mình sẽ có một cái vị trí, cái chỗ đứng ở trong cái lĩnh vực đấy. Nếu mà bạn không có chỗ đứng thì bạn đã phải rời khỏi nó từ lâu rồi. Nhưng một khi bạn đã có khoảng độ 10 năm kinh nghiệm ở trong một nơi, thì chắc chắn là từ cái chuyên môn đến con người, chỗ đứng, vị trí của bạn đã rất là cao. Ví dụ như ở độ tuổi của em bây giờ mà đi xin những công việc văn phòng, nó là một việc rất là khó. Bởi vì ở cái độ tuổi này, kinh nghiệm của mình đủ nhiều, nhưng nó lại không phải là đủ nhiều ở mức quản lý. Bởi vì nếu như là một người đi làm freelancer thì bản thân người đấy là người chủ quản lý dự án. Nhưng mà đâu phải công ty nào người ta cũng cần cái vị trí đấy của bạn. Vị trí quản lý đâu có nhiều như thế. Và người ta sẽ ưu tiên những cái người mà ở trong cái network của họ, là một mạng lưới công việc của họ, và những người mà đã là nhân viên cống hiến thâm niên xứng đáng được lên vị trí quản lý hơn chứ. Bó buộc hay sự ổn định nó cũng có cái hay của nó ấy.
0: Cảm ơn nghệ sĩ Thu Thủy, nghệ danh là Majita, đã có những chia sẻ. Và thời lượng của Hành Trang Trẻ cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo.
2: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Ba mươi phút cùng VOV2.
5: Thu Hà và Thanh Huyền xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 30 phút cùng VOV2.
6: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz, trực tuyến trên vov2.vn, livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu và kênh YouTube VOV2 Văn hóa và Xã hội. Hàng trăm trẻ em vùng cao được khám và phẫu thuật hở hàm ếch miễn phí.
7: Thái Nguyên về đích dựng 1.000 mái ấm cho người dân.
6: Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng coi trọng sức sáng tạo và các giá trị văn hóa, vai trò của doanh nhân không chỉ dừng lại ở hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn được mở rộng sang một lĩnh vực giàu tiềm năng, đó là công nghiệp văn hóa.
7: Vậy, đội ngũ doanh nhân đã thể hiện vai trò kiến tạo ra sao trong phát triển công nghiệp văn hóa, và đâu là những điều kiện cần thiết để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư sáng tạo và phát triển bền vững? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
8: Nhặt nhanh,
9: điểm gọn.
5: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 13 tháng 10 là ngày doanh nhân Việt Nam. Nhân dịp này, Báo Văn hóa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề Văn hóa Doanh nghiệp, nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững. Sự kiện diễn ra sáng nay tại Hà Nội cũng nhằm hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Tin của phóng viên VOV2.
10: Tham gia diễn đàn có hơn 300 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các cơ quan báo chí, doanh nhân, doanh nghiệp cùng đại diện các cơ sở giáo dục đào tạo. Với chủ đề xuyên suốt văn hóa doanh nghiệp, nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, diễn đàn hướng tới tạo dựng không gian đối thoại giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp, cùng nhận diện những yêu cầu mới trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp đưa văn hóa trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển. Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC cho biết.
11: Quan trọng nhất để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững đó chính là văn hóa doanh nghiệp. Và nếu như mà văn hóa doanh nghiệp được tôn vinh, được xây dựng được uy tín với tất cả các khách hàng, tất cả các đối tác, thì đó cũng là một trong những cái điều mà phải xuất phát từ yếu tố con người.
10: Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi về những vấn đề mang tính chiến lược đối với việc xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới. Giáo sư tiến sĩ Mã Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng văn hóa phải trở thành năng lực bên trong, giúp doanh nghiệp quản trị tốt hơn, đổi mới hiệu quả hơn và phát triển bền vững.
4: Nếu các doanh nghiệp chủ động trong việc thụ hưởng các chính sách thì rất là có lợi. Vấn đề nữa là phải tăng cường cái sự kết nối. Doanh nghiệp muốn làm tốt văn hóa thì mình phải biết học hỏi những cái mới, những cái tốt, những cái hiện đại, nhưng mà vẫn phải giữ được cái hồn cốt văn hóa doanh nghiệp của mình.
10: Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam năm 2026 kỳ vọng tạo thêm động lực để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát huy bản sắc, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng uy tín thương hiệu và đóng góp tích cực vào khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
5: Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị. Phóng viên VOV2 thông tin.
9: Đoàn giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị gồm 16 thành viên. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, giáo dục phổ thông có tác động trực tiếp đến gần 20 triệu học sinh và gần 1 triệu giáo viên. Quan trọng hơn, các chính sách giáo dục còn tác động đến toàn xã hội, từng gia đình. Việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề về giáo dục phổ thông là điều kiện để nâng cao chất lượng, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
12: Chúng tôi ở đây có cơ hội để học hỏi thêm, cũng lắng nghe những ý kiến của các đồng chí để cũng có những ý kiến nghị, có những đề xuất để thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ của bộ cũng như nhiệm vụ ngành.
9: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết, mục đích của cuộc giám sát là xem xét, đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai các chủ trương, quyết sách của Đảng, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 71. Nội dung giám sát bao gồm việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 71. Trọng tâm giám sát gồm đánh giá toàn diện công tác liên quan đến sách giáo khoa, công tác giáo dục phổ thông, công tác quản lý, tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Thời gian giám sát từ năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ nay đến ngày 16 tháng 10 tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba phối hợp với Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile tiến hành phẫu thuật nhân đạo cho 71 trẻ em bị dị tật khe hở môi, vòm miệng để tìm lại nụ cười cho các em nhỏ. Trong mấy ngày hôm nay, hàng trăm bệnh nhi từ nhiều tỉnh thành đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba tại phố Hai Bà Trưng, Hà Nội để khám dị tật khe hở môi, vòm miệng. Trăm trường hợp đã được các thầy thuốc của bệnh viện và chuyên gia nước ngoài khám, trong đó có 71 em đủ điều kiện phẫu thuật đợt này. Đây hầu hết là những em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều em là người dân tộc thiểu số, vượt hàng trăm km từ miền núi xuống Hà Nội tham gia chương trình phẫu thuật nụ cười.
13: Theo thạc sĩ bác sĩ Hoàng Phong Mỹ, trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, một bệnh nhi bị hở môi, vòm miệng có thể trải qua từ 5 đến 6 lần phẫu thuật, thậm chí nhiều hơn tùy mức độ và tính chất phức tạp của dị tật. Sau phẫu thuật đóng vòm miệng, trẻ được hướng dẫn luyện phát âm. Những lần tiếp theo sẽ sửa sẹo môi, mũi, ghép xương ổ răng, nắn chỉnh răng hoặc phẫu thuật xương hàm mặt. Các can thiệp này được cân nhắc theo từng giai đoạn phát triển và tình trạng của trẻ.
14: Viện Việt Nam Cuba là cái nôi của phẫu thuật khe môi vòm miệng, phối hợp với cả tổ chức phẫu thuật nụ cười Operation Smile đến nay đã được trên 35 năm thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật môi vòm miệng cho các cháu. Hiện tại giờ đang là một năm thì mới đang thực hiện được một cái mission này thôi.
5: Bên cạnh việc phẫu thuật dị tật khe hở môi, khe hở vòm miệng, chương trình còn khám điều trị miễn phí cho nhiều trường hợp dị tật bẩm sinh, vùng hàm mặt khác và các dị tật thừa ngón tay, ngón chân, sụp mí mắt bẩm sinh ở trẻ em từ 5 tuổi trở lên.
13: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hàng chục năm sau chiến tranh, những dấu tích còn lại đã dẫn đường cho lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ đầu chiến dịch 500 ngày đêm, địa phương đã quy tập được 59 hài cốt liệt sĩ. Nhưng phía sau những người đã trở về vẫn là những gia đình nhiều thập kỷ mòn mỏi chờ ngày tìm được người thân. Phản ánh của Thái Bình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
15: Gần 80 năm qua, gia đình ông Nguyễn Anh Duy ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn làm giỗ tưởng nhớ người chú là liệt sĩ Nguyễn Luật, hy sinh trong những năm đầu của kháng chiến chống Pháp. Người thân biết khu vực có thể là nơi liệt sĩ Nguyễn Luật hy sinh, nhưng qua nhiều thập kỷ, dấu tích không còn nguyên vẹn. Trong lễ truy điệu an táng 45 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Hòn Dung mới đây, ông Duy vẫn đến với mong ước chưa thành, tìm được người chú để đưa về với đồng đội. Ông Duy cho biết, khi bị địch truy đuổi và bị thương, liệt sĩ Nguyễn Luật rút xuống một căn hầm dọc bờ sông. Người thân chỉ biết ông có thể đã hy sinh ở khu vực bờ tre gần một bầu nước, nhưng chừng ấy thông tin, sau gần 80 năm, vẫn chưa đủ để xác minh chính xác nơi người lính năm xưa nằm lại.
16: Biết cái vị trí đó nhưng mà không có thể nào mà tìm được. Giờ bao nhiêu năm rồi thì nhớ cái ngày chết thì dỗ thôi.
15: Từ đầu chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm, quy tập được 59 hài cốt. Riêng đợt vừa qua, 45 hài cốt được đưa về an táng tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Hòn Dung. Thiếu tướng Nguyễn Túy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết công tác tìm kiếm, quy tập sẽ tiếp tục được đẩy nhanh tại những nơi còn thông tin về liệt sĩ.
17: Bây giờ phải tiếp tục tổ chức các cái lực lượng truy tìm các cái thông tin đã được cung cấp để xác minh chính thống và tiến hành tổ chức cất bốc đưa các liệt sĩ về nơi an táng nghiêm trang, đồng thời là bảo đảm tuyệt đối an toàn các lực lượng và phương tiện để thực hiện cái nhiệm vụ.
15: 59 hài cốt đã được tìm kiếm, quy tập, những hành trình ấy chưa thể dừng lại. Với gia đình ông Nguyễn Anh Duy, gần 80 năm trôi qua, người thân vẫn chỉ được tưởng nhớ qua ngày giỗ, trong khi nơi nằm lại chưa thể xác định. Và chừng nào vẫn còn những gia đình chưa tìm thấy người thân, chừng đó hành trình tìm dấu tích chiến tranh vẫn còn tiếp tục.
13: Thưa quý vị, tỉnh Thái Nguyên hiện đã hoàn thành 1.000 căn nhà theo đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát từ nguồn kinh phí do Bộ Công an hỗ trợ. Cùng với nguồn kinh phí, cán bộ, chiến sĩ công an trực tiếp góp ngày công, phối hợp với chính quyền và người dân xây nhà. Với những gia đình neo đơn, thiếu nhân lực, sự hỗ trợ ấy giúp giảm bớt khó khăn trong quá trình dựng nhà. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Đông Bắc, cũng sẽ kết thúc mục nhặt nhanh điểm gọn của chúng tôi ngày hôm nay.
18: Bà Trần Thị Mão ở thôn Đồng Tiến, xã Thanh Thịnh là một trong những người được hỗ trợ xây nhà theo đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát của tỉnh Thái Nguyên. Sống neo đơn, kinh tế khó khăn, nhiều năm qua bà phải ở trong căn nhà đã xuống cấp, không còn bảo đảm an toàn mỗi khi mưa bão. Nay có nơi ở vững chãi hơn, bà Mão xúc động.
19: Tôi rất cảm ơn. Tôi ở hoàn cảnh cô đơn, nghèo, nhờ Đảng Chính phủ giúp đỡ làm cái cửa cái nhà cho nó đỡ mưa nắng.
18: Đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát của tỉnh Thái Nguyên được triển khai từ năm 2025. Riêng năm 2026, lực lượng công an xây dựng 560 căn nhà thuộc giai đoạn 2. Đến đầu tháng 10, toàn bộ số nhà này đã hoàn thành và các hộ dân chuyển vào ở. Tính chung từ khi triển khai, Thái Nguyên đã hoàn thành 1.000 căn theo mục tiêu đề án. Trong quá trình thực hiện, Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung một số nội dung để phù hợp với tình hình thực tế. Thượng tá Lê Hoàng Hải, Phó trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Nguyên, nói:
20: Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tập trung tham mưu với Ủy ban tỉnh xây dựng 1.000 căn nhà từ nguồn kinh phí đề nghị Bộ Công an hỗ trợ, huy động trên 200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, đóng góp gần 300 ngày công lao động bám địa bàn, hỗ trợ người dân làm nhà.
18: Với 1.000 căn nhà hoàn thành trong đề án đã giúp các hộ dân có nơi ở an toàn hơn, góp phần làm vơi đi nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến. Mỗi công trình được hoàn thành thêm một lần khẳng định sự thống nhất, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, chính quyền và cộng đồng trong hỗ trợ những gia đình khó khăn.
21: Phúc lòng à, dán à.
22: Thông tin trung thực,
23: tiếp cận đa chiều.
22: 30 phút cùng VOV2.
23: Cuộc sống trong tay bạn.
24: Chuyện hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 10 hàng năm là dịp tôn vinh đội ngũ doanh nhân Việt Nam, những người đang nỗ lực tạo ra của cải, việc làm và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng coi trọng sức sáng tạo và các giá trị văn hóa, vai trò của doanh nhân không chỉ dừng lại ở hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn được mở rộng sang một lĩnh vực giàu tiềm năng, công nghiệp, văn hóa. Từ di sản, nghệ thuật truyền thống đến điện ảnh, âm nhạc, thiết kế và các sản phẩm sáng tạo đương đại, văn hóa đang mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Nhưng để những giá trị ấy thực sự trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh, đến được với đông đảo công chúng và vươn ra thị trường quốc tế, cần sự tham gia chủ động của doanh nghiệp và bản lĩnh của những doanh nhân dám đầu tư, dám đổi mới. Vậy, đội ngũ doanh nhân đã thể hiện vai trò kiến tạo ra sao trong phát triển công nghiệp văn hóa để văn hóa thực sự trở thành một động lực tăng trưởng trên cơ sở hài hòa giữa mục tiêu lợi nhuận với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa? Và đâu là những điều kiện cần thiết để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, sáng tạo và phát triển bền vững? Cùng chúng tôi bàn luận nội dung này trong chuyện hôm nay. Bây giờ thì xin được nhường lời cho biên tập viên Thanh Huyền và vị khách mời của chương trình ạ.
0: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Hà. Tôi xin trân trọng giới thiệu với khách mời hôm nay là tiến sĩ Đỗ Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hỗ trợ Triển lãm Việt Nam. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
1: Chào biên tập viên Thanh Huyền, chào quý thính giả của VOV2. Tôi là Đỗ Quang Minh, xin trân trọng cảm ơn chương trình đã mời tôi có mặt tại hôm nay vào một ngày rất đặc biệt là Ngày Doanh nhân Việt Nam.
0: Vâng, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì mời tiến sĩ Đỗ Quang Minh và quý thính giả nghe một số ý kiến do phóng viên chương trình ghi lại.
2: Tôi cho rằng là vai trò kiến tạo của doanh nhân trong ngành công nghiệp văn hóa thì không nằm ở việc là chúng ta có bao nhiêu tiền để đầu tư, mà nó nằm ở tư duy là biến di sản thành tài sản. Và người doanh nhân kiến tạo thì phải là người dám dấn thân, dùng công nghệ, dùng những cái phương tiện hiện đại và những cái mô hình quản trị tiên tiến để có thể đóng gói được các giá trị truyền thống thành những sản phẩm, những dịch vụ đẳng cấp để giúp cho văn hóa tự nuôi sống được chính nó, đặc biệt là phải tạo ra được nhiều sinh kế bền vững cho cộng đồng.
3: Có thể nói là nếu mà thiếu đi tư duy thương mại nhạy bén và sự dấn thân của giới doanh nhân thì văn hóa Việt Nam sẽ rất khó có thể trở thành một cái ngành kinh tế mũi nhọn ở nước ta.
6: Doanh nhân kiến tạo trong công nghiệp văn hóa là cái người phải biết dùng tư duy kinh tế để có thể nâng tầm cái giá trị văn hóa lên và dùng chiều sâu văn hóa để định vị thương hiệu kinh doanh. Để cái vai trò này có thể phát huy tối đa, doanh nhân cần một môi trường pháp lý cởi mở và minh bạch để yên tâm đầu tư dài hạn, đưa văn hóa của Việt Nam ra thế giới.
0: Vâng, thưa ông Minh, Việt Nam thì có nguồn tài nguyên văn hóa phong phú. Thế nhưng mà tài nguyên chỉ thực sự trở thành nguồn lực phát triển khi mà được khai thác cũng như là tạo ra giá trị. Vậy thì theo ông, đội ngũ doanh nhân giữ vai trò gì trong quá trình chuyển hóa các cái giá trị văn hóa thành sản phẩm và dịch vụ có sức cạnh tranh trên thị trường?
1: Vâng, cảm ơn chị. Cũng đúng như chị nói thì tài nguyên văn hóa mới chỉ là cái điểm xuất phát ban đầu thôi. Để đến được với người dùng thì sẽ phải đi qua cả một chặng đường rất dài, từ ý tưởng, sản phẩm đến thương hiệu rồi đến thị trường. Thì trong cái quá trình này thì vai trò của người doanh nhân chính là cái vai trò đồng hành cùng với những nhà sáng tạo hay là cơ quan quản lý nhà nước. Trong đây thì tôi muốn nhấn mạnh đến ba cái vai trò của doanh nhân. Thứ nhất, đấy là chúng tôi là những người rất hiểu thị trường và biết công chúng người đang cần cái gì. Và đồng thời cũng chính là người mà giúp những nhà sáng tạo nói chuyện được với công chúng. Thứ hai thì doanh nhân là những người dám chịu rủi ro. Họ là những người bỏ vốn ra tổ chức sản xuất rồi kênh phân phối, mà trong khi cái lĩnh vực văn hóa này là cái lĩnh vực mà không ai biết trước được, họ cũng không thể biết được là sản phẩm họ thành công hay không. Đây là họ dám nhận cái rủi ro này. Và thứ ba, doanh nhân là những người mang đến cái sự chuyên nghiệp, chuẩn hóa toàn bộ chất lượng, khâu quản trị rồi xây dựng thương hiệu, để làm sao mà những cái sản phẩm mà thương hiệu nó có tính bền vững và có thể đóng góp lâu dài cho cái sự phát triển kinh tế xã hội nói chung.
0: Vâng, vậy thì với ông ạ, việc vận hành một trong những cái tổ hợp triển lãm và sự kiện quy mô hàng đầu khu vực như là Trung tâm Hỗ trợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh thì ông đánh giá các cái sản phẩm hạ tầng này, rồi không gian sự kiện đóng vai trò là bệ phóng cho các ngành công nghiệp văn hóa và du lịch MICE của thủ đô như thế nào ạ?
1: Vâng, đối với vấn đề này thì tôi sẽ đánh giá một cách rất thận trọng như thế này. Hạ tầng và không gian sự kiện thì là cái điều kiện cần của công nghiệp văn hóa, và có cái vai trò là cái bệ phóng. Cái này thì chúng ta có thể hiểu được. Thế bệ phóng đấy ở những cái điểm nào? Cái điểm thứ nhất đấy là cái hạ tầng công nghiệp văn hóa là cái nơi mà cung gặp cầu các cái sự kiện này, kể cả hội chợ triển lãm này, thì bản chất như là như những cái phiên chợ của thời kỳ hiện đại, mà cái người mua rồi nhà phân phối, nhà đầu tư, truyền thông, nhà sáng tạo và công chúng gặp nhau. Họ gặp nhau thì họ có thể để thử nghiệm cái sản phẩm và cũng có thể là hiểu biết hơn về thị trường lẫn nhau. Thứ hai là cái hạ tầng về sự kiện triển lãm thì sẽ kéo theo một loạt các cái chuỗi dịch vụ đi kèm, thiết kế, dàn dựng, truyền thông, vận chuyển, lưu trú, thậm chí là ẩm thực. Và đây cũng là cái cơ hội để phát triển kinh tế, để cho các doanh nghiệp khác tham gia.

0: Và cuối cùng với cái du lịch MICE như chị nói, thì tức là du nghị hội nghị triển lãm sự kiện ấy, thì đây là cái quan hệ hai chiều. MICE thì mang đến cái dòng khách chi tiêu cao, nhưng công nghiệp văn hóa thì lại mang đến cái nội dung để cho những người khách hàng đấy họ chi tiêu nhiều hơn,
1: Đúng rồi
0: ở
1: đấy.
0: lại lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn. Thì nói đi nói lại thì hạ tầng cũng chỉ là cái điều kiện cần thôi. Để mà có điều kiện đủ thì phải có các cái đơn vị tổ chức chuyên nghiệp, các cái nội dung, dịch vụ hấp dẫn. Và đây là cái phần mà doanh nhân và các nhà sáng tạo sẽ cùng
1: Đấy.
0: nhau góp sức.
1: Đúng vậy. Vâng, có một thực tế là rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thì vẫn đang dừng ở cái mức là gia công hoặc là làm dịch vụ cho các cái sản phẩm văn hóa ngoại. Vậy thì để bước sang cái vai trò kiến tạo thì doanh nhân cần thay đổi cái tư duy như thế nào trong việc chuyển hóa di sản này, tri thức dân tộc thành cái tài sản số và chuỗi giá trị toàn cầu thưa ông?
0: Theo tôi nghĩ thì đây là cái bước chuyển bản lề rất là khó nhưng mà cũng rất là quan trọng và đáng làm, đáng đầu tư nhất. Làm gia công hay làm dịch vụ thì thật ra nó không có vấn đề gì cả. Đặc biệt là khi mà khởi đầu của những cái ngành mới như công nghiệp văn hóa đây, một cái doanh nghiệp Việt Nam mà chen chân được vào cái chuỗi giá trị toàn cầu làm cái gì
1: Khó.
0: đi nữa thì cũng đã rất khó
1: Vâng.
0: và đã là một thành công rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ dừng ở đấy thôi thì cái phần giá trị cao nhất, ví dụ như là sở hữu trí tuệ rồi thương hiệu phân phối thuộc về các cái đối tượng khác. Thế thì ở đây để mà làm những việc này ấy, thì tôi nghĩ là lực lượng doanh nhân chúng ta sẽ có thể xem xét cái vấn đề này theo cái ba cái hướng sau đây. Đấy, thứ nhất đấy là chúng ta dần dần chuyển dịch từ cái câu chuyện là làm theo đơn đặt hàng sang làm chủ ít nhất một mắt xích có cái giá trị cao trong cái chuỗi giá trị. Ở đây có thể là một cái nội dung gốc, một cái nhân vật hay một thương hiệu riêng, nhưng mà chúng ta sẽ phải lựa chọn, phải thử. Thứ hai là khi hợp tác với đối tác nước ngoài thì thay vì chúng ta bán đứt cái sản phẩm ấy đi thì có thể xem xét để chuyển sang hình thức như là cấp phép khai thác, chia sẻ doanh thu, thậm chí chúng ta phải đồng đầu tư, đồng sản xuất để giữ lại một phần quyền đối với những cái sản phẩm mà mình đã tạo ra, sáng tạo ra. Và thứ ba là về di sản văn hóa và tri thức dân tộc. Lực lượng doanh nhân cần xem, đặc biệt doanh nhân Việt Nam cần xem đây là cái nguồn cảm hứng phải được tôn trọng, phải được
1: Đúng
0: tôn
1: vậy.
0: vinh. Bởi vì đây không phải là cái nguyên liệu miễn phí mà chính là cái lợi thế cạnh tranh để doanh nhân Việt Nam có thể di chuyển lên các cái mắt xích có giá trị cao hơn trong cái chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Rất là quan trọng ạ. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, là một trong 6 lĩnh vực trọng tâm thuộc chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa đang trở thành nguồn tài nguyên đặc biệt, tạo nên sức hút cho ngành công nghiệp không khói. Khi di sản, kiến trúc hay là ẩm thực được làm mới bằng tư duy thị trường, du lịch không chỉ bứt phá mà còn là đầu ra bền vững cho các sản phẩm văn hóa Việt. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện.
2: Trong thời gian qua, các địa phương khu vực Tây Bắc, điển hình là Lào Cai, đã nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn những nét đặc sắc của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh. Những hoạt động khôi phục, bảo tồn các di sản văn hóa như nghi lễ then của người Tày, lễ cấp sắc của người Dao Đỏ luôn được đặc biệt chú trọng. Ông Dương Tuấn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết.
3: Bảo tồn ở đây không chỉ là gìn giữ một cách bó gọn nữa mà chúng tôi đang định hướng đến bảo tồn và gắn với phát triển. Thì phát triển ở đây thông qua rất nhiều các chương trình khác nhau như là phát triển về nông thôn mới gắn với phát triển du lịch.
2: Mỗi địa phương đều sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa, thiên nhiên vô cùng đa dạng, giàu giá trị. Nhưng làm thế nào để đưa những tài nguyên đó thành sản phẩm mang lại giá trị kinh tế, thu hút du khách? Chìa khóa chính là khai thác những yếu tố văn hóa mang bản sắc đặc trưng của địa phương để tạo ra sự khác biệt. Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết.
4: Chúng ta một mặt phải bảo tồn, làm thăng hoa các cái giá trị di sản, đồng thời phải biết khai thác những cái giá trị đó, lồng ghép vào các yếu tố về sản phẩm du lịch, sản phẩm công nghiệp và các hoạt động, các cái sự kiện của Việt Nam ra thế giới.
2: Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, từ những bài học kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới, Việt Nam đã tạo được những dấu ấn riêng, đậm nét văn hóa dân tộc mà vẫn thu hút được sự quan tâm, yêu thích của bạn bè quốc tế.
5: Thì khi đã phát huy được cái vai trò của các giá trị văn hóa thì nó sẽ góp phần làm cho các cái sản phẩm du lịch ở đó trở nên độc đáo hơn, hấp dẫn hơn và tạo nên sức cuốn hút trên toàn cầu. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã phối hợp cùng các địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp tổ chức các cái chương trình sự kiện rất là lớn như là sự kiện âm nhạc quốc tế, rồi những sự kiện về du lịch điện ảnh thì chúng ta cũng đã tạo nên những sức cuốn hút hấp dẫn để thu hút khách đến với Việt Nam và các cái điểm đến nơi đăng cai những sự kiện này.
2: Cũng theo ông Nguyễn Trùng Khánh, rất nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc cũng đã được ngành du lịch khai thác, xây dựng thành chương trình du lịch văn hóa. thông qua đó góp phần xây dựng các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ du lịch văn hóa đặc sắc gắn với tìm hiểu văn hóa vùng miền.
5: Thời gian tới, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng sẽ tiếp tục là lấy cái định hướng phát triển các cái ngành công nghiệp văn hóa, trong đó kết hợp phát triển du lịch gắn liền với các cái sự kiện văn hóa để chúng ta tạo nên những cái sản phẩm độc đáo ở các cái điểm đến, đặc biệt là những điểm đến mới.
1: Vâng, phóng sự vừa rồi cho thấy là du lịch văn hóa không chỉ là câu chuyện quảng bá di sản thuần túy đâu, mà nó đã thực sự trở thành một cái đầu ra kinh tế rất là giàu tiềm năng. Và từ góc độ của mình thì ông nhận định như thế nào về thực trạng khai thác tài nguyên văn hóa này của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay ạ?
0: Hiện nay thì tôi thấy là đã có rất nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu xây dựng các cái sản phẩm du lịch mà có chất liệu từ văn hóa. Chúng ta thể nhìn thấy rất nhiều các cái chương trình thực cảnh như là Ký Hội An, Tinh Hoa Bắc Bộ hay gần đây là Đất Nước Thiên Hùng Ca. Thế rồi thì cái công chúng trẻ Việt Nam thì bây giờ đã bắt đầu sẵn sàng chi tiêu dành cho trải nghiệm văn hóa. Thế tuy nhiên thì cũng phải nhìn thẳng vào vấn đề, chúng ta sẽ có một số những cái hạn chế vẫn còn đang tồn tại. Thứ nhất như là các cái sản phẩm thì cũng còn đơn lẻ và mang tính mùa vụ. Có thể nói là phần lớn các sự kiện bây giờ là diễn ra một lần. Ít các cái sản phẩm mà tạo được thương hiệu hệ sinh thái bao trùm, mà hay nói cái khác có thể sống được quanh năm. Thứ hai là cái việc khai thác du lịch văn hóa hiện nay mới đang ở cái lớp bề mặt. Du khách thì đến Việt Nam bởi vì các giá trị văn hóa, bởi vì di tích lịch sử. Thế nhưng mà cái doanh thu từ du khách này thì lại chủ yếu từ lưu trú, từ đi lại rồi ăn uống, mà ít cho cái trải nghiệm văn hóa.
1: Đúng vậy.
0: Và thứ ba nữa là cái sự liên kết giữa doanh nghiệp du lịch với nghệ sĩ hoặc là những người làm nội dung sáng tạo ấy, thì vẫn còn ít, nên cái chuỗi giá trị này thật ra vẫn còn khá rời rạc.
1: Thưa ông, đầu tư vào công nghiệp văn hóa thì thường có rủi ro cao và cái chu kỳ hoàn vốn rất là dài. Vậy thì theo ông, đâu là cái điểm tựa hoặc là cái tiêu chí đo lường giúp các nhà đầu tư có thể nhìn thấy là lợi nhuận dài hạn từ các cái dự án văn hóa thay vì chạy theo các cái cơ hội kinh doanh ngắn hạn ạ?
0: Vâng, thì cái vấn đề về mặt rủi ro cao hay là quay vòng vốn chậm ấy làm cái đặc điểm đặc thù của cái lĩnh vực công nghiệp văn hóa này. Các nhà khoa học hay là người trong nghề thường nói đây là cái tính gọi là không ai biết trước được. Không biết là bộ phim bài hát nào ra sẽ được công chúng yêu thích đón nhận. Vâng. Thế thì để mà giải quyết cái vấn đề này thì tôi nghĩ là nhà đầu tư cũng cần cái ba cái điểm tựa. Cái điểm tựa thứ nhất là cái cách tiếp cận theo danh mục. Ở đây là không chỉ các nhà đầu tư mà ngay cả các cơ quan quản lý nhà nước hay là công chúng cũng đừng nên kỳ vọng vào một cái dự án nào đầu tư là phải chắc chắn thắng 100%, mà phải nhìn như là công nghiệp văn hóa là lĩnh vực rủi ro cao. Hàng chục, hàng trăm dự án phim thì may ra mới có một bộ phim thành công. Thế thì cái tiếp cận đấy cũng phải theo hướng đấy, để mà cơ quan nhà nước, quản lý nhà nước hay là công chúng có cái ứng xử phù hợp đối với các nhà đầu tư công nghiệp văn hóa. Cái điểm tựa thứ hai là tôi muốn nói đến là tài sản trí tuệ. Thế một cái nội dung gốc mà nếu được bảo hộ tốt ấy, thì có thể khai thác qua nhiều năm, nhiều kênh, nhiều nền tảng, phim, game, rồi sách, rồi thậm chí du lịch, quà lưu niệm. Mà cái dòng tiền đấy thì đem lại cái lợi nhuận rất dài hạn. Thế thì và thứ ba là chính sách. Cái điểm tựa này thì có lẽ là rõ hơn trong thời gian gần đây khi mà Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều các cái văn bản chính sách mới như là chiến lược, rồi nghị quyết 80, rồi nghị quyết 28, và sắp tới đây sẽ là luật phát triển công nghiệp văn hóa. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải nhìn nhận để mà cái lực lượng nhà đầu tư có thể thực sự là giải quyết được các vấn đề liên quan đến rủi ro và quay vòng vốn chậm.
1: Vâng. Sự bùng nổ của AI hay là công nghệ thực tế ảo thì đang tái định hình cái cách công chúng tiếp cận văn hóa. Vậy thì theo ông, chúng ta nên định hướng cái ứng dụng công nghệ như một công cụ nâng cấp trải nghiệm văn hóa hay là bản thân công nghệ mới chính là cái lõi của sản phẩm văn hóa?
0: Ở đây thì tôi xin phép trả lời câu hỏi này theo cái hướng là có cả hai.
1: Dạ.
0: Cả hai cái. Ở cái hướng thứ nhất ấy, thì như chúng ta cũng thấy thì công nghệ là cái công cụ để nâng cấp cái trải nghiệm văn hóa.
1: Vâng.
0: Ví dụ chúng ta vào bảo tàng thì bây giờ rất nhiều bảo tàng đã áp dụng thực tế ảo tăng cường, thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái hiện vật hay là một cái hình ảnh di tích được hồi sinh rất là đơn giản. Hay là một cái triển lãm hay một cái chương trình nghệ thuật biểu diễn của nhà hát thì có thể ứng dụng các hiệu ứng về ánh sáng, âm thanh, thậm chí có thể tương tác với cả cái công chúng để cho khán giả như là bước vào một câu chuyện thật. Rồi trí tuệ nhân tạo hỗ trợ về dịch thuật, rồi hướng dẫn cho từng cái du khách một. Thì những cái này thì có thể thấy là những ví dụ này, thể thấy là cái công nghệ thì phục vụ rất tốt cho cái công nghiệp văn hóa cũng như du lịch. Thế tuy nhiên tầng thứ hai là cái tầng mà tôi muốn nhấn mạnh, là với một số lĩnh vực của công nghiệp văn hóa thì công nghệ lại chính là cái lõi của cái sản phẩm này. Ví dụ như chúng ta thấy là trò chơi điện tử này, hoạt hình này, nội dung số này. Thì tất cả cái đấy thì công nghệ chính là lõi sản phẩm. Thế không phải mà ngẫu nhiên mà cái phần mềm và trò chơi giải trí là cái lĩnh vực mà nằm trong 6 cái ngành trọng điểm của chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Đây là một cái khía cạnh rất là đáng mừng. là bởi vì sao, khi mà công nghệ trở thành lõi của sản phẩm công nghiệp hóa thì chính là cái hướng

0: nhanh nhất để nâng cao năng suất lao động của cả ngành. Và từ đó biến công nghiệp văn hóa trở thành cái ngành mà có tiềm năng đóng góp đáng kể nhất vào tăng trưởng kinh tế xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay.
1: Dạ vâng. Quý vị và các bạn thân mến, công nghiệp văn hóa chỉ thực sự phát triển bền vững khi sức sáng tạo được tôn trọng, tài nguyên di sản được khai thác có trách nhiệm và sản phẩm văn hóa khẳng định được vị thế trên thị trường. Và trên hành trình ấy thì người doanh nhân không chỉ đi tìm lợi nhuận mà còn đảm nhận sứ mệnh kiến tạo, làm cầu nối đưa bản sắc dân tộc hòa vào dòng chảy đời sống và vươn tầm quốc tế. Một lần nữa xin cảm ơn Tiến sĩ Đỗ Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hỗ trợ Triển lãm Việt Nam đã tham gia chương trình, và xin chúc mừng anh nhân ngày doanh nhân Việt Nam. Một sức khỏe luôn dồi dào và có nhiều những cái dự án, những cái sản phẩm đóng góp cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa nước nhà.
0: Xin cảm ơn chị ạ.
2: Vâng, tới đây thì thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Minh Tâm, Thu Hà, Thanh Huyền, Trọng Khánh, kỹ thuật viên Mạnh Hùng, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao, tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
5: Xin kính chào quý vị, xin chào quý Miến.
4: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn Viễn Cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kingsup. Kingsup là sản phẩm cải thiện sinh lý trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kingsup được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cau gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý, và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh, từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
6: Kinh ấp hân hạnh tài trợ chương trình này. Kingsup với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kingsup dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kingsup. Kingsup mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài Viễn Cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
5: Có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý thì nữ mày râu chúng ta với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc gọi là cường dương, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thôi là chúng ta có thể rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp, thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi, đấy là có rồi các bạn. Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt dương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đứng mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng giảm sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, một mặt là kế thừa những thảo dược theo kinh nghiệm của trong chúng ta, nhưng quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà giá trị, hiệu lực của nó, tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài, cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidin và Damilip. Ngay như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana. Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận trắng dương hơn 2000 năm nay. Những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học đã phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có hoạt chất đó gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng ức chế cái men aromatase. Đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông. Từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilip ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai, bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào Leydig trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip. Chính vì vậy, Damilip đã được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ FDA và cục quản lý thực phẩm dược phẩm của châu Âu EFSA người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc tham dự vào việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Xin thưa quý vị, hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là Otolidin, thực chất nó là được chiết xuất từ sa sang tử, đó là một thảo dược bổ thận và tráng dương. Otolidin nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh cách tự nhiên, nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường phóng thích cái nitric oxide, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò nó làm giãn các cái mạch máu, đưa máu đến thể hang. Đấy là vai trò của Otolidin. Và Otolidin cùng với Damilip đó là cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng với thứ gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidin và Damilip. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng các quý vị, các đứng mày râu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa sự tái phát lại của suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời qua thực tế tư vấn cho rất nhiều các đứa mày râu thì sử dụng giải pháp này không những có tính hiệu quả mà quan trọng hơn là nó có tính an toàn. Nó rất thích hợp với cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mà vốn dĩ chúng ta có nhiều bệnh lý nền. Bản thân giải pháp này nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Nó không tác động xấu đến các tạng phủ trong cơ quan của chúng ta, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cho nên giải pháp này là trên nền nâng cao sức khỏe tổng thể thì nó cải thiện sức khỏe và sinh lý, và đồng thời nó cũng trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý, đây là cái giải pháp chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân thì các quý vị, các đứa mày râu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt, vì thời lượng chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
4: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm King Sắp, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững, lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, King Sắp là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolidin và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, King Sắp được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng King Sắp với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, King Sắp chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, King Sắp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ King Sắp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ King Sắp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng, dùng King Sắp kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh, quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới, vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này, quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
7: Dạ, chào chuyên gia.
8: Chào em.
7: Năm nay tôi 40 tuổi, vẫn còn trẻ nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa. Vâng. Nhu cầu thì mình vẫn có nhưng mà khả năng thì không cho phép. Mình cũng muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng không, còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ?
5: Có thể nói thế này, việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu hay không thì rất nên. Bởi vì đây là một giải pháp không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa. Nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi, phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là bạn đã cố gắng, chúng ta kiên trì và tin tưởng. Thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn, và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị, thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó, cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
7: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
5: Dạ, vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
4: Dạ vâng, thưa quý vị, khi mình biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả, hàng nhái, tiền mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên, vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. King Sắp với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị đó là sản phẩm King Sắp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hightech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025, đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị đấy ạ. nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh sáp với giá thành tiết kiệm đúng và đủ liệu trình. Kinh sáp chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, kinh sáp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ kinh sáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ kinh sáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 5.

0: 160.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của ba loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng kinh sắc kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800-1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh. 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài liên cước 1800-1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
1: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Anh Toàn.
2: À, vâng.
1: Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng, cái thứ hai là bị hiện tượng là xuyên trợ đẻ tiền. Thế thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn giới thiệu về cái tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử. Thì sau thời gian đầu uống thì thấy nó có khác hẳn, nó rất ổn định và kéo dài. Và cái thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn tư vấn và tôi đã uống đều đặn 2 năm nay. Thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng. Tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt.
3: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi của mình là bao nhiêu ạ?
1: Tôi năm nay là 68 tuổi.
3: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
1: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc cũng rũ rượi. Trong quá trình như vậy thì tôi bảo là thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh, hai nó khỏe đấy. Cái quan trọng khỏi bệnh như khỏe. Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần, tôi có một cái chương trình là tối tôi mở đài tôi nghe, có những hôm tôi nghe đến gần sáng, thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay, mà tôi rất là tin tưởng. Thế do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực lễ năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt. Hôm nay là đề cập bác sĩ Hoàng Anh Toàn này, thế là tôi xin cảm ơn bác, cảm ơn chương trình.
3: Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác, phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Và quả thực cái giải pháp đó nó không phụ lòng người, cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, không ạ? Mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối. Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn. Thì đấy là cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao. Nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh lý. Mà bác cũng biết rồi đấy, năm nay là mình cũng đã 68 rồi, không ạ? Các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến một tầm tuổi nào đó thì cái quá trình lão hóa nó sồng sộc, nó tiến triển cực kỳ nhanh. Thế thì cái chuyện sinh lý của mình nó cũng thế thôi. Lúc đó thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tăng sinh cái testosterone. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại mà suy giảm sức khỏe tổng thể nó là đương nhiên. Vậy thì sử dụng cái giải pháp này nó là an toàn, thì nó là cái điều mà mục đích của các nhà khoa học người ta sáng chế ra là ở chỗ đấy. Nghĩa là người ta sẽ trang bị cho chúng ta một thứ vũ khí mà nó lại thành người bạn đồng hành với chúng ta. Chúng ta còn là bạn với nó lúc nào thì chúng ta sức khỏe chúng ta tổng thể vẫn tốt và chúng ta vẫn duy trì được cái đời sống sinh dục sinh lý một cách ổn thỏa. Thế cho nên là cái này nó có thể nói rằng là không phải chỉ có chăm chăm vào chuyện sinh lý nam đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể, và nó góp phần là gì, nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể, nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đấy là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt, và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến 50-60 là thôi rồi, phải không ạ? Lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi, thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, phải không ạ? Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì, nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có đủ sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn, và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
1: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt, rồi là đầu óc nó rất thoải mái. nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra.
2: Vâng,
1: thế thì tôi nghĩ là phải đạt trên 80%
3: rồi. Trên 80% rồi.
1: Vâng. Mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp.
3: À, chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, thì làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
1: Vâng,
0: xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay, chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Kim Yến hiểu rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều giải pháp, sản phẩm sinh lý không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm Pinzap của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Pinzap được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Và hiện nay Pinzap đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Pinzap tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Pinzap 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Pinzap 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng kinh sắc kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình nên mong rằng quý vị bình tĩnh chờ đến lượt chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin mời cuộc gọi tiếp theo ạ.
4: Năm nay tôi 73 tuổi, nói chung là sức khỏe thì tôi vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì. Tôi dùng đến gần 2 năm nay rồi, nói chung là tiến triển tốt, mình uống vẫn đều đặn.
3: Vâng, cái gì trước đó là mình gặp vấn đề trục trặc gì mà mình phải tìm đến giải pháp này ạ?
4: Tôi giảm ham muốn, tôi thấy ở trên mạng nói về vấn đề này nó tác dụng rất tốt cho những người cao tuổi và bị rối loạn, thì tôi uống để tôi tìm lại phong độ của mình thôi.
3: Thế tóm lại bây giờ là dùng một thời gian dài như vậy á, thì là 10 phần mình được bao nhiêu phần rồi anh?
4: Nói chung là tốt, nói chung là phải được 70-80% rồi. Nếu mà cứ tiếp tục uống thì nó có làm sao không? Là một, cái thứ hai nữa, nó có tác dụng phụ nó như thế nào? Nói chung là mình nghĩ là phong độ thôi chứ không ảnh hưởng gì.
3: Thưa anh là thế này, có thể nói là cách anh bạn biết này, cách dùng của anh rất là chuẩn đấy ạ. Bởi vì đây đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chứ nó không phải là thuốc. Cho nên phải mình tùy vào sức khỏe chung của mình, cũng như là những vấn đề rối loạn về vấn đề sinh lý mà mình điều tiết cho nó phù hợp, mà nó linh hoạt. Đấy là cái rất quan trọng. Thì xin thưa với anh một điều như thế này, thông thường suy giảm sinh lý hay xảy ra những người cao tuổi, đặc biệt là những người mà chúng ta vào tầm tuổi 70 hoặc hơn 70. Thế cho nên rằng là việc mà nghiên cứu ra nó, bào chế nó thành các cái dạng và sau đó là sử dụng, thì bao giờ các nhà khoa học người ta cũng tính đến cái chuyện phải an toàn nhất. Thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến các tạng phủ trong cơ thể. Thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc mà nếu như mình có bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, mỡ máu bị hút vân vân, mình sử dụng nó không làm ảnh hưởng mất tác dụng của các thuốc tân dược này. Đồng thời nó lại còn có tác dụng nâng cao sức đề kháng hay gọi là sức khỏe tổng thể của chúng ta. Bởi vì nói gì thì nói, đến năm tuổi 73 này của anh rồi thì rõ ràng là sức khỏe của mình nó không thể như ngày xưa được. Thế cho nên là thay vì cùng với vấn đề tập luyện, vấn đề ăn uống, thì cái việc sử dụng cái giải pháp này nó không những là nó tốt cho vấn đề về sinh lý như anh đã thấy, đã cảm nhận được, mà nó còn tốt cho sức khỏe chung của mình nữa. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình muốn khuyên anh thế này này, hoàn toàn yên tâm mà chúng ta dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Không tốt cho sinh lý thì cũng tốt cho sức khỏe tổng thể, mà thực chất hai cái nó quan hệ rất là chặt chẽ với nhau. Nhất là ở tầm tuổi 73 của anh ấy, thì cái chuyện sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh lý đều trong giai đoạn mà các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc rồi nó cũng phải đi xuống. Cho nên là bây giờ mình kéo dài làm sao mình sống ngày nào, năm tháng nào mình khỏe mạnh, kể cả về tổng thể cũng như là về sinh lý, thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và yên tâm sử dụng giải pháp này, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Anh hỏi gì thêm chương trình không ạ?
4: Tôi uống cái này tôi thấy nó không đau lưng, các cái khớp nói chung của tôi nó vẫn tốt, không vấn đề gì. Tôi rất thích.
3: Thế là điều hạnh phúc đấy ạ. Anh sử dụng giải pháp này thì nó tốt cho anh, nó tốt cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhất là nó sẽ làm cho cái sinh lý anh tốt hơn. Xin cảm ơn anh và xin chào anh ạ.
4: Chào bác sĩ.
0: Thưa quý vị, sản phẩm tinh sắc mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay có chứa hoạt chất ostolodin được chiết xuất chuẩn hóa từ xà sàng tử và damilip từ cây tráng dương Damiana. Hiệu quả của Damiana đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa ức chế quá trình phân hủy testosterone, vừa kích thích sản sinh testosterone nội sinh ở tinh hoàn, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý như là giảm ham muốn rất hiệu quả. Ostolodin được chứng minh giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong các thể hang, từ đó là

0: Trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
2: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
1: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
2: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
3: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
4: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
3: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
4: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân. Nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
3: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Niêng Chay và Pai Linh.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
0: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, tối nay tâm điểm của người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ đổ dồn về sân vận động Hàng Đẩy, nơi câu lạc bộ Công an Hà Nội bước vào trận đấu quan trọng với đại diện đến từ Nhật Bản Kashima Antlers trong khuôn khổ vòng bảng AFC Champions League Elite mùa giải 2026-2027. Trước giờ bóng lăn, cả đội bóng chủ nhà lẫn những vị khách đều đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, hứa hẹn tạo nên một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao và giàu tính chiến thuật. Trong phần cuối chương trình, chuyên mục Gương mặt thể thao hôm nay sẽ mời quý vị đến với câu chuyện đầy nghị lực của Võ Vũ Lê. Từ cô bé ốm yếu tìm đến võ đường rèn luyện sức khỏe, nay đã trở thành nhà vô địch quốc gia. Mở đầu là một số tin thể thao trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Sự kiện thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20. Đây không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực cống hiến của các huấn luyện viên, vận động viên mà còn là nguồn động viên để thể thao thủ đô tiếp tục phát huy thành tích, chuẩn bị lực lượng cho những đấu trường lớn phía trước. Huấn luyện viên Hoàng Thị Thái Xuân, môn cầu mây, cho biết.
3: Với cái thành tích đạt được tại kỳ ASEAN 20 này, đó là một động lực rất to lớn để cho các vận động viên của Hà Nội sẽ chuẩn bị một tinh thần tốt nhất và chuẩn bị hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc này sẽ là một cái động lực lớn để cho các bạn phấn đấu và quyết tâm giành được thành tích cao nhất về cho thể thao Hà Nội.
2: Tại đại hội lần này, thể thao Hà Nội đóng góp tới 60% tổng số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam, nổi bật với 3 tấm huy chương vàng thuộc về các môn karate và cầu mây. Hướng tới những mục tiêu phía trước, vận động viên Nguyễn Thị Tâm, môn boxing, người giành huy chương vàng đầy ý nghĩa tại hạng cân 51kg nữ, bày tỏ quyết tâm.
4: Cũng là một nguồn động lực để em sẽ tiếp tục tập luyện và thứ nhất trước mắt là Đại hội Thể thao toàn quốc vẫn giữ phong độ và bảo vệ thành công vô địch, mang huy chương vàng góp một phần vào thành tích thể thao của Hà Nội và năm sau em sẽ cố gắng tiếp tục đạt được vé để đi Olympic.
2: Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát hiện, đào tạo tài năng, nâng cao chất lượng huấn luyện và ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao để vươn lên những tầm cao mới trong thời gian tới. Ngay sau khi khép lại hành trình tại ASEAN với tấm huy chương đồng quý giá ở nội dung đối kháng Kumite hạng dưới 68kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly tiếp tục cùng đội tuyển Karate Việt Nam lên đường sang Ba Lan tham dự giải vô địch trẻ thế giới 2026. Dù thời gian nghỉ ngơi vô cùng ngắn ngủi, nữ võ sĩ trẻ vẫn thể hiện quyết tâm cao độ cho thử thách mới.
5: Mặc dù là thời gian về nhà rất là ít nhưng mà em cũng cảm thấy nó đã đủ để mà em có thể chuẩn bị cho giải tiếp theo. Bởi vì thời gian rất là ngắn nên là mình luôn luôn phải tập trung hết sức và chuẩn bị thật tốt cho giải trẻ thế giới ạ.
2: Tại giải vô địch trẻ thế giới 2026, Diệu Ly tiếp tục thi đấu ở hạng cân sở trường dưới 68kg nữ. Dù vừa khẳng định được năng lực ở cấp độ châu lục, võ sĩ trẻ vẫn rất thận trọng bởi cuộc cạnh tranh là vô cùng khốc liệt.
5: Lần đầu tiên thì em được huy chương vàng, lần thứ hai thì em thua trận thứ hai và đây là lần thứ ba. Và mục tiêu vẫn là đánh hết mình 200% sức ạ.
2: Sự chủ động cùng tinh thần thi đấu quyết liệt được kỳ vọng sẽ giúp Diệu Ly tiếp tục gặt hái thành công, mang về niềm tự hào cho Karate Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11, giải cờ tướng Kỳ Vương Yên Tử lần thứ nhất sẽ chính thức diễn ra tại khu Xanh Thắng Yên Tử, Quảng Ninh. Tâm điểm xúc động của ngày hội là chương trình Kỳ tích trí tuệ, nghị lực phi thường, với màn trình diễn cờ tưởng đỉnh cao giữa hai kỳ thủ khuyết tật giàu nghị lực, kiện tướng quốc gia Phùng Quang Điệp của Việt Nam và Dương Hồng Kỳ của Trung Quốc. Bên cạnh màn trình diễn cờ tưởng đặc biệt, giải quy tụ 16 kỳ thủ hàng đầu tranh tài ở bảng Kỳ Vương và Thần Đồng. Nói về công tác chuẩn bị, ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Tử, trưởng ban tổ chức giải, cho biết.
6: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã và đang tích cực làm công tác chuẩn bị, trong đó thì cũng phân công trực tiếp cho các cái thành viên của ban tổ chức phụ trách các cái công tác về chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như công tác truyền thông và các hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng cho cái việc tổ chức. Đồng thời thì cũng liên hệ và thống nhất với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam để mời các cái kỳ thủ xuất sắc của Việt Nam để về tham dự giải để nâng cao cái chất lượng của giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Yên.

0: Bất ngờ lớn vừa xảy ra tại vòng 3 giải quần vợt Thượng Hải Master 2026 khi hạt giống số 2 Carlos Alcaraz để thua 0-2 trước tay vợt hạng 39 thế giới Gigi Berg. Thất bại này chấm dứt chuỗi 7 trận thắng liên tiếp của Alcaraz. Đáng chú ý, kết quả này giúp Alexander Zverev chắc chắn kết thúc năm 2026 ở vị trí số 1 thế giới. Tay vợt 29 tuổi đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt Đức đầu tiên đạt được cột mốc này. Tay vợt người Nhật Bản Sora Matsushima đã vươn lên vị trí số 1 thế giới, trở thành vận động viên bóng bàn trẻ nhất trong lịch sử, đứng đầu bảng xếp hạng đơn nam. Anh cũng là tay vợt Nhật Bản đầu tiên làm được điều này kể từ năm 1980. Sở hữu 8.550 điểm, Matsushima hiện bỏ xa tay vợt đứng thứ hai là Felix Lebrun của Pháp. Thành công này đến từ chuỗi phong độ ấn tượng, trong đó có chức vô địch United States Masters 2026 và tấm huy chương vàng lịch sử cùng đội tuyển Nhật Bản tại ASEAN 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 năm chờ đợi, bầu không khí đỉnh cao của AFC Champions League Elite mới lại trở về với khán giả thủ đô. Đối đầu với đội bóng hàng đầu châu Á, Kashima Antlers, vũ khí tinh thần quan trọng bậc nhất của câu lạc bộ Công an Hà Nội chính là sân nhà hàng đẫy, nơi thầy trò huấn luyện viên Manu Pukin đã sẵn sàng viết nên kỳ tích.
2: Sau những chuyến làm khách nhiều khó khăn, việc được trở về mặt cỏ quen thuộc cùng sự tiếp lửa từ hàng ngàn khán giả thủ đô sẽ mang lại sự tự tin rất lớn cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Huấn luyện viên Manu Pukin khẳng định các yếu tố ngoại cảnh và sự cuồng nhiệt trên khán đài sẽ là chìa khóa mở ra kết quả thuận lợi cho đại diện Việt Nam.
3: Tôi cũng tin tưởng việc được thi đấu ở sân nhà trong trận đấu tới đây cũng sẽ là một điều kiện để cho câu lạc bộ chúng tôi có một kết quả tốt. Khi đội được đá sân nhà thì chúng tôi trở lại với những điều kiện ngoại cảnh quen thuộc và có sự tiếp xúc của các cổ động viên. Họ đã cổ động cho đội bóng vô cùng nhiệt tình, một phần giúp cho chúng tôi có những kết quả rất tốt tại sân nhà trong hai mùa giải vừa qua. Với những điều kiện như vậy thì tôi cũng hy vọng đội có một màn trình diễn tốt và hướng đến việc có điểm hay thậm chí phải chiến thắng.
2: Cuộc chạm trán với Kashima Antlers vào tối nay không chỉ mang ý nghĩa quan trọng ở vòng bảng của riêng Công an Hà Nội, mà còn là cột mốc đáng nhớ đối với bóng đá Việt Nam. Kể từ chiến dịch vòng bảng của Hà Nội FC ở mùa giải 2023-2024, đã gần 3 năm trôi qua, người hâm mộ bóng đá thủ đô mới lại được hít thở bầu không khí cuồng nhiệt của giải đấu giành giá nhất cấp câu lạc bộ châu Á. Đứng trước ngưỡng cửa lịch sử này, huấn luyện viên Manu Pukin chủ trương cởi bỏ áp lực tâm lý cho các học trò, biến sự chênh lệch về đẳng cấp thành động lực thi đấu.
4: Đã lâu rồi, Việt Nam mới tổ chức một trận đấu thuộc vòng bảng, giải đấu hàng đầu châu Á cấp câu lạc bộ. Vì vậy, từ người hâm mộ cho đến từng thành viên trong đội đều vô cùng háo hức. Việc góp mặt và được trải nghiệm bầu không khí bóng đá có cường độ, chất lượng vượt trội đã là niềm tự hào lớn cho câu lạc bộ nói riêng, cũng như bóng đá Việt Nam nói chung. Tôi đặt trọn niềm tin vào các học trò và hy vọng trong một ngày thi đấu hoàn hảo, không mắc sai lầm, toàn đội sẽ giành được những điểm số, thậm chí là chiến thắng đầu tiên tại sân chơi này.
2: Bên cạnh sự hưng phấn, hệ thống phòng ngự của Công an Hà Nội cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt đấu pháp thông qua các buổi mổ xẻ băng ghi hình. Nhận diện về sức mạnh của đại diện Nhật Bản, hậu vệ Audomin nhấn mạnh.
4: Toàn đội đã có một buổi họp để phân tích những yếu tố thi đấu của đối phương. Với quan điểm của tôi thì lực lượng của Kashima Antlers có rất nhiều cầu thủ chất lượng có thể tạo ra nguy hiểm, cho nên chúng tôi phải đặc biệt đề phòng. Tuy nhiên, bên cạnh việc nhìn nhận về đối phương, điều quan trọng là chúng tôi cần phải tập trung vào nhiệm vụ của bản thân mình, nhiệm vụ của đội bóng để làm sao có một kết quả tốt nhất trong trận đấu tối nay.
2: Trong khi đó, câu lạc bộ Kashima Antlers hành quân tới Hà Nội với lực lượng mạnh mẽ cùng vị thế của một tượng đài châu lục. Sở hữu bản thành tích đồ sộ với một cúp C1 châu Á, 9 chức vô địch J-League 1 và hơn 20 danh hiệu lớn nhỏ, đại diện Nhật Bản nghiễm nhiên được xếp ở thế cửa trên. Dẫu vậy, huấn luyện viên Toru Oniki vẫn hết sức thận trọng và dành sự tôn trọng đặc biệt cho đội chủ nhà. Nhà cầm quân người Nhật Bản nhận định thử thách của Kashima Antlers không chỉ đến từ lối đá quyết liệt của Công an Hà Nội, mà còn là sự khác biệt về khí hậu tại Hà Nội sẽ là rào cản không nhỏ cho lối chơi tốc độ của đội khách. Điểm tựa của đại diện Nhật Bản tại hàng đẩy sẽ là khoảng 300 cổ động viên từ quê nhà sang tiếp lửa. Trân trọng tình cảm đó, huấn luyện viên Toru Oniki khẳng định.
4: Sự cổ vũ của họ, đặc biệt là trong các trận sân khách, là nguồn động lực rất lớn. Chúng tôi muốn đáp lại sự kỳ vọng đó. Đây không phải là một trận đấu dễ dàng, nhưng chúng tôi muốn cho các cổ động viên thấy sự bền bỉ, quyết tâm và khát khao chiến thắng thực sự của đội bóng. Chúng tôi sẽ nỗ lực giành chiến thắng.
2: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật, sự tập trung tối đa của hệ thống phòng ngự, cùng tinh thần chiến đấu không buông bỏ, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẵn sàng tạo nên một bất ngờ lớn trước gã khổng lồ Nhật Bản, viết tiếp câu chuyện tự hào cho bóng đá Việt Nam tại sân chơi số 1 châu lục.
5: Gương mặt thể thao.
6: Gương mặt thể thao.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bước vào võ đường từ năm 8 tuổi với mong muốn cải thiện thể trạng ốm yếu. Ít ai ngờ cô bé Võ Vũ Lê ngày nào lại có thể trở thành nhà vô địch quốc gia ở cả hai bộ môn khắc nghiệt là Muay Thái và võ thuật tổng hợp MMA. Ở tuổi 22, nữ võ sĩ trẻ đang đứng trước những cột mốc rực rỡ nhất của thanh xuân với mục tiêu chinh phục các đấu trường chuyên nghiệp và khu vực.
1: Chứng kiến những pha ra đòn đầy uy lực của Võ Vũ Lê sinh năm 2004 trên sàn đấu hiện tại, ít ai hình dung ra được. Nữ võ sĩ từng có một tuổi thơ ốm yếu, gắn liền với bệnh tật. Nhớ lại thủa mới chập chững bước vào võ đường, Võ Vũ Lê chia sẻ.
7: Xưa thì em cũng suy dinh dưỡng, khá bệnh tật nhiều nên là ba mẹ cho em đi tập thể thao để nâng cao sức khỏe với lại cũng tự vệ bản thân được.
1: Từ những bài tập quyền và đối luyện cơ bản ban đầu, tố chất võ thuật của Võ Vũ Lê dần bộc lộ rõ nét. Năm 15 tuổi, cô dễ hướng sang tập luyện Muay Thái và nhanh chóng chuyển sang thi đấu đối kháng. Thế nhưng, con đường bước lên chuyên nghiệp của cô gái trẻ không hề trải hoa hồng. Dù hai lần thi trượt đội tuyển, Võ Vũ Lê không nản chí mà âm thầm khổ luyện. Tấm huy chương vàng đối kháng tại Đại hội Thể thao tỉnh đã mở ra cánh cửa đưa cô bước vào con đường thi đấu đỉnh cao. Võ Vũ Lê chia sẻ.
7: Ban đầu thì em cũng đăng ký thi vào đội tuyển 2 lần nhưng đều không đậu. Khi mà em giành được huy chương vàng ở Đại hội Thể thao tỉnh môn đối kháng thì em có cơ hội được đậu vào đội tuyển. Ước mơ em muốn gặp những anh chị giỏi giang, nổi tiếng nhiều hơn nữa, đấu trường lớn hơn là toàn quốc.
1: 7 năm kiên định gắn bó với Muay Thái và MMA là 7 năm Võ Vũ Lê đánh đổi bằng mồ hôi và cả những giọt nước mắt. Sự kiên cường ấy đã được đền đáp xứng đáng bằng bảng thành tích ấn tượng ở cấp độ quốc gia, huy chương vàng vô địch Muay Thái trẻ quốc gia các năm 2022-2024 và mới đây nhất là huy chương vàng giải vô địch các câu lạc bộ võ thuật tổng hợp MMA quốc gia năm 2026. Đằng sau những tấm huy chương lấp lánh trên bục vinh quang là chuỗi ngày vượt ngưỡng giới hạn bản thân đầy khắc nghiệt mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu. Đồng hành cùng học trò qua nhiều giải đấu, huấn luyện viên Nguyễn Kế Nhơn không khỏi xúc động khi nhắc về quá trình rèn luyện của cô.
8: Trong quá trình tập luyện thì em cũng khóc rất nhiều lần bởi vì áp lực tập luyện. Nên nhiều khi tập luyện vất vả, thi đấu cũng cực, nhất là quá trình khi mà ép ký, ép cân, thi đấu.
1: Đối với Võ Vũ Lê, năm 2026 mang ý nghĩa của một cột mốc trưởng thành toàn diện. Bên cạnh sàn đấu, cô chuẩn bị tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sau 4 năm miệt mài trên giảng đường, tạo hành trang vững chắc cho tương lai. Ở phương diện chuyên môn, dấu ấn đậm nét nhất trong năm nay chính là màn tái xuất sàn đấu Muay Thái chuyên nghiệp sau 2 năm vắng bóng tại sự kiện danh giá V1 Championship. Kết thúc bằng một chiến thắng thuyết phục, Võ Vũ Lê không ngủ quên trên chiến thắng, mà nhìn nhận đây là cơ hội quý giá để hoàn thiện bản thân.
7: Ở Việt Nam thì rất ít sân chơi và môi trường thi đấu chuyên nghiệp giống như V1, giúp em có thêm nhiều động lực và nhận ra được nhiều thiếu sót và kỹ thuật chưa tốt để em cải thiện hơn nữa.
1: Chiến thắng tại V1 Championship cũng là bước chạy đà hoàn hảo để nữ võ sĩ sinh năm 2004 hướng tới những mục tiêu trọng điểm tiếp theo. Trước mắt, Vũ Lê đặt quyết tâm đổi màu tấm huy chương đồng từng giành được cách đây 4 năm tại kỳ Đại hội Thể thao Toàn quốc sắp tới. Xa hơn, cô đang nỗ lực từng ngày để cạnh tranh suất khoác áo đội tuyển Muay Thái hoặc MMA Việt Nam tham dự các giải đấu khu vực, đặc biệt là SEA Games 2027.
7: Em gắn bó với võ này cũng được 7 năm rồi. Mục tiêu của em là muốn đi xa hơn, gặp nhiều nhà vô địch hơn nữa và các sân chơi lớn hơn nữa.
2: Đến đây, thời lượng 15 phút của chương trình Nhịp đập thể thao cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
9: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
10: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
11: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
12: Nam Phương và Khánh Linh xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
13: Các bạn thân mến, mạng xã hội bùng nổ đã tác động sâu sắc đến mọi khía cạnh của tiếng Việt. Và một trong những điểm đáng chú ý là tình trạng dùng pha trộn từ, sai nghĩa trong tiếng mẹ đẻ của chúng ta.
12: Vậy đứng trước những mặt trái ấy thì bản thân chúng ta và nhiều bạn yêu thích sáng tác cần phải ý thức như thế nào để có thể sử dụng thành thạo tiếng Việt mà không bị lai căng, pha trộn?
13: Phóng viên Dương Hà trong nhiều năm theo dõi sáng tác của các bạn tuổi mới lớn thì nhận thấy rằng nhiều bạn trẻ hàng ngày vẫn đang cố gắng sử dụng tiếng Việt một cách dễ hiểu và gần gũi nhất thông qua bài cảm nhận tiếng Việt qua lăng kính của người trẻ.

0: Chữ viết, tiếng nói là của cải vô cùng quan trọng và quý giá của bất kỳ dân tộc nào trên thế giới, là niềm tự hào của mỗi dân tộc. Tiếng Việt của chúng ta cũng như vậy. Trước bao thăng trầm đổi thay của đất nước và đời sống xã hội, tiếng Việt luôn khẳng định được sức sống của mình, khẳng định được sự giàu đẹp vốn có, đặc biệt là trong sáng tác văn chương. Nhờ vẻ đẹp bất tận của ngôn từ mà chúng ta thêm yêu vẻ đẹp gấm hoa của đất nước qua 4.000 năm dựng nước và giữ nước, thêm hiểu và đồng cảm với biết bao số phận, cảnh đời qua những thăng trầm của dân tộc. Trong thời đại mới, trước sự bùng nổ của mạng xã hội cùng các loại hình nghệ thuật nghe, nhìn, thì các tác phẩm văn chương mang đậm ý chí, tâm hồn, ngôn ngữ của người Việt vẫn đang được lan tỏa trong đời sống xã hội hôm nay. Đặc biệt là trong giới trẻ, khi mà nhiều ngôn ngữ trên thế giới đã và đang du nhập vào nước ta hàng ngày, hàng giờ, thì việc sử dụng đúng tiếng mẹ đẻ cũng là một trong những việc đáng trân trọng. Thêm nữa, các bạn trẻ lại đưa vào trong sáng tác văn học để lan tỏa tình yêu tiếng Việt tới mọi người. Điều này đã được bạn Nguyễn Vũ An Băng, lớp 9, trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự rất ý thức mỗi khi cầm bút.
1: Nhiều lúc con thấy con dùng từ không hẳn là quá hay và nhiều lúc cũng bị lùng củng. Nhưng mà con nghĩ là tiếng Việt thì mình có thể dùng bất cứ từ ngữ nào mà mình muốn, chỉ cần đúng với bài văn hay là đúng với câu mà mình đang viết. Và con nghĩ là mình có thể tìm hiểu thêm nhiều những từ thuần Việt hơn, hay hơn, làm cho tác phẩm của mình phong phú, có chiều sâu. Con sẽ cố gắng để viết cho mạch lạc, câu liên kết với nhau nhiều hơn. Ý trước với ý sau thì sẽ phải gắn bó chặt chẽ với nhau, không lẫn các từ tiếng Anh.
0: Để có thể làm bạn với chữ nghĩa được lâu dài, thì người cầm bút cần hiểu đúng, sử dụng đúng tiếng Việt. Từ cách hành văn cho tới các dấu câu sao cho phù hợp với độ tuổi, văn cảnh. Luôn ý thức tốt điều này, trong khoảng 2 năm gần đây, Phạm Thanh Trúc, lớp 8, trường Trung học cơ sở Giảng Võ, Hà Nội, đã cho thấy khả năng vận dụng từ ngữ khá linh hoạt và sáng tạo, giúp nhiều bài văn nghị luận ở lớp của Thanh Trúc được điểm tốt. Còn trong các truyện ngắn chủ đề về thầy cô và mái trường của bạn, thì thường xuyên được đăng tải trên một số báo in và trong trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chia sẻ về lựa chọn ngôn từ để đưa vào tác phẩm, Phạm Thanh Trúc luôn ưu tiên những từ ngữ trong sáng, thuần Việt.
2: Tác phẩm của con thì không dùng những từ ngữ quá là xa lạ và phức tạp đối với đời sống, mà con sẽ viết bằng những từ ngữ mà con có thể hiểu, các bạn hoặc là các em hoặc là mọi người khác hiểu hơn. Con cũng không hay dùng những từ ngữ trên mạng hoặc là thịnh hành cho giới trẻ, bởi vì là con thấy chỉ phù hợp với một vài lứa tuổi như là lứa tuổi của con thôi, nhưng mà ông bà hoặc là bố mẹ hoặc là các em bé hơn thì cũng không thể hiểu được. Nên là con muốn chuyện của con thì tất cả mọi người hiểu được ý mà con muốn truyền đạt ạ. Khi mà viết thì con có sử dụng một vài dấu như kiểu chấm than, chấm hỏi để làm rõ ý câu chuyện mà con đang muốn nhắc đến ấy.
0: Đưa tục ngữ ca dao vào trong nhiều sáng tác thơ là điều được Trịnh Tuấn Kiệt, khoa viết văn báo chí, trường Đại học Văn hóa Hà Nội yêu thích. Bởi ngay từ nhỏ, bạn đã thường xuyên được nghe bà, mẹ đọc cho nghe hàng ngày, đồng thời cũng vận dụng linh hoạt vào cách đối nhân xử thế trong cuộc sống như cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Hoặc cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi. Cùng với hai tập thơ Ánh Thiều Quang và Anh Muốn Thấy Đại Dương Trong Mắt Em đã phần nào cho thấy sức viết cùng tư duy về ngôn ngữ của một cây bút trẻ luôn trăn trở để làm sao có được nhiều bài thơ phù hợp với đa phần các bạn trẻ mà vẫn giữ được sự trong sáng của tiếng Việt thân yêu.
3: Khi sáng tác thơ thì cũng là cách để mình chữa lành cho chính bản thân mình đó. Một người nghe thôi nhưng cũng là sự mà mình được giải bày tâm trạng của mình. Bằng cách sáng tác như thế thì em nghĩ rằng là tinh thần, cái tâm hồn của mình ít nhiều gì nó được lan tỏa, đồng cảm. Bởi vì là ở trong những trạng thái bất an, cô độc, khi mình viết ra mà có người đồng cảm với mình, đó là một điều những người viết như em rất hạnh phúc.
0: Còn Trần Minh Khuê, lớp 8, trường Lomonosov, Hà Nội, trong quá trình sáng tác thì bạn luôn cố gắng sử dụng hợp lý các thanh điệu của tiếng Việt để câu thêm mượt mà, cảm xúc và sâu lắng.
2: Thường thì con sẽ sử dụng những từ mang vẻ đẹp thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Còn khi viết văn thì con sẽ sử dụng những từ mà nó gần gũi miêu tả hẳn ra. Ví dụ như là mình chỉ nói là bé hả, thì nó sẽ không đủ tâm nghĩa của nó. Mình sẽ nói là bé xíu xíu hoặc là bé ti ti để độc giả có thể hình dung ra được thêm nữa.
0: Đọc tác phẩm, chúng ta cũng phần nào biết được tính cách, sở thích cùng chủ đề yêu thích của người cầm bút. Ở lứa tuổi teen, đa phần các bạn sẽ viết về thầy cô, mái trường, bạn bè, gia đình là nhiều. Đâu đó cũng có các tác phẩm về xã hội, cùng dự cảm trong tương lai. Những trang viết đong đầy cảm xúc về những điều xung quanh luôn khiến trang văn thêm gần gũi, có sức thuyết phục. Thêm nữa, việc thường xuyên dùng từ điển tiếng Việt để tra cứu ý nghĩa của từ ngữ, tìm thêm từ mới khiến cho tác phẩm thêm màu sắc. Như chia sẻ của bạn Trần Diệp Anh, lớp 8, trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, Hà Nội.
4: Con viết là con sẽ viết theo cảm tính. Trong quá trình viết thì con rất là thích việc sử dụng từ điển tiếng Việt để tìm những từ đồng nghĩa với một số từ mà con cảm thấy là nó đã thân thuộc rồi. Đấy là một phương thức để có thể giúp cho bài viết trở nên hay hơn và trở nên ấn tượng hơn với người đọc.
0: Là một giáo viên ngữ văn, nhiều năm qua, cô giáo Trần Trinh Lan ở Hà Nội luôn khuyến khích để học sinh có thể thỏa sức viết điều mong muốn. Thông qua trang viết, học sinh vận dụng một cách linh hoạt ngôn từ, biết cách sắp xếp câu văn sao cho có logic và cảm xúc.
5: Trong quá trình mà dành với các bạn ấy, cũng hé ra rất là nhiều điều. Các bạn nói tiếng Việt thành quen trong gia đình, trong cuộc sống. Nhưng nhiều khi học sinh không thực sự hiểu nghĩa của từ ngữ tiếng Việt. Và đấy cũng là một nguyên nhân dẫn đến có rất nhiều sự bất đồng giữa bố mẹ, con cái. Và mình nghĩ rằng là khi các bạn có một cái góc nhìn khác về tiếng Việt thì các bạn sẽ hiểu về mỗi lời ăn tiếng nói có chừng mực, có giới hạn. Ngay cả những khoảng thời gian mà mình cho các bạn viết một cách tự do nhất ý, thì các bạn cũng viết kể được những cái kỷ niệm với bố mẹ, với gia đình, với người thân một cách rất là mộc mạc. Như thế thì không phải là con đối phó, vì là nếu mà con đối phó thì con sẽ không thể trân trọng được những khoảnh khắc như thế để mà viết ra được.
0: Yêu ngôn ngữ mẹ đẻ và biết vận dụng vào trong trang viết sẽ ít nhiều giúp chúng mình giao tiếp một cách mạnh dạn và tự tin hơn. Một lời nói hay, lễ phép, có chủ ngữ, vị ngữ sẽ thuận tai hơn rất nhiều so với những từ lóng hoặc lai căng. Khi xã hội càng phát triển, thuận tiện cho chúng mình có điều kiện được tiếp cận với nhiều nền văn hóa trên thế giới, thì việc chúng ta phải giữ gìn tiếng nói của ông cha là điều vô cùng quan trọng. Chữ viết và ngôn ngữ chính là điều làm nên bản sắc riêng của người Việt khi...

0: tiếng Việt chúng mình có từ thời xa lắm, thủa mang gươm mở cõi dựng kinh thành. Đây là hai câu thơ mở đầu của bài thơ Tiếng Việt của chúng mình chảy lại trước mùa xuân của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình. Vẻ đẹp của câu từ được kết hợp với thanh điệu đã giúp bài thơ không chỉ khái quát được khí phách hào hùng của cha ông trong việc giữ gìn bờ cõi mà còn nêu bật được bề dày về văn hóa của dân tộc Việt Nam.
1: Bài thơ có dung lượng vừa phải, giúp chúng mình thêm trân quý tiếng mẹ đẻ của chúng ta hơn, từ đó có cách vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong từng sáng tác.

tiếng Việt chúng mình có từ thời xa lắm. Thủa mang gươm mở cõi dựng kinh thành, vó ngựa hãm cổ loa, mũi tên thần bắn trả, vẽ nên hồn lạc Việt giữa trời xanh. Bao thế hệ đam mê sống lại thời chiến trận, bài hịch năm nào hơn 10 vạn tinh binh, cả dân tộc thương nàng Kiều rơi lệ. Lời Bác truyền gọi ta biết sống vượt lên mình. Tiếng Việt ngàn năm trong ta là tiếng mẹ, là tiếng em thơ bập bẹ hát theo bà, xốn sang lời du tình cờ qua xóm nhỏ. Ơi tiếng Việt mãi nồng nàn trong câu hát dân ca. Tiếng Việt ngàn đời hôm nay như trẻ lại, bánh chưng xanh xanh đến tận bây giờ, bóng chim lạc bay ngang trời thả hạt vào lịch sử, nảy lộc đâm chồi thức dậy những vần thơ.

0: và một buổi sáng trong lành và mát mẻ, bỗng có một mùi hương thơm ngọt ngọt thoang thoảng ngang qua. Đứng giữa không gian ấy, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh đã gọi đó là hương thơm của bông hoa rẻ trong vườn.
1: Hoa rẻ tuy mang vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết, nhưng hương thơm của nó lại khiến nhiều người phải nhớ mãi.
2: Sáng nay, dàn hoa rẻ trước ngõ cũng đã khoe sắc. Không sặc sỡ như chuông vàng, không nhạt nhòa như phù dung, hoa rẻ có màu vàng nhẹ và tinh tế, đủ xinh đẹp, đủ say mê. Hoa rẻ cũng không đứng riêng lẻ một mình, mà kết thành chùm tựa dãy chuông gió nhẹ nhẹ đung đưa. Hoa rẻ không tỏa mùi hương nồng nàn, mà ngọt dịu. Trước đây hoa rẻ tự do, mọc hoang ngoài vườn như một loài cây tạp. Nay được người dân quê tôi ưu ái, trồng bên hàng rào trước nhà. Trồng ngay ngõ, phía dưới làm vòm, dàn đủ kiểu dáng cho dây leo lên. Dưới ánh nắng nhảy nhót, dàn rẻ bao phủ một màu xanh của lá, lủng lẳng những chùm hoa vàng, tỏa hương ngào ngạt, thật điệu đà, thật xinh đẹp và quyến rũ biết nhường nào. Cứ mỗi lần về ngang ngõ, mùi hương quý phái ấy lại nhẹ nhàng đậu lên tóc, vương trên vai, quấn quít trên áo, vuốt ve đôi má ửng hồng bởi màu nắng sớm. Chao ôi, hoa là của tôi trồng, ngõ là vườn nhà tôi, và hương thơm ấy mãnh liệt lan tỏa vào tận phòng khách, vào tận nhà bếp, vào tận giấc say dù cơn ngủ nhẹ nhàng. Tôi ích kỷ ngát những bông hoa đã đượm nồng, ép vào cuốn thơ tình vẫn thường vu vơ viết mỗi ngày bên ô cửa sổ xám cho, và chú mèo Mun chớp chớp mắt chờ chủ đọc cho nghe sau khi viết xong như bao lần vẫn vậy. Hoa khô thì còn mãi, hương thì vẫn ngập tràn khi cuốn sổ mở ra. Thỉnh thoảng tôi mỉm cười vu vơ nhìn ra khu vườn với đàn chim chép chiêu và hoài niệm về những ngày xưa của tuổi học trò tinh khôi áo trắng, với mối tình đầu trong veo như nắng, nhẹ nhàng như gió, cùng những dòng lưu bút ướp cùng bông hoa rẻ thơm hẹn một ngày gặp lại khi đã đủ trưởng thành. Ngoài kia những cây lúa trổ đồng thơm ngọt cả trời chiều. Ngoài kia, mùi hanh hao hòa với mùi mồ hôi mặn mặn trên vai áo cha mẹ. Ngoài kia, dàn hoa rẻ vẫn miệt mài, trụng năm trụng bảy đung đưa. Ngoài kia có ngọn gió đang khe khẽ thì thầm, mang từng đợt hương rẻ say mê về một thời xa lắm. Ngoài kia tràn nắng, và hương rẻ thơm quẩn quanh, len vào những cảm xúc thanh xuân trên mắt biếc môi cười.

0: bản văn hương rẻ của tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh là lời chào kết của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn hôm nay rồi.
1: Những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các bạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các bạn thân mến, mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời các bạn nghe bút ký Pavi bước chân chạm mây trên từng dặm đá của nhà báo Phạm Nguyễn Sơn Tùng. Tiếp đó là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và nhà thơ Phạm Vân Anh xung quanh câu chuyện AI và sáng tạo văn học. Phần điểm nội dung tạp chí văn nghệ quân đội sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Các bạn thân mến, từ đỉnh Tà Chì Nhù rực rỡ mùa hoa chi pâu, qua sống lưng rồng Tà Xùa ngập tràn biển mây, giải leo núi thường niên bước chân trên mây do báo Pháp Luật Việt Nam khởi xướng đã không ngừng mở rộng quy mô, quy tụ hàng trăm cây bút từ các cơ quan báo chí trên cả nước tham gia. Không chỉ là một cuộc rèn luyện sức bền đơn thuần, giải đấu còn chứa đựng một ý tưởng truyền thông vô cùng khéo léo, đưa chính những người làm truyền thông về với thực cảnh để đánh thức tiềm năng du lịch và lan tỏa bản sắc văn hóa vùng cao. Đến mùa thứ ba này, sân chơi ấy tiếp tục đưa các nhà báo đến với xin suối hồ, dấn thân vào con đường đá cổ Pavi huyền thoại. Bằng những trải nghiệm mắt thấy tai nghe, mỗi bước chân của người cầm bút nơi đây đã trở thành một nhịp cầu sinh động, khơi dậy những trầm tích lịch sử trăm năm, quảng bá nét hoang sơ kỳ vĩ và gửi gắm tình cảm chân thành với đồng bào miền biên viễn. Bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe những chiêm nghiệm sâu lắng của một người làm báo phát thanh qua bút ký Pavi bước chân chạm mây trên từng dặm đá.
1: Với mỗi người làm báo, những cung đường đã không còn xa lạ, những cảnh sắc, con người trên khắp dặm dài đất nước đều đã trở thành thân thuộc, nên việc được đi đó đây gần như đã trở thành một thói quen của nhiệm vụ, của công việc. Nhưng có những cung đường không đơn thuần chỉ là nơi in dấu chân công tác, mà trở thành nỗi ám ảnh đẹp đẽ của ký ức, một cuộc hạnh ngộ giữa lòng kiêu hãnh của nghề nghiệp và sự trầm mặc của lịch sử. Lần này, hành trình bước chân trên mây mùa 3 đã đưa tôi đến với xin suối hồ, thả mình vào con đường đá cổ Pavi huyền thoại trong một ngày thu rực rỡ sắc cầu vồng. Con đường đá cổ Pavi là kết quả của bao công sức đồng bào vùng cao xây dựng. Một con đường vắt ngang thế kỷ, chỉ có đá và xương, chỉ có rêu phong chạy mải miết vào sâu trong vạt rừng thăm thẳm. Người Pháp đã vạch ra con đường này trên bản đồ Tây Bắc để rẽ núi, nối hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Một con đường gồ ghề, khấp khểnh nhưng lại là huyết mạch thời bấy giờ. Những tảng đá suối, có nhỏ, có to, cứ thế xếp ngăn nắp đan xen với nhau, uốn lượn hơn 50 km trong rừng già rêu phủ mướt xanh. Thời gian trôi, bao biến đổi thăng trầm, con đường đã từng một thời hoang hóa, nay đang dần hồi sinh dưới bước chân của những đoàn khách ưa khám phá và trải nghiệm. Vào mùa mưa, nơi đây phủ xanh một màu rêu mơ mộng. Đến mùa nắng, hương thảo quả lại vương vấn khắp mọi ngõ ngách con đường. Bà con vùng cao ở đây chỉ chọn con đường này làm lối mòn cho những đoàn ngựa thồ thảo quả. Những đôi lứa yêu thương nhau cũng chọn con đường này để tìm về phiên chợ rộn ràng phía bên kia đỉnh núi. Mỗi phiến đá nơi đây không chỉ là tảng đá vô tri, mà là sự đọng lại của mồ hôi, của nước mắt và bao lớp trầm tích trăm năm. Giữa màn sương bảng làng, con đường như sợi dây leo phủ mướt rêu phong, quấn quanh, ôm xiết lấy những tràng rừng nguyên sinh rậm rạp, dẫn lối lữ khách băng qua những vách đá dựng đứng, những rừng trúc ngút ngàn và những con dốc treo leo tức ngực. Trên chặng đường ấy, tôi được nghe anh Hưng, một người làm du lịch cùng tham gia đồng hành, chia sẻ. Con đường này mới được khôi phục cách đây chưa lâu, cũng chỉ 6-7 năm gì đó, khi phong trào leo núi, trekking dành cho những người yêu thiên nhiên và ưa thích mạo hiểm dần trở nên phổ biến. Tỉnh Lai Châu đã cho phát quang lại con đường

để đón thêm khách du lịch. Và cung đường đá cổ Pavi này chính là nơi khởi đầu cho những hành trình khác, mang những cung đường đặc sắc hơn, khó khăn hơn, hùng vĩ hơn của Lai Châu đến với cộng đồng người yêu thích cảm giác trời đầy. Lai Châu sở hữu 7 trên 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Miền đất như một kỳ quan bí ẩn đầy tiềm năng còn đang say ngủ. Những Bạch Mộc Lương Tử, núi Giang Cưa, Pu Si Lung, Pu Ta Leng, Tả Liên Sơn đang trầm mặc với xó xương hoang vu, lặng lẽ đón đợi từng đoàn khách hiếm hoi biết đến mình. Anh Hưng cũng ấp ủ ý tưởng, công ty của anh sẽ kết nối được hai miền đất Lào Cai và Lai Châu qua cung đường đá cổ Ba Vi này. Với anh, người làm du lịch có tâm là phải góp phần chạm vào ký ức của cha ông trong mỗi hành trình, mang vẻ đẹp hoang sơ đến cho những ai thật sự muốn vượt qua được chính mình. Chinh phục Ba Vi không phải là một cuộc dạo chơi thảnh thơi nơi phố thị, mà là một cuộc đối thoại cam go với chính bản thân mình trên từng thớ đá gập ghềnh. Đường lên đỉnh cao tuy chỉ 2.100 mét, nhưng đòi hỏi từng bước chân phải vững chãi, nơi đôi chân phải căng cứng, bám chặt vào mặt đá trơn trượt phủ rêu, nơi dạy cho mình sự kiên nhẫn, chính xác ở mỗi điểm nương tựa gót giày, nơi từng nhịp thở dốc hòa cùng tiếng gió giữa đại ngàn, từng giọt mồ hôi túa ra cũng mát lịm đi vì hòa vào sương núi. Mỗi khi bước chân trùng xuống vì mỏi mệt, lại nghĩ đến từng đôi tay thô ráp chai sần đã góp đá đặt lên những lối mòn này. Lữ khách sẽ tự nhủ với lòng, mình sẽ làm được để cất bước chân hoàn thành thử thách phía mờ xa. Chinh phục đỉnh Pa Vi không mang đến một tầm nhìn bao la rộng lớn như những điểm cao tôi đã từng chinh phục. Một cảm giác yên ả, huyền ảo ùa về theo màn sương mỏng dần buông trên tán lá. Mặt trời dần kéo những vệt nắng, hắt ánh sáng lấp lánh trên những thân cây phủ kín rêu xanh. Tôi đứng nơi điểm cao Pa Vi 2.100 mét, nhìn về phía trước là hun hút rêu phong trên con đường uốn lượn về Bát Sát, Lào Cai. Ngoảnh lại phía sau là thăm thẳm vạt rừng hướng về Xin Suối Hồ, Lai Châu. Đứng ở nơi điểm cao, nơi những viên đá nhẵn thín bước chân cha ông vắt ngang đỉnh núi, dường như tôi đã cảm thấy sự giao hòa của hai cuộc sống, như thấy từng đoàn người lầm lũi khi xưa đã băng rừng để đến với nhau. Cảm xúc sau khi chinh phục đỉnh cao không đơn thuần là niềm hân hoan của một người chiến thắng về đích, mà là sự lắng đọng và an yên kỳ lạ trong tâm hồn. Đứng giữa thiên không đại ngàn, con người ta bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự vĩ đại bao dung của thiên nhiên, nhưng cũng đầy tự hào vì đã kiên định vượt qua giới hạn của chính mình. Những bon chen, áp lực của nhịp sống hiện đại dường như bị bỏ lại phía sau làn sương trắng. Trái tim lúc ấy chỉ còn lại sự rung động thuần khiết trước vẻ đẹp nguyên sơ của non sông. Lòng biết ơn sâu sắc những thế hệ tiền nhân đã bạt núi, xếp đá, dựng nên một công trình kỳ vĩ, và niềm tin yêu mãnh liệt vào sức sống bền bỉ của đất và người miền biên cương. Chinh phục đỉnh cao con đường đá cổ Ba Vi vì thế trở thành một dấu mốc tinh thần vô giá, một nốt nhạc thăng hoa để mỗi người cầm bút chúng tôi lại được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, gom góp thêm những thấu cảm sâu xa để tiếp tục bền bỉ bước trên những dặm dài phía trước. Cũng như những cung đường trước, việc kết nối những nhà báo vào chung một cuộc dạo chơi về miền gian khổ và hùng vĩ như thế này quả thực là một quyết định táo bạo và mạo hiểm của phó tổng biên tập Trần Ngọc Hà. Đưa hàng trăm con người vốn quen với bàn phím, phòng máy lạnh và những trang tư liệu vào giữa rừng già hiểm trở, nơi chỉ có vách đá treo leo và vực sâu thăm thẳm, là một thử thách vô cùng nặng nề về mặt an toàn lẫn khâu hậu cần. Mọi thứ, từ tiền trạm, tổ chức đến kêu gọi tài trợ, cũng như kết nối các nhà báo từ mọi miền, mở rộng đến tất cả các đơn vị báo chí trong nước, đều một tay Báo Pháp Luật Việt Nam lo liệu. Sự chu toàn, tỉ mỉ và trách nhiệm của ban tổ chức đã biến một giải thể thao phong trào như Bước Chân Trên Mây trở thành ngày hội gắn kết chan chứa tình đồng nghiệp. Chúng tôi bước chân lên đỉnh Pa Vi. Mỗi người chỉ cần giữ cho mình một tinh thần trong trẻo để đón nhận những cảm xúc chân thật nhất mà cung đường mang lại. Ở đó không có sự phân biệt của tuổi tác hay chức vị. Chỉ có những bàn tay chìa ra kéo nhau qua đoạn dốc trơn, những ngụm nước suối chia đôi
và những nụ cười rạng rỡ động viên nhau trên từng dặm đá. Mỗi hành trình đi qua, mỗi dấu chân mà hàng trăm nhà báo để lại, trong thời đại số này, họ tự hào khi được trở thành những đại sứ truyền thông trong từng status. Không cần những ngôn từ đao to búa lớn, chính những góc nhìn chân thực, giàu xúc cảm từ những người làm truyền thông đã biến những trải nghiệm cá nhân thành sức lan tỏa diệu kỳ. Có những bức ảnh, những câu chuyện nhắc nhớ đến cung đường được mang về trang cá nhân như kỷ niệm, lại trở thành cú hích cho hàng chục, hàng trăm lịch trình đang chớm nở nơi đầu ngón tay. Dòng chảy thông tin ấy đánh thức khát khao xê dịch của biết bao người trẻ, kéo họ rời khỏi màn hình điện thoại để xách ba lô lên và tìm về với vẻ đẹp nguyên bản của quê hương mỗi dịp cuối tuần. Những mùa hoa chi pô nơi đỉnh Tà Chì Nhù, những biển mây ngập lối về trên sống lưng Tà Sùa của tỉnh Yên Bái xưa đã không còn e ấp cô đơn nữa. Du lịch hưởng lợi, tỉnh nhà cũng hưởng lợi, người dân nơi những bước chân trên mây đi qua đều hân hoan vì họ đang được cộng đồng biết tới. Đời sống bản làng dần thay ra đổi thịt, những đứa trẻ có thêm áo ấm, những nếp nhà sàn homestay sáng đèn rộn rã đón khách phương xa. Và con đường đá cổ Ba Vi cũng vậy, lối mòn lam lũ phu phen xưa sẽ đón thêm những niềm vui mới. Hương thảo quả vào mùa sẽ len lỏi trong từng ngõ ngách ba lô của lữ khách trở về. Chúng tôi mang theo tấm ảnh selfie rạng rỡ với đỉnh Ba Vi, trở về trên con đường khấp khểnh lạo xạo, ngoái đầu nhìn lên đỉnh cao 2.100 mét mong manh sương phủ, đôi chân chùn đi vì nhớ ra tiếng còi xe đô thị đang chờ mình phía trước. Sự tĩnh lặng của rừng già sắp sửa nhường chỗ cho nhịp sống ồn ã hối hả thường nhật. Một tuần mới kỳ cạch bên bản thảo lại bắt đầu khi mặt trời rơi qua dãy núi Tía. Nhưng những sợi sương chiều lấp lánh trên ngàn rêu cổ thụ sẽ còn vương mãi trên cánh đồng chữ nghĩa bạt ngàn của những kẻ đã tự vượt qua giới hạn của chính mình. Những vết chai sần nơi lòng bàn chân, cơn đau nhức ẩm ê của cơ bắp rồi sẽ chóng qua đi. Nhưng bài học về sự nhẫn nại và tinh thần dấn thân từ con đường đá cổ sẽ đọng lại mãi như hạt sương chiều lấp lánh giữa ngàn rêu.

0: Các bạn vừa nghe bút ký Pavi bước chân chạm mây trên từng dặm đá của nhà báo Phạm Nguyễn Sơn Tùng.
1: Chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
0: Thưa các bạn, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI đang đặt văn học trước một phép thử giữa máy móc và con người sáng tác. Nhiều quan điểm cho rằng máy móc có thể tạo ra ngôn từ, nhưng điều làm nên giá trị của văn chương vẫn là tư tưởng, cảm xúc và trách nhiệm của người cầm bút. Để làm rõ hơn phẩm chất và trách nhiệm của nhà văn trước bạn đọc nói riêng, nền văn học nói chung, phóng viên chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ đã có cuộc trao đổi với nhà thơ Phạm Vân Anh xung quanh vấn đề bạn đọc quan tâm.
2: Thưa nhà thơ Phạm Vân Anh, trong kỷ nguyên số khi mà AI và mạng xã hội thì có thể tạo ra lượng thông tin khổng lồ chỉ trong vài giây, vài phút, thì điều gì khiến văn học vẫn giữ được cái giá trị không thể thay thế ạ?
3: Tôi cho rằng là đây là câu hỏi mà đã chạm đến bản chất của văn học trong thời đại hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà thông tin được tạo ra và lan truyền với tốc độ chưa từng có. Chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh hay là một chiếc laptop có kết nối Internet thì mỗi người có thể tiếp cận được hàng nghìn tin tức, hình ảnh, video hay là những luồng quan điểm khác nhau mỗi ngày. Thậm chí là AI còn có thể tạo ra văn bản chỉ trong một vài giây. Thì rõ ràng là trong bối cảnh đó thì nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi liệu văn học có còn giữ được cái vị trí như trước hay không. Riêng cá nhân tôi thì tôi cho rằng là văn học vẫn sẽ giữ được vị trí như trước, bởi vì những cái giá trị của văn học không nằm ở tốc độ mà sẽ nằm ở chiều sâu. Thông tin thì giúp con người biết một sự việc diễn ra như thế nào. Truyền thông có thể tạo nên những cái hiệu ứng cảm xúc rất là mạnh trong một thời điểm nhất định. Còn văn học lại giúp con người đi sâu vào bản chất của đời sống, khám phá thế giới nội tâm, cùng khơi lên những khát vọng, trăn trở, niềm vui cũng như là cái nỗi đau của con người. Một cái điều quan trọng hơn cả là văn học còn bồi đắp cái năng lực thấu cảm. Khi đọc một tác phẩm, người đọc không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn đồng hành cùng nhân vật này, rồi cùng tác giả trải qua những cái số phận, những lựa chọn và những cái xung đột của cuộc sống. Thì chính cái quá trình đấy thì như tôi với anh Vũ Hà có thể cũng sẽ có một quan điểm giống nhau là chính cái quá trình đấy thì giúp mỗi người chúng ta tự đối thoại với chính mình, rồi nhìn lại hệ giá trị mà mình đang theo đuổi, và từ đó sẽ có những cái sự thấu hiểu sâu sắc hơn về con người. Nhất là trong thời đại số, khi mỗi ngày chúng ta tiếp cận với quá nhiều dữ liệu nhưng lại có quá ít thời gian để chiêm nghiệm, tôi cho rằng là văn học càng trở thành một khoảng lặng rất là cần thiết, đúng không ạ? Công nghệ thì có thể thay đổi phương thức tiếp cận tri thức, nhưng không thể thay thế cái nhu cầu được suy ngẫm, được đồng cảm và được nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Thì đó chính là cái giá trị bền vững của văn học.
2: Vâng, có quan điểm cho rằng là thời đại thuật toán đang ưu ái những nội dung gây chú ý hơn là những giá trị cần sự chiêm nghiệm sâu sắc. Vậy nhà thơ có đồng tình với quan điểm này không? Và nếu có thì thách thức đặt ra với nhà văn hiện nay là gì ạ?
3: Tôi cho rằng đây là một thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận. Trong cái môi trường truyền thông hiện nay thì những cái nội dung mà tạo cái cú sốc tâm lý rồi gây tranh cãi hoặc là đánh mạnh vào cái tâm lý đám đông thường có lợi thế lan truyền hơn là những cái giá trị cần thời gian để cảm nhận. Nhưng tôi cho rằng là không vì thế mà nhà văn trở nên yếu thế. Văn học cũng như là truyền thông đại chúng rõ ràng là hai cái kênh khác nhau, không cùng thực hiện một chức năng. Một thông tin có thể tạo ra sự chú trọng trong vài giờ hoặc là vài ngày, nhưng cũng sẽ rất nhanh bị thay thế bởi những thông tin khác ạ. Còn trong khi đó thì một tác phẩm văn học có giá trị thì có thể đồng hành với nhiều thế hệ bạn đọc, rồi thì thậm chí là còn được truyền nối trong các cái gia đình từ ông, cha đến con, nếu như gia đình đó vẫn gìn giữ được cái văn hóa đọc qua các thế hệ, đúng không ạ? Thế thì rõ ràng chúng ta thấy được rằng là văn học nó không chỉ lưu giữ sự kiện mà nó còn hàm chứa tư tưởng, cảm xúc và nó tôn vinh những cái giá trị nhân văn. Nếu chúng ta coi thuật toán là cuộc đua về tốc độ thì tôi cho rằng là nhà văn không nên bước vào cái cuộc đua này. Sức mạnh của văn học chưa bao giờ nằm ở cái khả năng tạo ra hiệu ứng truyền thông lớn nhất, mà nó sẽ nằm ở cái khả năng tác động lâu dài đến nhận thức và nhân cách của con người. Nhưng chính điều này cũng đang đặt ra một yêu cầu mới đối với người cầm bút. Đó là nhà văn không thể đứng ngoài công nghệ hay là chuyển đổi số. Chúng ta cần chủ động tiếp cận độc giả bằng những cái phương thức hiện đại hơn, tận dụng các cái nền tảng số để lan tỏa tác phẩm. Nhưng mà thích ứng ấy không có nghĩa là phải chạy theo thị hiếu nhất thời hay là đánh đổi giá trị nghệ thuật của văn học để đổi lấy sự chú ý. Nếu như văn học mà đánh mất cái chiều sâu của mình thì điều đó cũng đồng nghĩa là đánh mất lợi thế lớn nhất của mình.
2: Theo nhà thơ thì trước sự phát triển của mạng xã hội thì cái khoảng trống lớn nhất trong đời sống tinh thần của giới trẻ hôm nay là gì? Và liệu văn học có thể góp phần lấp đầy cái khoảng trống ấy như thế nào ạ, thưa nhà thơ?
3: Đối với cái vấn đề này thì tôi đã cho rằng là người trẻ hôm nay không thiếu thông tin mà đang thiếu những cái khoảng lặng để suy ngẫm. Các em có điều kiện tiếp cận tri thức rộng lớn hơn bất cứ những cái thế hệ nào trước đây. Nhưng đồng thời thì các em cũng phải đối diện với một dòng chảy thông tin liên tục, khiến cho con người rất dễ bị cuốn theo những cái cảm xúc tức thời và khó có thời gian để đối thoại với chính mình. Chúng ta cũng thấy được một điều rằng là văn học không thể thay thế giáo dục, đúng không ạ? Cũng không thể thay thế gia đình hay là thay thế xã hội trong cái việc là hình thành nhân cách của trẻ em. Nhưng văn học có một khả năng rất riêng, đó là giúp cho con người sống chậm lại để hiểu mình, hiểu người và hiểu cuộc đời. Một tác phẩm văn học hay không chỉ kể một câu chuyện, nó còn mở ra những cái câu hỏi về lẽ sống, về trách nhiệm, về tình yêu quê hương, về lòng nhân ái và cả khát vọng cống hiến nữa. Những cái giá trị ấy không tạo nên hiệu ứng ngay lập tức, nhưng lại âm thầm hình thành bản lĩnh và sức đề kháng tinh thần trước những tác động tiêu cực của môi trường số. Tôi cho rằng đây cũng chính là cái vai trò đặc biệt của văn học trong việc xây dựng con người Việt Nam hiện đại, không chỉ giàu tri thức mà còn có chiều sâu văn hóa, có năng lực phản biện, có lòng nhân ái và trên hết là phải biết giữ gìn những cái giá trị cốt lõi của dân tộc chúng ta.
2: Nếu chỉ được chọn một phẩm chất quan trọng nhất để giữ gìn trước sức ép của AI, thuật toán và mạng xã hội thì nhà thơ sẽ chọn điều gì và vì sao ạ?
3: Vâng, câu hỏi này của anh Vũ Hà rất là thú vị. Nếu như mà chỉ được chọn một điều như anh nói, có lẽ tôi sẽ chọn hai chữ trung thực. Trước hết là phải trung thực với cuộc sống. Nhà văn có thể hư cấu, có thể sáng tạo bằng trí tưởng tượng của mình, nhưng tác phẩm chỉ có sức sống khi bắt nguồn từ sự thấu hiểu con người và những cái rung động chân thành. Và quan trọng không kém là trung thực với chính mình. Những người viết hôm nay có rất là nhiều cơ hội để tiếp cận công chúng, nhưng cũng phải đối diện với sức ép rất lớn từ thị hiếu, rồi lượt xem, lượt tương tác, hay những xu hướng đang thịnh hành. Nếu mà chúng ta quá bận tâm đến việc tạo nên một hiện tượng truyền thông, thì người cầm bút sẽ rất dễ đánh mất tiếng nói riêng và đánh mất trách nhiệm xã hội của mình. Và tôi nghĩ rằng là người viết hoàn toàn có thể đổi mới cách biểu đạt, rồi tận dụng công nghệ, thích ứng với môi trường truyền thông hiện đại. Nhưng có một điều không nên thay đổi, đó chính là lương tri nghề nghiệp. Bởi vì tôi cho rằng là xét đến cùng, công nghệ chỉ có thể giúp một tác phẩm được biết đến nhanh hơn, chứ không thể tạo ra giá trị nội tại của tác phẩm. Điều quyết định sức sống lâu dài của văn học vẫn là những tư tưởng có giá trị, rồi những phát hiện mới về con người và cuộc sống, cùng những rung động thẩm mỹ chân thực. Công nghệ sẽ còn tiếp tục thay đổi. Và rồi thì không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ chứng kiến là thuật toán cũng sẽ tiếp tục thay đổi với rất nhiều những cái nền tảng mới. Và thậm chí là thói quen tiếp nhận văn hóa của công chúng cũng sẽ thay đổi. Nhưng con người ở bất kỳ thời đại nào thì rõ ràng vẫn luôn cần những tác phẩm để giúp họ hiểu hơn về chính mình, nuôi dưỡng niềm tin vào cái đẹp, rồi thì tin tưởng, nuôi dưỡng vun bồi cái lòng nhân ái cùng những cái giá trị bền vững. Vì thế mà tôi tin rằng là nếu như mà cái người cầm bút chúng ta mà giữ được sự trung thực trong sáng tạo, giữ được tình yêu đối với con người và ý thức trách nhiệm với xã hội, thì văn học vẫn sẽ luôn tìm được con đường của mình. Bởi chính cái điều mà làm nên sức mạnh của nhà văn chưa bao giờ là sự ồn ào, mà là khả năng âm thầm kiến tạo chiều sâu tinh thần và góp phần gìn giữ những giá trị cốt lõi của dân tộc trong mọi biến động của thời đại.
2: Xin chân thành cảm ơn nhà thơ Phạm Vân Anh và chúc chị dồi dào sức khỏe và giàu năng lượng sáng tạo ạ.
0: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và nhà thơ Phạm Vân Anh xung quanh câu chuyện AI và sáng tạo văn học. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Quân đội số ra gần đây.
4: Trang truyện ngắn nổi bật các tác phẩm truyện ngắn Hoa Rẻ của Phan Xuân Luật thấm đẫm vẻ đẹp của tình người, tác phẩm tái hiện một thời gian khó. Qua đó làm nổi bật nhân cách đáng quý của thầy Quỳnh, một người nhân hậu bao dung, biết giữ lại những điều tốt đẹp cho dù đời sống và lòng người đầy bất trắc. Tình huống truyện được xây dựng tự nhiên, bất ngờ,

0: lòng nhân hậu và khát vọng hàn gắn những vết thương chiến tranh. Bút ký ngược chiều thời gian trên đồi cao biên giới của Lê Ngọc Sơn là hành trình trở về quá khứ để nhìn sâu hơn vào giá trị của hòa bình hôm nay. Tác phẩm gây xúc động bởi câu chuyện về những người lính lặng thầm tìm kiếm, quy tập đồng đội và giả phá bom mìn. Tác giả kết hợp nhuần nhuyễn chất tư liệu, ghi chép hiện trường với cảm xúc trữ tình. Những chi tiết chân thực, lời kể mộc mạc và những suy ngẫm lắng sâu khiến câu chuyện có sức ám ảnh. Bút ký Mùa xanh dưới bóng dầu của Hồ Thị Linh Xuân là những lát cắt giàu cảm xúc về tuổi trẻ trong quân ngũ. Những người lính trẻ mang theo những hoàn cảnh miền quê và câu chuyện riêng nhưng cùng gặp nhau ở ý thức trách nhiệm với Tổ quốc qua những chân dung như Luân, Kerbit, Hùng, Hậu hay Hanh. Tác giả làm nổi bật vẻ đẹp của một thế hệ trẻ biết vượt qua thiếu thốn, nghịch cảnh và cả sự tiện nghi để trưởng thành, sống có kỷ luật, tình đồng đội và lý tưởng. Lối viết giàu chất phóng sự nhưng mềm mại tinh tế, tác giả khéo léo dựng chân dung nhân vật qua lời ăn tiếng nói, ánh mắt cử chỉ và những chi tiết đời thường khiến người lính hiện lên gần gũi trẻ trung mà đẹp đẽ sâu lắng. Ghi chép thực tập ở Sisophone của Trung Tiến Lực là hồi ức chân thực dữ dội về những năm tháng người lính Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế trên đất Campuchia. Từ những hiểm nguy của chiến trường, điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt đến hình ảnh cánh đồng chết, tác giả tái hiện ám ảnh tội ác của chế độ Pol Pot và đồng thời làm nổi bật tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, tình đồng đội của những người lính làm nhiệm vụ giúp bạn. Phần thơ với sự góp mặt của các tác giả Trần Ngọc Mỹ, Nguyễn Doãn Việt, Trần Văn Lợi, Hoàng Thụy Anh, Phương Thảo, Nguyễn Trọng Luân, Nguyễn Xuân Khoát. Những suy tư về thời gian, những mối giao cảm của con người với quê hương đất nước, với người lính là điểm nhấn của phần thơ số này. Đặc biệt là sự xuất hiện của các tác giả dự thi viết về lực lượng vũ trang và người lính hôm nay. Các tác giả tác phẩm đã tạo nên dấu ấn và sự khác biệt. Người lính hôm nay qua góc nhìn khác nhau, cảm xúc khác nhau đã hiện lên bằng bản lĩnh, ý chí, vẻ đẹp và nhân văn. Phần bình luận văn nghệ nổi bật các bài viết, bài danh hiệu bộ đội Cụ Hồ từ danh xưng trìu mến đến di sản văn hóa thời đại Hồ Chí Minh của Nguyễn Đức mang đến một cách tiếp cận sâu sắc, có hệ thống về một danh hiệu đã trở thành biểu tượng văn hóa của quân đội nhân dân Việt Nam. Tác giả làm rõ cội nguồn, hệ giá trị và sức sống bền vững của bộ đội Cụ Hồ trong lịch sử, đời sống nhân dân, văn học nghệ thuật và hoạt động quốc tế. Điểm đáng chú ý của bài viết là đã đặt hình tượng người lính trong mạch nguồn văn hóa dân tộc, đồng thời chỉ ra sự kết tinh những giá trị mới của thời đại Hồ Chí Minh. Vũ Minh Châu với bài viết hình tượng người chiến sĩ hôm nay qua những trang ký của Nguyễn Xuân Thủy, khám phá hình tượng người chiến sĩ hôm nay qua những bút ký của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Bằng lối viết giàu chi tiết, chân thực và giàu chất trữ tình, tác giả bài viết làm nổi bật vẻ đẹp bình dị, bền bỉ, trách nhiệm và giàu tình nghĩa của người lính thời bình. Đặc biệt, những câu chuyện về nghề nghiệp, gia đình, đồng đội và sự tiếp nối giữa các thế hệ đã tạo nên chiều sâu nhân văn cho hình tượng người chiến sĩ. Qua đó, bài viết cũng khẳng định nét riêng trong bút ký Nguyễn Xuân Thủy. Bài viết Mỹ thuật với đời sống tinh thần của con người hiện đại, trị liệu hay trốn tránh của Thu Sang đặt ra một vấn đề giàu tính thời sự về vai trò của mỹ thuật trong đời sống tinh thần con người hiện đại. Nghệ thuật là phương thức chữa lành hay một cách trốn tránh thực tại? Qua nhiều dẫn chứng từ nghệ thuật thế giới và Việt Nam, tác giả chỉ ra khả năng xoa dịu cảm xúc, khơi mở ký ức và tạo nên những khoảng thở tinh thần của nghệ thuật. Đồng thời, bài viết cũng nhận diện mặt khác của nghệ thuật như một không gian trú ẩn tạm thời trước những áp lực và tổn thương của đời sống. Văn nghệ quân đội số này còn có những bài viết về các tác giả, tác phẩm ấn tượng, các vấn đề đáng quan tâm của văn học nghệ thuật hôm nay.
1: Các bạn thân mến, chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có vẻ như ông Rochester ngày một hào hứng khi nói chuyện với Jane, và ông cũng khuyến khích cô nên thả lỏng, cởi mở hơn trước ông. Vào một buổi nọ, ông Rochester đi dạo cùng Jane ở ngoài vườn. Ông chủ động kể cho cô về thêm tình sử của mình và một vụ nữ người Pháp tên là Céline Varen. Céline Varen cho rằng cô bé Adele chính là kết quả của mối tình cuồng si ấy. Vậy sự thật như thế nào? Sau đây, mời các bạn cùng nghe phát thanh viên Minh Nguyệt đọc phần tiếp theo của tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte.

Tuy nàng khoác một chiếc áo ngoài, thứ rất thừa trong một buổi tối tháng 6 ấm áp như thế, song nhìn đôi chân nhỏ nhắn lộ ra ở dưới tấm váy, tôi nhận ngay ra nàng khi nàng bước xuống bậc xe. Tôi cúi mình trên bao lơn, đã toan khẽ gọi. Nàng tiên của anh, bằng một giọng tất nhiên chỉ đôi tai của kẻ yêu đương mới nghe rõ được, thì một người nữa trên xe cũng nhảy xuống theo. Người này cũng khoác chiếc áo ngoài, nhưng lần này là tiếng gót giày có đóng tanh thúc ngựa nện vang trên hè phố, rồi một cái đầu đội mũ đàn ông đi vào trong cổng khách sạn. Chắc cô chưa bao giờ cảm thấy ghen tuông, cô Er nhỉ? Tất nhiên là chưa. Tôi bất tất phải hỏi vì cô đã yêu bao giờ đâu. Cả hai tình cảm đó rồi cô cũng sẽ trải qua thôi. Tâm hồn cô hiện ra trong giấc êm đềm. Nhưng rồi, những va chạm sẽ đến đánh thức nó dậy. Cô nghĩ rằng dòng đời cứ êm ả như từ thời thơ ấu của cô cho đến bây giờ. Cô cứ để mình trôi theo cuộc sống, mắt khép lại, tai bưng kín. Cô có thấy đâu những mỏm đá lởm chởm giữa dòng, mà cũng chẳng nghe thấy tiếng sóng nước réo xôi quanh vòm đá. Nhưng tôi nói để cô hay, cô hãy nhớ lấy lời tôi. Dù một ngày kia, cô sẽ tới một khúc sông đầy đá ngầm lởm chởm, nơi tất cả dòng đời tung lên thành một cơn lốc mịt mùng, sóng gào tung bọt nước. Khi đó, hoặc cô sẽ vụn ra trên những mỏm đá, hoặc sẽ được dâng lên và trôi theo một đợt sóng cồn nào đó đến một dòng đời êm ả hơn như tôi hiện giờ. Tôi thích ngày hôm nay, thích bầu trời màu thép, thích sự cằn khô lặng lẽ của thế giới dưới bầu trời giá buốt này. Tôi yêu Thornfield, với vẻ cổ kính quạnh hiu, với những cây cổ thụ đầy tổ quả và những cây sồi già. Tôi yêu khoảng phía trước lâu đài màu xám với dãy cửa sổ u tối phản chiếu bầu trời u ám màu chì. Ấy thế mà đã bao lâu nay tôi ghê tởm cả đến ý nghĩ về nó. Tôi lánh xa nó như một ngôi nhà chứa bệnh dịch hạch vậy. Tôi vẫn còn ghê tởm nó biết chừng nào. Ông nghiến răng lại và thôi không nói nữa. Ông dừng bước, nện mạnh gót giày trên nền đất khô cứng. Hình như một ý nghĩ căm hờn đã ghì giữ lấy ông, khiến ông không thể cất bước được nữa. Chúng tôi đang đi ngược lên, thì ông ngừng bước. Tòa lâu đài sừng sững trước mặt chúng tôi. Ngước nhìn những lỗ châu mai, ông quắc mắt lên, mà từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy. Những tình cảm đau đớn, tủi nhục, tức giận, bồn chồn, kinh tởm, gớm ghiếc, lúc đó hình như đang đấu tranh kịch liệt với nhau trong con ngươi mở to dưới cặp lông mày đen nhánh của ông. Cuộc đấu tranh man dợ phải đến chỗ quyết liệt. Nhưng một tình cảm khác nổi lên và thắng thế. Một thứ gì gay gắt, tàn tệ, ngang ngạnh và kiên quyết. Nó làm dịu cơn sôi nổi trong lòng ông và khiến vẻ mặt ông gần như đá. Ông lại tiếp tục kể. Cô Er ạ, phút yên lặng vừa rồi là tôi đang dàn xếp với số mệnh của tôi đấy. Số mệnh tôi đứng ở kia kìa, ngay cạnh thân cây rẻ ấy. Đó là một mụ phù thủy giống như những mụ phù thủy hiện lên gặp Macbeth trên cánh đồng Forest. Mụ giơ ngón tay lên hỏi tôi, người có thích lâu đài Thornfield không? Rồi mụ viết vào không khí một câu bằng những chữ ma quái dọc phía trước tòa nhà, ở giữa hai dãy cửa sổ tầng trên và tầng dưới. Cứ việc thích nó, nếu người có thể. Cứ việc thích nó, nếu người dám. Tôi trả lời, ta sẽ thích nó, dám thích nó đấy. Và ông ta nói tiếp vẻ bực bội. Tôi sẽ giữ lời, tôi sẽ bẻ gãy trở lực để đi tới hạnh phúc, tới sự tốt đẹp. Vâng, sự tốt đẹp. Tôi ước mong trở nên một người tốt hơn, khác hẳn con người tôi trước kia và hiện nay, cũng như con quái vật của Job bẻ gãy một vũ khí. Đối với tôi, những ngọn giáo mát, những trở ngại mà mọi người coi như sắt thép, sẽ chỉ là rơm rạ củi mục thôi. Lúc ấy Adele chạy trước mặt ông với quả cầu. Ông nghiêm khắc quát. Ra chỗ khác, danh con. Hãy vào trong nhà mà chơi với Sophie. Tôi lại im lặng đi theo ông và đánh bạo nhắc ông câu chuyện bỏ dở. Thế lúc cô Varen vào thì ông vẫn không rời bao lơn ư? Tôi hầu như chờ đợi ông gắt gỏng sau câu hỏi hơi không đúng lúc đó. Nhưng trái lại, ông bừng tỉnh, không còn vẻ lơ đãng cau có nữa. Đưa mắt nhìn tôi, và đám mây u uất cũng tan đi trên vầng trán của ông. Ừ nhỉ, tôi quên mất chuyện Celine. Được, tôi sẽ kể tiếp. Khi nhìn thấy nàng tiên của tôi bước vào nhà cùng một chàng công tử, tôi tưởng như nghe thấy tiếng phun phì phì
của con rắn ken tuông xanh lè bỗng uốn khúc ngóc đầu lên khỏi bao lơn ngợp trong ánh trăng. Nó luồn vào dưới chiếc áo lót và chỉ trong 2 phút nó đã tìm đường lách vào đến tận đáy trái tim tôi. Thực kỳ lạ. Ông bỗng kêu lên rồi nói sang vấn đề khác. Thật lạ lùng. Ai đời tôi lại đi tìm một người con gái như cô để kể tất cả những chuyện này nhỉ? Kỳ hơn nữa, cô lại lặng lẽ nghe tôi nói, coi việc một người như tôi đem chuyện tình duyên của mình với các cô đào hát ra, kể với một cô gái lạ lùng, ít kinh nghiệm như cô, là chuyện rất thường tình. Nhưng điều khác thường sau chứng minh cho điều khác thường thứ nhất, như tôi đã nói với cô một lần rồi, có vẻ nghiêm trang, thận trọng và ý tứ của cô. Quả thật, cô là một người sinh ra để nghe những điều uẩn khúc của kẻ khác. Và chăng, tôi cũng biết mình trao đổi tâm tình với một người có tâm hồn thế nào chứ? Tôi biết đây là một tâm hồn không dễ lây được những sự xấu xa. Đây là một tâm hồn đặc biệt, là một tâm hồn có 102. May rằng, tôi không hề có ý định làm hại nó, mà nếu tôi có muốn thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Chúng ta càng nói chuyện lại càng có lợi, bởi vì nếu tôi không thể làm cho cô sầu não, thì trái lại, cô có thể gột rửa được cho tôi trong sạch. Sau một hồi nói ngoài đề, ông lại tiếp tục câu chuyện. Tôi vẫn đứng nguyên trên bao lơn và nghĩ thầm. Thế nào họ cũng vào buồng. Mình phải sửa soạn một cái bẫy mới được. Luồn tay vào ô cửa sổ bỏ ngỏ, tôi kéo tấm rèm. Chỉ hé một chút để nhòm vào quan sát bên trong. Rồi tôi lại đóng cả cửa sổ lại. Nhưng vẫn chừa một kẽ hở vừa đủ để nghe những lời thề thốt thầm thì của cặp tình nhân. Xong đâu đấy, tôi rón rén về chỗ ngồi. Đúng lúc đó thì họ bước vào phòng. Tôi vội ghé mặt vào kẽ hở. Chị hầu phòng bước vào, thắp đèn để trên bàn, rồi quay ra ngay. Đôi trai gái hiện ra rõ ràng trước mặt tôi. Cả hai đều bỏ áo choàng và varen lộng lẫy trong bộ y phục sa tanh và những đồ trang sức. Dĩ nhiên là những thứ tôi đã tặng cô ta. Người tình của cô ta mặc binh phục sĩ quan. Tôi biết gã là một tử tước, một thanh niên phóng đãng, một gã đầu óc rỗng tuếch. Mà đôi khi tôi vẫn gặp trong những cuộc thủ tiếp xã giao. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện căm ghét hắn ta vì khinh bỉ hắn ta quá đỗi. Khi tôi nhận ra gã rồi, thì răng nanh con rắn ken tuông trong người tôi gãy ngay. Vì liền lúc đó, tình yêu của tôi với Celine cũng tan thành mây khói. Một người đàn bà có thể phản bội tôi vì một gã như vậy thì chẳng nên đếm xỉa đến làm gì. Cô ta chỉ đáng khinh, nhưng cũng không đáng khinh bỉ bằng tôi, kẻ bị cô ta lừa gạt. Họ bắt đầu nói chuyện. Chuyện của họ làm cho tôi dễ chịu. Vớ vẩn, lý tài, vô tâm, vô nghĩa, khiến người nghe không thấy tức bực mà chỉ thấy mệt thôi. Nhìn thấy một tấm danh thiếp của tôi trên bàn, thế là trong câu chuyện họ nói đến tên tôi. Cả hai, không kẻ nào có đủ nghị lực và trí tuệ.

để dứt khoát hạ nổi tôi, nhưng cũng phỉ báng tôi thô bỉ hết sức theo lối ti tiện của họ, nhất là Celine. Nói rất hăng đến những nhược điểm về con người tôi mà cô ta gọi là dị tướng. Thế mà cô ta vẫn làm ra bộ khâm phục vẻ đẹp nam tính của tôi, theo như lối gọi của cô ta. Về điểm đó, cô ta khác hẳn cô. Đối với cô, thì chỉ lần thứ hai gặp tôi, cô đã bảo thẳng tôi rằng tôi chẳng điển trai gì. Sự trái ngược đó, lúc ấy làm tôi xúc động mạnh, và... Bỗng Adele lại chạy đến. Ông ạ, bác John vừa đến bảo rằng có người quản lý đến tìm và muốn gặp ông. À, trường hợp này tôi phải kể tóm tắt vậy. Mở toang cửa sổ, tôi bước đến trước mặt cả hai. Tôi không nhận bao Celine nữa và báo cho cô ta biết phải rời khỏi khách sạn, cho cô ta một số tiền để chi tiêu ngay những việc cần. Tôi chẳng thèm để ý đến những lời kêu xin van vỉ và cử chỉ quằn quại dãy dụa của cô ta. Tôi hẹn với anh chàng kia một cuộc gặp gỡ trong rừng. Sáng hôm sau, tôi được cái vui thú chạm trán với gã và cho gã sơi một viên đạn vào cánh tay khốn khổ gầy guộc, trói gà không chặt của gã. Tôi nghĩ thế là mình đã thanh toán dứt khoát với chúng. Nhưng khốn thay, 6 tháng trước đấy, Varen đã sinh ra con bé Adele này. Cô ta quả quyết rằng đứa bé chính là con gái của tôi. Cũng có thể như vậy, mặc dù tôi chẳng thấy trên mặt con bé có nét nào giống tôi cả, còn Pilot còn giống tôi hơn. Tôi đoạn tuyệt với Celine được mấy năm, thì cô ta bỏ đứa con gái lại và đi theo một anh ca sĩ, nhạc sĩ nào đó sang Ý. Hồi ấy, tôi không công nhận cho Adele có quyền đòi tôi phải nuôi nấng nó, mà bây giờ cũng vậy, vì tôi có phải là cha nó đâu. Nhưng thấy con bé bơ vơ, tôi đã kéo nó ra khỏi đống bùn nhơ của kinh thành Paris và đem nó về vun trồng ở đây, cho nó lớn lên trong sạch trên mảnh đất lành mạnh của một khu vườn nông thôn nước Anh. Bà Fairfax đã tìm ra cô để dạy dỗ nó. Nhưng bây giờ, cô đã biết nó là một đứa con hoang và mẹ nó là một cô đào Pháp. Có thể cô sẽ thay đổi ý kiến đối với việc làm và đứa trẻ. Rồi một ngày kia, cô sẽ báo cho tôi biết rằng cô đã tìm được một nơi làm khác, rồi yêu cầu tôi tìm một cô giáo khác thay chân, có phải không? Không, Adele không có trách nhiệm gì về những lỗi lầm của mẹ nó hoặc của ông. Tôi có cảm tình với nó, và bây giờ tôi biết rằng nó không cha mẹ, nó bị mẹ bỏ rơi, và... Không được ông công nhận, tôi lại càng tha thiết tới nó hơn trước. Làm sao tôi có thể yêu quý một đứa trẻ được nuông chiều trong một gia đình giàu có, coi cô giáo dạy mình là một cách vả, hơn một đứa trẻ mồ côi trơ trọi, nương tựa vào cô giáo như dựa vào một người bạn. Ồ, quan điểm của cô là thế đấy. Thôi, tôi phải vào nhà đây, cả cô nữa, trời tối rồi. Nhưng tôi còn ở lại ngoài vườn thêm mấy phút với Adele và Pilot. Tôi chạy vào và chơi với Adele một ván cầu vợt. Lúc vào nhà, khi đã cởi bỏ mũ áo cho Adele, tôi bế nó ngồi lên đùi đến 1 giờ đồng hồ, cho nó tha hồ nói luyên thuyên, cũng chẳng đỡ mắng, dù đôi lúc nó nói năng hơi tự do bừa bãi. Con bé thường có thói như vậy mỗi khi được người ta săn sóc. Điều đó để lộ tính tình hời hợt mà có lẽ nó thừa hưởng của mẹ nó. Tính tình ấy khó thích hợp với tâm hồn người Anh. Tuy nhiên, nó vẫn có những đức tính riêng. Tôi sẵn sàng đánh giá cao những mặt tốt trong con người nó. Tôi cố tìm trong cử chỉ và nét mặt con bé xem có gì giống ông Rochester không. Nhưng tuyệt nhiên không thấy, không một nét nào cả. Không vẻ nào tỏ ra nó thuộc dòng máu của ông. Thực là tội nghiệp. Nếu nó giống ông, có lẽ ông sẽ quan tâm đến nó hơn. Cho mãi đến khi đã về buồng riêng để ngủ, tôi mới ngẫm lại kỹ câu chuyện ông Rochester kể cho tôi nghe. Như ông nói, bản thân câu chuyện có lẽ chẳng có gì là đặc biệt. Một người Anh giàu có say mê một phụ nữ Pháp và bị nàng phản bội. Rõ ràng là một chuyện rất thường tình xảy ra hàng ngày trong xã hội. Nhưng nhất định có một điều rất lạ trong việc ông bất thình lình xúc động đến cực điểm. Khi ông nói hiện thời, ông rất hài lòng và thú vị lại được sống trong tòa lâu đài cũ với những quang cảnh xung quanh. Tôi ngạc nhiên ngẫm nghĩ về thái độ đó, nhưng dần dần cũng thôi, vì thế không thể nào hiểu nổi. Tôi quay sang nghĩ đến thái độ của ông chủ đối với tôi. Câu chuyện tâm tình mà ông nghĩ đem gửi gắm nơi tôi là thích hợp, hình như là một sự đền đáp đối với thái độ kín đáo của tôi. Tôi đánh giá và tiếp nhận nó với ý nghĩa như vậy. Cách đối xử của ông với tôi mấy tuần nay cũng bình đẳng hơn trước. Hình như tôi không còn là chướng ngại vật trước mặt ông nữa. Ông không còn

những lúc lạnh lùng kênh kiệu. Khi bất chợt gặp tôi, ông có vẻ dễ chịu vì thường thường ông nói một câu dịu dàng hoặc đôi khi mỉm cười với tôi. Mỗi khi mời tôi đến, ông đều tiếp đón ân cần, khiến tôi cảm thấy mình quả có khả năng làm cho ông vui vẻ. Và những buổi tối trò chuyện như thế được ông ưa chuộng vì nó đem lại vui thích cho ông cũng như lợi ích cho tôi. Tôi nói tương đối ít, nhưng tôi rất thích nghe ông nói chuyện. Bản tính của ông cởi mở. Ông thích hé mở ra cho một tâm hồn ít tiếp xúc với đời, thấy những khía cạnh, những lối cư xử trong cuộc sống. Ở đây, tôi không muốn nói đến những khía cạnh đồi bại và những đường lối xấu xa, mà là những khía cạnh đáng chú ý vì địa bàn hoạt động rộng lớn của chúng và tính chất mới lạ khi chúng được kể lại. Và tôi rất thú vị tiếp nhận những ý tưởng mới mẻ của ông, tưởng tượng những cảnh mới mẻ ông diễn tả, hoặc theo dõi ông trong đầu qua những vùng mới mẻ ông mở ra trước mặt tôi. Tâm trí không hề bị kích động hoặc bối rối vì một lời nói bóng gió độc hại nào cả. Thái độ tự nhiên của ông khiến tôi không còn phải dè dặt ngại ngùng. Sự thẳng thắn thân mật vừa đúng mực, vừa thân ái, càng làm cho tôi thấy gần gũi ông hơn. Đôi khi tôi cảm thấy ông như là một người thân thích, chứ không phải là một ông chủ nữa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông vẫn còn vẻ hách dịch, nhưng tôi cũng chẳng để tâm. Tôi biết bản tính của ông như vậy. Niềm vui thú mới mẻ này đối với cuộc đời khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và không còn buồn phiền vì không họ hàng thân thích nữa. Số phận mỏng manh, nhỏ nhoi của tôi được mở rộng ra. Cuộc đời không còn thấy trống rỗng. Sức khỏe tôi cũng khác hẳn. Người tôi đẫy đà, khỏe mạnh hẳn lên. Liệu lúc này trước mắt tôi, ông Rochester còn xấu trai nữa không? Không, thưa bạn đọc. Sự biết ơn cùng với nhiều sự liên tưởng tốt đẹp và thú vị khiến tôi thấy mặt ông ưa nhìn nhất đời. Sự có mặt của ông trong buồng còn tươi vui hơn cả ngọn lửa sáng chói nhất. Tuy nhiên, không phải tôi đã quên những khuyết điểm của ông. Thực tế, tôi không thể quên được là vì những thói xấu của ông cứ luôn lộ ra. Ông kiêu ngạo, mỉa mai, khắc nghiệt đối với sự thấp kém dưới mọi hình thức. Tôi thầm nghĩ, lòng tốt của ông đối với tôi cũng ngang với sự bất công nghiệt ngã đối với nhiều kẻ khác. Ông u uất, khó hiểu. Nhiều lần được gọi đến phòng sách đọc cho ông nghe. Tôi thấy ông ngồi đơn độc trong phòng, đầu gục trên hai cánh tay khoanh lại. Lúc ngẩng đầu lên, nét mặt ông có vẻ lầm lì buồn thảm, hầu như dữ tợn nữa. Tôi cho rằng nguyên nhân của cái tính khí thất thường khắc nghiệt và những lỗi lầm xưa kia của ông. Tôi nói xưa kia, vì hiện nay hình như ông đã sửa chữa. Là một sự éo le độc địa nào đó của số phận. Tôi tin rằng về bản chất, ông có những khuynh hướng tốt hơn, những nguyên tắc cao quý hơn và những sở thích lành mạnh hơn, chứ không phải như hoàn cảnh đã tạo nên, hoặc sự giáo dục hay số phận đã đem đến cho ông. Tôi nghĩ trong con người ông có những chất liệu rất tốt, mặc dù hiện tại chúng bị tì ố và hỗn độn rối bời. Tôi phải thú nhận rằng tôi đau khổ vì nỗi đau của ông, dù đau khổ đó là gì, và thường tôi cố gắng làm dịu bớt những nỗi đau đớn đó. Tôi đã tắt nến, ngả mình xuống giường, nhưng không sao chợp mắt được vì vẫn bị cái nhìn của ông ám ảnh. Lúc ông chợt dừng bước và nói với tôi rằng, số mệnh đã đứng sững trước mặt ông. Nó thách ông sống hạnh phúc được trong lâu đài Thornfield. Tôi tự hỏi, sao lại không nhỉ? Có điều gì ngăn cách ông với ngôi nhà này? Liệu ông có sắp bỏ đi nữa không? Bà Fairfax đã bảo, ít khi ông ở lại lâu đài tới quá 15 hôm liền. Thế mà bây giờ ông ở đây đã tới 8 tuần lễ rồi. Nếu ông đi thật, thì thực là một sự thay đổi đáng buồn. Giả sử ông vắng mặt suốt cả 3 mùa, xuân, hạ và thu, thì những ngày nắng ấm đối với tôi sẽ tẻ nhạt đến đâu. Sau lúc nghĩ ngợi miên man như vậy, không biết tôi có tiếp đi hay không, chỉ biết tôi đột nhiên giật mình tỉnh hẳn vì nghe có tiếng rì rầm mơ hồ kỳ lạ mà thê thảm làm sao. Hình như ở ngay trên đầu mình. Tôi tiếc, sao lúc nãy lại không để nến cháy vì đêm tối sợ hãi hết sức và tâm trí tôi như bị tê liệt. Tôi ngồi nhỏm dậy trên giường, lắng nghe. Tiếng rì rầm tắt hẳn. Tôi cố ngủ lại, nhưng trong lòng khắc khoải, sự yên ổn trong tâm hồn đã bị khuấy động. Chuông đồng hồ dưới nhà ngân nga điểm 2 tiếng. Vừa lúc ấy, hình như có tiếng người chạm vào buồng tôi, như có những ngón tay sờ soạng trên mặt gỗ, lần mò tìm lối đi ra ngoài hành lang tối. Tôi cất tiếng hỏi. Ai đấy?
Không có tiếng trả lời. Tôi sợ lạnh toát cả người. Ngay lúc ấy, tôi nhớ ra có lẽ là con Pilot. Khi nào cửa bếp vô tình để ngỏ, nó thường hay tìm đến nằm ở cửa buồng ông chủ. Sáng sáng, chính tôi vẫn thấy nó nằm ở đấy. Ý nghĩ đó làm tôi yên tâm đôi chút. Tôi lại đặt mình nằm xuống. Sự vắng lặng khiến tâm trí tôi trở lại bình tĩnh. Cả tòa nhà bây giờ lại đắm chìm trong tịch mịch. Tôi bắt đầu cảm thấy giấc ngủ trở lại. Nhưng số mệnh bắt tôi không sao ngủ lại được đêm hôm đó. Giấc mơ vừa thoáng đến bên tai tôi thì đã phải hãi hùng tan biến đi ngay vì một sự việc kinh khủng đến lạnh người. Đó là một chuỗi cười ma quái khàn khàn, ăn ặc, sâu thẳm, hình như phát ra ngay ở lỗ khóa cửa buồng. Đầu giường tôi ở lại gần ngay cửa, nên thoạt đầu tôi tưởng con quỷ thốt ra tiếng cười đó đứng cạnh giường tôi, hoặc có thể nó ghé sát ngay bên gối. Tôi nhòm dậy ngơ ngác nhìn quanh. Nhưng có gì đâu. Trong lúc tôi đang ngó chừng chừng, tiếng cười kỳ lạ lại nổi lên và tôi biết ngay là nó phát ra từ phía sau cửa. Cử chỉ đầu tiên của tôi là đứng dậy cài then cửa và kêu lên lần nữa. Ai đó? Có tiếng gì ùng ục, rền rĩ và ngay sau đó là tiếng chân bước ngoài hành lang đi về phía cầu thang gác ba. Cầu thang đó vừa làm thêm một cánh cửa. Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa ấy kẹt mở và đóng sập lại. Rồi yên lặng hẳn. Tôi nghĩ bụng, có phải là Gray không? Chị bị ma ám chăng? Không thể cứ ở trong buồng một mình được nữa. Tôi phải đi tìm bà Fairfax. Tôi choàng khăn và khoác một chiếc áo, tay run run, rút then mở cửa đi ra. Ngoài hành lang có một cây nến đang cháy đặt trên mặt thảm. Thế vậy, tôi ngạc nhiên quá, nhưng tôi còn sửng sốt hơn khi trông thấy không khí mù mịt như đầy những khói. Tôi nhìn quanh xem làn khói xanh này bốc ra từ đâu, thì bỗng ngửi thấy có mùi cháy khét. Có tiếng gì nứt vỡ? Đó là tiếng cửa buồng ông Rochester hé mở, và khói từ đó cuồn cuộn tuôn ra. Tôi không còn nghĩ gì đến bà Fairfax, đến Gray, đến tiếng cười quái gở nữa. Tôi lao ngay vào buồng. Lửa đã liếm xung quanh giường, những tấm màn đang bốc cháy. Giữa đám khói lửa mịt mù đó, ông Rochester vẫn nằm yên ngủ li bì. Dậy mau, dậy mau! Tôi kêu lên, lay ông. Nhưng ông chỉ lầm bầm nói gì, rồi dở mình. Khói đã làm cho ông mê mệt đi rồi. Không thể chậm trễ một phút, cả đến khăn trải giường cũng đã bén lửa. Tôi nhảy bổ đến chỗ cái chậu và cái bình xách nước. Cũng may mà chậu khá to và bình cũng sâu. Cả hai đều đầy nước. Tôi bê cả hai dội ào lên giường và cả người nằm nữa, rồi chạy vội về buồng lấy bình nước của mình dội nốt vào. Nhờ trời tôi dập tắt được ngọn lửa đang cháy lem lém. Tiếng lửa tắt xèo xèo, và chiếc bình tôi tuột tay đánh rơi vỡ khi đổ nước xong. Nhất là nước tưới ướt sũng người, làm ông Rochester bừng tỉnh. Dù tối mờ mịt, tôi cũng biết ông Rochester đã tỉnh, vì nghe ông tuôn ra một tràng những lời chửi rủa khi thấy mình nằm trong một vũng nước. Lụt hay sao thế này? Ông kêu lên. Không phải đâu thưa ông. Tôi đáp. Nhưng vừa có hoảng hoạn đấy, ông dậy ngay đi, người ông sũng nước, tôi sẽ đem đến cho ông một cây nến. Nhân danh mọi ma quỷ nơi đất Chúa, có phải Jane Eyre đấy không? Cô định làm gì tôi đấy, cô phù thủy? Ngoài cô ra còn có ai trong này nữa không? Có phải cô âm mưu dìm chết tôi không? Tôi sẽ đem đến cho ông một cây nến. Lạy Chúa, xin ông hãy dập ngay, có kẻ âm mưu chuyện gì đây? Ông không thể nào khám phá ngay ra chuyện này và thủ phạm đâu. Đây, tôi dậy rồi đây. Nhưng dù có nguy hiểm, cô cũng đi tìm cho tôi cái nến. Cô hãy đợi 2 phút để tôi tìm quần áo khô thay đã. Nếu còn cái nào khô. À, áo ngủ của tôi đây rồi. Thôi, cô chạy mau đi.

0: Các bạn vừa nghe phát thanh viên Minh Nguyệt đọc phần tiếp theo tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
10: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
9: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
10: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
9: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
10: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe kịch truyền thanh Nước Mắt Chảy Xuôi của tác giả Lê Thế Song với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, gia đình Dũng Hương có nguy cơ tan vỡ vì cả hai đều quá tự đề cao bản thân. Mẹ Dũng và ông hàng xóm hài hước, cảm thông đã góp phần giúp họ nhận ra giá trị của hạnh phúc, một tình huống có những nét hài hước. Hy vọng câu chuyện sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những phút thư giãn.
1: Alo, bác thất trưởng tộc đây ạ. À?
2: Vâng, em đây. Em đang ở nhà thằng Dũng con trai em, cháu đích tôn của bác đây.
1: Vâng, chắc rồi bác ơi. Bụng con Thảo vợ thằng Dũng ấy lùm lùm rồi bác ạ. À. Nhưng mà em chưa biết đích xác là nó chừa hay là nó béo bác ạ.
2: À. Ok, vâng. Để em theo dõi thêm mấy ngày nữa, xem sự thể nó ra làm sao. Rồi em sẽ giả nhời bác.
1: Khổ hộ, cháu dầu bác nó đi suốt từ sáng đến tối, ít gặp lắm.
2: Vâng, thằng Dũng cháu dài bác nó cũng thế. Đến đêm nó mới đi làm về.
1: Bác cứ yên tâm ạ. À.
2: Dạ, thế nào con Thảo cũng tòi thòi lòi ra cho bác. Thằng chắt đít nhôm, nối dõi tông đường họ Trương.
1: Vâng ạ, à, em kính bác ạ.
2: À. Ôi giời, quần áo còn dầu trò chỗ thò chỗ hở. Thế mà nó bảo là mẹ mặc vào cho nó trẻ. Con cho mẹ tất, mang về quê mặc dần.
1: Ôi giời ôi, gớm chồng trắng ra làm sao cả.
2: Ừ, nhìn lại nè. Ừ, chồng cũng được ra phết ấy. Bụ ra phết, mẫm ra phết. Ôi giời ôi, thế này thì còn gì là đẹp nữa. Mà phải gọi là quá đẹp.
1: Mà mình cũng hầm quá, lại đi tự ngắm, tự sướng sắc đẹp của mình như thế này.
2: Ôi, thôi kệ, tự sướng còn hơn là đi tìm sướng. Ôi giời ơi.
1: Ai thế nhỉ? Phải ra xem là ai.
2: Ô kìa.
3: Ờ, bà.
2: Ô, ông, vâng. Sao ông lại bế đứa bé bấm chuông nhà tôi thế? Chả có nhẽ là...
3: Ôi chết. Ờ, tôi ấn nhầm. Nhà con tôi số 609. Thế nào lại ấn cầu thang lên 906?
2: Vâng.
3: Vâng. Xin lỗi bà.
2: Không sao. Ông chót ấn sai. Vì cái sai ấy mà chúng ta gặp nhau thì cũng là cái duyên. Dạ. Ông cứ ở lại chơi. Mà tôi hỏi khí hơi vô duyên ạ. À.
3: Bà cứ hỏi ạ.
2: À. Thế đây là...
3: cháu tôi đấy.
2: Ôi trời ơi, chắc là cháu đích tôn của ông đây. Ông sướng thật đấy. Ông ơi, ông đưa tôi bế cho.
3: Vâng.
2: Đây. Ôi trời ơi, tôi xem nào. Đúng là giỏ nhà ai quay nhà nấy. Giống ông quá đi mất thôi. Ôi trời ơi, yêu quá. Ôi ôi, cái mẩm cũng khờ khớ đấy. À, cháu nội, con trai. Quý lắm đây. Ông ơi, tôi cũng đang thèm tí cu dai mà chưa được đi ông này.
3: Ôi giời ơi, trong chán ngoài thèm, ngoại chứ không phải nội.
2: Ôi trời ơi, thế à?
3: Ờ, còn cu với hím thì có quan trọng gì đâu hả bà?
2: Ôi chết.
3: Các cụ xưa từng nói đây thôi. Dai mà chi, gái mà chi, con nào có ngãi, có nghỉ thì hơn. Chúng nó bỏ nhau rồi.
2: Ôi trời ơi, thế ạ.
3: Thằng chồng con gái tôi, nó cặp bổ theo gái, rồi bỏ hai mẹ con nó bơ vơ. Cực lắm bà.
2: Ôi trời ơi, lại đến cái nồng nỗi thế. Nào, cháu bé nằm ở cái salon này nhá. Cái thằng mất dạy, có được thằng con bộ bẫm khôi ngô như thế mà nỡ lòng nào. Nếu mà là con tôi thì tôi xén cho nó tiệt cái giống lằng nhằng ấy đi.
3: Ây kìa bà, sao bà lại cứ hầm với tôi như thế?
2: Tôi nói thật đấy.
3: Không phải tôi.
2: À,
3: mà
2: ừ.
3: Làm sao được hả bà? Con mình, vợ người ta, cháu mình là do nó tạo ra. Nhưng nó bỏ rồi nó đi cặp bồ. Giờ ông lại như cha. Thôi thì đành. Cá vào ao ta hứng vậy.
2: Ông hiền quá. Ông cứ để em. Em sẽ lên em giáo dục dinh dưỡng cho cái thằng bất nhân bất nghĩa ấy một trận. Lành làm gáo, vỡ thì làm môi. Ông, đi. Để em lên nhà ông.
3: Bà
2: em
3: ơi, bà ơi. Ờ, bà phải ở dưới, là xuống, ấn xuống.
2: Xuống gì?
3: Nhà tôi phải lộn xuống.
2: À vâng.
3: Loạn quạng lại ấn nhầm thì chết. Mà đây là nhà...
2: Là nhà con trai em đấy. Gớm, cái hôm mới lên chung cư này,
1: Em cũng ấn lộn mấy lần đấy. Ok, ông ơi, ông.
4: Hả?
1: Sao ông cứ nhìn em mà cứ như là nhìn thấy gái tơ ấy. Soi gì mà cứ như là gà soi thóc thế, ngượng chết được ấy. Ông cứ làm em nhớ đến thời còn con gái.
3: Thời con gái, chắc bà cũng mỏng mày hai hạt lắm.
1: Dạ.
3: Giờ cứ gọi là vẫn nét như là phim 3D ấy.
1: Có thật không?
3: Vâng, nhìn bà tôi lại sực nhớ đến bà ấy nhà tôi. Tôi lại nghĩ lung tung.
1: Ông cứ quá khen em. Ngày đôi tám ấy, em gọi là mỏng mày thì hơi hơi, nhưng mà hay hạt ấy thì tùy ông nghĩ đấy. Mà em thấy ông là người luôn nghĩ đến vợ mình, chắc là bà ấy yêu thương ông lắm. Ông quả là một người hạnh phúc đấy ạ.
3: Hạnh phúc tàn rồi.
1: Cái gì ạ?
3: Bà ấy đã bỏ tôi để lên thành phố mini ở rồi.
1: Bỏ ông để lên thành phố mini ở rồi à?
3: Vâng.
1: Úi dồi ôi, thế ra là vợ ông lại ôm cái giấc mộng gái quê mê phố à? Ôi trời ơi, vậy chẳng hóa ra là tham vàng bỏ ngãi, trốn chúa lộn chồng. Cái ngữ ấy thì cứ phải gọt mông ra giếng.
3: Không, thành phố mini chính là công viên Vĩnh Hằng ấy mà.
1: Ôi dồi, thôi chết thế à?
3: Ai đến đấy rồi cũng ở lại. Không về đâu.
1: Công viên Vĩnh Hằng ạ. Em xin lỗi ông, em hiểu rồi ạ. Em lại nghĩ đến cái phận em. Chồng em, ông ấy cũng đang tâm bỏ em mà đi rồi ông ạ.
3: Thế ông ấy nhà bà,
1: dạ,
3: lại có mới rồi nới cũ sao? Tôi là đàn ông mà giờ tôi còn thấy ghét cái lũ đàn ông ấy lắm đấy. Giàu bỏ bạn, sang bỏ vợ, đến thằng dơm dơ cũng muốn trăng hoa. Đến như có người mặc áo cà sa còn lôi đàn bà vào thiền thất, nhân tình nhân ngãi tuê loe ra, cặp bổ cặp bịch, bây giờ hình như là cái mốt.
1: Vâng.
3: Vợ đằm tắm mịn màng, phốp pháp thế này mà còn thích đi tìm của lạ, đúng là của chua nhìn thấy lại thèm, gái lạ là lại muốn đem vào buồng.
1: Ông ơi, ông nhầm rồi. Ông ấy nhà tôi không đi lấy vợ khác. Ông ấy đến cái nơi mà đã đến rồi sẽ chẳng có ai về. Cái thành phố mini mà ông nhắc lúc nãy ông ạ.
3: Lại cũng là bỏ tới thành phố mini ư?
1: Vâng ạ.
3: Tôi xin lỗi bà. Tôi hiểu rồi. Nhưng ông nhà bị làm sao hả bà?
1: To, khỏe như vâm ý. 72 kg. Da đỏ au, trai lục tuần. Mà vẩn cối đá cứ băng băng ấy. Ngồi mâm cơm thì đánh bay 3-7 bát. Ra sông cánh cát suốt đêm. Khuya về vẫn cứ vội.

0: Vâng, chồng em khỏe, hiền và cũng chung tình lắm ông ạ. Yêu em lắm, việc gì cũng làm, chẳng nề hà việc gì cả. Từ nhổ cỏ trồng khoai, phun thuốc cho cà, hái hoa cho mướp, nhặt sâu bắt bướm, mò cá, túm chim là làm hết đấy ạ. Thế nhưng mà rồi, đánh đùng một cái ạ.
1: Sao? Lại phóng nhanh vượt ẩu, đấu đầu vào tường rồi chứ gì?
0: Không không, ung thư ạ. Chán ăn, sụt cân, đau bụng dưới. Em vội đưa đi khám thì đã đại tràng giai đoạn cuối rồi. Đau đớn lắm ông ạ.
1: Thế ông ấy xa bà lâu chưa?
0: Cũng được hơn 4 năm rồi ông ạ.
1: Ôi
0: Nhanh
1: sao,
0: lắm.
1: cuộc đời như bóng câu qua cửa sổ, ngắn ngủi lắm bà. Cửa sinh tử rồi ai cũng phải qua, chỉ có trước hay sau mà thôi. Mà đi sau có khi còn đau hơn về trước ấy bà.
0: Vâng, ông nói phải ạ. Phải nhà ai, tài nhà nấy, biết làm sao được. Vậy chứ còn ông, bà nhà ông thì làm sao ạ?
1: Bà ấy nhà tôi đẹp người đẹp nết, cổ dài vai thon, mông tròn ngực nảy, đẹp gái nhất xã một thời đấy bà.
0: Trời ơi, thắt đáy lưng ông, vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con, sướng nhất ông đấy.
1: Vâng, đẹp cũng ngang ngửa với bà.
0: Ôi giời ông này.
1: Lúc trẻ nhiều người đến cưa cẩm lắm, nhưng rồi cuối cùng tôi đã cưa đổ bà ấy đấy.
0: Thì đẹp dai không bằng trai mặt phải không ông? Chắc là ông trai lắm nhỉ. Em nhìn cái nước da của ông là em biết ngay, lì cứ như là cái sập gỗ ấy ạ.
1: Không, tôi không trai mặt, mà tôi có cái tài lẻ là văn nghệ.
0: Thế ạ?
1: Vợ tôi ấy khoái văn nghệ lắm. Tôi chỉ hát có một bài, thế mà bà ấy lăn đùng ngã ngửa ra, ngất lâm sàng luôn.
0: Nghe ông kể chuyện vui quá ạ. Ông ơi, thế ông có thể hát bài hát ấy cho em nghe được không ạ?
1: Thì cô cũng thích nghe ca nhạc à?
0: Vâng, em thích lắm ạ.
1: Nhưng lỡ mà lăn đùng ngã ngửa
0: Ôi,
1: ra lại ngất, khổ thân tôi lắm đấy nhá.
0: ông cứ lo xa, em bị tuột dây thần kinh ngất rồi. Mà lỡ có ngất đi thì ông cứ bế em lên giường. Nới bớt quần áo của em ra rồi giặt tóc mai cho em là em tỉnh ngay.
1: Tôi, vâng, để tôi chiều bà vậy.

0: thấy trong người mình nó cứ lâng lâng như thế nào ấy.
1: Thế à?
0: Vâng. Cảm ơn ông. Ôi, ôi, em tỉnh rồi, em tỉnh rồi. Ông ơi, thế sao ông không giật tóc mai cho em nhanh tỉnh? Mà ông vẫn chưa cho em biết bà nhà làm sao lại ly biệt với ông sớm như thế.
1: Ôi sao, nói ra cũng đau lắm. Gần nhà tôi có cái lò gạch nên suốt ngày cả nhà hít khói than.
0: Ôi dồi ôi, khiếp quá.
1: Bà ấy cứ thấy tức ngực khó thở, rồi cũng sụt cân.
0: Cũng sụt cân.
1: Rồi ho kéo dài. Đến lúc đi khám thì đã là ca phổi giai đoạn cuối.
0: Thôi chết.
1: Rồi bà ấy cũng bỏ tôi mà đi. Bây giờ vào bệnh viện ca, kẻ đứng người ngồi, ung thư nhiều lắm.
0: Nhiều lắm.
1: Môi trường ô nhiễm, thực phẩm bẩn, hóa chất tràn ngập. Con đường từ bát cơm đến thành phố mini ngày càng ngắn bà.
0: Khổ thân ông, mà cũng khổ cả thân em. Như hai cái đũa ấy, đang có đôi, giờ thì cụt đi một chiếc. Đau lắm.

0: khổ lắm ông ạ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, bà đây, bà đây, bà đây, bà xin nín đi con. Ôi trời ơi, trời ơi, ông ơi, ông nhìn này, nó ngưỡng người lên này, là nó buồn đây mà. Được rồi, để bà cho cháu đi đái nhá. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, trời ơi. Đấy, ông nhìn thấy chưa, mưa đúng vào đài phát thanh của mình rồi, nóng hơn cả vòi hoa sen
1: ấy,
0: cơ.
1: Để tôi cho nào.
0: Vâng. Thế ông ru cho cháu nó ngủ đi.
1: Bà ru chưa?
0: Thế tôi nhá. Cái ngủ mày ngủ cho.

0: Cháu tôi nó ngủ rồi đấy. Bà ru khéo thế, trả bù cho tôi. Càng ru, nó lại càng khóc bà.
1: Thế à? Thế ông ru cháu nó thế nào?
0: Thì tôi thấy cảnh quê tôi thế nào. Tôi ru như thế, đại để là con cò bay lả bay la, gặp thằng cầm súng bay qua nó bùng.
1: Bác ơi, dù trẻ mà cứ bùm bùm như là bắn súng ấy thì nó chả khóc thét lên chứ còn ngủ nghê cái gì nữa. Ô kìa ông, sao ông tâm trạng thế?
0: Giờ, lũ trẻ bây giờ chúng nó nông cạn lắm. Chúng nó cắt nửa vầng trăng rồi bẻ đôi câu thơ cứ như không ý bà.
1: Ông lãng mạn cứ như là nghệ sĩ ấy. Nói rất hay, rất ý nghĩa, rất sâu sắc. Thế nhưng mà em chả hiểu cái gì hết cả.
0: Là thế này bà ơi,
1: Dạ.
0: là chúng nó bỏ nhau. Thời nay bọn trẻ nó đổ đốn là như thế đấy.
1: Đấy,
0: Nên
1: khiếp.
0: mới có câu chuyện khi yêu, cô vợ cứ lấy nước hoa dịt vào nách. Đến khi về ở với nhau, anh chồng phát hiện ra cô vợ nách, nách nó không được thơm
1: Ôi
0: lắm.
1: giời, ôi gớm
0: Thế
1: quá.
0: là bỏ.
1: Thế là bỏ.
0: Lấy cũng dễ, mà bỏ cũng nhẹ, cứ như không với bà.
1: Mà bỏ nhau trắng ra đâu vào đâu ông nhỉ?
0: Đúng
1: Đúng
0: thế
1: là
0: bà.
1: dơ dần thật đấy. Ôi dồi ôi, lại khóc rồi. Ôi dồi ôi, bà thương, bà thương. Dồi ôi, cháu ông nó khóc quá. Thế thì em biết làm thế nào nhỉ?
0: Hay là thế thì thế này nhá, tôi cho cháu nó về, tôi gọi con mẹ nó từ chỗ làm về vậy.
1: Thôi, thôi được rồi. Ông khép khép cái cửa lại để em bế cháu ông xuống nhà, rồi tận tay giao cho mẹ cháu thì em mới yên tâm.
0: Quý hóa quá, nhà con gái tôi rộng lắm. Hay là bà xuống ở luôn với tôi,
1: Ôi giời, cái gì ạ?
0: cho đũa nó có đôi.
1: Ôi giời ôi, phải gió cái nhà ông này. Ông đừng có mà quả mơ đấy nhá. Ông đi tìm các cô còn nguyên ở trong thùng xốp ấy. Em hết hạn sử dụng rồi, chả còn cái vẹo gì nữa đâu.
0: Đối với tôi, tuốt tuần tuột

0: làm như là em là cái kèm không bằng. Thôi để em bế cháu sang nhà ông, rồi em về. Con dâu em nó cũng sắp về rồi.
1: Cô bế cháu, để tôi ra bấm cầu thang.
0: Vâng.
1: Này, không khéo nhìn chúng ta, họ lại bảo cái đôi già này hiếm muộn, bây giờ mới đẻ.
0: Cái ông này, chỉ có cái vờ vào thôi. Quốc giật vào lòng, tham quá thôi. Đi nhanh lên, không thì thằng bé nó đang khát sữa đây này.

0: khép hờ. Mà nhà lại vắng tanh thế này. Mẹ chồng mình chắc lại đi buôn dưa lêu dưa chuột ở đâu rồi. Vợ chồng đang cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thì mẹ chồng lại lên thăm chứ nhỉ. Đành cứ phải ngồi cầu diễn suốt. Mồm thì dịu ngọt. Trời ơi, mà bụng thì đau. Để gọi con bạn xem nào. Alo. Đau à? Này, tối nay đi khêu ốc bờ hồ không? Rồi lên trên nhà hát lớn xem kịch nhá. À, đi cả chả cá lã vọng nữa. Ừ, xong rồi mình đi vật lý trị liệu. Chỗ ấy à, có mấy cậu choai choai, chuẩn men đực dựa ấy. Chúng nó đấm lưng, day huyệt cứ gọi là tuyệt cú mèo mày ạ. Bách bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu trừ, nát như tâm thân. Sướng ơi là sướng. Xong rồi bọn mình đi cà phê. Chín nhớ mười thương nhá. Tự do muôn năm. Thế nhá, bye bye.
1: Alo, công ty vừa xây cái bể bơi nước nóng xong. Khổ, mấy em nai tơ mới về, trắng nõn như là lợn cạo, nhảy ngay xuống tắm. Ừ, không quen, thế là bị ngập nước, làm tớ cứ phải hà hơi thổi ngạt, mệt muốn đứt hơi. Hả? À ừ, cứu được hết, không chết đứa nào cả. À tất nhiên, đời con dài, gái còn vô khối, chả có gì phải từ chối, tự do, muôn tuổi.
0: Khốn nạn, vừa mới tuyên bố ly thân xong, thế mà đã đi hà hơi thổi ngạt rồi. Thế mà cũng lên Facebook, là thanh niên nghiêm túc. Đúng là đồ đạo đức giả.
1: Này, cô nghĩ là cô trong trắng lắm à? Hả? Nào là đấm lưng day huyệt mới tuyệt cú mèo, sướng ơi là sướng. Đúng mèo mả gà đồng.
0: Ngày bố anh còn sống, bố anh đã từng cảnh báo tôi. Nó là ruột để ngoài da, có thứ gì không dính, rơi cha nó rồi. Thấy gái mắt nháy liên hồi, giữ sao cho khéo kẻo rồi trùng trông.
1: Này, đợi nó rơi ấy, có phải 40-50 mùa hoa cải bên sông nữa nhá. Ui trời ơi, nháy mắt ăn xôi, nháy môi ăn thịt là cái điềm báo, ai chả có lúc nó nháy nhá. Ngày yêu tôi ấy, ngày nào cô chả nhấm chả nháy, trùng trông là chồng chung. Là cô nói đấy nhá, cô vẽ đường cho hiêu chạy đấy nhá, mà tôi cấm cô đụng vào vong linh của bố tôi đấy.
0: Anh không bằng được một góc của bố anh.
1: Cô nhầm này. So với bố tôi vạm vỡ hơn nhiều. Quá chuẩn men luôn.
0: Ôi giời ơi. To đấy. Cao đấy. Đen đấy. Mà cũng hôi đấy. Đừng hợm mình. Nếu tạo hóa để đàn bà sinh con mà không cần đàn ông ấy, thì tôi đã có thể đẻ chục đứa rồi. Tôi đến cơ quan ấy, ai cũng khen tôi là người có da có thịt, cũng có phòng thủ, có đủ tấn công. Thế mà anh thì luôn mồm nói tôi là, mà cứ nói tuẹt ra là cái quả cau điếc cho nó xong.
1: Người ta đẻ tiếp đẻ thêm, nhà mình chờ mãi mà vẫn rên hừ hừ. Nói ra chỉ biết cười trừ, điếc rồi thì phải hừ hừ chứ sao.
0: Im đi.
1: Này, cơ quan tôi ấy, vợ thằng Mắn vừa đẻ song sinh, vợ thằng Bình phập phình cái bụng, vợ thằng Dũng là mãn nguyệt khai hoa, chỉ có nhà chúng ta là cái im như hến.
0: Này, anh bảo tôi điếc à? Tôi khẳng định nhá, tôi không điếc. Ra đường còn khối thằng liếc đấy. Khi nào tòa giải quyết xong xuôi, tôi sẽ chứng minh cho anh biết. Tôi sẽ đẻ hết trứng cho anh xem. Anh cứ chờ đấy.
1: Tôi đây thì cũng đầy uy lực chứ không bất lực đâu nhá.
0: Ừ.
1: Ra chợ ấy là tiêu thoải mái, vẫn còn tiền nhá.
0: Nhưng mà tôi đã đi khám rồi. Trong ngoài dài ngắn, chẵn lẻ, không sứt, cũng chẳng mẻ. Tóm lại các thứ vẫn bình thường nhá.
1: Còn đây nhá,

0: cao, vẫn to mà không đo. Biết rồi đấy, nhá. Đây không khám mà có gái, cứ bám lằng nhằng nhá.
1: Phải rồi, thế nên anh mới đi hà hơi thổi ngạt chứ gì. Tháo cái lạt để bóc bánh chưng, rồi tưng bừng bê ra mà chén. Thôi được, nếu ấm đã sứt vòi thì sao phải tiếc.
0: Này, đừng cứ xỏ xiên nhá. Ấm này chẳng làm sao cả. Cô không nghe các cụ dạy à? Chồng giận thì vợ bớt lời, mà cơm sôi nhỏ lửa thì chẳng rơi hạt nào. Còn cô thì sao? Chồng giận thì vợ bắn thêm lời, mà cơm sôi tăng lửa rồi ngồi cạo than. Cô là cô quá đáng lắm ấy.
1: Thế tôi hỏi anh, tại ai nào? Hay tại cái chai hết rượu?
0: Cá không đi xoong thùng ở đâu hả? Hả? Hay là tôi nhầm? Mà xoong không thùng thì cá đi đằng nào hả?
1: Đây đây, cái gương ở trước mặt anh đây này, lấy ra mà soi đi. Anh có còn là anh nữa hay không? Ngày anh đi làm, tối anh về lê la bạn bè, đêm về thì anh mở mạng lên Face, 3 ngày tưng tửng, 4 ngày anh say. Rồi anh cho tôi là cái quả cau điếc. Đấy, mẹ anh lên thăm anh đấy, gần 1 tuần nay rồi. Mà anh ngồi tâm sự với mẹ anh được lần nào chưa? Hả?
0: Cô vừa phải thôi nhé. Sức chịu đựng của con người nó cũng có giới hạn thôi nhé. Vừa nãy là cô đụng đến bố tôi, bây giờ cô lại đụng đến cả mẹ tôi. Hả? Tôi cấm, cấm nhé. Cô ấy thì hay hớm lắm, đàn đúm đú đởn, đi làm hành chính, thế mà tối mịt chưa về.

0: mới đưa cháu nó đi cấp cứu với ông ơi.
1: Bà cứ để tôi.
0: Vâng,
1: tôi
0: vâng.
1: Là y sĩ về hưu mà.
0: Ôi trời
1: để
0: ơi.
1: Để tôi bắt mạch kiểm tra xem. Xem nào.
0: Thế nào ạ ông?
1: Gầy đấy.
0: Ôi trời ơi.
1: Căng đấy.
0: Căng à ông ơi.
2: Bà người căng,
0: ôi
2: căng,
0: ôi.
2: Căng là căng thế nào, gay là gay thế nào ạ? Bà ơi, bà cứu vợ cháu với ạ. Cô ấy mà có làm sao thì cháu chết theo cô ấy ạ. Phải đưa vợ cháu đi bệnh viện ngay thôi bác ạ. Mẹ ơi, đưa cô ấy đi bệnh viện,
0: đưa
2: mẹ
0: bệnh viện
1: không được.
0: Ông ơi.
1: Dạ. Phải để cô ấy nằm im. Sốc lên bây giờ là càng căng đấy.
0: Thế ạ?
1: Để tôi tính xem nào.
0: Ông ơi.
1: Bà.
0: Rồi ơi.
1: Ra đây tôi nói nhỏ với bà thế này.
0: Vâng
1: ạ.
0: Vâng vâng.
2: Hương ơi, em tỉnh lại đi. Em ơi, anh chỉ nổ rồi chảnh chọe với em. Anh biết, chúng mình hiếm muộn là tại anh. Nhưng chỉ vì sĩ diện đàn ông, cho nên anh mới làm mình làm mẩy lên thế. Anh cũng không làm gì sai với em đâu. Anh chỉ dọa em thôi. Quên, thực ra thì cũng sai tí ti. Tức là anh chót một lần cầm tay cái mơ ở cơ quan. Nhưng mà em ơi, chỉ mới cầm tay, chứ anh xin thề là anh chưa làm gì, anh không thể sống thiếu em được, Hương ơi. Nhưng mà em nói, em đi massage dây huyệt. Úi dồi ôi, lại còn đi massage dây huyệt. Thế là anh lại nổi cơn điên lên, anh không chịu nổi. Ôi trời ơi, Hương ơi, là Hương. Hương.
3: Anh Dũng, em nói đùa đấy.
2: Hả? Cái gì?
3: Em chỉ thử anh thôi.
2: Úi dồi ôi, em, bác ơi. Mẹ ơi, vợ con
0: gì?
2: Tỉnh lại rồi mẹ ơi.
0: Ôi dồi ôi,
2: tỉnh lại rồi mẹ ơi.
0: Tỉnh rồi à?
2: Dạ.
0: Ôi dồi ôi, ông ơi, ông giỏi quá. Ông lường trước được là chúng nó vẫn trân quý nhau sao hả ông?
1: Tôi bắt mạch, rồi nhìn con bé.
0: Ôi thế ạ?
1: Nó thông minh như thế,
0: ôi,
1: nên tôi ngầm đoán như thế thôi.
0: Ôi dồi ôi, Dũng Hương.
2: Dạ.
3: Mẹ.
0: Nghe mẹ nói đây này. Hạnh phúc, nếu không biết giữ thì sẽ mất. Các con phải biết trân quý giá trị của hạnh phúc. Chỉ khi mất mát thật sự, thiếu đi một nửa của mình thì ta mới thấy cái giá trị của hạnh phúc nó lớn lao đến như thế nào các con ạ.
1: Cháu gái, bác phục cháu gái đấy. Một bài test thật thông minh để kiểm tra nồng độ của tình yêu. Thôi, thế là ổn.
0: Trời ơi.
1: Sau cơn mưa, trời lại sáng.
3: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
2: Phải một cái vái đến già luôn. Dạ, con sẽ quyết tâm kính vợ để đắc thọ, nịnh vợ để sống lâu, mà đội vợ lên đầu cho nó trường sinh bất lão. Dạ, thưa mẹ lại cả mẹ nữa.
0: Ôi dào ơi, anh lại nói năng làm mẹ già buồn rồi đấy.
1: Kìa bà, sao có thể là mẹ già được? Mẹ vẫn còn tươi tắn lắm.
2: Dạ đúng ạ, mẹ vẫn còn trẻ lắm.
0: Bố anh, mẹ nào có giận được các con của mình chứ. Nước mắt chảy xuôi mà.

Quý vị và các bạn vừa nghe kịch chuyển thành Nước mắt chảy xuôi của tác giả Lê Thế Song với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình kịch chuyển thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào quý vị và các em. Chương trình Những Lá Thư Nhỏ rất vui vì được cùng đồng hành với quý vị và đặc biệt là các bạn Thùy Hồng. Hãy cùng nhau chia sẻ những tâm sự và chương trình sẽ đáp lại những yêu cầu, trả lời những thắc mắc của các em. Hãy đừng quên liên lạc

với chương trình qua hộp thư điện tử. Những lá thư nhỏ vov3a@gmail.com hoặc viết thư về địa chỉ chương trình Những lá thư nhỏ VOV3 58 Quán sứ Hà Nội. Còn một cách khác nữa là các em có thể gọi điện thoại về số 024-3939-3643 vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần để gửi những lời yêu cầu của mình tới ban biên tập.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Em như chim mù câu trắng, sáng tác của nhạc sĩ Trần Ngọc do Candy Ngọc Hà trình bày. Bài hát mở đầu cho chương trình hôm nay cũng là yêu cầu của rất nhiều thính giả nhỏ tuổi gửi tới chương trình. Tiếp theo sẽ là yêu cầu của bạn Nguyễn Duy Linh là sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội gửi tặng bài hát Khát vọng tuổi trẻ tới bạn Phạm Thu Hà với lời nhắn: cậu sắp tới một chân trời mới để học tập, tớ chỉ mong cậu luôn giữ vững phong độ học tập và sẽ luôn đạt kết quả cao trong những ngày tháng học tập tại một nơi xa xôi. Hãy luôn nhớ mình vẫn luôn là người ủng hộ cậu trên mọi phương diện trong cuộc sống và học tập nhé.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Khát vọng tuổi trẻ sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Bài hát tiếp theo cũng nhận được nhiều yêu cầu trong những ngày vừa qua, đó là bài Giấc mơ màu xanh sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang do Giang Hồng Ngọc, Bảo Trân, Hải Khang và Ngọc Minh trình bày. Bài hát này được các bạn trẻ yêu thích trong một thời gian dài, cho đến nay vẫn chiếm được tình cảm của nhiều bạn yêu nhạc. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này ngay sau đây.

đem những tim lành quên bao đau thương trong giấc ngủ.

Các em đang nghe chương trình Những Lá Thư Nhỏ được phát sóng trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mọi thông tin liên hệ với chương trình các em hãy gửi về chương trình Những Lá Thư Nhỏ VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Phố Quán Sứ Hà Nội hay gửi về hòm thư điện tử Những Lá Thư Nhỏ vov3a@gmail.com hoặc gọi về số 024-3939-3643 vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Chỉ Là Mình Cùng Nhau, sáng tác của Kai Ding do Sunny, Kai Ding và Monster trình bày. Đây cũng là yêu cầu của bạn Hương Giang ở địa chỉ email hương giang@gmail.com.

theo sẽ là yêu cầu của bạn Nguyễn Lan Phương gửi cho tập thể lớp 12H một ca khúc Thanh xuân của chúng ta với lời nhắn: hãy luôn nhớ về nhau, nhớ tới tập thể lớp 12H, luôn đoàn kết gắn bó. Cho dù mai sau mỗi người một lĩnh vực, một công việc khác nhau, nhưng hãy nhớ tới thanh xuân của chúng ta các bạn nhé.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Thanh Xuân của chúng ta sáng tác Châu Đăng Khoa do Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh trình bày. Các em thân mến, chương trình Những Lá Thư Nhỏ đã trải qua nhiều số phát sóng. Càng ngày chương trình càng nhận được nhiều những yêu cầu của quý vị và đặc biệt là các bạn tuổi Hồng. Bên cạnh những yêu cầu được nghe tặng bài hát, được tặng những lời chúc đến người thân và bạn bè, chương trình còn nhận được những lời động viên chân thành. Đó chính là những động lực để những biên tập viên hăng say hơn để xây dựng nên những chương trình thú vị gửi tới thính giả. Sở dĩ mà chương trình có tên là Những Lá Thư Nhỏ bởi đây là một sân chơi âm nhạc mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu và gửi tặng bài hát của các bạn tuổi Hồng. Hơn thế nữa, những lá thư cũng sẽ mang thông điệp yêu thương, những thông điệp nhân văn mà chương trình muốn gửi tới tất cả mọi người. Để kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Nghĩa, ca khúc Những Nụ Cười Trở Lại do ca sĩ Phương Vi Quốc Thiên trình bày. Đây cũng là yêu cầu của Phạm Gia Khánh lớp 11H3 trường phổ thông trung học Ngôi Sao Hà Nội gửi tặng cho tập thể lớp mình.

0: Các em vừa nghe chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về đời sống văn học nghệ thuật.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với thông điệp Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến, muôn sắc Việt Nam. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao sẽ được tổ chức tại các địa phương nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc. Thành phố Hà Nội ký kết quy chế phối hợp với 10 tỉnh thành phố về tổ chức các hoạt động tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam.
8: Đối với các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam thì Cần Thơ cũng đã triển khai nhiều cái nội dung kế hoạch để thực hiện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp để triển khai thêm các cái hoạt động liên quan tới các văn hóa dân tộc như lễ hội ốc bóc đua ghe ngo cho nhân dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, thì chúng tôi cũng tổ chức nhiều cái hoạt động trong đó.
7: Mở đầu hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam cũng đã diễn ra các hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm văn hóa các dân tộc, giới thiệu các không gian văn hóa Thăng Long Hà Nội. Các hoạt động hưởng ứng chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội cũng sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11 tới tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Tham gia sự kiện, nghệ nhân Hầu Hoa Nie Krson, dân tộc Ê Đê ở tỉnh Đắk Lắk cho biết.
9: Bản thân tôi cũng mong muốn rằng văn hóa đồng bào dân tộc Ê Đê không những chỉ bó hẹp ở tại trong tỉnh mà chúng tôi muốn quảng bá đến tất cả trong mọi miền Tổ quốc được biết, đặc biệt muốn giới thiệu như tiếng chiêng, tiếng trống và giới thiệu những làn điệu dân ca của người đồng bào dân tộc Ê Đê và các loại nhạc cụ.
5: Nhà hát kịch Hà Nội ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa mang tên Thời Khắc với chủ đề Lưu Khắc Vang. Chương trình mở ra hành trình khám phá những câu chuyện về di tích, danh nhân và các dấu ấn lịch sử thông qua không gian triển lãm, tư liệu, hiện vật và hoạt động tương tác. Công nghệ trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong phòng chiếu đặc biệt và các hoạt động sân khấu, góp phần tái hiện hình ảnh, tư liệu, đồng thời mở rộng cách thức kể chuyện và tiếp cận di sản. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội cho biết.
10: Trong sự kiện này thì chúng tôi làm một chuỗi rất nhiều các cái chương trình giới thiệu về các nhân vật lịch sử, các cái địa danh lịch sử, rồi chúng tôi xây dựng một cái phòng chiếu phim giới thiệu và chiếu các cái vở diễn kinh điển từ xưa đến nay của nhà hát, và chúng tôi đã lưu giữ trên nền tảng số và trên nền tảng số của VTVGo.
5: Điểm nhấn của Thời Khắc là hai vở kịch được lựa chọn để kết nối câu chuyện lịch sử với những vấn đề của đời sống đương đại, Huyền Tích Hồ Gươm và Tôi và Chúng Ta. Từ những câu chuyện của quá khứ đến khát vọng đổi mới trong hiện tại, gửi gắm thông điệp về việc gìn giữ ký ức, trân trọng các giá trị văn hóa và tiếp tục sáng tạo những giá trị mới. Bằng việc kết hợp với công nghệ hiện đại trong sân khấu kịch đã mang lại cho khán giả một trải nghiệm nghệ thuật hấp dẫn.
11: Trước đây thì ví dụ kịch truyền thống thì mình chỉ thấy là một cái sân khấu rất là đơn giản. Và bây giờ thì họ làm sân khấu quay để thứ nhất là tiết kiệm được thời gian, là mặt sau người ta có thể chuẩn bị cảnh quay. Và họ dùng AI, họ là cái màn hình, có những cái cảnh chèn vào. Nó rất là sinh động, thực sự là khác biệt.
7: Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 tới tại thủ đô Paris, Pháp, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao, tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 thiết lập quan hệ Việt Nam UNESCO và trong khuôn khổ các hoạt động Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026. Với chủ đề Những cuộc gặp gỡ, Rencontre, tuần lễ hướng tới đưa những giá trị đặc sắc của sân khấu Việt Nam đến gần hơn với công chúng Pháp và bạn bè quốc tế, đồng thời tạo không gian để nghệ sĩ hai nước gặp gỡ, trao đổi và cùng sáng tạo. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
12: Tuần lễ sân khấu Việt Nam tại Pháp lần này phải đúc kết ở trong 6 từ. Đấy là đối thoại, hội nhập và sáng tạo. Chúng tôi rất là kỳ vọng là cái tuần lễ sân khấu Việt Nam này sẽ giới thiệu được những cái sự đặc sắc của sân khấu Việt Nam, cái sự tiếp nối, tiếp biến, tiếp thu các cái truyền thống của châu Âu, làm cho mới, làm cho có nhiều cái tính chất hội nhập.
7: Tuần lễ sân khấu sẽ giới thiệu diện mạo đa dạng của sân khấu Việt Nam, từ di sản truyền thống đến các tác phẩm đương đại. Múa rối nước, tuồng, chèo, cải lương, múa đương đại và kịch nói được giới thiệu trong nhiều chương trình, giúp khán giả quốc tế tiếp cận nghệ thuật Việt Nam từ nhiều góc độ. Điểm nhấn của tuần lễ là vở Hồn Chương Ba Da Hàng Thịt của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ do đạo diễn người Pháp Annie Bouvier dàn dựng với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam. Các hoạt động giao lưu, hội thảo và quảng bá văn hóa cũng được tổ chức để tăng cường hợp tác, phát triển văn hóa nghệ thuật giữa hai quốc gia. Theo nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, phó giám đốc phụ trách nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, đây là cơ hội ý nghĩa để nghệ sĩ hai nước học hỏi, trao đổi và cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu.
6: Cái điều mà được rất hồi hộp và rất là tự hào của nhà sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam và ba thể loại chèo, tuồng, cải lương của Bắc Trung Nam đều được hiện diện trên thủ đô ánh sáng Paris. Chúng ta học hỏi lẫn nhau và làm sao để cho mỗi một nền nghệ thuật của mỗi dân tộc đều được tỏa sáng.
5: Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang diễn ra triển lãm Chas giới thiệu hơn 50 tác phẩm vẽ về mèo và lấy cảm hứng về hình tượng mèo của họa sĩ Phan Hiển Nhân. Từ hình tượng gần gũi trong đời sống, mèo được họa sĩ chuyển hóa thành ngôn ngữ tạo hình giàu màu sắc, qua đó gợi mở những trạng thái, cảm xúc và suy tư về con người. Trong tranh mèo của Phan Hiển Nhân, màu sắc là yếu tố quan trọng trong ngôn ngữ tạo hình. Các mảng màu mạnh và tương phản được sử dụng như xanh, đỏ, vàng, lam hoặc tím, không tuân theo màu sắc tự nhiên của hình tượng mèo. Vì vậy, tranh mèo của họa sĩ mang đến những góc nhìn độc đáo cho người xem.
13: Tôi thấy đây là một triển lãm rất thú vị. Khi vẽ mèo thì tác giả có những cái cách điệu về hội họa. Cũng là mèo nhưng rất nhiều màu sắc rực rỡ, tạo hình đa dạng. Hình ảnh con mèo không bó hẹp theo một cái khuôn mẫu mà gợi cho người xem những cái cảm nhận rất đa chiều.
5: Thưa quý vị và các bạn, triển lãm Kinh Bắc Át mùa 4 đang diễn ra tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền, Hà Nội, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật của 6 nghệ sĩ tỉnh Bắc Ninh.
4: Triển lãm đã mang đến công chúng thủ đô một không gian nghệ thuật mang nét văn hóa, tinh hoa di sản của vùng đất Kinh Bắc.
5: Triển lãm Kinh Bắc Át mùa 4 giới thiệu 60 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 6 họa sĩ quê hương Bắc Ninh là Trần Trung, Trần Hiếu, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Đăng Sức, Trần Quang Kiên và Nguyễn Thị Như Quỳnh. Tiếp tục mạch sáng tác 8 năm bền bỉ, các nghệ sĩ đã ghi lại những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Bắc Ninh, thể hiện tình yêu tha thiết với miền đất quan họ. Họa sĩ Nguyễn Hồng Quang, chi hội trưởng chi hội mỹ thuật thành phố Bắc Ninh đánh giá, mỗi họa sĩ là một phong cách nghệ thuật, nhưng trong các tác phẩm đều thể hiện tình yêu với di sản văn hóa, với vẻ đẹp của mảnh đất quê hương.
14: Để chuẩn bị cho triển lãm này, các họa sĩ đều chuẩn bị cách rất là chu đáo, nhiều năm, nhiều thời gian. Và chính vì vậy là chất lượng chung của toàn bộ các họa sĩ trong triển lãm này được đánh giá rất là tốt. Những người mà có chuyên môn nhìn vào đều là đánh giá cao.
15: Họ dùng tâm hồn và tình cảm và cái sự hiểu biết, nhận thức của họ để tạo ra những tác phẩm về miền quê con họ.
5: Từ chất liệu truyền thống của tranh sơn mài, giấy gió của tranh đông hồ phối với sơn dầu, sự bứt phá khi đưa sơn ta, dát vàng vào cấu trúc điêu khắc tượng, sắc màu rực rỡ của thổ cẩm vùng cao, không gian tâm linh đạo mẫu đến những khối hình điêu khắc hiện đại khỏe khoắn, không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc mà còn khẳng định nội lực sáng tác, sức sáng tạo của các thế hệ nghệ sĩ Bắc Ninh trong dòng chảy nghệ thuật đương đại. Là người lần đầu tham gia triển lãm, họa sĩ Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.
16: Thì tôi mang đến phòng tranh những bức tranh về đề tài về người dân tộc miền núi, phong cảnh miền núi để đem đến cái bản sắc, cái văn hóa vùng miền của người dân tộc.
5: Vẻ đẹp của vùng quê Kinh Bắc đa dạng phong phú dưới góc nhìn của các họa sĩ. Với tác giả Trần Hiếu, sự hoài cổ được thể hiện bằng ngôn ngữ điêu khắc kỳ hà đầy cá tính, thể hiện thần thái của người quan họ qua những khối hình khỏe khoắn, dứt khoát. Trong khi đấy, tranh của Nguyễn Tuấn Anh mang sắc màu thổ cẩm tươi trẻ, ghi lại vẻ đẹp của quê hương Bắc Ninh trong thời kỳ hội nhập. Với chất liệu sơn ta truyền thống, họa sĩ Trần Trung lại tái hiện một Kinh Bắc đa tầng, từ nét thâm trầm của di tích cổ xưa đến nhịp sống của đô thị hiện đại.
17: Với mình thì mình vẫn thích cái sự e ấp nhẹ nhàng của người quan họ,
15: và vẫn khai thác cái truyền thống khoa bảng quê của Giò Ông Đồ, có thể là sẽ dùng những cái ngôn ngữ của mình, ngôn ngữ riêng của mình để tạo lên cái chuyển động trong tranh, thì có thể là mình ước lệ và đơn giản hơn trong cái ngôn ngữ của hội họa.
5: Sau 3 mùa triển lãm thành công, Kinh Bắc Át mùa 4 tiếp tục khẳng định sức sáng tạo không ngừng của các nghệ sĩ. Triển lãm không chỉ dừng lại ở hoài niệm, mà còn khắc họa một Bắc Ninh vừa đậm đà bản sắc, vừa tự tin vươn mình trong tương lai, góp thêm một không gian nghệ thuật thú vị cho công chúng thủ đô.

0: Hỏi nhanh một vị khách.
1: Hỏi nhanh một vị khách.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vẻ đẹp biển đảo quê hương luôn là chủ đề hấp dẫn các nghệ sĩ, trong đó có nhiếp ảnh. Dưới góc máy và cái nhìn tinh tế của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhiều bức ảnh ra đời bắt chọn những khoảnh khắc đẹp của vùng biển Tổ quốc.
3: Phóng viên chương trình đã phỏng vấn nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Ngọc Thạch, người đã có dịp ra Trường Sa và những bức ảnh về Trường Sa của anh.
4: Thưa nhiếp ảnh gia Hoàng Ngọc Thạch ạ, là một trong những nghệ sĩ mà đã có dịp ra tác nghiệp tại Trường Sa, thì tại đây anh đã hướng cái góc máy vào vẻ đẹp nào của Trường Sa?
5: Vâng, thực sự tôi cũng rất ít được cơ hội để chụp về Trường Sa nói riêng và biển đảo nói chung. Một lần tôi cũng được may mắn được đi Trường Sa trong vòng mười mấy ngày chị ạ. Thế cho nên tôi đã rất cố gắng để chụp càng nhiều càng tốt, bởi vì tôi cũng xác định là có khi không bao giờ mình được đi lần thứ hai nữa.
4: Anh có thể chia sẻ những cái tác phẩm mà anh đã chụp về Trường Sa, và chắc chắn rằng là mỗi một cái tác phẩm thì sẽ mang một cái thông điệp rất là ý nghĩa và gửi gắm vào trong đấy rất là nhiều những tình cảm của anh về Trường Sa, về biển đảo của Tổ quốc ạ.
5: Vâng, ngoài một số những hình ảnh mà đoàn làm việc với các chiến sĩ trên đảo thì cái đó thì tôi cũng chụp cũng không nhiều, bởi vì là anh em bên báo chí người ta tăng nghiệp, tôi chụp vài kiểu thôi. Bởi vì những cái đảo nhỏ ấy, là mình chỉ có một thời gian rất ngắn ở trên đó thôi. Thế mà trời thì rất nắng chị ạ. Thế tôi phải đi hết những ngõ cách ghi lại những hình ảnh của các chiến sĩ canh gác trên đảo, tâm ra sản xuất những ảnh rất đời thường, trong bếp chế biến món ăn, phòng ngủ của anh em, một chỗ cây trên bộ cửa sổ của người ta chẳng hạn. Ví dụ thế, ví dụ những bức ảnh các chiến sĩ nắm chắc tay súng để ngày đêm canh giữ đảo này, hình ảnh đẹp nhất của cái đảo lớn Trường Sa này, hay là hình ảnh rất thanh bình của một ngôi chùa rất thân thương không khác gì trong đất liền ở Trường Sa, cùng với lá cờ Tổ quốc và những chiến sĩ trẻ ở đấy này, hay là một chiến sĩ mặc bộ quần áo dằn đi đấy, đội mũ sắt, tay ôm trước ngực cái khẩu AK nhìn về phía trước. Đây là một trong số những bức ảnh tôi cũng rất xúc động.
4: Và trong chuyến đi này thì có cái kỷ niệm nào gắn với một cái bức ảnh mang cái khoảnh khắc đặc biệt mà anh đã chụp được ạ?
5: Tôi còn nhớ trên một đảo sinh tồn này mà, toàn đá thôi. Khi tôi có mặt ở đấy nó cũng là sự may mắn, thì có đồng chí thiếu tướng phó chủ tịch Tổng cục Chính trị đang nói chuyện với cả một sĩ quan trẻ của mình, và tôi là người thứ ba tôi chứng kiến cuộc nói chuyện đó. Và người sĩ quan trẻ có khoe với thủ trưởng mình là vợ em vừa sinh con trai. Tôi thấy gương mặt của anh rất hạnh phúc, thì tôi cũng rất may mắn tôi chụp được cái hình ảnh đấy như hai cha con, lúc ấy người ta như hai cha con ấy. Vâng, thế nó chụp được cái đó, và bởi vì tôi cũng có gia đình rồi, có con rồi, thì tôi hiểu cái cảm xúc và cái hoàn cảnh của đồng chí sĩ quan trẻ lúc đó nó yêu thế nào.
4: Vâng, xin cảm ơn anh.
0: Thế giới có gì mới?
3: Thế giới có gì mới?
2: Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã xướng tên nữ nhà thơ, nhà tiểu luận và dịch giả người Canada Anne Carson là chủ nhân giải Nobel Văn học năm nay. Bà được vinh danh nhờ năng lực kết hợp tài tình giữa nền tảng học thuật cổ điển Hy Lạp với những nhạy cảm độc đáo của tư duy hiện đại. Bà Anne Carson năm nay 76 tuổi, từng là giáo sư chuyên ngành văn học cổ điển tại nhiều trường đại học như Princeton, New York, McGill.
6: Bộ phim AI Ghost Don't Give Gifts do YouTuber chuyên về trí tuệ nhân tạo Ghost Goblin thực hiện không chỉ dự kiến ra rạp vào cuối năm nay mà còn có kế hoạch dự tranh Oscar ở hạng mục dành cho phim hoạt hình xuất sắc nhất. Bộ phim gồm tuyển tập 4 phim ngắn, nhãn dán R. Đây là trở ngại của bộ phim khi giới hạn khán giả do các yếu tố bạo lực.
3: Những thông tin về nghệ thuật thế giới đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
2: Chương trình do biên tập viên Hồng Bắc, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương, nghệ sĩ được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2012.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian công tác trong quân đội, từ năm 1962, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết làm phóng viên ảnh của báo Tiền Phong. Ống kính của ông ghi lại nhiều hình ảnh xúc động, giản dị nhưng hào hùng về đời sống hậu phương, về lực lượng thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt, ông đã bám sát và phản ánh sinh động phong trào thanh niên ba sẵn sàng. Năm 2005, ông in tập sách ảnh Tuổi trẻ thời kháng Mỹ với hàng trăm tác phẩm được chọn lọc từ hàng nghìn bức ảnh của ông, làm sống lại bao ngày tháng vinh quang mà thế hệ trẻ nước ta đã trải qua. Năm 2017, nhà nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với cụm tác phẩm Hậu phương thời chiến gồm 5 bức ảnh Gái làng tiễn trai làng Phú Xá tòng quân, Em đến lớp nơi sơ tán, Đón con sau giờ trực chiến, Học sinh trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Tây học và hành nơi sơ tán, Vựa ngô chống Mỹ ở Khoái Châu, Hưng Yên. Còn trong đợt trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2022, có tên nhà nhiếp ảnh Lê Vấn ở thành phố Đà Nẵng. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, nhà nhiếp ảnh Lê Vấn đã lựa chọn một đề tài đậm chất đời thường, đó là hình ảnh anh hùng lực lượng vũ trang A Lăng Bảy đèo người vợ của mình trên chiếc xe đạp cũ khi ông đi nhận bằng khen trở về nhà. Nhưng chính từ sự giản dị và không tô vẽ thì đã làm nên một cái vẻ đẹp rất ấn tượng cho tác phẩm Ngày trở về, phải không ạ?
2: Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta bây giờ, rất nhiều cái đề tài, rất nhiều nhân vật mà chúng ta có thể thể hiện được. Và Lê Vấn thể hiện một con người bình thường thôi, một cái sự việc rất bình thường ấy, nhưng mà nó đã đạt được, thứ nhất nội dung tư tưởng là nó đã sâu sắc rồi, thứ hai là cái phút bấm máy ấy, cái nghệ thuật ấy. Hai vợ chồng đi trên cái xe đạp rất đơn giản đấy, nhưng mà thấy được cả một cái niềm vui phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, vào nhà nước của mình như thế nào, và cái niềm tự hào của người dân tộc với cuộc sống hiện giờ ra sao. Thì tôi thấy đấy là một cái bức ảnh rất là có giá trị và nó xứng đáng được một cái giải thưởng rất cao.
1: Vâng, trước khi bức ảnh Ngày trở về của nhà nhiếp ảnh Lê Vấn được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật thì tác phẩm này đã nhận được khá nhiều giải thưởng ở Trung ương và địa phương. Đây là một tác phẩm có sự sáng tạo, bố cục hài hòa, nội dung tư tưởng rất rõ ràng, đã thể hiện sự bình dị của người lính bộ đội Cụ Hồ, phải không ạ?
2: Nó cũng là mở đầu cho các nhà nhiếp ảnh trẻ nhìn vào cuộc sống. Nó không phải cái gì cao xa đâu. Trong chiến tranh thì máu lửa ghê gớm, nhưng mà trong cuộc sống bình thường là có những cái chi tiết, những con người, những cái động tác, những cái hành động rất có ý nghĩa, có giá trị. Và ta bắt gặp được những giây phút đó thì chúng ta sẽ có những tác phẩm rất hay.
1: Trên báo chí thì nhà nhiếp ảnh Lê Vấn cũng có tâm sự là ông theo đuổi đề tài này và hình tượng anh hùng lực lượng vũ trang A Lăng Bảy rất là lâu, và ông đã nhiều lần trở đi trở lại cái vùng quê của anh hùng lực lượng vũ trang, và ông cũng phải rất dụng công để có được bức ảnh này. Vậy ông đánh giá như nào về cái sự kiên trì cũng như theo đuổi đề tài và cái tính phát hiện như ông nói, và cái khoảnh khắc mà để bấm máy thành công bức ảnh này?
2: Vâng, như tôi nghĩ và thực tế trong cái khi tác nghiệp của từng người một ấy, thì có những người rất may mắn gặp cái đối tượng và chụp một cái thì có thể được ngay tác phẩm bất hủ. Nhưng có những người gọi là người ta phải theo đuổi rất nhiều thời gian và trong rất nhiều hoàn cảnh thì người ta mới bắt gặp được. Điều đó để chứng tỏ rằng là anh Lê Vấn là anh rất say mê với cái đề tài của mình và rất say mê với cái nhân vật của mình. Cho nên là không tiếc công sức mà đi theo cái nhân vật này để chụp. Thì đấy là một cái gương làm việc của các nhà nhiếp ảnh. Nói thực ra là trong công tác nghệ thuật, ai thế thôi, tưởng một phút, một giây bấm máy là thành công tác phẩm, không phải đâu. Nó là tích lũy rất nhiều trí tuệ, cảm xúc, rồi thì thời gian lao động của mình mới có được. Thì cái tác phẩm này của Lê Vấn cũng là một cái biểu hiện như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng là giá trị của tác phẩm nó không đến một cách nhẹ nhàng đâu, mà nó phải mất rất nhiều công sức. Và khi chúng ta đã đạt được cái đỉnh cao thì nó gọi là đem lại cho chúng ta những cái niềm vui mà thỏa mãn được cái gọi là ước muốn nghệ thuật của mình.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi 77, nhưng nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương vẫn có một sức vóc dẻo dai với một tinh thần tràn đầy nhiệt huyết. Mỗi khi nhắc tới nghệ thuật múa, bà như được trải lòng với bao trăn trở, đam mê. Cả một đời gắn bó với múa, từ một diễn viên, giảng viên, rồi trên cương vị trưởng khoa múa dân gian dân tộc và truyền thống, trường Cao đẳng Múa Việt Nam, nay là Học viện Múa Việt Nam, bà luôn nỗ lực dồn hết tâm sức cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nghệ thuật múa. Qua phóng sự Nghệ thuật múa là nguồn sống, chúng ta cùng làm quen với nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương.
1: Sinh ra và lớn lên trong gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng cô gái Phạm Minh Phương lại có niềm yêu thích đặc biệt với múa. Theo học múa từ nhỏ, lớn lên cô thi vào trường trung cấp múa, quyết tâm lựa chọn môn nghệ thuật này để theo đuổi vì đam mê. Năm 17 tuổi được phân công vào biểu diễn phục vụ chiến trường quân khu 5, tiếp xúc với đồng bào dân tộc thiểu số, Phạm Minh Phương bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những điệu múa nơi đây. Vì thế, múa dân gian dân tộc đã trở thành chuyên ngành mà cô dành thời gian và tâm huyết để tìm hiểu phát triển sự nghiệp của mình.
2: Từ bé thì cũng chưa có một cái ý thức rõ nét về cái chuyện mà mình sẽ đi theo ngành dân tộc đâu. Thế nhưng mà sau khi đi vào chiến trường ấy, phục vụ ở trong đấy ấy, thì tiếp xúc rất nhiều với lại đồng bào dân tộc thì mình mới thấy rất nhiều cái nét độc đáo của dân tộc và mình thấy quý lắm. Thế và đến khi mình quay trở về, mình học huấn luyện, học đại học ấy, thì tôi lại càng thấy rằng là cái tầm quan trọng và cái vị trí của cái múa dân gian dân tộc ấy và những người như mình có một chút ít trách nhiệm gìn giữ cái vốn cổ rất là quý báu đấy.
1: Sau khi học lên đại học, Phạm Minh Phương về nhận công tác tại trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Với nhiệm vụ của một giảng viên, ngoài việc truyền dạy những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật về nghệ thuật múa, nhà giáo Phạm Minh Phương còn cùng các giảng viên trong trường đi sưu tầm, tìm hiểu và nghiên cứu về các điệu múa dân gian dân tộc ở các vùng miền trên cả nước. Sau này, trên cương vị là trưởng khoa múa dân gian dân tộc và truyền thống, dựa trên những tư liệu đã đi sưu tầm, bà cùng đội ngũ giảng viên trong khoa tổ chức biên soạn, viết giáo trình về các điệu múa để phục vụ công tác giảng dạy. Theo nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương, trước thực trạng những điệu múa của đồng bào các dân tộc ngày càng bị mai một, thất truyền, thì đây là một trong những nghiệp vụ vô cùng quan trọng để lưu giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống cho các thế hệ mai sau.
2: Lúc đó thì tôi cũng đã ý thức được rằng là nếu mình chỉ truyền dạy một cách kiểu như truyền nghề ấy, thì nó không thể nào gọi là truyền tải hết được và gìn giữ hết được cái vốn đấy. Cho nên là trong quá trình giảng dạy thì tôi cũng đề xuất với lại ban giám hiệu ấy và với lại các anh các chị cùng trong khoa cho chúng tôi viết giáo trình để lưu giữ lại những cái mà mình đã sưu tầm được. Thì cái việc đấy nó rất là nhọc nhằn, bởi vì cái người mà làm cái nghề múa thì đa phần mình múa bằng chân bằng tay, thế còn thì ngồi mà tỉ mẩn và suy nghĩ viết lách thành từng câu từng chữ thì nó cả một sự cố gắng. Cái thời của tôi viết rồi xong thời các bạn sau này quản lý thì các bạn cũng lại chỉnh lý lại, cho đến bây giờ cũng có được khoảng trên 20 dân tộc để có giáo trình để mà giảng dạy trong nhà trường.
1: Với kinh nghiệm thực tế của một diễn viên, những kiến thức lý luận của một giảng viên và dựa trên những tư liệu đi sưu tầm nghiên cứu của các cá nhân và đồng nghiệp, nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương đã viết biên soạn hai cuốn sách là Đề cương phương pháp huấn luyện múa dân gian dân tộc hệ 4 năm và Giáo trình múa dân tộc Chăm. Theo bà Trương Thị Ngọc Bích, trưởng khoa múa dân gian dân tộc, Học viện Múa Việt Nam, hai cuốn sách này là những giáo trình tư liệu rất quý giá đối với công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên ngành múa.
3: Trong quá trình khi cô làm lãnh đạo khoa thì cô cũng đã tổng hợp những chất liệu múa dân gian dân tộc để làm thành giáo trình múa dân gian dân tộc bao gồm 18 dân tộc được sử dụng cho đến tận hôm nay. Tuy nhiên bộ giáo trình qua mỗi năm thì lại có sự chỉnh sửa thêm để cho nó hoàn chỉnh hơn. Và đặc biệt là trong những cái cuốn giáo trình múa dân gian dân tộc Việt Nam thì có giáo trình múa

0: Văn học Nghệ thuật năm 2012. Nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương chia sẻ những cảm xúc trước vẻ đẹp của các điệu múa dân tộc Kinh, dân tộc Chăm. Múa cung kiếm trong nghệ thuật tuồng là nguồn cảm hứng để bà sáng tác nên ba tác phẩm này.
1: Cái yếu tố về dân gian dân tộc ấy ở trong tôi nó rất vững, vì tôi là người giảng dạy về cái múa dân gian dân tộc, cho nên cái chất liệu về dân gian dân tộc đúng là ưu thế hơn các biên đạo khác, cho nên là mình đi vào những cái múa dân gian dân tộc dễ được người ta công nhận, dễ đi được đến với quần chúng, cho nên rằng là cái đấy nó bổ trợ cho cái thành công trong cái biên đạo của tôi rất là nhiều.
0: Biên đạo múa Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam cho rằng những kiến thức mà nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương đã truyền dạy, hướng dẫn cho chị, cũng như nhiều thế hệ học trò, đều có tính gợi mở cho những sáng tạo. Và từ những tác phẩm do bà biên đạo, chị luôn cảm nhận được tính hiện đại trong cốt cách dân tộc, điều mà chị luôn hướng tới khi làm nghề, nhất là biên đạo giản dựng một tác phẩm múa dân gian dân tộc.
2: Cô là một trong những cái thế hệ có thể nói là tiếp bước thế hệ đầu tiên để mà phát huy những cái hệ thống cơ bản của múa dân gian Việt Nam và đưa vào trong hệ thống đào tạo. Khi mà Tuyết Minh được học cô với vai trò là một nhà giáo hay là học tập cô ở những cái tác phẩm mà cô đã sáng tạo ấy, thì mình luôn cảm thấy cái yếu tố mới, cái tính hiện đại ở trong cái cốt cách dân gian dân tộc đó. Nó khác hẳn với rất là nhiều những biên đạo múa những thế hệ đi trước và sáng tác về múa dân gian dân tộc.
0: Suốt mấy chục năm trong nghề, nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương luôn lặng lẽ, âm thầm cống hiến. Ngoài tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, giám khảo các cuộc thi, bà còn dành thời gian giàn dựng các tác phẩm múa, các chương trình văn nghệ ở phường, quận, nơi cư trú. Đối với bà, đây là niềm hạnh phúc được đem kinh nghiệm, kiến thức của nghề múa để làm đẹp cho cuộc sống và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc đến với mọi người.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Nghệ thuật múa là nguồn sống, giới thiệu nhà giáo nhân dân Phạm Minh Phương. Cùng với danh hiệu Nhà giáo nhân dân được nhà nước trao tặng năm 2010, bà còn vinh dự nhận được Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2012. Hai danh hiệu cao quý ghi nhận và vinh danh những đóng góp của bà cho nghệ thuật múa nước nhà.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thu Hà và Thanh Huyền xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 30 phút cùng VOV2.
4: Hàng trăm trẻ em vùng cao được khám và phẫu thuật hở hàm ếch miễn phí.
3: Thái Nguyên về đích dựng 1.000 mái ấm cho người dân.
4: Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng coi trọng sức sáng tạo và các giá trị văn hóa, vai trò của doanh nhân không chỉ dừng lại ở hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn được mở rộng sang một lĩnh vực giàu tiềm năng, đó là công nghiệp văn hóa.
3: Vậy, đội ngũ doanh nhân đã thể hiện vai trò kiến tạo ra sao trong phát triển công nghiệp văn hóa và đâu là những điều kiện cần thiết để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư sáng tạo và phát triển bền vững? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
5: Nhặt nhanh! Điểm

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 13 tháng 10 là ngày Doanh nhân Việt Nam. Nhân dịp này, Báo Văn hóa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề Văn hóa Doanh nghiệp, nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững. Sự kiện diễn ra sáng nay tại Hà Nội cũng nhằm hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Tin của phóng viên VOV2.
1: Tham gia diễn đàn có hơn 300 đại biểu, đại diện các cơ quan quản lý trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các cơ quan báo chí, doanh nhân, doanh nghiệp cùng đại diện các cơ sở giáo dục đào tạo. Với chủ đề xuyên suốt văn hóa doanh nghiệp, nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, diễn đàn hướng tới tạo dựng không gian đối thoại giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp, cùng nhận diện những yêu cầu mới trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp đưa văn hóa trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển. Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC cho biết.
2: Quan trọng nhất để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững đó chính là văn hóa doanh nghiệp. Và nếu như mà văn hóa doanh nghiệp được tôn vinh, được xây dựng được uy tín với tất cả các khách hàng, tất cả các đối tác thì đó cũng là một trong những cái điều mà phải xuất phát từ yếu tố con người.
1: Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi về những vấn đề mang tính chiến lược đối với việc xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới. Giáo sư tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng văn hóa phải trở thành năng lực bên trong, giúp doanh nghiệp quản trị tốt hơn, đổi mới hiệu quả hơn và phát triển bền vững.
3: Nếu các doanh nghiệp chủ động trong việc thụ hưởng các chính sách thì rất là có lợi. Vấn đề nữa là phải tăng cường cái sự kết nối. Doanh nghiệp muốn làm tốt văn hóa thì mình phải biết học hỏi những cái mới, những cái tốt, những cái hiện đại, nhưng mà vẫn phải giữ được cái hồn cốt văn hóa doanh nghiệp của mình.
1: Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam năm 2026 kỳ vọng tạo thêm động lực để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát huy bản sắc, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng uy tín thương hiệu và đóng góp tích cực vào khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị. Phóng viên VOV2 thông tin.
4: Đoàn giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị gồm 16 thành viên. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, giáo dục phổ thông có tác động trực tiếp đến gần 20 triệu học sinh và gần 1 triệu giáo viên. Quan trọng hơn, các chính sách giáo dục còn tác động đến toàn xã hội, từng gia đình. Việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề về giáo dục phổ thông là điều kiện để nâng cao chất lượng, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
5: Chúng tôi hôm nay có cơ hội để học hỏi thêm, cũng lắng nghe những ý kiến của các đồng chí để cũng có những ý kiến nghị, có những đề xuất để thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ của bộ cũng như nhiệm vụ của ngành.
4: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết, mục đích của cuộc giám sát là xem xét, đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai các chủ trương, quyết sách của Đảng, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 71. Nội dung giám sát bao gồm việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 71. Trọng tâm giám sát gồm đánh giá toàn diện công tác liên quan đến sách giáo khoa, công tác giáo dục phổ thông, công tác quản lý, tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Thời gian giám sát từ năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ nay đến ngày 16 tháng 10 tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba phối hợp với Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười tiến hành phẫu thuật nhân đạo cho 71 trẻ em bị dị tật khe hở môi, vòm miệng để tìm lại nụ cười cho các em nhỏ. Trong mấy ngày hôm nay, hàng trăm bệnh nhi từ nhiều tỉnh thành đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba tại phố Hai Bà Trưng, Hà Nội để khám dị tật khe hở môi, vòm miệng. Hàng trăm trường hợp đã được các thầy thuốc của bệnh viện và chuyên gia nước ngoài khám, trong đó có 71 em đủ điều kiện phẫu thuật đợt này. Đây hầu hết là những em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều em là người dân tộc thiểu số, vượt hàng trăm km từ miền núi xuống Hà Nội tham gia chương trình phẫu thuật nụ cười. Theo thạc sĩ bác sĩ Hoàng Phong Mỹ, trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, một bệnh nhi bị hở môi và miệng có thể trải qua từ 5 đến 6 lần phẫu thuật, thậm chí nhiều hơn tùy mức độ và tính chất phức tạp của dị tật. Sau phẫu thuật đóng vòng miệng, trẻ được hướng dẫn luyện phát âm. Những lần tiếp theo sẽ sửa sẹo môi, mũi, ghép xương ổ răng, nắn chỉnh răng hoặc phẫu thuật xương hàm mặt. Các can thiệp này được cân nhắc theo từng giai đoạn phát triển và tình trạng của trẻ.
6: Viện Việt Nam Cuba là cái nôi của phẫu thuật khe môi vòng miệng, phối hợp với cả tổ chức phẫu thuật nụ cười Operation Smile đến nay đã được trên 35 năm thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật môi vòng miệng cho các cháu. Hiện tại giờ đang là một năm thì mới đang thực hiện được một cái mission này thôi.
7: Bên cạnh việc phẫu thuật dị tật khe hở môi, khe hở vòm miệng, chương trình còn khám điều trị miễn phí cho nhiều trường hợp dị tật bẩm sinh, vùng hàm mặt khác và các dị tật thừa ngón tay, ngón chân, sụp mí mắt bẩm sinh ở trẻ em từ 5 tuổi trở lên.
0: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hàng chục năm sau chiến tranh, những dấu tích còn lại đã dẫn đường cho lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ đầu chiến dịch 500 ngày đêm, địa phương đã quy tập được 59 hài cốt liệt sĩ. Nhưng phía sau những người đã trở về vẫn là những gia đình nhiều thập kỷ mòn mỏi chờ ngày tìm được người thân. Phản ánh của Thái Bình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
8: Gần 80 năm qua, gia đình ông Nguyễn Anh Duy ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn làm giỗ tưởng nhớ người chú là liệt sĩ Nguyễn Luật, hy sinh trong những năm đầu của kháng chiến chống Pháp. Người thân biết khu vực có thể là nơi liệt sĩ Nguyễn Luật hy sinh, nhưng qua nhiều thập kỷ, dấu tích không còn nguyên vẹn. Trong lễ truy điệu an táng 45 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung mới đây, ông Duy vẫn đến với mong ước chưa thành, tìm được người chú để đưa về với đồng đội. Ông Duy cho biết, khi bị địch truy đuổi và bị thương, liệt sĩ Nguyễn Luật rút xuống một căn hầm dọc bờ sông. Người thân chỉ biết ông có thể đã hy sinh ở khu vực bờ tre gần một bầu nước, nhưng chừng ấy thông tin, sau gần 80 năm, vẫn chưa đủ để xác minh chính xác nơi người lính năm xưa nằm lại.
9: Biết cái vị trí đó nhưng mà không có thể nào mà tìm được, giờ bao nhiêu năm rồi. Thì nhớ cái ngày chết thì dỗ thôi.
8: Từ đầu chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm, quy tập được 59 hài cốt. Riêng đợt vừa qua, 45 hài cốt được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung. Thiếu tướng Nguyễn Túy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, công tác tìm kiếm quy tập sẽ tiếp tục được đẩy nhanh tại những nơi còn thông tin về liệt sĩ.
10: Bây giờ phải tiếp tục tổ chức các cái lực lượng và truy tìm các cái thông tin đã được cung cấp để xác minh chính thống và tiến hành tổ chức cất bốc đưa các liệt sĩ về nơi an táng nghiêm trang, đồng thời là bảo đảm tuyệt đối an toàn các lực lượng và phương tiện để thực hiện cái nhiệm vụ.
8: 59 hài cốt đã được tìm kiếm, quy tập, những hành trình ấy chưa thể dừng lại. Với gia đình ông Nguyễn Anh Duy, gần 80 năm trôi qua, người thân vẫn chỉ được tưởng nhớ qua ngày giỗ, trong khi nơi nằm lại chưa thể xác định. Và chừng nào vẫn còn những gia đình chưa tìm thấy người thân, chừng đó hành trình tìm dấu tích chiến tranh vẫn còn tiếp tục.
7: Thưa quý vị, tỉnh Thái Nguyên hiện đã hoàn thành 1.000 căn nhà theo đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát từ nguồn kinh phí do Bộ Công an hỗ trợ. Cùng với nguồn kinh phí, cán bộ, chiến sĩ công an trực tiếp góp ngày công, phối hợp với chính quyền và người dân xây nhà. Với những gia đình neo đơn, thiếu nhân lực, sự hỗ trợ ấy giúp giảm bớt khó khăn trong quá trình dựng nhà. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Đông Bắc, cũng sẽ kết thúc mục nhặt nhanh điểm gọn của chúng tôi ngày hôm nay.
11: Bà Trần Thị Mão ở thôn Đồng Tiến, xã Thanh Thịnh là một trong những người được hỗ trợ xây nhà theo đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát của tỉnh Thái Nguyên. Sống neo đơn, kinh tế khó khăn, nhiều năm qua bà phải ở trong căn nhà đã xuống cấp, không còn bảo đảm an toàn mỗi khi mưa bão. Nay có nơi ở vững chãi hơn, bà Mão xúc động.
12: Tôi rất cảm ơn. Tôi là hoàn cảnh cô đơn, nghèo, nhờ Đảng Chính phủ giúp đỡ làm cái cửa cái nhà cho nó đỡ mưa nắng.
11: Đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát của tỉnh Thái Nguyên được triển khai từ năm 2025. Riêng năm 2026, lực lượng công an xây dựng 560 căn nhà thuộc giai đoạn 2. Đến đầu tháng 10, toàn bộ số nhà này đã hoàn thành và các hộ dân chuyển vào ở. Tính chung từ khi triển khai, Thái Nguyên đã hoàn thành 1.000 căn theo mục tiêu đề án. Trong quá trình thực hiện, Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung một số nội dung để phù hợp với tình hình thực tế. Thượng tá Lê Hoàng Hải, Phó trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Nguyên, nói.
13: Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tập trung tham mưu với Ủy ban tỉnh xây dựng 1.000 căn nhà từ nguồn kinh phí đề nghị Bộ Công an hỗ trợ, huy động trên 200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, đóng góp gần 300 ngày công lao động bám địa bàn, hỗ trợ người dân làm nhà.
11: Với 1.000 căn nhà hoàn thành trong đề án đã giúp các hộ dân có nơi ở an toàn hơn, góp phần làm vơi đi nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến. Mỗi công trình được hoàn thành thêm một lần khẳng định sự thống nhất, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, chính quyền và cộng đồng trong hỗ trợ những gia đình khó khăn.
14: Phúc lòng à, chị Gián à.
15: Thông tin trung thực,
16: tiếp cận đa chiều.
15: 30 phút cùng VOV2,
16: cuộc sống trong tay bạn.
17: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 10 hàng năm là dịp tôn vinh đội ngũ doanh nhân Việt Nam, những người đang nỗ lực tạo ra của cải, việc làm và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng coi trọng sức sáng tạo và các giá trị văn hóa, vai trò của doanh nhân không chỉ dừng lại ở hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn được mở rộng sang một lĩnh vực giàu tiềm năng, công nghiệp, văn hóa. Từ di sản, nghệ thuật truyền thống đến điện ảnh, âm nhạc, thiết kế và các sản phẩm sáng tạo đương đại, văn hóa đang mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Nhưng để những giá trị ấy thực sự trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh, đến được với đông đảo công chúng và vươn ra thị trường quốc tế, cần sự tham gia chủ động của doanh nghiệp và bản lĩnh của những doanh nhân dám đầu tư, dám đổi mới. Vậy, đội ngũ doanh nhân đã thể hiện vai trò kiến tạo ra sao trong phát triển công nghiệp văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành một động lực tăng trưởng trên cơ sở hài hòa giữa mục tiêu lợi nhuận với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa? Và đâu là những điều kiện cần thiết để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, sáng tạo và phát triển bền vững? Cùng chúng tôi bàn luận nội dung này trong chuyện hôm nay. Bây giờ thì xin được nhường lời cho biên tập viên Thanh Huyền và vị khách mời của chương trình ạ.
7: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Hà. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời hôm nay là tiến sĩ Đỗ Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
18: Chào biên tập viên Thanh Huyền, chào quý thính giả của VOV2. Tôi là Đỗ Quang Minh, xin trân trọng cảm ơn chương trình đã mời tôi có mặt tại hôm nay vào một ngày rất đặc biệt là Ngày Doanh nhân Việt Nam.
7: Vâng, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì mời tiến sĩ Đỗ Quang Minh và quý thính giả nghe một số ý kiến do phóng viên chương trình ghi lại.
19: Tôi cho rằng là vai trò kiến tạo của doanh nhân trong ngành công nghiệp văn hóa thì không nằm ở việc là chúng ta có bao nhiêu tiền để đầu tư, mà nó nằm ở tư duy là biến di sản thành tài sản. Và người doanh nhân kiến tạo thì phải là người dám dấn thân, dùng công nghệ, dùng những cái phương tiện hiện đại và những cái mô hình quản trị tiên tiến để có thể đóng gói được các giá trị truyền thống thành những sản phẩm, những dịch vụ đẳng cấp để giúp cho văn hóa tự nuôi sống được chính nó, đặc biệt là phải tạo ra được nhiều sinh kế bền vững cho cộng đồng.
20: Có thể nói là nếu mà thiếu đi tư duy thương mại nhạy bén và sự dấn thân của giới doanh nhân thì văn hóa Việt Nam sẽ rất khó có thể trở thành một cái ngành kinh tế mũi nhọn ở nước ta.
21: Doanh nhân kiến tạo trong công nghiệp văn hóa là cái người phải biết dùng tư duy kinh tế để có thể nâng tầm cái giá trị văn hóa lên và dùng cái chiều sâu văn hóa để định vị thương hiệu kinh doanh. Để cái vai trò này có thể phát huy tối đa, doanh nhân cần một môi trường pháp lý cởi mở và minh bạch để yên tâm đầu tư dài hạn, đưa văn hóa của Việt Nam ra thế giới.
7: Vâng, thưa ông Minh, Việt Nam thì có nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, thế nhưng mà tài nguyên chỉ thực sự trở thành nguồn lực phát triển khi mà được khai thác cũng như là tạo ra giá trị. Vậy thì theo ông, đội ngũ doanh nhân giữ vai trò gì trong quá trình chuyển hóa các cái giá trị văn hóa thành sản phẩm và dịch vụ có sức cạnh tranh trên thị trường?
18: Vâng, cảm ơn chị. Cũng đúng như chị nói thì tài nguyên văn hóa mới chỉ là cái điểm xuất phát ban đầu thôi. Để đến được với người dùng thì sẽ phải đi qua cả một chặng đường rất dài, từ ý tưởng, sản phẩm đến thương hiệu rồi đến thị trường. Thì trong cái quá trình này thì vai trò của doanh nhân chính là cái vai trò đồng hành cùng với những nhà sáng tạo hay là cơ quan quản lý nhà nước. Trong đây thì tôi muốn nhấn mạnh đến ba cái vai trò của doanh nhân. Thứ nhất, đấy là chúng tôi là những người rất hiểu thị trường và biết công chúng người đang cần cái gì. Và đồng thời cũng chính là người mà giúp những nhà sáng tạo nói chuyện được với công chúng. Thứ hai thì doanh nhân là những người dám chịu rủi ro. Họ là những người bỏ vốn ra, tổ chức sản xuất rồi kênh phân phối. Mà trong khi cái lĩnh vực văn hóa này là cái lĩnh vực mà không ai biết trước được. Họ cũng không thể biết được là sản phẩm họ có thành công hay không. Đây là họ dám nhận cái rủi ro này. Và thứ ba, doanh nhân là những người mang đến cái sự chuyên nghiệp, chuẩn hóa toàn bộ chất lượng, khâu quản trị, rồi xây dựng thương hiệu. để làm sao mà những cái sản phẩm mà thương hiệu nó có tính bền vững và có thể đóng góp lâu dài cho cái sự phát triển kinh tế xã hội.

0: Vâng, vậy thì với ông ạ, việc vận hành một trong những cái tổ hợp triển lãm và sự kiện quy mô hàng đầu khu vực như là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh thì ông đánh giá các cái sản phẩm hạ tầng này, rồi không gian sự kiện đóng vai trò là bệ phóng cho các ngành công nghiệp văn hóa và du lịch MICE của thủ đô như thế nào ạ?
1: Vâng, đối với vấn đề này thì tôi sẽ đánh giá một cách rất thận trọng như thế này. Hạ tầng và không gian sự kiện thì là cái điều kiện cần của công nghiệp văn hóa, là
0: Vâng.
1: có cái vai trò là cái bệ phóng.
0: Vâng.
1: Cái này thì chúng ta có thể hiểu được. Thế bệ phóng đấy ở những điểm nào? Cái điểm thứ nhất đấy là cái hạ tầng công nghiệp văn hóa là cái nơi mà cung gặp cầu. Các cái sự kiện này, kể cả hội chợ triển lãm này, thì bản chất như là như những cái phiên chợ của thời kỳ hiện đại, mà cái người mua rồi nhà phân phối, nhà đầu tư, truyền thông, nhà sáng tạo và công chúng gặp nhau. Họ gặp nhau thì họ có thể để thử nghiệm cái sản phẩm và cũng có thể là hiểu biết hơn về thị trường lẫn nhau. Thứ hai là cái hạ tầng về sự kiện triển lãm thì sẽ kéo theo một loạt các cái chuỗi dịch vụ đi kèm, thiết kế dàn dựng, truyền thông, vận chuyển, lưu trú, thậm chí là ẩm thực. Và đây cũng là cái cơ hội để phát triển kinh tế để cho các doanh nghiệp khác tham gia. Và cuối cùng với cái du lịch MICE như chị nói thì tức là du nghị hội nghị triển lãm sự kiện ấy, thì đây là cái quan hệ hai chiều.
0: Nào.
1: MICE thì mang đến cái dòng khách chi tiêu cao, nhưng công nghiệp văn hóa thì lại mang đến cái nội dung để cho những người khách hàng đấy họ chi tiêu nhiều
0: Chị
1: hơn,
0: đúng rồi
1: ở
0: ạ.
1: lại lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn. Thì nói đi nói lại thì hạ tầng cũng chỉ là cái điều kiện cần thôi. Để mà có điều kiện đủ thì phải có các cái đơn vị tổ chức chuyên nghiệp, các cái nội dung dịch vụ hấp dẫn. Và đây là cái phần mà doanh nhân và các nhà sáng tạo sẽ cùng nhau góp sức.
0: Đúng vậy. Vâng, có một thực tế là rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thì vẫn đang dừng ở cái mức là gia công hoặc là làm dịch vụ cho các cái sản phẩm văn hóa ngoại. Vậy thì để bước sang cái vai trò kiến tạo thì doanh nhân cần thay đổi cái tư duy như thế nào trong việc chuyển hóa di sản này, tri thức dân tộc thành cái tài sản số và chuỗi giá trị toàn cầu thưa ông?
1: Theo tôi nghĩ thì đây là một cái bước chuyển bản lề rất là khó nhưng mà cũng rất là quan trọng và
0: Dạ.
1: đáng làm, đáng đầu tư nhất. Làm gia công hay làm dịch vụ thì thật ra nó không có vấn đề gì cả. Đặc biệt là khi mà khởi đầu của những ngành mới như công nghiệp văn hóa đây, một cái doanh nghiệp Việt Nam mà chen chân được vào cái chuỗi giá trị toàn cầu làm cái gì đi
0: Khó.
1: nữa thì cũng đã rất khó
0: Vâng.
1: và đã làm một thành công rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ dừng ở đấy thôi thì cái phần giá trị cao nhất, ví dụ như là sở hữu trí tuệ rồi thương hiệu phân phối thuộc về các cái đối tượng khác. Thế thì ở đây để mà làm những việc này thì tôi nghĩ là lực lượng doanh nhân chúng ta sẽ có thể xem xét cái vấn đề này theo cái ba cái hướng sau đây. Đấy, thứ nhất đấy là chúng ta dần dần chuyển dịch từ cái câu chuyện là làm theo đơn đặt hàng sang làm chủ ít nhất một mắt xích có cái giá trị cao trong cái chuỗi giá trị. Ở đây có thể là một cái nội dung gốc, một cái nhân vật hay một thương hiệu riêng, nhưng mà chúng ta sẽ phải lựa chọn, phải thử. Thứ hai là khi hợp tác với đối tác nước ngoài thì thay vì chúng ta bán đứt cái sản phẩm ấy đi thì có thể xem xét để chuyển sang hình thức như là cấp phép khai thác, chia sẻ doanh thu, thậm chí chúng ta phải đồng đầu tư, đồng sản xuất
0: Vâng.
1: để giữ lại một phần quyền đối với cái những cái sản phẩm mà mình đã tạo ra, sáng tạo ra. Và thứ ba là về di sản văn hóa và tri thức dân tộc. Lực lượng doanh nhân cần xem, đặc biệt doanh nhân Việt Nam cần xem đây là cái nguồn cảm hứng phải được tôn trọng, phải được
0: Đúng
1: tôn
0: vậy.
1: vinh. Bởi vì đây không phải là cái nguyên liệu miễn phí mà chính là cái lợi thế cạnh tranh để doanh nhân Việt Nam có thể di chuyển lên các cái mắt xích có giá trị cao hơn trong cái chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, là một trong 6 lĩnh vực trọng tâm thuộc chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa đang trở thành nguồn tài nguyên đặc biệt, tạo nên sức hút cho ngành công nghiệp không khói. Khi di sản, kiến trúc hay ẩm thực được làm mới bằng tư duy thị trường, du lịch không chỉ bứt phá mà còn là đầu ra bền vững cho các sản phẩm văn hóa Việt Nam. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện.
2: Trong thời gian qua, các địa phương khu vực Tây Bắc, điển hình là Lào Cai, đã nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn những nét đặc sắc của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh. Những hoạt động khôi phục, bảo tồn các di sản văn hóa như nghi lễ then của người Tày, lễ cấp sắc của người Dao Đỏ luôn được đặc biệt chú trọng. Ông Dương Tuấn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết.
3: Bảo tồn ở đây không chỉ là gìn giữ một cách bó gọn nữa mà chúng tôi đang định hướng đến bảo tồn và gắn với phát triển. Thì phát triển ở đây thông qua rất nhiều các chương trình khác nhau như là phát triển về nông thôn mới gắn với phát triển du lịch.
2: Mỗi địa phương đều sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa, thiên nhiên vô cùng đa dạng, giàu giá trị. Nhưng làm thế nào để đưa những tài nguyên đó thành sản phẩm mang lại giá trị kinh tế, thu hút du khách? Chìa khóa chính là khai thác những yếu tố văn hóa mang bản sắc đặc trưng của địa phương để tạo ra sự khác biệt, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết.
4: Chúng ta một mặt phải bảo tồn, làm thăng hoa các cái giá trị di sản, đồng thời phải biết khai thác những cái giá trị đó, lồng ghép vào các yếu tố về sản phẩm du lịch, sản phẩm công nghiệp và các hoạt động, các cái sự kiện của Việt Nam ra thế giới.
2: Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, từ những bài học kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới, Việt Nam đã tạo được những dấu ấn riêng, đậm nét văn hóa dân tộc mà vẫn thu hút được sự quan tâm, yêu thích của bạn bè quốc tế.
5: Thì khi đã phát huy được cái vai trò của các giá trị văn hóa thì nó sẽ góp phần làm cho các cái sản phẩm du lịch ở đó trở nên độc đáo hơn, hấp dẫn hơn và tạo nên sức cuốn hút trên toàn cầu. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã phối hợp cùng các địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp tổ chức các cái chương trình sự kiện rất là lớn như là sự kiện âm nhạc quốc tế, rồi những sự kiện về du lịch điện ảnh, thì chúng ta cũng đã tạo nên những sức cuốn hút hấp dẫn để thu hút khách đến với Việt Nam và các cái điểm đến nơi đăng cai những sự kiện này.
2: Cũng theo ông Nguyễn Trùng Khánh, rất nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc cũng đã được ngành du lịch khai thác, xây dựng thành chương trình du lịch văn hóa. Thông qua đó góp phần xây dựng các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ du lịch văn hóa đặc sắc gắn với tìm hiểu văn hóa vùng miền.
5: Thời gian tới, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng sẽ tiếp tục là lấy cái định hướng phát triển các cái ngành công nghiệp văn hóa, trong đó kết hợp phát triển du lịch gắn liền với các cái sự kiện văn hóa để chúng ta tạo nên những cái sản phẩm độc đáo ở các cái điểm đến, đặc biệt là những điểm đến mới.
0: Vâng, phóng sự vừa rồi cho thấy là du lịch văn hóa không chỉ là câu chuyện quảng bá di sản thuần túy đâu, mà nó đã thực sự trở thành một cái đầu ra kinh tế rất là giàu tiềm năng. Và từ góc độ của mình thì ông nhận định như thế nào về thực trạng khai thác tài nguyên văn hóa này của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay ạ?
1: Hiện nay thì tôi thấy là đã có rất nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu xây dựng các cái sản phẩm du lịch mà có chất liệu từ văn hóa.
0: Vâng.
1: Chúng ta thể nhìn thấy rất nhiều các cái chương trình thực cảnh như là Ký Hội An, Tinh Hoa Bắc Bộ hay gần đây là Đất Nước Thiên Hùng Ca. Thế rồi thì cái công chúng trẻ Việt Nam thì bây giờ đã bắt đầu sẵn sàng chi tiêu dành cho trải nghiệm văn hóa. Thế tuy nhiên thì cũng phải nhìn thẳng vào vấn đề, chúng ta sẽ có một số những cái hạn chế vẫn còn đang tồn tại.
0: Yeah.
1: Thứ nhất như là các cái sản phẩm thì cũng còn đơn lẻ và mang tính mùa vụ. Có thể nói là phần lớn các sự kiện bây giờ là diễn ra một lần. Ít các cái sản phẩm mà tạo được thương hiệu hệ sinh thái bao trùm, mà hay nói cái khác có thể sống được quanh năm. Thứ hai là cái việc khai thác du lịch văn hóa hiện nay mới đang ở cái lớp bề mặt.
0: Yeah.
1: Du khách thì đến Việt Nam bởi vì các giá trị văn hóa, bởi vì di tích lịch sử. Thế nhưng mà cái doanh thu từ du khách này thì lại chủ yếu từ lưu trú, từ đi lại rồi ăn uống, mà ít cho cái trải nghiệm văn hóa.
0: Đúng
1: không ạ? Và thứ ba nữa là cái sự liên kết giữa doanh nghiệp du lịch với nghệ sĩ hoặc là những người làm nội dung sáng tạo ấy, thì vẫn còn ít, nên cái chuỗi giá trị này thật ra vẫn còn khá rời rạc.
0: Vâng. Thưa ông, đầu tư vào công nghiệp văn hóa thường có rủi ro cao này và chu kỳ hoàn vốn lại dài nữa. Vậy thì theo ông, đâu là điểm tựa hoặc là cái tiêu chí đo lường để giúp các nhà đầu tư có thể nhìn thấy lợi nhuận dài hạn từ các cái dự án văn hóa thay vì chạy theo các cơ hội kinh doanh ngắn hạn ạ?
1: Vâng, thì cái vấn đề về mặt rủi ro cao hay là quay vòng vốn chậm ấy là cái đặc điểm đặc thù của cái lĩnh vực công nghiệp văn hóa này. Các nhà khoa học hay là người trong nghề thường nói đây là cái tính gọi là không ai biết trước được.
0: Yeah.
1: Không biết là bộ phim bài hát nào ra sẽ được công chúng yêu thích đón nhận.
0: Vâng.
1: Thế thì để mà giải quyết cái vấn đề này thì tôi nghĩ là nhà đầu tư cũng cần cái ba cái điểm tựa. Cái điểm tựa thứ nhất là cái cách tiếp cận theo danh mục.
0: Yeah.
1: Ở đây là không chỉ có nhà đầu tư mà ngay cả các cơ quan quản lý nhà nước hay là công chúng cũng đừng nên kỳ vọng vào một cái dự án nào đầu tư là phải chắc chắn thắng 100%, mà phải nhìn như là công nghiệp văn hóa là lĩnh vực rủi ro cao. Hàng chục, hàng trăm dự án phim thì may ra mới có một bộ phim thành công. Thế thì cái tiếp cận đấy cũng phải theo hướng đấy, để mà cơ quan nhà nước, quản lý nhà nước hay là công chúng có cái ứng xử phù hợp đối với các nhà đầu tư công nghiệp văn hóa. Cái điểm tựa thứ hai là tôi muốn nói đến là tài sản trí tuệ. Thế một cái nội dung gốc mà nếu được bảo hộ tốt ấy, thì có thể khai thác qua nhiều năm, nhiều kênh, nhiều nền tảng, phim, game, rồi sách, rồi thậm chí du lịch, quà lưu niệm. Mà cái dòng tiền ấy thì đem lại cái lợi nhuận rất dài hạn.
0: Đúng vậy.
1: Và thứ ba là chính sách. Cái điểm tựa này thì có lẽ là rõ hơn trong thời gian gần đây, khi mà Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều các cái văn bản chính sách mới như là chiến lược, rồi nghị quyết 80, rồi nghị quyết 28, và sắp tới đây sẽ là luật phát triển công nghiệp văn hóa. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải nhìn nhận để mà cái lực lượng nhà đầu tư có thể thực sự là giải quyết được các vấn đề liên quan đến rủi ro và quay vòng vốn chậm.
0: Vâng. Sự bùng nổ của AI hay là công nghệ thực tế ảo thì đang tái định hình cái cách công chúng tiếp cận văn hóa. Vậy thì theo ông, chúng ta nên định hướng cái ứng dụng công nghệ như một công cụ nâng cấp trải nghiệm văn hóa, hay là bản thân công nghệ mới chính là cái lõi của sản phẩm văn hóa?
1: Ở đây thì tôi xin phép trả lời câu hỏi này theo cái hướng là có cả hai.
0: Dạ.
1: Cả hai cái. Ở cái hướng thứ nhất ấy, thì như chúng ta cũng thấy thì công nghệ là cái công cụ để nâng cấp cái trải nghiệm văn hóa.
0: Vâng.
1: Ví dụ chúng ta vào bảo tàng thì bây giờ rất nhiều bảo tàng đã áp dụng thực tế ảo tăng cường, thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái hiện vật hay là một cái hình ảnh di tích được hồi sinh rất là đơn giản, hay là một cái triển lãm hay một cái chương trình nghệ thuật biểu diễn của nhà hát thì có thể ứng dụng các hiệu ứng về ánh sáng, âm thanh, thậm chí có thể tương tác với cả cái công chúng để cho khán giả như là bước vào một câu chuyện thật. Rồi trí tuệ nhân tạo hỗ trợ về dịch thuật, rồi hướng dẫn cho từng cái du khách một. Thì những cái này thì có thể thấy là những ví dụ này, thể thấy là cái công nghệ thì phục vụ rất tốt cho cái công nghiệp văn hóa cũng như du lịch. Thế tuy nhiên tầng thứ hai là cái tầng mà tôi muốn nhấn mạnh, là với một số lĩnh vực của công nghiệp văn hóa thì công nghệ lại chính là cái lõi của cái sản phẩm này. Ví dụ như chúng ta thấy là trò chơi điện tử này, hoạt hình này, nội dung số này. Wow. Thì tất cả cái đấy thì công nghệ chính là lõi sản phẩm. Thế không phải mà ngẫu nhiên mà cái phần mềm và trò chơi giải trí là cái lĩnh vực mà nằm trong 6 cái ngành trọng điểm của chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Đây là một cái khía cạnh rất là đáng mừng. Là bởi vì sao? Khi mà công nghệ trở thành lõi của sản phẩm công nghiệp văn hóa thì chính là cái hướng đi nhanh nhất để nâng cao năng suất lao động của cả ngành. Và từ đó biến công nghiệp văn hóa trở thành cái ngành mà có tiềm năng đóng góp đáng kể nhất vào tăng trưởng kinh tế xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay.
0: Dạ vâng. Quý vị và các bạn thân mến, công nghiệp văn hóa chỉ thực sự phát triển bền vững khi sức sáng tạo được tôn trọng, tài nguyên di sản được khai thác có trách nhiệm và sản phẩm văn hóa khẳng định được vị thế trên thị trường. Và trên hành trình ấy thì người doanh nhân không chỉ đi tìm lợi nhuận mà còn đảm nhận sứ mệnh kiến tạo, làm cầu nối đưa bản sắc dân tộc hòa vào dòng chảy đời sống và vươn tầm quốc tế. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Đỗ Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hỗ trợ Triển lãm Việt Nam đã tham gia chương trình, và xin chúc mừng anh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, sức khỏe luôn dồi dào và có nhiều những cái dự án, những cái sản phẩm đóng góp cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa nước nhà.
1: Xin cảm ơn chị ạ.
6: Vâng, tới đây thì thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Minh Tâm, Thu Hà, Thanh Huyền, Trọng Khánh, kỹ thuật viên Mạnh Hùng, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
8: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
7: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
8: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
9: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
10: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
9: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
10: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân. Nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
9: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chay và Pai Linh.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
0: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về những giá trị nổi bật từ miền ký ức ngàn năm của kinh đô Cổ Loa. Quý vị và các bạn thân mến, thành Cổ Loa với những câu chuyện lịch sử, những truyền thuyết quanh thành cổ và các nhân vật như An Dương Vương, Mị Châu Trọng Thủy, Cao Lỗ đã được biết đến trong nhiều thế kỷ. Từ năm 1959 đến nay, hàng chục di chỉ khảo cổ phát lộ được khai quật nghiên cứu đã minh chứng những ký ức lịch sử bằng vật chất. Hiện khu di tích Cổ Loa có 17 di chỉ khảo cổ, là địa điểm hiếm hoi có sự phát triển liên tục của bốn nền văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn.
1: Các kết quả nghiên cứu ở từng phương diện về Cổ Loa từ trước đến nay đã làm rõ vị trí và tầm vóc của Cổ Loa trong tiến trình lịch sử dân tộc. Cổ Loa là một trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế và văn hóa, là biểu hiện tiêu biểu của các giá trị di sản tập trung nhất của văn minh sông Hồng, nền tảng cho sự hình thành quốc gia Việt Nam.
2: Chúng ta đến Cổ Loa, chúng ta đến và hiểu ngay đó là thành Cổ Loa của thời kỳ An Dương Vương nữa cũng lại. Và chúng ta đến Cổ Loa hôm nay đấy, không chỉ thế mà còn cả những cái sự tiếp nối bởi cái di tích lịch sử, những câu chuyện, những truyền thuyết, những lễ hội, những phong tục, những tập quán. Nó là một cái mạch nối dài trong lịch sử. Không phải 1.000 năm, là hơn 2.000 năm của một cái vùng đất.
3: Cổ Loa là một trung tâm hội tụ và phát triển đỉnh cao của văn hóa Đông Sơn và nền văn minh sông Hồng. Sự hiện diện của nhà nước Văn Lang và tiếp đó là nhà nước Âu Lạc với kinh đô Cổ Loa đã phản ánh sinh động một cái quá trình chuyển biến sâu sắc từ xã hội cổ sơ sang một cái xã hội có đẳng cấp và nhà nước.
4: Cổ Loa, một cái vùng trung tâm của khu vực đồng bằng sông Hồng. Cái khu vực này là vùng bán sơn địa, có rất nhiều gò đồi được và đã tận dụng cái địa hình ở đây tạo ra một kinh đô mới gồm 3 vòng thành cả nội trung và ngoại. Cả 3 vòng thành đều cùng một niên đại là thời kỳ An Dương Vương.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Cổ Loa từ lâu được biết đến là kinh đô của nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn Cổ Loa qua những vòng thành đất đồ sộ hay câu chuyện về một kinh đô cổ sẽ khó thấy hết tầm vóc của di sản này. Đằng sau thành lũy hào nước và những dấu tích khảo cổ là câu chuyện về sự hình thành một nhà nước sơ kỳ, về cách con người tổ chức không gian quyền lực, thích ứng với tự nhiên và kiến tạo một trung tâm cư trú sản xuất quân sự văn hóa quy mô lớn.
1: Ký ức về Cổ Loa không chỉ nằm trong những trang sử mà còn được lưu giữ trong lòng đất, trong cấu trúc kinh thành, không gian làng xóm, tín ngưỡng và những thực hành văn hóa của cộng đồng,

0: quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên chương trình để cùng hiểu thêm về những giá trị từ hàng ngàn năm nay của kinh đô Cổ Loa.
1: Cổ Loa từng là kinh đô của nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương vào khoảng cuối thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Những kết quả khảo cổ học cho thấy nơi đây lưu giữ chuỗi di tích liên tục qua nhiều thời kỳ, phản ánh quá trình phát triển của cư dân châu thổ sông Hồng. Trong hơn một thế kỷ, Cổ Loa được nghiên cứu dưới nhiều góc độ như sử học, khảo cổ học, văn hóa học, địa chất, kiến trúc và bảo tồn di sản. Những kết quả đó cho thấy Cổ Loa không đơn thuần là một thành cổ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết.
2: Khu di tích Cổ Loa là một trong những cái địa danh lịch sử và văn hóa quan trọng hàng đầu của Việt Nam và Đông Nam Á. Và trong đó thì Cổ Loa nổi lên như một cái biểu tượng tiêu biểu của thời đại sinh thành ra đất nước, thời đại kiến dựng và khai mở các cái mô hình nhà nước sớm ở khu vực. Đó cũng là cái thời đại xác lập và định thành các cái giá trị nguồn cội và cái căn cốt văn hóa của cư dân phương Nam.
1: Nhắc đến Cổ Loa, người ta thường nhớ tới cấu trúc ba vòng thành, nhưng giá trị của di sản không chỉ nằm ở những vòng thành mà ở toàn bộ cảnh quan thành lũy, thủy hệ, cư trú, sản xuất được tổ chức như một chỉnh thể. Theo giáo sư tiến sĩ sử học Nguyễn Quang Ngọc, Cổ Loa không chỉ là một công trình phòng thủ mà còn là một không gian tích hợp giữa cư trú, hành chính, quân sự, giao thông, sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và đời sống văn hóa.
3: An Dương Vương chọn Cổ Loa làm địa bàn để xây dựng kinh đô vì đây nó là trung tâm, nó nằm giữa cái vùng đồng bằng giáp trung du của lưu vực sông Hồng, trung tâm của đất nước, đầu mối của các cái đường giao thông và cư dân đông đúc, kinh tế phát đạt. Và Cổ Loa nó vừa là quân thành, vừa là kinh thành, vừa có dấu hiệu của một thị thành đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam, sớm nhất ở Đông Nam Á, và nó mở đầu cái truyền thống kinh đô Thăng Long, Hà Nội.
1: Những dấu tích khảo cổ với khu cư trú, công xưởng luyện kim, lò luyện cùng nhiều hiện vật bằng đá, gốm, đồng sắt cho thấy sự phát triển của kỹ thuật sản xuất và khả năng huy động nguồn lực xã hội của cư dân Việt cổ. Chính vì thế, thành Cổ Loa là hình ảnh tập trung trình độ phát triển vượt trội của nước Âu Lạc thời An Dương Vương, đặc biệt là ở tài năng lao động sáng tạo, kỹ thuật xây dựng và nghệ thuật quân sự. Phó giáo sư tiến sĩ khảo cổ học Tống Trung Tín cho biết.
4: Từ cái phát triển của cái hệ thống vùng nguyên đồng đậu Gò Môn Đông Sơn á, thì khu vực Cổ Loa trở thành trung tâm luyện kim lớn và bậc nhất đất nước. Đấy mới là cái quan trọng. Bởi vì luyện kim đánh dấu một cái khu vực hay một quốc gia bước vào cái thời kỳ văn minh phát triển. Cái nữa, cái sự kỳ vĩ về kỹ thuật xây đắp thành Cổ Loa.
1: Có thể nói Cổ Loa không chỉ kể câu chuyện về An Dương Vương hay nhà nước Âu Lạc. Những vòng thành và hệ thống di tích cho thấy khả năng tổ chức không gian, huy động nguồn lực, phát triển kỹ thuật và hình thành một trung tâm quyền lực của cư dân Việt cổ. Đặc biệt, giá trị Cổ Loa không dừng lại ở một thời điểm lịch sử. Sau khi nhà nước Âu Lạc kết thúc, nơi đây tiếp tục được lựa chọn làm trung tâm chính trị quân sự trong nhiều giai đoạn, trong đó có thời Ngô Quyền chọn Cổ Loa làm kinh đô sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Quân, Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, thì đây là vùng đất thiêng trong lịch sử văn hóa Việt Nam.
5: Chúng ta nhớ các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc như là khởi nghĩa Tây Vu Vương, khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hay sau này là cái thời kỳ nhà nước Vạn Xuân, thì vẫn trở về Cổ Loa như một điểm tựa. Hay sau này đến Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng năm 938, vẫn trở về Cổ Loa như là để nối lại quốc thống, cái mạch dòng của lịch sử. Thế rồi sau đó thì kinh đô được chuyển về Hoa Lư, ở từ Hoa Lư ra Thăng Long. Những cái sức sống của Loa đấy trong cái đời sống tinh thần nó vẫn luôn duy trì một cái mạch không đứt gãy.
1: Một điểm làm nên sức sống của Cổ Loa là sự tiếp nối giữa các lớp di sản khảo cổ, lịch sử và đời sống cộng đồng. Đặc biệt, Cổ Loa còn lưu giữ được hệ thống đình, đền, am miếu, không gian làng truyền thống cùng các lễ hội, phong tục được cộng đồng duy trì. Bởi vậy, Cổ Loa không chỉ là một di tích khảo cổ mà còn là một di sản sống, nơi ký ức lịch sử tiếp tục được cộng đồng lưu giữ và thực hành. Phó giáo sư tiến sĩ Lại Văn Tới, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh Thành, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khẳng định.
6: Cổ Loa khẳng định là nó có cái chuỗi phát triển liên tục từ nguồn gốc cho đến cái đỉnh cao của văn minh sông Hồng. Trong quá trình phát triển đấy thì cư dân Cổ Loa đã hình thành nên ba trung tâm. Các trung tâm đấy đều có tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển cực kỳ rộng rãi. Cho nên đấy là mảnh đất sáng giá để An Dương Vương định đô ở đó.
1: Lịch sử trải qua bao thăng trầm, nhưng Cổ Loa vẫn còn đó như một miền ký ức đặc biệt của dân tộc. mỗi vòng thành, dòng hào, dấu tích khảo cổ, câu chuyện truyền thuyết hay lễ hội cộng đồng đều góp thêm một lớp vào ký ức ấy. Khi những lớp ký ức được đặt trong cùng một chỉnh thể, Cổ Loa hiện lên không chỉ là kinh đô xưa của nhà nước Âu Lạc, mà còn là minh chứng cho trí tuệ, sức sáng tạo và khả năng tổ chức xã hội của cư dân Việt cổ.
7: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi của thính giả yêu lịch sử dân tộc. Thính giả Nguyễn Minh Tuấn ở xã Ô Diên, Hà Nội nêu câu hỏi. Đình Hà Hiệp ở xã Hát Môn, thành phố Hà Nội thờ ai làm thành hoàng làng? Về câu hỏi này, ông Vương Chí Phú, người cao tuổi ở làng Hạ Hiệp, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội cho biết, đình làng Hạ Hiệp thờ thành hoàng Hoàng Đạo, một vị tướng dưới thời Hai Bà Trưng.
9: Trong cái bối cảnh đất nước chiến tranh, ông Hoàng Đạo đã chiêu mộ quân sĩ, các trai đinh khỏe mạnh trong làng được tập trung ở bãi Dâu làng Hạ để luyện binh đao. Thì sau khi Bà Trưng đã khởi nghĩa, thì ông Hoàng Đạo có dẫn quân của ba làng Hạ Hiệp, Hiệp Nộc và Yên Dục theo Bà Trưng khởi nghĩa. Đợt đầu thì thắng lợi hoàn toàn, dựng nên triều đại Trung Vương, nhưng chúng đã âm mưu đánh lại nước ta lần nữa. Và lần này thì Bà Trưng thất bại, Bà Trưng đã gieo xuống sông Hán, còn ông Hoàng Đạo rút lui theo hạ lưu sông đấy. Khi về đến làng Hạ thì ngài hóa ở Quán Dâu.
8: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chúng em rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, các bé có muốn được người khác tặng quà không nhỉ? Quà tặng là những món đồ hoặc dịch vụ được trao tặng nhằm thể hiện tình cảm, lòng biết ơn hay sự trân trọng đấy các bé ạ. Chắc nhiều bé đã nhận được quà tặng vào những dịp quan trọng như là sinh nhật, ngày Tết Trung Thu hay là Tết Nguyên Đán. Có một cô bé tên là Kiều được mẹ tặng quà trong dịp sinh nhật của mình. Để biết món quà tặng sẽ mang đến cảm nhận gì cho cô bé Kiều, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Dây Chuyền Thật, Dây Chuyền Giả.
1: Kiều là một cô bé rất yêu thích cái đẹp. Hôm sinh nhật, mẹ tặng cho cô bé một sợi dây chuyền ngọc trai rất đẹp. Điều đáng tiếc là sợi dây chuyền đó là giả. Mặc dù vậy, Kiều vẫn rất yêu thích nó. Đi ngủ cũng đặt nó cạnh gối. Rồi một năm trôi qua, lại đến sinh nhật Kiều, cô bé vẫn yêu thích sợi dây chuyền. Tối hôm đó, Kiều tò mò hỏi mẹ: "Mẹ ơi, quà sinh nhật của con đâu ạ?" "Mẹ đã chuẩn bị rồi." Mẹ tươi cười nhìn con và dịu dàng nói: "Quà là gì hả mẹ?" Kiều hưng phấn nhảy cẫng lên: "Cho con xem nào." Mẹ bỗng nhiên nghiêm túc nhìn vào sợi dây chuyền cũ của Kiều và nói: "Có điều, con phải đổi món quà mới bằng sợi dây chuyền cũ của mình." Do quá bất ngờ nên mất một lát Kiều mới có phản ứng, mắt ngần ngần nước: "Mẹ ơi, con có thể dùng con búp bê đồ..."

0: đổi không ạ? Mẹ kiên quyết lắc đầu. Dây chuyền ngọc trai là thứ con thích nhất. Nói đến đây, cô bé không chịu nổi nữa, nước mắt như những hạt ngọc lăn dài trên má. Mẹ dịu dàng nói. Nhưng nếu con muốn có quà sinh nhật, con cần dùng nó đổi lấy. Cả căn phòng im phăng phắc, Kiều im lặng rất lâu. Cuối cùng cũng vòng tay ra sau cổ, tháo sợi dây chuyền yêu thích của mình rồi đưa cho mẹ. Đôi mắt mẹ cũng hoe đỏ, mẹ nhận sợi dây rồi lấy ra một chiếc hộp rất đẹp, nhẹ nhàng nói. Con gái, con xem món quà này đi. Kiều chậm chậm mở chiếc hộp, qua làn nước mắt mơ mờ, cô bé nhìn thấy một sợi dây chuyền ngọc trai tuyệt đẹp. Dưới ánh đèn, sợi dây chuyền tỏa ánh sáng lung linh. Đây là sợi dây chuyền ngọc trai thật ạ? Kiều kinh ngạc reo lên. Mẹ gật đầu nói. Kiều, con cần phải hiểu rằng, chỉ có khi con dũng cảm từ bỏ cái giả, con mới có thể nhận lấy cái thật. Đôi lời chia sẻ. Các bạn khán thính giả thân mến, nhận nỗi đau từ việc từ bỏ sợi dây chuyền ngọc trai giả mới có niềm vui khi nhận được sợi dây chuyền ngọc trai thật. Cuộc sống rất phong phú, nếu chúng ta để quá nhiều thứ không có giá trị chiếm lấy thế giới của mình, thì những thứ có giá trị thật sự sẽ không còn chỗ. Hãy học cách từ bỏ một số thứ, giải phóng cho không gian của bạn để có thể có được những thứ giá trị hơn. Bài học. Mọi thứ đều có giá của nó, thành công cũng giống như vậy. Để đạt được thành công, chúng ta phải học được cách từ bỏ. Khi bạn thử sức với bất kỳ một điều gì đó, bạn sẽ phải đối mặt với khó khăn. Bạn sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách. Bạn sẽ phải đấu tranh với những hoài nghi, sự mệt mỏi đang quanh quẩn ở trong đầu. Và cũng sẽ có lúc, dù đã mãi cố gắng nhưng bạn vẫn không thể đạt được mục tiêu. Nếu công việc bạn chọn không khơi dậy được chút hứng thú hay đam mê nào trong con người bạn, liệu đó có phải là lúc để buông bỏ mọi thứ? Từ bỏ vốn không phải chuyện dễ dàng, nhưng từ bỏ đúng lúc, đúng thời điểm lại là điều đúng đắn hơn bao giờ hết.
1: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi về hai sợi dây chuyền mà mẹ đã tặng cho cô bé Kiều trong dịp sinh nhật. Cô bé đã dũng cảm từ bỏ sợi dây chuyền giả để nhận sợi dây chuyền ngọc trai thật rất xinh đẹp. Câu chuyện gửi đến các bé bài học nhẹ nhàng về cách ứng xử trong cuộc sống. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe truyền thuyết An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy. Đây là một câu chuyện nổi tiếng trong kho tàng chuyện kể dân gian Việt Nam.
2: Ngày xưa, trị vì cõi đất Âu Lạc có một ông vua tên là An Dương Vương. Vua có một nàng công chúa tên là Mỹ Châu. Mỹ Châu rất xinh đẹp và ngày ấy đã đến tuổi yêu đương. Vua chỉ có một mình nàng là con gái nên rất yêu thương và chiều chuộng. Vua An Dương Vương là người chăm lo việc triều chính. Từ khi bờ cõi mở rộng, vua nghĩ đến việc kinh doanh và phòng thủ đất nước. Nghĩ vậy, vua sai người đi chọn đất đặt kinh đô và ra lệnh cho đinh tráng cả nước phải lần lượt về để phục dịch việc xây thành. Nhưng điều làm cho mọi người ngạc nhiên là thành hễ xây lên cao quá đầu người thì chỉ trong một đêm tự nhiên đổ sụp. Xây đi xây lại đã mười bận, lớp dân phu này có lớp dân phu khác, ấy thế mà thành vẫn không được xây xong. Chắc là do trời làm, vua nghe lời các quan bèn sai lập đàn rồi tự mình trai giới cầu cúng. Sau mấy ngày đêm, một buổi sáng bỗng thấy có một cụ già từ biển đi vào, báo cho vua biết là sẽ có thần Kim Quy là sứ giả của Thanh Giang đến để giúp vua xây thành. Quả nhiên sáng hôm sau, trong khi mọi người cầu trực ở cửa đông, thì trên mặt nước bỗng xuất hiện dưới dạng mạo của một con rùa vàng to lớn rực rỡ, đặt chân lên đất. Rùa liền tự xưng là sứ giả của Thanh Giang. Thị vệ đã trực sẵn đem đến một mâm vàng cho rùa để leo lên. Gặp vua, thần Kim Quy cho biết. Thành sở dĩ xây lên đổ xuống là vì có nhiều yêu quái phá phách. Chúng nó đến để biến hóa thiên hình vạn trạng. Thấy nhà vua có lòng thành, tôi sẽ vì nhà vua mà diệt trừ. Chẳng bao lâu, nhờ phép thần thông của Kim Quy, nhiều yêu quái bị diệt không còn một mống. Thần có một ngày đêm bảo cho nhà vua xây thành. Chỉ trong vòng nửa tháng, tòa thành đổ sộ đã được xây xong. vua An Dương Vương mừng rỡ, đãi thần rất mực cung kính. Trước khi từ biệt ra về, vua có hỏi: cảm tạ thần linh đã giúp cho việc trừ yêu quái, xây xong thành vững vàng này, dân Âu Lạc đời đời không dám quên ơn. Nhưng một mai nếu có giặc ngoài đến vây đánh, thì lấy gì mà chống? Thần Kim Quy bèn rút một cái vuốt của mình trao cho vua và nói: ta biếu nhà vua cái này, dùng nó để làm lẫy nỏ thì không còn gì lo nữa. Thấy vua vẫn còn tỏ vẻ lưu luyến, thần lại dặn tiếp: nếu một mai có việc gì cần, cứ gọi sứ giả Thanh Giang 3 lần, ta sẽ đến giúp. Nói đoạn, thần đi thẳng xuống biển. Vua An Dương Vương đưa vuốt cho thiên tướng Cao Lỗ, bảo đi làm lẫy nỏ như lời dặn của thần. Nỏ làm xong, mỗi một phát bắn, hàng ngàn mũi tên tua tủa bay vút ra, kẻ địch dù đông cũng khó lòng mà sống sót. Hồi bấy giờ, ở phía bắc Âu Lạc có nước Nam Việt của Triệu Đà, là một nước cường thịnh, mấy lần kéo quân sang đánh, nhưng mỗi lần vượt cõi là một lần chuốc lấy thất bại. Triệu Đà đành phải gác chuyện can qua. Tuy vậy, hắn vẫn còn căm tức, ngày đêm ủ mưu tính kế để chiếm lấy cho bằng được Âu Lạc. Nghe nói vua An Dương Vương có cô con gái chưa chồng, Triệu Đà mượn cớ giảng hòa, cho sứ giả sang cầu hôn Mỹ Châu cho con trai của mình là Trọng Thủy. Mục đích của hắn không phải là thắt chặt tình giao hiếu giữa hai nước, mà để dò xét tình hình Âu Lạc. Cuộc hôn nhân không mấy chốc đã thành. Theo phong tục, chàng rể phải sang nhà bố vợ ở một thời gian, gọi là gửi rể. Trọng Thủy nhiều lần dò hỏi nhưng vẫn không thu được gì. Nhưng ngày một ngày hai, thấy chồng thật lòng yêu thương và nghĩ hai nước đã trở nên một nhà, nên nàng không còn nghi ngờ gì nữa. Dần dần, nàng cho chồng biết hết. Trong cơn đắm say, Mỹ Châu không tiếc gì cả. Nàng còn giấu cha của mình, dẫn chồng đến xem trộm nỏ thần ở một ngôi đền cấm ở cạnh cung vua. Nhân vợ không để ý, Trọng Thủy bèn lấy trộm nỏ thần thật mà đánh cháo vào một lẫy nỏ. Sau đó mấy hôm, Trọng Thủy nói dối với vợ và bố rằng mình đi xa cha mẹ đã lâu nên nhớ nhà, muốn được xin phép về thăm cho thỏa lòng mong nhớ, rồi ít lâu sau lại xin trở lại. Cả vợ chàng và An Dương Vương đều bằng lòng. Lúc từ biệt vợ, Trọng Thủy tỉ tê: chuyến đi lần này tôi nhớ nàng khôn xiết. Trong khi tôi về bên ấy, ngộ nhỡ hai nước lại có chuyện bất hòa, Nam Bắc cách biệt, tôi muốn đi tìm nàng thì biết làm thế nào để tìm nhau? Mỹ Châu đáp: thiếp có cái áo lông ngỗng, lông nó sáng rực khác thường, thiếp sẽ mặc vào người, đi đến đâu, rứt lông, rác dọc đường, chàng cứ theo dấu ấy mà tìm gặp. Lại nói chuyện Triệu Đà, vừa nắm được lẫy nỏ, lập tức hạ lệnh kéo quân xâm lăng Âu Lạc. Vì có nỏ thần, nhà vua vẫn một mực coi thường không lo lắng gì cả. Cho đến khi quân địch đã đến sát chân thành, vua mới sai đem nỏ thần ra bắn. Thì ôi thôi, lẫy nỏ đã bị đánh cháo, không còn mầu nhiệm như trước nữa. Thấy quân địch ào ào xông tới vây đánh như kiến cỏ, vua An Dương Vương vội vã nhảy lên mình ngựa, bảo Mỹ Châu ngồi sau lưng, rồi nhân trời tối mà thoát khỏi thành, cho phi một mạch về hướng Nam. Trong khi quân Nam Việt chưa biết vua An Dương Vương chạy về hướng nào để mà đuổi, thì Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng của vợ, bèn thúc ngựa đuổi theo sát nút. Vua cưỡi ngựa cứ thế mà mải miết đến một vách núi. Thấy đã tới cùng đường, vua sực nhớ lời dặn của thần Kim Quy, bèn ngửa cổ kêu lên mấy lần: hỡi sứ giả Thanh Giang, mau mau trừ giặc giúp ta. Bỗng nhiên từ biển cả, thần Kim Quy lên sừng sững khỏi mặt nước nói to: người ở sau lưng của nhà vua chính là giặc. Vua An Dương Vương quay lại, không thấy ai, chỉ thấy Mỹ Châu, liền hiểu ra nông nỗi. Cơn giận bỗng lên dữ dội, vua bèn tuốt kiếm, chém chết con gái yêu. Đoạn vua tìm lại thần Kim Quy, thì thấy thần đang rẽ nước cho mình đi xuống biển. Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng đến núi Mộ Dạ, thì chỉ còn thấy xác Mỹ Châu. Vừa thương vợ, vừa hối hận về việc mình đã làm, Trọng Thủy bèn ôm xác của vợ, than khóc hồi lâu, rồi cũng nhảy xuống một cái giếng để tự tử.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu. Chuyện thâm kín.
2: Chuyện thâm kín.
3: Thu Trang rất vui được gặp lại các bạn trong không gian của Chuyện Thầm Kín đêm nay. Các bạn thân mến, khi nói đến quan hệ tình dục sớm, phần lớn bạn trẻ thường chỉ nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra như là chuyện có thai ngoài ý muốn hay là dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đây là những cái vấn đề hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi các bạn quan hệ tình dục không an toàn và chưa có hiểu biết đầy đủ về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cũng như là các cái biện pháp phòng tránh thai và bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, những hệ quả của quan hệ tình dục sớm thì không chỉ dừng lại ở đó. Nếu bạn chưa có cái sự chuẩn bị đầy đủ về kiến thức, tâm lý và kỹ năng bảo vệ bản thân thì việc quan hệ tình dục quá sớm còn có thể tác động đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm lý và cả các cái mối quan hệ của người trẻ. Đây là những cái ảnh hưởng mà đôi khi không biểu hiện ngay lập tức nhưng có thể để lại những cái hệ lụy lâu dài nếu không được nhận diện và xử lý đúng cách. Vậy điều gì thực sự xảy ra đối với một người trẻ khi bước vào đời sống tình dục quá sớm? Và những cái ảnh hưởng nào có thể đến ngay trước mắt? Những hệ lụy nào có thể xuất hiện sau đó? Đây sẽ là những câu hỏi mà Thu Trang cùng với bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ sẽ tìm lời giải trong phần trò chuyện ngay sau đây.
2: Trốn phòng the và những điều chưa biết.
4: Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn.
3: Thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, đầu tiên thì bác sĩ có thể giải thích một cách dễ hiểu như thế nào được gọi là quan hệ tình dục sớm? Có phải là chỉ căn cứ vào độ tuổi, ví dụ như là quan hệ trước độ tuổi trưởng thành thì được gọi là sớm hay không, hay còn có cả một cái sự trưởng thành về thể chất, về tâm lý và

0: thức nữa.
1: Vâng, chị Thu Trang hỏi một câu rất là hay. Thế nào là sớm và sớm so với cái gì? Thì câu chuyện đầu tiên là chúng ta sẽ phải có một cái mốc, đó là mốc về giải phẫu. Nữ giới là có sự dậy thì là khoảng tầm 12, 13 tuổi chẳng hạn. Thì sau khoảng 1, 2 năm thì nó sẽ ổn định. Và nam giới thì khoảng 14, 15 tuổi và đến 16 tuổi nó ổn định. Đấy là cái mốc mà chúng ta có thể là hoạt động tình dục được. Với cái câu chuyện là mốc về giải phẫu. Còn cái câu chuyện là về luật pháp thì người ta quy định là trên 16 tuổi thì mới được tình dục một cách hợp pháp. Và đến cái thời điểm mà 18 đến 20 thì mới được kết hôn. Thì đấy là cái câu chuyện về pháp luật. Sự phát triển về thể chất thì nó không song hành với sự phát triển về cái tinh thần. Nên là khi mà chúng ta mà có khả năng hoạt động tình dục nhưng mà chúng ta chưa kiểm soát cái chuyện tình dục thì chúng ta không nên tình dục, thì đấy là câu chuyện về sớm. Khi mà chúng ta nói về câu chuyện sớm là tốt nhất là cứ lấy mốc theo pháp luật, tức là 16 tuổi. Trước 16 tuổi thì chúng ta nghiêm cấm câu chuyện hoạt động tình dục. Và sau cái thời điểm đấy thì chúng ta sẽ cân nhắc để xem chúng ta phát triển được cái vấn đề thể chất song song với vấn đề tinh thần như nào. Rồi sau đó chúng ta sẽ tự chủ động, chúng ta quyết định xem là chúng ta nên tình dục vào thời điểm nào. Có những người ta quyết định đến tầm 20 đến 25 tuổi người ta mới có hoạt động tình dục cơ.
0: Như vậy là độ tuổi nó chỉ là một cái mốc để xem xét về cái sự trưởng thành của một con người. Còn đâu là nó còn có những cái yếu tố khác đứng trước một cái quyết định về cái quan hệ tình dục của lần đầu tiên, thì nó còn có những cái tác động khác mà liên quan đến tâm lý, liên quan đến nhận thức, đến hiểu biết của bản thân bạn trẻ đó nữa, đúng không thưa bác sĩ? Đứng trước những cái cám dỗ và sự chủ quan trong quan hệ tình dục, có bạn trẻ cũng sẽ có một cái suy nghĩ rằng là chỉ một lần thôi thì chắc chắn sẽ không sao. Nhưng thực tế thì dù chỉ một lần quan hệ tình dục mà không bảo vệ hoặc là không được trang bị các cái kiến thức đầy đủ cũng có thể dẫn đến những cái nguy cơ. Đó là những cái nguy cơ như thế nào thưa bác sĩ?
1: Đầu tiên ấy là chúng ta nói về các nguy cơ lây truyền của tình dục. Bệnh lây truyền của tình dục thì nếu mà chúng ta chưa có một cái câu chuyện về tìm hiểu, giữ được các kiến thức về phòng chống cái bệnh này, thì chúng ta chỉ cần vô tình chúng ta bị mắc một cái bệnh ấy thôi thì chúng ta điều trị rất là khó khăn và vất vả. Và nhiều khi thì ngại, đến khi mà ngại mà không dám đi khám ấy, để cái bệnh đó lâu năm, lâu ngày thì nó có thể gây ra các biến chứng, và những biến chứng đấy khá là nguy hiểm. Đấy là câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện liên quan đến sự chuẩn bị cơ quan sinh dục. Có thể là cái cơ quan sinh dục đã trưởng thành nhưng mà chúng ta không biết cách tình dục ban đầu thì nó gây tổn thương, và nó gây có thể gây ra những cái tổn thương rách cái vùng cơ quan sinh dục. Và những lần đầu tiên là những lần mà rất hay gặp. Ví dụ như đứt hãm quy đầu, ví dụ như thủng cùng đồ âm đạo. Thì đấy là những cái tổn thương mà nhiều khi chỉ thử một lần thôi, nhưng đến khoảng tầm 5-10 năm sau không dám quay lại để thử tiếp. Còn câu chuyện tiếp theo là câu chuyện mà chúng ta không biết sử dụng các biện pháp bảo hộ để tránh thai, thì nó vô tình thôi thì chúng ta lại có thai. Nên là có thai ngoài ý muốn thì nó kéo theo muôn vàn những yếu tố phía sau. Ví dụ như là chúng ta phải kế hoạch thai chẳng hạn, ảnh hưởng đến tâm lý, rồi ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục của nữ giới, rồi ảnh hưởng đến khả năng mang thai lần tiếp theo. Thì đấy là những cái mà hệ lụy vô cùng to lớn. Nếu mà chúng ta chỉ có gọi là cứ nghĩ là nhắm mắt đưa qua.
0: Đúng là những bạn trẻ nào mà đang có một cái suy nghĩ là chỉ một lần thôi chắc là không sao thì cũng rất là cần phải cân nhắc lại khi mà chúng ta thực hiện một cái hành vi về quan hệ tình dục, bởi vì nó có rất là nhiều những cái hệ lụy như bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh vừa phân tích. Thưa bác sĩ, là khi nói về quan hệ tình dục sớm thì chúng ta thường chỉ nghe nhiều đến những cái hậu quả như là ở nữ giới là mang thai ngoài ý muốn, nhưng mà đối với nữ mà bên cạnh cái nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, quan hệ tình dục sớm thì còn có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe sinh sản của các em, nhất là khi mà không may bị viêm nhiễm hay là mắc một trong số các bệnh lây truyền qua đường tình dục như là sùi màu gà hay là hết tết sinh dục chẳng hạn?
1: Vâng, đấy là cái câu chuyện mà chúng tôi cũng khá là nhấn mạnh trong cái quá trình mà tư vấn cho trẻ vị thành niên trong học đường. Những cái yếu tố mà bệnh lý lây truyền tình dục thì rất là nhiều và chúng ta không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Tức là nhiều khi mọi thứ rất là bình thường nhưng mà trong người vô vàn bệnh mà chúng ta không có một biện pháp bảo hộ ấy, thì chúng ta sẽ có thể mắc những bệnh lý này. Giả sử như là chúng ta bị chlamydia chẳng hạn thì nó sẽ có thể gây ra viêm nhiễm đường sinh dục, có thể gây tắc vòi trứng, gây ứ dịch vòi trứng, gây viêm niêm mạc tử cung, thì nó ảnh hưởng cực nhiều đến câu chuyện sinh sản sau này. Ngoài ra thì có thể là khi mà chúng ta mà vô tình mà chúng ta không có biện pháp bảo hộ mang thai thì chúng ta sẽ phải kế hoạch thai, thì nó sẽ tổn thương cơ quan sinh dục rất nhiều và có thể gây dính bùn tử cung. thì ảnh hưởng đến chuyện sinh sản sau này.
0: Dạ,
1: đó, nên là rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lường trước được, và chúng ta biết được cách nào đó để chúng ta hạn chế được nguy cơ xuống một cách tối đa có thể.
2: Cho để tình yêu thêm sâu,
3: cho để hạnh phúc bền lâu.
0: Các bạn đang nghe chương trình Chuyện Thầm Kín trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với sự tham gia của các chuyên gia về lĩnh vực nam học hiếm muộn, chương trình của chúng tôi sẽ cung cấp các kiến thức chuyên sâu về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Nếu các bạn muốn được trò chuyện cùng chuyên gia của chương trình, xin mời gọi điện đến số máy 0243 266 9494 và 0243 266 9595 vào các ngày hành chính trong tuần, hoặc để lại câu hỏi trên trang fanpage Chuyện Thầm Kín với ảnh đại diện VOV2, hình ảnh giới tính nam kết hợp với giới tính nữ. Thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, là có thể nói là không chỉ có cái nguy cơ mang thai sớm mà những cái ảnh hưởng khi quan hệ tình dục sớm nó còn rộng hơn rất là nhiều. Nhưng cũng có một suy nghĩ khá phổ biến trong giới trẻ rằng là chỉ cần dùng bao cao su là có thể yên tâm hoàn toàn. Bác sĩ nhìn nhận như thế nào về suy nghĩ này đứng dưới góc độ là một người làm chuyên môn ạ?
1: Các bạn đã biết đến cái công cụ để bảo vệ bản thân, tức là bao cao su thì cũng là khá là tốt rồi. Tuy nhiên thì các bạn chỉ biết một phần thôi.
0: Chưa đầy đủ.
1: Đấy. Bao cao su có thể khả năng kiểm soát được khả năng mang thai, kiểm soát một vài cái bệnh lý lây truyền tình dục, nhưng nó không phải hoàn toàn. Và nó không phải là một cái chìa khóa vàng để chúng ta có thể là tình dục với bất kỳ ai. Đấy, nên là chúng ta sẽ phải cần có sự cân nhắc trước khi chúng ta quyết định hoạt động tình dục và chúng ta dùng bao cao su. Vì là tôi thấy là khi mà đi khám những cái bệnh nhân của tôi mà bị mắc những bệnh lây truyền đường tình dục ấy, khi đi khám thì thấy là em đã dùng bảo hộ rồi, em tình dục với hai bạn khác giới liên tiếp, nó sẽ có nguy cơ như vậy. Tức là người ta khi mà có cứ nghĩ là có biện pháp bảo hộ nên là người ta cứ thoải mái, gặp bạn này cũng được, gặp bạn kia cũng được. Đấy là một yếu tố cực kỳ nguy hiểm. Bao su chỉ bọc được một phần cơ quan sinh dục chúng ta thôi. Đấy, nên chúng ta không thể bọc được hoàn toàn. Nên là các dịch tiết rồi các cái tổn thương do tiếp xúc trực tiếp thì nó vẫn có nguy cơ lây truyền các bệnh tình dục. Nên là chúng ta cần phải có một cái thái độ cực kỳ nghiêm túc với cái câu chuyện hoạt động tình dục. Và chúng ta cần phải có một biện pháp bảo hộ an toàn trước khi mà chúng ta quyết định lựa chọn là chúng ta sẽ có hoạt động tình dục này.
0: Vâng. Như vậy là bao cao su không thể bảo vệ tuyệt đối được, đúng không thưa bác sĩ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để nói kỹ hơn về các bệnh lây truyền qua đường tình dục để có thể cảnh báo tới các vị thính giả đang nghe chương trình, đặc biệt là những người mà trẻ. Thưa bác sĩ, là có những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục mà người mắc gần như không có triệu chứng. Vậy thì làm sao để biết rằng là mình có nguy cơ thưa bác sĩ?
1: Cái câu chuyện đầu tiên mà chúng ta cần xác định là chúng ta liệu có bị bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không, là chúng ta phải tìm lại các yếu tố nguy cơ, là chúng ta có tình dục với đối tượng khác, tức là có tình dục với người khác giới hay là cùng giới hay không. Tình dục mà không có biện pháp bảo hộ ấy, hoặc là bảo hộ một cách sơ sài, thì đấy là một yếu tố mà chúng ta có thể tham khảo để biết là chúng ta có khả năng mang trong mình một cái bệnh lây truyền tình dục nào đó. Câu chuyện thứ hai là khi mà chúng ta quyết định tình dục với một người khác thì chúng ta có thể nên đi khám và tầm soát những bệnh lý này bằng một cái xét nghiệm dịch niệu đạo hoặc là PCI dịch tiết, thì đấy là chúng ta có thể sàng lọc được sơ bộ được các bệnh lý này. Ngoài ra thì chúng ta có thể xét nghiệm máu để biết được một vài bệnh lý lây truyền qua đường máu và đường dịch tiết. Câu chuyện thứ ba ấy là không phải tất cả những người mà không có triệu chứng thì đều là bình thường. Có những người mang trong mình căn bệnh mà chúng ta rất hay biết, ví dụ như là giang mai chẳng hạn, thì nó có một cái giai đoạn ủ bệnh khá là dài. Nhiều khi xoắn khuẩn giang mai đã vào trong máu, nhưng mà hầu như là những cái triệu chứng lâm sàng, rồi không có triệu chứng thực thể gì cả, thì chúng ta giống như một người bình thường thôi. Nên là mà chúng ta đã có nguy cơ lây nhiễm rồi. Đấy, nên là chúng ta cần phải có một cái thái độ cực kỳ cảnh giác. Kể cả như một bạn mà chúng ta quen thân từ rất lâu mà chúng ta quyết định đi đến chuyện tình dục thì chúng ta cũng nên thăm khám để đánh giá xem cái khả năng sinh sản, các cái bệnh lý lây truyền tình dục như nào rồi trước khi chúng ta hoạt động tình dục.
0: Vâng. Bao nhiêu lâu sau khi quan hệ tình dục mà không an toàn thì nên đi tầm soát để mà phát hiện sớm những cái bệnh lý lây truyền qua tình dục ạ?
1: Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái thái độ là khi mà chúng ta có tình dục nguy cơ thì chúng ta nên đi tầm soát ngay để chúng ta biết được các bệnh lý liệu là chúng ta có mắc hay không. Thứ hai nữa là chúng ta có thể là phải tiêm dự phòng một vài cái bệnh lý, ví dụ như là HIV chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải có một cái

0: gọi là điều trị dự phòng HIV trong vòng 72 giờ. Thì đấy là những câu chuyện mà nếu chúng ta có tình dục nguy cơ với gái mại dâm hoặc là với một cái bạn mà chúng ta không hề biết, thì đấy là một yếu tố chúng ta cần phải quan tâm đến nó.
1: Dạ vâng. Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta nói nhiều về những cái nguy cơ như là mang thai ngoài ý muốn này, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, rồi là đứt phanh hãm bao quy đầu, đúng không ạ? Đấy, đó là những cái triệu chứng biểu hiện trên cơ thể. Tuy nhiên thì nó còn một vấn đề nữa, đó là về tâm lý, đặc biệt là đối với các bạn gái, các bé gái mà còn trẻ, nếu như mà quan hệ tình dục chưa thực sự sẵn sàng, và nếu như là cái cuộc quan hệ tình dục đó hoặc là nó để lại một cái hậu quả gì đó thì cái tâm lý nó sẽ còn ảnh hưởng rất là nặng nề, đúng không thưa bác sĩ? Và trong thực tế thì bác sĩ có gặp những cái trường hợp nào mà nó ảnh hưởng tới tâm lý, gây rất nhiều những cái cản trở cho cái cuộc sống, cho cái sinh hoạt sau này?
0: Cái câu chuyện chúng ta nói từ đầu chương trình đến giờ thì hầu như là các tổn thương thực thể. Còn cái câu chuyện về ảnh hưởng về tâm lý thì chúng tôi cũng rất hay gặp. Những cái tổn thương mà có thể ảnh hưởng đến rất lâu sau này. Nhiều trường hợp mà khi mà hoạt động tình dục mà bị cưỡng ép hoặc là bị thái quá, quá là mạnh bạo ấy, thì nhiều khi nó ảnh hưởng đến một cái tâm lý của người nữ giới cực kỳ nhiều. Và sau này người ta có thể là có những cái hội chứng về liên quan đến co thắt âm đạo khi hoạt động tình dục. Thì cái đấy cũng rất hay gặp, mà chúng tôi cũng phải có những biện pháp tâm lý và điều trị bệnh nhân rất nhiều. Ngoài ra thì với nam giới thì chúng tôi cũng gặp những cái trường hợp mà những lần đầu tiên của nam giới chúng thấy là rất hay đi tìm hiểu những cái nơi mà có mại dâm đó, thì gái ngành đó, thì tầm 3-4% là đi trải nghiệm qua cái dịch vụ này. Thì khi mà chúng ta trải nghiệm qua dịch vụ massage hoặc là gái ngành như vậy thì cái nguy cơ lây truyền những bệnh qua đường tình dục cực kỳ nhiều. Và nhiều trường hợp thì chúng ta bị mắc sùi màu gà. Đó, thì khi mà chúng ta bị một cái vấn đề như vậy mà chúng ta điều trị rất là khó khăn, vất vả, trở thành một cái tâm lý mà chúng ta cực kỳ lo ngại. Đến khi mà có bạn gái rồi thì cũng sợ đến mức mà cũng không dám để tình dục trở lại. Mà nhiều khi tình dục trở lại thì cũng ảnh hưởng đến khả năng cương của dương vật.
1: Dạ, vâng.
0: Thì đấy là những cái cú sốc tâm lý đầu đời của nam giới cũng rất là hay gặp.
1: Dạ.
0: Nếu mà gặp những trường hợp đấy thì chúng tôi cũng phải điều chỉnh cái liệu pháp tâm lý rất nhiều. Đến khi mà người ta chấp nhận được cái vấn đề đấy thì người ta có thể quay lại hoạt động tình dục bình thường.
1: Vậy thì theo bác sĩ, ngoài yêu cầu về đủ độ tuổi ra thì một người cần có những cái điều kiện gì để đưa ra một cái quyết định về quan hệ tình dục một cách có trách nhiệm?
0: Vâng. Vấn đề thứ nhất là độ tuổi.
1: Vâng.
0: Thì vấn đề thứ hai là vấn đề về kiến thức.
1: Vâng.
0: Chúng ta phải đầy đủ các kiến thức về tình dục và kiến thức về phòng chống các bệnh lây truyền qua tình dục và kiến thức về phòng tránh thai. Thì đấy là những cái kiến thức mà cực kỳ quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta quyết định hoạt động tình dục. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Tâm lý của nam giới và nữ giới thì khá là khác nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta chuẩn bị một cái tâm lý tốt, chúng ta quyết định tình dục với một cái tâm lý thoải mái, biết được là cái tương lai chúng ta như nào thì hoạt động tình dục nó mới tốt và thỏa mãn được.
1: Như vậy là có rất là nhiều điều cần phải lưu ý trước khi chúng ta đưa ra một cái quyết định có thể nói là nó rất là lớn đối với cái cuộc đời của mình. Và các bạn cần phải lưu ý rằng là quan hệ tình dục là một vấn đề về sức khỏe, nhưng mà đồng thời nó cũng liên quan đến trách nhiệm, này, sự đồng thuận và sự tôn trọng lẫn nhau. Hy vọng là những cái chia sẻ của bác sĩ Hà Cổng Mạnh trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm thông tin để đưa ra những cái quyết định an toàn và có trách nhiệm hơn với chính mình cũng như là với người mình yêu. Bây giờ thì Thu Trang và bác sĩ Hà Cổng Mạnh, giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ, xin dừng cuộc trò chuyện ở đây để chuyển sang phần 2 của chương trình. Vâng ạ, xin mời biên tập viên giúp chúng tôi kết nối với thính giả của chương trình đêm nay ạ.
2: Alo, chào bác sĩ nhá.
1: Dạ vâng, chào bác ạ.
2: Bị tai biến đã được 2 tháng rồi, bây giờ đã tình dục lại được chưa?
1: Thế bây giờ tình hình sức khỏe của bác như thế nào?
2: Sức khỏe hơi tạm ổn định một tí rồi.
1: Đã đi khám lại chưa?
2: Bây giờ bảo quan hệ lại, sợ nó lại bị liệt đấy.
1: Dạ vâng. Để mà trả lời câu hỏi là có quan hệ lại được hay không, hoặc là đã nên quan hệ hay chưa, thì còn phải phụ thuộc vào cái tình trạng sức khỏe hiện nay của bác. Mà bác thì chưa nói rõ xem là hiện nay thì sức khỏe của bác như thế nào.
2: Nó hơi đỡ một tí mà nó lại cũng hơi cứng được một tí rồi.
1: À, thế còn chân tay các thứ có bị ảnh hưởng gì không?
2: Chân tay, một tay, một bên vẫn còn đi, không đi được, thì nặng, vẫn nặng cái chân ấy.
1: À, vẫn nặng chân. Bác đi lại là bằng nạng hay là như thế nào? Không phải nằm một chỗ đúng không ạ?
2: Bằng đi bằng nạng ấy.
1: Vâng. 2 tháng trước là bác bị đột quỵ à?
2: Ừ.
1: À, thế à?
2: Đột quỵ đi nằm ở bệnh viện 1 tháng, về nhà được hơn 1 tháng rồi.
1: À, về nhà được hơn 1 tháng. Bây giờ thì bắt đầu thấy có cái dấu hiệu cương cứng.

0: trở lại và bác muốn hỏi xem là đã có thể quan hệ tình dục được hay chưa, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng thế đấy.
0: Dạ vâng. Bây giờ thì xin mời bác nghe cái phần tư vấn của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh nhé.
2: Dạ vâng, chào bác.
1: Vâng, chào bác sĩ.
2: Vâng, cho bác sĩ Mạnh hỏi một chút là bác đợt trước bị tai biến do lý do gì?
1: Huyết áp cao.
2: Vâng,
1: huyết áp cao nhưng mà không ngã đâu, đi là nó bị liệt là không dậy được đấy.
2: Dạ vâng. Thì hiện tại
1: nằm ở nhà nghỉ nó liệt không dậy được.
2: Dạ vâng. Đấy thì cái câu chuyện của mình là mình sẽ phải làm sao để biết được là cái tình trạng sức khỏe toàn thân của mình như nào. Tức là mình xem là cái huyết áp của mình nó ổn chưa này. Các cái triệu chứng về
1: bây giờ không biết là đã chưa được đóng đâu, bây giờ cứ uống liên tục mỗi ngày uống một viên.
2: Thế bác có đo huyết áp ở nhà không?
1: Chưa được đo.
2: Không đo được à? Không có cái máy để tự đo ở nhà xem có cái
1: chưa được đi đo đâu. Cũng ở gần nhau thôi nhưng mà không được đi đo xem.
2: Vâng. Cái này thì chắc
1: nhưng
2: là bác phải
1: tạm rồi.
2: Vâng. Chắc là bác phải sắp xếp mua một cái máy đo huyết áp ở nhà đấy, tự đo xem huyết áp của mình nó ổn hay không.
1: Bạn gái nó cũng về hỏi rồi nhưng mà mình không dám.
2: Dạ vâng.
1: Hỏi xem bác
2: đấy
1: sĩ
2: thì
1: đó.
2: Bác sĩ đang nói là câu chuyện đó đấy, tức là mình sẽ phải đánh giá xem là sức khỏe của mình có ổn hay không. Rồi sau đó mình mới quyết định là mình có nên hoạt động tình dục trở lại hay không. Thì câu chuyện đầu tiên ấy. Vâng, cái câu chuyện đầu tiên là mình xem huyết áp nó ổn định hay không. Đấy là cái yếu tố mà căn nguyên nó gây ra tai biến của mình đó. Thì nếu mà huyết áp nó cao mà nó gây ra tai biến lần thứ hai thì nó nặng hơn lần một rất nhiều. Đấy, nếu mà mọi thứ nó ổn rồi, huyết áp nó trở về bình thường, mình vẫn duy trì cái liều thuốc đấy thì mình vẫn có thể quay lại hoạt động tình dục một cách rõ rẫm được.
1: Bây giờ không chơi được nữa đâu nhỉ?
0: Bác sĩ Mạnh nói với bác từ nãy rồi đấy ạ. Tức là bây giờ phải tùy vào cái tình trạng sức khỏe toàn thân của mình. Việc đầu tiên là mình phải kiểm tra huyết áp thường xuyên. Về cái việc này thì bác có thể mua một cái máy đo huyết áp điện tử ạ. Thì có thể đo hàng ngày tại nhà.
1: Có mà nhưng mà chưa được đi đóng.
0: Không, cái này mình có thể đo hàng ngày tại nhà, tự mình làm được mà bác.
2: Không cần phải ra
0: trạm
2: y tế hoặc ra ngoài
0: đâu
2: này để đo đâu.
0: Vâng.
2: Bác nhé. Bác có thể tự theo dõi được cái vấn đề đấy của mình.
1: Đi đo thử cho em nhưng mà chắc chắn là khả năng không lên, bởi vì lên thì khả năng người nó thấy
2: mình khi mà mình cảm nhận được cái người như vậy ấy, thì nó là tăng huyết áp kịch phát rồi. Thì mình sẽ phải theo dõi xem nào nhé.
1: Đang sợ nó bị lại đấy, không dám chơi đâu.
0: Đang sợ bởi vì đúng là với những người đã từng bị đột quỵ thì họ cũng rất là ám ảnh vì sợ sẽ bị lại. Và chính vì lo lắng như thế nên bác cần phải kiểm tra cái tình trạng sức khỏe hiện nay của mình để biết chắc chắn rằng là huyết áp của mình đã ổn định hay chưa. Ngay cả việc bác dùng thuốc hàng ngày rồi đi chăng nữa nhưng bác vẫn phải đo huyết áp thường xuyên bác ạ.
1: Vâng.
2: Vâng, nội dung là như vậy bác nhé.
0: Vâng.
2: Bác xem cái sức khỏe toàn thân của bác nó tốt hay không.
0: Dạ,
2: rồi sau đó thì mình mới tính chuyện là quay lại cái chuyện tình dục được.
1: Chào chương trình nhé.
0: Chào bác. Xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Alo.
0: Vâng ạ, chúng tôi đang nghe đây ạ.
3: Vâng, tôi muốn hỏi trong cái tuần vừa rồi là tôi quan hệ tình dục với hai vợ chồng. Sau khi quan hệ xong thì thấy tinh hoàn bên phải á, thì thấy tự nhiên nó nóng mà nhức nhức kìa. Thì tôi gọi điện đến để xem coi về là nó lý do gì mà nó lại có một bên nó lại nóng như thế.
0: Dạ. Tức là hiện nay thì còn nóng nhức hay không ạ?
3: Nó chỉ nóng không, nó đại khái là nó nóng nhiều á. Nóng như kiểu là thời tiết á.
0: Vâng.
3: Nó nóng như thế nhưng mà cũng tôi không thấy nó sốt.
0: Dạ.
3: Tôi thấy lạ mà nó có một bên thôi.
2: Vâng.
3: Thế tôi mới hỏi bác sĩ xem là bác sĩ tư vấn giúp xem là nó nguyên nhân như thế nào.
2: Vâng.
0: Tức là khi mà quan hệ xong một cái thì bác cảm thấy cái nóng nhức luôn ạ? Ở một bên tinh hoàn phải.
3: Mới trong cái tuần này thôi.
0: Vâng.
3: Cái thời gian trước thì không thấy gì nhưng cái thời gian này thì tự nhiên lại thấy có cái hiện tượng thế rồi mới băn khoăn.
0: Dạ. Thế từ hôm đó đến nay thì bác đã quan hệ tình dục lại chưa?
3: Thấy thế thì thôi dừng luôn, tôi không có quan hệ nữa.
0: Vâng. Cái hiện tượng mà nóng tức tinh hoàn sau khi quan hệ, hình như là Thu Trang nhớ là cũng đã từng có thính giả gặp cái hiện tượng này và cũng đặt câu hỏi với các bác sĩ của chương trình rồi.
2: Dạ vâng.
0: Bây giờ thì xin mời bác sĩ Mạnh sẽ...
2: Vâng, chào bác. Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ?
3: Tôi 67.
2: Vâng. Từ trước giờ đã có những cái triệu chứng đấy xuất hiện lần
3: không,
2: nào chưa?
3: Không thấy bao giờ.
2: Thực ra thì cái triệu chứng này của bác thì nó là một cái triệu chứng viêm. Tức là khi mà mình thấy là cái tinh hoàn nó nóng đỏ hơn bình thường này, sờ vào thấy nóng hơn này,
3: rồi
2: có thể là tăng kích thước một chút hoặc là ấn nhẹ thì nó tăng cảm giác hơn so với bên kia. Thì đấy là những cái triệu chứng của một viêm tinh hoàn. Thì viêm tinh hoàn thì người ta sẽ chẩn đoán là tình trạng viêm hiện tại như nào này, rồi nguyên nhân tại sao nó gây viêm này, rồi sau đó thì người ta sẽ tính toán câu chuyện là điều trị nó bằng cái gì. Thì cái trường hợp của bác thì nó đã diễn biến khoảng một tuần đấy rồi, nhưng mà cái triệu chứng nó không điển hình, tức là nó không nặng lên, không nặng lên nhiều. Thì nó cũng không phải là cấp cứu nặng đâu, nhưng mà mình vẫn phải đi khám để bác sĩ sẽ đánh giá xem thế nào, và sau đó thì sẽ kê đơn thuốc cho mình. Vì thông thường ấy là với những trường hợp mà nhiễm khuẩn đường tiết niệu ấy, gây viêm tinh hoàn, ví dụ như là trước đó thì có thể là một vài cái triệu chứng liên quan đến tiểu buốt này, tiểu không hết này, rồi có thể là mình cảm giác tiểu nhiều lần trong ngày, thì đấy là những cái triệu chứng thoáng qua trước đó. Và thứ hai nữa là với bác gái thì sinh năm bao nhiêu của bác?
3: Hai người bằng tuổi nhau.
2: Bằng tuổi nhau. Thì bác gái thì đang trong cái giai đoạn mà mãn kinh rồi, thì cái môi trường âm đạo thì nó có thể là nhiễm khuẩn do cái câu chuyện viêm teo âm đạo. Thì cái câu chuyện mà khi mình tình dục với một cái môi trường âm đạo mà nó bị viêm thì nó dễ bị viêm ngược dòng, thì đấy là cái chẩn đoán nguyên nhân, là nguyên nhân là như vậy. Thì mình sẽ khi mà đi khám kiểm tra, nếu mà có xác định nó là một cái tình trạng viêm tinh hoàn thì mình sẽ dùng thuốc để điều trị trong một thời gian khoảng tầm 5 đến 10 ngày. Và kèm theo đó thì mình sẽ khuyến cáo là mình nên đi khám phụ khoa cho bác gái để xem tình trạng viêm teo, nhiễm khuẩn ngược dòng có vấn đề gì không. Và cần thì có thể là sử dụng các cái nội tiết ngoại sinh để bổ sung cho cái môi trường âm đạo nó ổn định trở lại. Đấy, định hướng là như vậy bác ạ.
0: Nhà bác ở đâu ạ?
3: Tôi ở trên thị trấn Tam Đảo.
0: Nếu có điều kiện thì bác xuống Hà Nội đến bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Bạch Mai hoặc bệnh viện Đại học Y, hoặc là bệnh viện chỗ bác sĩ Mạnh đang làm việc bác ạ.
2: Bác có thể đến một cái bệnh viện gần nhất, từ cấp cơ sở thôi, tức là bệnh viện khu vực thôi, người ta có thể khám với bác rồi.
0: Cảm ơn bác đã chia sẻ.
3: Chào bác sĩ.
0: Cảm ơn bác.
2: Chào bác.
0: Chương trình Chuyện Thầm Kín xin dành thời gian để lắng nghe chia sẻ của một vị thính giả tiếp theo ạ. Alo.
4: Đây.
0: Dạ vâng.
2: Mời bác đặt câu hỏi ạ.
4: Một người bệnh nhá. Có cái hai cái bàn chân nó cứ tê đây này.
0: Ngoài cái việc tê đầu ngón chân này ra, hiện nay thì bác có còn quan hệ tình dục được nữa không?
4: Muốn đi nhưng mà có làm được à?
2: Muốn. Thế là chứng tỏ là chương trình Chuyện Thầm Kín là rất là nổi tiếng đấy. Bác tê bàn chân bác cũng biết gọi đến Chuyện Thầm Kín.
0: Muốn mà không làm thì được ạ.
2: Dạ. Từ trước giờ thì sức khỏe thế nào bác?
4: Sức khỏe thì tốt nhưng mà
2: sức khỏe tốt, ăn uống bình thường
4: vẫn,
2: hả?
4: Vẫn đòi hỏi cái đấy nhưng mà nó
2: nhưng mà không
4: cương cứng được.
2: Không thể cương
0: không
2: được.
0: Không thể cương cứng được.
4: Không cương cứng được. Phải có các loại thuốc thì nó cương cứng.
2: Cái tê bì mà ngón bàn chân ấy thì bị lâu chưa hả bác?
4: Nó đến vài năm nay.
2: Vài năm nay rồi. Ngón tay có bị không ạ? Hay chỉ ngón chân thôi?
4: Tay chân thì không việc gì đâu. Tay không việc gì.
2: Vâng, chỉ có chân thôi.
4: Chỉ có hai bàn chân như vậy.
2: Tức là nó xuất hiện khi mà mình ngủ à?
4: Ngủ thì vẫn ngủ tốt thôi.
0: Tức là khi bác đứng lâu hay là khi bác ngủ thì cái tình trạng tê đầu ngón chân xuất hiện ạ?
4: Thì ngủ thì đã quên đi chứ còn gì.
0: Đấy là khi thức đúng không ạ?
2: Bây giờ 88 tuổi rồi mình có bổ sung các cái vitamin hoặc là các cái canxi gì không bác?
4: Khi khám thì nó bảo là già đã vậy.
2: Bác sĩ bảo ạ.
4: Thuốc bệnh gì thì nó cho thuốc về giấy.
0: Bác có thẻ bảo hiểm y tế đúng không?
4: Có bảo hiểm chứ.
0: Bác sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế đấy đi khám đúng tuyến của mình, khám tổng thể xem là họ kết luận như thế nào.
2: Hiện tại là bác có bệnh gì không? Từ trước giờ mình có bệnh gì
4: tiểu
2: không?
4: Tiểu đường không, chỉ có huyết áp thôi.
2: Chỉ có cao huyết áp thôi.
0: Có uống thuốc đều không bác?
4: Hàng tháng là xuống đấy lấy huyết áp với này có bệnh.
0: Có uống thuốc huyết áp đều không?
4: Cái ngày mà buổi sáng ăn xong mà làm viên. Thế này uống cái hoàn huyết thông mạch ấy. Thông máu não đây. Cái thì mua riêng đâu uống.
0: Mua ngoài.
2: Ban đêm bác ngủ có bị chuột rút không? Có bị
4: không.
2: Tự nhiên nó co chân co tay không?
4: Không, chỉ có chân tay nó co này. Tay nó đau nó tê xong bắt đầu là lấy dầu.
2: Nó rút tay.
4: Dầu thái dương ấy, dầu gừng cho thái dương ấy bóp.
2: Đấy.
4: Bóp một lúc.
2: Thực ra thì cái triệu chứng của bác thì nó gợi ý đến câu chuyện thiếu canxi thôi. Thì với độ tuổi này thì thiếu canxi thì mình cần phải bổ sung. Thì cái này khi nào bác đi khám định kỳ cao huyết áp ấy thì bảo bác sĩ kê cho bác một đợt thuốc mà có bổ sung canxi nhé. Thì nó sẽ giảm bớt các triệu chứng về về tê bì ở đầu ngón chân tay. Ngoài ra thì có thể là mình bổ sung thêm một ít magie nữa cũng được. Thì khi nào mà đi khám thì mình bảo bác sĩ về tim mạch ấy, bác sĩ mà điều trị cao huyết áp của mình ấy, thì những triệu chứng đấy thì bảo người ta thì người ta sẽ kê cho bác nhé. Cái đấy thì nó cũng không có gì khó đâu, chỉ bác chưa hỏi đúng bác sĩ thôi. Khi nào đi khám định kỳ ấy, chuyên khoa tim mạch ấy, để điều trị huyết áp của mình ấy, thì bác bảo bác ấy mấy câu là bác ấy kê thuốc thêm cho bác thôi. Bác nhé.
0: Thế nhé bác nhé. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình ạ. Vâng. Vâng ạ, lúc này thì chúng ta sẽ đến với một cuộc điện thoại tiếp theo. Vâng ạ, xin chào vị thính giả đang chờ đầu dây ạ.
5: Dạ vâng, chào bác sĩ, chào chương trình.
0: Dạ vâng.
5: Tôi cũng muốn hỏi là tôi bị cái rôm rôm ở đầu dương vật, nó cứ khỏi nó lại mọc chỗ khác, mà tôi đi khám ra nếu Hải Phòng mà nó cũng không cái đỡ, uống thuốc bôi thuốc không thấy đỡ thì làm sao?
0: Cái biểu hiện mà anh gọi là rôm đúng không ạ?
5: Vâng.
0: Nó có gây ngứa hay là gây đau rát hay gì không ạ?
5: Không, nó không đau rát, nó không sưng mủ, mà nó không nổi cục, mà nó chỉ dưới mạch máu, nó cũng như là rôm.
0: Nó không gây một cái sự khó chịu nào đúng không ạ?
5: Vâng, vâng.
2: Như thế anh mô tả nó hơi khó hiểu một tí. Những tổn thương hiện tại của anh nó đang xuất hiện ở đầu dương vật, tức là cái quy đầu của anh ấy, hay là trên da?
5: Quy đầu. Mà nó không sùi với như mạch máu.
2: Tức là mình thấy là nó...
5: Cái gì sắc tố da.
2: Dạ vâng. Tức là mình thấy nó tự nhiên nó đỏ lên, đỏ hơn, nó sậm hơn cái vùng da xung quanh.
5: Nó chấm chấm như rôm.
2: Thực ra cái đấy thì nó là một cái tổn thương của cái mao mạch ở dưới, cái quy đầu thôi. Hầu như nó cũng không gây triệu chứng gì đặc biệt. Nó có gây khó chịu ngứa gì hoặc là khi cương lên nó gây khó chịu gì cho anh không?
5: Không không, nó chỉ là rôm chấm đỏ dưới mạch máu mà nó không sùi, mà nó không.
2: Dạ vâng.
5: Không sùi gì kìa.
2: Cái mà đấy nó thì nó có thể là do nó tiến triển do một cái viêm da vùng xung quanh đấy. Nên là mình chỉ cần để ý vệ sinh cá nhân hàng ngày thôi. Tức là cái da quy đầu của anh nếu nó quá dài thì anh sẽ vệ sinh 2 lần một ngày. Quy đầu mà đã lộn hết rồi thì anh vệ sinh hàng ngày khi tắm, và anh cũng không cần phải quan tâm nhiều đến nó.
5: Không, người bác sĩ bảo là cái gì sắc tố da gì.
2: Vâng. Nó có nhiều chẩn đoán, đi khám, mọi thứ bình thường rồi thì mình không phải lo lắng.
0: Vâng. Anh từng khám rồi đúng không ạ?
5: Vâng, khám rồi xoay tươi, cái nấm, lấy mẫu rồi họ bảo không việc gì.
0: À vâng, không việc gì. Thế thì hôm nay thêm bác sĩ Hà Cộng Mạnh cũng khẳng định là không có vấn đề gì phải lo lắng cả. Thì anh đã hoàn toàn yên tâm chưa?
2: Chú ý vệ sinh cái vùng da đấy.
5: Tôi mua cả dung dịch phụ nữ.
2: Không cần phải dùng những cái đó. Anh chỉ vệ sinh bằng nước sạch thôi.
0: Vâng.
2: Hoặc là những cái xà phòng tắm mà đơn giản mình vẫn tắm hàng ngày, anh vệ sinh nhẹ nhàng vùng đấy.
0: Ngoài cái biểu hiện như anh vừa mới mô tả thì trong cái chuyện quan hệ tình dục thì anh có vấn đề gì muốn đặt câu hỏi hay là muốn chia sẻ với bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh không?
5: À không, tôi vẫn bình thường, suy nghĩ bình thường.
0: Vâng. Dạ vâng, thế thì chúc mừng anh ạ. Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
5: Năm nay tôi 40.
0: À vâng, thế thì còn rất là trẻ. Thế
2: vâng,
0: thì anh hoàn toàn yên tâm nhé.
2: Không cần lo lắng nữa.
0: Vâng ạ, nhớ vệ sinh sạch sẽ hàng ngày. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình ạ. Quý vị thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình Chuyện Thầm Kín trên kênh VOV2 đến đây là hết. Thu Trang và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
6: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, nhiều truyện ngắn lấy trẻ em là nhân vật trung tâm, giống như thỏi nam châm thu hút sự quan tâm của cả gia đình và xã hội, luôn mang đến chiều sâu nhân văn, nhân bản trong mỗi con người. Truyện ngắn Cô Thoan của nhà văn Ninh Đức Hậu, quý vị và các bạn nghe sau đây, được xem là lát cắt có thật ngoài cuộc sống, để những mong đôi bàn tay của người phụ nữ, dù là đến sau, cũng sẽ mang đến sự ấm áp và bình yên cho tâm hồn của đứa trẻ thiếu may mắn khi không được hưởng trọn vẹn tình mẫu tử thiêng liêng.

Quê Diên ở vùng sâu vùng xa, đời sống của hàng ngàn hộ dân còn khó khăn. Tuy nhiên bằng sự cần cù lao động, biết chắt chiu, nên ông Bổng, bố Diên cũng làm được ngôi nhà máy bằng 5 gian, có sân rộng lát gạch đỏ. Những chiều hè đón gió rừng, sân nhà Diên được quét dọn sạch sẽ, mâm cơm sắp ra trên chiếu, ba mẹ con đợi cha về. Vậy mà hôm mưa gió ấy, mẹ Diên vẫn ra suối, bảo là kiếm con cá con cua về nấu canh cho hai đứa. Bất chợt, một con lũ quét hung dữ ồng ộc đổ về, cuốn mẹ Diên đi. Hai hôm sau mới tìm được mẹ mắc lại giữa những tảng đá. Bây giờ chỗ mẹ ngồi đợi cha, người ta dựng lên một cái dạp khung sắt xung quanh trăng kín vải vàng. Tiếng nhị, tiếng kèn, tiếng trống ỏ ý e, cứ như cấu từng khúc ruột của Diên vậy. Mấy năm xa mẹ là mấy năm rằng rặc nhất của cuộc đời hai chị em Diên. Nhưng với cha, nỗi nhớ thương mẹ trong cha nguôi dần. Một lần Diên nghe cha nói với chú Lợi, chú Lời: "Vì con Diên thằng Nam cần phải có người chăm lo chu tất, có lẽ tôi phải lấy vợ." Rồi hai chú và bố nói những chuyện gì gì nữa, Diên nghe câu được câu chăng. Nó chỉ biết rằng những câu chuyện ấy rồi cứ lùng bùng quanh quẩn bên tai của Diên thời gian dài sau đó. Rồi cha lấy cô Thoan, người cùng xã. Cô gầy, da đen, mặt gãy, mắt đi hí. Diên biết cha không phải là đàn ông háo sắc, và cũng biết lấy cô Thoan làm vợ. Mục đích của cha, thêm người đỡ đần việc nhà nuôi nấng, chăm sóc hai đứa con. Nhưng trong lòng Diên không hề thoải mái. Nó cứ nhìn di ảnh của mẹ mà nước mắt chảy dài trên má. Hôm bố đưa cô Thoan về, ông Bổng bảo: "Từ nay cô Thoan sẽ thay mẹ các con để lo toan việc nhà, bởi vậy các con phải gọi cô là mẹ nhé." Phản ứng của Diên ngay tức thì, nó đứng phắt dậy, mặt mày đỏ phừng. Nó không nói mà là gào lên: "Không, không, không bao giờ!" Ông Bổng trợn mắt: "Con này hỗn!" Ông chưa nói hết câu, cô Thoan đã nhanh nhẩu: "Anh đừng nổi nóng, các con gọi là cô cũng được mà." Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ biết thương con chồng. Câu ca dao ám ảnh như ngàn mũi dao khía vào, làm Diên đã không giữ nổi bình tĩnh. Nó gườm gườm nhìn cô Thoan, rồi bỗng nhiên rít lên: "Nhà tôi đang yên đang lành, sao bà lại đến đây làm gì? Bà hãy ra khỏi nhà của bố con tôi." Không kìm chế nổi, ông Bổng xỉa ngón tay vào mặt Diên: "Mày có im đi không? Đồ mất dạy!" Không khí thật nặng nề. Những ý nghĩ đến nhanh trong đầu nó, rồi con bé mường tượng ra cảnh cô Thoan sẽ hành hạ hai chị em nó. Diên lớn rồi nên không sợ, nhưng còn thằng Nam, đứa em bé bỏng và tội nghiệp của nó. Bây giờ, đến ngay cha, nhẽ nào chỉ vì người đàn bà này mà bảo nó là đồ mất dạy. Diên không kìm nổi sự bực tức và cả sự uất ức nữa. Nó xù lông nhím, quắc mắt gào lên: "Bà cút đi! Tôi ghét bà! Đồ xấu xa! Tôi ghét bà!" Diên chưa kịp định hình vì hành động khá manh động. Ông Bổng đã chồm đến như một con hổ dữ. Ông xòe bàn tay, định giáng xuống cái tát vào má con gái. Nhưng ông Bổng chưa kịp tát, tay cô Thoan đã như một gọng kìm bằng xương sẩu kẹp chặt cổ tay ông. "Nếu anh động đến con bé, dù chỉ là một sợi tóc, tôi cũng không tha thứ cho anh đâu." Thế là cô Thoan đã chính thức làm vợ của cha. Diên hiểu rằng mọi phản kháng của nó càng ngày càng vô nghĩa. Nó chỉ biết lầm lũi u sầu hay đi lang thang, chẳng muốn giao tiếp với ai. Diên thường xuyên vào rừng, ngồi dưới một gốc cây ôm mặt khóc. Nó khóc vì nghĩ người mẹ kế đó không chỉ cướp cha nó, mà mai sau sẽ chiếm giữ ngôi nhà, đẩy chị em nó ra ngoài đường. Một lần quá chán nản trốn học, đi lang thang, lại vào rừng, Diên ngồi xuống một phiến đá dưới gốc cây, tay chống cằm, đưa mắt nhìn vào cánh rừng khôn hút, nghĩ lại những ngày vừa qua. Đã hơn một năm, cô Thoan có mặt ở nhà Diên. Tuy cô không có điều gì đáng phàn nàn trong cư xử hay nanh nọc, ức hiếp hai chị em, song nó cứ cực đoan nghĩ, cô ta đang ấp ủ một âm mưu gì ghê gớm. "Âm mưu ghê gớm ư? Tôi sẽ chống trả lại quyết liệt.
tôi sẽ bảo vệ tôi và em tôi. Bỗng nhiên, trong lồng ngực Diên nhói đau. Hình như sự phản kháng dẫu chỉ trong ý nghĩ thôi cũng làm con tim nhỏ bé của nó nhỏ máu. Nhưng sao thế này? Diên thấy cả khó thở nữa. Trời ơi, có ai không? Tôi đau quá. Tôi mệt quá. Tôi chết mất. Mắt Diên hoa lên. Đầu óc bấn loạn. Nó hoảng sợ, run lẩy bẩy. Chợt bên tai Diên hình như có tiếng của mẹ. Trời ơi, con làm sao thế này? Có cô đây rồi, cô sẽ lo cho con. Rồi có ai đó luồn hai cánh tay gầy guộc xốc nó lên, rồi chạy. Bàn chân nhanh chóng rẽ lên đám lá mục dài đất đường mòn trong rừng. Lá quấn chặt, nhưng không níu được đôi chân cô. Cô vừa chạy vừa hét lên. Có ai không? Cứu con tôi với! Ở trong bệnh viện huyện, được cấp cứu, được truyền. Mấy tiếng sau, Diên tỉnh dậy. Việc đầu tiên nó muốn biết được là ai đã đưa nó vào đây. Trong cơn đau, nó cứ ngỡ đó là mẹ. Nhưng nào đâu có mẹ ở đó. Người đàn bà đang lúi húi làm cái gì đó ở đầu giường bệnh là cô Thoan. Nghe tiếng động, cô quay lại, vẻ mặt như giãn ra. Trời ơi, may quá, Diên đã tỉnh lại. Diên giả vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy. Đôi mắt khép hờ. Nó ngẫm ngợi. Không hiểu sao cô Thoan lại có mặt kịp thời vậy nhỉ? Nó làm sao biết được. Mỗi lần nó đi lang thang, cô Thoan đều lặng lẽ kín đáo theo. Thực ra, cô Thoan cũng sợ và luôn linh cảm rằng ở cái tuổi này, nếu nó uất ức, nhỡ đâu lại dại dột. Đã đành, nó không nhận cô là mẹ. Nhưng lấy bố nó rồi. Đơn giản nhất là phải coi con chồng như con mình. Cô điện cho dì Tơm. Khi dì Tơm đến, Diên nghe cô Thoan thì thào với cô Tơm. Bác sĩ bảo Diên có vấn đề về tim. Cô ở đây trông cháu Diên một lát, tôi về lo cơm nước cho bố con thằng Nam. Với lại ra hiệu bán chỉ vàng lấy tiền nộp viện phí và thuốc men nữa. Dứt lời, cô Thoan tất tưởi đi, dáng cao ngọng, đen đủi, liêu xiêu. Có điều Diên lấy làm ngạc nhiên. Thằng Nam em trai chẳng biết từ khi nào nó lại quấn quýt cô Thoan. Cũng không hẳn cô Thoan mua chuộc nó bằng đồng quà tấm bánh. Cũng không phải lúc nào cô cũng cưng nựng vuốt ve nó. Có lần Diên thấy cô quát nạt nó ầm ĩ. Đấy là lần nó làm bài kiểm tra môn toán bị điểm 4. Cô mắng xong rồi, cô lại ôm nó vào lòng thủ thỉ. Phải chịu khó học hành vào. Sau này muốn mở mày mở mặt với làng với xã, muốn cho mẹ con dưới suối vàng không tủi hổ vì có đứa con rốt nát, thì con phải học. Diên bĩu môi nghĩ thầm. Giả nhân giả nghĩa. Ấy vậy mà sau khi bĩu môi bỗng dưng trong đầu nó lại cộn lên một ý nghĩ lạ lùng. Hay tại mình độc đoán, hay tại mình nhìn cô Thoan bằng con mắt ác cảm. Xét cho cùng, thời gian qua cô có làm gì độc ác với hai chị em nó đâu. Có khi cô thương hai chị em nó thật ý chứ. Có lần Diên lén nghe cuộc trò chuyện của cha và cô Thoan. Cha bảo, hay mình đẻ một đứa. Cô Thoan thì thào. Thôi anh ạ, vì chị đã để lại cho em hai đứa con rồi. Lần nghe lén ấy làm Diên cũng có chút xúc động. Dẫu có nhìn cô Thoan bằng ánh mắt dịu lại, song sự mặc cảm vẫn cứ đè chịu trong lòng. Nó cố tỏ ra thân thiện với cô, nhưng quả tình thật khó. Năm Diên học lớp 11, cô Thoan bảo với ông Bổng. Sang năm cái Diên thi vào đại học rồi, em không muốn bệnh tim làm ảnh hưởng đến tương lai của con. Vậy em định làm gì? Phải đưa con lên thành phố chữa bệnh. Ông Bổng thở dài. Nghĩ thế nào, ông chợt buông ra một câu não nề. Nhưng mà tiền... Cô Thoan nói chắc nịch. Em tính toán rồi. Em sẽ bán nhà, vườn tược của em bên ngoài. Anh thấy đấy, từ ngày sang đây, nhà bên ấy bỏ không? Cô Thoan nói là làm. Nhà cửa vườn tược nhà cô được giải quyết nhanh. Những ngày nghỉ hè đầu tiên, cô Thoan bảo. Diên à, chuẩn bị đi với cô lên Hà Nội nhé. Dù biết mười mươi đi chữa bệnh, nhưng Diên vẫn hỏi lại. Lên Hà Nội làm gì cơ? Lên viện tim.
Diên định làm mình làm mày, lắc đầu chối từ hoặc liên mồm. Không cần, không cần đâu. Nhưng không hiểu sao, Diên lại ngoan ngoãn đồng ý ngay. Có lẽ nó đã đến tuổi nghĩ đến bản năng sinh tồn, hoặc sợ hãi bệnh tật chăng? Cũng tốt thôi. Có người bỏ tiền đưa mình đi chữa bệnh, thì chối từ làm gì? Mà cũng có thể cô ấy chơi ván bài quyết định mua chuộc mình. Thật xấu hổ cho ý nghĩ ti tiện ấy. Đấy là sau này Diên mới nghĩ được như vậy. Còn lúc đó cái đầu non nớt dại khờ của nó chỉ chứa rặt những điều không thiện cảm với cô Thoan. Hôm đi Hà Nội, ông Bổng bảo để đưa hai mẹ con đi. Nhưng cô Thoan bảo để hai cô cháu lên xem tình hình thế nào rồi điện về. Trong thâm tâm, ông biết ơn Thoan lắm. Nào đâu cô ấy có tính toán hơn thiệt gì. Từ ngày theo không ông về, cô ấy một lòng một dạ phục vụ cha con ông. Ông biết cái Diên không thích cô. Ông cũng mấy lần to nhỏ với con rồi. Nhưng cái tuổi nó đang độ ương ngạnh. Ông mong và hy vọng sau này, con gái ông nghĩ lại để Thoan đỡ tuổi. Lần đầu tiên trong đời Diên được đi Hà Nội. Cả đêm cứ thao thức lo lắng, hồi hộp bồn chồn. Trong đám lùng nhùng những ý nghĩ ấy, Diên nghĩ đến cô Thoan. Năm nay, cô ấy thay mẹ chăm sóc hai chị em Diên. Đôi lúc, Diên ương bướng tỏ thái độ hỗn xược với cô, mà cô vẫn âm thầm chịu nhẫn nhịn. Có lẽ cô ấy thương mình thật lòng, nên mới bán hết nhà cửa vườn tược, ao chuông để lấy tiền chữa bệnh cho mình. Có lẽ cô ấy coi mình như con đẻ thật. Mình có lỗi với cô ấy quá. Không hiểu sao, cái từ dì ghẻ, nó cứ chua chát, nó cứ ám ảnh mình mãi thế. Đã đến lúc phải xóa bỏ cái sự ám ảnh vô lý đó. Nhưng mà nói thì dễ, xóa bỏ sao khó thế? Đã có lúc nào mình thấy thương cô Thoan chưa? Người đàn bà gầy guộc, cao ngồng ngộng, đen thủi đen thui. Người đàn bà khỏe mạnh, bất kể việc gì nặng nhọc mấy, cũng lăn xả vào làm như đàn ông. Ngay như một lần thằng Nam bị sốt. Nửa đêm, cô Thoan bế thúc nó lên, chạy một mạch đến trạm xá xã, rồi cô ôm nó vào lòng như muốn dùng hơi ấm từ trong thân thể còm cõi phả lên người nó, mà mình cũng chẳng mảy may xúc động. Mình là đứa con gái vô cảm thật ư? Trong bóng đêm, Diên cảm nhận là mắt mình nhòe nhoẹt, lại có vài ba giọt nước mắt chảy xuống miệng, đăng đắng, mặn mặn. Xuống xe, cô Thoan hỏi, Diên có mệt lắm không? Diên định nói, con không sao đâu. Nhưng quả tình nói tiếng con, sao mà khó thế? Diên cũng biết cô Thoan cũng không muốn gọi Diên đâu, mà cô muốn gọi con cơ. Song cô vẫn còn e ngại. Cô ngại Diên chưa tiếp nhận được tiếng con. Năm năm nay, cô vẫn cứ một điều Diên, hai điều Diên. Chỉ khi nào ngồi bên chồng, không có Diên ở đấy, cô mới gọi là con. Cô Thoan nhẹ nhàng. Ừ, không sao là tốt rồi, để cô gọi taxi. Thôi, ra đi xe buýt cũng được mà, taxi đắt lắm. Cô Thoan khẽ nhíu mày. Diên này, từ hôm nay, Diên đừng nghĩ ngợi đến tiền nong tốn kém gì gì nhá. Tất tật, cô lo được hết, miễn sao Diên khỏi bệnh. Bỗng dưng, Diên thấy mắt mình cay cay. Nhập viện được hôm trước, hôm sau bác sĩ gọi cô Thoan ra ngoài bảo. Thật may, chị đưa cháu đến viện kịp thời, trường hợp của cháu phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Cô Thoan nói với bác sĩ. Mọi việc mẹ con tôi trông chờ vào bệnh viện. Bác sĩ bảo tiếp. Phẫu thuật chắc chắn sẽ mất nhiều máu, vì vậy gia đình phải chuẩn bị... Cô Thoan điện về nhà. Hôm sau, ông Bổng, chú Lợi, chú Lời, cả dì Tôm đã có mặt ở viện. Mọi người sẵn sàng tiếp máu cho Diên. Trước khi cái xe cáng đưa Diên lên bản mổ, cô Thoan nắm tay nó. Cố lên nhá, cô tin là Diên làm được. Diên nhìn thấy nước mắt chảy trên mặt cô. Vậy là nước mắt nó cũng ứa ra. Diên xòe tay nhỏ bé, nắm chặt lấy bàn tay toàn xương sầu của cô Thoan, siết chặt. Năm năm nay, đây là lần đầu tiên nó nắm tay cô mà lại siết chặt nữa. Nó định nói câu gì đó, nhưng nghẹn nghẹn ở cổ. Nó nghĩ, đành cất câu cảm ơn lại sau vậy. Đúng như dự đoán của bác sĩ, ca mổ của Diên mất nhiều máu. Ông Bổng vì có bệnh nền nên không thể lấy máu được. Chú Lợi, chú Lời, cả dì Tôm nữa
Lần lượt từng người đi thử máu, chẳng ai trùng nhóm máu với Diên. Cô Thoan lo toát mồ hôi. Tại sao lại như vậy? Toàn những người máu mủ ruột thịt lại không cùng nhóm máu. Bác sĩ giải thích với cô, trường hợp như vậy là hết sức bình thường. Có lẽ mình cũng vào thử. Cô Thoan hăng hái vào phòng tiếp nhận máu. Thật kỳ lạ, nhóm máu của cô trùng với nhóm máu của Diên. Nhân viên y tế hỏi cô cho bao nhiêu đơn vị máu. Không một chút chần chừ, cô thẳng thắn. Lấy bao nhiêu cũng được, miễn sao tiếp đủ máu cho con tôi. Ca mổ của Diên thành công ngoài sự mong đợi của mọi người. Hôm Diên tỉnh lại, bác sĩ thăm bệnh cho nó xong, hồ hởi bảo ông Bổng. Cháu sẽ phục hồi nhanh chóng thôi, sức trẻ mà. Hơn nữa nó được truyền vào người dòng máu của một người mẹ, sẵn sàng hy sinh mình. Nghe bác sĩ nói, nước mắt Diên bỗng dưng ràn rụa. Nó run rẩy hỏi ông Bổng. Mẹ đâu rồi bố? Diên cũng không hiểu sao, tiếng mẹ, nó vừa hỏi, lại thoát ra nhẹ nhàng như vốn dĩ nó phải thế. Và lại tiếng mẹ ấy lại thật ra viết. Ông Bổng ngạc nhiên lắm, không giấu nổi cảm xúc. Ông để nước mắt tự ứa ra từ hai hốc mắt hõm sâu. Ông cúi xuống khẽ thì thào. Cả tuần nay, mẹ con hầu như thức trắng. Hôm nay có cha ở đây, giục mãi, mẹ con mới chịu nằm nghỉ trên giường xếp ở ngoài hành lang. Có cái gì như trồi lên, chặn ngang cuống họng Diên. Hình như đó là một tiếng nức. Tiếng nức thay cho một lời ăn năn. Mẹ ơi, con có lỗi. Có lỗi nhiều lắm.

0: Giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt vừa chuyển tới quý vị và các bạn truyện ngắn Cô Thoan của nhà văn Ninh Đức Hậu, Hội Nhà văn Việt Nam. Có lẽ nước mắt đã lan dài trên má của quý vị nghe đài khi theo dõi tới những dòng cuối của tác phẩm. Đây là một truyện ngắn vừa đủ để chúng ta thấu hiểu tình cảm dưỡng dục của một người đàn bà có tấm lòng chân chất đôn hậu giàu tình yêu thương dành cho con của chồng. Biên tập viên chương trình có đôi lời cảm bình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bối cảnh của truyện ngắn không rộng, vỏn vẹn xoay quanh gia đình ông Bổng, người đàn ông luôn hướng về gia đình cùng sự trưởng thành của các con. Nhưng định mệnh đã sớm bắt ông phải chịu cảnh ly biệt với người vợ Tào Khang. Hai con của ông là Diên và Nam bỗng chốc rơi vào cảnh mồ côi mẹ. Mong muốn có thêm người chăm sóc gia đình và các con, ông Bổng đã quyết định đi thêm bước nữa với người phụ nữ tên Thoan. Cô ấy gầy, nước da đen, thể hiện rõ sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng trái tim thì luôn ấm áp tình yêu thương dành cho hai con của người chồng. Thậm chí, Thoan còn từ chối quyền làm mẹ để một mực chăm sóc cho Diên và Nam. Ngược lại thì hai chị em cô lại luôn xem Thoan như người ngoài vì cho rằng cô ấy là người mưu mô. Với ý nghĩ tiêu cực đó, nên Diên đã không ít lần đối đầu hoặc âm thầm chống đối người đàn bà ấy. Cô Thoan biết điều đó, nhưng vẫn làm tất cả để bảo vệ hai chị em. Điều này đã được nhà văn Ninh Đức Hậu minh chứng bằng nhiều chi tiết thuyết phục, hợp tình, hợp lý. Đó là cô Thoan luôn có mặt kịp thời mỗi khi Diên bị đau tim. Cô đã không ngần ngại chia sẻ dòng máu nóng của mình khi Diên phẫu thuật. Cuối cùng thì tình yêu chân thành của người đàn bà nhân hậu ấy đã cảm hóa được trái tim non nớt, đầy nghi ngờ của một đứa trẻ mới lớn. Giọt nước mắt vừa mừng rỡ, vừa có phần hối hận của Diên đã tuôn trào. Cái kết giàu lòng nhân ái, vị tha giữa các thế hệ trong gia đình là điều ai cũng mong muốn. Tác phẩm hướng tới điều thiện lành, nhân văn dành cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó thì tác phẩm cũng đã phần nào minh chứng cho câu ngạn ngữ mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ biết thương con chồng có lẽ không còn phù hợp với xã hội coi trọng hạnh phúc cùng giá trị tinh thần nhân bản của con người. Những ứng xử lạc hậu sẽ dần bị xóa bỏ để người với người sống để yêu thương nhau.

Quý vị và các bạn thân mến, tình mẫu tử luôn là điều thiêng liêng và gần gũi. Chẳng thế mà đã có nhiều bài thơ xúc động ghi lại sợi dây giao cảm đặc biệt này. Điển hình là bài thơ La La Bé Bỏng của tác giả Nguyễn Thị Thủy Linh. Mời quý vị và các bạn nghe bài thơ qua phần trình bày của nghệ sĩ Thanh Tâm.

La La đã thành con bướm nhỏ. Mặt đất tràn về những dấu chân đầy hoa. Dòng sữa non thấm giữa bình minh trắng, lịm thơm cả cánh tay cò. La La đã thành con bướm nhỏ, ôm ngọn cỏ mềm đong giọt sương. Tiếng chim hót rỉ rì có lọt qua những ô cửa đất, giữa hồi chuông mê sảng học nói cười.

0: huyền diệu dâng lên. Phút chốc, những ngôi sao gối đầu lên nách lá, những bầu ngực vươn trời lồng lộng, những khúc ruột nối vào nhau vô tận, những quả tim khô bắt đầu róc rách chảy, những bàn tay mọc ngón và đan xiết.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào quý vị và các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết Ronald, cháu của ông Sidwell, đang tìm cách tổ chức một buổi hội nghị thương mại tại khách sạn Middleton. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ. Ronald nói rằng không cần Finn làm việc trong thời gian tổ chức hội nghị, bởi vì anh ấy sẽ thuê một đầu bếp khác. Bởi vậy Finn đã đi nghỉ và đi câu cá. Sau đó họ phát hiện ra rằng họ không có đủ tiền trả cho người đầu bếp kia. Và bởi vậy Kevin đã đi tìm Finn và mời anh ấy về. Mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại.
3: Ronald has arranged for a chef to come from the other hotel.
4: Oh yes, I'd forgotten that. But it doesn't matter. We'll cancel him. Finn can do it. I don't know why you gave him the rest of the week off anyway.
3: Unfortunately, madam, I believe Finn has gone off on a fishing trip.
4: That's all right. Just call him and tell him to come back.
3: I don't think he has a mobile phone, madam.
4: Really?
3: Or if he does, he never uses it.
4: Well, I'm sure Kevin knows where he's gone.
3: Kevin?
4: Yes, Kevin. Ask him to go and find Finn and tell him there's been a change of plan.
3: But Finn may have gone some way away.
4: Well, he can't have gone that far. And anyway, Kevin can borrow a bicycle.
3: Yes. Yes, I suppose he can.
4: Well, go on, Sidwell. Go and ask him.
3: Yes, madam.
4: And when you've done that, Mr. Middleton and I would like a word with you, Sidwell.
3: Oh, of course, madam.
4: And with you, Ronald.
5: Yes, Mrs. Middleton.
2: Trong hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay, ông Sidwell và Ronald vào phòng làm việc của ông Middleton và ông ấy nói với họ.

0: Janet tells me there have been some problems with this conference.
1: Janet nói với tôi rằng có vài vấn đề với hội nghị này. Ông Sitwell nói.
0: Nothing too serious, I think, sir.
1: Tôi nghĩ là không có gì quá nghiêm trọng đâu, thưa ông. Nhưng bà Middleton không đồng ý, bà ấy nói.
0: What do you mean, Sitwell?
1: Ý ông là gì, ông Sitwell? Và bà tiếp tục.
0: We've got no chef. We've had to offer a 40% discount. And Ronald has made me look like a complete idiot in front of Mrs. Webley.
1: Chúng ta không còn bếp trưởng. Chúng ta phải giảm 40% giá. Và Ronald khiến tôi trông như một con ngốc trước mặt bà Webley. Sau đây là một số câu hỏi dành cho các bạn. Bà Middleton muốn ông Sitwell làm gì? Bà ấy yêu cầu ông Sitwell hứa điều gì? Và Ronald nghĩ gì về điều đó? Mời các bạn nghe hội thoại.
2: Come in! Ah, Sitwell! Ronald!
3: You asked to see us, sir?
2: Yes. Janet tells me there have been some problems with the conference.
3: Nothing too serious, I think, sir.
4: What do you mean, Sitwell? We've got no chef. We've had to offer a 40% discount, and Ronald has made me look like a complete idiot in front of Mrs. Webley.
3: Well, I wouldn't put it quite like that.
4: Now, Sitwell, I want you to take over all the arrangements for this conference.
3: Of course, madam.
4: And I want you to promise me that Ronald will have nothing more to do with it.
5: But Mrs. Middleton, that's not fair.
3: It's all right, Ronald.
5: The conference was my idea.
3: Thank you, Ronald.
5: I brought you the business. There wouldn't be a conference if it wasn't for me.
4: I'm sorry, Ronald.
6: But Ronald does have a point, my dear. It was all his idea.
1: Vậy bà Middleton muốn Sitwell làm gì? Bà ấy nói.
4: I want you to take over all the arrangements for this conference.
1: Tôi muốn ông tiếp quản toàn bộ việc tổ chức hội nghị này. Bà ấy muốn ông Sitwell hứa điều gì? Bà ấy nói.
4: And I want you to promise me that Ronald will have nothing more to do with it.
1: Tôi muốn ông hứa với tôi rằng Ronald sẽ không làm thêm bất cứ điều gì về việc này nữa. Và Ronald nghĩ gì về điều đó? Anh ấy nói.
5: That's not fair. The conference was my idea.
1: Điều đó không công bằng. Hội nghị là ý tưởng của tôi. Và anh ấy tiếp tục.
5: I brought you the business. There wouldn't be a conference if it wasn't for me.
1: Tôi đã mang mối làm ăn đến cho ông bà. Sẽ không có hội nghị nếu không có tôi.
7: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
1: Ở đoạn hội thoại tiếp theo, ông Middleton nói:
0: Ronald does have a point. It was all his idea.
1: Ronald cũng có lý, tất cả đều là ý tưởng của cậu ấy. Bà Middleton hoàn toàn không muốn Ronald liên quan đến việc này nữa. Nhưng ông Middleton nói:
0: I'm sure we can find some kind of role for him.
1: Tôi chắc là chúng ta có thể tìm được cho cậu ấy một việc gì đó. Sau đó, Sitwell đã đưa ra gợi ý gì? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
6: But Ronald does have a point, my dear. It was all his idea.
4: No, Charles. Last time Ronald was here, it was chaos, and I do not want the same thing to happen again.
5: Oh, Mrs. Middleton, that's not true.
3: I'm sure we can find some kind of role for him.
4: No, Charles.
3: May I say something, sir?
6: Of course, Sitwell.
3: If Kevin and Maria are going to be working at the conference, we'll need someone on the reception desk.
6: Good thinking, Sitwell.
3: So, why don't we ask Ronald to do that for us?
4: Oh, no. I don't think so.
6: I think that's a very good idea.
4: Oh, no.
5: Don't worry, Mrs. Middleton. I know what to do.
4: You'd better not make a mess of this, Ronald.
5: Oh, I won't. I promise you I won't. I have done this kind of thing before.
1: Vậy Sidwell đã đưa ra gợi ý gì? Ông ấy nói:
0: If Kevin and Maria are going to be working at the conference, we'll need someone on the reception desk.
1: Nếu Kevin và Maria bận làm việc cho hội nghị, chúng ta sẽ cần ai đó ở quầy lễ tân. Và ông ấy tiếp tục:
0: So why don't we ask Ronald to do that for us?
1: Vậy thì sao chúng ta không nhờ Ronald làm việc đó? Ông Middleton nghĩ rằng đó là ý tưởng rất hay, mặc dù vợ của ông đương nhiên là không đồng ý. Nhưng Ronald cố gắng khẳng định lại với bà ấy. Anh ấy nói:
0: Don't worry, Mrs. Middleton. I know what to do. I have done this kind of thing before.
1: Bà đừng lo, thưa bà Middleton. Tôi biết phải làm gì. Tôi đã từng làm những việc như vậy trước đây rồi.
8: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện.
1: Ở phần tiếp theo của bài học, Kevin đi vào quầy lễ tân sau khi đã cố gắng thuyết phục Finn quay lại khách sạn để nấu ăn phục vụ hội nghị. Bà Middleton hỏi anh ấy:
0: Well, what does Finn say?
1: Vậy Finn đã nói gì? Kevin trả lời:
0: I'm sorry, but I don't think you're going to like this.
1: Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là bà sẽ không thích điều này đâu. Và anh ấy tiếp tục:
0: He said if you want him to work on his day off, he wants extra money.
1: Anh ấy nói là nếu bà muốn anh ấy làm việc vào ngày nghỉ, anh ấy cần được trả thêm tiền. Mời các bạn nghe hội thoại và lưu ý những câu hỏi sau. Phản ứng của Sidwell là gì? Phản ứng của bà Middleton là gì? Và họ bảo Kevin làm gì?
3: Oh, hello everyone.
2: Ah, Kevin, you're back at last. What took you so long?
3: I'm sorry, Mr. Sitwell. I came as fast as I could.
4: Well, what does Finn say?
3: I'm sorry, but I don't think you're going to like this.
2: What did he say?
3: He said, if you want him to work on his day off, he wants extra money.
2: What? Mrs. Middleton, we can't accept that.
4: Well, this is your fault, Sitwell. You shouldn't have given him the rest of the week off.
2: But he can't demand more money.
4: I don't think we have a choice. The conference is tomorrow.
2: This is outrageous.
4: But we need someone to prepare the lunch, don't we?
2: Yes.
4: So we'll just have to pay him what he wants.
2: Oh, I suppose you're right. Very well, Kevin, go back and tell him we'll pay.
3: Ah, just one thing. I'm afraid I don't know where he's staying. I forgot to ask.
2: Oh, Kevin!
3: But I know where he'll be first thing tomorrow morning.
4: It's all right, Kevin. Go tomorrow as soon as you finish serving breakfast.
3: Yes, Mrs. Middleton.
4: There will be just enough time, as long as you hurry.
1: Vậy phản ứng của ông Sidwell với thông tin là Finn muốn được trả thêm tiền là gì? Ông ấy nói:
0: Mrs. Middleton, we can't accept that.
1: Bà Middleton, chúng ta không thể chấp nhận việc đó. Nhưng phản ứng của bà Middleton là gì? Bà ấy nói:
0: I don't think we have a choice. The conference is tomorrow. We'll just have to pay him what he wants.
1: Tôi nghĩ là chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày mai rồi. Chúng ta sẽ phải trả tiền cho anh ấy thôi. Và họ bảo Kevin làm gì? Bà Middleton nói:
0: Very well, Kevin. Go back and tell him we'll pay.
1: Tốt lắm, Kevin. Hãy quay lại và nói với anh ấy là chúng ta sẽ trả thêm tiền. Nhưng Kevin không biết Finn đang ở đâu, bởi vì anh ấy quên không hỏi. Mặc dù vậy, anh ấy nói thêm:
0: But I know where he'll be first thing tomorrow morning.
1: Nhưng tôi biết anh ấy sẽ ở đâu vào sáng mai. Và bà Middleton bảo Kevin đi tìm Finn sau khi cậu phục vụ xong bữa sáng ngày mai và nói:
0: There will be just enough time as long as you hurry.
1: Sẽ có vừa đủ thời gian miễn là cậu phải thật nhanh. Vậy Kevin có thể đưa Finn về kịp để nấu bữa trưa phục vụ hội nghị không? Mời các bạn đón nghe bài học lần tới của chúng tôi để tìm hiểu tiếp diễn biến câu chuyện nhé. Bây giờ mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay.
2: Good thinking, Sitwell. So, why don't we ask Ronald to do that for us?

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 58 hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện thành ngữ của Trung Quốc. Hoáng giáng bổ ló, mất bò mới lo làm chuồng. Đây cũng là một câu thành ngữ được sử dụng hết sức rộng rãi trong đời sống hàng ngày. Tham gia hướng dẫn bài học cùng có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 战国时期，楚国有一个大臣，名叫庄辛。他一直很重视国家的安危。有一天，他跟楚襄王说：“你在宫里面出去的时候，都跟几个诸侯在一起，你和他们尽谈些奢侈淫逸的事，不管国家大事。” 这样，楚都一定会有危险。楚襄王听了很不高兴，生气地骂道：“你老糊涂了吗？你说这些险恶的话，祸乱人心。”庄辛不慌不忙地回答：“事情实在是到了危险的地步，我不敢故意说楚国有什么不幸。” 如果你一直宠幸这些人，楚国是会灭亡的。你既然不信我的话，请允许我到赵国躲一躲，看事情究竟会怎样。庄辛到赵国才住了5个月，秦国果然派兵侵略楚国。这时候，楚襄王才觉得庄辛的话是对的。 赶紧派人把庄辛找回来，问他有什么办法。庄辛很诚恳地说：“我听说过，看见兔子才想起猎犬，这还不晚。羊跑了，才补羊圈，也还不迟。这是一个很有意义的故事。它告诉我们，只知道享乐。” 不知道如何做事，其结果必然是失败的。亡羊补牢这个成语说明处理事情过程中发生错误，如果赶紧去补救，从头做起，还不算晚。Trong
0: bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: 你既然不信我的话。 请允许我到赵国躲一躲，看事情究竟会怎样。既然
0: là một liên từ thường dùng ở phân câu đầu của câu phức, đưa ra một điều kiện đã xảy ra hoặc một tiền đề đã được khẳng định. Phân câu sau đưa ra kết luận có được do điều kiện ấy. Phân câu sau thường xuất hiện chưa, dễ, khái, ví dụ.
1: 既然你一定要去，我也不反对了。
0: Anh đã kiên quyết đi, thì tôi cũng không phản đối nữa.
1: 你既然不信我的话，请允许我到赵国躲一躲，看事情究竟会怎样。
0: Nếu người không tin lời của thần, xin cho phép thần được lánh sang nước Triệu, để xem sự thể sẽ ra sao. Trong khẩu ngữ, phân câu sau thường có thể sử dụng hình thức nghi vấn hoặc phản vấn để nhấn mạnh kết quả có được là tất yếu. Ví dụ,
1: 事情既然已经这样了，后悔有什么用？
0: Sự việc đã như vậy rồi, hối hận thì có ích gì?
1: 既然时间还早，何不顺便去看看老臣？
0: Đằng nào thời gian cũng còn sớm, sao không tiện thể đi thăm anh Trần? Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 战国时期，楚国有一个大臣，名叫庄辛，他一直很重视国家的安危。
0: Thời chiến quốc, nước Sở có một vị đại thần tên là Trang Hạnh. Ông rất quan tâm đến sự an nguy của đất nước.
1: 有一天，他跟楚襄王说：“你在宫里面，出去的时候，都跟几个诸侯在一起，你和他们尽谈些奢侈淫逸的事，不管国家大事，这样楚都一定会有危险。”
0: Một hôm, ông nói với Sở Tương Vương, lúc trong cung cũng như khi ra ngoài, người luôn đi cùng với một số chư hầu, cùng họ ăn chơi trác táng, không chăm lo đến việc quốc gia đại sự. Như vậy sẽ nguy hiểm cho nước Sở ta.
1: 楚襄王听了很不高兴，生气地骂道：“你老糊涂了吗？说这些险恶的话，祸乱人心。”
0: Sở Tương Vương nghe xong không vừa lòng, giận dữ quát: "Ông hồ đồ quá rồi đấy! Ông cố ý nói những chuyện đó để gây hoang mang cho mọi người phải không?"
1: 庄辛不慌不忙地回答：“事情实在是到了危险的地步。”我不敢故意说楚国有什么不幸，如果你一直宠幸这些人，楚国是会灭亡的。
0: Trang Hạnh bình tĩnh đáp: "Thần thực sự cảm thấy sự việc có thể sẽ đến mức như vậy, không dám cố ý nói những chuyện gở cho nước Sở. Nhưng nếu người vẫn cứ sủng ái những kẻ đó, nước Sở nhất định sẽ bị diệt vong."
1: 你既然不信我的话，请允许我到赵国躲一躲，看事情究竟会怎样。
0: Nếu người không tin lời của thần, xin cho phép thần được lánh sang nước Triệu, để xem sự thể sẽ ra sao.
1: 庄辛到赵国才住了五个月，秦国果然派兵侵略楚国。
0: Trang Hạnh sang nước Triệu mới được năm tháng.

0: Quả nhiên, nước Tần đem quân xâm lược nước Sở.
1: 这时候，楚襄王才觉得庄辛的话是对的，赶紧派人把庄辛找回来，问他有什么办法。
0: Lúc đó, Sở Tương Vương mới thấy lời Trang Hạnh là đúng, lập tức sai người gọi Trang Hạnh về nước, hỏi ông cách giải quyết.
1: Trang Xin hẳn chẳng khẩn đề sô. Wǒ tīng shuō guò, kān jiàn tù zì cái xiǎng qǐ liè quán, zhè hán bù wǎn. Yǎng pǎo le cái bù yǎng quán, yě hán bù chí.
0: Trang Hạnh thành khẩn nói, thần đã được nghe thấy câu, nhìn thấy răng thỏ mới nghĩ đến chó săn, thế cũng còn chưa muộn. Dê chạy mất rồi mới sửa lại chuồng, cũng còn kịp.
1: 这是一个很有意义的故事，它告诉我们，只知道享乐，不知道如何做事，其后果必然是失败的。
0: Đây là một câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc, khuyên răn chúng ta chỉ biết hưởng lạc, không quan tâm đến công việc, thất bại, thảm hại sẽ là hậu quả tất nhiên.
1: 亡羊补牢这个成语说明处理事情过程中发生错误，如果赶紧去补救，从头做起，还不算晚。Thành
0: ngữ "亡羊补牢" có nghĩa là sau khi làm việc gì sai trái, nếu biết làm lại để cứu vãn thì vẫn coi là kịp. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: 战国时期，楚国有一个大臣，名叫庄辛。他一直很重视国家的安危。有一天，他跟楚襄王说：“你在宫里面出去的时候，都跟几个诸侯在一起，你和他们尽谈些奢侈淫逸的事。” 不管国家大事，这样楚都一定会有危险。楚襄王听了很不高兴，生气地骂道：“你老糊涂了吗？你说这些险恶的话，祸乱人心。”庄辛不慌不忙地回答：“事情实在是到了危险的地步。” 我不敢故意说楚国有什么不幸。如果你一直宠幸这些人，楚国是会灭亡的。你既然不信我的话，请允许我到赵国躲一躲，看事情究竟会怎样。庄辛到赵国才住了5个月，秦国果然派兵侵略楚国。 这时候，楚襄王才觉得庄辛的话是对的，赶紧派人把庄辛找回来，问他有什么办法。庄辛很诚恳地说：“我听说过，看见兔子才想起猎犬，这还不晚。羊跑了，才补羊圈，也还不迟。这是一个很有意义的故事。” 他告诉我们，只知道享乐，不知道如何做事，其结果必然是失败的。亡羊补牢这个成语，说明处理事情过程中发生错误，如果赶紧去补救，从头做起，还不算晚。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé. 1. Người đã không tin tôi, tại sao còn không cho tôi sang nước Triệu?
1: 你既然不信我的话，为什么还不允许我到赵国去呢？
0: 2. Người chỉ cùng họ ăn chơi trác táng, không chăm lo đến quốc gia đại sự, như vậy sẽ nguy hiểm cho nước Sở ta.

0: 你和他们专门讲究奢侈淫逸，不管国家大事，这样处都一定会有危险的。
1: 3. Thành ngữ oáng nhãng bổ láo có nghĩa là sau khi làm việc gì sai trái, nếu biết làm lại để cứu vãn thì vẫn coi là kịp.
0: 亡羊补牢这个成语表达处理事情发生错误以后，如果赶紧去挽救，从头做起，还不算晚。
1: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số câu nổi tiếng của Trung Quốc nói về việc quốc gia đại sự. Đó là:
0: 国泰民安，国泰民安。
1: Quốc thái dân an.
0: 国以民为本，民意大如天。国以民为本，民意大如天。
1: Quốc gia lấy dân làm gốc, ý dân làm đầu.
0: 国有国法，家有家规。国有国法，家有家规。
1: Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ý của câu này là nhà nước phải có pháp luật, gia đình phải có nền nếp, gia phong. Mời các bạn nghe lại.
0: 国泰民安，国以民为本，民意大如天。国有国法，家有家规。
1: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
0: Zài hui, xie shou ting.

xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị đang nghe chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Quý vị thân mến, không chỉ mỗi dịp tháng 7, quân dân ta mới hướng về các thương binh liệt sĩ, những người đã hy sinh vì Tổ quốc với lòng biết ơn sâu sắc, mà mỗi ngày những tình cảm thiêng liêng ấy vẫn được gìn giữ, tiếp nối bằng nhiều việc làm ý nghĩa. Những ngày qua, đồng bào cả nước đã cùng nhau dõi theo, chung tay trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là một minh chứng đầy xúc động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Và sự biết ơn trân trọng ấy cũng được thính giả của Hộp Thư Âm Nhạc gửi gắm qua những lá thư trong số phát sóng tuần này. Mở đầu chương trình là bức thư của chú Hoàng Bách ở Ninh Bình. Chú muốn gửi tới các thính giả ca khúc Nguyễn Viết Xuân Cả Nước Yêu Thương của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, đồng thời nhờ chương trình tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Thưa chú Hoàng Bách và quý thính giả, Nguyễn Viết Xuân Cả Nước Yêu Thương là ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn viết vào năm 1965 trong chuyến đi thực tế sáng tác cùng nhà thơ Chính Hữu, nhà văn Xuân Thiều và nhạc sĩ Thanh Phúc. Đoàn thực tế đã đến đơn vị nơi anh hùng Nguyễn Viết Xuân từng chiến đấu và hy sinh, chứng kiến nơi anh ăn nghỉ còn chưa xanh cỏ, bên cạnh là trận địa pháo ngổn ngang đất đá. Xúc động trước tinh thần quả cảm và sự hy sinh cao

cả của những người chiến sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã dồn tất cả tình yêu thương và sự trân trọng viết nên một bản hùng ca, để hình ảnh người anh hùng ấy vẫn sống mãi, vẫn rạng rỡ cùng câu nói "nhằm thẳng quân thủ mà bắn". Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc tri ân người chiến sĩ đã ngã xuống, đồng thời ngân lên tinh thần chiến đấu và ý chí kiên cường của cả một thế hệ qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Nguyễn Viết Xuân Cả Nước Yêu Thương sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương. Nối tiếp dòng cảm xúc ấy, mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư âm nhạc của bác Công Minh đến từ Quảng Trị. Trong thư, bác viết: là một cựu chiến binh, tôi luôn theo dõi sát sao diễn biến chiến dịch 500 ngày đêm, mong các anh sớm trở về với gia đình. Nghĩ tới những người đồng đội của mình đã nằm nơi chiến trường, có một ca khúc khiến tôi cảm thấy rất đồng cảm và xúc động, đó là bài hát Linh Thiêng Việt Nam. Tôi xin gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc này và nhờ chương trình tìm hiểu giúp, có phải nhạc sĩ cũng là một người lính từng có những người đồng đội đã hy sinh nên mới viết nên những ca từ da diết đến vậy. Thưa bác Công Minh và quý thính giả, ca khúc Linh Thiêng Việt Nam là sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang. Ông từng đi bộ đội tại Campuchia vào năm 1987. Những trải nghiệm của người lính đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ viết nhiều ca khúc về quê hương đất nước và hình tượng người chiến sĩ. Câu chuyện về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Linh Thiêng Việt Nam bắt đầu từ một dịp đài truyền hình tổ chức cầu truyền hình trên cả ba miền nhân ngày thương binh liệt sĩ. Khi ấy, nhạc sĩ Lê Quang được đi thăm các thương binh, các mẹ Việt Nam anh hùng và những nghĩa trang liệt sĩ. Ông tự nhủ trong lòng rằng đã có những ca khúc rất hay viết về thương binh hay người lính trở về như ca khúc Vết Chân Tròn Trên Cát của nhạc sĩ Trần Tiến hay ca khúc Nhánh Lan Rừng của nhạc sĩ Thí Hiền, nên muốn dành tác phẩm của mình cho những người lính đã nằm xuống. Từ những cảm xúc ấy, những lời ca bật lên trong tâm trí người nhạc sĩ một cách rất tự nhiên. Linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam. Nhạc sĩ Lê Quang cũng từng chia sẻ rằng có lẽ đây là một trong những lần đầu tiên từ linh thiêng được đưa vào âm nhạc, vậy nên ông đã lấy chính cái từ ấy để bắt đầu ca khúc. Cho đến mãi sau này khi nhắc lại quá trình sáng tác, ông vẫn bộc bạch: tôi vẫn không hiểu vì sao mình viết được ca khúc đó, cứ ngỡ như ai đang cầm tay mà viết vậy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Linh Thiêng Việt Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Quang Hưng và hợp ca nam nữ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình bày.

Thưa quý vị, cô Thúy Nga ở Bắc Ninh muốn gửi tặng các thính giả cả nước ca khúc Người Chiến Sĩ Ấy. Cùng với món quà âm nhạc này, cô Thúy Nga cũng đặt câu hỏi cho chương trình. Nhờ chương trình tìm hiểu giúp người chiến sĩ nào là nguyên mẫu để ca sĩ Hồng Vân viết nên ca khúc này. Có lẽ câu trả lời sẽ khiến nhiều thính giả bất ngờ, bởi đặt tên là Người Chiến Sĩ Ấy, nhưng nhạc sĩ Hồng Vân lại không viết về một người lính cụ thể nào. Ca khúc được ông sáng tác năm 1969, khi lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam đã trải qua 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Từ những ngày đầu ở Nà Ngần, Phay Khắt, đến chiến thắng Điện Biên Phủ và những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, người chiến sĩ trong tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Vân là hình tượng chung về người lính quân đội nhân dân Việt Nam mang trong mình truyền thống yêu nước, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nhân dân tổ quốc. Sau đây là ca khúc Người Chiến Sĩ Ấy qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào khung giờ từ 9:30 đến 11:00 thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, chú Bùi Ngọc, một thính giả Hưng Yên, muốn nghe lại ca khúc Ơi Dòng Suối La La của nhạc sĩ Huy Thục. Chú nghe nói bài hát được viết bên một con suối có thật và hình tượng người chiến sĩ trong ca khúc cũng là một nhân vật có thật. Chú nhận chương trình kiểm chứng và cung cấp thêm thông tin. Chú Bùi Ngọc thân mến, đúng như những chia sẻ của chú, Ơi Dòng Suối La La quả thực gắn với một địa danh có thật ở chiến trường Quảng Trị và câu chuyện về tiểu đội trưởng anh hùng Bùi Ngọc Đủ cùng đồng đội vào tháng 2 năm 1967. Khi ấy, tiểu đội trưởng Bùi Ngọc Đủ chỉ huy một tiểu đội gồm 10 chiến sĩ có nhiệm vụ bảo vệ kho đạn tại đồi không tên thuộc làng Chanh, xã Tân Kim, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Sáng 28 tháng 2 năm 1967, khoảng 200 lính Mỹ đổ bộ vào khu vực đóng quân của ta. Dù lực lượng chênh lệch, các chiến sĩ trong tiểu đội vẫn kiên cường chiến đấu. Trận đánh kéo dài từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Quân giặc tổ chức tới 15 đợt tấn công, kết hợp máy bay ném bom và pháo binh bắn phá dữ dội, nhưng vẫn buộc phải rút lui, để lại hơn 100 tên bị tiêu diệt cùng nhiều vũ khí bị thu giữ. Với chiến công được ví von là 1 tháng 20, bọn đội không tên sau đó được đồng đội và nhân dân gọi là đội Bùi Ngọc Đủ. Tiểu đội tham gia trận đánh cũng được mang tên ông. Ngay sau chiến thắng ấy, nhạc sĩ Huy Thục đã ngồi bên con suối La La và sáng tác Ơi Dòng Suối La La. Ca khúc nhanh chóng được tốp ca xung kích của văn công quân đội biểu diễn để phục vụ các chiến sĩ đang chiến đấu đóng quân ở khu vực gần con suối, rồi dần lan rộng trở nên phổ biến trên cả nước. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Ơi Dòng Suối La La qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Hoài Thu cùng tốp ca nữ Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị.

Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chú Văn Thành, một thính giả ở Quảng Ninh, đã viết thư về cho chương trình để gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Vàm Cỏ Đông do nhạc sĩ Trương Quang Lục sáng tác. Trong thư, chú Thành viết: "Tôi được biết ca khúc này do nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc từ một bài thơ. Tôi rất muốn biết tác giả của bài thơ ấy là ai và cơ duyên nào đã giúp nhạc sĩ bắt gặp tác phẩm để ông tìm thấy sự đồng điệu và mang đến cho vần thơ một đời sống mới trong âm nhạc. Kính mong chương trình tìm hiểu và chia sẻ thêm." Thưa chú Thành và quý khán giả, ca khúc Vàm Cỏ Đông do nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc từ áng thơ của nhà thơ Hoài Vũ tiết lộ về quyết định phổ nhạc cho bài thơ. Nhạc sĩ Trương Quang Lục từng kể rằng, trong một tối mùa hè năm 1966, ông nghe chương trình Tiếng Thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam và bắt gặp bản ngâm thơ của tác phẩm Vàm Cỏ Đông do nhà thơ Hoài Vũ từ miền Nam gửi ra. Khi ấy, nhạc sĩ đang ở miền Bắc, ông nhớ quê xa xiết. Nỗi nhớ nhà của ông đã trào dâng và chỉ trong hơn một tiếng, ông đã cho ra đời bài hát này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Vàm Cỏ Đông qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Thụ, nghệ sĩ Tuyết Nhung và tốp ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Vàm Cỏ Đông, sáng tác nhạc sĩ Trương Quang Lục, phổ thơ Hoài Vũ, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Thụ, nghệ sĩ Tuyết Nhung và tốp ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng mở lá thư âm nhạc của cô Thúy An, thính giả ở Hà Nội. Cô muốn gửi tặng bạn nghe đài ca khúc Tôi Nghe Giai Điệu Tổ Quốc Tôi. Thanh Nga xin phép được đính chính một chút về tên ca khúc mà cô Thúy An yêu cầu. Bài hát có tên chính xác là Giai Điệu Tổ Quốc, một sáng tác nghệ sĩ Trần Tiến vào năm 1980. Sở dĩ nhiều thính giả, trong đó có cô Thúy An, nhớ nhầm tên bài hát thành Tôi Nghe Giai Điệu Tổ Quốc Tôi là bởi đây chính là câu hát được lặp lại nhiều lần trong tác phẩm, trở thành một điểm nhấn rất dễ nhớ. Ca khúc được nhạc sĩ Trần Tiến viết sau khi từ chiến trường trở về và theo học tại Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cùng với nhiều ca khúc viết về đất nước, Giai Điệu Tổ Quốc tựa như một lời nhắc nhớ chúng ta về một Tổ quốc đã đi qua bao gian nan nhưng luôn được gìn giữ bằng tình yêu, niềm tin và trách nhiệm của mỗi thế hệ. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bài hát Giai Điệu Tổ Quốc do ca sĩ Ngọc Tân và tốp ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Tư Âm Nhạc cũng sắp hết rồi. Thanh Nga xin cảm ơn các thính giả đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Hộp thư âm nhạc luôn mở và chào đón những lá thư, những câu hỏi tới từ quý thính giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: và 16:40 sức khỏe cộng đồng, thông tin về 4 dự án luật liên quan đến lĩnh vực y tế trình Quốc hội kỳ họp thứ 2.
1: 6:20 và 12:05 sống an toàn, có bình chữa cháy liệu đã đủ để yên tâm.
0: 6:50 và 10:05 chuyến đi kỳ thú, làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng, Hà Nội.
1: 7:15 và 12:15 nhịp sống văn hóa, định hướng xây dựng hệ sinh thái số cho công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số quốc gia.
0: 11:00 diễn đàn VOV2 trực tiếp, trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số.
1: 16:15 tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, đám cưới giao và tục trao phong thư ngày cưới.
0: 17:30 cùng VOV2 trực tiếp, khi người dám làm được trao cơ hội để đột phá cống hiến.
1: 18:00 nhịp đập thể thao lượt trận thứ 2 vòng phân hạng UEFA Champions League.
0: 21:35 thực khách thông thái, thực hư việc bổ sung thực phẩm chứa collagen để làm đẹp.
1: 22:00 bạn hãy nói với chúng tôi làm gì để hóa giải những khúc mắc giữa mẹ chồng và nàng dâu.
0: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

thôi. Động tác 3, lườn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 5, lưng.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 rồi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Hôm nay ngày 14 tháng 10, VOV2 đồng hành cùng quý thính giả với các nội dung phong phú thiết thực.
3: Chương trình chuyến đi kỳ thú lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút mời quý thính giả khám phá làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng ở xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội. Nơi đây nổi tiếng hàng thế kỷ qua với các sản phẩm đồ thờ, tượng Phật tinh xảo. Trải qua thời gian, bàn tay tài hoa của các nghệ nhân nơi đây vẫn không ngừng gìn giữ và phát huy tinh hoa truyền thống của cha ông.
2: Định hướng xây dựng hệ sinh thái số cho công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số quốc gia là nội dung trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15.
3: Trong phong tục cưới hỏi của đồng bào dân tộc Dao, tục trao phong thư là một nghi thức mang ý nghĩa trang trọng, thiêng liêng để báo cáo với tổ tiên và gia đình nhà gái. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16 giờ 15 giúp quý thính giả tìm hiểu thêm về tục lệ này.
2: Trong hôn nhân, mùa thu có thể khiến người ta nghĩ đến mùa lá rụng, song không ít người nghĩ rằng đó là sự chín muồi, thấu hiểu và bao dung. Cũng như người phụ nữ khi bước qua những năm tháng thanh xuân, những trải nghiệm và va vấp giúp họ hiểu mình hơn, biết trân trọng những gì đã có và bình thản đón nhận những đổi thay. Vậy làm thế nào để người phụ nữ và cuộc hôn nhân của mình luôn giữ được vẻ đẹp ở mùa thu? Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ.
4: Khi nói rằng là hôn nhân bước vào mùa thu, đó là khi cuộc hôn nhân đó đã bắt đầu bước vào tuổi gọi là sự chín muồi. Những cái từng trải của năm tháng đó không còn là sự giận dỗi của mùa hạ nữa, nó cũng không còn non tơ của mùa xuân, mà nó là cái sự chín muồi, sự từng trải bao dung của mùa thu. Người phụ nữ cũng vậy, khi người phụ nữ bước vào mùa thu, quả thực rằng là cũng sẽ có những nỗi buồn về tuổi tác, những nỗi buồn về sự mất mát, nhưng chắc chắn sẽ thái quả. Nói đến mùa thu, chúng ta cũng sẽ phải nhắc đến mùa lá rụng. Khi mà chiếc lá vàng đến một cái lúc mà nó cần phải rụng xuống để có được không gian mọc lên những chồi xanh mới. Và nói đến hôn nhân của mùa thu thì hãy nói đến những cái năm tháng mà chúng ta đã đồng hành cùng nhau. Chúng ta còn tiếp tục một cái mùa đông ở phía trước, chúng ta còn tiếp tục cái mùa xuân tuyệt vời ở phía trước nữa. Cho nên nói rằng là hôn nhân vào mùa thu hay là người phụ nữ vào mùa thu thì nó cũng là cái mùa đẹp nhất của đời người.
2: Cùng nhà văn Hoàng Anh Tú bàn luận về chủ đề Phụ nữ với mùa thu của hôn nhân trong chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30.
3: Thiếu sắt là tình trạng phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trong giai đoạn ăn dặm. Việc lựa chọn sắt cho trẻ cần đúng dạng, đúng liều và đúng độ tuổi để đảm bảo hấp thu.

0: hiệu quả và an toàn. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Eva làm mẹ lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
1: Bình chữa cháy là vật dụng an toàn không thể thiếu trong mỗi gia đình, văn phòng hay nhà xưởng. Tuy nhiên, có bình chữa cháy liệu đã đủ để yên tâm? Chọn loại nào và sử dụng ra sao? Khi nào cần bảo dưỡng nạp lại? Chương trình Sống An Toàn lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút sẽ cung cấp những thông tin hữu ích.
0: Trợ giúp pháp lý miễn phí là điểm tựa quan trọng giúp đồng bào dân tộc thiểu số bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và tiếp cận công lý bình đẳng. Tuy nhiên, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, cần tiếp tục tháo gỡ những rào cản về địa lý, ngôn ngữ, nhận thức, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý ngay từ cơ sở. Chương trình diễn đàn VOV2 trực tiếp lúc 11 giờ bàn luận vấn đề này với khách mời tham gia là bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp.
1: Khi người dám làm được trao cơ hội để đột phá cống hiến là chủ đề bàn luận của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
0: Loạt trận thứ 2 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027 diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 10 năm 2026 với nhiều trận cầu tâm điểm. Nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
1: Nhân vật trong chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi Đêm Nay, dù đã hết lòng với gia đình nhà chồng, cố gắng để hòa hợp với mẹ chồng, nhưng bà vẫn không vừa ý với con dâu. Cô phải làm gì để hóa giải những khúc mắc giữa mẹ chồng và nàng dâu? Mời quý thính giả nghe thính giả gần xa chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi lúc 22 giờ.
0: Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Khu vực Bắc Bộ, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa. Phía Nam từ Quảng Trị đến thành phố Huế, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và rải rác có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông. Có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đàn bà 30 cộng.
4: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui gặp lại chị em và các bạn trong chương trình hôm nay.

0: trong lòng ta.
1: Ôi, này vợ anh lại yêu đời thế nhỉ?
2: Chuyện này, anh có thấy mùa thu đẹp không?
1: Quá đẹp với chứ. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm đấy. Trời mát này, không phải bật điều hòa, tiền điện tháng này giảm được khối đấy.
2: Ui giời, người gì mà chẳng biết lãng mạn gì ấy. Vợ là vợ đang nói về vẻ đẹp của mùa thu. Ừ, gió heo may này, lá vàng này, nắng vàng như mật này. Ui, anh lại nghĩ đến tiền điện à chồng? Thế tâm hồn anh chỉ có chiếc ví ở bên trong à?
1: Chứ em muốn anh nghĩ cái gì nữa? Mùa thu có lá vàng, lá rụng. Thì anh hỏi em, lá rụng thì ai quét nào? Chẳng phải anh đây sao nào? Em có quét bao giờ đâu.
2: Thì em làm việc khác.
1: Rồi.
2: Gớm, anh quét lá được bao hôm mà kể công suốt ba mùa thu ấy nhỉ?
1: Như ấy, lãng mạn cũng không thể xa rời thực tế được vợ nhé. Em mà lấy ông chồng lãng mạn chỉ ngồi ngắm lá rụng rồi làm thơ á thì em phải là người đi quét lá đấy.
2: Thôi thôi được rồi, em ghi nhận được chưa? Mà anh này, anh có thấy hôn nhân của mình cũng giống như mùa thu không?
1: Nghĩa là sao? Giống lá vàng sắp rụng ấy hả?
2: Anh này, vớ vẩn nào.
1: Hay là cái lúc nào cũng lạnh lẽo heo may, em thích thế hả?
2: Úi dồi ôi, ý em là bây giờ sau gần 20 năm kết hôn thì mình không còn quá nóng như mùa hè, cũng không lạnh như mùa đông. Đấy, hôn nhân của mình giờ dịu dịu như mùa thu còn gì. Thế anh thấy có đúng không?
1: Thì cũng đúng đấy. Vẫn có nắng nhưng mà không quá nóng. Vẫn có heo may nhưng lại không quá lạnh. Nhưng mà cẩn thận đấy, qua mùa thu là chẳng mấy mà đến mùa đông đâu.
2: Đông thì cũng có cái hay của đông, mà hết đông rồi lại đến xuân, lo gì.
1: Cũng đúng nhỉ. Vợ mình được cái vừa lãng mạn lại lạc quan nữa chứ nhỉ.
2: Ôi giời, thế mới sống được với khúc gỗ như anh đến giờ chứ.
3: Vâng, chị em và các bạn thân mến, có lẽ mùa thu là mùa được đi vào thơ ca nhiều nhất trong các mùa. Và nếu ví hôn nhân với một mùa trong năm, có lẽ là mùa thu cũng là một lựa chọn khá thú vị. Bởi hôn nhân sau nhiều năm cũng giống mùa thu, không còn cái nóng bỏng của những ngày mới yêu, nhưng cũng chưa đến mức lạnh giá. Nó có sự dịu dàng, có những khoảng lặng, có những ngày rất đẹp. Và tất nhiên vẫn có rất nhiều chiếc lá vàng rơi xuống. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề phụ nữ với mùa thu của hôn nhân. Xem sau nhiều năm chung sống, tình yêu của hai người thay đổi như thế nào và làm sao để cái se lạnh của mùa thu không biến thành lạnh nhạt trong hôn nhân. Đồng hành với chương trình hôm nay là nam khách mời quen thuộc, nhà văn Hoàng Anh Tú ạ.
4: Xin gửi lời chào đến Việt Anh cũng như là gửi lời chào đến tất cả thính giả đang theo dõi và đặc biệt gửi đến tất cả những ai yêu mùa thu. Hôm nay chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau về mùa thu trong một cái tiết trời rất là thu như thế này.
3: Dạ vâng. Và theo anh Tú thì mùa thu của một người phụ nữ là khi nào? Chắc không nhất thiết là phải tính bằng tuổi đúng không anh?
4: Khi nghĩ về mùa thu thì tôi lại không thấy nỗi buồn đâu nhá. Tôi thấy cái sự nồng nàn, nó không rực lửa như mùa hạ, nó cũng không tươi mới như cái mùa xuân, nó cũng không đóng băng như mùa đông. Mùa thu tôi nghĩ rằng là nó là sự chín tới. Đó là khi mà người phụ nữ bắt đầu trải qua rất rất nhiều những cái thăng trầm của cuộc sống rồi. Thậm chí đã có thể có cả những cái mất mát và đủ sự chín chắn. Cho nên tôi nghĩ rằng là mùa thu chính là cái mùa của sự chín chắn, mùa của sự chậm rãi. Họ cũng sẽ không ồn ào nữa. Và đúng như Việt Anh nói, nó còn cả những chiếc lá của mùa thu, nó còn là cả những cái ưu phiền, nó có cả những cái cảm thấy rằng thời gian trôi qua nhanh quá mà chưa làm được cái điều gì.
3: Vâng. Và có một cái điểm tôi rất thích ở hình ảnh của mùa thu, và như anh cũng vừa mới nói, đó là mùa của sự chín, của quả ngọt. Cây cối sau cả một quá trình sinh trưởng thì mới cho quả. Và điều đó khiến tôi liên tưởng tới người phụ nữ cũng vậy. Sau nhiều năm hôn nhân, có thể là cô ấy không còn giống như cô gái ngày trước, nhưng mà trong mùa thu của mình thì cô ấy cũng chính là một quả ngọt hấp dẫn. Có phải không ạ?
4: Tôi nghĩ đấy chính là cái giá trị đấy. Một người phụ nữ bước vào tuổi của mùa thu không có nghĩa rằng là cô ấy già cỗi, không có nghĩa là sự tàn úa, và cũng đâu phải là nỗi buồn đâu. Đôi khi cái nụ cười của cô ấy nó đằm hơn rất nhiều, nó giống cái nắng của mùa thu vậy, nó không gay gắt và nó lại rất là đằm. Cho nên tôi nghĩ đấy chính là sự chín tới của tuổi tác, của trải nghiệm, cũng như là của cả những sự chín chắn ở trong người phụ nữ đấy. đến mùa thu thì tôi lại hình dung cô ấy như một bóng mát ấy. Khi mà chúng ta tìm đến những người phụ nữ ở cái tuổi đó thì chúng ta sẽ được cảm nhận cái sự bao dung, cái sự lắng nghe, cái sự chia sẻ cũng như cái sự ngọt ngào. Bởi vì đôi khi kể cả cái giận dỗi của cô ấy ở cái độ tuổi ấy, tôi nghĩ là nó cũng sẽ có những cái dư vị nhất định. Nó không dữ dội giống hồi trẻ đâu. Dạ. Bởi vì lúc đó cái mùa thu đó nó nhiều bao dung hơn rất rất nhiều.
3: Đúng vậy. Thu đẹp và thu quyến rũ thì đó là cái điều không ai có thể phủ nhận. Và cái thời tiết se lạnh của mùa thu nó rất là đặc trưng. Và nó khiến cho chúng ta thì chưa cần phải mặc áo ấm, chưa cần phải quàng khăn. Nhưng mà vẫn có thể khiến người ta bị nhiễm lạnh. Và thực ra thì trong hôn nhân đôi khi cũng có những cái lúc hai vợ chồng có những cái cơn se lạnh, đúng không anh?
4: Chính xác, lúc nào chả thế. Dạ. Cho dẫu rằng là chúng ta có đến 90 tuổi rồi vẫn dỗi nhau. Và tất nhiên ở tuổi mùa thu nếu như mà chưa đủ bao dung với nhau thì chắc chắn nó cũng sẽ là cái
3: cơn se lạnh.
4: Cơn se lạnh dạ. Khiến cho cái hôn nhân nó cũng cảm mạo. Và vì anh thấy không, vào cái lúc mà giao mùa ấy, giữa mùa hạ cả mùa thu ấy thì ai cũng ốm. Cho nên tôi nghĩ là hôn nhân cũng vậy. Giữa cái buổi giao mùa, khi mà người phụ nữ họ không được thông cảm, họ không được thấu hiểu, nó cũng có thể thành cơn cảm lạnh hôn nhân.
3: Vậy thì theo anh, trong những cái cơn cảm lạnh như vậy và những cái cơn se lạnh của mùa thu trong hôn nhân thì có cái điều gì giúp cho có thể giữ ấm cho người phụ nữ không ạ?
4: Muốn giữ ấm cho người phụ nữ thì chúng ta phải trông chờ vào những cái màu nắng của mùa thu. Nó sẽ hong khô tất cả mọi thứ. Đó là khi mà chúng ta biết để tâm đến nhau, chúng ta nhìn nhận, thấu hiểu được cái nỗi buồn của bạn đời. Thì nó vẫn cứ phải là sự lắng nghe, nó vẫn cứ phải là sự để tâm. Thì tôi nghĩ rằng là đấy mới chính là cái thứ mà giúp cho những cái cơn cảm lạnh nó được ấm áp trở lại.
3: Vâng. Và có một cái hình ảnh cũng rất đẹp của mùa thu, đó là lá vàng. Nhưng mà nếu đem cái hình ảnh ấy vào hôn nhân, thì tôi muốn hỏi anh Tú là một cuộc hôn nhân sau rất nhiều năm có phải cũng giống một chiếc lá vàng không? Nghĩa là nó đã già không anh?
4: Khi mà một chiếc lá vàng nó rơi xuống ấy, là nó báo hiệu nó sẽ tiếp tục chuẩn bị để đón nhận một cái chồi xanh mới. Đôi khi một cái chiếc lá vàng nó chưa đến lúc nó rụng ấy, nhiều khi nó còn ảnh hưởng đến cả những chiếc lá xanh ở bên cạnh. Cho nên nói như vậy để chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta để tâm đến một chút và nhiều khi đừng chờ đợi đến khi mà nó tự rụng, mà hãy chăm sóc nó, hãy cắt bớt những cái lá vàng, cái sự thờ ơ, cái sự vô cảm của mình, hoặc là những cái mà mình đã lỡ làm tổn thương người bạn đời, để mà chúng ta có thể giữ được cái cây đời của chúng ta được xanh hơn trong mùa thu này.
3: Vâng. Và bây giờ xin mời anh Tú cùng quý vị thính giả nghe câu chuyện của một người phụ nữ vừa gửi về chương trình ạ.

Tôi năm nay 43 tuổi, lấy chồng đã 18 năm, có hai con, hiện đã lớn. Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ gia đình tôi chẳng có gì đáng để phàn nàn. Tôi không phải phụ nữ có một cuộc hôn nhân quá nhiều sóng gió. Chồng tôi luôn đối tốt với vợ con, nhưng anh có một tính cách khiến tôi mệt mỏi suốt nhiều năm. Anh luôn cho rằng mình đúng. Trong nhà, chuyện lớn chuyện nhỏ phần nhiều phải theo ý anh. Tôi có thể góp ý, nhưng nếu mà anh không đồng tình, cuộc trò chuyện thường kết thúc bằng một câu: "Em thì biết gì mà nói." Mỗi lần như vậy, mặc dù rất giận, nhưng tôi lại tự nhủ: "Thôi thì mình nhịn một chút, vợ chồng sống với nhau, chẳng lẽ cứ chuyện gì cũng tranh hơn thua." Và tôi cứ nhịn như thế, từ năm này qua năm khác, từ chuyện này sang chuyện khác. Bao nhiêu năm tôi nhẫn nhịn vì lo sợ đủ thứ. Nó là sợ các con buồn khi thấy bố mẹ cãi nhau, sợ chồng giận, sợ bố mẹ hai bên lo lắng, thậm chí sợ người ngoài đánh giá là gia đình mình không hạnh phúc. Tôi sợ tất cả mọi thứ, chỉ riêng nỗi buồn của bản thân là tôi cứ nghĩ có thể để sau. Tôi cứ sợ nếu mình không làm thì người khác sẽ cho rằng mình lười biếng. Nếu mình than mệt, họ sẽ nói có mỗi việc nhà mà cũng kêu ca. Nếu mình góp ý với chồng, anh sẽ cho rằng tôi làm mất mặt anh trước gia đình. Thế nên tính chồng tôi càng ngày càng xa trường, không chịu lắng nghe, không đồng cảm với vợ. Còn tôi thì càng ngày càng thấy mệt mỏi. Cho đến một hôm tôi bị sốt cao, tôi cố về nhà nằm liệm đi. Đến tối chồng tôi về, thấy chưa có cơm nước gì. Anh trách tôi không biết tính toán trước nên khi ốm không thể chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Chắc do tôi quá mệt nên sự tổn thương dâng trào. Tôi khóc vì thương chính mình. Người phụ nữ đã dành gần 20 năm để chăm sóc tất cả.

0: cả mọi người, cuối cùng lại chẳng biết phải làm thế nào để chăm sóc cảm xúc của bản thân. Sau hôm ấy, tôi không lập tức thay đổi, tôi cũng không trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ chỉ sau một đêm. Tôi vẫn lo cơm nước, vẫn chăm sóc con cái, vẫn quan tâm đến chồng. Nhưng tôi bắt đầu để ý hơn đến những điều mình thực sự cảm thấy. Khi mệt, tôi nói mình mệt. Khi cần chồng giúp đỡ, tôi đề nghị anh cùng làm. Khi anh nói một câu khiến tôi tổn thương, tôi không còn cố cười cho qua rồi âm thầm khóc một mình nữa. Mà tôi nói với anh rằng cách nói ấy khiến tôi buồn và tôi mong chúng tôi có thể trao đổi với nhau bằng sự tôn trọng. Lần đầu tiên tôi làm vậy, anh khó chịu. Anh bảo tôi thay đổi, rằng trước đây tôi đâu có như thế. Tôi bảo với chồng rằng trước đây em không nói, nhưng không có nghĩa là em không buồn. Em chỉ nghĩ rằng nếu em nhịn thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng em đã nhịn nhiều năm rồi và em nhận ra có những chuyện không tự nhiên tốt lên chỉ vì một người cứ im lặng. Sau lần đó, tôi để ý thấy chồng tôi có vẻ cũng hiểu ra. Có lẽ sau gần 20 năm, vợ chồng tôi mới bắt đầu học cách sống trong hôn nhân. Tuy rằng không thể thay đổi ngay, nhưng chồng bắt đầu biết quan tâm đến cảm xúc của vợ hơn. Còn tôi cũng phải học cách nói ra điều mình muốn, phải có tiếng nói trong gia đình và cả việc tìm niềm vui cho chính mình.
1: Thưa anh Tú ạ, trong mùa thu thì lá vàng rơi xuống không nhất thiết vì cái cây đã chết. Nó có thể đơn giản là đã đến lúc phải buông. Đó cũng là điều được đề cập trong câu chuyện hôn nhân của người phụ nữ mà chúng ta vừa nghe. Tôi nghĩ có những cái điều mà người phụ nữ sau nhiều năm có lẽ cần học cách buông xuống, giống như là cái cây nó rụng những cái lá vàng đi, phải không anh?
2: Cái việc mà chúng ta buông xuống và chúng ta bỏ lại phía sau ấy, nó là cái điều rất là quan trọng. Giống như tôi nói rằng là nhiều khi là chúng ta phải cắt đi những cái chiếc lá vàng để mà giúp cho các dưỡng chất của tình yêu nó được nuôi sống cái cây đó, thay vì rằng là nó tiếp tục nuôi cả những cái chiếc lá vàng đó nữa. Mùa thu khiến cho chúng ta nghĩ đến hai chữ bao dung là như thế. Bao dung cũng chính là một cách để chúng ta buông xuống đấy. Chúng ta biết đã đi cùng nhau bao nhiêu năm như vậy, muốn đi xa hơn nữa thì chúng ta chỉ còn cách buông xuống, chúng ta bỏ lại để mà nhẹ gánh, để mà đi. Nếu như lúc nào chúng ta cũng giữ gìn ở trong lòng chúng ta những cái hậm hực như vậy, đau khổ như vậy, hoặc là những cái điều không dám nói ra, sẽ rất là khó để chúng ta có thể đi xa và đi lâu được với nhau.
1: Và chốt lại thì theo anh, khi hôn nhân bước vào mùa thu, liệu có phải là điều đáng lo không anh?
2: Nghĩ đến mùa thu của hôn nhân thì hãy thấy đấy là đã đến cái mùa thu hoạch, đón nhận những quả ngọt mà chúng ta đã gìn giữ và xây dựng trong suốt những năm tháng trước đó.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú với những chia sẻ thú vị về người phụ nữ trong mùa thu cuộc đời. Chị em và các bạn thân mến, có lẽ phụ nữ trong mùa thu của hôn nhân không phải là một người phụ nữ đã cũ. Cô ấy chỉ đang ở một giai đoạn khác của cuộc đời, không còn cần những điều quá ồn ào. Và cũng giống như mùa thu, vẻ đẹp của người phụ nữ ở giai đoạn này có thể không nằm ở sự rực rỡ, mà nằm ở độ chín, ở sự bình thản, ở những điều cô ấy đã trải qua, ở cách cô ấy biết yêu thương, biết tha thứ, biết buông bỏ và quan trọng nhất là biết mình xứng đáng với điều gì. Và có lẽ điều một người đàn ông cần làm khi người phụ nữ của mình bước vào mùa thu ấy cũng chẳng quá phức tạp. Đừng cố kéo cô ấy trở lại mùa xuân, đừng hỏi tại sao cô ấy không còn giống ngày mới yêu. Hãy học cách yêu người phụ nữ đang ở trước mặt mình ngay hôm nay. Bởi mùa thu không phải là mùa cuối cùng. Sau mùa thu vẫn còn mùa đông, rồi mùa xuân lại đến. Và nếu hai người vẫn còn muốn nắm tay nhau đi qua những mùa ấy, thì mùa nào của hôn nhân cũng là một mùa rất đẹp. Thời lượng của chương trình Đàn Bà 30 Cộng đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Thưa quý vị, thoái hóa khớp gối là một trong những bệnh lý rất phổ biến ở người lớn tuổi và bệnh thì thường diễn biến âm thầm nên là rất ít người phát hiện kịp thời và có tâm lý là chủ quan không đi kiểm tra sớm cho đến khi mà bị đau đớn không chịu được thì mới đi khám. Lúc này thì bệnh đã ở mức độ nghiêm trọng. Vậy thì làm như thế nào để có thể là nhận biết sớm tình trạng thoái hóa khớp gối và điều trị hiệu quả căn bệnh này ở người lớn tuổi? Và ngày hôm nay chúng ta cùng lắng nghe tư vấn chuyên môn của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ạ.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Tú Anh.
1: Vâng, thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của viên xương khớp Khương Thảo Đan Gôn giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp một cách hiệu quả. Khương Thảo Đan Gôn đặc biệt là tốt cho những bệnh nhân bị bệnh xương khớp với thành phần là bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen tip 2 hỗ trợ giảm đau chống viêm rất hiệu quả mà cũng rất an toàn cho đường tiêu hóa. Và điểm ưu việt của sản phẩm đó chính là giúp làm tăng dịch nhờn, phục hồi sụn khớp, bảo tồn và ngăn chặn quá trình là thoái hóa khớp tiến triển nặng hơn. Và sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo ạ. Sản phẩm cũng đã được nghiên cứu và chứng minh là công dụng vượt trội, đem lại hiệu quả lâu dài và an toàn cho những người bị bệnh khớp. Chia sẻ thêm với quý vị, Khương Thảo Đan Gôn đáp ứng tốt với các trường hợp. Thứ nhất là bị thoái hóa khớp, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, vôi hóa cột sống. Và dùng cho những người bị đau nhức mỏi khớp, đau lưng, đau vai gáy, sưng khớp, tê buồn chân tay do bị thoái hóa khớp. Đáp ứng rất tốt cho cả đau nhức vùng cột sống, thoái hóa tại các khớp và các chi. Với thành phần là nguồn gốc an toàn, lành tính, Khương Thảo Đan Gôn thì hầu như là không gây ra những tác dụng phụ cho gan, cho thận, cho dạ dày và không gây ra tình trạng là tăng giảm huyết áp, giúp mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững cho người bệnh. Và theo khảo sát của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023, Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi là hài lòng và 76% là rất hài lòng về chất lượng của sản phẩm. Có thể nói là cứ 100 người dùng sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn thì có tới 98 người dùng là hài lòng với sản phẩm. Đặc biệt là Khương Thảo Đan Gôn luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Và đây cũng là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả của sản phẩm mang lại. Và quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 ạ. Vâng, Tú Anh xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 1041 để quý vị có thể là tiện liên lạc về với chương trình. Duy nhất chỉ có trong ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gôn áp dụng ưu đãi đặc biệt là mua 2 tặng 2. Cụ thể là khi mà quý vị gọi tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 30 viên. Khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất bất kỳ thêm một chi phí nào. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gôn dành tặng 50 suất quà là 50 hộp Khương Thảo Đan Gôn 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài là 1800 1041 ạ. Và tất cả các khuyến mãi trên thì đều áp dụng cho khách hàng mới và không áp dụng song song hai chương trình. Quý vị có thể là lưu ý ạ.
3: Khương Thảo Đan Gôn, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả. Khương Thảo Đan Gôn, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và ngay bây giờ chúng tôi đã nhận được những cuộc gọi điện thoại đầu tiên của quý vị đang kết nối. Xin được mời bộ phận kỹ thuật kết nối. Chương trình xin gửi lời chào. Vâng, cháu mời bác đặt câu hỏi cho bác sĩ Toàn. Bác sĩ Toàn đang lắng nghe rồi ạ. Vâng, xin mời bác giới thiệu tên tuổi đi ạ.
5: Vâng ạ, tôi là Hoàng Thị Lai. Năm nay là tôi 87 tuổi. Vừa rồi được bác sĩ tư vấn cho cái vấn đề là đau khớp gối. Và hiện nay là tôi tuổi cao. Tôi mới đau là năm nay là năm thứ hai. Vâng. Thì đi khám thì các bác sĩ đều bảo tôi là bị khô chất nhầy. Vâng. Ở đầu gối nên là nó gây cho đau. Cắt thuốc uống cũng nhiều rồi. Và vâng. Cắt cả một chén thuốc để ngâm để xoa bóp. Thì cứ tối nào mà xoa bóp thì dễ chịu ngủ được. Dạ. Nhưng nếu mà không xoa bóp thì là nó lại đau. Thế đôi vâng. Lúc đang đi đường này thì nó đau. Tưởng chừng như là sắp sửa phải ngã xuống ấy, thế là dạ, bị vâng. Vào cái gì đấy, thế là đứng khoảng 15-20 phút từ cái nắc cái chân thì là một lúc thì tôi lại đi được vâng. Có khi đương nằm ngủ cũng bị đau
2: dạ.
5: Cho nên là tôi muốn là bác tư vấn để có biện pháp gì để cho tuổi con sống được ngày nào cho nó khỏe mạnh, để đi lại đỡ con đỡ cháu. Mà nó đau thế này buồn lắm ạ.
2: Dạ vâng, thưa bác, là bác cho chương trình hỏi là mình đau 2 năm như vậy á, và tình trạng hiện nay là nó còn xu hướng nặng thêm. Thế thì bác đã đi khám ở cơ sở Tây y nào về cơ xương khớp chưa ạ?
5: Thì trước là tôi ở Hà Nội thì tôi cứ đi khám ở bệnh viện Thanh Nhàn ấy, về Đông y đấy.
2: Không, cháu muốn hỏi về Tây y cơ ạ. Bác khám cơ sở về Tây y đã chụp chiếu khớp gối chưa ạ?
5: Tây y thì chụp chiếu người ta chỉ bảo khô khớp gối thôi.
2: Nhưng mà người ta có điều trị cho mình thuốc gì không ạ?
5: Người ta cứ cho thuốc giảm đau về uống, thế mới lại người ta bảo mình là về mua móng giò ninh ăn.
2: Dạ vâng, thưa bác, là chương trình muốn hỏi bởi vì thế này ạ, muốn nói gì thì nói, năm nay thì bác cao tuổi rồi, đến 87 rồi thôi không là ít, cho nên đã nói người cao tuổi thì cái chuyện xương khớp nó chuyện đương nhiên, nhưng mà vấn đề là cái mức độ của từng người khác nhau. Hiện nay của bác là bị khớp gối là chính, mà thậm chí bác có lúc đi lại bác cảm giác như muốn ngã, điều này là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì chỉ cần đi mình chật lên một cái thôi là lập tức mình có thể ngã, mà ngã như vậy có thể vỡ sụn chêm, có thể đứt dây chằng, thậm chí là có thể tổn thương các xương khác nữa. Thế cho nên điều đầu tiên chương trình vẫn mong bác là thế này, phải tái khám thường xuyên về chuyên khoa xương khớp của Tây y, để người ta chụp chiếu. Bây giờ phương tiện hiện đại lắm, người ta chụp cắt lớp người ta biết được là ngoài cái chuyện là mình khô khớp do thiếu gì khớp, thì cái chuyện các dây chằng nó tổn thương thế nào, tình trạng mọc gai xương ra sao, rồi tình trạng thoái hóa cái sụn khớp như thế nào, tổn thương cái phần xương dễ sụn thế nào, và từ đó người ta cho mình các đơn thuốc. Đấy là cái quan trọng bậc nhất đầu tiên mà bác phải đi khám, chứ còn tránh tình trạng chúng ta đi khám một lần xong rồi chúng ta thấy thuốc tây chúng ta sợ, chúng ta không uống, xong rồi chúng ta đi khám đông y chỗ nọ chỗ kia nghe bách bảo, cái đấy thì không bao giờ nó có hiệu quả cao cả. Thế cho nên là điều đầu tiên chương trình khuyên bác là bảo con cháu là đưa khám đến cơ sở về chuyên khoa xương khớp Tây y thường xuyên, và ở đó người ta cấp cho mình cái gì mình uống và chấp hành cách triệt để. Nhưng mà tuy nhiên bên cạnh đó thì các biện pháp nếu đơn lẻ là Tây y thì hiệu quả nhiều khi nó cũng không cao, và nó không dùng lâu dài được vì nhiều tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn. Vậy nên rất là mừng là bác đã rất chú trọng cái chuyện là đi khám đông y rồi cắt thuốc rồi trong uống rồi ngoài bôi. Vậy thì bác cứ xoa thôi, nhưng mà bên trong nên dùng thuốc uống, và thuốc uống thì dùng giải pháp nào, cái điều đó mới là quan trọng. Bởi vì có hiện nay trên thị trường thì nhiều thứ lắm, cứ nói về các cái sản phẩm về khớp thì nhiều vô kể, thế là chưa kể nói là những kinh nghiệm dân gian. Nhưng mà hôm nay chương trình có nói đến một cái giải pháp được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra bộ đôi hoạt chất từ cái củ địa liền, không biết bác có biết không, hay là cây đùng đỉnh. Nhưng mà người ta chiết xuất ra hai hoạt chất, nó gọi là KGA1 và carotin. Đây là hai hoạt chất có thể nói là nó phối hợp với nhau và nó tạo nên một tác dụng là vừa giảm đau này, vừa chống viêm này, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Nhưng mà đặc biệt là gì? Dùng cái này thì nó không gây đau bụng, nó không gây rối loạn tiêu hóa. Đấy là cái điều mà ở tuổi 87 của bác là rất nên sử dụng. Ngoài ra trong cái giải pháp này người ta còn kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và cái collagen tiếp 2 không biến tính. Cho nên là chương trình có một lời khuyên thứ hai là bên cạnh cái những đơn thuốc tân dược mà bác đi khám thì chúng ta nên uống kết hợp với cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang nói đến. Bác chỉ cần uống là cách nhau 1-2 tiếng thì cái hiệu quả giảm đau chống viêm của nó sẽ tăng lên. Và từ đó thì bác sẽ đi lại vững chãi hơn và nó không có khả năng bị té ngã, và đặc biệt là nó không gây ra các biến chứng và nó làm chậm cái quá trình lão hóa khớp gối. Đấy là cái mà bác mong muốn, là còn sống ngày nào thì mình đi được bằng đôi chân của mình, bằng đôi gối của mình mà mình không bị té ngã. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn. Rất cảm ơn bác đã đặt câu hỏi về chương trình và mong bác hãy tin tưởng vào cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã đưa ra.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác ơi, bây giờ thì nếu mà bác muốn được tư vấn nhiều hơn về sản phẩm thì bác có thể gọi về số điện thoại miễn cước 1800 1041. Bác sẽ được tư vấn về sản phẩm, và ngày hôm nay là cũng có chương trình ưu đãi là mua 2 tặng 2, thì bác có thể là tham khảo thêm chương trình ưu đãi này để tiết kiệm chi phí trong quá trình điều trị bệnh thoái hóa khớp của mình. Cảm ơn bác đã chia sẻ thông tin về với chương trình ạ. Các bác có thể là gọi về tổng đài 1800 1041 để có thể là tư vấn về sản phẩm và chương trình ưu đãi của ngày hôm nay. Mua 2 tặng 2 và có chương trình ưu đãi đặc biệt là chỉ dành cho 50 quý vị đầu tiên gọi điện về tổng đài miễn cước, đó là 50 suất quà, 50 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên. Vị có thể là tận dụng chương trình ưu đãi này. Khương thảo đan gôn đặc biệt là tốt cho những bệnh nhân bị bệnh xương khớp với thành phần là bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen tip 2 đem lại hiệu quả là giảm đau chống viêm rất hiệu quả mà cũng rất an toàn cho đường tiêu hóa. Và điểm ưu việt của sản phẩm đó chính là giúp làm tăng dịch nhờn, phục hồi sụn khớp, bảo tồn và ngăn chặn quá trình là thoái hóa khớp tiến triển nặng hơn. Và sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo ạ. Hai thành tựu khoa học của Việt Nam, sản phẩm cũng đã được nghiên cứu và chứng minh là công dụng vượt trội, đem lại hiệu quả lâu dài và an toàn cho những người bị bệnh khớp. Chia sẻ thêm với quý vị, Khương thảo đan gôn đáp ứng tốt với các trường hợp. Thứ nhất là bị thoái hóa khớp, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, vôi hóa cột sống. Và dùng cho những người bị đau, nhức mỏi khớp, đau lưng, đau vai gáy, sưng khớp, tê buồn chân tay do bị thoái hóa khớp. Đáp ứng rất tốt cho cả đau nhức vùng cột sống, thoái hóa tại các khớp và các chi. Với thành phần là nguồn gốc an toàn, lành tính, Khương thảo đan gôn thì hầu như là không gây ra những tác dụng phụ cho gan, cho thận, cho dạ dày và không gây ra tình trạng là tăng giảm huyết áp, giúp mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững cho người bệnh. Và theo khảo sát của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023, Khương thảo đan gôn là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi là hài lòng và 76% là rất hài lòng về chất lượng của sản phẩm. Có thể nói là cứ 100 người dùng sản phẩm Khương thảo đan gôn thì có tới 98 người dùng là hài lòng với sản phẩm. Đặc biệt là Khương thảo đan gôn luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Và đây cũng là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả của sản phẩm mang lại. Và quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 ạ. Vâng, Tú Anh xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 1041 để quý vị có thể là tiện liên lạc về với chương trình. Duy nhất chỉ có trong ngày hôm nay, Khương thảo đan gôn áp dụng ưu đãi đặc biệt là mua 2 tặng 2. Cụ thể là khi mà quý vị gọi tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Khương thảo đan gôn 30 viên. Khi mua 2 hộp Khương thảo đan gôn 120 viên, quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất bất kỳ thêm một chi phí nào. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, Khương thảo đan gôn dành tặng 50 suất quà là 50 hộp Khương thảo đan gôn 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài là 1800 1041 ạ. Và tất cả các khuyến mãi trên thì đều áp dụng cho khách hàng mới và không áp dụng song song hai chương trình. Quý vị có thể là lưu ý ạ.
3: Khương thảo đan gỗ, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả. Khương thảo đan gỗ, mua chai lớn lời đến 92.000 đồng.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với quý vị tiếp theo ạ. Chương trình xin gửi lời chào tới bác Dân ạ.
6: Vâng.
1: Vâng, hiện giờ Hello. Thì chuyên gia đang lắng nghe rồi, xin mời bác chia sẻ ạ.
6: Tôi xin hỏi bác sĩ một số cái bệnh khớp của tôi mà.
2: Dạ vâng.
6: Tôi là Nguyễn Văn Dân, năm nay là 69 tuổi.
2: Dạ vâng.
6: Tôi đã đau khớp thì là nhiều lần lắm rồi, nhưng mà cái lần cuối cùng cách đây là 4-5 năm đó, thì bị đau khớp trái thôi, đầu gối trái thôi, nhưng mà
2: dạ.
6: Một lần cuối cùng là năm vừa rồi đi ra Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám và điều trị cho một tháng thuốc về nhà uống.
2: Dạ vâng.
6: Kết luận là thoái hóa khớp trái.
2: Vâng.
6: Thế là về uống một tháng thì hẹn một tháng sau không đỡ ra khám lại thì tiếp tục tua một tháng thuốc nữa nhưng mà lại cũng không đỡ.
2: Dạ vâng.
6: Đến lần thứ ba ra tôi khám thì là bảo là tôi bị cái khối u nang ở dưới lạc lè, tức là dưới cái khớp trái đây.
2: Dạ vâng.
6: Là chỉ định mổ bóc u nang thì tôi về bệnh viện của tỉnh tôi bóc u nang.
2: Dạ.
6: Thì bây giờ là cái u nang nó lành rồi, mà thực tế bây giờ là cái khớp trái của tôi là bệnh viện kết luận là chỉ có thoái hóa thôi.
2: Dạ.
6: Mà đi lại là rất là khó khăn mà đau lắm. Thì hiện tại bây giờ cái khớp trái là rất là đau.
2: Dạ vâng.
6: Cái bây giờ là xin cái tư vấn của bác sĩ, hoặc bác sĩ cho tôi xin cái địa chỉ của bác sĩ hiện tại bây giờ đang đâu, tôi ra trực tiếp nhà bác sĩ điều trị.
2: Dạ vâng. Thưa bác, là chương trình rất là thông cảm với cái tình trạng bệnh lý ở khớp gối hiện nay của bác. Có thể nói ở cái tầm tuổi 69 thì cái chuyện mà bị thoái khớp gối đó là cái chuyện mà tỷ lệ rất là cao bác ạ. Và phải nói là bác là người rất cẩn thận, cũng đã đi khám rồi tìm tất cả các giải pháp, đặc biệt là đã đến đại bệnh viện Đại học Y, một cơ sở có uy tín, và chúng ta đã qua 2 đợt điều trị, mỗi đợt là 1 tháng bằng tân dược, nhưng mà hiệu quả của nó vẫn chưa làm mình hài lòng. Thế rồi cũng bác đã tìm đến cái thực phẩm bổ sung, nó có canxi, mà cái này hiện nay thì trên thị trường nhiều loại sữa mà bổ sung canxi, người ta gọi là thực phẩm bổ sung tốt cho vấn đề là xương khớp. Thế nhưng mà có thể nói là thế này, tại sao mà đến nay hiệu quả của bác nó vẫn chưa cao? Là bởi vì chúng ta nhiều khi là chúng ta chỉ điều trị riêng rẽ, À, có những người bảo thôi tôi chỉ tin Tây y thôi. Nhà tôi điều trị Tây y không đỡ. Thế sao mà thấy người ta nói sữa này uống là chữa được, uống không đỡ. Quả thật là không đỡ thật, bởi vì nó chỉ là thực phẩm để bổ sung thêm canxi, chứ nó đâu có phải là thuốc để mà mình điều trị, phải không ạ? À, đấy là cái mà bác dùng riêng lẻ. Vậy thì hôm nay chương trình khuyên bác một lời như thế này, là mình phải kết hợp các biện pháp lại với nhau. À, trong đó thì nó có mấy cái thế này. Về tinh thần thì bác phải xác định một điều là ở cái tầm tuổi 69, mình thoái hóa khớp, đặc biệt khớp gối, nó là cái bệnh của người có tuổi. Cho nên mình phải vui vẻ với nó, mình tin tưởng rằng bệnh nó là như vậy, thôi thì chúng ta cố gắng tìm được giải pháp tốt nhất. Cái thứ hai là về ăn uống, thì ngoài chuyện ăn uống các cái đồ ăn thức uống có nhiều canxi và tốt cho xương khớp, thì hoàn toàn bác có thể sử dụng các cái sữa mà có canxi chuyên dùng cho người cao tuổi. Cái đó là cực kỳ tốt, nhưng mà nó chỉ là hỗ trợ thôi. À, cái thứ ba là bác phải tập vận động. À, vận động xoa bóp khớp gối, chườm ngải cứu sao với muối hàng ngày trước khi đi ngủ buổi tối 1 tiếng. À, cái thứ tư là bác tìm đến thuốc và các cái giải pháp từ thảo dược mà thông thường người ta gọi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp. Về thuốc thì bác đã qua Đại học Y Hà Nội, bác đã dùng 2 tháng thì bác thấy là hiệu quả nó không cao lắm, phải không ạ? Nhưng mà ta vẫn nên lựa chọn và đi khám để các thầy thuốc người ta có thể thay thế thuốc, đổi thuốc, tăng liều thuốc, phối hợp thuốc. Đấy là cái mà rất cần thiết. Nhưng bên cạnh đó, để mà kết hợp cùng cái giải pháp tân dược này thì bác nên tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Trong đó thì nó không phải là sử dụng những cây cỏ theo kiểu sắc nấu như là chúng ta làm ngày xưa. Bởi vì cách thức sắc nấu đó cũng tốt thôi, nhưng mà nó không chiết xuất được hết hoạt chất. Cái thứ hai là nó không bảo toàn được các cái hoạt chất trong quá trình chế biến. Và cái thứ ba là chúng ta phải ninh nấu rất mất thời gian. Thế thì hiện nay có những giải pháp người ta đã bào chế thành dưới dạng viên nang, viên nén, trà tan. Mà cái giải pháp mà hôm nay chương trình nói đến là giải pháp như vậy. Trong đó đặc biệt phải nói với bác là nó có một bộ đôi mà chương trình phân tích rất kỹ, mà nó được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát minh ra và người ta minh chứng về tác dụng chống viêm, giảm đau, tái tạo phục hồi xương khớp của nó. Đó là hoạt chất KGA1 từ cây địa liền và hoạt chất carotin từ cây đục đỉnh. Và từ đó người ta phối hợp thêm với độc hoạt tăng kinh sinh, phối hợp thêm với collagen tiếp 2 không biến tính. À, vậy thì tóm lại, cái giải pháp bây giờ có thể nói rằng là có thể chung sống được với bệnh thoái hóa, làm chậm quá trình thoái khớp gối mà lại không bị các triệu chứng đau, vận động chúng ta không bị hạn chế. Đấy là tổng hợp các biện pháp với nhau, người ta gọi là 4T. Thứ nhất là tinh thần thoải mái, cái thứ hai là thực phẩm, ăn uống chúng ta bổ sung canxi, cái thứ ba là chúng ta tập luyện, thứ tư đó là dùng thuốc Tây kết hợp với những giải pháp.

0: trong đó có 76 người người ta rất hài lòng. Cho nên đấy là cái mà mình phải căn cứ vào đó, chứ mình không đi mua những cái thứ khác. À, đây là cái giải pháp người ta cam kết là nếu như sử dụng trong 2 tháng mà không có cái sự biến chuyển thì người ta có thể hoàn tiền mình 100%. Đấy là cái để cam kết cách rất mạnh mẽ về chất lượng của sản phẩm, cũng như nó thể hiện cái tính nhân văn của những nhà sản xuất đối với những người bệnh nhân, những người mà đang đau khổ với các cái bệnh lý về xương khớp. Và một điều vô cùng quan trọng là gì? Khi dùng giải pháp về đông dược thì chúng ta phải có thời gian. Nó không phải tính bằng ngày, bằng tháng, mà chúng ta phải nhiều tháng. Với tuổi của bác 69 thì phải dùng đến 3 tháng, thậm chí đến 6 tháng. Vậy nên những cái gì chương trình tư vấn rất mong bác lưu tâm, xem xét và sử dụng một cách mang chất tổng hợp. Rất cảm ơn bác đã đặt câu hỏi với chương trình ạ.
1: Vâng, như vậy là chúng ta thấy là với trường hợp của bác là chuyên gia của chúng tôi cũng tư vấn là chúng ta có thể là tham khảo và sử dụng ngay giải pháp từ thảo dược ạ. Đây là một giải pháp mà hiệu quả cao, an toàn, lành tính. Duy nhất là chỉ có trong ngày hôm nay, Hương Thảo Đan Gold áp dụng ưu đãi đặc biệt là mua 2 tặng 2. Cụ thể là khi mà quý vị gọi tới tổng đài miễn cước là 1800-1041 thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Hương Thảo Đan Gold 30 viên. Khi mua 2 hộp Hương Thảo Đan Gold 120 viên. Quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất bất kỳ thêm một chi phí nào. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, Hương Thảo Đan Gold dành tặng 50 suất quà là 50 hộp Hương Thảo Đan Gold 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài là 1800-1041 ạ. Và hiện giờ theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ bộ phận kỹ thuật thì số lượng phần quà không còn nhiều. Quý vị hãy nhanh tay để có thể là nhận được những phần quà cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Hương Thảo Đan Gold, công thức cải tiến mới từ IMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi xương khớp thoái hóa hiệu quả. Hương Thảo Đan Gold, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Còn bây giờ chúng tôi xin được kết nối với bác Cúc ở Thanh Hóa. Dạ, xin được gửi lời chào tới bác Cúc ạ. Vâng, xin chào bác, không biết là bác có nghe rõ tín hiệu không ạ?
4: Vâng, bác đang nghe này.
1: Vâng, bây giờ là bác đang được kết nối với chuyên gia thì xin mời bác là đặt câu hỏi của mình ạ.
0: Dạ vâng, thưa bác là bác có vấn đề gì liên quan đến bệnh lý về xương khớp không ạ?
4: Bác bị xương khớp thoát vị đĩa đệm từ L2 đến L4S1 mà uống bao nhiêu thứ thuốc thì đi khám ở viện 108 hoặc kết luận là thoát vị đĩa đệm mà 3 năm rồi mà uống không khỏi được, hắn cứ đau từ lưng xuống kéo xuống chân, đi lại khó khăn lắm, cứ phải lồng khôn mới đi được.
0: Phải nói với bác với các quý vị là bác chắc là người cũng có tuổi với cao tuổi rồi, có thể nói là thoát vị đĩa đệm là căn bệnh chúng ta không có khái niệm chữa khỏi hoàn toàn đâu. Đấy là cái điều khẳng định. Nhất là của bác lại bị thoát vị rất nhiều đĩa đệm khác nữa, cho nên là cái chuyện mà khỏi hoàn toàn là không có. Chúng ta hoàn toàn có thể là giảm đau, có thể cải thiện cái tình trạng vận động cuộc sống, chúng ta có thể đi lại nó tương đối bình thường. Đấy là cái mà chúng ta thể làm được. Thế thì bác có hỏi đến cái giải pháp mà bác đã biết đến ấy, thì giải pháp này đó là cái sự kết hợp những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược bởi Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam với cả bài thuốc cổ phương là độc hoạt tăng ký sinh và thêm cái collagen tuyếp 2 không biến tính. Đây là một cái giải pháp mà có thể nói là rất có tiếng hiện nay. Và qua cái chương trình tư vấn với rất nhiều những người trong tình trạng thoát vị đĩa đệm như bác thì nếu sử dụng giải pháp này lâu dài thì nó cải thiện triệu chứng rất rõ rệt và đồng thời nó còn nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Nhưng ở đây cũng phải nói với bác một điều thế này là chúng ta đã bị thoát vị đĩa đệm thì chúng ta phải để ý đến rất nhiều vấn đề, tổng hợp rất nhiều vấn đề, từ cái chuyện chúng ta phải đeo đai cho đến cái chuyện hàng ngày chúng ta phải có cái tập luyện, đặc biệt là cái chuyện là chúng ta nên xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt kết hợp thêm. Đồng thời chúng ta vẫn phải tái khám thường xuyên để đánh giá cái tình trạng thoát vị nó đến mức độ nào. Nhiều khi chúng ta chủ quan, chúng ta không đi thăm khám thì đến lúc mà các cái đĩa đệm nó bị thoát vị á, nó đè ép vào dễ thần kinh, nó gây teo cơ, nó gây liệt chi dưới, thậm chí là nó có thể gây trượt đốt sống ở trên cuộc sống và thoái hóa, thì đấy là cái vô cùng nguy hiểm. Cho nên là chương trình ngoài cái chuyện khẳng định là cái giải pháp mà bác đã nghe đến thì giải pháp đó là hoàn toàn tốt với bác, nhưng nó không thể thay thế cái chuyện là chúng ta đi tái khám Tây y thường xuyên và nhận được những cái đơn thuốc của Tây y để mà chúng ta kết hợp cùng với cái giải pháp thảo dược mà bác đã biết đến mà chương trình hôm nay cũng đang đồng hành, thì chắc chắn tình trạng của bác nó sẽ được cải thiện.
1: Trong cái quá trình sử dụng sản phẩm, có bất kỳ một băn khoăn thắc mắc nào, các bác hãy nhớ là các bác vẫn có thể là thông tin tiếp tục về với chương trình, có thể là tiếp tục nhận những lời tư vấn tiếp theo từ phía chuyên gia. Quý vị thân mến, là bệnh lý thoái hóa khớp gối là bệnh lý rất là phổ biến đối với người cao tuổi, và bệnh không chỉ gây ra những đau đớn khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

0: này mà còn gây ra nhiều những biến chứng nguy hiểm nếu như mà không được điều trị sớm và đúng cách. Và một trong những giải pháp được các chuyên gia khuyên dùng cho tình trạng bệnh lý này đó là Khương Thảo Đan Gold của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh. Thưa quý vị, là sản phẩm Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng là cariotin KGA1, và khi được bài thuốc dẫn độc hòa tan ký sinh đưa đến đúng vị trí thoái hóa thì không chỉ là giúp giảm đau, làm chậm quá trình thoái hóa đơn thuần mà còn giúp phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử, kích thích sản sinh tế bào sụn khớp mạnh mẽ và giúp cho bệnh được ổn định hơn, mang lại những giá trị bền vững cho người bệnh. Và với thành phần nguồn gốc an toàn lành tính, Khương Thảo Đan Gold hầu như là không gây ra tác dụng phụ cho gan, thận hay dạ dày, không gây phá hủy nội tạng và không gây tăng giảm huyết áp. Theo khảo sát thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023 thì Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi là hài lòng và rất hài lòng về chất lượng sản phẩm. Điều này có thể khẳng định cho sự uy tín của sản phẩm cũng như là hiệu quả của sản phẩm, đúng không ạ? Và quý vị cũng đừng quên chương trình ưu đãi của ngày hôm nay, mua 2 tặng 2, và có thêm chương trình ưu đãi dành cho 50 quý vị, đó là được tặng thêm một hộp Khương Thảo Đan Gold khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1041. Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn ạ, đã đến đây và tư vấn cho tất cả quý vị của chúng tôi ạ. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Khương Thảo Đan Gold được phân phối bởi công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và cảm ơn quý vị đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và yêu mến chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Khương Thảo Đan Gold, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả. Khương Thảo Đan Gold, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: trường.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
3: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của Đội Biệt động 67B Gò Vấp, Ban Liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ Đội Biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
3: Ban Liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
2: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: không?
1: Ui dồi ôi, cũng có hôm ăn rất là ngon nhưng mà có hôm thì mẹ phải nịnh mãi mới chịu ăn đấy bố Tôm ạ. Mà trẻ con biếng ăn một chút thì bố mẹ lại bắt đầu lo đủ thứ rồi ấy.
0: Ừ, đúng là như vậy đấy, nhất là khi thấy con xanh xao hay là mệt hoặc là ăn uống kém thì nhiều bố mẹ sẽ băn khoăn là không biết có phải con đang thiếu sắt hay không ấy.
1: Nhưng mà thiếu sắt thì có dễ nhận biết không nhỉ? Và nếu muốn bổ sung sắt cho con thì sẽ phải bắt đầu từ đâu hả bố Tôm?
0: Vậy thì mời mẹ Tép và các mẹ cùng nghe câu chuyện của một số gia đình để xem là các bố mẹ đang chăm sóc con và bổ sung sắt cho con như thế nào nhé.
2: Trong hành trình chăm sóc con, chắc hẳn bố mẹ nào cũng từng nghe đến việc bổ sung các loại vi chất cần thiết cho trẻ. Nhưng sắt có vai trò như thế nào? Có thể bổ sung sắt từ những thực phẩm gì? Và liệu bữa ăn hàng ngày đã cung cấp đủ sắt cho con hay chưa? Thì không phải phụ huynh nào cũng nắm rõ.
3: Mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm đến việc bổ sung chất dinh dưỡng bằng đồ ăn hàng ngày thôi.
4: Cung cấp sắt cho con thì trong nguồn rau quả thực phẩm, thịt cá, nhưng mà chính xác ở nguồn nào thì mình cũng chưa tìm hiểu.
2: Với nhiều gia đình, việc bổ sung sắt đơn giản là đưa thêm những thực phẩm quen thuộc vào bữa ăn của trẻ. Rau xanh, rau có màu xanh đậm hay thịt là những lựa chọn thường được các bố mẹ nhắc đến.
5: Rau dền, rồi bột ngót, có khi đôi khi cũng cho bé ăn rau muống, thịt bò.
2: Sự thiếu hụt sắt ở trẻ đôi khi không dễ nhận biết qua những biểu hiện hàng ngày. Có những trường hợp cha mẹ chỉ nghĩ con hơi gầy, xanh xao hoặc biếng ăn do thể trạng. Đến khi đưa trẻ đi khám mới biết con đang thiếu sắt. Chị Phạm Ánh Mây ở Thanh Oai, Hà Nội cũng từng nhận thấy con có những biểu hiện như lười ăn, da xanh, nên đưa bé đến Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế kiểm tra.
6: Tôi thấy những cái biểu hiện như là cháu hơi lười ăn và da thì cũng xanh xanh nên là cũng cho cháu đi khám và bác sĩ kết luận là cháu bị thiếu sắt ở giai đoạn 1, tức là nhẹ. Mình cần phải bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho bé.
2: Từ câu chuyện của các gia đình, có thể thấy việc bổ sung sắt cho trẻ không chỉ là thêm một loại thực phẩm vào bữa ăn. Điều quan trọng là cha mẹ cần hiểu trẻ có nhu cầu dinh dưỡng như thế nào để lựa chọn thực phẩm phù hợp và theo dõi sự phát triển của con.
7: Eva là mẹ.
8: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
7: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.

0: cái nguy cơ đầu tiên liên quan đến thiếu máu. Ngoài cái nguyên liệu để tạo ra hồng cầu này, sắt cũng là một trong các cái nguyên liệu để tham gia vào các cái quá trình tạo nên các cái chất dẫn truyền thần kinh này, giúp cho trẻ phát triển về não bộ và tăng cường về hệ miễn dịch. Các cái biểu hiện thiếu sắt ở trẻ thì trẻ có thể là xanh xao này, nhợt nhạt này. Thường ở một trẻ thiếu máu thì cũng có thể là các cái nguy cơ, các cái vấn đề về suy dinh dưỡng nữa. Tinh thần của con thì cũng không được vui vẻ, cũng không được hoạt bát lắm.
1: Để mà phòng thiếu sắt cho trẻ thông qua chế độ ăn thì cha mẹ nên ưu tiên những cái thực phẩm nào và cần kết hợp thực phẩm ra sao để mà tăng cường cái khả năng hấp thụ sắt?
0: Sắt nó gặp được trong rất nhiều các cái nhóm thực phẩm. Đó thì thường người ta sẽ chia ra làm hai nhóm thực phẩm. Đấy là nhóm thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Cái thứ hai là nhóm thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Nếu mà chỉ xét về hàm lượng, nhóm thực phẩm mà có nguồn gốc từ thực vật, ví dụ như rau cải bó xôi, cái hàm lượng sắt nó cũng rất là cao, nó có thể tương đương với lại sắt ở trong thịt cá mà chúng ta ăn. Tuy nhiên, sắt ở trong các cái loại thịt cá, nó là sắt hem, là cái loại sắt cơ thể của chúng ta sẽ dễ hấp thu. Còn nếu như mà sắt ở trong các cái loại thực phẩm đến từ nguồn gốc thực vật gọi là cái sắt không hem, nó sẽ cần một cái quá trình nó chuyển thành sắt hem thì cơ thể mới có thể hấp thu được. Nếu mà chỉ xét về hàm lượng của thực phẩm mà chúng ta bổ sung sắt ấy, thì không nên. Chúng ta nên ưu tiên là các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, là các loại thịt đỏ hoặc là một số các loại cá, ví dụ như là cá ngừ này hoặc là cá chích này. Sau đó thì phải kể đến là một số các loại rau. Thường thì trong các loại thịt đỏ ấy, thì cái khả năng mà hấp thu sắt ấy, nó có thể cao gấp 10 lần so với lại các cái loại rau củ. Nên là để có thể bổ sung sắt thì chúng ta sẽ ưu tiên các cái loại thực phẩm này thụ sắt tốt hơn. Những cái thực phẩm mà nó giàu vitamin C chẳng hạn thì nó cũng sẽ là những cái thực phẩm mà nó giúp cho chúng ta tăng cường hấp thu sắt.
1: Khi nào trẻ cần được bổ sung sắt bằng các cái sản phẩm như là siro hoặc là thuốc uống, và cha mẹ có nên tự mua cũng như là bổ sung sắt cho trẻ khi mà nghi ngờ con mình bị thiếu sắt hay không ạ?
0: Các cái dấu hiệu liên quan đến thiếu sắt ấy dễ nhầm lẫn với các cái bệnh lý khác. Khi mà chúng ta đã có những cái vấn đề là nghi ngờ, chúng ta nên đưa con đi kiểm tra, thăm khám và làm các xét nghiệm, đặc biệt là các xét nghiệm liên quan đến các cái nguy cơ về thiếu máu, thiếu sắt này, định lượng về ferritin để xem là các cái nguy cơ đấy của con có hay không và cái mức độ thiếu ở mức độ nào thì chúng ta mới bổ sung. Nếu mà nó chỉ là mức độ thấp thôi thì chúng ta sẽ bổ sung qua cái đường ăn uống. Nếu như thiếu ở mức độ nhiều thì các bác sĩ sẽ cân nhắc cái việc là chúng ta sẽ bổ sung qua các cái loại thực phẩm chức năng hoặc là các cái loại thuốc để bổ sung sắt đặc trị cho trẻ. Và chúng ta cũng nên lưu ý là cái việc mà chúng ta bổ sung như thế này thì bắt buộc là phải có sự kê đơn và sự giám sát của các bác sĩ.
1: Cái việc bổ sung sắt không đúng liều hay là tự ý sử dụng hoặc là dùng kéo dài thì có thể gây ra những cái nguy cơ gì đối với sức khỏe của trẻ nhỏ?
0: Sắt nó không phải là một cái loại vi chất mà nó tan trong nước. Dư thừa sắt ấy thì chúng ta có thể thấy là các cái vấn đề liên quan đến tiêu hóa, ví dụ như là tình trạng buồn nôn này, rối loạn tiêu hóa ở trẻ. Và đặc biệt ấy, trong ấy, các cái trường hợp mà trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ biếng ăn, trẻ thiếu sắt thì các bác sĩ sẽ cho con bổ sung sắt. Tuy nhiên nếu như mà trẻ bổ sung sắt mà gây ra tình trạng thừa ấy, và ngộ độc ấy, thì nó lại gây ra cái phản ứng ngược lại, đó là lại gây ra cái tình trạng là biếng ăn, chán ăn ở trẻ. Thế nên là chúng ta cũng cần cân nhắc trong cái việc là chúng ta bổ sung lượng sắt làm sao để nó hợp lý, tránh cái việc là chúng ta quá liều đối với con.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Eva bật mí.
3: Eva bật mí.
4: Các mẹ thân mến, chuyển phôi là giai đoạn quan trọng trong hỗ trợ sinh sản, nhất là với những cặp vợ chồng khó có con tự nhiên. Và sau khi chuyển phôi, có lẽ phụ nữ điều trị hiếm muộn là những người nhận được nhiều lời khuyên nhất.
5: Từ người thân, bạn bè đến mạng xã hội hay là trên các trang web, đâu đâu cũng có bí quyết để tăng khả năng đậu thai. Phổ biến nhất là lời khuyên là nằm bất động sau khi chuyển phôi đấy.
4: Lý do được đưa ra là đi lại sinh hoạt có thể khiến phôi rơi ra khỏi buồng tử cung. Nhưng chia sẻ sau đây của bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung, Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ có lẽ sẽ khiến các mẹ cân nhắc lại.
6: Đa phần khoảng 90% phụ nữ là mình có cái tử cung ngả trước. Khi mà ngả trước như thế thì trong cái tư thế đứng ấy, thì nó thành ra lại là nó nằm ngang. Nằm ngang thì cái việc mình đặt phôi vào cái phôi nó sẽ không chịu cái trọng lực. Nên rất khó mà nó có thể ra ngoài được. Còn thực ra khi mà mình nằm nhiều ấy thì thành ra nó lại là nó vuông góc và cái có thể là nó chịu cái ảnh hưởng của cái trọng lực.
5: Nói cách khác, nằm im không giúp giữ phôi tốt hơn. Các mẹ nên tránh vận động mạnh, mang vác nặng nhưng mà không cần thiết nằm bất động trên giường, đi lại nhẹ nhàng còn giúp tinh thần thoải mái hơn.
4: Một sai lầm khác là tự ý dùng thêm thuốc nội tiết. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc

0: Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, việc này tiềm ẩn những rủi ro mà người bệnh không lường hết được.
1: Tất cả các cái thuốc mà các bác sĩ cho thì nó hoàn toàn là đã đầy đủ, người ta cũng dựa trên các cái bằng chứng, các cái nghiên cứu khoa học để mà đưa ra các cái thuốc cũng như là liều lượng thuốc bao giờ nó cũng là hợp lý nhất. Bởi vì thuốc thì sử dụng bao giờ nó cũng là con dao hai lưỡi. Chúng ta sử dụng quá liều, chúng ta sử dụng nhiều quá thì nó cũng sẽ có những cái tác dụng phụ này, tác dụng phụ khác.
0: Nếu một loại thuốc thực sự giúp tăng tỷ lệ có thai, bác sĩ sẽ chỉ định, bởi hơn ai hết bác sĩ điều trị là người mong các mẹ có thai nhất.
2: Chúng tôi hiểu mong mỏi của các gia đình hiếm muộn, nhưng những kiêng khem không cần thiết chỉ khiến các mẹ thêm căng thẳng. Điều cần nhớ là nếu thấy ra máu, đau bụng nhiều, bụng trướng hay khó thở, hãy đến các cơ sở y tế để điều trị ngay.
0: Sống lành mạnh, ăn uống cân bằng, vận động vừa phải và giữ tinh thần thoải mái để đón con, đó là lời nhắn của bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung gửi đến các mẹ.
3: Trước khi mà bệnh nhân về thì bác sĩ sẽ tư vấn về vấn đề dùng thuốc như thế nào cho đúng cách. Trong trường hợp nếu như có bất thường thì mình sẽ xử lý như thế nào. Đối với ăn uống thì mình ăn chủ yếu là những đồ mà nó dễ ăn này, nhiều nước, tránh cái nguy cơ táo bón cho bệnh nhân. Đấy. Cái việc ví dụ mình khi táo bón ấy, cái động tác đấy có thể làm tăng cái áp lực ở bụng. Chế độ sinh hoạt hợp lý tức là sao? Tức là bệnh nhân tốt nhất nên ngủ sớm trước 10 giờ. Sáng thì mình có thể dậy sớm một chút, mình vận động khoảng tầm 10 đến 15 phút. Và đương nhiên là sẽ là hạn chế ăn nhiều rồi.
2: Thông tin hôm nay có thể chỉ là những góc nhỏ chưa thể đáp ứng được những lời dặn dò cho bà mẹ mang thai, nhưng ít nhất đây cũng là những thông tin được minh chứng rõ ràng. Và đến đây thời lượng dành cho Eva là mẹ cũng đã hết. Xin chào các mẹ.
4: Sức khỏe cộng đồng.
5: Sức khỏe cộng đồng.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 10 này, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Bộ Y tế dự kiến trình 4 dự án luật quan trọng, gồm luật sửa đổi bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế, luật an toàn thực phẩm sửa đổi, luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Các dự án luật tập trung tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, hoàn thiện hành lang pháp lý sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đáng chú ý, có nhiều quy định tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân.
7: Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết, trong tổng số 60 nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm nay, có 4 dự án luật sửa đổi được Bộ Y tế chủ trì trình Quốc hội thông qua. Theo Thứ trưởng, một trong những mục tiêu quan trọng của việc sửa đổi lần này là đảm bảo hệ thống pháp luật phù hợp với tình hình mới.
8: Thứ nhất là đảm bảo không có khoảng trống pháp luật sau sắp xếp tổ chức bộ máy và để vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai là luật hóa kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh theo nghị quyết số 206 Quốc hội khóa 15. Thứ ba là đảm bảo thống nhất với các cái luật mới được Quốc hội ban hành như luật giáo dục, luật giá, luật giao dịch điện tử, luật chuyển đổi số.
7: Đối với luật an toàn thực phẩm, sau hơn 15 năm thực hiện, được đề xuất sửa đổi nhằm đáp ứng những thay đổi trong sản xuất kinh doanh, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng thực phẩm. Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý dựa trên mức độ rủi ro. Theo dự thảo, chỉ một số nhóm thực phẩm có nguy cơ hoặc đặc thù như sữa, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt hoặc có công bố khuyến cáo về sức khỏe mới phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Bộ Y tế. Các sản phẩm còn lại thực hiện tự công bố và chịu sự giám sát lấy mẫu, thanh tra kiểm tra trên thị trường. Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết.
9: Đối với các cái sản phẩm thực phẩm thông thường thì chỉ kiểm tra là một lần trong một năm đối với một cơ sở. Tuy nhiên thì với các cái thực phẩm mà có nguy cơ cao ấy, hay là có cái lịch sử tuân thủ mà không bảo đảm thì sẽ tăng cái tần suất hậu kiểm lên. Thì quy định như vậy thì cũng đã khá là bảo đảm để làm sao mà chúng ta thực hiện được chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
7: Một dự án luật có ý nghĩa nhân văn sâu sắc là luật hiến lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi. Theo Bộ Y tế, đến tháng 3 năm 2026, cả nước đã thực hiện hơn 11.000 ca ghép tạng. Tuy nhiên, nguồn hiến vẫn chủ yếu từ người hiến sống, trong khi nguồn hiến từ người chết não còn hạn chế. Dự thảo luật lần này đề xuất mở rộng nguồn hiến, bổ sung hình thức hiến và tăng cường các biện pháp xác minh, kiểm soát để phòng ngừa mua bán tạng trá hình. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết thêm.
8: Thứ nhất là mở rộng phạm vi điều chỉnh sang máu, tế bào, sản phẩm tế bào, tinh trùng, noãn phôi, nghiêm cấm mua bán mô không tái sinh, bộ phận cơ thể người. Thứ hai là mở rộng nguồn hiến, bổ sung hiến sau chết tuần hoàn. Và người dưới 18 tuổi được hiến sau khi chết nếu đã đăng ký hiến.
7: Đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, trọng tâm của luật hóa quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đồng thời bổ sung các biện pháp kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các sản phẩm này. Dự thảo cũng đề xuất cấm cơ sở bán buôn, bán lẻ, trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức, tăng cường thực thi quy định cấm bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.
10: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
6: Thưa quý vị, cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, trong năm 2026, Bộ Y tế cũng triển khai nhiều chính sách hướng trực tiếp tới người dân. Trong đó, công tác trợ giúp người khuyết tật được ngành y tế chú trọng với cách tiếp cận mới, hướng tới bảo đảm cơ hội tiếp cận dịch vụ và hòa nhập xã hội.
11: Ngày 11 tháng 8 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 2559 phê duyệt kế hoạch tổng thể triển khai chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, ngày 22 tháng 9 năm 2026, Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới. Theo tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, điểm đáng chú ý của chương trình là chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu về y tế, chăm sóc sang thúc đẩy hòa nhập xã hội với các mục tiêu cụ thể về chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm, phục hồi chức năng, tiếp cận công trình công cộng và hỗ trợ việc làm.
8: Kế hoạch đặt các cái chỉ tiêu đo lường được, hàng năm là khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế và ít nhất 80% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, được can thiệp sớm. Rồi là khoảng 70.000 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng hoặc là cấp dụng cụ trợ giúp.
11: Một chính sách khác đang được Bộ Y tế rà soát, điều chỉnh nhằm tác động trực tiếp đến quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế là danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm và thuốc phóng xạ đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng đáp ứng tốt hơn yêu cầu điều trị và mở rộng khả năng tiếp cận thuốc của người bệnh. Bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế cho biết.
12: Trong lần sửa đổi này, chúng ta sẽ chuyển cái vấn đề về thanh toán theo hạng bệnh viện là chuyển sang cấp chuyên môn khám bệnh chữa bệnh. Trước kia thì chúng ta chia ra làm 4 phân hạng bệnh viện, hạng đặc biệt, hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4 và trạm y tế xã. Thì hiện nay chúng ta chỉ hướng đến là sẽ tập trung là chúng ta chia danh mục ra làm là cấp khám bệnh chữa bệnh chuyên sâu và cấp cơ bản thì sử dụng toàn bộ cái danh mục thuốc. Vì vậy mà là cái việc tiếp cận ở tất cả các bệnh viện đối với cái danh mục thuốc này là được là như nhau.
11: Từ hoàn thiện pháp luật đến điều chỉnh chính sách cụ thể, các thay đổi trong lĩnh vực y tế đang được đặt trong mục tiêu chung là bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, được bảo vệ tốt hơn và giảm bớt chi phí không cần thiết trong quá trình chăm sóc sức khỏe.
4: Thông tin y học.
6: Thưa quý vị và các bạn, đối với người bị đột quỵ, cứ mỗi phút trôi qua sẽ có tới 2 triệu tế bào thần kinh bị chết. Do đó, việc cứu chữa cần bắt đầu càng sớm càng tốt. Lý tưởng nhất là trong vài giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Hiện nay, kỹ thuật điều trị đột quỵ bằng thuốc tiêu sợi huyết đã được triển khai đến nhiều bệnh viện tuyến cơ sở, mang lại cơ hội sống và hạn chế nguy cơ tàn tật cho người bệnh.
13: Cách đây khoảng 1 tháng, khi đang ngồi trên xe buýt tuyến số 58 trở về nhà ở xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, ông Lê Huy Long bất ngờ lên cơn đột quỵ. Các nhân viên xe buýt đã nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cấp cứu. Mặc dù ông Long không có người nhà đi cùng, không có bảo hiểm y tế, song lãnh đạo bệnh viện vẫn quyết định khẩn trương thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và dùng thuốc tiêu sợi huyết để cứu chữa bệnh nhân. Chị Thục Anh, người nhà của ông Long cho biết, nhờ được điều trị sớm mà đến nay ông Long đã hồi phục hoàn toàn.
14: Tình trạng của ông ấy là liệt nửa người và lơ mơ. Với cái tinh thần giúp đỡ nhiệt tình từ bác sĩ Lộc và ban giám đốc bệnh viện cứu chữa kịp thời nên chúng tôi đã thoát khỏi cái cửa tử và hồi phục rất là nhanh.
13: Theo bác sĩ Nguyễn Thành Lộc, cán bộ khoa cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, không riêng bệnh nhân Lê Huy Long, kể từ khi triển khai kỹ thuật tiêu sợi huyết vào cuối năm ngoái đến nay, bệnh viện đã tranh thủ được giờ vàng, kịp thời cấp cứu hàng chục bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não.
15: Trước khi triển khai kỹ thuật thì tất cả các bệnh nhân nhồi máu não cấp chúng tôi đều phải chuyển đến tuyến trên. Thời gian di chuyển thì tùy bệnh viện và tùy tình trạng giao thông. Có những bệnh nhân di chuyển nhanh trong đêm thì có thể khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Còn ban ngày nếu như tình trạng giao thông tăng nghẽn thậm chí có thể lên hơn 2 tiếng. Và đối với điều trị bệnh nhân đột quỵ thì cái giờ vàng là 4 tiếng rưỡi. Như vậy thì đi đường đã mất 2 tiếng rưỡi, chưa kể là cái thời gian của bệnh nhân từ lúc phát hiện đến khi đến được của chúng tôi đã mất một khoảng thời gian rồi. Và rất nhiều bệnh nhân khi lên đến tuyến trên đã quá mất cái giờ vàng để dùng thuốc. Triển khai kỹ thuật tiêu sợi huyết cũng góp phần cấp cứu kịp thời, nhanh chóng và cũng giảm cái tỷ lệ chuyển tuyến đi cho bệnh nhân.
13: Thuốc tiêu sợi huyết có tác dụng làm tan huyết khối, tức là cục máu đông làm tắc dòng chảy mạch máu não và gây ra đột quỵ não. Bác sĩ Nguyễn Thành Lộc cho biết thêm, để có thể thực hiện kỹ thuật tiêm truyền thuốc một cách an toàn, bệnh viện phải đáp ứng các điều kiện về trang thiết bị, trình độ nhân lực và sự phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng giữa các chuyên khoa.
15: Triển khai kỹ thuật này thì phụ thuộc rất là nhiều. Thứ nhất là phối hợp liên chuyên khoa, khoa lâm sàng, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa xét nghiệm, cố gắng làm sao để có thể phối hợp nhanh nhất, giảm thiểu thời gian từ lúc xác định bệnh nhân đến khi bệnh nhân được dùng thuốc càng ngày càng rút ngắn. Về mặt phác đồ điều trị thì bản thân tôi là người triển khai kỹ thuật thì tôi cũng đã cố gắng rất là nhiều trong việc xác định được chỉ định, chống chỉ định cũng như là các xét nghiệm liên quan để có thể đưa ra những cái kết quả chính xác nhất cho bệnh nhân xem có dùng thuốc hay không dùng thuốc.
13: Thuốc tiêu sợi huyết hiện nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả. Việc triển khai sử dụng loại thuốc này tại các bệnh viện tuyến cơ sở như Bệnh viện Đa khoa Mê Linh sẽ ngày càng mở rộng hơn cơ hội sống và hồi phục hoàn toàn sau đột quỵ do tắc mạch máu não cho người bệnh.
6: Thời gian dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Sống an toàn.
17: Sống an toàn. Sống an toàn.
18: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống An Toàn.
19: Gia đình tôi cũng mua được 2 cái bình cứu hỏa, nhưng mà nói thật là tôi chả biết sử dụng như thế nào.
20: Tôi biết cái dùng bình chữa cháy vì đã tham gia tập huấn ở cơ quan, còn cả nhà tôi thì không ai biết dùng. Lúc mọi người ở nhà thì tôi cũng ở nhà, nên cũng không có gì phải lo cả.
18: Có bình chữa cháy liệu đã đủ để yên tâm? Chọn loại nào, sử dụng ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong một tình huống khẩn cấp, phương tiện được chuẩn bị sẵn chỉ phát huy tác dụng khi người sử dụng biết phải làm gì. Với bình chữa cháy trong gia đình, việc chuẩn bị ấy bắt đầu từ đâu? Mời quý vị và các bạn nghe một số chia sẻ của người dân.
21: Nhà tôi có, thậm chí thì có 2 bình chữa cháy. Ở phố là cũng tổ chức hướng sử dụng, thế nhưng mà tôi thì không tham gia được. Cho nên là sử dụng nó cũng chưa được thành thạo.
19: Hưởng ứng phong trào phòng cháy chữa cháy, gia đình tôi cũng là mua được 2 cái bình cứu hỏa. Thế nhưng mà nói thật là tôi chả biết sử dụng như thế nào. Tôi nghe nói là một cái bình sử dụng trong khoảng 5 năm. Nhưng mà tôi cũng chả biết là bảo quản như thế nào. Không biết là đến khi mà nó hết sử dụng thì mình phải thay nó như thế nào hay là vứt cả bình.
20: Nhà tôi ở khu tập thể thì có mua bình chữa cháy để phòng hỏa hoạn. Tôi biết cách dùng bình chữa cháy vì đã tham gia tập huấn ở cơ quan. Còn cả nhà tôi thì không ai biết dùng. Cả nhà đều đi từ sáng sớm đến tối về nên tôi cũng không thời gian nào để hướng dẫn cho mọi người cách dùng bình cứu hỏa. Với cả lúc mọi người ở nhà thì tôi cũng ở nhà, cho nên cũng không có gì phải lo cả.
18: Sự an toàn của gia đình có thể phụ thuộc vào một người hay cần được chuẩn bị cho từng thành viên. Làm thế nào để biến việc trang bị phương tiện thành khả năng ứng phó thực tế? Chúng tôi trao đổi với ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam.
22: Thưa ông, từ thực tế tuyên truyền và hướng dẫn phòng cháy chữa cháy thì ông thấy là người dân thường lúng túng hoặc là mắc sai lầm gì với bình chữa cháy trong gia đình ạ?
23: Rất nhiều người hoặc chưa được hướng dẫn sử dụng hoặc mất bình tĩnh nên có thể có những cái lúng túng mà sử dụng bình chữa cháy không hiệu quả được và không dập tắt được đám cháy. Các lúng túng thường gặp bao gồm thực hiện sai thao tác sử dụng bình chữa cháy, như là lúng túng khi rút chốt an toàn, khi bóp cò hoặc khi điều khiển vòi phun. Cái lúng túng thứ hai là phun sai vị trí chữa cháy. Về nguyên tắc chữa cháy thì khi mà dùng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy thì phải phun chất chữa cháy vào gốc lửa, tức là phần chân của ngọn lửa. Nhưng nhiều người thấy phần lửa ở trên ngọn nó cao, nó cháy to thì lại phun vào ngọn lửa, do đó sẽ không dập tắt đám cháy và có thể còn gây ra cháy lan. Thứ ba là đứng sai khoảng cách vị trí, có thể là đứng quá xa khiến chất chữa cháy không tới được lửa, hoặc đứng quá gần có thể làm cho nóng bắn ngược lại gây bỏng. Và thứ tư là xác định hướng gió để tiếp cận đám cháy. Nếu đứng ngược chiều gió sẽ khiến khói, khí và bột chữa cháy bị tạt ngược vào mặt gây bỏng và sẽ không dập tắt được đám cháy.
22: Vâng, với một gia đình thì nên căn cứ vào đâu để chọn loại và số lượng bình phù hợp thưa ông?
23: Khi mà trang bị bình chữa cháy trong gia đình ấy, thì người dân cần xác định các yếu tố sau để lựa chọn loại bình phù hợp. Thứ nhất là phải hiểu về công dụng của từng loại bình chữa cháy hiện có trên thị trường. Trên thị trường hiện nay thì có các loại bình chữa cháy phổ biến như sau. Thứ nhất là bình bột. Loại bình bột thì dập được đa dạng các loại đám cháy, từ đám cháy chất rắn như là cháy gỗ, cháy giấy, cháy vải, đám cháy chất lỏng như cháy xăng dầu, đến đám cháy chất khí như khí ga. Loại bình này có ưu điểm là giá thành rẻ, dễ sử dụng, nhưng bột gây ra bám bẩn, khó dọn và có thể ăn mòn thiết bị điện tử trong nhà. Loại bình thứ hai là bình khí CO2, thích hợp sử dụng trong các khu vực có thiết bị điện, khu vực máy tính, tủ điện hoặc gian bếp vì nó an toàn với đồ ăn. Tuy nhiên, loại bình này không được dùng trong không gian quá hẹp, kín và có nhiều người. Nó dễ gây ngạt cho người trong đó hoặc là khi sử dụng ngoài trời có gió lớn sẽ không có tác dụng. Ngoài ra thì phải lưu ý một vấn đề là bình chữa cháy là có cái nhiệt độ rất là lạnh và dễ gây bỏng nếu mà cầm sai vị trí của cái bộ phận trên bình. Thứ ba là loại bình chữa cháy gốc nước. Loại bình này thì dập được các đám cháy như chất rắn, đám cháy dầu ăn trong bếp và đặc biệt là cháy pin lithium ion. Khi mà tìm hiểu được các loại bình và căn cứ theo đặc thù trong gia đình có thể xuất hiện các loại đám cháy thì sẽ lựa chọn được loại bình phù hợp và số lượng bình sẽ căn cứ vào các vị trí có nguy cơ cháy cũng như là số lượng phòng trong gia đình. Các gia đình thì thường sẽ lựa chọn cái loại bình bột khoảng 4 kg, bình khí CO2 khoảng 3 kg và bình gốc nước thì khoảng 6 kg. Còn số lượng bình thì sẽ dựa trên cái căn cứ vào cái số phòng trong gia đình, diện tích trong gia đình và số tầng. Thông thường thì sẽ trang bị tối thiểu mỗi tầng 1-2 bình chữa cháy. Nếu gia đình có điều kiện tốt hơn thì có thể trang bị cho mỗi phòng một bình chữa cháy. Và bình chữa cháy sẽ đặt ở các cái vị trí thuận lợi như là gần cửa ra vào, như là hành lang hoặc chân cầu thang.
22: Bình như ông vừa nói là nên đặt ở cái vị trí mà dễ tiếp cận khi có sự cố. Ngoài ra thì người dân có thể tự kiểm tra những gì và khi nào thì cần đưa bình đi bảo dưỡng, nạp lại hoặc là thay thế.
23: Bình chữa cháy nó là một phương tiện chữa cháy. Vì vậy để đảm bảo bình thì người dân cần kiểm tra các cái thông tin như sau. Quan sát ngoại quan xem là bình chữa cháy bị móp méo, có bị rỉ sét, nứt vỡ, vòi phun hoặc loa phun, van phun còn nguyên vẹn hay không. Thứ hai là kiểm tra về chốt an toàn và niêm phong bình, xem chốt có được niêm phong và kẹp chì đúng nguyên vẹn hoặc là chưa bị tháo ra hay không. Thứ ba là cái này rất quan trọng là đồng hồ áp suất của bình chữa cháy. Đối với bình chữa cháy gốc nước và bình chữa cháy bình bột, kim đồng hồ phải nằm trong cái phạm vi an toàn đủ áp suất, đó là ở phần xanh trên đồng hồ. Nếu mà kim chỉ về vạch đỏ là báo hiệu bình thiếu áp suất, hoặc kim chỉ về vạch vàng thì báo hiệu là bình đang quá áp suất. Khi đó thì cần phải mang bình đến cơ sở bảo dưỡng bình được phép để xử lý ngay. Với bình khí CO2 thì chúng ta cần phải cân cái bình để xem là trọng lượng bình tại thời điểm kiểm tra là bao nhiêu và so với thông số trên tem bình để xác định xem là bình còn nguyên vẹn hay là bình bị rò rỉ khí.
22: Ông có thể hướng dẫn cái trình tự thao tác trình chữa cháy cho người dân ạ?
23: Khi mà đám cháy xảy ra thì việc đầu tiên là xác định đám cháy là có khả năng dập tắt được hay không. Trong trường hợp dập tắt được đám cháy thì người dân cần xác định vị trí tiếp cận đám cháy. Chúng ta sẽ phải đứng ở đầu gió nếu mà đám cháy xuất phát ở ngoài trời, hoặc là đứng ở gần cửa ra vào, gần lối thoát nạn nếu đám cháy trong nhà, trong phòng kín. Và khi đó sẽ thực hiện các cái bước như sau. Thứ nhất là xách bình chữa cháy để tiếp cận đám cháy, cách đám cháy từ 1,5 đến 2 mét đối với bình bột hoặc bình gốc nước. Cách đám cháy tối thiểu 0,5 mét đối với bình chữa cháy CO2. Và trước khi mà dập tắt đám cháy, đối với bình bột thì cần lắc sóc vài lần để bột nó không bị vón cục. Thứ hai là rút chốt an toàn trên van bình. Và thứ ba là một tay xách bình lên, tay kia cầm chặt vòi phun và hướng vào đám cháy, hướng vào gốc lửa. Và thứ tư là bóp van để chất chữa cháy phun ra, di chuyển vòi phun qua lại để dập tắt đám cháy hoàn toàn.
22: Dạ vâng, trong lúc hoảng hốt thì người dân có thể nghĩ là cứ có bình là phải cố mà dập lửa. Thế nhưng mà dựa vào những cái dấu hiệu nào để quyết định là có thể xử lý được đám cháy ban đầu hay là phải ưu tiên thoát nạn thưa ông?
23: Trước hết chúng ta cần phải xác định bình chữa cháy xách tay là phương tiện chữa cháy ban đầu. Do vậy nó chỉ xử lý được những cái đám cháy nhỏ, đám cháy mới bùng phát. Vì vậy mà khi xảy ra hỏa hoạn thì việc phân định rõ thời điểm dùng bình chữa cháy hay ưu tiên thoát nạn là yếu tố sống còn. Người dân cần phải xác định rõ. Thứ nhất là quy mô đám cháy nhỏ, đám cháy mới bùng phát, ngọn lửa còn nhỏ. Thứ hai là trong cái không gian mà chữa cháy thì phải có lối thoát nạn, khu vực đứng phun thoáng, không bị lửa khói bao vây, đảm bảo luôn có một đường lui an toàn nếu việc dập lửa không thành công. Và thứ ba rất quan trọng là xác định bình chữa cháy còn sử dụng được hay không, bình chữa cháy có phù hợp với loại hình đám cháy để dập tắt đám cháy hay không. Khi mà đủ các yếu tố an toàn đó thì chúng ta mới dùng bình chữa cháy dập lửa, còn nếu không thì phải thoát nạn ngay lập tức.
22: Dạ vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
18: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với việc trang bị và biết sử dụng bình chữa cháy, mỗi gia đình cần chủ động phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn từ sinh hoạt hàng ngày. Và sau đây là một số lưu ý giúp quý vị và các bạn đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại gia đình.
0: Kiểm tra nơi để đồ dùng, hàng hóa và các vật liệu khác có khả năng cháy được. Nơi để các loại hàng hóa và đồ dùng dễ cháy phải cách xa nơi đun nấu và các nguồn nhiệt khác.
1: Kiểm tra hệ thống điện, khắc phục các hỏng hóc có nguy cơ dẫn đến chạm chập mạch điện. Các dây dẫn vào cách điện bị lão hóa, rạn nứt phải được thay thế. Các thiết bị điện lắp đặt trong nhà phải đảm bảo an toàn.
0: Thường xuyên kiểm tra hệ thống bếp ga, thay mới các ống dẫn ga đã bị rạn nứt, hư hỏng.
1: Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi thờ cúng. Khoảng cách từ ngọn hương đèn phải cách trần tối thiểu là 0,5 mét. Khi thắp hương, đèn phải có người trông coi.
0: Thực hiện việc bảo quản, sắp xếp đồ dùng trong gia đình, ngăn nắp, đúng quy định, không lấn chiếm lối thoát nạn, không dự trữ xăng, dầu, cồn trong nhà khi không cần thiết.
1: Có thể tự trang bị bình chữa cháy gia đình và biết cách sử dụng, đảm bảo chữa cháy tốt, hiệu quả khi xảy ra sự cố.
0: Tắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện khi không sử dụng, thường xuyên kiểm tra, thay thế đường dây dẫn điện đã cũ, hỏng, lắp đặt các thiết bị bảo vệ như cầu chì, rơ le, áp tô mát cho từng khu vực.
18: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sống An Toàn, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Tiếng Việt vui.
3: Tiếng Việt vui.
24: Tiếng Việt vui.
22: Chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt vui. Đồng hành cùng với chương trình là hai khách mời quen thuộc Hồng Thái và Vân Khánh. Xin chào hai em.
25: Xin chào chị và các thính giả. Em là Dư Hồng Thái, hiện đang là sinh viên Đại học Phenica.
26: Em xin chào chị và các thính giả. Em tên là Vân Khánh, đang là sinh viên Đại học Phenica.
22: Hôm nay thì chúng ta cùng khám phá những cách dùng thú vị của hai từ đã và được. Chúng ta cùng thử xem mình hiểu những cái tiếng quen thuộc này đến đâu. Các em đã sẵn sàng chưa?
25: Em sẵn sàng.
26: Em sẵn sàng ạ.
2: Thử thách cùng tiếng Việt.
27: Thử thách cùng tiếng Việt.
28: Thử thách cùng tiếng Việt.
22: Bây giờ thì chị sẽ đưa ra câu hỏi và mỗi câu sẽ có 3 phương án. Hai em lần lượt chọn đáp án và nói ngắn gọn là vì sao mình lại chọn đáp án đó. Câu hỏi thứ nhất, một người đang chuẩn bị ra ngoài nhưng nói là ăn cơm đã rồi hãy đi, thì từ đã ở đây muốn nói điều gì? Đáp án A, việc ăn cơm đã xảy ra hôm qua. Đáp án B, cần ăn cơm trước rồi mới đi. Và đáp án C, người nói đã ăn cơm xong.
25: Theo em thì trong câu hỏi này em xin chọn đáp án B. Bởi vì là đã ở trong câu này có nghĩa là khi mà mình đã làm một việc trước rồi thì sau đó mình mới làm được một việc khác.
22: Còn Khánh em chọn thế nào?
26: Em cũng có câu trả lời giống bạn ạ.
22: Đúng rồi, câu này đáp án là B. Người nói muốn ăn cơm trước rồi mới thực hiện việc tiếp theo. Câu này không phải là thông báo rằng mình đã ăn xong đâu. Câu hỏi thứ hai, khi mà nhận xét một món ăn thì có thể luôn xếp được, cũng được, được đấy theo một thứ tự khen từ thấp đến cao hay không? Đáp án A, có, trong mọi hoàn cảnh đều như nhau. Đáp án B, không, còn phải nghe ngữ điệu và xét tình huống giao tiếp. Đáp án C là cả ba cách nói đều là chê. Hành trước nhé.
26: Em chọn B ạ. Với em thì từ được đấy, nếu như mà nói giọng hào hứng thì sẽ là lời khen ngợi. Nhưng mà nếu như nói với ngữ điệu miễn cưỡng hay buông xuôi thì đôi khi nó chỉ là sự chấp nhận tạm thời thôi chứ không cố định ở một mức nào đấy ạ.
22: Còn Thái nghĩ sao?
25: Em thì cùng quan điểm và cùng đáp án với cả bạn Khánh.
22: Đáp án của chương trình là B. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng đến gặp tiến sĩ Phạm Văn Lam.
29: Hóa ra là thế.
30: Hóa ra là thế.
31: Hóa ra là thế.
22: Thưa tiến sĩ Phạm Văn Lam, khi mà nói là tôi đã ăn cơm và ăn cơm đã, chỉ thay đổi cái vị trí của từ đã thôi mà ý nghĩa của câu đã khác rồi. Ông có thể giải thích về sự khác biệt này ạ?
32: Vâng, điểm đáng chú ý ở đây là chúng ta không nên hiểu đơn giản rằng từ đã được chuyển từ trước động từ ra cuối câu cùng là một hình thức đã, nhưng khi đứng ở những vị trí khác nhau trong những cấu trúc khác nhau, từ này đã đảm nhiệm những chức năng ngữ nghĩa ngữ pháp khác nhau. Trong câu tôi đã ăn cơm, đã đứng trước một vị từ hay một động từ là ăn. Câu này thường đi liền sau câu hỏi là ăn cơm chưa. Nó cho biết hành động ăn cơm được người nói nhìn nhận là đã được xác lập trước một mốc thời gian nào đó. Trong giao tiếp thông thường, mốc ấy thường là thời điểm nói, nên ta dễ hiểu việc ăn cơm xảy ra trước thời điểm hiện tại. Còn ở trong ăn cơm đã đứng ở cuối câu, thường gặp trong khẩu ngữ và có ý nghĩa như là một lời đề nghị hay cầu khiến. Nó có nghĩa gần với trước đã. Hãy thực hiện việc ăn cơm trước rồi mới làm một việc khác. Việc thứ hai này thường không cần nói ra vì người nghe có thể suy ra từ ngữ cảnh. Vì thế sự khác nhau không chỉ do cái vị trí của động từ thay đổi mà là do cấu trúc đã thay đổi.
1: Vâng, chúng ta thường hiểu đã gắn với những việc xảy ra ở trong quá khứ. Vậy thì cái câu mà ngày mai giờ này tôi đã có mặt ở Hà Nội thì từ đã cần được hiểu như thế nào ạ, thưa tiến sĩ?
32: Chúng ta không nên hiểu một cách máy móc rằng đã là quá khứ. Ngày mai giờ này hiển nhiên là một mốc ở tương lai so với lúc mà người nói phát ra câu nói. Nhưng ở câu ngày mai giờ này tôi đã có mặt ở Hà Nội thì vẫn hoàn toàn tự nhiên. Muốn giải thích được điều này cần phân biệt thời điểm nói với thời điểm được quy chiếu. Ở đây ngày mai giờ này thiết lập một mốc quy chiếu ở trong tương lai. So với mốc đó, người nói hình dung trạng thái tôi có mặt ở Hà Nội đã được xác lập rồi. Nói cách khác, đến thời điểm ấy thì việc di chuyển cần thiết để có mặt ở Hà Nội đã hoàn tất và trạng thái có mặt đã xảy ra. Vì thế giá trị của đã ở đây gần với ý nghĩa của thể hoàn thành tương đối.
1: Thưa tiến sĩ, vậy thì trong cách nói như là nghe đã quá hay là ăn cho đã thèm thì từ đã mang ý nghĩa gì?
32: Trong nghe đã quá, đã có gần nghĩa với thích, thì sướng hay thỏa mãn. Còn trong ăn cho đã thèm thì đã biểu thị một trạng thái, nhu cầu hay cảm giác được thỏa mãn đến mức đầy đủ. Tiếng Việt có hàng loạt cách nói tương tự như uống cho đã khát, ngủ cho đã mắt, gãi cho đã ngứa, nói cho đã giận. Trong những trường hợp này đã mang nghĩa từ vựng khá rõ là hết cảm giác khó chịu vì một nhu cầu sinh lý hay tâm lý nào đó đã được đáp ứng.
1: Vâng, như vậy là từ đã có thể mang những cái ý nghĩa khác nhau tùy từng ngữ cảnh. Và tôi thấy là trong tiếng Việt cũng có một cái từ tương tự như từ đã, có thể có nhiều cách dùng và ý nghĩa khác nhau. Đấy là từ được. Thưa tiến sĩ, là với các cái câu như là tôi được tặng sách này, tôi đọc được cuốn sách này và cuốn sách này đọc được, thì từ được có những nghĩa và vai trò khác nhau ra sao ạ?
32: Vâng, được là một trong những từ đa chức năng của tiếng Việt và ba câu này cho thấy khá rõ điều đó. Trong tôi được tặng sách, được là đứng trước động từ tặng theo cách phân tích quen thuộc ở nhà trường. Đây thường được gọi là một cấu trúc bị động với từ được, nhưng cần nói thêm rằng được còn mang sắc thái tích cực, thuận lợi, có lợi hoặc phù hợp với mong muốn của người tiếp nhận. Trong câu tôi đọc được cuốn sách này, được ở đứng sau động từ. Câu này nếu đứng riêng có thể có hơn một cách hiểu. Một, có khả năng đọc được cuốn sách. Hai là có cơ hội hay điều kiện để đọc cuốn sách. Còn trong câu là cuốn sách này đọc được lại có thể là một lời đánh giá. Nếu đang nói về nội dung cuốn sách, nó thường có nghĩa là không tệ, ở mức chấp nhận được hoặc có thể đọc.
1: Khi mà nhận xét một món ăn hay là một bài viết thì chúng ta cũng nói từ được, cũng được hoặc là được đấy. Những cách nói này thì khác nhau như thế nào về mức độ đánh giá và ngữ điệu ảnh hưởng ra sao đến cách người nghe hiểu cái lời nhận xét ạ, thưa tiến sĩ?
32: Vâng, ba cách nói này đều có thể dùng để đánh giá nhưng không nên xếp chúng vào cùng một thang điểm cố định mà bỏ qua ngữ điệu và ngữ cảnh. Được đứng độc lập có thể là một sự chấp nhận, được cứ làm như thế đi. Khi dùng để nhận xét một món ăn hay một bài viết, nó có thể biểu thị sự công nhận khá rõ, ví dụ được, tức là đạt được yêu cầu, thậm chí khá tốt. Tùy theo giọng nói, một tiếng được dứt khoát khác hẳn với một tiếng được kéo dài lưỡng lự. Cũng được thường làm giảm cường độ đánh giá, thành tố cũng khiến cho nhận xét mang tính dè dặt hoặc nhượng bộ hơn, hoặc cũng có tính miễn cưỡng chấp nhận. Tuy nhiên trong giao tiếp lịch sự, có người cố tình nói nhẹ đi, vì thế cũng được đôi khi không phản ánh chính xác một mức độ khách quan. Còn được đấy thường thì có mang thêm sắc thái nghĩa phát hiện hoặc là khích lệ. Khá đấy, tốt hơn, dự kiến đấy, có tiến bộ đấy. Nhưng nếu đổi hoàn cảnh và ngữ điệu, chính cái chuỗi nói này có thể mang tính mỉa mai, thách thức hoặc cảnh báo. Chẳng hạn, được đấy, cứ chờ xem. Được đấy, nếu như nói về món ăn hay bài báo thì nó còn có hàm ý người nói đã từng thưởng thức, đã từng trải nghiệm rồi. Vì vậy nghĩa đánh giá của được không chỉ nằm ở bản thân từ được, nó còn được tạo ra từ sự kết hợp giữa từ ngữ, giữa cái trợ từ mà chúng ta đang đề cập là từ cũng và từ đấy, và ngữ điệu, nét mặt, tình huống và quan hệ giữa những người giao tiếp với nhau.
22: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ về cuộc trao đổi vừa rồi. Trở lại với hai khách mời Vân Khánh và Hồng Thái. Sau phần giải thích của chuyên gia thì nếu muốn khen bài thuyết trình của bạn một cách rõ ràng hơn, các em sẽ nói như thế nào?
25: Bài thuyết trình của bạn em thật sự tốt thì em sẽ khen là bài thuyết trình của bạn rất hay, rất tốt. Còn nếu như mà nó chưa tốt thì em sẽ góp ý.
26: Em sẽ có những lời khen cụ thể và ngữ điệu hào hứng. Ví dụ như bài thuyết trình hôm nay tốt đấy, bạn chuẩn bị vô cùng chu đáo, và sẽ đưa cho bạn những lời tán thưởng chân thành để lần sau bạn có thể cố gắng hơn.
22: Kết thúc chương trình thì chúng ta cùng thực hiện một thử thách nhé. Chị muốn mời mỗi em nói câu được đấy bằng một giọng khác nhau. Thái hãy thử nói với giọng không hài lòng xem.
25: Được đấy.
22: Còn Khánh nói với giọng khích lệ thì sẽ thế nào?
26: Ôi, được đấy.
22: Cùng là những tiếng ấy nhưng mà giọng nói đã khiến cho chúng ta cảm nhận khác đi. Và khi trò chuyện thì ngoài chọn từ còn cần để ý đến cách nói và hoàn cảnh nữa. Từ đã ăn đến ăn đã, từ được tặng sách đến đọc được thì những tiếng quen thuộc vẫn có nhiều điều để khám phá. Hiểu cả câu, nghe cả giọng và đặt lời nói vào tình huống cụ thể sẽ giúp chúng ta hiểu nhau rõ hơn. Chương trình Tiếng Việt Vui xin dừng tại đây. Cảm ơn tiến sĩ Phạm Văn Lam và Hồng Thái, Vân Khánh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Cầm tay chỉ luật.
5: Cầm tay chỉ luật.
6: Quý vị và các bạn thân mến, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được hưởng 6 chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Đối với người phục vụ trong quân đội, những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đảm bảo an sinh cho lực lượng vũ trang mà còn trực tiếp góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
7: Hiện nay, tỷ lệ đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là 32% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân, học viên quân đội, cơ yếu, người lao động do Bộ Quốc phòng quản lý, hiện do đơn vị sử dụng lao động, đóng bảo hiểm xã hội 100%.
6: Để cụ thể hóa những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 158/2025 ngày 19 tháng 8/2025, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 90/2025 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Vậy cụ thể, những người công tác trong quân đội làm việc trong điều kiện đặc thù được hưởng mức lương hưu ra sao? Trong chương trình hôm nay, Đại tá Nguyễn Bá Tích, Trưởng phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ cung cấp thông tin về nội dung này.
8: Thưa Đại tá Nguyễn Bá Tích, ngày 19 tháng 8 năm 2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành thông tư số 90 năm 2025 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Đại tá có thể cho biết cụ thể là những đối tượng nào trong quân đội được áp dụng quy định này ạ?
9: Thông tư số 90 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về đối tượng áp dụng được quy định ngay tại điều 2. Một là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng thì bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân, học viên quân đội cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí. Những đối tượng này mà trong thời gian đi học tập, thực tập, công tác nghiên cứu hoặc là điều dưỡng ở nước ngoài mà vẫn hưởng tiền lương hoặc là phụ cấp quân hàm hoặc là sinh hoạt phí ở trong nước thì vẫn được đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại thông tư này. Thứ hai ấy, là người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ở đây chính là các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân mà có liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng mà như tôi vừa nêu trên, tức là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân, học viên quân đội cơ yếu đang theo học và được hưởng sinh hoạt phí.
8: Vâng, như vậy thì có một số đối tượng như Đại tá Nguyễn Bá Tích vừa nêu được áp dụng thông tư số 90 năm 2025.
10: Chúng tôi đã nhận được băn khoăn của một số nữ quân nhân về cách tính lương hưu đối với quân nhân là lao động nữ.
9: theo cái điểm A khoản 1 của điều 14 thông tư số 90 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì trong đó đã nêu rõ là đối với lao động nữ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đầu tiên sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính thêm 2% và mức tối đa là bằng 75%. Cách tính này thì trong thông tư số 90 chúng tôi cũng đã có một cái ví dụ để minh họa ở tại khoản 1 điều 14.
0: Thưa đại tá, trong quân đội có nhiều nghề, công việc đặc biệt đặc thù như là phi công quân sự, lực lượng tàu ngầm, đặc công, giả phá bom mìn, v.v. Trong quá trình làm nghề công việc đặc biệt đặc thù, nếu quân nhân nghỉ điều trị tai nạn lao động, nghỉ thai sản hoặc là được cử đi học và nghỉ chữa bệnh dài ngày, thì các khoảng thời gian này có được tính vào thời gian làm nghề công việc đặc biệt đặc thù để hưởng lương hưu hay không ạ?
9: Quy định cụ thể tại các khoản 3 điều 14 của thông tư số 90 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước hết là cái thời gian làm nghề công việc đặc biệt đặc thù sẽ được tính kể từ khi mà có cái quyết định giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền. Nếu mà thời gian làm nghề công việc đặc biệt đặc thù mà bị ngắt quãng thì các cái khoảng thời gian đủ điều kiện thì sẽ được cộng dồn mà không bắt buộc phải liên tục. Đáng chú ý ở đây ấy, cái thời gian mà đang làm nghề công việc đặc biệt đặc thù, nếu người lao động mà phải nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc là nghỉ việc hưởng cái chế độ thai sản thì những cái khoảng thời gian này vẫn được tính là thời gian làm nghề công việc đặc biệt đặc thù. Ngược lại thì sẽ có một số cái khoảng thời gian mà không được tính, như là được cử đi học tập công tác từ 3 tháng trở lên mà không trực tiếp làm cái nghề và công việc đặc biệt đặc thù. Cái thời gian nghỉ chuẩn bị hưu, thời gian nghỉ điều trị bệnh từ 1 tháng trở lên mà không phải ốm đau do cái thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh hoặc là tham gia phòng chống cái thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn. Ngoài ra thì cái thời gian mà bị tạm đình chỉ hoặc là đình chỉ công tác và tạm giam tạm giữ rồi chấp hành các cái hình phạt tù hoặc là đào ngũ thì cũng sẽ không được tính là cái thời gian làm nghề công việc đặc biệt đặc thù. Và như vậy thì khi mà giải quyết cái chế độ hưu trí thì cơ quan đơn vị quản lý của người lao động sẽ căn cứ vào toàn bộ cái quá trình thực tế mà làm nghề công việc đặc biệt đặc thù, cộng dồn những cái khoảng thời gian được tính và loại trừ các cái khoảng thời gian không được tính theo cái khoản 3 điều 14 của thông tư số 90 để xác định tổng thời gian làm nghề và công việc đặc biệt đặc thù làm căn cứ để tính cái mức hưởng lương hưu theo cái quy định.
0: Vâng, về việc tính lương hưu đối với những người lao động làm nghề công việc đặc biệt đặc thù, thông tư số 90 năm 2025 đã quy định cụ thể như sau.
4: Đối với lao động nam thuộc danh mục nghề công việc đặc biệt đặc thù, mức hưởng lương hưu được xác định theo hai bước. Thứ nhất, 15 năm đầu tham gia bảo hiểm xã hội được tính bằng 50% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Thứ hai, từ năm thứ 16 trở đi, mỗi năm được cộng thêm 3% với tổng mức hưởng tối đa không vượt quá 75%. Khác với lao động nam, lao động nữ làm nghề công việc đặc biệt đặc thù được áp dụng mức khởi điểm cao hơn cho 15 năm đầu đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, đối với lao động nữ làm nghề đặc biệt đặc thù, 15 năm đầu được tính bằng 55% mức bình quân tiền lương. Từ năm thứ 16 trở đi, mỗi năm tiếp tục được cộng thêm 3% và tổng mức hưởng không vượt quá 75%.
0: Ngoài chế độ hưu trí, những quy định về chế độ ốm đau trong thời gian công tác cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người lao động trong quân đội. Vậy cụ thể nội dung này được hướng dẫn ra sao thưa đại tá?
9: Về vấn đề này thì được quy định tại cái khoản 2, điều 3 của thông tư số 90 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Trong đó thì đã nêu rõ người lao động thuộc đối tượng mà quy định tại cái điểm A khoản 1 của điều 2 thông tư này, tức là quy định đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, người làm công tác cơ yếu mà hưởng lương như đối với quân nhân. Nếu mà khi mà bị ốm đau mà do thực hiện cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh, rồi tham gia phòng chống thiên tai, hỏa hoạn hoặc là dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn mà phải nghỉ việc, đấy mà không hưởng cái tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên ấy, trong tháng, thì người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo cái quy định tại khoản 1 của điều 33 luật bảo hiểm xã hội. Và Bộ Quốc phòng sẽ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 của điều 34 của luật bảo hiểm xã hội. Nội dung này là do ngân sách nhà nước sẽ bảo đảm. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội chính là cái tiền lương của tháng liền kề mà trước khi là bị ốm đau. Trong cái trường hợp mà bị ốm ngay trong cái tháng đầu của làm việc thì mức đóng bảo hiểm xã hội được xác định là bằng cái tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của chính cái tháng đó. Và như vậy thì cái thời gian này sẽ được tính là cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Đây là một cái nội dung hết sức đặc thù đối với lực lượng vũ trang và nhất là khi mà tham gia trong các thực hiện các nhiệm vụ về quân sự quốc phòng.
8: Vâng, như vậy thì chúng tôi xin nhắc lại đó là quân nhân chuyên nghiệp mà bị ốm đau phải nghỉ việc mà không hưởng lương 14 ngày trở lên, nếu mà tham gia các nhiệm vụ đặc biệt thì sẽ được tính là thời gian có đóng bảo hiểm xã hội.
10: Xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Ba Tích về những nội dung trao đổi vừa rồi.
11: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Cầm tay chỉ luật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
0: Chuyến đi kỳ thú.
2: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin đáng chú ý về du lịch trong nước sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay.
3: Nghị quyết số 26 NQTU của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, đặt yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của ngành. Việc tái cơ cấu chuyển hướng không chỉ quan tâm về số lượng khách mà phải quan tâm nhiều hơn đến giá trị du lịch mang lại như tổng thu, lợi nhuận từ khách du lịch, lợi ích của cộng đồng và các chủ thể tham gia làm du lịch, sự hài lòng và việc quay trở lại của khách quốc tế. Điều này rất quan trọng để du lịch đóng góp hiệu quả vào nền kinh tế và mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết.
4: Phải đổi mới một cách toàn diện, cả về phát triển hạ tầng cho đến nguồn nhân lực, cho đến đổi mới mạnh mẽ công tác quảng bá và xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh quốc gia để nâng cao thương hiệu điểm đến, đặc biệt là khả năng phục vụ, xây dựng những cái cộng đồng làm du lịch, cái nguồn nhân lực du lịch, làm sao nâng cao chất lượng du lịch để chúng ta hình thành một cái thương hiệu quốc gia đủ mạnh, đặc sắc, khác biệt, cạnh tranh quốc tế.
2: Thành phố Quảng Ninh có Vịnh Hạ Long, cụm danh thắng Yên Tử, cùng hệ thống di tích, biển đảo, sinh thái và nghỉ dưỡng phong phú, nhiều tổ hợp vui chơi, khách sạn chất lượng cao và hạ tầng giao thông đồng bộ. Dù vậy, các dịch vụ chưa phải lúc nào cũng được kết nối thành một hành trình thống nhất. Hoạt động quảng bá, xúc tiến và xây dựng sản phẩm còn có lúc phân tán, mỗi đơn vị tập trung bán phần dịch vụ của mình. Theo bà Lương Thị Hoàng Lan, Giám đốc Kinh doanh Khối Giải trí Nghỉ dưỡng Tập đoàn Sun Group, chính quyền địa phương cần giữ vai trò điều phối, tạo không gian để doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận tải hàng không và các điểm dịch vụ cùng xây dựng sản phẩm.
5: Chính quyền địa phương sẽ là đầu tàu đứng ra để làm sao kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối tất cả những doanh nghiệp về lưu trú, về hàng không, về vận tải để làm sao mà có thể cùng nhau xây dựng một cái hệ sinh thái cũng như là một cái điểm đến mà có đầy đủ những cái hành trình trải nghiệm cho khách hàng.
2: Thưa quý vị và các bạn, làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội đã nổi tiếng hàng thế kỷ qua với các sản phẩm đồ thờ, tượng Phật tinh xảo. Trải qua thời gian, bàn tay tài hoa của các nghệ nhân nơi đây vẫn không ngừng gìn giữ và phát huy tinh hoa cha ông, đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế và du lịch văn hóa thủ đô.
3: Về với xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, không gian thanh bình của vùng đất cửa ngõ phía tây thủ đô, đi đến đâu chúng ta cũng dễ dàng cảm nhận được âm thanh rộn rã của đục của cưa, cùng mùi hương đặc trưng của gỗ mít của sơn ta. Trải qua hàng thế kỷ thăng trầm cùng lịch sử, làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng vẫn miệt mài gìn giữ và thổi hồn vào những thớ gỗ vô tri. Ông Nguyễn Chí Sơn, trưởng ban khánh tiết đình Sơn Đồng giới thiệu.
6: Xã chúng tôi thờ Đức Thánh Đạo Trực năm 981, ngài đi đánh giặc về, phục hưng lại nghề truyền thống của làng xã Sơn Đồng, mà từ bấy giờ là cứ đời nọ truyền đời kia giữ được cái nghề truyền thống đến giờ. Ngày nay thì rất nhiều nghệ nhân thợ giỏi đã mang cái nghề của nàng đi để giúp các nơi khác làm mới và phục chế.
3: Trong hành trình sáng tạo những vật phẩm tâm linh, người thợ Sơn Đồng luôn tuân theo những triết lý sâu sắc của tiền nhân. Lựa chọn chất liệu tạc tượng không đơn thuần là tìm kiếm một khối gỗ mộc, mà là cả một nghệ thuật gửi gắm niềm tin và sự trân trọng với văn hóa Việt. Theo nghệ nhân Nguyễn Danh Sơn, chính từ những trải nghiệm được chất lọc qua hàng thế kỷ

0: người thợ làng nghề đã tìm thấy chất liệu phù hợp nhất để hiện thực hóa nét tinh hoa trong từng tác phẩm.
1: Đã là tượng Phật thì phải làm bằng gỗ mít. Gỗ mít là nó có màu vàng, tức là nói về đạo Phật, nó rất là gần người dân Việt Nam. Còn lõi mít thì nó không có mối mọt, và cái cây gỗ mít là nó vốn là thớ xoắn, nên là khi mà đục tượng nó sẽ hạn chế được cái lứt.
0: Để đưa một sản phẩm chạm khắc từ bản vẽ phác thảo ra thực tế, người thợ Sơn Đồng phải trải qua chuỗi ngày lao động kiên trì với sự tập trung tuyệt đối. Mỗi nhát đục đường nét trên thớ gỗ đều đòi hỏi sự chuẩn xác đến từng milimét, cùng kỷ luật nghề nghiệp khắt khe. Nghệ nhân Nguyễn Văn Anh cho biết.
2: Văn hóa về tượng Phật thì cái điều quan trọng nhất là cái thần khí, cái hồn của một bức tượng thể hiện đúng rõ bản chất của từng bức tượng để đạt đến cái sự tinh túy theo mỹ thuật cổ đại, tín ngưỡng văn hóa tâm linh. Với cái kỹ thuật tinh hoa của người thợ và cái tâm thế của người thợ thể hiện trên những cái sản phẩm tinh xảo vượt qua cái sự mong muốn của khách hàng.
0: Trong tư duy của mỗi người thợ Sơn Đồng, mỗi đường đục hay chi tiết chạm khắc trên vật phẩm thờ tự đều mang ý nghĩa gửi gắm niềm tin và đạo lý nhân sinh của cha ông. Sự thành kính từ trong tâm thức chính là gốc rễ giúp người làm nghề làm chủ được những bí quyết tạo hình thiêng liêng cũng như ngôn ngữ hoa văn cổ truyền. Nghệ nhân Nguyễn Danh Sơn chia sẻ, sự kết hợp giữa đôi bàn tay tài hoa và triết lý nghề nghiệp sâu sắc đã tạo nên những giá trị nghệ thuật rất riêng cho di sản làng nghề.
3: Các cụ gọi là nghề đưa hồn vào sản phẩm. Chúng tôi có những cái kinh nghiệm riêng. Làm tượng Phật thì phải nhìn nét mặt từ bi hiền hòa, tượng Thánh thì tinh anh, thông minh, tuấn tú. Thế còn về các cái hoa văn thì thường là trang trí đình đền chùa, tứ linh, tứ quý, triện, chữ thọ hoặc là gấm. Còn gia đình thì hoa văn tứ quý rồi triện, cái hoa văn tả cảnh thiên nhiên vào cái sản phẩm đồ thờ. Mục đích cuối cùng muốn gửi gắm là con người là phải sống thuận với thiên nhiên.
0: Song hành cùng việc giữ gìn bản sắc nguyên bản của cha ông, làng nghề Sơn Đồng hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới, năng động và hiện đại. Nhiều xưởng mộc tại địa phương đã chủ động chuyển đổi tư duy sản xuất, cải tiến quy trình quản lý và nâng cao năng lực cung ứng cho thị trường. Ông Nguyễn Viết Huấn, Chủ tịch Hội Làng nghề Mỹ nghệ Sơn Đồng cho biết, nhờ sự nhạy bén thích ứng đó, các sản phẩm tâm linh mang thương hiệu Sơn Đồng không chỉ đáp ứng tốt thị phần trong nước mà còn tự tin hiện diện tại nhiều không gian thờ tự của kiều bào khắp thế giới.
4: Đặc thù nghề Sơn Đồng thì đương nhiên mình vẫn phải giữ cái nét cổ truyền truyền thống, nhưng vẫn phải tiếp cận những công nghệ mới tiên tiến để làm sao tạo tác ra những sản phẩm phù hợp với thị trường, cũng áp dụng công nghệ cao rồi tạo mẫu mã sáng tạo cái công nghệ để mình đáp ứng được cái nhu cầu khắt khe của hội thủ công mỹ nghệ thế giới.
0: Giữa sự đổi thay nhanh chóng của phố phường hiện đại, nhịp làm việc hối hả của làng nghề Sơn Đồng vẫn bền bỉ giữ trọn cái hồn cốt thiêng liêng mà cha ông để lại. Đó là minh chứng sinh động cho sức sống vượt thời gian của một di sản, đóng góp tích cực và dòng chảy phát triển văn hóa đầy năng động của thủ đô Hà Nội.
5: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở các xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, nhiều món ăn dân dã vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong số đó, bánh củ chuối ở bản Đồn, xã Tân Kỳ là một thức quà đặc biệt của người Tây vùng cao. Không chỉ là món ăn quen thuộc, bánh củ chuối ngày nay còn trở thành đặc sản, giúp nhiều hộ dân có thêm thu nhập và góp phần gìn giữ nét văn hóa ẩm thực truyền thống của địa phương. Công Luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có bài giới thiệu.
7: Nguyên liệu chính được lấy từ phần gốc của cây chuối rừng. Những củ chuối già sau khi đào về sẽ được tước bỏ lớp vỏ ngoài, thái lát mỏng rồi ngâm nước cho để loại bỏ nhựa chát. Sau nhiều lần rửa sạch, củ chuối được ninh nhừ và xay nhuyễn thành lớp bột dẻo mịn. Phần nhân bánh được làm từ đậu xanh đồ chín rồi giã nhuyễn, trộn cùng đường để tạo vị ngọt bùi đặc trưng. Từng viên nhân được bọc trong lớp bột củ chuối, gói cẩn thận bằng lá chuối rừng trước khi đưa lên bếp hấp nhiều giờ liền. Theo bà Hà Thị Thuyền ở bản Đồn, để làm ra chiếc bánh ngon, nguyên liệu phải được lựa chọn kỹ và trải qua nhiều công đoạn chế biến cầu kỳ.
8: Thì mình phải chọn gốc chuối to, củ già thì mới lên màu được. Lấy củ về thì phải làm sạch, củ chuối thì phải nấu kỹ, luộc kỹ. Đến lúc pha chế thì tỷ lệ đường và nguyên liệu thì phải 50-50 thì bánh mới ngon được, mới lên màu nó mới đẹp.
7: Khi mở lớp lá chuối, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa, hòa quyện giữa vị dẻo của củ chuối, hương nếp mới và vị béo bùi của đậu xanh, tạo nên hương vị rất riêng của món bánh vùng cao. Không ngọt gắt như nhiều loại bánh khác, bánh củ chuối chinh phục thực khách bởi vị ngọt thanh tự nhiên, độ dẻo mềm vừa phải và dư vị mộc mạc đặc trưng. Anh Hà Ngọc Sáng, người dân thôn Bản Đồn, cho biết.
9: Các loại bánh như bánh củ chuối ở đây thì đều là các sản phẩm từ người dân làm ra rất là sạch sẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm, được nhiều du khách

0: ở nhiều các tỉnh khác, miền Trung, miền Nam biết đến nhiều hơn, cho nên các đơn đặt hàng ngày càng đến nhiều hơn.
1: Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách khi đi qua Bản Đồn cũng dừng chân để thưởng thức và mua bánh về làm quà. Anh Nguyễn Anh Tú, du khách Bắc Ninh, chia sẻ.
2: Bánh củ chuối ở đây thì ăn rất ngon ạ. Lần nào thì đi qua đây thì tôi cũng đều dừng xe và mua về để làm quà. Các bạn nhỏ nhà tôi thì rất thích và người hàng xóm của tôi thì cũng đều nhờ tôi có dịp đi qua đây để mua về cho họ.
1: Không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập, món bánh dân dã ấy còn góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa của đồng bào Tày vùng cao. Mỗi chiếc bánh vì thế không chỉ là thức quà quê mộc mạc mà còn mang theo hương vị của núi rừng, của tình đất, tình người nơi Bản Đồn hôm nay.
3: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
4: Ôi, thật hả anh?
3: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
4: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
3: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
4: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
3: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
4: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
3: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
5: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
6: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Midmore. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Midmore cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luân.
7: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
6: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Midmore được bắt đầu như thế nào?
7: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Midmore và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó là tôi đang là một chủ tịch của Doanh Nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì lại đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Midmore. Midmore có nghĩa là sự gặp nhau, và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác